0: utvecklat vid University of Oregon ska bana väg för mer rättvis relation mellan människa och is.
1: Jag blev ju faktiskt jävligt sugen på att skriva in mig på universitetet i Oregon och för, seriöst för att gå kursen. Man blir ju, det här är så sinnessvagt, så man vill verkligen höra föreläsarna och vara med på seminarier om detta.
0: Ja, enligt uppgift så är det här alltså ett forskningspaper som har skrivits av 4 personer på University of Oregon som handlar om glaciologi, alltså läran om glaciärer. Och här vill man alltså applicera ett feministiskt postkolonialt perspektiv och feministisk politisk ekologi på den glaciologiska forskningen för att få en robust analys av genus, makt och epistemologier i dynamiska socialekologiska system och på det här sättet leda fram till en mer rättvis vetenskap och mer rättvisa människa-is-relationer.
1: Men det kan ju också vara så, vilket faktiskt inte är omöjligt, att det här är ett av de här exemplen på folk som vill driva med det snömos som idag ofta passerar på universiteten. För att den här är lite för far out på något sätt alltså.
0: Ja, jag är inne på precis samma spår som du, Boris. Om man fortsätter att titta igenom den här artikeln, vilket jag har gjort, jag har skummat den här artikeln, så är det väldigt svårt att tro att det här är en riktig artikel. Men det finns definitivt sån här galen postmodern feministisk forskning. Inte att uttala om den saken. Men den brukar se ganska annorlunda ut. En sak som jag kan tänka till exempel är att den brukar vara betydligt mindre begriplig. Det här kan man läsa rakt upp och ner. Och man kan förstå meningarna och man kan sitta och garva åt det liksom. Det är inte det att man sitter och kliar sig i huvudet och fattar ingenting liksom, som det brukar vara. Men det är också för överdrivet. De som har gjort det här hoaxet, de har tagit i lite för mycket och gjort det lite för uppenbart. De har olika typer av åsikter som jag tror är liksom... Nu är jag ingen superexpert på de här genusmupparna, men jag tycker inte det här verkar vara på riktigt. Utan jag tror att det här var ett litet aprilskämt som de släppte på 8 mars, internationella kvinnodagen. Så bestämde sig University of Oregon för att göra den här. Och de skickade ut ett pressmeddelande. Och de sa också ganska konstiga saker. Till exempel att kvinnors marginaliserade röster runt om världen har länge levt i skuggan av glaciärer.
1: Ja, och det som fick mig att röra mig i de här tankebanorna är att det är, alltså det här kommer från Oregon. Det är en av de sista friska delarna i USA faktiskt. Då. Oregon kommer att ingå i den nya fria staten Jefferson. Och det är en sund stat. De skulle aldrig producera, universitetet där skulle aldrig producera det här på allvar, tror jag.
0: Nej. Jag tror faktiskt att hela världen gick på en blåsning här om dagen, inklusive Bubbla som publicerar den här länken. Jag hoppas att det kommer fram någon mer. De gräver lite mer i det här och avslöjar den här fake-forskningen för vad den är.
1: Men den har redan säkert slinkt in på några svenska seminarier. Den diskuteras på stort allvar.
0: Ja, man skulle bli förvånad annars.
2: Radio Bubbla.
3: Venezuelas president Nicolas Maduro utfärdar presidentdekret som höjer landets anspråk på Guyanas Essequibo-region. I en tweet lovar han återföra området. Guyana och Venezuela är för närvarande involverade i en tvist vid internationella domstolen i frågan. Venezuela har avvisat domstolens jurisdiktion och vill istället ha en direkt förhandling mellan länderna. Det är en ganska spännande situation här mellan Venezuela och Guyana. Den här artikeln som vi har framför oss, den är från en sajt som jag aldrig har sett förut, som heter Kaitör News. Fick jag kolla upp, jag känner inte alls igen den. Det var en knapphändig artikel, ger ingen bakgrund och ger en väldigt ensidig bild av situationen. Det får låta som att Nicolas Maduro plötsligt vaknade upp en morgon och bara fick för sig att han skulle erövra ett grannland. Det är inte riktigt så. Men vi kan nämna då att den här sajten jag kollat upp, Kaiten News, är en sajt från Guyana med en oerhört stark uppfattning om den här frågan. Jag kikade lite på deras editorial, alltså på deras ledarsida, bara för att se vad det var för någonting. Och det var liksom omöjligt att läsa artiklarna för att det var så otroligt tjockt med. Det fanns ingen information, det fanns enbart propaganda varje mening av de här artiklarna. Men hur som helst, om man backar bandet lite grann då, försöker packa upp där, så kan man säga att konflikten mellan de här två länderna är en väldigt gammal konflikt. Den går tillbaka till kolonialtiden innan de här länderna fanns som suveräna entiteter. Och då, som bekant då, så hade diverse europeiska länder delat upp de här kontinenterna mellan sig. Så det som idag är Venezuela var en spansk koloni, och det som idag är Guyana var en holländsk koloni. Och sen så småningom då så blev Venezuela blev ett självständigt land, och britterna köpte Guyana. Det blev det brittiska Guyana istället, och sen så småningom blev de självständiga. Men det här är en gammal konflikt som i grund och botten handlar om var man ska dra gränsen mellan de här territorierna. Det gamla spanska respektive det holländska territoriet. Och frågan är då, vilken av två floder ska utgöra gränsen mellan länderna? Och där säger man då, från den ena sidan säger man att en flod som heter Orinoco ska vara gränsfloden. Och det är där gränsen officiellt går idag. Men venezolanerna säger att det är istället floden som heter Essequibo som ska vara gränsfloden. Och det finns liksom, det finns ett case i båda riktningar kan man säga. Det här Essequibo-området, alltså området väster om Essequibo-floden som Venezuela är anspråk på, administrerades formellt åtminstone av Spanien. Det vill säga ingick i spanska territoriet. Därför Venezuela säger att det ingår i det som vi är arvtagarstaten till. Men man hade i praktiken, sägs det, mer samröre med Nederländerna. Det ligger i praktiken ganska långt från resten av Venezuela för att det är ganska oländig terräng, det är svårt att ta sig dit. Så att det var mer naturligt för de som bodde i den regionen att titta österut för infrastruktur och handel och sådana saker. Men det handlar om i praktiken, det är en enormt stor del av Guyana. När jag tittar på en kartbild tycker jag det ser ut som ungefär 2/3 av landet som Venezuela gör anspråk på. Jag kan ha missuppfattat det, jag läste också att det skulle vara en tredjedel, men det var från en annan sån här hardcore guyansk propagandakälla, så jag är inte säker. Men sen då, under Chavez-regimen så deeskalerar man situationen ganska mycket. Och Chavez sa, han sa vid flera tillfällen att han ansåg att den här konflikten var avslutad. Det här är gammal historia. Men sen hände den här grejen, vi har berört den några gånger tidigare i Rodibula, så vi ska inte gå in på detaljer, men sen för 5 år sedan och sånt där, så hände det här klassiska som gör att det ofta blir lite bråk, nämligen man hittade olja ute i havet, ute i Karibiska havet. Men man hittade olja då delvis på Guyans territorialvatten, eller som venezolanerna säger, på venezolanskt territorialvatten. Så plötsligt så var inte konflikten bortglömd historia längre. Och det finns en ganska bred uppslutning i Venezuela för att även den venezolanska oppositionen, alltså Juan Guaido och de här som vill störta Maduro, de vill också eskalera konflikten och erövra halva Guyana. Så de har en ganska, även de som inte är överens om så mycket, verkar vara överens om den sak. Och sen den här artikeln igen då, som är intressant för att den är ett sånt propagandanummer. En sak som inte nämns överhuvudtaget är att precis nu i dagarna så har det är inte bara Nicolás Maduro som har gjort ett utspel, utan en amerikansk, den amerikanska flottan har varit på besök. Amiralen som är chef för US Southern Command har varit på besök i Guyana och undertecknat ett avtal om utökat militärt samarbete. Så man förbereder för logistiskt samarbete och att man ska kunna ha gemensamma militärövningar i havet. Man ska sälja materiel och så vidare. Och som ett direkt svar på det så har Maduro ökat liksom kustbevakningens närvaro i området. Så att eventuellt så finns det en annan bild här av händelseförloppet än att bara Maduro vaknar på fel sida och sa för tusan, nu ska jag förklara krig.
1: Ja, nej men det är, och förutom det här med oljan så skulle det kunna vara en klassisk grej för, och Maduro behöver liksom ena nationen lika mycket som Nancy Pelosi. Krig är alltid bra, och så att visst, man kanske han har historien på sin sida, han kan vinka med oljan och ett krig för alltid folk och enas. Guyana i sig är ju, men Jag väntar bara på att Indien och Kina ska ge sig in i konflikten för att försvara sina landsmän, därför att den etniska sammansättningen i Guyana är ju lite udda, måste jag säga. Alltså en fjärdedel av landets befolkning är indier som kom dit på 1800-talet och som har behållit sin religion, så att hinduismen är alltså väldigt homogen och sammanhållen invandrargrupp. Hinduismen är andra största religionen i Guyana efter kristendom. Islam på tredje plats. Indianerna har tydligen ingen religion. Och de har till och med behållit kastväsendet, den indiska gruppen i Guyana. Så att Modi kanske skickar en flottenhet dit han också för att lägga sig i det hela.
3: Det förklarar varför de såg så konstigt ut på bilderna, på reklamrutan och sånt där på den här sajten. Så tyckte jag, är det verkligen så där guyanerna ser ut?
1: Ja, för det var indier. Alltså 25% är indier, sen har de en stor population kineser också. Tror de inte riktigt, men uppemot 10%. Och så en stor population svarta neger, ytterligare till negerslavar. Och sen har man då, det är väl 7 större indianstammar, så att det är en, och så lite britter och portugiser. Så att det är som Brasilien fast med ännu större mix.
3: Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Kunna gå fel, ja.
3: Jag är inget superstort fan av Nicolas Maduro. Jag tror att Venezuela kan göra bättre ifrån sig på lite sikt, på ledarskapsfrågan. Men jag tycker ändå att vi kan försöka ställa den här frågan. Vad hade hänt? Hade den här eskaleringen ägt rum om Amerikas förenta stater inte hade skickat sin flotta till Guyana för att sluta avtal och ha gemensamma militära övningar? Och kan det möjligen vara så att jänkarna har någonting i ögonvrån också? Till exempel de här enorma oljefyndigheterna som finns i det havet.
1: Så nära inpå. Ja.
3: Tack USA, tack igen. Det blir lite tema här med den nyheterna. Och tyvärr...
1: Ja, men USA har ju... Pentagon har ju signalerat nu i sin budgetdragning inför budgeten de fick igenom att man måste satsa stenhårt på Latinamerika och Centralamerika för att bland annat blockera Kinas växande inflytande. Så att det kommer vi säkert bli fler flottbesök och avtal med andra länder.
3: I saudiarabisk och fransk anda fäller reklamombudsmannen BMW som filmat kvinna i klänning och högklackat efter anmälan från Sveriges kvinnolobby. Kvinnliga plagg har inget med bilar att göra enligt organisationen. Ja, det här var ett stort rabalder idag. För att BMW använt en supermodell som för mig är okänd men som heter Gigi Hadid för att göra reklam för sin bil.
2: Alltså ska man vara fotomodell då ska man ha ett sånt namn, tycker jag. Gigi Hadid. Man hör direkt vad de jobbar med.
3: Ja, det ligger någonting i det. Men det här är ett klassiskt koncept, sälj grej med tjej. Men Sveriges kvinnolobby har blivit väldigt upprörda och anmält reklamombudsmannen som har fällt den här reklamen. Och det var en väldigt intressant motivering, tycker jag. Alltså kvinnolobbyn, deras anmälan. De säger att det är objektifierande och sexualiserande. Även om fotomodellen kör en av bilarna så använder BMW uppenbart henne som blickfång. Det är dessutom irrelevant för produkten att hon bär kort klänning och höga klackar.
2: Nej, det är alltså... Jag tycker ofta så här, det är fånigt när de liksom häller ut någon kvinna i bikini på en Jaguar motorhuv på en bilmässa och sånt. Men just i det här fallet så, alltså vi talar om BMW M2. Och BMW M2 kostar ungefär 600 000 och 370 hästkrafter. Och det är en sån här liksom EPA-variant av M4. Unga börsmäklare som inte riktigt är riktiga börsmäklare. De har inte varit så här jättemycket bonus än, men som ändå vill ha en M4. De har gjort M2 för dem så de kan åka längs med Hornsberg strand liksom och försöka få upp folk som ser ut som Gigi Hadid. Så att alltså marknadsföringsmässigt så är det precis rätt in i målgruppen.
3: Jag tycker att det är en mystisk mening det här. Det är irrelevant för produkten att de bär kortlinjer. Alltså, för det första, finns det några andra kläder som hade varit relevanta för produkten?
2: Ja, nej, alltså inte just BMW M2, alltså det är alldeles korrekt klädsel.
3: Men min nästa fråga är, om det är irrelevant för produkten att de bär vissa kläder, varför är det relevant för anmälan till reklamombudsmannen?
2: Nej, men att man får utgå från att de tycker att det skulle finnas korrektare klädsel alltså. Men man säljer inte nämnt två alltså med Birkenstock-tofflor. Det måste vara högklackat.
3: Men det tror jag, om man hade Birkenstock så här, kanske någon sån här bylsig kaftan och någon batiktröja eller någonting, då hade kanske det varit relevant.
2: Då hade du fått se landstingen köpa in. Det här är vår nya ambulans. Det går väldigt fort.
3: Ja, vi kommer i alla fall få svaret, därför att BMW måste göra om sin kampanj. De blir fällda av reklamombudsmannen. Det blir dryga böter om de inte hittar på något nytt, ny sån här grej de ska sälja den med. Och en ny outfit till Gigi Hadid.
2: Ja, alltså jag såg ju framför mig att det blir, de kan ju aldrig få rätt, va? Men tänk om Audi hade använt Gigi Hadid liksom. De kör alltid med sin slogan där, Vorsprung durch Teknik. Och så kommer Gigi Hadid trippande. Det kan ju se jättemärkligt ut.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Invandring kostar Sverige 130 miljarder kronor om året enligt rapport framtagen av Sverigedemokraterna baserad på tre studier av Jan Ekberg, Joakim Ruist, Lina Aldén och Mats Hammarstedt. Valrörelsen i Sverige är nu inne på sin sista månad. Som vi pratat om tidigare så är det en extremt sömnig valrörelse. Det händer knappt någonting, det finns väldigt lite engagemang. Det är en zombie-valrörelse i ett land som är ett levande lik. Men vi ska göra några nedslag för vi har sagt att vi ska prata lite om valrörelsen. Och här då, här har vi en artikel som vi har valt ut och den handlar om ett utspel från Sverigedemokraterna. Det är en rapport som undersöker hur mycket invandringen kostar. Och man bygger analysen då framförallt på existerande forskningsrapporter. Men så jämkar man ihop dem. Kanske en rapport har tittat på en typ av kostnader. En annan rapport har kollat på en annan typ av kostnader. Och sen uppdaterar man dem för att återspegla hur invandringen har utvecklats sen respektive rapport skrevs. Och så vidare. Och man kommer fram till då att nettoskattekostnaden, det vill säga mängden skattepengar som man har spenderat på invandringen, minus mängden skattepengar som samma invandrare har betalat in under den här perioden. Nettoskattekostnaden för asylinvandring och anhöriginvandring har varit 1712 miljarder mellan 2014 och 2021. Det vill säga 114 miljarder per år eller 2,38% av BNP. Och det går ju upp då över tid. Så under senare halvan av den perioden så har kostnaden varit 131 miljarder per år eller 2,58% av BNP. Så för att sätta lite i sammanhang så tog jag en titt på en nedbrytning av statsbudgeten som jag hittade på någon hemsida. Och så såg jag att det där är ungefär 131 miljarder. Det är ungefär lika mycket pengar som en post i budgeten som kallas för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Det är också ungefär lika mycket som man lägger på rättsväsendet och försvaret och landets krisberedskap sammanlagt. Och det är ungefär lika mycket som EU-avgiften plus det internationella biståndet. Och det är ungefär hälften så mycket som alla bidrag som betalas ut till familjer, sjuka, handikappade, pensionärer och så vidare. Och när man tänker på det på det sättet, det känns typ sett inte så farligt, va? Jag menar, om antalet försvaret och rättsväsendet kostade dubbelt så mycket pengar som det gör idag, inte skulle vi gå på knäna för det. Eller för den delen, om lika mycket pengar samlades in i skatt och bara försvann. Pengarna försvann i ett svart hål utan att ge någonting överhuvudtaget tillbaka. Inte skulle Sverige gå under för det. Vi kanske inte ska vara så väldigt bekymrade. Vi klarar det här. Vad är väl 100 miljarder hit och dit? Det är förargligt såklart, man måste betala mer skatt. Men det är knappast något som knäcker oss som nation. Ja, jag raljerar givetvis. Va? Men ursäkta mina sarkasmer här. Men jag tror att det är en risk med den här typen av utspel som jag kanske lite klumpigt försöker artikulera då, att Sverigedemokraternas motståndare är ju helt vansinniga om de inte plockar upp den här rapporten som ett argument och säger att inte ens i invandringshatarnas värsta och mest vinklade kalkyler, inte ens där kostar invandringen mer än 2,5% av BNP. Vad är väl det mot det enorma humanitära värdet av att ge människor på flykten säker hamn och så vidare, och alla fördelar som kommer från den svenska kulturen av att bli en mångkultur och så vidare. Men det är som det står längst ner i den här Samnytt-artikeln som berättar om den här rapporten. Sista stycket skriver så här: rapporten är strikt ekonomisk och innefattar inte de omfattande immateriella kostnader som den utomvästliga asylrelaterade invandringen också fått med sig. Tryggheten i samhället, fysiskt och psykiskt lidande som hänför sig till invandringsrelaterad vålds- och egendomsbrottslighet, negativa upplevelser av avvikande kulturellt, religiöst och delaktighet, intrång i vardag och närmiljö, klankulturell påverkan på den demokratiska processen och så vidare. Ja. Eller som en person uttrycker lite mer kärnfullt i kommentarsfältet: vi betalar alltså 130 miljarder för att vår befolkning ska rånas, våldtas, misshandlas och mördas. Ja, det är svårt. Det är oerhört svårt att beskriva invandringens egentliga kostnader, men man gör det inte i termer av miljarder kronor. Och att ens prata om små saker som 130 miljarder är att sopa frågan under mattan. Det här är gammal skåpmatt för alla som lyssnar på Radio Bubbla. Men ibland kan man få repetera är grundläggande saker också. Att invandringen är en del av ett folkutbyte. Ett folkutbyte är per definition ett existentiellt hot. Problemet är inte att Sverige förlorar pengar. Problemet är att Sverige som nation kommer att upphöra att existera om några årtionden. Och det går inte att sätta ett värde på det svenska folkets existens. Och om det går att sätta ett värde på det så är det bra mycket högre än 131 miljarder om året. Så att den här rapporten säger till mig, det är inte det enda Sverigedemokraterna gör, men den här rapporten signalerar i sig självt till mig, det är att vi har inget parti i riksdagen som tar den här frågan på allvar. Vi har ett invandringskritiskt parti, men vi har inget parti som förstår allvaret i folkutbytet och vill göra någonting radikalt för att stoppa det.
2: Nej, och när man hör dem, alltså det är lite svårt att stå varför SD är invandringskritiska till exempel. Innan vi började där så hann jag se 10 minuter med en utfrågning av Jimmy Åkesson. Han är ju så in i helvete. Han har blivit ännu svagare på frågan om han ser på muslimer som grupp. Som grupp är de inte bra för att ta med sig dåliga värderingar in i Sverige. Men en enskild muslim det vill jag inte säga någonting om, utan han vill ju bara prata om dem som grupp. För mig är liksom problemet att jag tycker ju själv att en fullt rimlig ståndpunkt är följande. Om man bor i ett land vars kultur man har anammat och som man någorlunda trivs med. Alltså det måste ju räcka med att säga att även om de inte våldtog, rånade, mördade, stökade till i skolan och så vidare, så måste man för guds skull ha rätt att säga att nej, men jag orkar inte se dessa människor. Jag tycker inte om auran omkring dem. Jag tycker inte om hur de låter och att de låter så mycket. Och jag tycker inte om deras mat, kläder, hucklen. Alltså det är en monumental förfulning och förgrovning och försumning.

0: nu, för det låg en konstig tråd, men just det, här har vi en, så det är en kampanj som Sverigedemokraterna i Sundbyberg driver, som heter Riv bron till Rinkeby. Jag tycker det är så festlig den här kampanjen, och det är så att Sundbyberg och Rinkeby ligger nära varandra, och det finns en bro, det finns flera broar tror jag, men det finns en bro, en gång- och cykelbro och sånt där tror jag, mellan Rinkeby och Ursvik, eller Ursvik, jag är lite osäker på hur det uttalas. Det är ett ganska nybyggt område som ligger, vad ska man säga, väster om Rissne. Mm. På andra sidan vägen från Rinkeby. Så det ligger väldigt nära Rinkeby, fast det är ett ganska fint område. Så här medelklassområde. Och den här bron, det finns säkert folk som oroar sig över bron. Jag vet inte hur stort problem det upplevs vara i Ursvik. Men nu har i alla fall SD gått ut med den här fantastiska kampanjen. Riv bron! Riv bron! Det var fel att bygga en bro. Riv den! Och jag älskar den här symboliken att riva broar. Det är kanske självklart varför jag älskar den, men det finns ju den här liksom väldigt inarbetade kulturella idén att vi måste bygga broar. Alltså bygga broar mellan människor och mellan länder och generationer. Och det är det finaste som finns nästan, att bygga broar och hålla varandra i handen och sjunga kumbaya. Och här kommer de här galningar och säger riv bron. Det här är vår symboliska politik, så riva broarna. Så det är väldigt, det är faktiskt väldigt, väldigt djupsinnigt, tankeväckande, samtidigt som det är otroligt konkret, därför att det handlar om är liksom in med några liksom dynamitgubbar och spräng skiten. Och jag tycker också att de har liksom verkar fört fram på ett bra sätt, de har fått bra tid i tv, och det var en sån här kul grej när Rickard Torslov, som är SD-företrädare och någon sossepamp, intervjuade sida vid sida i tvn, och den här sossen, han, det var uppenbart att han visste inte hur han skulle hantera det här. Han såg ut att vara så arg att liksom, det blåste ut ånga ur öronen på honom. Och han fattade ju liksom att det här var en trollning, att det var någon som liksom, det var någon som väldigt aktivt tryckte på hans knappar. Och han förstod ju också det här med att det inte handlar om infrastrukturpolitik, utan det handlar om symboliken i riva broar. Men ändå så börjar han prata om så helt, ganska osammanhängande saker, som att det finns faktiskt tre broar mellan de här stadsdelarna, och kolla bara på Essingeleden, det finns ingenting som knyter människor samman som Essingeleden. Ska vi spränga Essingeleden nu? Alltså han framstod som en total liksom svamblande idiot i det här inslaget. Och han lyckades inte liksom identifiera den här enkla poängen att, som jag ändå tror hade varit effektfull i tv, säga liksom att det här är ett oseriöst förslag, det är helt orealistiskt, det har ingenting med infrastrukturpolitik att göra. Utan det här är bara ett sätt för SD att piska upp rädsla och hat hos liksom befolkningen som bor i närheten av Rinkeby. Men istället så blev det total knockout på den här sossepampen. Så det är väl det jag sett och genomslaget har fått i medierna. Det finns säkert fler exempel. Men du, Boris, du blev också glad när du såg det här som faktiskt boende i relativt närområde.
1: Ja, nej, men när vi åker till landet så passerar vi bron och en del andra nybyggen där. Och liksom, vi är alltid lika förvånade av vem i helvete liksom har byggt den där bron. Det är ju som en, alltså bodde jag i Ursvik som är, det är ett nybyggt men förbannat trevligt område, så skulle jag tänka att det är liksom en sån här pontonbro lagd av fienden på andra sidan. Och jag vet ju inte riktigt hur de tänker SD:arna här, men jag ser det som ett praktiskt förslag, alltså en säkerhetsåtgärd helt enkelt, riv brohelvetet. För att för vissa finns det andra broar, men de här människorna på andra sidan, den här är så väldigt bra positionerad om man ska lunka ner från Rinkeby och in i Ursvik. De andra, då får man ju gå en bit, orkar de ju inte. Så att det är lata människor, vilket är tur, för att de orkar inte sprida sig in i stan så mycket. Så jag tror faktiskt att i grund och botten är ett praktiskt förslag också, en säkerhetsåtgärd helt enkelt. Sen ägnar man sig ju åt det här med, alltså Sumpan är ju en kommun där man verkligen tror på det här med brobyggande på alla möjliga sätt. De bygger ju dyra bostadsrättshus i utkanten. De har byggt en hel gata, Umami Park, precis som en palissad vid precis där Hallonbergen slutar, sen börjar vi äta de ruttna

0: utsatta områdena i Stockholm. Och jag undrar ju liksom, vem med förståndet i behåll flyttar in där och betalar dyrt för att liksom bo i ett område där man rånar och har styckmördat folk. Det är men det är en medveten politik av Sundbybergs kommun att blanda bebyggelsen och bygga broar.
1: Det är förstås väldigt tilltalande även som praktiskt förslag att helt enkelt riva bron. Jag har bara svårt att se att det skulle kunna hända under nästa mandatperiod, men man borde göra fler såna här saker, alltså riva infrastruktur runt de här fruktansvärda. Det borde man riva hela områdena, borde jämna Rinkeby med marken. Ta bort allting, göra om det till en expanderad del av Järvafältet. Men vad kan man göra på kortare sikt? Man kan stänga av infrastruktur. Jag minns en gång jag bodde i Tensta många år, som jag brukar prata om ibland. Vid något tillfälle så hade det varit så mycket attacker mot bussarna, mot SL-bussarna i Tensta, att man bestämde sig för att ställa in all busstrafik. Och det är en ganska extrem sak, men det var helt enkelt så att det tror jag var några dagar så gick det inga bussar. Och alla som skulle åka buss någonstans fick problem helt enkelt. Så det är sådana saker som man kunde ställa in alla bussar och säga bara nej, men det är bara för stökigt, för våldsamt bussarna. Vi kan inte ha busstrafik längre i Tensta Rinkeby. Stäng ner tunnelbanestationerna. Nu tunnelbanan stannar nu. Sista station är Disne. Vi kan inte åka till Rinkeby och Tensta. Man skulle kunna tänka sig andra sådana här infrastrukturåtgärder som skulle kunna öka säkerheten avsevärt i resten av Stockholm.
0: Och det där skulle kunna vara väldigt seriösa förslag och som är konkreta och påtagliga. Och ett annat förslag i linje med detta, det är ju helt enkelt att spärra av hela området. Du kan bara passera ut och in med en godkänd passersedel.
1: Fantastiskt. Det är en jättebra, jättebra idé. Vi behöver ju interneringsområden så småningom. Varför inte helt enkelt ta de områden där folk redan är internerade?
0: Ja, men, och det är ett ganska odramatiskt förslag. Alltså, i andra länder så hade man ju på efter andra världskriget alltså i verklig mening läger för flyktingar för att kunna sålla agnarna från vetet. Och de hölls avskilda från befolkningen i läger. Och i och med att de här människorna själva har valt att klumpa sig samman, så är det ju bara att säga att nej, men det här är ett läger och ni kan passera ut och in om vi har godkänt att ni får passera ut och in på vissa givna tider. Det kommer bli jättelugnt.
1: Riktigt, riktigt bra förslag faktiskt. Jag ska slå en signal till Kasselstrand och säga att han får plocka upp det här i valspurten nu.
0: Ja, det är så påtagligt så jag tror det kan funka.
2: Katalanska myndigheter meddelar att man inte kommer följa direktiv från spanska regeringen, givet att Madrid söker ta kontroll över regionen. Katalanska utrikestalesmannen Raúl Romeva menar regeringen agerar mot katalanska folkets vilja. Senast vi pratade om Katalonien i Radio Bubbla så hade valresultatet anländit, men vi väntade fortfarande på början av efterspelet, kan man säga. Blir det en självständighetsförklaring, blir det inte en självständighetsförklaring? Vad kommer hända nu? Kommer de gå hårt fram, bryta sig loss i Spanien med omedelbar verkan, eller kommer de vara långsamma avvaktande, gå till förhandlingsbordet och så vidare? Och än så länge så jag tycker fortfarande det är lite oklart vad katalonernas strategi är. Men till att börja med, det har inte blivit något absolut brott med Spanien med omedelbar verkan. Utan det skrevs en självständighetsförklaring som jag tror först undertecknades och sen omedelbart därefter upphävdes. Och sen så krävde Madrid besked. Vad är det som gäller egentligen? Har ni utropat självständighet eller inte? Ni har till på torsdag klockan 10 på er att bestämma er och meddela oss vad som gäller. För att om ni har utropat självständighet, då tar vi med hårdhandskarna. Så det var förra veckan då. Sen dess så har då bristen på besked, tydliga besked från Katalonien, har fått Spaniens premiärminister Rajoy att gå vidare med, och han säger åtminstone att nu ska han aktivera artikel 155 i Spaniens konstitution. Det sa han i lördags. Att nu aktiverar vi artikel 155. Och det är en skrivelse i Spaniens konstitution som aldrig har använts tidigare. Klausulen har aldrig åberopats eller aktiverats tidigare. Så att det råder stor oklarhet om vad det här egentligen betyder. Men enkelt uttryck så innebär det att Madrid upphäver Kataloniens regionala autonomi. Så att från och med nu så ska vi direkt styra Katalonien på de viktiga sätten från Madrid. Och samtidigt så säger premiärministern att Katalonien kommer fortsätta vara autonomt. Vi ska bara göra oss av med de personer som har engagerat sig för självständighet. Och det man förväntar sig händer nu, om jag förstått saken rätt, det är möjligt att jag missuppfattat det här, men som jag förstått det då så innebär artikel 155 först och främst att Madrid får rätten och förväntas aktivera rätten att avsätta och byta ut Kataloniens regering. Så de kan sparka presidenten och hela regeringen och tillsätta sina egna regimlojala representanter i de högsta beslutsfattarna. Inte parlamentet i Katalonien, men däremot regeringen och andra nyckelpositioner. Så det är en av de saker som förväntas hända. En annan sak som det pratas om, mycket i alla fall, är att man ska göra ännu ett försök att ta över den katalanska polisen. Det gick ju dock inte så bra när man försökte göra det under valrörelsen. Då beordrade man katalanska polisen att stänga ner vallokaler och sådana saker. Istället så ställde de sig bara vid sidan om och tittade på. I praktiken så försvarade de vallokalerna eftersom de stod där bredvid och inte gjorde någonting när folk gick och röstade. Ytterligare en sak som man tror ingår i den här agendan är att ta kontroll över katalanska medier. Bland annat en tv-kanal, tror att den heter TV3, jag är inte helt säker på det, som det har sagts då, att förmodligen så kommer Madrid vilja ta över och stänga ner den, för den har varit för frispråkig i riktning mot självständighet. Och jag tror att det är en public service-kanal som heter TV3.
0: Men jag tror att Madrids taktik är ju uppenbarligen som du beskriver den, att plocka, avsätta och också faktiskt fängsla nyckelpersoner, utfärda direktiv och sen hoppas att den katalanska statsapparaten ska vika ner sig när de ser sina ledare i fängelse. Men bara det senaste årets utveckling visar ju att den katalanska statsapparaten består av ganska många individer som är beredda att stå upp för nationell självständighet. Så där tror jag att det kommer att slå helt fel, helt enkelt. Dessutom, ju fler de ger sig på att avsätta och arrestera nyckelpersonerna, desto mer kommer de yttre protesterna att öka. Så jag gissar faktiskt att de katalanska ledarna nu faktiskt för en avvaktande politik, lutar sig bakåt och låter centralmakten göra bort sig. Att de litar på att de har ett sånt starkt stöd ändå. Inte bara i antal utan i själva kvaliteten också, i medvetenheten. Att varje försök till centralstyrning och fängslanden kommer att bara stärka motståndet. Tiden arbetar för dem.
2: Det du sa, Boris, om att katalanerna kanske avvaktar. Det kan mycket väl vara så förstås. Och det kan mycket väl vara så att det är en smart strategi. Om man tänker sig in i de här strategiska positionerna som de respektive parterna befinner sig i, så är det ju tydligt att Madrid har hela tiden överreagerat och så att säga överspelat sin hand. Men om jag var Rajoy, det är ju, nu är det livsfarligt, va? Men jag tror inte han lyssnar på Radio Bubbla. Han har kanske agenter som gör det. Men om jag var Rajoy, då skulle jag genom hela den här processen gjort ingenting. Jag skulle gjort nästan ingenting. Ingenting som syns offentligt. Ingenting som katalanerna liksom kan se och känna och ta på. Utan jag skulle bara låta det fortgå och låtsas som att det är ingenting. Låtsas som att det bara är strunt och nonsens. Och sen istället bara jobba bakom kulisserna för att kasta grus i maskineriet på en byråkratisk nivå. För det är svårt för katalonierna att få igång sitt eget statsmaskineri. Genom att undanhålla resurser bakom kulisserna. Men genom att istället skicka in nationell polis i Barcelona och spöa upp folk, stänga ner vallokaler och så vidare. Där har ju Madrid förlorat halva slaget. Och om de var smarta så skulle de hålla huvudet kallt och fortsätta ligga väldigt lågt. Och säga att bollen ligger på katalanerna. Och vad ska de göra nu? Och visa liksom att de kan inte. Mm. De är helt handfallna här. Men det är själva konflikten här som ger bränsle i hög utsträckning till katalanerna. Så att det är inte alls otänkbart att katalanerna räknar med att Madrid kommer fortsätta överreagera. Och därmed på något sätt blir liksom energin, blir bränslet i den här fortsatta processen.
0: Exakt. Men om Madrid stillar sig, då kan liksom allting bara puttra. Du får 6 månaders utnötningskrig där ingenting egentligen händer. Man är bara nere i skyttegravarna. Och då är risken att liksom känslan, romantiken och upplevelsen av äntligen fria bara dag för dag liksom vattnas ur. Och det är lite farligt. Det må låta cyniskt, man får nästan hoppas att Ahoy fortsätter att överreagera och vad ilsken kan regera och skicka poliser.
2: Ja, spännande att se i alla fall, därför att i Katalonien så har man i alla fall inte trappat ner retoriken särskilt mycket. Utan där säger man att det kommer ha långtgående konsekvenser för EU om man stoppar Katalonien. Och alla Madrids försök att ta kontroll över Barcelona kommer att misslyckas. Därför att vare sig befolkning eller institutioner i Katalonien kommer att acceptera det.
0: Mm.
2: Det får se. Vi får se om det är sant. I slutändan så kommer det naturligtvis an på om katalanerna är beredda att genomföra det här. Inte så mycket folkomröstningen egentligen. Den är ett nödvändigt men inte tillräckligt steg. Det är trots allt ganska få som deltog i folkomröstningen. De som är mot katalansk självständighet bojkottade folkomröstningen. Så att det krävs ju att folk faktiskt gör allting som krävs. Och som vi såg ett exempel på med Mossos Esquadra, den katalanska polisen under valrörelsen, och som vi berörde nyss, så är det väsentliga inte vilken order som kommer från den formella ledningen, utan det väsentliga är, kommer folket på marken, i praktiken då till exempel den polischef som de enskilda polismännen i praktiken litar på och följer, kommer liksom polischefen här, regeringsbyråkraten där, olika typer av, liksom, av nyckelpersoner, mellanchefer och sånt, kommer de i praktiken att ge sina underhuggare de order som krävs för att verkställa självständighetsförklaringen eller vad det nu är för någonting. Det återstår faktiskt att se hur det kommer gå.
3: Radio Bubbla.
2: Kanadensare tecknar första kontrakt för kryopreservering från inhemsk leverantör. Prövar lag han uppger vara världens enda förbud mot förfarandet. Ja, det var inte så länge sedan vi hade en annan nyhet om aldehydstabiliserad kryopreservering. Men nu är det dags igen. Vi pratade för ett tag sedan om en ung tjej, en 14-åring i Storbritannien, som hade fått godkänt av brittisk domstol att bli kryopreserverad efter sin död i cancer. Här har vi en berättelse om Keegan McIntosh, som är en ung man som såvitt jag vet inte är sjuk, men som inte desto mindre vill att hans kropp efter att han dör ska bevaras i frusen form så att den eventuellt kan ha en möjlighet att tinas upp och återupplivas någon gång i framtiden när medicinsk teknik har utvecklats till en punkt där det är möjligt. Men det finns ett problem här, därför att i British Columbia så har man en särskild lag som heter Cremation, Interment and Funeral Services Act. Där som säger att man får inte göra sån här kryonisk nedfrysning. Och det finns en kontrovers kring det här. Det högsta domstolen i British Columbia har uttalat sig och indikerat att kryonisk nedfrysning är, kryopreservation är förbjuden endast när det finns en förväntan hos kunden om att man ska kunna återföras till livet i framtiden. Men eventuellt så är det alltså tillåtet att kryopreservera om det inte finns en sån förväntan. Men än så länge är det oklart hur man egentligen ska tolka den här lagen. Trots utslag är också domstolen. Men nu finns det en chans att det testas tack vare att Keegan McIntosh blivit den första kanadensaren som tecknat upp sig för den här behandlingen.
0: Varför skulle just denna förväntan vara så nödvändig att blockera?
2: Jag föreställer mig att de tänker på det som någon typ av kvacksalveri. Att eftersom det är väldigt spekulativt och långt ifrån säkert att man faktiskt kommer att kunna bli upptinad med ett fullgott resultat, så vill man inte att folk ska betala för det här i en felaktig tro om att det finns några garantier för att det händer. Det är klassisk pangidiotisk statlig konsumentskyddslagstiftning.
0: Det må jag säga. Jag läste en det finns ju andra problem som jag undrar om det finns säkert en skarp hjärna som har reflekterat kring detta. Vad händer med egendomssidan, så att säga? För anta nu att du, Martin, och du tar ju Sofia med dig, och så fryses ni ned och så vidare.
2: Mm.
0: Och så växer ni upp om 412 år. Och man fixar till sig, ni är piggare än någonsin. Men egendomen, man får anta att när någon människa dör så träder det landets gällande lagstiftning i kraft när det gäller arv och alla sådana saker, och boet delas upp och så vidare. Men vad händer när du vaknar du medellös om 412 år? Eller hur hanterar man detta? Det tycker jag är en ganska viktig fråga.
2: Det är en intressant fråga som man verkligen behöver tänka på, för att en sak som jag brukar fundera på, det är så här, varför skulle framtiden vara intresserad av att tina upp de här människorna?
0: Ja,
2: vi har en miljon människor som ligger här i frystankar, men varför ska vi lägga massa pengar på att tina upp dem? Okej, vi tar några för forskningen, bara för att testa om det går, som en kul grej. Men varför ska vi investera liksom miljarder i att tina upp de här människorna? Och vad ska de göra sen? Jag menar, om jag dyker upp om 500 år, vaknar upp, världen kommer vara ganska annorlunda om den mot förmodan finns kvar vid laget. Så hur ska jag kunna hitta ett jobb? Mina kunskaper kommer vara ganska irrelevanta. Jag skulle kunna bli någon sån här museiföremål och berätta för folk om hur det var för 500 år sedan. Men å andra sidan, det kommer ju då finnas en miljon människor som har samma kompetens som jag, som levde för 500 år sedan och inte kan något annat än att berätta om den tiden, va? Så att det är ett stort problem. Samtidigt så finns det en lösning på det här problemet som är enkel och uppenbar och som bara man kan göra utan vidare. Och det är helt enkelt att i samband innan du dör så upprättar du en stiftelse vars enda syfte är att förvalta ett kapital för den händelse att en viss person blir återupplivad. Så att då upprättar vi stiftelsen som heter Martins och Sofias rejuveneringsfond. Och där lägger vi in en slant pengar innan vi dör. Och sen ger vi då i uppgift åt någon riktigt stadig, sån här, kanske en schweizisk juristbyrå eller något sånt där, att förvalta den här stiftelsen. Och deras enda jobb i avseende på det här, det är att övervaka frysanläggningen. Och om det är så att till exempel att det finns möjlighet att tina upp oss, då kan de också ha uppdrag att se till att det händer och betala för det från det här kapitalet. Och det fina i det här, det är att även om vi bara sätter in en liten, liten summa på det här kontot, så kommer det om 200 år eller 500 år vara väldigt mycket pengar. Därför att ränta på ränta över loppet av några hundra år kommer innebära att vi har en förmögenhet när vi vaknar upp.
0: Det där är jättebra. Se till bara att inte stiftelsen bildas i Sverige. För här i Sverige så har ju faktiskt myndigheterna möjligheter att gå in och peta i döda människors stiftelser och kunder ganska mycket.
2: Nej, vi sätter upp den här lådan i Liechtenstein eller något sånt där ställe.
0: Ja, jag tror det är mycket, mycket säkrare.
2: Något som har varit stabilt i 1000 år, som vi tror kommer vara stabilt i 1000 år till. Liechtenstein, San Marino och kanske något sånt ställe som känns tryggt. Och de behöver ju bara ha en juristbyrå som roddar stiftelsekontraktet.
0: Och när du har en intressant tankegång det här om varför skulle man vara intresserad av att väcka upp människor som varit döda i 500 år. Men då kan man anknyta till en del gamla diskussioner vi har haft i Radio Bubbla om hur ett problem i samtiden är att man glömmer bort gammal kunskap, gamla traditioner, gamla erfarenheter. Man kan ju tänka sig också att det finns politiska krafter i framtiden som anser att det här blir ju jättebra. Det är ju resurs de här miljoner människor vi har nedfrusna som faktiskt är bärare av forna tiders kunskap och erfarenhet.
2: En annan hypotes till varför man skulle bli upptinad skulle kunna vara den som Mike Judge framför i filmen Idiocracy. Och som jag tror är inte en humor-satirfilm utan är ganska realistisk. Om än inte fullständig beskrivning av hur saker och ting kommer att utvecklas. Det vill säga att vi kommer inte gå mot allt högre upplysning och teknologiska framsteg och allt bättre. Utan tvärtom kommer allting bli sämre. Människor kommer bli dummare, vi kommer tappa teknologisk kapacitet. Allting kommer fungera sämre ju längre tiden går. Det råkar vara min övertygelse. Och i sådana fall så kan det vara så att om 500 år så är man i så desperat behov av intelligenta människor. Alltså bara folk som har tillräckligt hög IQ för att upprätthålla grundläggande funktioner i samhället när alla är så korkade. Att det blir väldigt värdefullt att tina upp de här 500 år gamla människorna därför att de kommer från en tid innan det här stora förfallet hände. Så de har högre IQ, de har mer erfarenhet av till exempel läsa böcker, tänka rigoröst och så vidare. Så det kan bli som Idiocracy att en person som med våra mått mätt genomsnittlig framstår som en av världens smartaste personer om 500 år.
0: Det där var jätteintressant tankegång. Skräckscenariot är ju dock om John Podestas kompisar har makten om 500 år. För då vill man ju upp i Kina för att de ska käka upp en. Då åker in i mikron direkt.
2: Definitivt så finns det risker med kryopreservation och man skulle kunna bli upptinad till något riktigt sinistert scenario.
0: Man vaknar liggande på ett bord, omkring står folk med kniv och gaffel. Då vet man att fan, då skulle ta tid att upp mig.
2: Ja. Samtidigt så måste jag konstatera att givet att det finns ens en minimal teoretisk möjlighet att det går att tina upp och rejuvenera människor, så är det ett otroligt lågt pris som man betalar. Det kostar alltså mindre än 100 000 dollar och i många fall så kan man betala för en kryopreservation med en livförsäkring. Så du kan ta ut en försäkring idag och betala en ganska liten summa varje månad. Och när du dör så faller den ut till förmån för kryopreserveringsleverantören. Vilket gör att för priset av en vanlig försäkring i princip så kan du inte garantera att du vaknar upp 500 år senare, men åtminstone ha en chans. Och även om det är en chans en på 1000, en på 100 000, en på miljonen, så representerar det värdet att kunna leva vidare några 100 år senare och att de kanske kan fixa dina sjukdomar med några nanorobotar som de har uppfunnit. Även om det är bara en på miljonen, så är det värt så otroligt mycket att priset man betalar för här idag är en spottstyver. Så bor man nära en sån här kryopreserveringsanläggning, man måste göra det ganska snabbt eftersom man dör, men bor man nära en sån här anläggning så är det en no-brainer att teckna upp sig, tycker jag. Och det kan till och med vara så att det är en no-brainer att flytta till exempel Phoenix, Arizona, bara för att Alcor-anläggningen finns där.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla.
1: Rebecka Weidmo Väl. FI rödare än kommunisterna. Partiprogrammet osamhängande blandning av V och MP. Och det är Rebecka Weidmo Väl som har gjort en djupdykning ner i Feministiskt initiativ nu efter att tidigare kommunalordförande Anne Nordström har gått över till dem. Och den är värt att läsa. Lång läsning, men helt enkelt partiet hänger inte ihop ordentligt där. Det är korket kring ekonomi, olika saker och sådana saker. Så läs den, vi ska inte diskutera så mycket.
2: Jag vill bara kommentera en grej på den som jag tyckte var lite intressant. För att jag undrar, vad Gudrun Schyman påstås alltså använda sig av en strategi som går ut på att locka kvinnliga LO-väljare till Feministiskt initiativ. Och jag tror att det är en ganska bra strategi för dem att använda sig av, för att det är väl egentligen bara där så de har lätt att konvertera, skulle jag tro. Men har Anneli Nordström någon trovärdighet hos kvinnliga LO-väljare när hon bjuder in porrbrudar till nakenshower hos facken?
1: Mycket bra fråga.
0: Radio Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Expressen skriver om år av hat och attacker mot svenskar i skånska Seved. Polisen uppger sig inte ha märkt av problemet utan fokuserar på narkotikaförsäljning. Och det är väldigt intressant, det här är ett reportage som Expressen eller Kvällsposten har gjort. De har åkt runt i de mest problematiska områdena i Malmö och undersökt för en gångs skull inte den rasism och det våld och så vidare som riktas mot invandrargrupper, utan liknande beteenden som riktas mot etniska svenskar i de här områdena. Och det är någonting som man vet till mans att det förekommer och som vissa kanske typer av sajter skriver om. Men rätta mig om jag har fel, Boris, men mainstream media har varit väldigt, väldigt långsamma att börja rapportera de här sakerna.
4: Nej, men alltså, de har ju varit extremt, de har inte varit långsamma. Det, plötsligt kom, vi pratade lite om remarkabla DN-grejer i förra sändningen. Och nu har Kvällsposten, Expressen startat sin serie. Och det här har ju varit, alltså, man har ju medvetet blundat för den här typen av saker i, ja, ska vi säga, nu ska jag inte överdriva, men säg 10-15 år i alla fall har det funnits den här typen av områden och problem som beskrivs här. Det är ingen överdrift. Rosengård tycker jag och Malmö är ett exempel, men man har inte låtsas om det. Och det här är en sån här fascinerande kursändring att, som vi varit inne på förut, att plötsligt börjar media uppmärksamma problem som faktiskt har funnits där väldigt länge. Och utan att försöka diskutera varför och inget raben, utan folk ändrar kurs med 180 grader bara och säger att så här är det, nu ska vi berätta. Och människor som har levt i den här verkligheten väldigt länge blir ju självklart misstrogna mot media och som jag också varit inne på förut, det här är ju en del av förklaringen till Sverigedemokraternas framgång, att de faktiskt har pratat om de problem som människor upplever, även om deras lösningar ofta är totalt fel och socialdemokratiska. Men vi har, alltså jag tror att det är ett år sedan du och jag pratade om i en sändning att vi ganska snart skulle få se det här med att Sverigedemokraternas framgångar gör att media och journalister blir rädda om jobbet och börjar skriva om hur det egentligen ser ut. Och det är precis det vi ser nu.
0: Det känns onekligen som precis den utveckling som vi väntade oss. Och det är väldigt intressant, precis ett uppmuntrande att läsa de här artiklarna. Jag ska också säga att för mig så är det här, det är verkligen nyheter för mig. Alltså jag har ju läst alla rapporter och jag har godtagit dem om att den här typen av sak förekommer. Men Jag har aldrig stött på det själv. Medan jag bodde kvar i Sverige så kan jag inte minnas att jag någon gång blev rasistiskt attackerad och kallad för svenne. Och det de gör här det är att de driver en sorts förföljelsekampanj mot svenskar som bor i vissa områden. Om vi bara ska sammanfatta lite vad den här artikeln handlar om. Så framförallt då så fokuserar de på Seved. Förlåt alla malmöiter om jag uttalar det här fel. Det är ett område som ligger i centrala Malmö, kan man väl säga. Ligger relativt centralt i Malmö. På bekvämt gångavstånd, för i alla fall från centrala, fina, gamla delen av stan. Och det ligger förstås nära de här kvarteren som vi brukar prata om. Runt Möllevången, Folkets park, Kristianstadsgatan, rondellen, där kommersen pågår. Där man kan köpa knark och förmodligen handgranater och såna här saker. Men här så finns det en kategori av boende som utsätts för systematiska trakasserier. Och det är svenskar, och man har en väldigt tydlig uttalad policy här om att man vill ha bort svenskarna och att man ska trakassera dem både verbalt och fysiskt tills de flyttar därifrån. Till exempel så kastar man in tegelstenar genom fönstren på dem. Och vid åtminstone några tillfällen så har folk varit nära att bli ganska skadade. En tegelsten, en stor sten, var nära att träffa en svensk kvinna med en barnvagn som utgick i CV. Och det är tydligen vardagsmat att bli kallad jävla svenne, svennehora. Svenne har blivit ett otroligt fult ord. Och jag noterar också att Kvällsposten här har en faktaruta om ordet svenne. Svenne, ordet som fick en ny betydelse. Det är lite intressant. Det är såna här ord som börjat som ett ganska neutralt, positivt ord. Naturligtvis som en kort form av Svensson. Men som sen fått en allt tråkigare betydelse. De börjat få en mer raggarna. På 60-talet så började raggarna använda, började ropa svennebanan. Och folk när de åkte förbi dem. Som är nedsättande. Men det var ändå kanske aningen kärvänligt, kan man tänka. Och enligt uppgift så ansåg modsen på 60-talet ansåg att de var raka motsatsen till svennar. Och sen från 90-talet så har det börjat bli ett riktigt fult ord.
4: Har du någon aning om var tilläggsordet banan? Jag fattar inte det. Banan riktigt.
0: Jag funderar på det också. Vad kan raggarna kan ha menat?
4: Speciellt.
0: Banan är ju ett lite allmänt förlämpande ord sådär.
4: Ja.
0: Kan det möjligen vara någon ap-relaterad association?
4: Jag undrar, för att det är ju liksom ändå, man vill ju snarare markera att de är tråkiga och medelklassiga och konforma, och banan blir ju mera apor och wildlife på något sätt. Det finns säkert några redaktörer där ute som
0: är raggare och har koll på.
4: Ja, exakt.
0: Ja,
4: vi har väl redaktörer i Värmland, där är ju alla raggare i själen.
0: Ja, nej, jag tror inte det är någonting som vi behöver ironisera över. Kära lyssnare, vi vet att några av er har koll på raggarkulturen och historien kring det här och kan förklara det här för oss. Så hör av er till radio@bubb.la och förklara det här svennebanan-begreppet, var det egentligen kommer ifrån och varför bananen kommer in i sammanhanget helt enkelt. Ja, vi sitter här och skojar om bananer, men det är en ganska skrämmande bild som målas upp, känner jag. Och jag tror ändå, eftersom den här stora omsvängningen från mainstream-medias sida ännu inte har fullbordats och slagit över, så är jag benägen att tro på de här sakerna som de skriver. Folk som blir trakasserade, folk som får sina fönster krossade, folk som flyttar från de här områdena i Malmö. Inte bara svenskar, invandrare också som flyttar. Det var en, tror jag, serb som intervjuade här. Som säger att han minns hur det var med den här rasismen mot svenskar innan. Men sen flyttade han såklart, för han vill inte bo där. Osama Krayem, jihadisten som greps för Bryssel-attentatet för inte så länge sedan. Och hade rötter i, eller hade en bakgrund i Malmö. Han tillhörde enligt uppgift de här gängen som håller på med det här i Malmö.
4: Och Och just det här med, man brukar ju ofta skylla förslumning i miljonprogramsområdena och i förortsområdena på de lömska, onda hyresvärdarna, bostadsbolagen som inte vill renovera. Men det finns en liten passus här som är jätteviktig, och det är att fastighetsägaren här, han har ju velat göra renoveringar, men citat, renoveringar har inte kunnat genomföras som planerat då väktarbolag blivit mordhotade av gäng som packar knark i fastigheten. Alltså, vi är på väg mot den här amerikanska slumsituationen där gängen kontrollerar vissa områden och faktiskt genom sin närvaro och genom att inte, även om du vill reparera fastigheterna, så kan du inte det därför att du får inte. Vi kommer att få en tydligare slumområden, och det är inte beroende på fastighetsbolagen. Ingen vill gå in där och reparera.
0: Ja, skrämmande utveckling, men ändå intressant. Lite intressant och uppmuntrande på ett sätt att Expressen skriver om det här, gör ett reportage om det. Men det är verkligen ingen kul bild som målas upp av Malmö. Och jag kan själv tycka att det känns lite sorgligt. Det här är kvarter delvis där jag har spenderat tid. Jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt att vara där. Men om man ska tro på den här artikeln, då skulle det eventuellt vara farligt för mig att åka tillbaka till de här trevliga kvarteren kring Möllan och sådär i Malmö.
4: Ja.
0: Otäckt.
4: Nej, men jag tror det är en ganska rättvisande rapport alltså. Jag har fått sådana från andra områden i Malmö som är än värre. Men det intressanta här är ju också polisens orörda svammel. Vi är numera nästan alltid inne på deras sjuka prioriteringar om att deras minimala knarklisslag på 5 gram hit och dit, det är där man koncentrerar sina resurser. Och här har vi en faktiskt en digen rapportering om hur det här också är ett ställe där man inte bara medvetet driver bort folk som är svennebananer, utan man också, det är ett jihadistnäste helt enkelt. Men det struntar polisen i därför att man spanar på dödsknarklangare.
0: Samtidigt som man ställer in renoveringar av vissa hus för att man inte kan göra någonting åt att folk packar knark i källaren. Så då kan man undra hur effektiva de här poliserna är. Nog för att jag tycker att folk ska få packa hur mycket knark de vill. Men inte i ett hus som till någon annan. Inte om de inte har betalat hyra för lokalen utan de packar knarket. Men det klingar ju lite ihåligt att polisen säger att de prioriterar sådana saker. Samtidigt som narkotikaverksamheten sätter grus i maskineriet för massa saker i området.
4: Ja, och det som vi brukar säga, med en legalisering så skulle vi få en effektivisering och en, höll jag på att säga, industrialisering av den här produktionen. Och de här lätt efterblivna människorna som håller på och packar knark i källaren i Sevenin, de skulle bli utkonkurrerade. Eller så skulle de faktiskt lyfta sig själva i håret och bli bra kommersiella aktörer på den här marknaden och få råd att skaffa sig en riktig industrilokal och låta folk vara i fred. Och polisen kunde fortsätta käka munkar. Ja. Det är ett onödigt och på alla sätt skapat problem.
0: Ja, det finns nog ingen ekonomi i att packa knark i källaren på Möllebången. Om det inte vore för de här snutarna som är ute och ska jaga dem. Det är en helt och hållet symbiotisk relation, och om det inte vore för drogförbudet så skulle ju de här knarkpackarnas konkurrens vara Unilever. Ja. Och lycka till att konkurrera med dem om att distribuera vad nu är för knarkprodukter. En annan sak som jag tycker är lite anmärkningsvärd här. Det är en lång artikel, det är väldigt läsvärt, men om man bara plockar något ytterligare brottstycke här. En svensk som intervjuas på gatan säger en sån här typisk sak. Han säger att det är viktigt att inte generalisera. Det handlar om ett tiotal män som försöker få svenskarna att flytta. Det är bara ett tiotal. Så att enligt den här teorin då, om man ska tolka den lite grann, så egentligen så har majoriteten av alla som bor här i CB, de har ingenting emot svenskar. De ser jättegärna att man har en etniskt blandad stadsdel där alla kan bo. Mm. Men ett tiotal män, väldigt, väldigt få, men något dussin bråkstakar, de håller på med de här trakasserikampanjerna. Och de andra, de gillar inte det här, får man anta. Men ändå så gör de ingenting. Det är inte som att de går ut på gatorna och säger, nu får ni fan sluta trakassera. Det förtäller inte historien, hur det hänger ihop. Men det är, alltså, det skulle vara tiotal män. Där påminner jag mig om den här nyheten som vi pratade om igår, Boris. Nu pratade om fiskevattnen uppe vid Bengtsfors.
4: Ja, just det.
0: När de hade flyktingar som kom och tjuvfiskade. Och de hade liksom tagit dem på bar gärning och försökt bötfälla dem. Och det hjälpte inte, de kom bara tillbaks. Och sen till slut så kom de fram till att orsaken till att de här personerna tjuvfiskar. Trots att vi säger åt dem att det inte är tillåtet. Och trots att vi en gång, ja, vi tänkte bötfälla dem en gång. Men så fick vi dåligt samvete när vi tänkte på att de var fattiga flyktingar. Så att vi nöjde oss med att ta en fjärdedel av bötesbeloppet. Så deras teori här, det är att bara vi sätter upp skyltar på arabiska på träden här vid fiskevattnen, då kommer de förstå. För problemet är att de inte har fått tillräckligt mycket information. Om vi bara sätter upp en riktigt bra lapp och översätter den på arabiska, då blir det ingen mer tjuvfiske. Och den här typen av reaktioner som man väldigt, man skulle tycka väldigt milt, kan man säga att de har huvudet i sanden eller något sånt där. Jag tycker nästan att det är en av de mest kusliga sakerna med en sån här artikel. Lappen på arabiska, eller i det här fallet, det är bara tiotal personer som försöker få svenskarna att flytta från det här området. Det är bara några enstaka bråkstakar. Det är inget systematiskt problem och det är inget stort fel på de andra som bor här. Och det är en liten fnurra på tråden bara, på väg mot det perfekta mångkulturella samhället. Ja, men när man har de här stora problemen, Malmö och Sverige. Är det så att svenskarna ställer sig upp mangrant och erbjuder sina hjärnor och resurser för att lösa de här problemen och bygga upp ett fungerande samhälle igen? Är det eventuellt så att man har ögonen någon annanstans än på den bollen? Jag känner nästa nyhet i Sverigeavdelningen här. Den heter Polisen i Halmstad gör razzia mot man som lagt upp balkongbild med laglig meskalinkaktus i sociala medier. Ja, kära medborgare, visa inga bilder på era kaktusar. Ta inga bilder och lägga upp på Facebook eller som i det här fallet Instagram om ni har en kaktus hemma. Därför att polisen, som möjligen skulle kunna vara ute och undersöka stenkastning genom folks fönster i Seved, rasistiska trakasserier och såna här saker. Polisen kommer förmodligen istället ligga med en kikare på andra sidan gatan och spionera på dig när de har sett på Instagram att du har en kaktus. Och om de tycker att det ser ut som en extra ondskefull och olaglig kaktus, då kommer de göra husrannsakan, och då kan det hända att de hittar en mindre cannabisodling, marijuana och odlingsutrustning, som i det här fallet. Och för all del får vi också särskilt säga att om du ägnar dig åt cannabisproduktion i ditt hem, särskilt då ska du inte sätta en meskalinkaktus på balkongen så att den är synlig för poliskikarna. Man kan tycka att det låter elementärt, men vi utfärdar den varningen här med. Men det är i alla fall det som polisen i Halmstad ägnar sig åt. Och jag tror att det är fullständigt i synk med polisens agenda i allmänhet, för det är exakt samma sak som polisen i Malmö säger att de gör. De tycker inte att det är något problem med rasistiska trakasserier, utan de fokuserar på narkotikaförsäljning.
4: Men alltså, vi pratade här om att det inte blir ett folkuppror mot inkompetenta och lata poliser. Det finner jag obegripligt. Utan istället så är det fortfarande den här rådande och förhärskande sinnesstämningen i det här landet. Och det är så synd om poliserna. De har så jobbiga arbetsvillkor. Och de har det så svettigt och besvärligt. Och de är för få och så vidare. Alltså, få står ju upp och skriker att gör någonting vettigt om ni nu ska prompt vara anställda av staten avlönade. Det finns ingen skäl att tycka synd om de här människorna. De väljer ju frivilligt att sitta och spana på folks balkongodlingar istället för att gå ut och se till att människor inte drivs bort från sina bostadsområden. Det är ju sinnessjukt.
0: Men det kanske bara är polisen det är fel på, Boris. Tror inte att de andra myndigheterna har koll på läget? Hundratals demonstranter i Hongkong visar stöd för ett fritt Katalonien genom att hålla upp regionens flagga och banderoller som manar till gemensam kamp för frihet. Ett spörsmål som är bannlyst i Peking. Ja, protesterna i Hongkong fortsätter med ungefär samma takt som tidigare. Men en ganska intressant sak hände häromdagen när de som protesterar i Hongkong gick ut på gatorna med katalanska flaggor. Vi pratade om tidigare i Bubbla att det i Barcelona och andra ställen i Katalonien är upprorsstämning nu efter fängelsedomen mot secessionistiska ledare som kom för några veckor sedan. Och i Hongkong har man plockat upp det här och man har nya slagord som handlar om solidaritet med Katalonien, Kataloniens självständighet och så vidare. Det är ganska fint, det är lite rörande att se de här bilderna faktiskt från Hongkongs gator med katalanska flaggor.
4: Mm.
0: Det finns också en bakgrund som har en särskild betydelse i Hongkong då, och det är att kräva självständighet för Hongkong är någonting som fortfarande är tabu även bland de som protesterar i Hongkong, därför att det anses vara en sån här röd linje. Går man över den så kommer Peking bli riktigt, riktigt arga. Så att du kan kräva demokratiska reformer och den typen av saker. Men om du uttryckligen kräver självständighet så misstänker man att det kommer bli hårdhandskarna från Peking. Men man kan då delvis komma runt det här genom att istället kräva självständighet för Katalonien. Och sen har man lite katalanska flaggor och kanske en Hongkong-flagga och så vidare. Och i de här protesterna så har man också sett slagord för Hongkongs självständighet och så vidare. Så att eventuellt så är det ett sätt för Hongkongborna att smyga in en självständighetsagenda utan att behöva då uttryckligen gå över den här gränsen.
4: Ja.
0: Men
4: elegant, ja.
0: Ja, det blir elegant och fint på något sätt.
4: Ja.
0: Men den här situationen, den här korspollineringen om man säger så, den får mig att tänka på frågor som vi har berört då och då senaste veckorna när vi pratat om olika protester. Nämligen att just nu så verkar det pågå såna här uppror på rätt många olika ställen i världen. Så vi har pratat mycket om Hongkong. Det har vi gjort specialbevakning av den situationen på Bubbla och Radio Bubbla. Men vi har också nu snart i ett års tid så har vi haft de gula västarna i Frankrike. Som vi, det man kan säga att Radio Bubbla har följt mönstret även det generella mediala mönstret som man även har mainstream-media. Det vill säga slutet av förra året, början av det här året så rapporterade vi ganska flitigt om gula västarna. Sen dess har det varit ganska tyst. Men som många insatta personer har påpekat till mig, hört av sig till mig och berättat att de här protesterna fortsätter. Varje vecka så är det gula västar, aktioner, demonstrationer, barrikader som byggs, vägar som blockeras av, tiotusentals människor som ute protesterar, sammandrabbning med polis och så vidare. Så att det är inte fullt lika stora manifestationer som det var för då i vintras. Men det är fortfarande, det händer väldigt mycket kring gula västarna i Frankrike. Jag har en bekant som var i somras i Frankrike och reste runt. Han är franskättad och fransktalande och tog sig runt olika delar av Frankrike. Och han sa till mig att de här gula västarna demonstrationerna, de är jättestora och enormt underrapporterade. Även när man skriver om det så underskattar man kraftigt antalet personer som är ute på gatorna. Så det pågår där liksom en rätt stor mörkläggningskampanj. Och kontentan är att det är fortfarande varje vecka stora protester i Frankrike. Och sen har vi till exempel Venezuela som vi rapporterar om då och då. Men där man har väldigt mycket liksom, upplopp och demonstrationer och sådär. Va, som också fortsätter en till denna dag. Vi har Barcelona, Katalonien. Där man har hållit på några veckor och det börjar lite grann tror jag, röra på sig politiskt nu. Vi har en länk på Bubbla. Han säger att 814 av Kataloniens 947 borgmästare ska samlas och de har gjort någon sorts upprop och säger att Madrid måste låta Katalonien avgöra sin framtid. Och Quim Torras, presidenten i Katalonien, har gjort flera sådana utspel och säger att nu måste vi ha en till folkomröstning och så vidare. Även från Barcelona har jag sett en del rapporter i mitt Facebook-flöde och sånt där. Så inte medier utan folk som är på plats och berättar vad som händer. Att det går ganska vilt till. Och sen har vi Chile
5: Chile som jag tycker är ett superintressant exempel. Där officiellt så har man ett uppror som handlar om att man har höjt priset på tunnelbanebiljetter. Men prishöjningen är att det är en prishöjning på några kronor. Jag tror att det motsvarar så här 4 kronor eller sånt där i svenska pengar. Så att uppenbarligen så är det inte det handlar om. Chiles president Sebastian Piñera, det var nästan, alltså nästan så här stockdum reaktion. Han tog tillbaka prishöjningen. Och till allas enorma förvåning så fortsatte protesterna ändå. För det handlar tydligen inte om de här 4 kronorna på tunnelbanebiljetten. Så Chile är jätteintressant, för där har man haft då som ett, till skillnad från de andra situationerna, som har ett väldigt starkt militärt svar från Piñera. Och det är givetvis helt eget kapitel som vi för alldeles kan prata om. Alltså militärens roll i sydamerikanska länder. Men det är en väldigt intressant situation. Men också i Mellanöstern. I Libanon så har det varit upplopp som då återigen då har en officiell orsak. Den officiella orsaken är att staten funderade på att införa en särskild skatt på IP-telefoni. Vilket låter som en helt esoterisk, bizarr grej. Men det är liksom den officiella saken att man började göra uppror. I själva verket så handlar det om andra saker uppenbarligen. Alltså i Libanons fall då ett missnöje med de har ju väldigt konstigt politiskt system. Där staten är uppdelad, maktpositioner är uppdelade mellan olika etniska grupper och så vidare. Och mycket, mycket tyder på att egentligen det man fokuserar på. I Irak så är det också upplopp. Jag tror att det är shiiter som kravallar den här gången. Och det är också stora strejker i Irak. Och där verkar det kunna bli relativt allvarlig politisk kris. Jag vet inte hur det hänger ihop med det som USA och Turkiet och Ryssland håller på med. Men det är inte helt otänkbart att det bidrar till instabilitet även i Irak. Jag har hört att i Grekland, i Aten, så har de upplopp också. Jag har inte jättebra koll på det. I London så har man flera sorters upplopp. Dels har vi stora Brexit-demonstrationer. Folk som är på gatorna och kräver att få sin Brexit. Men vi har också Extinction Rebellion. Och dessutom har vi folkliga motreaktioner mot Extinction Rebellion. Där folk på ett ganska bryskt sätt avvisar de här medelklassmiljömupparna från Extinction Rebellion. Så att vi har liksom en lång, lång rad såna här urbana oroshärdar. Och det är naturligt att ställa sig frågan, tycker jag. Och så därför vill jag bolla över den till dig här, Boris. Så vi kan prata om den. Alltså, finns det en koppling mellan vissa av de här situationerna? Finns det kanske rent av en koppling mellan alla de här situationerna? Eller är det ett rent sammanträffande? Att de händer samtidigt. Jag är alltid misstänksam. Jag tänker så här, att det kanske är ett fall av selektiv perception. Att jag just nu av något skäl håller utkik efter sådana här protester, nyheterna. Och då ser jag fler och fler oroshärdar, trots att det kanske egentligen alltid pågår ungefär lika många sådana här urbana uppror. Även i väst. Men Libanon är så uppenbart exempel, va? För att det är inte som att allt är normalt, det är lugn och frid i Libanon. De har ju rätt mycket oroligheter även i vanliga fall. Men det kanske är så även i väst och i Latinamerika och så vidare att det kanske inte är. Det kanske är ett rent sammanträffande. Men vad tror du, Boris, om det?
6: Nej, men jag tror att det är, jag ska använda ett konstigt uttryck, det är tidsandan. Därför att det är, alltså an, an,

0: alltså det allmänna far åt helvete med alltihopa grejen. Och det går inte att göra politik av den heller, därför att den är en följd av det moderna samhällets utveckling på väldigt många sätt. Alltså, antingen att folk trycks ut i periferin, som i Frankrike, det är ett exempel på detta. Och i andra fall som Hongkong, Barcelona, det är inte så att folk demonstrerar för att de är på väg att gå under och svälta ihjäl. Alltså det är ändå två ganska, relativt sett i sina delar av världen, välmående länder, städer och regioner. Mm. Det är någonting annat som ligger i luften. Alltså samma sak med det finns ju väldigt många fler städer i Latinamerika där man skulle kunna tänka sig att man av överlevnadsskäl demonstrerade lika häftigt som i Santiago. Där situationen inte alls är alltså, på något sätt materiellt sett berättigade de här protesterna och så vidare och så vidare. Mm. Och vi kan koppla det här till de inne på som Extinction Rebellion, alla de här barnen som går ut och fredagsbrejkar och så vidare. Det är lite mer en fråga om att vi lever i den yttersta av tider och folk vet inte vad de ska göra av sig riktigt, faktiskt.
1: Mm. Och det är jätteintressant och viktigt, tror jag, det här med det här som du säger, att vad är det för sorts människor som protesterar? Alltså Hongkong är liksom den rikaste staden i hela regionen, hela kinesiska sfären. Barcelona är den rikaste staden, Katalonien är den rikaste regionen i Spanien. Chile är, tror jag, det rikaste landet i Sydamerika. Och Santiago, Chiles huvudstad, är en väldigt välmående stad. Så att i flera av de här fallen så är det ju helt enkelt... Ja, det är nästan som att det är så här vanliga anständiga människor från medelklassen som är ute och protesterar. Nu skulle jag inte säga att man är anständig om man är ute och slår sönder staden som man bor i. Men det är skillnad bara, för att dels är det liksom där Venezuela-situationen där det är liksom ren desperation. Jag har ätit upp alla mina husdjur, nu har jag inget mer att käka, så nu, vad ska man göra liksom? Och gula västarna i Frankrike är annorlunda sorts situation. De rekryterar väl framförallt från de vanliga riktningarna, alltså lägre samhällsklasser, arbetarklass, trasproletariat. Men det är någonting annat i Hongkong och Barcelona och Santiago.
0: Samtidigt tror jag att det är just det här med tiden, att det är samma sak, att oavsett vilken typ av samhälls... inte riktigt oavsett, men alltså oavsett samhällsskikt, så tror jag i väldigt många regioner och länder och städer finns känslan av att kan man låta som en präst här, men liksom, vad är meningen med alltihopa? Det är en existentiell frustration faktiskt. Mm. Och den kan förena en välmående tjänsteman i Barcelona med en arbetslös stålverksarbetare i Frankrike. Alltså, vad fan finns jag till för egentligen? Det finns ingen som ger svar på de frågorna alltså. Och då blir det här till exempel med den katalanska nationalismen en sak att samlas kring. Alltså man skapar sig en ny yta med ett annat sammanhang och en känsla av att jag får kontroll över någonting i alla fall, för helvete, i ett eget land till exempel. Det kan vara andra saker också. Eller som i Santiago, alltså det bara exploderar. En jävla massa människor som inte vet hur dumt den låter kanske, men vad finns jag till för? Jag går ut och sätter eld på en spårvagn. Det är idiotiskt, va? Men så långt har samhället gått. Och jag tror att det beror också på... Vi kommer att se den här saken i Sverige också faktiskt. Och i de här mer stabila västeuropeiska staterna. För att just som en följd av att staten tar ifrån människor allt... alla former av utlopp för liksom aggression och vilja och självomhändertagande. Allting tas i om hand. Och till slut blir folk som är tryckkokare och gör idiotiska saker.
1: Ja, jag gillar den här förklaringsmodellen mycket bättre. Definitivt mycket bättre än det man hör i medströmsmedier. Du säger att det är ju ett mantra nu som finns, att det handlar om ekonomisk ojämlikhet. Levnaden som kostnaden ökar, men lönen ökar inte i samma takt. Staterna, de monterar ner välfärdsstaterna, allting privatiseras, det är åtstramningar och ditten och datten och så vidare. Men jag känner nästan att

0: de här situationerna alltså falsifierar nästan den tesen. Och jag tycker även i Chile när man gör det caset, jag tycker det är väldigt, väldigt tveksamt. Jag har sett en massa siffror på liksom, vad det kostar att leva i Santiago, snittinkomster och sånt där. Jag tycker ändå det ser ut som att de har det rätt bra, och det ser ut som att det är inte de mest ekonomiskt utsatta och så vidare som protesterar. Och det är också så att
1: det är inte koppargruvarbetarna i Chile som strejkar och demonstrerar.
0: Vilket de eventuellt skulle kunna själv göra, för där finns det liksom en riktig risk i Chiles ekonomi med kopparindustrin. Och det för oss in lite grann på de här ekonomiska sakerna, för att i Chile visst är det så till exempel att kopparindustrin går på knäna ganska mycket, för att de har haft Kina som sin största kund länge. Kina köper inte lika mycket koppar längre på grund av liksom ekonomisk nedsaktning där. Men det är samtidigt inte, det är inte som att vi befinner oss i en sån här liksom en global ekonomisk depression eller något sånt just nu. Alltså någon sån finanskris som 2008 eller någonting. Vi kanske är på väg in i en sån kris, vad vet jag. Men det är inte riktigt magkänslan jag har. Definitivt så har vi inte den typen av global panik just nu. Då kanske man kan säga så här, ja men vänta bara tills det blir en officiell total global ekonomisk kris. Då jäklar kommer vi få se de här sakerna eskalera. Och det är nog förmodligen sant, men just idag känner jag ändå att frågan blir hängande i luften. Varför just nu? Om det är så att det är ovanligt mycket protest just nu. Men om det beror på då, säg den generella liksom alienationen av att leva i ett massamhälle och att bli daltad med av staten och så vidare. Vilket jag tror som du borde säga att det är en väldigt stor del av den här förklaringen. För att folk lever väldigt onaturliga liv och de mår väldigt dåligt av det. Och det byggs upp väldigt mycket spänningar som förr eller senare måste ut på något sätt. Men då är frågan, vad är det som utlöser det just nu? Varför, för folk har varit alienerade liksom i generationer egentligen i väst. Men det är nu de protesterar.
1: Jag tror att det beror på att vi, inte vi, men att andra faktiskt har skapat en känsla av att vi lever i den yttersta av tider. Alltså du får en överlagring av den vanliga människans känsla av att det spelar liksom ingen roll vad jag gör egentligen i någon större mening. Det är ett överlagras med att, och vi som har en hånfull inställning till den här propagandan, vi glömmer ofta bort att det här är en realitet för jävligt många människor. De tror att världen ska gå under. Och vi har bombarderats alltså med sen du har 50-talet med att jorden ska gå under i ett kärnvapenkrig. Du har 60-talet med att hela jävla världen kommer att svälta ihjäl för att vi blir för många. Och nu har vi klimat. Jorden kommer att översvämmas och sen fryser allt till is. Och då kommer vi vara som lakar på vintern ungefär. Och simma kring där nere en stund innan vi dör. Alltså vi lever ju en tid där man verkligen propagerar undergången. Och historiskt sett så har det alltid varit att den här typen av desperata idiotmassrörelser, apokalyptiska sådana, där folk bara liksom slår ihjäl varandra, gör meningslösa saker, har gruppsex, drogar ner sig. Alltså det är en följd av de tiderna. Och så ser den allmänna mentaliteten ut alltså.
0: Mm.
1: Och det är i kombination med att du liksom, ja, vad fan finns jag till för? Det kan inte bli så mycket annat än den här sörjan.
0: Jag tror att det ligger mycket i det. Alltså att propaganda spelar en stor roll. Alltså propaganda, polarisering, konflikter som piskas upp. Dels genom mediernas ständiga sensationalismen, skamlösa lögner om allt mellan himmel och jord. Också diverse påtryckningsgrupper, politiker i alla läger och organisationer som lobbar. Till exempel ja, men så här George Soros och hans organisationer och den typen. Som vissa säger ligger bakom en del av protesterna. Att de finansierar och uppviglar i Hongkong och andra ställen. Och jag såg en intervju med George Soros häromdagen där han sa att han känner sig jätteoptimistisk just nu. Han ser framförallt väldigt ljust på nästa år 2020. Han gnuggar sina händer nu och säger att ja, nu stoppar vi Brexit och nästa år så tar vi bort Trump och sen rullar min ångvält på för vår härliga globalistiska agenda. Som är för övrigt hans liksom officiella ideologi, globalism, som han gärna pratar om och sånt där. Om man år ut och år igen bedriver den här typen av psykologisk krigföring mot egentligen hela den globala befolkningen och piskar upp hat, oro för eskalerande konflikter, då kan det förstås tänkas att det får konsekvenser. Och inte minst sen Trump kom in på den politiska scenen, så har ju propagandan och hetsandet och lögnerna accelererat till en nästan ofattbar nivå.
1: Och vi ska inte glömma bort att en del av den här psykologiska krigföringen och att liksom förstöra strukturerna för vanligt folk är ju också faktiskt överhetens könskrig. Att man bedriver en intensiv propaganda, det är ingen överdrift, och man ser den tydligt i Sverige, mot allt som har med kärnfamiljen att göra. Och man hyllar den här atomiseringen i samhället, att individer lever ensamma. Och tidigare så har ju faktiskt familjen varit ett ankare för människor i oroliga tider. Ta bort familjen, vilket man har gjort på jävligt många sätt i västerlandet, så blir individen än mer redlös. Överlagra detta med propaganda om att det är lite udda att vara man eller kvinna. Flyt lite emellan. Alltså, det här är liksom propagandakampanjer som har skapat människor som gör dumma saker. Och sen kompletteras då det med precis där du sa att allt det här är ett uttryck för att människor får det sämre, och de onda kapitalisterna tar maten i mun på dem. Och en del kapitalister är jävligt onda, men liksom inte det är inte därför folk beter sig på det här sättet.
0: Sen, jag tänker också att det förmodligen finns spridningseffekter mellan de här oroshärdarna. Alltså, uppror är en mem som propageras genom imitation som andra memer. Och det är ju ett, jag tror i alla fall man kan säga att det är ett månghundraårigt fenomen att upprorsmakare i ett land inspireras av en revolt i ett annat. Och i den senmoderna epoken som vi lever i med den här massiva många till många kommunikationen via internet, så är spridningseffekterna potentiellt mycket starkare givetvis. Och där tror jag liksom att gula västarna hade förmodligen en del impact. Men nu har ju de som sagt tystats ner rätt effektivt. Men en sak som jag tänker på, det är att protesterna i Hongkong, de har egentligen inte tystats ner. Förmodligen därför att de är väldigt dåliga för Kina. Vilket gör att krafter i väst har ett intresse av att lyfta fram dem för att öka pressen på Peking. Och det är faktiskt en agenda där jag själv till exempel deltar genom att lägga fokus på Hongkong, prata mycket om det bubblar så här. Men det är också faktiskt en av George Soros huvudsakliga fokuspunkter. För han ser Kina som liksom en dödlig fiende och vill liksom finansiera protesterna och lägga fokus på protesterna och så vidare. Och dessutom då så är det här med att det är ju särskilt uppseendeväckande att befolkningen i ett av världens allra rikaste samhällen ger sig ut på gatorna och tar de här stora personliga riskerna i en till synes hopplös kamp. Så förutom det inneboende heroiska så är det särskilt skrämmande. För att om det kan hända i det kapitalistiska paradiset i Hongkong, då kan det rimligen hända nästan var som helst, inklusive vilken storstad som helst i Europa eller USA.
1: Det där du ser också på att ibland får kalla fötter för vad jag själv säger, vad vi säger om Hongkong, men så trycker jag undan det. Men jag tror inte man ska underskatta det här med att man medvetet lyfter fram vissa saker för att de har ett symbolvärde och spridningseffekten. Hongkong är en av dem, och vi har ju tyvärr i Sverige gett världen Greta. Alltså, och det sitter någon jävla PR-byrå där köpt och så. Alltså. De har tagit Hongkong, de har tagit Greta och de har tagit en del grejer till alltså. Och släppt loss dem över oss. Men just det här med tusenårsgrej, alltså tusenårsgrejen, det apokalyptiska. Det finns ett moment till som och det är skuldbördan, och det sitter hans PR-byrå också och jobbar med. För det är precis samma sak som när folk, de här gamla bilinaristiska rörelserna som trodde världen skulle gå under. De kände ju sån jävla skuld för allting. Och det pumpar man ju också ut. Vi ska känna skuld. för precis allting alltså. Vi äter upp världen, vi äter upp djuren, vi förbrukar för mycket och så vidare och så vidare. Och det är vårt fel att en massa svarta dött i Afrika och så vidare och så vidare. Alltså skuldbeläggandet har en alltså att människor bara känner jag är en fattig ond syndare, det leder också till de här explosionerna.
0: Mm. Ja. Alla de här protesterna då, en fråga som jag ställer mig det är, alltså jag har ju en väldigt negativ syn på de här protesterna, på de som protesterar och så vidare, och, men jag skulle gärna få ett mer nyanserat perspektiv, så jag ställer frågan till dig Boris, kan de här protesterna föra någonting gott med sig?
1: Jo men det kan de, alltså, men man får ta dem en och en så att säga. Jag tror till exempel att de katalanska protesterna kan leda någon vart. Jag tror att fortfarande lite grann att de gula västarna kan leda någon vart. Men i Katalonien så tror jag det kommer att liksom finnas ett politiskt ledarskap till slut så att de driver det här vidare. I Frankrike så får man, det är liksom inte omöjligt. Jag tror vi kommer att se liksom en slags stark nationell rörelse träda fram i Frankrike och på något sätt ligera sig med de gula västarna. Jag vill inte förutspå mer om detta, men jag har någon slags aningar där. Så jag har inte gett upp på de gula västarna, även om det kan kännas lite hopplöst. Det borde ha hänt lite mer vid det här laget av struktur och tanke och sådär. Men...
0: jag kan absolut köpa resonemanget om Katalonien just för att det finns ett politiskt ledarskap. Alltså Kataloniens president är på demonstranternas sida och nu ska alla borgmästare liksom engagera sig. Så att de har ju väldigt mycket politisk uppbackning där, så att absolut så kan det bli en återtändning av självständighetsrörelsen och faktiskt kanske leda till självständighet för Katalonien. Så fair enough, men i alla de andra fallen, alltså gula västarna i Chile och så vidare, där känner jag att, alltså Hongkong är också ett specialfall, för där ställer man på ett sätt liksom någorlunda, kanske rimliga krav, kanske, men de är helt orealistiska. Det finns ingen som helst möjlighet att de går igenom. Hoppas verkligen få äta upp de här orden och be om ursäkt för dem, men så jag kan bara inte se någon möjlighet för hongkongeserna att lyckas med det här. Men i Chile till exempel, alltså Frankrike, Om protesterna ska föra något gott med sig så kan det ju inte ske så att säga genom de krav som uttryckligen ställs. Därför att de är alltså nästan uteslutande dåliga. I Frankrike så har man krävt att sänkt bensinskatt. Men alla andra punkter på gula västernas agenda är superdåliga. Alltså, det är ingen som någonsin ger sig ut på gatorna och bygger barrikader och anlägger

0: Han kanske inser att det är ekonomisk ojämlikhet. Vi måste få bättre fart på Chiles ekonomi. Och sen vidtar han rationella åtgärder för att förbättra ekonomin. Till exempel stora skattesänkningar över brädet. För att få igång ekonomin, få fler människor i jobb, höja löner och så vidare. Då kommer ju protesterna eskalera något oerhört. Och det gör mig väldigt pessimistisk. För det är som att ju bättre det går för protesterna, desto sämre kommer situationen bli. Så att det är en ond cirkel.
1: Ja, alltså Chile kan vi räkna bort, va? Latinamerika är ett jäkla härke och det här kommer att liksom pysa ut, det blir en pyspunka på det och den här protesten leder ingen vart. Gula västarna liksom laborerar ju, även om de inte har lyckats utvecklas det minsta lilla, sorgligt nog, så finns det ändå ett annat politiskt ledarskap alltså och inte för dem, men det finns ändå starka nationella krafter i Frankrike, så att jag är inte alldeles uppgiven. Inte ens om Frankrikes roll i Europa. Inte med sittande president, men man vet, det finns ändå en viss kraft i det där landet trots allt. Så att, och gula västarna kan vara en gnista som får fart på det. Om det inte händer, utan om det segar så här några månader till, då tror jag kommer att ha en motsatt effekt, att då tar det snarare död på alla goda strävanden till nationell resning i det där landet, tyvärr.
0: I Chile kan jag tänka mig att det kan komma en ganska intressant konsekvens ur situationen, och det är att nu är ju Chiles militär ute på gatorna, och det var ju ett tag sedan sist, men vi minns det så väl när det hände på 70-talet, va? Och det är många som får liksom kalla kåren och tänker på likheterna och ser stridsvagnar rulla på Santiagos gator och vad det är för någonting. Och nu har Piñera, han har gått med på, han har gjort eftergifter kan man säga till demonstranterna. Att han har liksom höjt pensionerna och höjt minimilönen. Det ska bli mer höjd skatt för höginkomsttagare och jag tror minskad elpris. Det finns en där lista med saker som han har lovat nu. Men militären är fortfarande på gatorna. Det säger att jag tänker inte ta bort militären. Det måste vi liksom för att säkerställa ordningen. Och det där tycker jag är ganska intressant. Det tror jag kommer leda till en förnyad diskussion om militärens roll i Chile och andra sydamerikanska länder. Jag läste en analys som jag tyckte var ganska intressant där det påpekades att Chile och liknande länder, de behöver egentligen ingen militär. Det finns ingen skäl för Chile att ha en stark militär av då, så att säga, konventionella skäl. För att risken att Chile hamnar i ett krig med något grannland är liksom minimal. Det går liksom inte ens att ta sig till grannländerna med en armé på grund av liksom de här bergskedjorna som omger länderna. Men så militären finns egentligen enbart av interna skäl. Och militären är så att säga, en maktfaktor i sin egen rätt som lite grann lever sitt eget liv. Så att jag kan tänka mig att en av konsekvenserna blir, och det är nog inget som de som protesterar önskar sig eller tänker sig, men jag kan tänka mig att den här konsekvenserna blir en ny vår för militärstyre eller styren som går mer åt det militära hållet i Chile och andra länder.
1: Det där är en jätteintressant diskussion. Alltså, jag har en ståndpunkt om att det finns bra militär i Latinamerika trots allt, även om jag avskyr kontinenten. Det skulle vara i Brasilien då. Men tittar man på länder som Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, så det gäller alla de där länderna. Alltså det är inte militär i någon begriplig mening av ordet för mig. Alltså det är beväpnad polis och det är operettmilitär. Alltså det är aldrig bra man låter operettmilitärer ta makten. Det ska vara riktiga knäktar. De brasilianska knäktarna är liksom okej, och de har liksom en strategi och en vision för samhället. Men det kan man inte säga om andra länderna. Det är jag har ju luftat det här förut, och det låter jävligt uppgivet den där kontinenten, men jag tittar idag på de har ju valt en peronistpresident alltså i Argentina idag.
0: Mm.
1: Och liksom, de är inte kloka på den här kontinenten. De väljer liksom det mest korrupta skitpartiet som går att uppringa här i världen. Och liksom folk jublar på gatorna, nu ska det bli ordning. Alltså någon har opererat bort närminnet på alla argentinare. De är dumma i huvudet. Det hjälper.

0: inte med någon militär. Liksom. Det är något fundamentalt fel. Jag ska inte prata mer om detta. Jag låter så jävla uppgiven då.
1: Ja, vi får själv återkomma till det här tidsnog. Inte om särskilt länge heller, tror jag.
0: Nej, tyvärr.
2: Radio Bubbla. Have-

0: Dansk public service granskar svensk journalistik och den svenska åsiktskorridoren. Uppmärksammar tydlig skillnad mellan dansk och svensk journalistisk harmoni med folket. Ytterligare en titt på dansk public service och varför de är väldigt annorlunda jämfört med svensk public service. Och det är inte första gången vi ser att svenskar måste gå till danska medier för att se vad som egentligen händer i Sverige. Det var ett väldigt intressant programserie tidigare i dansk radio där man har intervjuat svenska dissidenter. Folk som inte får komma till tals i Sverige, säga saker om Sverige som man varken får säga SVT eller Dagens Nyheter. Så då är det många svenskar, jag själv inkluderat, som har suttit och klistrat och lyssnat på svenskar som sitter och pratar med danskar om saker som man tycker de borde få höra i Sverige. Och här har vi en 28 minuters tv-dokumentär om flyktingkrisen och den politiska korrektheten i Sverige.
1: Det är en helt klart sevärd video. Och också utöver de här radiointervjuerna som danskarna har gjort med svenska dissidenter så har de också anordnat en gemensam debatt för inte så jättelänge sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det måste ha varit något år sedan eller något sånt nu. Där Henrik Arnstad debatterar mot danska journalister. Och det är ju så att man bara vill skämmas ihjäl och försvinna från fläcken när man tittar på det, förstås. Det kind of goes without saying, men i det här klippet så får man istället se Sydsvenskan, man får se Aftonbladet, man får se Expressen och man får se Nyheter Idag och man får se Joakim Lamotte när han springer runt med sin telefon och gör sin medborgarjournalistik, eller vad man ska kalla det. Och det är väldigt kul att få se de olika tankesätten som finns på de svenska redaktionerna berättat ur ett danskt perspektiv. Lena Melin kommenterar och Anna Dahlberg på Expressen kommenterar, jag kommer inte ihåg vad hon heter som jobbar på Sydsvenska, men de pratar om det svenska åsiktskorridoren och kommenterar att de helt enkelt inte håller med de danska journalisterna. För att de trivs så bra med det svenska debattklimatet, för det är det som de är vana vid helt enkelt. Och de svarar liksom inte på invändningarna eller sakpåståendena, utan de bara konstaterar att så här, ja, men det är aldrig relevant med... de säger inte exakt det, men de säger att det i 99 fall av 100 inte är relevant att rapportera om etnicitet till exempel. Och sen så verkar de bara vara oförstående inför danska typen av debatt och diskurs. Man får även följa Jean Frick när han är ute och jagar brinnande bilar. Och det var väldigt intressant att titta på honom när han är i sin naturliga murvelmiljö där. Och han kommenterar att den agendasättande journalistiken både skadar debatten och samhället. För att man har helt enkelt bedrivit både självcensur men också sanktioner gentemot varandra när man har trampat utanför åsiktskorridoren. Och jag tror att man har skadat många varumärken otroligt mycket i det beteendet och inte bara orsakat allmänna problem och kaos i den politiska debatten. Jag menar, hur ska DN kunna få tillbaka sin anständighet egentligen efter debaklet kring Kungsträdgårdsfestivalen där och de sexuella övergreppen som det visade sig att de mörkade. Förresten, jag tar tillbaka det där för att jag vet hur de får tillbaka sin renommé, för att det de gör är att de skriver om historien i realtid när det uppdagas att de har gjort någonting fel. Så i det fallet så behöver de ju inte ens utstå några konsekvenser. Istället har det blivit en trådsanning att det gick inte för journalister att rapportera om övergreppen i Kungsträdgården för att det fanns inga poliser som ville prata om det. Men det är uppenbarligen lögn.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Anhängare till Al-Qaida uppmanar till attacker mot olympiska spelen i Rio och atleter från USA, Israel, Frankrike och Storbritannien. Och just när man trodde att det knappast kunde bli sämre framtidsutsikter för de olympiska spelen i Rio de Janeiro så kommer ännu ett dråpslag. Och vi har ju haft, listan är väldigt lång vid det här laget. Otroligt inkompetent organisering av hela spelen, många oklarheter, bristande infrastruktur, folk kan inte ta sig till OS-arenan, Det är så smutsigt i vattnet så att man kan inte ha segelbåtstävlingarna för att båtarna fastnar i skräp som flyter runt och får tjocka bruna lager utanpå båtkropparna efteråt. Zika-viruset härjar och gör att det är att många är oroliga för att ens åka till Brasilien. Och några saker till som jag pratat om i tidigare sändningar. Men till råga på allting, ovanpå allt det här, så säger nu Al-Qaida att OS Rio ska vara en primär måltavla. Jättebra tillfälle tycker de för såna här ensamvargattacker. Vem som helst kan bara plocka upp en Kalashnikov eller någonting och gå loss på OS Rio med Al-Qaidas goda minne. De säger särskilt att det är värdefullt att ta en kniv och attackera amerikanska och israeliska besökare eller atleter. Och de påpekar att det här kommer att ha en större medieeffekt än några andra attacker under den här perioden.
2: Ja, de har så rätt, tyvärr. Och igår kväll så utannonserades det ju, eller fick man ju veta att brasiliansk polis hade arresterat 10 stycken Al-Qaida-hängare i Rio för förberedelse till attentat.
0: Med tanke på den brasilianska statsförvaltningens allmänna kompetens så är jag inte jätteoptimistisk kring deras möjligheter att stoppa de här sakerna.
2: Nej, alltså det, med tanke på hur extremt illa organiserat det här OS:et är på alla plan och vilket kaos som vidlåder Brasilien överhuvudtaget, va, så är tyvärr möjligheterna alldeles för stora för framgångsrika terrordåd.
0: Det är i alla fall någonting som vi får hålla utkik efter nu. Rio Lone Wolf, hashtag Rio LW, är kodnamnet för den här operationen på Twitter. Sånt får man för övrigt ofta köra ut på Twitter. Man får inte vara Miley Yiannopoulos. Man får vara Al-Qaida.
3: Radio Bubbla.
4: 25-årige amerikanske flygvapenofficeren Aaron Bushnell avlider efter att ha tänt eld på sig själv utanför Israels ambassad i Washington DC i protest mot vad han menar är folkmordet i Gaza och säger i inspelning att det han kommer göra inte alls är extremt jämfört med vad människor har upplevt i Palestina i händerna på sina kolonisatörer. En officer i det amerikanska flygvapnet, Aaron Bushnell, har alltså begått en, som han själv uttryckte saken, en extrem protesthandling. En väldigt speciell handling med en särskild kulturell och historisk laddning. En så kallad självimmolation eller självbränning. Och det är ett beteende som det är ganska intressant för det har en lång historia. En uråldrig historia faktiskt. Och dessutom en sorts global historia i världens alla länder. Så har det här fenomenet funnits. Jag tror det mest kända exemplet i modern tid i alla fall. Det är väl de här vietnamesiska munkarna som satte sig på en gata och brände sig själva i Vietnam på 60-talet.
2: Just det.
4: Och det finns väldigt ikoniska bilder och jag vet inte vilken liksom påverkan det hade på den politiska situationen i Vietnam. Men jag tror att det var inte helt obetydligt. Och i Indien så är det fortfarande en stor sak. Alltså varje år så är det, siffrorna hittade var lite gammal. Men det var en siffra från 20 år sedan ungefär. Det stod att ungefär 1400 personer bränner sig själva varje år i Indien. Och Indien förändras inte så snabbt. Det är förmodligen aktuella siffror. Alltså det handlar om tusentals personer. I vår del av världen, det är inte lika vanligt. Jag gick faktiskt in på svenska Wikipedia för att se om det fanns några svenska självbrännare. Eftersom jag inte kunde komma på någon på rak arm. Och det fanns inga jättebra exempel. Ett exempel var Svartenbrandt. Lars Inge Svartenbrandt. De säger att han brände sig själv. Det var inte en sån här vietnamesisk rituell självimmolering. Tydligen tände han eld på sig själv i sin lägenhet 2016. Hade jag ingen aning om.
2: Nej.
4: Hur vet vi att han inte bara var full och tappade tändstickan?
2: Ja,
4: han kanske hade sagt något i förväg. Jag vet inte. Och ett annat exempel som fanns lite var Per Axel Arosenius. Som tydligen var en svensk skådespelare. Som hade en konflikt med Skatteverket. Och han sa att om han inte får respit för de här 7000 kronorna i restskatt så tar han livet av det. Och det gjorde han genom att bränna sig. Jag vet inte om han gjorde utanför kvarteret Gamen på Götgatan där. Men tydligen så brände han sig själv till döds över en skatteskuld. Förlåt, det var en liten fotnot bara för jag ville kolla om det fanns några svenska exempel. Internationellt så är det en ganska speciell sak. Det har väldigt speciella, det får liksom en särskild känslomässig effekt på människor när man ser, särskilt antar jag nu i den massmediala världen, där man också ser bilderna, fotografierna från Vietnam var starka och nu finns det även video. Och det har att göra med den här situationen då. Aaron Bushnell, som är en ung, jag vet inte om han är en soldat, de kallar honom för officer, jag vet inte exakt vad det betyder, men jag tror att han var en IT-kille, han sköter datorerna på någon militärbas i flygvapnet, men han är egentligen IT-arbetare som råkar jobba åt militären, ungefär så fattigare. Men han är någon sorts soldat eller officer, och han var också en hängiven kommunist, alltså någon typ av sån här anarko-kommunist. Han var engagerad i flera olika organisationer som hette saker med anarkist. Och det som menas då, det är inte liksom arachnokapitalism som vi pratar om, utan kommunism. Och han var väldigt, väldigt engagerad för palestiniernas sak. Och det är det som hans protest handlar om, att han stod inte ut med att arbeta för den amerikanska krigsmakten när den organisationen ställer sig bakom folkmordet som pågår i Israel. Israel nu ska utplåna alla palestinier från Gaza. Han var väldigt upp. Så han gick till Israels ambassad i Washington, spelade in liksom video, jag vet inte om han livesände, men videon finns, jag antar att den gick ut direkt. Ställde kameran framför uppfarten och gjorde den här grejen då. Så det finns en komplett video, jag kollade på den faktiskt, det finns en komplett video av vad han säger, hur han tänder eld på sig själv och det som händer sen. Till slut ramlar han kull efter att ha stått med liksom hela kroppen insvept med eld, skrikandes Free Palestine, Free Palestine. Någon minut säckar han ihop. Orsaken till att jag ville prata om den här nyheten, det var att den har fått väldigt mycket uppmärksamhet bland tyckare, kommentatorer i mitt flöde. Jag vet inte hur stor sak det har blivit i resten av världen egentligen. Men det känns som en händelse som har liksom blåsts upp väldigt mycket, som folk har försökt använda i flera olika riktningar. Så dels finns det folk som försöker lyfta upp det här som ett unikt, modigt, väldigt kraftfull gest som måste få oss alla att stanna upp. Och i vördnad över Aaron Bushnells offer måste vi tänka om våra ställningstaganden. Och, ja, ni förstår liksom. Tänka på barnen i Gaza och allt det där. Men så har jag också sett i mitt flöde folk som går till rätt hård attack mot Aaron Bushnell och som har gjort liksom osedvanligt elaka memer om honom. Alltså från radikalt högerhåll då, kan man säga. Och så vissa högerdissidenter som försvarar honom. Alltså det är liksom skällöst, att inte hysa respekt för hans agerande oavsett om det är sakfrågan. Richard Spencer sa det. Folk till höger som inte respekterar Bushnells självbränning, som gör sig lustig över det här, de förstår inte vad det innebär att vara beredd att dö för något. Det är väldigt typiskt högtravande grejer från honom då. Och sen åter andra, de är liksom positiva till den här händelsen. Det är Bushnell gjorde det själv. De säger så här: det vore faktiskt väldigt bra om alla kommunister tände eld på sig själva. Det ska vi uppmuntra i vartenda fall. En död kommunist är en bra kommunist. Alltså är Bushnell en bra kommunist. Boris, hur har du sett den här händelsen via dina flöden? För du har väldigt annorlunda kanaler än vad jag har. Hur har folk pratat om det här? Och har du sett de här starka, märkliga reaktionerna?
2: Nej, alltså det är... Jag var lite paff när du sa att du hade det i dina flöden. De är lite roligare än mina, i alla fall på det området. Säkert på fler. Det har varit väldigt stillsamt här. Det har liksom varit noterats, men inga debatter om rätt eller fel eller någonting sånt. Det är... Nej.
4: Det känns som en... jag fascineras av den här metoden som man använder sig av. Som sagt, liksom av historiska skäl. Jag kanske inte behöver säga vad jag själv tycker om mer liksom sakfrågan och den första gradens metafråga. Men det är någonting... Det är inte en så enormt kraftfull symbol. Det här med att använda eld. Jag antar att det är något intressant liksom, psykologiskt, och stimulerar folks fantasi på något sätt. Och vissa märkliga tankar. Jag kan känna att om du ska protestera och du ska använda våld på något sätt. Alltså det här är en väldigt fredlig sorts sak, att du använder våld bara mot dig själv. Jag får personligen erkänna att jag är kanske mer imponerad av folk som tar några andra med sig när de går, när de gör något annat. Alltså någon gör en Breivik eller något sånt där. Tar med sig liksom en ganska stor del av en, tar med sig en årskull av framtida socialdemokratiska gödkalvar. Jag har väl kanske lite blandade känslor kring det där, men det är ändå, det känns som att det är lite mer kraft i det. Men det är någonting med eld som är så intressant tror jag psykologiskt som påverkar mig.
2: Ja, nej, alltså för det där, jag kanske har ett flöde som består av människor som är ungefär som jag, att det där känns så obegripligt. Det alltså, och om däremot skulle jag förstå om en människa liksom, som du säger, ja men nu jag, alltså gå fram till Israel, om man nu hatar Israel, gå fram och bränna upp sig framför deras ambassad. De står bara där inne och skrockar. Ungefär som där du sa, ja, där försvinner en till. Jättebra, kul att de sätter eld på sig själva. Han skulle bli satt i en rejäl tung bil lastad med sprängmedel och bränt genom porten. Det hade liksom varit begripligt. Oavsett om man tycker det är bra eller inte. Men det här är för mig bara så sjukt. Det är så bortkastat.
4: Någon som förstår det här och kanske berörs av det får gärna berätta. Får gärna förklara för mig. Jag kände lite grann som, det fanns en annan sån här historia för ett antal år sedan. Som många fascinerades av i högerkretsar som går under memnamnet Sky King. Vi behöver inte gå in på det, men ni som vet vad Sky King är, för ni som inte kan googla. Och det var någonting som folk blev väldigt berörda av, väldigt intresserade av. Och fortfarande så högtidlig hålls liksom årsdagen av Sky Kings flykt på bland annat på vårt forum. Det är alltid någon som postar en membild på årsdagen och sånt. Där, och det är sådana fall, jag har bara inte fattat varför. Vad som är så starkt med den bilden.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-Ö,
3: Landerö. Radio Bubbla. Yes, I'm in love again. Spring is coming soon. Spring is coming soon.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Protester intensifieras i Venezuela. Tårgas skjuts in i folkmassor från helikoptrar. Sjukhus i Caracas träffat. Det var länge sedan vi pratade om Venezuela och vi har ganska många olika länkar. Till att börja med så har vi händelsen som jag tror att vi pratat om, nämligen att Venezuelas högsta domstol upphäver beslutet att frånta nationalförsamlingen lagstiftande makt. Maduro kommenterar att beslutet visar dialogens kraft. Så att det har varit fram och tillbaka just den här frågan om nationalförsamlingen. Först så tog man ifrån dem lagstiftande makten och sen så sa högsta domstolen nej. Det har också varit tur kring själva högsta domstolen som Maduro uppges ha manipulerat. Eventuellt och inte tillräckligt mycket. En tid efter det här så kom nästa attacklinje. Och vi har en länk om det här som heter Venezuelas oppositionsledare Enrique Capriles förbjuds inneha politiska uppdrag nästkommande 15 år. Så man har gått på oppositionsledaren personligen och sagt att han får inte vara aktiv politiskt längre därför att han har anstiftat våldshandlingar i samband med de här protesterna. Och nu har det alltså varit protester i Caracas och flera andra städer i Venezuela i, jag vet inte, måste vara 8-9 dagar i rad, åtminstone. Som det har varit demonstrationer som blir mer och mer våldsamma. Vi har en länk här om användningen av tårgas som man då har skjutit från helikoptrar och dessutom av orsak som inte är klar för mig så har man bombarderat ett sjukhus med tårgas, vilket bland annat har drabbat en operationsavdelning där man var tvungen att göra väldigt farliga saker. Man fick dra på luftkonditioneringen på ett sätt som man tydligen inte ska göra under pågående operationer. Och ett spädbarn som var en månad gammalt blev sjuk av tårgasen, blev kvävd av tårgasen och fick forslas bort då från sjukhuset för att barnet var sjukt. Det är riktigt fruktansvärda scener som utspelar sig nu. Och dessutom så börjar demonstranterna bli fräckare. Till exempel så ser vi här hur venezuelanska stats-tvn var tvungen att avbryta en direktsändning för att demonstranter började kasta ägg på president Nicolas Maduro. Bröt man sändningen i alla fall, men det kommer i alla fall artiklar om det är svårt för honom att gå ut helt enkelt. Utan att stöta på de här protesterna och till exempel äggkastning.
2: Men jag råkade se, sorgligt nog, ett längre inslag i stats-tvs aktuell sändning om situationen och det här, de eskalerande oroligheterna i Venezuela. Och jag hade ju väntat mig att de skulle försöka smyga undan från sina gamla förklaringsmodeller och ursäkter. Men de vidhöll att det fanns två orsaker till misären, alltså den totala misären i Venezuela idag. Och det ena, det var förstås de sjunkande oljepriserna. Kan ni gissa vad andra var?
1: Det är knappt som man vågar gissa, men kapitalistisk sabotage kanske?
2: Nej, det hade fan med varit bättre. Men den idiotreportens andra förklaring till det sociala kaoset, det var, och det är nästan ett direkt citat, det var att Maduro har mindre karisma än Chavez.
1: Fast han är så bra på att dansa.
2: Ja, jättekonstigt. Ja, men alltså, och det här är kvaliteten på analys. Oljepriserna sjunker, Maduro är tråkigare än Chavez. Alltså får vi ett land som rör sig mot inbördeskrig.
1: Ja, jag är verkligen ingen Venezuela-expert. Jag vet inte vad som rör sig i det venezuelanska folkdjupet. Men jag föreställer mig att det är inte just ett inbördeskrig som landet går emot. Utan snarare en snabb, relativt oblodig kupp. Där venezuelanerna får ta över berörda regeringsbyggnader. Den här stats-tv-kanalen som avbryter sina sändningar. Det kan rimligen inte finnas särskilt starkt stöd. Om inte annat därför att, jag vet inte hur många det är nu, men det är en väldigt stor andel av Venezuelas befolkning som svälter. Enligt vissa uppgifter så är det 3 av 4 personer i Venezuela som har svårt att få till hela sitt näringsintag just nu. Och under de omständigheterna så har inte den sittande regimen särskilt stort stöd. Det är bara folk är rädda. Folk är med rätta så känner de skräck inför regimen som har visat sig villig att vara mycket våldsam och repressiv. Men ett enat folk kan aldrig tryckas ner som de vet i Latinamerika. Och därför kan det gå snabbt tror jag när det väl händer.
2: Ja, men frågan är vem som ska kliva fram. Alltså att det här är en situation som vi har haft ett tag. Och jag kan inte undgå att vara förvånad över att inte någon ledarpersonlighet i oppositionen ställer sig på någon form av barrikad och skriker att nu räcker det mot presidentpalatset. Och när jag plöjde just Venezuela-nyheter igår så noterade jag att 5 gånger sedan årsskiftet så har alltså oppositionen vädjat till militären att ingripa. Vilket jag finner väldigt märkligt alltså. Det är, om man hoppas på militärens stöd för en statskupp så för man väl de förhandlingarna i smyg istället för att utannonsera sitt önskemål offentligt. Det är något grundläggande fel med den venezuelanska oppositionen alltså.
1: Åtalet om hets mot folkgrupp mot politikern Christoffer Larsson, SD, fortsätter, men åklagaren byts ut på grund av jäv. Beslut från överåklagare Mats Svensson som granskat ärendet. Ja, vi har pratat inte en utan 2 gånger tidigare i Radio Bubbla om just det här hets mot folkgrupp-åtalet. Och det är särskilt intressant från ett principiellt perspektiv. Därför att den som har åtalats är en politiker som är förtroendevald i en kommun och kan åtalas för att ha kommenterat ett politiskt beslut att tillåta bönutrop i Karlskrona. En av de protester, det finns väldigt mycket att protestera mot i det här fallet, men en av de linjer som man har plockat upp från SD:s sida är att säga att åklagaren i det här fallet är jävig därför att hon har Facebook-aktivitet av olika slag. Hon har delat en film från en Facebook-grupp som heter, vad heter den? SD lika med rasister eller sånt där. Och ja, vi pratade lite om detaljerna i Radio Bubbla i förra sändningen och sånt där, så vi behöver inte gå in på djupet. Men nu visar det sig att faktiskt, det tycker jag var otippat, jag har inte väntat med det här, men faktiskt så säger nu överåklagaren Mats Svensson att ja, det här innehållet kan tolkas som ett politiskt ställningstagande. Därför kan åklagaren räknas som jävig. Förtroendet för henne är rubbat och därför så ska en annan ta över åtalet. Så att han ska fortfarande åtalas men inte av den här åklagaren. Det är ganska intressant för eftersom den här åklagaren också som vi pratade om tidigare, nu har jag glömt hennes namn och det skrivs tyvärr inte ut i artikeln. Slarvigt av mig att inte lagt det på minnet. Hon är ju då enligt egen uppgift specialiserad på just hets mot folkgrupp och kanske någon relaterad lag då, med den här typen av hatbrottsåtal.
3: Lena Marie Bergström, jag tror.
1: Tack så mycket. Men man undrar då, det måste innebära att kan hon ens göra sitt jobb framöver? Hälften av alla åtal hon gör måste ju vara det måste vara väldigt komplicerat. Hon kanske får specialisera sig på någonting annat framöver.
3: Alltså det här, jag tycker bara att det här är riktigt bisarrt, hela grejen att de ska ens hålla på och säga att det finns, att det förekommer jäv. Hela åklagar liksom kroppen, alla som ingår i den benämningen, de är helt genompolitiserade. Och en del av liksom orsaken till att de ens väljer den yrkesbanan är för att de ska hålla på med juridisk aktivism, för att de vill förbättra världen och så vidare. Och vi vet ju att liksom alla som inte röstar på SD tycker att SD är ultrarasister, bokstavligen Hitler och liksom hotar den liberala demokratin. Och vi vet ju alla hur narrativet, hur det går. Och varför skulle högutbildade människor som är en förmodligen överrepresenterad andel av den här gruppen som inte röstar på SD, varför skulle de vara på något annat sätt överhuvudtaget?
1: Det är en väldigt välfunnen poäng tycker jag som du har, alltså att en av dina poänger
4: att polariseringen i Sverige är så stark att det är väl svårt att tänka sig en neutral åklagare.
3: Mm.
4: Jag vet inte om det finns någon SD-affilierad åklagare som jag vet inte, tycker att lagrummet mot folkgrupp är skit, men liksom motvilligt ändå deltar eller...
3: Nej, det verkar ju helt bisarrt liksom. Och alltså, jag menar, tänk tillbaka för hur det var liksom, för några år sedan innan ändamålsglidningen var som den är. Hela orsaken till att ändamålsglidningen har skett är för att de här människorna har hållit på med juridisk aktivism. Så varför skulle det någon åklagare överhuvudtaget liksom kunna vara icke-jävig i den här frågan? Alltså okej, okay, det är inte så att det är fysiologiskt omöjligt att det inte kan existera i någon slags filosofisk bemärkelse, men det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att överhuvudtaget göra den här rokaden, det är bara en chimär. Det är samma pjäser på brädet, det är samma saker som kan hända och syftet och tangenten är redan utstakad.
4: Ja, sannolikheten måste vara absolut minimal att det faktiskt är någon attitydskillnad hos nästa åklagare. Ja, och samtidigt som hela den här jävinvändningen är också lite grann inte den mest kärnfulla, substantiella invändning man kan ha. Även om kanske allting är bra som gör att man kan disruptera den i grunden orättfärdiga processen. Men i själva verket så handlar det om ett större problem.
3: Alltså jag tycker hela den här grejen är så himla svår att förstå. Det känns som att helt plötsligt så har vi på bara några år, kanske på ett årtionde, det börjar slungats rakt in i totala DDR. Liksom. Det var illa innan, men nu är det helt bisarrt.
0: Radiobubbla.
1: Strålningsnivåerna i Fukushima Daiichi, de högsta sedan 2011. 2 meters hål upptäckt i botten på en av reaktorerna, där kärnbränsle kan ha läckt ut. Kan vara första upptäckten av kärnbränsle som läckt ut från den inre reaktorförseglingen. Det här är fasansfulla nyheter som kommer till oss från Japan. Det är en bild här. Jag vet inte varför, men jag tycker det är kusligt att se såna här suddiga bilder från kärnreaktorer. Ett stort hål, ett gigantiskt hål genom ett galler kan man säga. Alltså ett galler som man går på tror jag. Som har smält igenom till ett stort hål därför att det har legat glödande radioaktiv, alltså nersmält kärnbränsle. Det är kanske inte det mest, det är bara en suggestiv bild va, det kanske inte är det mest imponerande att den har bränt igenom en liten galler. Det som är verkligt oroande, det är att de senaste mätningarna av radioaktiviteten inne i reaktorhallen i Fukushima, i reaktor nummer 2. Senaste mätningen var 530 sievert per timme, som är ett mått på strålning.
2: Mm.
1: Och 530 sievert per timme är enormt mycket. Alltså, jag är ingen expert på radioaktivitet, men 530 sievert, alltså så mycket som du får om du är där en timme, det finns, som jag förstår, inga möjligheter att överleva det om man är människa. Och enligt den här artikeln då, så är den senaste högsta strålningsnivå som har mätts upp inuti reaktorn är 73 sievert.
2: Mm.
1: Det vi pratar om nu är så att radioaktiviteten är 7 gånger högre, mer än 7 gånger högre än man någonsin har mätt upp den till inuti den katastrofdrabbade reaktorn i Fukushima.
2: Och det är väl inte länge sedan det var rapporter om att nej, men nu är allt under kontroll och så vidare och ni kan snart sitta utanför reaktorn och äta sushi eller någonting sånt.
1: De rapporterna har kommit var och varannan månad sedan mars 2011 när jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan ägde rum. Det är alltså snart 6-årsdagen sedan det här hände. Och nu, 6 år senare, så uppmäter man de högsta strålningsnivåerna någonsin. Och här måste man liksom ta ett steg tillbaka. Man måste stanna upp och fundera på vad betyder det här. Vänta, det var 6 år sedan. 6 år sedan som olyckan inträffade.
2: Mm.
1: Och nu pikar radioaktiviteten. Vad är det som pågår i reaktor nummer 2? Och jag har sagt det här tidigare i Radiobubbla. Och det, man kan säga att det är som en konspirationsteori. Därför det är inte i enlighet med den officiella berättelsen. Men jag undrar varför... Vad har man för starka skäl att tro att den japanska staten och kärnkraftsbolaget TEPCO att de hela tiden gör sitt absolut bästa för att leverera sanningen i de här frågorna. De har ett väldigt starkt intresse av att ljuga. Så jag ska säga till början att det här är en konspirationsteori, men jag är naturligtvis inte ensam om att tro det här. Det som jag tror är förklaringen till det här och som stämmer med alla fakta, inklusive den senaste radioaktivitetsmätningen, det är att Fukushima drabbades av en härdsmälta. Och den härdsmältan har pågått sedan dess. Den har pågått i 6 års tid. Med kärnbränsle som har smält ihop till en liksom en sån klump eller sörja eller en radioaktiv lava, eller vad man ska säga, av uran och annat radioaktivt som smälter sig ner genom marken. Det är därför man kan se de här smälta gallren till exempel. Men någonstans där så finns det en gigantisk klump med kärnbränsle som alltså befinner sig i aktiv fission. Den befinner sig i aktiv kärnklyvning och det är därför det alstras väldigt mycket radioaktivitet och också förmodligen väldigt mycket värme. Men det är tydligen förbjudet att fotografera Fukushima uppifrån med värmekamera. Vi har inte fått se några sådana bilder sedan katastrofen inträffade.
2: Det är intressant. Nej, men någonting, det är ingen konspirationsteori. Någonting måste ju pågå när strålningen ökar så dramatiskt.
1: Men officiellt så har det inte varit någon härdsmälta.
2: Nej.
1: Officiellt så har det bara varit liksom... Ja, men det...
2: Allt under kontroll.
1: Det läckte lite radioaktivitet vid något tillfälle där i mars 2011. Men allt är under kontroll, allting är avbrutet. Och man, i Tjernobyl, där lyckades man stoppa den här processen, alltså den här aktiva fusionsprocessen. Bland annat genom att skicka in en halv miljon soldater från Röda armén som fick... alla dog ju inte, men många fick offra sina liv för att liksom ösa sand och cement över den här reaktorhärden för att stoppa det, va? Och de tunnlade in under reaktorn, om jag minns rätt, för att se till att den här härdsmältan inte fortplantade sig ner genom marken. Det som kallas ibland för Kina-syndromet. Inget av det här har ju hänt i Fukushima. Så att det jag tror det är att det här är den värsta kärnkraftsolycka som någonsin har inträffat. Och det är en härdsmälta som har pågått oavbrutet i snart 6 års tid. Det är fullständigt fruktansvärt. Så fasansfullt man knappt kan tänka på det. Men hur ska man annars förklara att det bara fortsätter och att det blir värre och att radioaktiviteten är 7 gånger högre nu än den har varit tidigare?
2: Det ska bli intressant att höra nya officiella kommentarer från företaget om som ska förklara detta mycket märkliga faktum.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Helikoptrar, lastbilar med oljebrännare och elvärmefolie används för att få bort is från kommunal vindkraft. Det är en artikel från Ny Teknik som handlar om någonting som vi var tvungna att dubbelkolla här och kolla att det verkligen inte var en sorts viral bluffgrej som cirkulerade på Facebook. För att när man först talat om det här, då tror man inte att det är sant.
1: Nej, det är faktiskt ganska märkligt.
0: Det som händer är att de har jättestora vindkraftverk som de har byggt uppe vid, långt upp i Norrland någonstans. Och de här vindkraftverken som ligger på Storblaiken mellan Storuman och Sorsele. Ägs av Skellefteå Kraft. Ja. De fryser. När det är kallt som fan där uppe nu. Då fryser de här fast. Så att de kan inte rotera längre. De roterar för långsamt. De slutar funka helt enkelt på vindkraftverken. Och till att börja med, det här var ingenting som de tänkte på innan de byggde vindkraftverken. Hur kallt det faktiskt skulle bli. De tänkte på att det skulle bli kallt. Därför att de har den här elvärmefolien inbyggd på vindkraftverken. Som alltså ska ha exakt den här funktionen att tina upp, att avisa turbinen. Men den räcker inte. Trots att de har byggt in den funktionen så funkar den inte. Det kanske är för kallt eller någonting. Det är ungefär som tunnelbanan i Stockholm som blir lika chockad varje år som det kommer snö på spåren.
1: Ja. Ja, men det här är väldigt märkligt, va? Därför att det är allmänt känt. Jag hade ingen aning om att de har byggt där uppe. Det är allmänt känt i vindkraftindustrin att när man till exempel bygger långt norrut så bygger man ju, så är det rationellt att bygga på den norska sidan där Golfströmmen går. Och där det innebär att vinden blir, man bygger längs med kusten eller uppe på fjällen, så är det tung luft därför att den är våt. Men det blir aldrig riktigt kallt där uppe i luften eftersom du har Golfströmmen. Men att bygga på den svenska sidan, det är ju apkorkat alltså. Och det är ju allmän kännedom så att...
0: Ja, alltså det är otroligt många korkade steg i allt det här. Men det är nyheten som gjort att det här fått uppmärksamhet. Det är ju det som händer sen. För att när då man har byggt de vindkraftverken på fel ställen, man har byggt dem med fel teknik och nu fryser de fast, producerar ingen el längre. Då har man den här metoden för att avisa dem. Och det man gör då, det är att man tar en lastbil utrustad med en 260 kilowatt oljebrännare. Så man ställer den och låter den hetta upp vatten. Och över natten så kan man värma 44 kubikmeter vatten till 60 grader. Och det här tar så enormt mycket energi från den här oljebrännaren. Men nu har vi i alla fall 60 grader till vatten. Väldigt mycket av det. Nu tar man en helikopter. Helikoptern tar en sån här tank. Jag antar att det är en sån här liknande som man har när man släcker skogsbränder. Precis. Ja. Så han åker upp med 850 liter vatten per tank. Och vi kan ju bara räkna här då att du måste åka med helikoptern upp och ner minst 50 gånger för att få 44 kubikmeter i världen. Den som är intresserad kan läsa exakt, men det är något sånt där. Och väl uppe ovanför rotorbladet där så måste man använda en motorspruta. Tanken av motorspruta som drar ännu mer energi. Jag vet inte ens hur mycket en helikopter drar. Vad går en helikopter på? Vad är liksom bränslet då? Jag kan tänka mig att det inte är jättesparsamt att flyga helikopter upp och ner.
1: Jag skulle inte tro det, nej.
0: Ja. Men de går väl på liksom på bensin eller fotogen eller småföretagande sockerbagares blod?
1: Ja, alltså jag tror att det här är att man gör det här. Det är inte så mycket för att hålla energiproduktion.

0: produktionen igång ordentligt. Utan det är för att hålla dem igång, för att man inte ska krascha helt och hållet. Därför att det har visat sig att vindkraftverk är, det är ändå en ganska ny teknik. Och man har trots allt relativt begränsad kännedom om hur slitage på motor och transmissionsanordningar och annat. Och det slitage, man har ett par bra exempel från Danmark där det till och med under stillsamma förhållanden bara har rasat ihop. Så vad som händer om det fortsatt snurrar men under med isbildning, så kan man räkna med att växellådan tar ganska mycket stryk och alltihopa skär ihop. Ja, det... Och då får man ena jävla kostnader, så att det är nog mer betraktas som nödvändigt underhåll för att det inte ska bli ännu dyrare än som ett led i energiproduktionen. Korkat är det i vilket fall.
1: Ja, men det måste ju vara någon sån förklaring som ligger bakom här. Därför att självklart så tar det enormt mycket mer energi att avisa det här vindkraftverket, ja, än vad vindkraftverket kommer att kunna producera under den tid som det är avisat. Oavsett om man räknar på det här, om du kan räkna på intäkten som energibolaget har för elen som den har fått från vindkraftverket. Och det är förstås en mycket mindre summa än summan pengar de lägger ut på den här helikopteräventyret. Så att det är en enorm förlustaffär hur man än vänder och vrider på det. Men det är väl som du säger, att det är kanske ändå nödvändigt ekonomiskt. Därför att annars så går hela vindkraftverket sönder.
0: Ja.
1: Ja, helt otroligt i alla fall. Och det är alltid fascinerande och utmanar själva förnuftsfunktionen i hjärnan, alltså att läsa om vindkraft. Som mig vetligen är det enda energislag som konsumerar mer energi än det producerar.
0: Men en aspekt här också är just det här att för ett tag sedan så var det ju trend i svenska kommuner att skaffa sig sina egna vindkraftverk. Man tyckte det var jättesmart. Även om er bolag förklarar för dem, det är bättre att ni låter oss uppföra vindkraftverken och köpa elen, och så skulle man prompt bygga sina egna och äga dem. Och det är också att vi pratade nyss om flygfält, och det är också den här typen av kommunalpolitiska monument. Det är simhallar, flygplatser och vindkraftverk, för att visa liksom att kommungubbarna är handlingskraftiga och får saker i händerna, och man ska minnas dem. Det här var Nisse Larsson som byggde 1999.
1: Ja, vi får kanske tillfälle att återkomma till vindkraften om vintern håller i sig där borta i Sverige.
2: Radio Bubbla.
3: Donald Trump positivt inställd till Polens önskemål om etablering av permanent amerikansk militärbas i landet skulle enligt president Duda benämnas Fort Trump om den blev av. Idag är 3000 amerikanska soldater stationerade i Polen. USA och Polen har varma och nära relationer, inte minst militärt. Mm. Men nu ska banden fördjupas och knytas ännu starkare. Polens president Andrzej Duda är på besök i Washington, i Vita huset, träffade Donald Trump. Och han är mycket entusiastisk för att utöka amerikansk militär närvaro i Polen. Det finns alltså redan 3000 amerikanska soldater där, men han vill bygga en permanent militärbas så att ännu fler soldater kan vara där. Och det är intressant, vi har pratat lite grann tidigare i Bubbla om just relationen mellan USA och Polen och vilken betydelse den kan ha. Jag har ibland refererat till geopolitiska analytikern George Friedmans idéer om det här. Han är väldigt intresserad av Polen, skriver ganska mycket om det. Han menar på att när ett land skapar ett militärt samarbete med USA så leder det inte bara till, alltså det kanske mest uppenbara på ytan, att Polen vill ha militärt beskydd av USA i händelse av konflikt med Ryssland och så vidare. Utan det kommer också ett antal sekundära effekter i form av ekonomisk integration. Så till exempel, det primära exemplet som George Friedman brukar ta är att när ett land köper F-16 stridsplan från USA eller andra stridsplan, så innebär det inte bara att man betalar pengar för flygplan, utan det kräver dessutom stora sidoinvesteringar, att man bygger upp en infrastruktur för löpande underhåll. Man måste importera amerikansk ingenjörskompetens.
1: Mm.
3: Polen gjorde det här för ganska länge sedan och köpte 48 F-16 plan. Trots att svenskarna lämnat bättre bud. Svenskarna ville sälja JAS och lämnat betydligt billigare bud, vilket flera polska politiker påpekade att det svenska budet verkar vara bättre. Men ändå gick Polen med det amerikanska budet. Och man kan förstå det här bland annat genom den George Friedmanska perspektivet. Att det här medför en möjlighet för Polen att integrera sig ekonomiskt med USA och därmed få andra fördelar. George Friedman brukar nämna flera länder i östra Asien som har gjort den här resan. Till exempel Sydkorea, Japan, andra länder som har vunnit väldigt mycket i generella ekonomiska termer. Och Polen verkar helt enkelt gå all in på den här typen av samarbete nu.
0: Mm. De är väl, du nämnde där att det är ett samarbete sedan gammalt. De är ju ganska amerikavänliga polackerna om jag förstår. Ända tillbaka till andra världskriget, om inte ännu tidigare. Och historiskt sett är väl inte svenskarna fullt så poppis i Polen.
3: Det blir en mer blandad historia kan man säga, Sverige och Polen.
0: Mm. Den kanske har mildrats lite under de senaste 400 åren då, men det är fortfarande lite gammalt groll.
3: Polackerna är väldigt historiemedvetna och långsinta.
0: Nej, det är ju intressant där. Jag var först väldigt kritisk därför att jag tyckte att herregud, skulle inte amerikanerna sluta bygga baser överallt och sponsra andra länder. Men det verkar ju som att polackerna tänkte lägga ut pengar för det här själva. Betala amerikanerna. Och det är ju lovande i så fall. Det vore ju en ganska bra affärsmodell för amerikanerna. Och en bra lösning på de här problemen i NATO med att USA ska försvara alla och de andra länderna klarar inte av att rusta upp sina försvar. USA kanske får hyra ut sitt försvar bara. Tyskarna behöver inte rusta upp sitt eget. De får bara köpa in amerikansk ockupationsmakt. Det är egentligen det som är poängen med ett imperium. Amerikanerna har ju liksom byggt något så här jättemärkligt inverterat system där det är de själva som sitter och subventionerar länderna de har skaffat sig inflytande över. Det är lite absurt faktiskt. Så det blev väl ett rimligt steg där. Jag kan tänka mig att Trump är den sortens politiker som skulle kunna göra något sånt.
3: Att han kan se det här mer som en affärstransaktion.
0: Ja.
3: Tänka lite kyligt affärsmässigt kan jag göra.
0: Ja, och sen att så det är bra att börja med Polen då, för de lär väl vara. Det finns liksom ett samarbete där sen innan. Det finns inarbetade band mellan de olika ländernas byråkratier och såna här saker.
3: Ja, polackarna säger att de ska betala upp till 2 miljarder dollar. Alltså 15-20 miljarder kronor.
0: Mm.
3: För att få Fort Trump. De slänger in det som en bonus. Så de till och med kan tänka sig att döpa basen till Fort Trump. Det är väldigt, väldigt charmigt tycker jag.
0: Mm.
3: Jag vet inte om. Alltså, ryktet säger ju, liksom nidbilden säger att Trump är så småaktig och narcissistisk att han förmodligen skulle gå igång på sån grej. Jag vet inte om det är så, men det är ändå lite charmigt tycker jag att ge ett sånt erbjudande.
0: Ärligt talat skulle väl alla presidenter gå igång på ett fort döpt efter sig.
3: Man kommer nog inte till den positionen utan en liten släng av narcissism och en vilja att blåsa upp steg i omvärldens ögon. Ja. Det är en intressant idé det här med imperiet som, kan man säga då, att imperiet som en sorts global tjänsteleverantör av militära tjänster.
0: Mm. Det vore ett steg i rätt riktning generellt för civilisationen om man började med den typen av, det blir ju i princip myndighetskonkurrens mellan olika länder. Vi kan ju tänka oss andra saker. I Sverige så har vi haft det här problemet med att jaga jihadister som har varit och begått brott i andra länder. Jag tänker, lägg ner Säpo så bara hyr vi in Mossad istället. Vi bara outsourcar hela verksamheten till Israel. Israelerna de har jagat nazister efter andra världskriget över hela världen. Och så har de erfarenhet av folk med så här, extrema varianter av islam. Jag bara hyr in deras säkerhetstjänst så kan de ta hand om det. Vi kan hyra in ja, inte vet jag. Danska socialtjänsten eller något. Nu spånar jag fritt här. Men det vore ju intressant om länder började hyra ut myndigheter till varandra och vi fick lite så här konkurrenssituation. En slags approximation av ett samhälle där staterna inte är fullt så monolitiska.
3: Alltså jag måste säga att det är oerhört kittlande och intressant tanke att ersätta Säpo med Mossad.
0: Ja.
3: Outsourca till Mossad. Oj, problematiskt, en komplex och mångsidig idé. Oj, jag tror vi får gå vidare. Men en annan dag som jag tänker den här mer tunga tjänsterna som amerikanerna tillhandahåller till Polen till exempel.
0: Mm.
3: Man skulle ju gärna se ett mått av konkurrens där också. Till exempel, ja, att Putin också gav ett bud. Trump säger, jag flyttar in militärbasen, $2 miljarder
0: ja,
3: kostar det.
4: Putin säger noll.
3: På köpet slänger jag in ett kärnvapenparaply och en ubåt.
4: Ja.
3: Och så ska Putin komma och ge ett motbud.
4: Ja, och han säger noll. Noll behöver ni betala. Alltså, ni behöver inte ens be mig komma, jag dyker upp ändå.
3: Vi kommer på stört med 30 000 soldater. Men vi pratade, att du och jag pratade för inte så länge sedan om, apropå att Emmanuel Macron hade pratat om att Europa måste satsa mer på sig försvar, bli mindre beroende av USA och att Ryssland kan spela en roll.
0: Mm.
3: Och vi funderade lite då på om man kan möjligen se Ryssland som Europas naturliga armé. Så jag bollar över frågan till dig då. Vore inte mer naturligt egentligen på sätt och vis om det var Putin och Ryssland som tillhandahöll den här tjänsten? Om du tänker att det här är som en global marknad där du kan köpa tunga försvarstjänster.
4: Ja, i vissa delar av Europa hade det väl kanske varit det. Jag kan tänka mig så här, greken, om de är oroliga för turkarna eller någonting. Det hade kunnat vara rimligt med lite ryssar. Ryssland är väl knappast ett hot mot Grekland så liksom. Det är väl ortodoxa bägge två också. Är inte det?
3: Ja, precis.
4: Passar ju bra. Problemet är att Europa har inte så många hot som inte består av europeer. Alltså sådana militära hot, utan det är mer i så fall inre hot där det kanske inte är just en regelrätt vanlig gammaldags militär det är fråga om då, utan då är det mer utreda saker, alltså då är det mer underrättelseverksamhet eller någon antiterrorrot eller någonting man skulle hitta in. Det har visserligen ryssarna också en hel del erfarenhet av med tanke på sina konflikter i Tjetjenien och sådär.
3: Mm. De är rätt bra på att bekämpa islamister.
4: Ja.
3: Och det är väl i alla fall det som jag skulle tänka på som det främsta hotet mot Europa i någon sorts liksom militär och mer handgriplig säkerhetsaspekt.
4: Mm, mm. Det skulle vara i så fall något ryskt gendarmeri eller någonting då kanske.
3: Mm. Jag kan ju förstå att från ett polskt perspektiv så kan det bli lite grann som att sätta räven och vakta hönshus, som man brukar säga. Eller anställa greve Dracula som nattvakt på blodbanken på Karolinska.
4: Ja.
3: Men jag vet inte om det alltid kommer vara. Jag vet inte om det alltid kommer vara så självklart att Ryssland är ett hot ens mot Polen. Och att USA självklart är the good guys.
4: Mm. Ja, fast varför skulle amerikanerna invadera Östeuropa? Alltså,
3: en amerikansk invasion. Det sker väl snarare på det här sättet då. Att de vill omringa Ryssland med sina militärbaser och så vidare. Men det behöver de uppenbarligen inte ockupera Polen. Polen för det. Ja, det kanske är så tills vidare att USA är en mer naturlig tjänsteleverantör för Polen.
4: Men du tänker dig då att de liksom, till slut så har man köpt in så många amerikanska försvarstjänster att de kan säga nu höjer vi priset på de här och så finns det inget sätt att slänga ut dem. Är det något sånt scenario då?
3: Ja, vem vet. Det är i alla fall riskabelt när det bara finns en hegemonisk aktör på en sån här marknad. Det är därför jag är lite nyfiken då, bara tänka på, kan man tänka sig att till exempel Ryssland och Kina också lägger bud?
4: Precis, jag tänkte kineserna, det är väl rimligare att ha en neutral part som inte är så jäkla brydd, liksom att hyra in kineserna då istället.
3: Mm.
4: Gott om mankraft liksom. De kan, skulle inte skada dem att få skicka ut lite soldater till olika delar av världen. Och de kineserna kommer inte lägga sig i sådär mycket om konflikter mellan Ryssland och USA och sådär. De har ingen nytta av att ockupera mark riktigt i Europa heller.
3: De vill bara bygga någon silkesväg.
4: Ja.
3: Kränga billig skit när man ändå är i Europa.
4: Precis.
3: Kan man förstå?
4: Ja.
3: Ja, vi får se hur det går. I alla fall intressant tycker jag också. Man läser alltså inramningen från europeisk horisont. För samtidigt som Polens president Herr Duda sitter i Vita huset. Alltså, förhandlingar på högsta nivå med Donald Trump, militärbaser, miljarder. Så sitter man i Europaparlamentet nu och försöker giftstämpla Polen för deras antidemokratiska politik och liksom mobba ut dem ur klubben. Den här gången så är det, de har ju två parallella processer nu, en när de ska fördöma Ungern och en när de ska fördöma Polen.
0: Mm.
3: Polen så gäller det högsta domstolen där regeringspartiet i Polen håller på med en rejäl dränering av träsket, kan
4: ja,
3: man
4: precis,
3: säga.
4: Ja, precis. För att den tillsätts på samma sätt som i Sverige, och så får det inte gå till
3: ja,
4: i andra länder.
3: Ja, precis. Det kan man säga enkelt ut. Vi kommer återkomma lite till den exemplet på europeisk dubbelmoral senare i sändningen. Men det här kan vi ta som ett första exempel då, att i Polen, det är enkelt uttryckt då, så vill regeringspartiet göra sig av med ett antal domare i högsta domstolen som sitter på ett tidsbegränsat uppdrag tillsatta av regeringen. Och om jag har förstått det rätt då, så vill de korta ner tidsperioden som de sitter.
4: Mm. Är det en konstitutionell förändring, eller är det just för de sittande domarna nu?
3: Nej, jag tror att det är för de sittande domarna nu. Eller lite osäker på hur det funkar rent juridiskt i Polen. Men man menar då på att högsta domstolen har blivit kapad av aktivistiska, vänsterorienterade domare som inte verkar i Polens intressen. Nu är jag verkligen ingen expert på liksom, polsk juridik och så vidare. Men det är inte direkt en okänd typ av situation att sådana saker händer.
4: Nej, jag menar, det är ju alltså motsvarigheten. Ska de låta sovjetdomarna sitta kvar efter muren föll också då? Eller bara för att det stod i en grundlag någonstans?
3: Exakt. Nej, men det är kanske den bästa jämförelsen.
4: Ja.
3: Plus då, det är värt att påpeka att, precis som du sa alldeles nyss, att det Polen gör både på den här fronten och vad det gäller då, man säger så här, styrningen av medier, som vi pratar om senare i den här sändningen, är bara att man inför samma typ av regler som Sverige alltid haft.
4: Ja.
3: Och till exempel då politiserat domarväsendet, där domare utses av, i högsta domstolen utses av regeringen, och nämndemän i tingsrätterna tillsätts av de politiska partierna och så vidare. Det är ju ett skämt. Det är ett skämt vad gäller rättssäkerhet och generella historiska rättsprinciper. Och ändå sätter sig Sverige och andra länder på höga hästar och försöker få det ut som att Polen är en sorts bananrepublik eller diktatur, när man i själva verket försöker dra saker och ting i en bättre riktning och rensa upp och komma till rätta med politisering.
4: De som är oroliga för juridiken, det här är ju grejen med högsta domstolar. När du väl har ersatt den gamla, så kan den nya bara legitimera allt du har gjort. Det är bara att driva rättsprocess mot polska staten, och så kan du prata med de nya HD-domarna och säga: var det konstitutionellt att ni fick era jobb? Ja, det kommer de säga. Här har vi ett utlåtande. Så är det lagligt sen.
3: Ja, det är intressant optik i alla fall, tycker jag, att Polen är i Washington och förhandlar, medan EU sitter och liksom och tjafsar och ska fördöma och så vidare. Och det, jag tänker gång på gång när jag läser om Polen, Ungern och sådana länder, så tänker jag så här att måtte de snart fimpa EU, bara lämna EU-medlemskap. Rent krasst, det är inget som jag gillar, men rent krasst är det så att de får mycket pengar. De är nettomottagare av EU-omfördelningssystemen. Så att förmodligen så kommer de hänga kvar så länge de får pengar. Men jag tror också att så fort de inte upplever att det är gynnsamt för dem ekonomiskt längre, att de så att säga får mer än de ger tillbaks. Till exempel om att de skiter väl i om EU fördömer dem och säger liksom Polen ett odemokratiskt land. Det spelar ingen roll.
4: Nej.
3: Det är ju bra reklam för Polen. För alla vettiga människor fattar ju att om EU säger att du håller på med odemokratiska saker, så förmodligen betyder det bara att du dränerar träsket med en särskild lovärd intensitet. Men på lång sikt, varför ska de hänga kvar i en union där de övriga medlemmarna spottar på dem hela tiden?
4: Frågan är om de kommer då göra en regelrätt exit, därför att tittar vi på hur det har gått för britterna, så är det inte det nödvändigtvis den bästa strategin. Det kanske är bättre att bara sitta kvar i EU och så bara ignorerar man dem. När de inför något nytt direktiv, så de säger att nu måste vi göra så här, så säger man ja. Och så bara struntar man i dem. Och sen får de sitta där och fördöma och gnälla. Man kanske drar in bidragen till slut och drar in beslutsrätten. Och så säger man bara: nej, men vi tänker inte göra det här. Och ska vi gå ur EU, då får ni slänga ut oss. Ni får göra den byråkratiska processen. Jag tänker inte aktivera någon artikel. Jag tänker inte skicka folk till någon möten och förhandla om hur ni tänker låta oss göra efter att processen är över. Det där får ni sköta. Ha så roligt. Tryck på era artikelknappar i någon så här EU-konstitution och släng ut oss om ni vill. Hör av er om 5 år när det är gjort. Det tror jag är rimligare förhållningssätt. Och sen bara under tiden så tar man de pengar man kan få och utnyttjar de handelssamarbeten som finns och sådär.
3: I praktiken så är ju ett problem framförallt för de länder som till exempel Sverige, som är som patologiskt konformistiska och laglydiga. Som insisterar på att implementera alla EU-regler. Om man istället plockar russinen i kakan, implementerar det som passar, skiter det som inte passar, struntar i att betala avgifter som man inte gillar och så vidare, så Så ett land som Polen kan nog navigera där mycket bättre än vad Sverige kan.
0: Mm.
1: Julian Bretonescu. Reaktionära rörelsens religiösa oenighet problematisk. Bör skapa överbryggande metareligion med inspiration från vänsterns gemensamma tro på progression. Hörnstenar bör vara hierarki, storslagenhet, evighet och segrande. Ja, vi pratade alldeles nyss om libertarianismens inneboende splittring. Att den drar åt olika håll. Här har vi delvis en liknande diskussion med utgångspunkt från en annan rörelse eller sfär av idéer och intressen. Nämligen det som man kan kalla för den reaktionära, neoreaktionära sfären. Så sajten som vi läser på nu, Social Matter, kan man säga är intellektuella flaggskeppet för en grupp personer. Jag tror det är fel att kalla dem för rörelse, och de kallar sig själva inte för rörelse heller. Det är en grupp människor som tillsammans tänker och utforskar idéer och liksom på ett väldigt långsamt, långsiktigt sätt försöker komma fram till en ny sorts, som de kallar det, reaktionär renässans. Så det här är alltså ett försök att gå bortom samtida konservatism och definitivt bortom samtida libertarianism och hitta tillbaka till en mer traditionell och transcendent typ av idé. Så det är väldigt liksom, starkt högerorienterad, definitivt på många sätt politisk rörelse. Men de får problem här. Därför att om man ska prata om reaktion och tradition, så är ju religionen en oundgänglig komponent. Precis som vi har pratat om nu i flera inslag på raken i det avsnittet Radio Bubbla, så kommer man kanske inte ifrån religionen om man ska skapa en fungerande gemenskap. Om man ska fylla ut det libertarianska idéarvet med någonting som är mer användbart. Och definitivt så kan man inte komma runt det om man är en sån här reaktionär eller neoreaktionär person. Så vad är problemet då? Det är ju bara att vara religiös. Ja, men problemet för de här människorna, det är vilken religion. Det är nästan lite halsbrytande, nästan lite lustigt, va?
0: Mm.
1: För att då, det finns en gemensam idé här om att religion är viktigt och att det är viktigt att ha en gemensam religion. Men alla de människorna som tycker det här, de har bara en olika religioner. Så att de har katoliker, de har ortodoxa, de har ganska många med hedniska idéer.
0: Mm.
1: Till exempel sådana här neopaganistiska idéer. De har till och med några protestanter. Trots att de är väldigt, väldigt kritiska till protestantismen och menar på att protestantismen är själva roten till den moderna ondskan. Det finns till och med några mormoner och några judar och så vidare. Och dessutom, vilket är det mest problematiska av allt, det finns rätt mycket ateister i den här sfären. Och även till exempel Curtis Jarvin, som gav det intellektuella startskottet till den här tendensen på den blogg som han skrev under namnet Mencius Moldbug. Han är ju ganska skriven från ett tydligt ateistiskt perspektiv. Och så det här blir som ett dilemma för de här personerna.
0: Men varför blir det ett dilemma? Jo, det menar jag. Alltså, den springande punkten här är ju att den här skribenten är fast i det här tankemönstret att vi måste erövra, vi måste vinna. Vi ska formera den här, gå ut på slagfältet, segra, ta över staten ungefär. Och då måste styrkorna formeras och de måste ha en enhetlig ideologi, i det här fallet en enhetlig tro. Och då bygger vi upp någon ny slags metareligion. Alltså, den tankegången tycker jag är komplett befängd. Det är fel projekt. Sen tycker jag att han har, trots sin reaktionära läggning, så måste jag säga att det är framförallt slutet tycker jag är väldigt bra. Han kunde bara broderat det på en kudde och skickat till mig.
1: Om du tänker på det absoluta slutet, så avslutas ja. Tricken med Deus Vult. Det är det jag tänker på.
0: Nej, stycket som föregår detta.
1: Ja, alltså att vi ska sprida det glada, reaktionens glada bud. Och i varje organisation som man ansluter sig till
5: så ska man tala för hierarki och mot demokrati. Man ska alltid sträva efter storhet och mot medelmåttighet. Och man ska föredra långsiktiga vinster framför kortsiktiga njutningar.
0: Och det, alltså det där är en som, höll jag på att säga, perfekt livshållning som borde prägla varje individ. Då skulle vi få ett mycket bättre samhälle. Men tanken på en övergripande religion eller något konstruerat eklektiskt bygge skrämmer nästan lite grann. Därför att varje troende eller sökande människa måste alltså utgå från sig själv och brottas med sina egna frågor, och då har man börjat resa liksom ett nytt ideologiskt bygge man ska ansluta sig till, oavsett tvivel och grubbel och tankegångar, och det blir liksom en intellektuell kastrering. Däremot just den här formen av dygderegler som man ställer upp i slutet, det kommer man, hur absurt det än kan låta, extremt långt med som individ.
5: Ja, du gick rakt på slutsatserna här, Boris. De korrekta slutsatserna.
0: Härligt, jag har vunnit en ny bil.
5: Jag har tittat lite mer på hans specifika idé. Jag tycker det är som en fascinerande fallstudie. Jag gör ingen direkt hemlighet av att jag är fascinerad av den här neoreaktionära sfären. Och tycker att de har väldigt många bra idéer. Och jag önskar mig att man kunde hitta en syntes mellan de libertarianska idéer som är centrala för mig och de här perspektiven. Men den här artikeln är ett jättebra exempel, tycker jag, på hur de här människorna på vissa sätt är intellektuellt omogna och att de ligger långt efter vissa insikter som finns inom bland mer högerorienterade libertarianer. Här har man alltså en uttrycklig idé som han leker med, att vänstern och progressivismen har varit så framgångsrik att vi kanske ska ta ett blad eller två ur deras bok och använda oss av, precis som att vänstern ser sig själva som sekulär men är i själva verket en sorts pseudo-religiöst fenomen. Och på samma sätt så kanske vi, för att vara framgångsrika, för att sprida våra idéer, kanske vi också måste ha samma typ av, liksom, dels ett så pseudo-religiös inställning till våra idéer och använda liknande metoder för att kunna påverka och liksom infiltrera kulturen. Och om vi kan hitta en uppsättning idéer som vi kan plantera i människor som liksom obemärkt letar sig in i deras själar, och när de väl har slagit rot så kommer de blomma ut till någonting som man inte såg från början vad det var för någonting. Men när man börjar dra de fulla konsekvenserna av de här fröna som har tagit rot, så kommer det att bli en fullskalig, ja, reaktionär idévärld som man eftersträvar. Men det finns en väldig paradox som vi har pratat om ganska ofta i Radio Bubbla, i det här att försöka verka för ett högre perspektiv med hjälp av vänsterns metoder. Och jag återkommer gärna till just den specifika punkten. Men det han tänker sig här är att man ska skapa då som en metareligion eller en proto-religion, som där man inte behöver ta ställning till någon specifik religion. Så vi behöver inte säga liksom, är katolicismen eller ortodoxin eller någon annan inriktning det rätta? För att alla de här idéerna har vissa gemensamma punkter. Kan vi inte bara ta de delarna och göra en religion av det? Och en väldigt talande dimension av det här är ett begrepp som används gång på gång i den här texten, nämligen non. Och non, det stavas G-N-O-N, är ett av de specifika lingon i de här neoreaktionära kretsarna. Och för att förklara då begreppet non, vad det är för någonting, så är det ett exempel på själva den här konflikten. Därför att ordet non är ett begrepp, och nu får ni som kan neoreaktionära svaren bättre än jag ber om ursäkt, men non uppfattar jag som ett ord som man har för att hantera den här situationen att troende och ateister gör gemensam sak. Så det blir väldigt problematiskt att prata om Gud, därför att då kommer inte ateisterna vara med på båten, men de ska ändå vara en del av rörelsen. På samma sätt så blir det problematiskt att använda ateistiska typer av formuleringar, till exempel att prata om naturen snarare än en gud. För då kommer de troende tycka att det är någonting som fattas. Och därför har man jobbat sig fram till det här begreppet non. Och som jag förstått det så är non en akronym, G-N-O-N. Och det står för God of Nature or Nature. Alltså naturens gud eller naturen. Så man får välja vad non betyder. För vissa betyder det gud och för andra betyder det liksom mer naturen eller universum. Men oavsett så har det samma, ungefär samma referent, menar man. Men man har hittat på det här liksom, verkligen hittat på ordet som uppstod för 3-4 år sedan i den här specifika sfären. För att ateister och troende ska kunna prata om samma sak. Så att redan här så har vi liksom en indikation på hur konstigt det är, vilken skvader som hela idébygget är.
0: Alltså det här med att man tar några sidor i vänsterns bok. Jag får ju mer en känsla av att man har tagit den här riktningen bland de nyreaktionära, tagit några sidor ur Ante Jackeléns bok. Det är lite mer åt det hållet.
5: Så det här, han har en idé då att man skulle kunna skapa en protoreligion som han bygger på någons lagar, laws of none. Som då handlar om att värdesätta hierarki snarare än jämlikhet och demokrati. Storhet lyfter han fram. Ett evighet, att ha ett verkligt långsiktigt perspektiv. Ett evighetens perspektiv. Och att man ska vara orienterad kring seger. Att man inte ska vara defaitistisk. Eller som det heter i den här sfären, black pill. Det är alltid det här, blue pill, red pill, black pill, white pill och så vidare. Black pill är en sorts idé om defaitism eller hopplöshet, en oöverkomlig pessimism. Men black pill är egentligen bara blue pill, säger han. Och de här idéerna är viktiga, alltså om hierarki, evighet och så vidare. Samtidigt som jag tycker att det finns problem med det här perspektivet, bara för att nämna ett, så kan ingenting kan vara för evigt. Och det är både en sorts fysikalisk insikt och en existentiell insikt. En människa som tror sig kunna bygga för evigheten i bokstavlig bemärkelse är drabbad av högmod och kommer att ledas fel. Och det här vet han också själv, därför att när han ger exempel på hur man då tar evighetens perspektiv, så säger han att vi ska vara medvetna om den mänskliga bräcklighetens begränsningar. Och därför måste vi ibland nöja oss med bedrifter som bara räcker ett enda årtusende. Men målet ska ändå vara sann permanens, som man säger. The achievement of forever. Och jag tror personligen att det är mer kanske obskyr filosofisk fråga, men jag skulle inte tänka att det här är ett uppbyggligt sätt att tänka. För att det är så uppenbart orealistiskt. Jag menar, ordet evighet har en teknisk bemärkelse. Och i teknisk bemärkelse så kommer inte ens universum som vi existerade, som vi känner det existerar för alltid. Vi ska inte gå in på de astronomiska sakerna, men alla känner till det här, va? Det är metaforiskt, det är symboliskt när man säger evigheten. Han säger, we plan for our children and our children's children. Ja, men ens barnbarn, eller ens barnbarns barnbarn. Visst, det är längre sikt än de flesta tänker idag. Men det är inte riktigt den här ultimata långhål, som han säger.
0: Nej, och det är alltid farligt att ställa upp den där typen av mål, därför att det innebär, alltså det ligger hela tiden här under att det tvingande momentet, att man kan alltid peka mot ett mål som är så in i helvete långt bort att det inte går att se klart, och säga att nu måste vi göra så här just idag för att vi ska uppnå stabilitet eller kunna röra oss framåt mot målet långt där borta. Alltså den Man kan ju ställa den här texten mot Rod Dreher-porträttet. Där man då möter andra typer av kristna samfälligheter. Och som är sinsemellan vitt skilda, alltså. Drehers lilla ortodoxa församling som ställs mot den här nästan kalvinistiskt inspirerade Bruderhof-församlingarna. Alltså det finns en oerhört, det är fullt möjligt att tänka sig kristna riktningar som upprättar samfälligheter som är vitt skilda sinsemellan när det gäller vissa trosfrågor och social organisering. Och det skapar styrka och stabilitet i samhället ändå utan den här metareligionen och evighetsperspektivet. Det ger mig lite kalla kårar helt enkelt.
5: Ja, och det är jättebra att du gör den parallellen från den sista länken till den första, för att Rodriguez-artikeln och diskussionen är högutsträckningssvaret på den här idén. Alltså att det finns inget skäl till egentligen, inget rimligt skäl i alla fall, att söka en enda gemensam religion. Vägen framåt är precis som alltid decentralisering, och det beror i grund och botten på att decentralisering är naturlig, är självklar och oundviklig om människor lever på ett någorlunda naturligt sätt. Alltså tanken att man ska ha en gemensam religion som alla människor förenas kring är någonting väldigt onaturligt. Alltså från ett neoreaktionärt perspektiv, eller till deras diskussion, så kan man då påpeka att det är också någonting som är väldigt nytt i historien. Och det finns ingenting i äldre historia som inbegriper att miljontals människor har exakt samma religion. Även till exempel i den kristna historien, från kristendomens första dagar, så har det alltid funnits olika grenar av kristendomen. De har divergerat olika mycket från den ursprungliga läran. Och man kan ge ett bra argument för att till exempel ortodoxin, som Rodriguez själv ansluter sig till, är en mer autentisk, mer ursprunglig form av kristendom. Men även där så finns det olika inriktningar, och det finns också naturlig geografisk uppdelning. Och de här gemenskaperna som Dreher intresserar sig för, de har alla olika idéer, och det här är inte ett problem. Och jag kanske har missförstått någonting med den neoreaktionära idén. Det kanske är det att deras framtidsvision kanske på något sätt kräver att alla har samma specifika religiösa doktrin. Men det är någonting som jag i alla fall har missat, och jag förstår inte varför det skulle vara så. Utan man måste kunna tolerera ganska mycket mångfald. Inte minst eftersom den hur som helst är oundviklig. Och här känner jag att den här idén stöter på ett mer fundamentalt missförstånd när man börjar tänka i de här termerna. Och eventuellt så skulle man kunna relatera till idén om entropi, apropå universums slut i värmedöden och sådana idéer. Därför att det fanns kanske en större andlig enhet i det förflutna. Nu finns den inte längre på grund av splittring, på grund av sekularisering och så vidare. Men att vrida klockan tillbaka i den här andliga utvecklingen, det är någonting fullständigt annorlunda än att bryta upp den. Man kan jämföra till exempel med ett klassiskt exempel är att man har två behållare med två olika vätskor. Du säger nu jag har en kanna med kaffe här framför mig och en kanna med mjölk. Och eftersom jag är en vek och degenererad person så blandar jag nu de här två vätskorna i en kopp. Så jag häller upp hälften kaffe och hälften mjölk. Vi har fortfarande lika mycket kaffe och lika mycket mjölk. Men det finns ingen möjlighet längre att separera kaffet från mjölken i den här koppen. Så det finns en okänslighet inför den entropin i den här situationen. En annan liknelse som bara slår mig att en helt annan typ av idé, men ibland när man pratar om datorer och mjukvara så pratar man om olika standarder, att man har olika inkompatibla sätt att göra saker, alltså olika mjukvaruprotokoll för att utföra en viss uppgift. Det är ett problem att det finns många olika protokoll. Om du gör en ny mjukvara som ska göra den här saken så måste den anpassa sig till och implementera alla de här olika gränssnitten eller protokollen. Så det finns liksom fyra sätt att göra saker, fem sätt att göra saker. Och då så kommer det att säga att vi löser det här problemet genom att skapa ett nytt protokoll. Vi skapar ett nytt förenande protokoll som har all funktionalitet hos de existerande, men som då kan ersätta alla de existerande. Så att du gör ett nytt protokoll för att, som ska omfatta de 10 protokoll som existerar. Problemet är bara att den situation du hamnar i då, det är inte att du har ett protokoll som har ersatt de gamla 10, utan nu har du istället 11 protokoll. Så att man kan inte, nästan av grundläggande fysikaliska, entropiska skäl, så kan man inte införa en ny typ av liksom religion eller metareligion eller protoreligion som på något sätt omfattar de andra, utan det här kommer bara öka det kaos, den entropi, den splittring som är de reaktionära själva idé att komma bort ifrån eller att åtgärda. Och för att återknyta till en tankegång för några minuter sedan här. Det påminner ganska mycket, tycker jag, den här idén om en annan idé som är mer modern och som är ganska välkänd och som vi har diskuterat tidigare. Alltså att försöka en idétradition som säger sig vara traditionalistisk och vilja vrida klockan tillbaka och återskapa ett mer traditionellt och naturligt sätt att leva. Men som gör det genom att helt och hållet låna vänsterns spelregler och på ett kulturradikalt sätt hitta på en egen tankevärld. Jag tycker att jag gillar inte att spela det kortet, jag brukar kritisera andra för att göra det, men det är en lite nazistisk vibb till den här idén.
0: Det är ju faktiskt, och ett tecken på detta är ju att det är inte bara en liten vibb, utan han citerar ju Cornelio Codriano i början. Så att, han har nog vissa böjelser åt det hållet. Och det leder sällan rätt.
5: Det finns i alla fall några ganska fundamentala problem med fascism och nazism. Alltså, även om man har en revisionistisk och mycket mer förstående syn, åtminstone för de här idéernas ursprung och vad de kanske väl vill tolka att syftar till, så finns det ändå väldigt fundamentala problem. Som vi har pratat om tidigare, till exempel när vi hade ett inslag om den här idén om anarkofascism, som vi hittade någon artikel om och hade en liten utläggning om. Att det finns ett väldigt stort inneboende problem i att använda, för att förenkla då, använda vänsterns metoder för att verka för högerns idéer. Och nu till Bretanescus försvar så är ju det, han gör inte det omedvetet. I det här fallet så säger han rakt ut att det han ska göra. Men samtidigt så tror jag att idén är förfelad på fler sätt än vad han kan identifiera själv.
0: Ja.
5: Ja, med det sagt, det är nästan bara på Social Matter där man får läsa den här typen av essäer. När folk åtminstone gör ett försök att ta sig an så stora frågor och ta de här breda greppen. Jag hoppas verkligen att de kämpar vidare. Jag sitter här på läktaren och petar ner en del av idéerna och påpekar när de är fåniga och ägnar sig åt sån här vänsterism och som någon säger i kommentarerna, LARPing. Det är en sån levande rollspel. Eller med dagens radiobubbla temat, om man kan säga att det blir käpphästridning.
0: Exakt. Du knöt ihop det också.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nya Glömsta skolan i Huddinge invigs till hösten. Klassrum ersätts med sittsäckar och lärplattor. Enda entrén anpassad för demokratiska flöden. Jag har läst till artikeln, men jag är fortfarande otroligt förvirrad.
2: Ja, man blir det därför att... Märkligt nog att det här är ett av mina expertområden, just Glömsta skolan i Huddinge. Jag har nämligen faktiskt besökt den och pratat med arkitekterna och rektorn också faktiskt. Läser man, hade jag inte gjort det och läst den artikeln, då hade jag liksom, då hade ni hört mig flera minuter nu gå igång och tala om flumskola och New Age idioti och sådana saker. Men alltså jag tror att den här skolan kan bli någonting väldigt, väldigt bra, men det framgår inte av den här. Basen för det är ju en privat skola faktiskt som har haft ett väldigt tydligt koncept om utbildande och lärande. Man använder uttrycket holistisk här och så vidare. Och jag har en väldig aversion mot det uttrycket, för det blir ofta kristaller och flummighet. Men det man vill göra här, det är helt enkelt att lärarrollen är extremt tydlig och pedagogiken är så här allomfattande. Man ska lära sig allt från att röra på sig ute på skolgården till det här med att lära sig hantera den nya digitala världen och allt däremellan. Den är väldigt, väldigt kunskapsinriktad. När man pratar med rektorn får man intryck av en gammal militär ungefär. Han är ju gammal elitidrottsman också. Och när man berättar om urvalet av lärare och så vidare, så är det en jäkla granskningsprocess alltså. Och en väldigt genomtänkt pedagogik där man verkligen ska fostra eleverna. Men här betonar man det här med, alltså när man läser den här får man intryck av att alla ska halvligga i en sack och säck och spela spel på sin läsplatta ungefär. Och det är fan inte vad man har tänkt sig alltså, så att jag kommer med nöje att följa Glömsta skolan och se om det fungerar. Vad jag ser som svagheten i konceptet är att det kräver den här strukturen och det här stora öppenheten kräver ju oerhört starka lärare alltså, som verkligen kan kliva fram på skolan och i klassrummen och i församlingarna och verkligen leda och fostra eleverna.
1: Ja, med den typen av lärare så kan du säkert få vilken skola som helst att funka. Jag tror inte att du behöver sack och säckar. Det behöver bara en betongplattform i skogen. Så fixar det. Problemet är att det finns inga sådana lärare i Sverige.
2: Nej, det jag menar är den svaga grejen alltså. Där allting kan brista. Och som du säger, man kan mycket väl utbilda folk sittande under en gran. Alltså bara man är en dynamisk och karismatisk och kunskapsrik lärare. Och det här med sack och säckar alltså. Jag har vandrat runt där och tittat på alla ritningar och visionsskisser. Alltså där förekommer det för sig inte sack och säckar och det minsta lilla. Så jag vet inte var man har fått dem ifrån. Däremot har man väldigt mobila och flexibla klassrum som man kan bygga om på hur som helst, egentligen anpassade för det givna tillfället. Jag tror det är genomtänkt och klokt. Däremot så tror jag precis som du att det är ett helvete att få det funka på grundval av att det kräver så mycket av lärarna.
1: Alltså mitt första problem är att jag förstår inte uttaget vad de håller på med. Och nu säger du Boris ett nytt ord, ännu ett ord som gör mig totalt förvirrad. Mobilt klassrum. Ska man rulla runt rummet i huset? Eller utanför huset? Eller vad är ett mobilt klassrum för någonting? Hela den här artikeln är fylld av sådana obegripliga begrepp. Jag tycker bara det låter som flumskolans yttersta triumf. Alltså jag gick på en flumskola, jag berättade om det tidigare i radion. Jag gick på gymnasiet, gick en riktig flumskola. Och det var liksom det ultimata 70-tals hippie setupen. Eleverna bestämde allting, lärarna tog order av eleverna. Och det bara fanns inga lektioner, det fanns inte riktiga ämnesstudier. Det var jätteflummigt liksom. Men det här är ännu flummigare, för att här förstår jag inte ens vad tanken är. På där jag gick, på Spunk i Uppsala, där fanns det liksom en tanke. Och det är liksom så här att eleverna bestämmer, det finns inga regler, total anarki. Mm. Det här är bara bisarrt och förvirrande. Och massa ord som man inte ens förstår. och massa ord som inte överhuvudtaget verkar att göra med skolverksamhet. Och det verkar som att oavsett om de ska sitta i sack och säck eller inte, så är det väldigt oklart vad man överhuvudtaget ska göra om dagarna. För att man ska liksom dölja och hemlighålla själva skolverksamheten.
2: Nej, alltså så här, när jag gick dit och hade läst material av den här typen, så gick jag dit med liksom utgångspunkt att nu ska jag nita de här, därför att det här låter som skolan som Martin berättade och andra liknande skolor, antroposofskolor och sånt har sprungit på. Det här är superflum. Men jag har faktiskt efter besöken där inte alls den uppfattningen. Däremot så får man det, som jag säger, lätt av den här artikeln och av annat material kring detta. Och det här är definitivt inte en skola där någon av de lärare och pedagoger satt på ens har varit i närheten av tanken på att eleverna ska bestämma någonting. De ska inte bestämma ett jäkla noga. Alltså det är en fostrande skola. Men vi får se hur den utvecklas helt enkelt. Men jag kan inte i nuläget se minsta lilla som tyder på att det här är en återgång till de allra värsta formerna av 60- och 70-tals flum. Det är överhuvudtaget vad jag kan se hittills, en ganska oflum i skolan.
1: Förutom då den här detaljen att lärarna med all sannolikhet kommer att vara svenska så kallade lärare som har gått en svensk lärarutbildning och därmed har fått det eventuella frö till pedagogisk talang som de kan ha haft kommer vara grundligt utraderat.
2: Ja.
1: Men vad ska de göra för att hitta kompetent person? Ska de åka till Ryssland och rekrytera lärare?
2: Ja,
1: vad är planen? Liksom?
2: Mycket bra. Men det är just det som är min poäng. Allt det här kan rasa därför att man faktiskt inte kan hitta personer som fyller ut de rockar man har sitt uppåt för lärarna helt enkelt. Det är den. Jag håller på att säga att det är ingen idé att rekrytera gamla svenska militärer heller, för de är inte så mycket bättre än den svenska lärarkåren. Och där finns problemet. Det är sanslöst ont om riktiga, fostrande, kunniga, dynamiska lärare och ledarfigurer. På alla nivåer och i alla sammanhang, inte bara i skolvärlden. Det är problemet. Så långt har det gått. Men som idé betraktat är jag faktiskt lite tilltalad som idé och vision är jag lite tilltalad av den. Men som så många visioner så kanske den inte kan förverkligas, därför att det saknas människor som kan förverkliga dem.
1: Ja, mysteriet tätnar. En skola som är totalt obegriplig och dessutom lyckas sätta griller i huvudet på dig, Boris.
2: Nej, men jag tycker jag har en väldigt klar och nykter syn på det hela. Men jag kommer ju följa den här skolan under byggandet så att och utvecklandet. Så att jag kan komma med små rapporter då om hur det går.
1: Ja.
2: Och det kan ju också vara så att den här rektorn faktiskt tar sånt grepp över de lärare som rekryteras att han fostrar dem i en riktig och bra anda. Man vet aldrig.
1: Ja.
2: Du ska få små rapporter.
1: Ja, det är mycket intressant. Det ser jag och säkert många lyssnare framåt.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
0: Radio Bubbla. Kina ökar försvarsbudgeten för 2017 med 7% jämfört med året innan. Långsammaste ökningstakten sedan 2010 väcker missnöje bland officerare som efterfrågar ytterligare medel för att landet inte ska halka efter USA. Men man kan tänka sig att det är bråda dagar på det kinesiska försvarsdepartementet efter beskedet från Vita huset i Washington om att Donald Trump i sitt budgetförslag vill utöka Pentagons budget tämligen massivt. $50-60 miljarder ytterligare på en redan enormt omfattande budget. Och det skulle vara en ökning i USAs fall då på nära nog 10%, 9,9 någon hög siffra. Så trots då att USAs militär redan är mycket, mycket större än den kinesiska, så ska den dessutom öka med en snabbare takt. Kina så siktar man på 7,6% budgetökning istället. Och det är första gången sedan 2010 som ökningstakten i procent är ensiffrig. Tidigare så har man haft en två årtionden i rad
4: har man varje år haft tvåsiffrig ökning av försvarsbudgeten.
2: Men jag tror inte man ska haka... De som har kommenterat det hittills har ofta hakat upp sig på det här med procenttalen och

0: bli farligare och vassare. Och vi ska ju komma ihåg att ända sedan den så kallade befrielsen så har ju Röda armén växt och svullnat upp, och ofta så är det ju på ett dåligt sätt feodal, alltså att lokala generaler och stabschefer kan bygga upp egna små nästan industriella imperier där faktiskt soldaterna tjänstgör också som arbetare eller bönder. Så att det här är inte ett tecken, det här i sig är inte ett tecken på att kineserna satsar mindre på sin förmåga att föra krig eller försvara sig. Tvärtom skulle jag tro.
1: Norditalienska regionerna Lombardiet och Veneto planerar hålla folkomröstningar för ökad autonomi. Tidigare krav på omröstning om secession stoppade av författningsdomstol. Ja, det börjar ta fart igen i norra Italien. En av Europas allra mest aktiva självständighetsrörelser. En av dem som man kan säga är på riktigt, ungefär som i Katalonien. Vissa andra sådana här är mer i teorin. Intressant att prata om, men det finns inte liksom ett oerhört starkt folkligt stöd för att till exempel bryta loss Bayern ur Tyskland. Hur tilltalande den idén än är i teorin. Däremot i norra Italien, det som ibland har kallats för Padanien, så finns det en väldigt stark opinion. Vissa opinionsundersökningar indikerar att det är mer än 50% som säger att de skulle vilja att deras region blir självständig från Italien. Men i den här artikeln så finns det några olika siffror. En är sån här som är en väldigt ovetenskaplig nätundersökning som Independenza Veneta, ett politiskt parti, ordnade. Där 89% sa att de ville ha total självständighet. Det finns också andra lite mer pålitliga opinionsundersökningar som sätter till 51%, 54%. Och det finns starka skäl för de här regionerna att tänka de här banorna. Därför att Lombardiet, som är en av Italiens absolut rikaste regioner, står för 20% ungefär av Italiens BNP, alltså långt större proportioner än vad befolkningen skulle indikera. Och det är så, vad kan man säga, en region som ligger allra längst norrut i Italien, ungefär mitten av landet, centrerad kring Milano, som är centralorten. Och Milano är naturligtvis en av Europas ekonomiska motorer. Och definitivt då en av Italiens. Veneto, som är regionen där Venedig ligger i huvudort, och där gäller i hög utsträckning även Piemont med huvudorten Torino. Det här är väldigt rika regioner som står för oproportionerligt stor del av Italiens BNP och årligen betalar, en siffra som nämns här, 80 miljarder euro om året. Som görs i då transfereringar till övriga Italien, framförallt då de väldigt fattiga regionerna i södra Italien. Och det här är ju, om man ser på Italien som helhet, så blir det väldigt förvirrande. Italien är ju ett konstigt och onaturligt land som inte fanns för 150-200 år sedan. Det är ett alldeles nybildat land. Så vi tänker på Italien lite grann som, i ekonomiska termer, så kanske vi tänker på det lite grann som ett genomsnittligt rikt europeiskt land eller något sånt där. Men det är egentligen missvisande, därför att södra Italien är ett väldigt fattigt land. Om man bröt upp det här, då skulle man säga att södra Italien är ett av Europas fattiga länder. Det händer inte så mycket där i termer av liksom industri, innovation, akademiska verksamheter, vad det kan vara. Men att norra Italien, om det var ett oberoende land, så skulle det vara ett väldigt, väldigt rikt land. Det skulle vara någonting mer i stil med Schweiz. Med väldigt mycket ekonomisk verksamhet, framstående universitet, högstående kulturella verksamheter. Och så det är mycket så att de bra sakerna, de rika framstående sakerna som vi ser från Italien, kommer ofta från norra Italien. Och de dåliga sakerna, när vi ser till exempel att statsapparaten kollapsar, funkar inte, och gatorna fylls av

0: bopor för att ja, maffiaorganisationerna kommer inte överens. Det är alltid från södra Italien som de berättelserna kommer.
1: Det är viktigt att komma ihåg också att om Gud är god och Lombardiet och Veneto bryter sig loss, då kommer det att vara till fördel för södra Italien. För innan det här förbannade upprättandet av den italienska nationalstaten så var ju Sicilien och Palermo, alltså Palermo var en rik och levande stad. Och vi ska bara inte tala om Neapel och kungariket. Neapel var en egen metropol i sig och överglänste ju Rom och Milano. Sen kommer enandet, upprättandet av den starka centralmakten och allt går åt helvete. Så bryter sig de här två regionerna loss, då får de andra klara sig själva, vilket är alldeles utmärkt för dem. Då kommer de i sin tid återupprätta sin forna glans. Sicilien kan vara lite svettigt, men Neapel definitivt. Men det är intressant också att tänka sig att det kan vara så att vi under ytan börjar se ett samspel här, alltså mellan olika europeiska regioner. För att Katalonien och Barcelona är ju väldigt sugna på Golazo, och de kommer att lyckas en dag. Men det finns ett väldigt nära och ekonomiskt samarbete på alla nivåer mellan just Lombardiet, Milano och Katalonien. Och vi har ju det här, det finns något regionalt samarbete mellan de fyra rikaste regionerna i Europa och inom EU. Och där ingår Katalonien, Milano-regionen och Baden-Württemberg också, tror jag. Sen kommer jag inte ihåg vad den fjärde är för något. Men man kan mycket väl tänka sig alltså att den dynamiken om Spanien bryts sönder, så blir det ännu mer fart på dem i Milano. Jag hoppas i alla fall på det.
0: Ja. Det är en viktig poäng du gör, Boris, att det skulle vara väldigt bra även för södra Italien. Alltså för regioner är det precis som för individer. Att om man får en massa pengar, massa stöd som man då ofta vill tänka på det utifrån, kommer det försämra egna möjligheter att försörja sig själv, att utvecklas. För att det har att göra med det som vi pratade om i första inslaget i den här sändningen. Man måste själv ha någonting på spel, annars så förslappas man och fattar dåliga beslut. Och så är det precis för södra Italien. Då lever i hög utsträckning bidrag som kommer från Milano. Så att de utvecklar inte någonting på basis av det som är bra, deras styrkor, deras komparativa fördelar. Utan istället så halkar de ännu mer efter hela tiden. Och det kanske låter som att jag dissar södra Italien. Men det finns ju väldigt mycket fantastiska saker där. Jag bor ju själv ganska nära Sicilien och har även rest en del i södra Italien. Blivit väldigt imponerad av saker som jag har sett. Men det är i hög utsträckning den här onaturliga italienska stadsbildningen som håller den här regionen nere. Så det är verkligen uppmuntrande nu att man ska få till äntligen folkomröstningar. Man har försökt ha folkomröstningar tidigare, men då har man då den italienska centralmakten sagt nej, man får inte ha det för det strider mot Italiens konstitution att ha en folkomröstning som handlar om att inte bryta upp konstitutionen då, men att utträda ur den konstitutionella gemenskapen. Man kan tycka att det är paradoxalt. Från deras perspektiv antar jag att det är en sån folkomröstning som är paradoxal. Nu har de löst det här problemet genom att ändra på formuleringen på frågan. Så att i Veneto kommer frågan vara om de som deltar i omröstningen vill att den här regionen ska få ytterligare former och specifika villkor för autonomi. En oerhört byråkratisk och kryptisk formulering som betyder exakt samma sak som att ta steg i riktning mot självständighet. Men som tydligen är mer aptitlig för Italiens konstitutionsdomstol. Man vet inte vilken fråga som kommer ställas i Milano än så länge. Men någonting liknande, och eventuellt så kommer en liknande omröstning även i Piemont. Jag tycker det är väldigt uppmuntrande. Det är kul också att det inte är den här... Alltså tidigare så finns ju ett parti Italien som heter Lega Nord som verkar för mer autonomi för norregionen. Och de har åtminstone tidigare haft den här visionen om Padanien som jag nämnde tidigare. Det är tänkta namnet då på en ny statsbildning. Men det är lite onaturligt. Det har såvitt jag vet aldrig funnits något land som heter Padanien. Det finns väl för all del en sorts naturlig geografisk ekonomisk gemenskap för de regionerna som ligger längs påslätten. De ligger runt samma flod. Samma flodgång som där vattnet rinner från Alperna ner till rinner ut vid Venedig. Men det här är ju, det är ju distinkta regioner. Ja. Det är inte ett och samma land. De har olika kulturer. De äter olika mat och de har olika språk. Det är värt att påpeka.
1: Jätteviktigt. För att vi har till exempel Friuli-området där man talar ett helt eget språk, alltså som skiljer sig från all form av italienska i övrigt. Och där det också finns ett starkt slaviskt inslag i befolkningen, så att de vill vi gärna ha över på vår sida. Men som ni säger, Padanien i sig bygger bara på en slags administrativ och ekonomisk motsättning till södra Italien. Det här är en vida bättre rörelse om varje italiensk region går loss byggd på sina egna kulturella och ekonomiska förutsättningar och sin historia. Då kan det hända jättemycket. Och sen vill jag nog återkoppla också till en sak som du var inne på för några sändningar sedan, det här om att Italien så lever det som en helt annan kommunal struktur än i till exempel Sverige och de flesta andra länder. Där det även har, alltså där småkommunerna lever kvar. Och Veneto är ett jättebra exempel. Det är väl någonting på 1500 kommuner i området. Och det minsta har 33 invånare. Och jag tror att just den saken, att folk faktiskt till vardags kan bara kliva över torget och skrika åt borgmästaren, spelar en jävla roll sen för viljan att bryta loss det hela från en onaturlig statsbildning. Det är en styrka, tror jag.
0: Risken med Padanien är att det blir ännu en onaturlig statsbildning.
1: Ja, precis
0: som Italien. Och därför är det mycket bättre att man nu tänker i termer av och de här uråldriga regionala identiteterna och till exempel i Venedig, att man tänker i termer av det venetianska språket som är en väldigt speciell form av italienska och samma sak i exempel Piemont, där man pratar ett piemontesiskt språk som man kan säga är liksom en blandning mellan italienska och franska och en del egna inslag. Och det är mycket mer uppmuntrande, och det finns också andra saker man kan göra. De har ju till exempel pågående process, därför att frågan är i vilken utsträckning kan man betrakta de här grupperna som nationella minoriteter, och det där kan man tycka är lite sådär lite byråkratiskt och polis och sådär, men det är ju till exempel får man prata venetianska i skolan, myndighetskontakter och så vidare. Man önskar att de frågorna aldrig ens skulle uppstå, men som det nu är så blir det ändå relevant för människor som inte nödvändigtvis vill prata mainstream italienska i alla sammanhang. Ja. Länge lever de självständiga regionerna i Italien. Må de bryta sig loss.
1: Ja.
0: Så fort det bara är möjligt. Och som jag sagt i Radio Bubbla, det är en av de delar av världen dit jag själv skulle vara mycket, mycket frestad att flytta och bosätta mig. Med permanenta avsikter om den politiska situationen förändrades bara lite grann.
1: Ja, då kan jag också tänka mig att skaffa mig en liten lägenhet i Trieste faktiskt.
0: Jag gör som Nietzsche och flyttar till Piemont.
1: Ja, men då kan vi ses då ganska enkelt av fysiska sändningar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: lazy bones, big bones, dance around in your bones. Radio Bubbla. Handels fastslår att Sverigedemokraternas politik går emot deras stadgar då partiet önskar motverka islamisering och motsätter sig adoption för bland annat samkönade par. Avstängningen av skånsk klubbordförande med kommunpolitiskt uppdrag för partiet därmed korrekt. Och kvinnan ska betala över 200 000 kronor till fackförbundet för ombudskostnader. Domen framtagen i skiljenämnd efter motsvarande beslut i förbundsstyrelsen och förbundsrådet. Fackförbundet Handels har alltså har gjort några olika saker här. Dels har man slängt ut en klubbordförande, alltså en fackligt förtroendevald, en ledare på lägre nivå inom fackförbundet. Det är alltså en person som har jobbat på en ICA-butik och även varit kommunpolitiskt aktiv för Sverigedemokraterna. Och nu har man slagit fast att hon får inte vara med i Handels. Och det här är en pågående konflikt som finns inom fackföreningsrörelsen. Det är ganska intressant att läsa om det specifika fallet. Men den övergripande situationen är någonting som har pågått för fackföreningsrörelsen i flera årtionden. Det vill säga den medlemmarna som en gång i tiden var oerhört lojala väljare till socialdemokratin och kanske ibland röstade på Vänsterpartiet och lite annat, har i högre och högre utsträckning gått över till Sverigedemokraterna. Jag vet inte vad aktuella siffror är, men jag har sett tidigare att om vi säger så här, Sverigedemokraterna är ju kraftigt överrepresenterade bland väljarna inom LO-kollektivet och den typen av fackföreningar. Och jag tror att Sverigedemokraterna är större än Socialdemokraterna. Åtminstone har de varit det i vissa undersökningar. Men de är i alla fall mycket större bland fackanslutna än de är bland människor i allmänhet. Och det här ställer till väldigt mycket problem för fackföreningarna. Fackföreningarna som historiskt har haft väldigt nära band till ett visst parti. Det är lite rörigt det där hur LO respektive Socialdemokraterna uppstod. Men ett sätt att se på saken är att LO startade det socialdemokratiska partiet för att ha en politisk gren till sin verksamhet. Och i mångt och mycket så har de ju styrt det socialdemokratiska partiet väldigt starkt med... Ja, de har haft obligatoriska platser i styrelsen och VU, och man har ju definitivt inte kunnat någonsin bli partiledare för Socialdemokraterna utan att vara godkänd av fackpamparna. Och än idag, just idag, så är det givetvis så att Socialdemokraternas partiledare är en gammal fackpamp direkt hämtad från Metallarbetarförbundet.
1: Mm.
0: Men det är som att marken skiftar under fackföreningarna nu. Och den här gamla alliansen som de har med sitt parti, verkligen sitt parti, partiet som de äger, Socialdemokraterna, funkar inte så bra längre, för att Socialdemokraterna har fullständigt ruinerat sitt förtroendekapital med folket som fackföreningarna, som partiet och fackföreningarna skulle företräda. Och vad gör man då? Hur hanterar man det här då? Skiftar man liksom en del av sitt politiska stöd till exempel i Sverigedemokraterna? För det är där man kan verka nu för sina medlemmar. Nej, istället så har man den här reaktionen då, att man dels kastar ut människor för att de har ett visst partimedlemskap eller förtroendeuppdrag för ett parti. Men också det som jag reagerar lite extra på, det är det här med att den här kvinnan då, som den här ICA-arbetaren, ska nu betala 200 000 kronor till fackföreningen. Den här arbetaren som fackföreningen påstår sig företräda, och dels en person som har engagerat sig och varit liksom en får man anta, en lojal och nyttig funktionär i deras förening. Hon ska nu ruineras. Hon jobbar på ICA. Hon har inte 200 000 kronor på banken som hon kan betala till Handels. Det är en ekonomisk katastrof för henne med all sannolikhet. Men man statuerar ett väldigt tydligt exempel där. Att det är inte bara att vi kastar ut dig. Vi krossar dig om du är med i fel parti. Men vad säger du, Boris? Hur länge kan de hålla på så här i fackföreningsrörelsen?
1: Ja, alltså först tänkte jag ungefär som när vi pratade om det här i telefon, att de biter sig i svansen, de är så korkade, det här kommer leda till att folk vandrar ut ur Handels i ren protest. Men sen bara tänka att nej, men är det något fackbyråkratin trots allt klarar av och det är att känna av strömningar och så vidare och skicka signaler. Och jag gissar att det här är väldigt mycket en signal till hucklemänniskorna. Därför att numera när jag har kommit ut och kan gå i butiker igen så lägger jag märke till att det är uppenbart alltså att det är rätt många som måste ha något på huvudet när de står i kassan eller går och plockar i hyllorna. Och jag utgår från att de inte är så där speciellt fackföreningsmedvetna eller benägna att lösa avgift. Och jag tror att det är en värvningsgrej helt enkelt. Man vill markera gentemot den stora andelen invandrade muslimer som nu börjar till viss del börjar dyka upp i butiker och liknande inrättningar att för guds skull gå med i handel. Jag tror det ligger bakom detta. Vilket inte innebär att det är ett smart grepp. Det är också ett sätt att bita sig i svansen.
0: Men om man ser det från ett historiskt perspektiv, alltså du är så enormt mycket mer kunnig än jag om de här sakerna historiskt, Boris. Men LO och S är ju liksom oupplösligt förenade i historien. Och man undrar då om de är även oupplösligt förenade idag och i framtiden. Är banden lika starka idag, så att säga, funktionellt, politiskt? Fyller de samma syften för LO? Och kan det bli så i framtiden? Och vilka konsekvenser har det? Borde LO skifta sin, till exempel börja, eftersom de har lika många medlemmar nu som röstar på Socialdemokraterna, borde de då skifta halva sin lobbyingbudget och pumpa in pengar i SD och få inflytande där och se till att SD driver rätt politik och satsa på den hästen också, för att SD förmodligen kommer få mer inflytande i framtiden. Eller hur fungerar det egentligen? Alltså SD har ju varit inne tidigare på att starta en egen fackföreningsrörelse. Det var ju Jan Sjunnesson och några till som skulle starta Löntagarna. Jag vet inte hur man ska se på det projektet. Det är kanske en rimlig idé från ett sorts fackligt perspektiv. Även om jag tycker det verkar vara rimligare för LO att byta fot. Men jag skulle gärna vilja att du reder ut det här lite grann.
1: Det finns en tredje väg. Alltså det du säger att det vore smart och klokt av fackföreningsrörelsen och åtminstone förflytta tyngdpunkten lite grann och knyta kontakter med SD. Det vore ju väldigt rationellt på många sätt. Det kommer de dock aldrig att göra under rådande förhållanden. För vi måste komma ihåg att vi har ju det är ju inte två levande folkrörelser, Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Fackföreningsrörelsen. De var ju faktiskt ett levande en gång i tiden. Det är två skrumpna, mumifierade kroppar. Och ledningarna i de här, och även på liksom ombudsmannanivå, inte bara den översta ledningen. Men det är ju folk som har stigit uppåt tillsammans. Ibland har de små konflikter. Men vi ser ju hur man rör sig mellan de olika nivåerna och så vidare. Du nämnde själv vår store ledare Stefan. Det finns ett koppel andra ministrar och potentater som har rekryterats från fackföreningsrörelsen. Och vi har andra som Thorvaldsson som går fram och tillbaka. Så att banden mellan funktionärerna är ju väldigt, väldigt starka. Och det gör att de hänger ihop, det är samma kropp och de kan liksom inte. Det är som att hugga av sin ena arm och ge till motståndaren, det kommer aldrig att hända. Däremot så tror jag att SD-projektet att starta en ny fackföreningsrörelse är ganska dödfött också av massa skäl. Men det rationella man ska göra i SD, om jag vore dem, det är ju att jobba mycket hårdare i befintlig fackföreningsrörelse. Därför att den är skrumpen. Det är en död kropp. Folk går inte på mötena. Folk betalar liksom in avgifter för att bli försäkrade. De fattar inte att de kan vara försäkrade ändå. Det är det som håller dem igång. Och de här utpressningsmaffiapengarna de drar in. Och lite statligt stöd dessutom, vilket är obegripligt. Men om man går in där och jobbar. Jag menar, de har ju ändå en effektiv, någorlunda effektiv kommunikationsapparat, SD. Om de ser till att folk börjar gå på mötena. Så jäklar, då kan man liksom börja erövra till och med stora klubbar. Och fan så besvärligt sossarna kommer att få det då. det är inte bara en möjlig väg, det är en väldigt enkel och framkomlig väg om man väljer den. Så att istället för att liksom istället för att liksom för mindre till exempel nationalistiska sina partier, så har ju kyrkofullmäktige valet varit viktiga av någon obegriplig anledning. När man kan gå in och med ganska enkla medel skaffa sig starka positioner i fackföreningsrörelsen, och då har man en bra plattform att prata från och nå ut med. Och man kommer ju direkt i strid med sossarna, för då måste de bara köra som handel så bara utesluta folk. Och då kan det bli liv i luckan, så att bättre att jobba inifrån i det fallet.
0: Mycket intressant. Det ska bli väldigt spännande, tycker jag, att se om SD, kanske andra grupper också, plockar upp den.
2: Annie Holmqvist, arbetsmarknadsdeltagande för män i åldrarna 25-54 minskar i hela västvärlden, mest i USA och Italien. Tyskland enda land med positiv utveckling. Beror på lärlingskultur som saknas annorstädes, där universitet framhålls som enda rätta. Till att börja med så ska jag säga att jag möjligen feluttalade skribentens namn. Annie Holmqvist, sa jag. Men det här är ju en amerikan. Så att hennes namn ska väl uttalas Annie Holmqvist eller något sånt.
1: Antagligen, eller så är hon nyss ditflyttad.
2: Nej, hon är inte nyss. Det står i hennes byline. Hon har byline här. Det står att hon har examen i Biblical Studies från University of Northwestern i St. Paul. Och hon har ägnat 20 år åt att jobba med innerstadsbarn som frivillig lärare och musikpedagog. Och det låter inte som att hon har någon koppling till Sverige alls, förutom sin avlägsna härstamning och sitt efternamn. Ja, det var en...
1: Alltså, måste bara säga, börja hon om att 2 år, hon ser inte ut att vara så mycket mer än 20.
2: Nej, men så går det när man lever rättskaffens och har sund själ i en sund kropp. Hon är 80 bast, men det är sådär man ser ut. Man lever goda livet i St. Paul. Jag ber om ursäkt för den här lilla utvikningen. Det är en liten intressant rapport det här som Annie Holmqvist ger oss om arbetsmarknadsutveckling i världens länder. Och det centrala saken man fokuserar på här är att män i arbetsför ålder, mellan 25 och 54 år, när män ska vara som mest yrkesaktiva, är allt mindre yrkesaktiva. Det finns ett intressant diagram här som du tyvärr inte är tillgängligt i ljudversionen av Radio Bubbla, men som visar andelen av män i den här gruppen som arbetar år för år från 25 till 54 års ålder, uppdelat i en sorts generationskohorter. Så först har vi en sån här linje för de som är födda mellan 1933 och 1942. Och där kan vi se att när de var 29 år gamla, då var det i snitt mer än 97%, alldeles nära 98% av dem som arbetade. Och för varje då sån här årstionde kohort så har den här andelen minskat. Och nu är vi nere, de som är födda från 1983 till 1992. De motsvarande siffror för dem då de var 29 år var 88, nästan 89%. Så det har minskat 10 procentandelar, kan man säga, på under den här tiden. Så det är färre och färre män som arbetar. Under samma tid så kan man säga att kvinnor arbetar i högre utsträckning än tidigare, och kvinnor tycks också ha gynnats, om man ser det på det sättet, av den här intensiva ensidiga satsningen på universitetsutbildning. Och det påpekas här i den här artikeln att i USA så är det så, till skillnad från då till exempel i Tyskland, och vi kan ju enkelt konstatera också att det är på precis samma sätt i Sverige, att man säger att det allt annat överordnade målet är att så många som möjligt ska skaffa sig högskoleutbildning. Så att hela utbildningssystemet och arbetsmarknaden har man anpassat efter den här idén. Att även då om man inte ska ha en högskoleutbildning och ha ett jobb som bygger på att man har någon typ av akademisk bakgrund, så måste man ändå gå på ett gymnasium som är sånt att det är högskoleförberedande, som man säger. Så även om man inte har några planer på att plugga universitetet, så måste man göra de förstudier som krävs för att kunna plugga på universitetet. Och så det här är någonting som förmodligen har varit ännu mer genomgående i Sverige än i USA. Inte desto mindre så kan man se att skillnaden är förutom i Italien, så är den allra störst i USA. Betydligt större skillnad än i Sverige till exempel på alltså hur mycket mindre män arbetar. Och det här är en förändring från 1990 till 2015. Det är inte samma långa tidsserie. Men under samma period så kan man se att motsvarande andel har ökat ganska signifikant i Tyskland. Det har sjunkit i alla andra länder men ökat i Tyskland. Vi säger i Tyskland så är det fler män i arbetsför ålder som arbetar än det var för 25 år sedan. Det är en ganska intressant utveckling när man ser Tyskland sticka ut på det sättet.
1: Ja, men de har ju liksom behålla sin i verklig mening industriella tradition. Och det är säkert en orsak till deras inte bara relativa utan absoluta välstånd även i arbetarklassen i Tyskland idag. Det är men det är intressant också det här med jag tror hon har rätt på alla möjliga sätt. Att man är, det ser man i Sverige, man är tvungen att hitta på egentligen högskoleutbildningar för att det är bra att ha en sådan. Det finns ju mängder av kokoutbildningar, alltså inte bara det vi brukar prata om. Sådana som är identitets- eller genuspolitiskt inriktade och den formen av studier. Utan det finns ju mycket andra märkliga utbildningar också som inte har någon praktisk nytta. Jag undrar också vart de där människorna tar i vägen egentligen. Vem som anställer dem. Men det här är ju också en fråga om att alltså det vi ser i västerlandet är ju, tror jag, masskonsumtionens avsidor, att man strävar efter att göra så många saker så fort som möjligt och gör avkall på kvaliteten. Och det i sin tur gör att man kan skjutsa ut produktionen i till exempel i tredje världen. Men jag har en stark känsla utan att kunna bevisa det i nuläget att i Tyskland har man faktiskt behållit känslan för industriell kvalitet och hantverk även när produktionen mekaniseras. Och det är själva grunden för att man kan behålla, förvalta och utveckla lärlingssystemet. Jag tror man ser det väldigt mycket till exempel på tyska möblemang faktiskt, i tyska hem. Det är mycket mer gedigna möbler än du ser i svenska hem.
2: Ja, det är intressant att du tar upp den vinkeln och det ligger ju väldigt mycket i det. Alltså definitivt om man ser till hur produktion går till i Tyskland. För det är inte bara det att man har samma sorts företag som i Sverige till exempel, bara att de företagen väljer att ta in ny personal via ett lärlingssystem snarare än att rekrytera från universiteten. Utan det är en helt annan typ av företag. Framförallt är det som kallas för Mittelstand i Tyskland, som inte riktigt har, det betyder någonting, alltså det betyder medelklass om man ska översätta det bokstavligt talat. Men det betyder någonting mycket mer specifikt. Det är en helt lager av samhället som orienteras kring små och medelstora företag som huvudsakligen ägs och drivs av familjer. Det vill säga när du går i lära på ett företag så det kan ju vara vilket företag som helst, men väldigt ofta så är det din pappas företag. Där också kanske dina syskon har gjort olika saker och din mamma, hon är hemmafru men hon hjälper också till i företaget och har en väldigt stark förankring på orten och så vidare. Men det är inte bara det, utan dessutom så finns det i Mittelstand andra egenheter. Till exempel den här oerhört specialiserade tillverkningen som man ofta har i Tyskland. Så att en sån här Mittelstandföretag gör ju ofta en väldigt specifik sak. Kanske hela företagets existens handlar om att tillverka en viss typ av mutter. Men den här muttern är så exakt och så värmetålig eller vad det är för någonting. Att den är jätteviktig för att bygga de bästa bilarna eller rymdraketerna eller vad det kan vara för någonting. Så det är massor med sådana här familjeföretag som är väldigt specialiserad, tillverkar en liten nischad sak. Och allting handlar om att göra den enda saken så absolut högkvalitativt som det är möjligt. Så att i Mittelstand, i Mittelstandkulturen, så finns förklaringen till massor med olika saker, inklusive lärlingssystemet, varför det är så viktigt, inklusive tysk social sammanhållning, inklusive det här tyska ingenjörsundret som man ofta pratar om, och att Tyskland associeras med ingenjörsmässighet och pålitligt hög kvalitet på industriella produkter. Allting går tillbaka till det ekonomiska systemet. Så det går långt bortom lärlingssystemet.
1: Mm. Precis, det är en funktion av ett helt annat socialt sammanhang. Och det finns ju alltså, finns i Sverige också rester av det. Tittar man på lärling, eller på svensk möbelindustri som jag var inne på förut, så har alltså i de möbler som produceras i Sverige, så har du kvar det här med att det är familjeföretag, man går i lära, det har ett utvecklat lärlingssystem. Det finns väldigt många sådana små företag i Småland framförallt då förstås. Så att, och lite grann tror jag en förnuftig rörelse som har synpunkt på samhället borde också ställa frågor om kvaliteten på det man gör i sitt arbete och så att säga återupprätta hantverket som en grund för industri och industriell utveckling och ingenjörskonst och automatisering.
2: Ja, definitivt är det min erfarenhet. Jag har inte så enormt omfattande erfarenhet, men under de år som jag var verksam som arbetsgivare i IT-branschen så noterade jag en stor skillnad mellan de programmerare som hade en akademisk bakgrund respektive de som hade vad vi kan kalla för en mer hantverksmässig bakgrund. I den världen så är det en stor skillnad. Det finns ju då, det kan låta konstigt för de som inte är initierade i branschen, men det finns många programmerare som ser sig själva framförallt som hantverkare. Och det sammanfaller ofta med att man har lärt sig programmering på egen hand, alltså som barn, och lärt sig genom att göra saker och så vidare. Sen finns det de också som började programmera när de började på universitetet.
1: Mm.
2: Och sitter med ett antal år, utbildar sig till civilingenjörer och sen kommer de ut. Och egentligen så har de inte programmerat på riktigt förrän de får sitt första jobb när de är 25, kanske 30 bast. För att de skulle åka jorden runt några gånger först innan de kunde ta examen. Och de här människorna som är nyexade från KTH, många av dem är förstås briljanta. Ofta behöver man deras väldigt matematiska kunskaper och sånt där som vissa av dem har. Men de har också en enorm sån här sense of entitlement. De ska gå in på enormt höga ingångslöner och de ska inte jobba så mycket. Och de ska gärna ha några andra medarbetare som de får bossa runt. För att de är civilingenjörer, det är inte de andra och så vidare.
1: Mm.
2: Medans de här självlärda, de som själva, de har ju också gått på KTH eller Chalmers. Det är bara att de kunde redan programmera innan de började. De hade redan ett hantverksmässigt förhållande till det. De är, jag låter bara säga att de är en dröm att jobba med. Jämfört med de här självupptagna, nyexade civilingenjörerna. Ja, nu får jag väl halva lyssnarskaran på mig, som dessa alla som lyssnar är såna här teknologtyper. Men det är min erfarenhet i alla fall, att när det finns en sån här dimension av hantverksmässighet, då finns det en passion för det man gör och handlaget och känslan för kvalitet som man bara inte kan få genom teoretiska studier.
1: Jag tror det är jätteviktigt, och det gäller liksom alla, i stort sett alla verksamheter. Alltså att du måste ha en känsla för det ursprungliga hantverket. Och hantverk innebär inte bara att man jobbar med läder eller trä, utan det är en fråga om inställning och mentalitet som gäller allting. Till exempel övertygad om även programmering.
2: Ja, alltså nu blir jag så sugen på att skriva kod. Nu vill jag nästan stänga av mikrofonen och sätta mig och...
1: Kan du inte göra det samtidigt?
2: Det blir ett mysigt knatter. Ja. Eventuellt blir det spretiga diskussioner.
3: Radio Bubbla.
2: Blå supermånförmörkelse beräknas synas den 31 januari 2018. Första gången på 150 år. Men supermåne syntes 1 och 2 januari 2018. En fantastisk astronomisk händelse där åtminstone tre sällsynta astronomiska fenomen inträffar vid samma tillfälle. Blå måne, röd måne och supermåne.
1: Jag förtränger det. Jag tycker det börjar liksom bli så här obehagliga järtecken. Det betyder säkert någonting alltså, och betyder säkert inget gott nu för tiden.
2: Det är det jag tänker också. Alltså, jag vet bara vad det betyder rent
3: rent astronomiskt. Blue moon är då när det är två fullmånar samma månad, vilket händer ungefär var tredje år. Supermåne är fullmåne är när månen är som allra närmast i sin elliptiska bana runt jorden. Och en röd måne är månförmörkelse, helt enkelt. Alltså när solen, jorden och månen ligger på rad, så att jorden skymmer månen från solen, så är månen rödet. Men det är bara den astronomiska betydelsen. Vad har det här för övrig signifikans? Vad ska vi hålla utkik för? Och vad var det som hände för 150 år sedan egentligen? När det här hände sist? Ja, jag förstår Boris att du undviker den här
1: tanken. Men faktiskt. Jag tänkte,
3: kanske att någon av våra lyssnare har bättre koll och större mod och kan berätta för oss i god tid innan månadsskiftet.
1: Allt som
3: vad vi egentligen kan förvänta oss.
1: Allt vi saknar nu är ett vulkanutbrott och en jordbävning alltså.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Kock som provgrillar hel spädgris i Tantolunden inför svensexa blir uthängd som hipster på Twitter av DNs Erik Helmersson. Helmersson backar från uttalande när han får veta mer om omständigheterna. Ja, den som eventuellt tycker att det varit en långsam nyhetscykel i Sverige, att det är lite långsamt, händer inget spännande, här får ni se på annat. Stort drama uppstod när Kalle Berglöf ställde sig i närheten av Tantolunden i fredags för att grilla en spädgris. Det här ledde till en stark reaktion från Erik Helmersson, som är ledarskribent på Dagens Nyheter. Det här är liksom riktiga panassen som går loss här.
1: Ja.
0: Han skrev på Twitter, kan jag säga så här: hipsten i Tanto som just i denna stund med ställning och allt grillar en hel spädgris och tar bilder av det. Alltså han fick så här retweets och likes på den här, och många som kommenterade. Den här händelsen som kommer gå till historien som Tanto Hipstergate, eller möjligen Spädgrisgate, involverade bland annat Edvard Blom. En god Edvard Blom som kommenterade att grillad spädgris är så läckert att det till och med skulle kunna göra mig till hipster. Ja, men i mina ögon så lämnas vi med fler frågetecken här än vad som eventuellt rätas ut. Till att börja med så kanske den mest uppenbara frågan, den här hipster-etiketten. Alltså, jag kan förstå en del av poängen i den här sista bisatsen, att man tar bilder av det. För det är kanske lite omanligt att hålla på att ta bilder av grejer hela tiden när man står och lagar mat och sånt där. Inte för att jag tycker att det är något fel på det, men det, man kan förstå att det är lite hipster bara att ta bilder av sin mat. Men att ställa sig utomhus med en grillställning och grilla en spädgris, att laga bra mat. Sen är det någonting som är hipster, någonting som man ska använda förklenande omdömen om.
1: Fan, alltså jag hade hoppats på att du skulle förklara det här för mig. Jag fattar liksom inte vad Helmersson går igång på. Alltså på något sätt, det finns ju någon slags moraliskt fördömande i det hela. Men jag är för trög för att fatta vad han är upprörd över.
0: Nej, alltså jag kan bara spekulera. Jag tycker att det är obegripligt. Men han kanske tänker sig liksom att det är ingen som äter grillad spädgris på riktigt. Utan det är någonting som man bara kan göra på något sätt på skoj, som någon sorts ironisk gest. För att riktiga människor äter, jag vet inte vad Erik Helmersson äter. Jag vet inte vad sådana som han på ledarskribenter på Dagens Nyheter äter.
1: Ja, det är inte så. Det är inte så. Vad äter de och röker de egentligen?
0: Ja, vad röker de? Det är nästa fråga. Nej, men i alla fall, det är väl så. Men vad skulle du säga, Boris? Är det någonting konstigt med att grilla en spädgris? Jag tycker det låter som naturligaste saken i världen. Och väldigt, väldigt gott förmodligen.
1: Ja, det är väldigt, väldigt gott alltså. Det är en enda tråkiga med spädgris. Det är att det är ganska, är en riktig spädgris, så det är ganska lite kött på dem alltså. Jag minns själv när jag tillagade, när vi hade lite restaurangtid på Gotland i Visby, och vi fick in ett parti spansk spädgris alltså. Och det slutade nästan med skilsmässa hos ett tyst turistpar, därför att de tog en hel spädgris själva. Tyskar är ju stora i maten. Och det var inte så att de bara slåss liksom de sista bitarna på spädgrisen, men det var väldigt nära. Det är sanslöst gott, men det är som sagt var lite kött på en spädgris. Så att han gjorde det här för inför en svensexa, och med tanke på hur aptiten brukar vara på svensexer, så utgår jag från att han inte nöjer sig med att grilla en spädgris.
0: Nej, men jag kan tänka mig att det är inte okej längre att göra riktig mat, att göra normal mat, som till exempel spädgris. Man ska äta kanske sushi eller några glutenfria nudlar eller någonting, eller annat sånt som ledarskribenter äter. Och äter man sån mat som folk åt för några årtionden sedan, och som folk har ätit i alla tider, då är det liksom konstigt. Och enda skälet man kan göra det är att man är Att man är någon sorts posör. Men apropå vad en posör här fotograferar mat. Det är ganska spännande att den här anklagelsen kommer från en person som går till Twitter för att kommentera andras mat och andras fotografering av deras matlagning.
1: Men helt rätt, men där var någonting på spåret som inte jag tänkte på ens i min förvirring idag. Och det är ju att det som väcker anstöt är ju att man ser djuret. Hade han stått där liksom, till och med haft ett hipsterskägg och en hipsterluva och grillat förkryddade fläskarskivor, så hade ju ingen reagerat. Men det är just det att man ser djuret som jag tror upprör väldigt många. Då blir det mycket mera på riktigt. Och sen kan man också till hipsterkulturens försvar säga att de är ju i och med att alla gamla farmödrar och mormödrar dör ut och sådär, så är ju hipsterna på söder och vissa små enklaver ute i landet, de är ju den sista förvaltarna, inte av någon extremt förfinad kokkonst, utan av gamla tiders kokkonst. De gör sina korvar själva och sådana saker. Och det är ju faktiskt, oavsett vad man tycker om hipsterkulturen, någonting bra. De blir en slags bevarare av en tradition som förhoppningsvis kan få vidare spridning.
0: Ja, verkligen. Alltså, hipsterkulturen är ju ett fenomen med många olika aspekter. De dåliga sidorna av hipsterkulturen är kanske att den är ofta pretentiös, överestetisk, överestetiserad, amoralisk, lite sådär postmodernt, ironiskt, nihilistisk. Men till de positiva sidorna så finns ju andra saker som vi har pratat om tidigare, till exempel den här entreprenörsdriften. Att säga vad man vill om hipsters, men de gör ju ofta det de vill göra genom att starta företag.
1: Exakt.
0: Och sälja sina hipsterprodukter.
1: Ja.
0: Och delvis på grund av deras pretentiösa inriktning så är det ofta saker som inte passar in riktigt i kanske, ja, men så här Almi-modellen. För att de ska sälja liksom så här svindyra versioner av något normalt föremål. Liksom. Det är innovativt ibland, men inte minst är det ofta ganska traditionalistiskt. Det är lite tillbaka till rötterna, gå tillbaka till gamla tekniker och så vidare. Och det där är ju jättesympatiskt, att slå mynt av att återvända till finare gamla traditioner.
1: Ja, och jag tror faktiskt, ibland är det intressant hur liksom diskussioner i bubblasfären går ihop på något sätt. För att innan sändningen så var jag inblandad i en diskussion om depressioner på BBS. Jag menade då att det moderna samhället skapar depressioner även hos den mest starka individen, därför att det är mycket av arbets- och livsmiljön är alltså inte anpassad för en normalt fungerande människa. Därmed drivs människor in i depression. Och jag tror faktiskt att det är ingen enkel nostalgikick hos många hipsters att gå så hårt in för matlagning. Och en del är till och med så grundliga som jag, så att de inte mal korvens innehåll utan hackar det, även om de tar en jävla tid. Utan det är en försvarsreaktion, alltså att en återgång till ritualerna kring någonting väldigt viktigt, alltså maten. Så att på det sättet, så även om man kan tycka illa om, vilket jag själv gör, många element hos hipsterkulturen, så är den också i någon form bärare av ett enkelt och vardagligt motstånd på ett fundamentalt område. Och därmed är den definitivt inte värd Erik Helmerssons son, utan snarare uppskattning. Det är ju en motståndshjälte, en person som står och grillar en spädgris i Tanto. Speciellt i Tanto, måste jag säga.
0: Ja. Det var en intressant liten ögonblicksbild från en stadsdel som jag håller högt, men som jag på gott och ont har lämnat. Jag är i alla fall glad att höra att det fortfarande roteras spädgris och liknande gentlemannamässiga verksamheter i Tanto. Vad har ni bra recept eller tips på det för den som vill grilla spädgris?
1: Ja, alltså det är egentligen två saker ska man göra när man roterar sin lilla spädgris där på. Han byggde en väldigt fin anläggning förresten, den här killen. När man roterar den, det är att på med honung i början. Och sen Smeta in den med honung och svartpeppar. Och sen allt eftersom man roterar så på med flytande honung och äppeljuice. Så att de har inte uniform så mycket fett. Så att försiktig grillning, lång tid och mycket bestänkande med rinnande honung och äppeljuice. Blir man nästan hungrig här?
0: Jag blir mållös av munnen bara vattnas. Jag ska försöka torka ur den så kan jag fortsätta prata.
2: Radio Bubbla.
3: I början av sändningen, Borg, så gjorde vi refererade till ett obskyrt internskämt. Jag tänkte vi kan återvända lite till det, för det är faktiskt, jag tänkte eventuellt ta upp det som vi hade en länk om det, nu har jag slammat bort den och Bubbla ligger ner just nu, men vi hade en länk om att det kom ett nytt AI-system. Men det är egentligen större än så, därför att det har varit en helt galen vecka på AI-fronten. Det är inte bara en stor sak som har hänt, alltså det är en oerhörd acceleration i utvecklingen just nu som nästan trycker en bakåt i stolen mot ryggstödet med G-krafter när man är någorlunda aktiv att följa med sig. Så det största för mig personligen som jag upptog lite uppmärksamhet för mig i veckan, det var att GPT-4 öppnades upp från OpenAI. Så det är AI-motorn som används för att driva Bing Chat ett tag, som vi pratade om för några veckor sedan om Bing Chat. Men nu kan man använda den mycket mer fritt och jag lyckades få tillgång till API-et rätt tidigt. Jag skrev en ansökan liksom några minuter efter att de släpper och jag lyckades övertala dem. Så jag har kunnat koppla in den nya GPT-4 i diverse datorprogram som jag har skrivit och skriva nya program som använder GPT-4. Och enkelt uttryckt betyder det att GPT inklusive ChatGPT plötsligt blev rejält mycket bättre. Artificiella intelligensen blev mycket mer intelligent över den där. Och en sak som jag har gjort, det är då att jag har simulerat diskussioner mellan oss två, Boris. Jag har ju försökt generera en sorts robotversion av Radio Bubbla. Och vi har gjort lite subtila referenser till de här bizarra robotsamtalen. Vad tycker du om de här genererade dialogerna som jag har visat dig hittills?
1: Nej, men alltså min första reaktion håller nog fortfarande, alltså fast det var någon skämtsam formulering att den har liksom, håller den på och fiskar i vårt undermedvetna. Det var, tror jag, den diskussionen är förolämpade varandra och gick åt olika håll. Därför att man anar ju att och jag har läst igenom det där igen, och då känner jag liksom att det jag upplever då när jag läser dem i en svit och även den här senaste, det är liksom en sökande intelligens som försöker faktiskt på allvar förstå dig och mig och som trampar åt helvete fel ibland. Men alltså man märker själva sökandet där.
3: Mm.
1: Och hur det närmar sig på något sätt.
3: Ja, nej, men det är så. Det är det experimentet som jag gjort då. Jag ska säga det till någon som lyssnar och som inte har följt det här experimentet på BBSen. Det finns en särskild tråd om där. Det är att jag har matat in massvis med information om mig själv och om Boris. Liksom seriös information, skämtsam information. Men alla möjliga liksom faktoider och tendenser och sånt där. Långa listor liksom med saker. Som att till exempel att Martin gillar rymden väldigt mycket och han gillar Elon Musk och han tar varje tillfälle att simpa för Elon. Det är en sak som står om mig, och det står att Boris använder ofta frasen i verklig mening. Och Boris liksom, han har läst alla böcker och kan alla författare och såna saker. Så att alla såna här klichéer om oss två finns inprogrammerade, och sen får AI en instruktion att försök använda dig så mycket som möjligt av det här materialet, av den här personan som vi har skapat. Så det är bokstavligt så att den liksom arbetar för att försöka tolka oss utifrån det här materialet. Hur som helst, jag tycker att det har varit kusligt ofta hur träffande de här diskussionerna har varit, och hur skickliga de är på att förlämpa varandra när de börjar gräla med varandra helt plötsligt, och är väldigt duktiga på att slå under bältet. Hitta på nya förelämpningar genom att kombinera olika detaljer i vår bakgrundshistoria som ni känner till och så vidare. I alla fall, vi har under den här sändningen så har vi smugit in några citat från de här robotdiskussionerna. Särskilt bizarra saker som de har sagt. Ni som har följt på BBSen kanske har snappat upp några av fraserna. Ja, det är en sån här bizarr grej som jag håller på med för att utforska tekniken mest, som en rolig grej. För att göra det mer personligt och intressant. Så en annan stor sak, jag ska fortsätta. En annan stor sak som hände den här veckan var att Microsoft släppte en integrering av

0: som heter Palm. Jag har inte testat det överhuvudtaget än, men det ska vara någonting som liknar GPT. Eventuellt är den bättre, för att Google har förmodligen bäst teknik. Därför att det var som vi pratade om tidigare då, så var det Google i hög utsträckning, eller snarare företag som Google äger genom Alphabet, som uppfann de här moderna AI-teknikerna, en väldigt stor del av dem. Kinesiska Baidu har lanserat en kinesisk AI. De har lanserat två stycken kinesiska AI:n, en som heter Ernie och en som heter Plato. Ernie och Plato. Inte de mest kinesisk klingande namnen. Eller så är det vanliga namn i Kina, jag vet inte.
1: Ernie.
0: Så det kommer, det är en GPT fast den kan primärt kinesiska snarare än engelska, för att saker. De säger att den är lika bra som GPT. Midjourney, bild AI-systemet som vi pratade om för länge sedan i augusti förra året. De har lanserat version 5 av sitt system. Jag tror version 2 lanserades strax efter att vi pratade om dem. Och nu har de lanserat version 5 och de producerar enormt mycket bättre bilder än vad de gjorde vid lanseringen förra året. Kusligt bra fotorealistiska bilder, väldigt vackra bilder, stort tekniskt språng. Ett företag som heter Anthropic har lanserat en konkurrent till ChatGPT, till OpenAI. Företaget grundades av för detta OpenAI-anställda. Och nu har de lanserat sitt eget AI-system som heter Claude. Och det här är inte allt som har hänt. Det här är bara det som är liksom top of mind för mig just nu. Det har varit en absolut massiv vecka för oss som följer det här området. Så nästa vecka lär bli lugnare. Men inte nästa halvår eller nästa år. Boris, vad är din känsla för det som händer just nu med artificiell intelligens? Jag vet inte om du har följt diskussionerna på BBSen, men det pågår en hel del debatter nu med vad är de här systemen egentligen? Kan de tänka? Är de självmedvetna? Är de övermänskligt intelligenta? Är de farliga? Kommer de ruinera den mänskliga kulturen? Vad har du för övergripande tankar och känslor kring det här?
1: Nej, alltså det är, jag har lyckats hejda känslan av som dyker upp, eller lyckats stå tillbaka ändå och då av att fly från det hela. Jag har varit inne på det ett par gånger, alltså att det ena är ju det oerhört lockande i det jag just nu håller på yrkesmässigt, att se hur man kan nyttja detta för att göra tidning. Men samtidigt så finns ju hela tiden parallellt det här med det kombineras hos mig kombineras viljan av att gud vad kul att bara jag får tid att testa de här verktygen, vad kan jag göra med dem, så det ska jag öppet säga att jag tycker inte om tanken på att en massa andra människor ska få tillgång till detta, alltså det här ska vara något som jag vill med att välja vilka här i världens för användare. Så det kommer att leda åt helvete på varje upptänkligt sätt ju mer det här breder ut sig. Och ju mer liksom folk sitter i sina källare eller på sina kontor och liksom illa fungerande hjärnor får tillgång till detta. Det kan bara gå åt helvete.
0: Ja, det finns oerhört många skrämmande aspekter av den här utvecklingen. Jag är tekniknörd, jag råkar ha möjlighet att själv sitta och laborera och göra saker med de här AI-systemen, vilket är intellektuellt exalterande och något som jag inte skulle vilja vara utan, att få vara liksom en del av den här skrämmande, förmodligen destruktiv utveckling, men på ett personligt plan tycker jag det är ganska kul. Men du säger det väldigt bra, Boris. Jag vill hålla på med verktygen, men jag vill inte att andra ska ha dem. om jag kunde ha dem för mig själv. Vår kamrat Johan skrev ett inlägg. Såg du Johans långa inlägg?
1: Ja.
0: I AI-revolutions tråden idag. Det var alltså verkligen bra. Han säger så här att han känner liksom en upprördhet eller en sorg över det som håller på att hända med AI nu, för att han förstår att i och med de här enorma kapaciteterna som finns i språkgenererande artificiell intelligens så kommer världen totalt översvämmas av AI-genererad skit. Propaganda, lögner, allting kommer vara fake. Och man kommer aldrig veta om någonting som är skrivet är gjort av en människa eller gjort av en dator. Och om man bryr sig om huruvida människor har gjort det eller hur datorer har gjort det, så kommer det kommer bli mardrömslikt, för det kommer inte gå att veta. Och nu finns det deepfakes av röster och av video, så att man kommer inte ens veta om människor finns på riktigt eller om de är liksom påhittade AI-avatarer med fejkade barn.

0: bakgrundshistorier med AI-genererade alltså berättelser och artiklar som beskriver deras liv trots att de aldrig har existerat. Och böcker, du kommer hitta liksom falska versioner av böcker. Och i slutändan så kommer vi vara bara som en gigantisk, ett bara hav av propaganda och lögner och skräp. Och det kommer inte finnas någonting som är genuint, det kommer inte finnas någonting som är sant, ingenting som man kan hålla tag i. Och att jag känner att det är liksom, det är en väldigt, väldigt mörk utveckling vi går mot. Johan säger så att nu ska jag bygga ett fysiskt bibliotek med de viktigaste böckerna, viktiga historiska böcker, papper, så att min familj, så att hans familj kan ha böcker som de vet, för att pappa garanterar det, kommer från innan 2023, när den här informationsapokalypsen trädde i kraft. Och jag tror att han har rätt. Jag tror att det är en ganska bra beskrivning av en aspekt av det som kommer hända.
1: Ja, och den fångar jag upp det där som man ofta glömmer bort. Alltså att det ena är ju att i varje begriplig mening för mig så blir de här monstren intelligentare och intelligentare. Parallellt med att den processen innebär att mänskligheten blir om möjligt för varje steg dummare och dummare. För till slut så liksom ber man inte bara att den fyller i liksom Excel-dokumentet eller fortsätta Word-dokumentet, utan det blir några nyckelord och sen rasslar det till. Alltså mänskligheten fördummar sig själv, alltså inte ens genom att luras av de här sakerna som Johan tar upp som kommer att finnas, va? Utan genom att människor slutar fakt tänka, alltså i alltså oerhört många människor idag tänker ju inte i någon anständig mening av ordet. De liksom existerar och gör olika saker. De tänker ju inte. Och nu innebär den här utvecklingen att det sista rudimentet av tankeverksamhet hos dem försvinner.
0: Ja.
1: Medan maskinerna utvecklas mer och mer. Alltså det är...
0: Jag tror att skrivkunnigheten är på väg ut. Definitivt har skrivkunnigheten peakat. Kommer aldrig vara så bra i framtiden som den var på 1800-talet eller när det peakade. Så generell skrivkunnighet i befolkningen är stort. Det var någonting som fanns liksom, som började komma på 1500-talet. Växte fram i 1600-talet i de länder som var i framkant, som Sverige till exempel. Och på 1900-talet så började det fallera, skrivkunnigheten blev sämre. Och i det innevarande århundradet så kommer skrivkunnigheten dramatiskt minska och försvinna. Jag tror de flesta människor kommer inte kunna skriva inom de bemärkelser som vi pratar om det idag. För att de kommer se att skriva själv, det kommer de se som så här, en atavistisk, liksom fjantig, obegriplig grej. Som vi idag skulle se på kanske, jag vet inte, folk som samlar på frimärken eller kanske har någon så här, liksom en gammal skrivmaskin istället för en dator, eller åker häst och vagn eller odlar sin egen mat eller något sånt där. Att det är liksom bara tramsigt, varför håller du på med det där? Använd AI bara. Ska du hålla på att skriva, skriv nyckelord bara så får du all text du behöver. Så håller på att skriva själv är bara löjligt. Så det tror jag, och i takt med det så kommer ju förmågan att tänka givetvis falla bort. Läskunnigheten kommer bli mycket sämre. Man kommer också ha AI-system som läser åt den och läser upp sammanfattningar av texten som kommer i ens väg och så vidare. Så jag tror att det kommer vara... Potentiellt så finns det enormt mycket negativa konsekvenser. Samtidigt känner jag det. Jag är personligen, jag är inte så brydd av allt det där. Jag känner mig inte liksom nedstämd. Delvis för att jag tänkte på det när jag läste Johans kommentar. Att, alltså jag tycker redan nu att nästan allt som produceras är skit. Jag är såklart inte ensam om det, men jag undviker generellt att konsumera text. Text och ljud och videos och vidare som inte är liksom väldigt nischade, som inte är producerade av liksom personer som jag känner till, som jag har förtroende för. Jag håller inte på med någon sån här slentrianläsning av liksom artiklar eller böcker. Jag läser inga nyheter om jag inte absolut måste för att göra liksom hålla på med Bubbla eller Morgonposten. Läser nästan inga böcker, färre böcker hela tiden, förutom ibland att böcker skrivna på 1800-talet eller ännu tidigare, som ofta är lite mer intressanta. Och jag tycker inte heller synd om människor som drunknar i skräpinnehåll. Alltså det går inte att hjälpa sådana människor som fyller sin hjärna med skit. Så jag känner mig kanske inte helt immun, men åtminstone i hög utsträckning immun mot den här kontamineringen för egen del. För jag är redan superselektiv med min konsumtion. Och jag tänkte på det också en annan sak, att det finns en bloggare som jag har följt i många år, som har följt i liksom mer än 10 års tid och liksom respekterat och alltid varit nyfiken på vad han tycker om saker och ting. Och sen märkte jag att han hade genererat ett par blogginlägg med GPT. Det var någon sorts experiment att han liksom testade sina läsare för att se om skulle de känna igen att det här är genererat av GPT. Och det slog mig efter att jag läste det här inlägget från Johan att jag har inte varit inne på den bloggen igen sen dess. Och det är en blogg som jag besökte minst flera gånger i veckan, kanske varje dag. Och nu har jag inte varit inne där på en månad eller någonting sen den här GPT-grejen dök upp. Good riddance. Bort med den. Så att så länge man redan är superselektiv med information. Jag tror att det kan, jag är optimistisk, jag tror att det kan innebära vissa fördelar för mig personligen när andra drabbas av den här mentala översvämningen. Och jag som kan och gillar att skriva, jag kommer förmodligen gynnas på många sätt av att andra tappar skrivförmågan för att de bara använder AI och så vidare. Och jag är inte alls orolig för att efterfrågan på mitt eget skrivande och mitt eget kanske pratande i podcast och sånt där, att det ska minska. För jag tror att tvärtom så är det värdet av liksom genuina, mänskliga, originella uttryck kommer att öka på grund av den här utvecklingen i viktiga nischer av mänsklig aktivitet. Om inte annat på grund av liksom nostalgi och prestige och liksom den här principiella attityden som Johan ger uttryck för, att se AI-genererad text som saker som kiseldemonerna spottar ur. Oavsett vilken orsak det är, så tror jag att efterfrågan kommer gå upp för de av oss som är väldigt bra på att generera språk på det gammaldags biologiska sättet.
1: Alltså, det var så vackert så att vi ska nog inte säga någonting mer. Jag skulle vilja prata väldigt mycket om detta, men det där var så snyggt så att man ska nog sluta där.
0: Jag vill bara säga också att det är en väldigt bra idé som Johan har, det här med att bygga ett fysiskt bibliotek med fysiska böcker publicerade innan 2023. Jag vill bara tipsa, jag vill inte ge Johan en hjärtattackar, men jag vill bara tipsa om att AI-genererade böcker har publicerats sedan åtminstone 2020. Jag kollade upp det här när du och jag Boris hade en diskussion om AI och hittade flera hundra AI-genererade böcker, och det här var ju somras förra året. Och vissa av dem där hade funnits ute på Amazon i flera år. Så att jag drar eventuellt det där strecket lite tidigare. Det är en jättebra idé. Bevara på generationers sikt riktig kunskap skapad av människor. Men där känner jag också att jag känner mig ganska munter, för att jag har hållit på med det där i åratal. Jag och Sofia vi har väl inte en sån här gigantisk boksamling. Vi har väl 1000 volymer här hemma ungefär. Men en stor del av dem är böcker som vi inte har läst. Och som vi inte planerar att läsa i närtid. Men som är viktiga verk som vi vill bevara för våra barn och barnbarn. Bara utifall att bra böcker skulle bli svåra att få tag på. Vilket jag tror är en risk. Men det trodde jag, det var jag orolig för. Långt innan den här AI-grejen seglade upp. Alltså informationskontaminationsfrågan seglade upp så här akut på min radar. Så att AI-revolutionen, den gör bara att vi blir ännu gladare över vår boksamling. Och för all del så blir jag piggare på att köpa fler böcker. Men det är ju ett nöje, det är en njutning att bygga ut sin boksamling. Och det är någonting som man borde göra i alla fall. Det är någonting som de flesta av oss säkert redan håller på med i ganska stor utsträckning. Och det är ingenting som vi liksom så här tyvärr tvingas till av AI-revolutionen. Utan kul. Fortsätter vi bygga bra fysiska bibliotek.
1: Ja.
0: Ja, du hör Boris, jag är på mitt optimistiska...
1: Ja, men jag vill inte... gå in i detta, utan det
0: inflation, alltså. Inget problem, jag har bitcoin, AI-katastrof, inget problem, jag har Aristoteles samlade verk här på hyllan, det löser sig.
1: Ja, men det gör det, jag tror att det är så, det här blottlägger ju bara en tendens som har funnits jättelänge, att människor blir dummare och dummare, det accelererar ju bara den utvecklingen, med hjälp av ett språng i utvecklingen så kommer att gå ännu fortare. Jag tror att det är det som retar mig eller jag är mer retad än jag är inte förskräckt, jag är liksom retad över att det här ger verktyg åt ännu fler att höras utan att de tänker och göra saker utan att de tänker. Alltså, jag blir arg över att se mänskligheten dumheten materialiseras ordentligt.
0: Jag tror det finns en sorts kosmisk rättvisa också i det som du, alltså de människorna som du pratar om nu, som kommer att liksom synas och höras oproportionerligt mycket på grund av de här systemen, det är samma människor som kommer att degenerera intellektuellt. Ja, ja. Och de kommer tappa sin genering för vi kommer bli smartare. Vi kommer bli smartare och starkare för att vi kan använda tekniken på ett mer välavvägt och konstruktivt sätt. Så att på det sättet tror jag att många sådana här klyftor kommer att öka helt enkelt. Vilket, ja, vilket de nästan alltid är väldigt bra.
1: Det är väldigt bra, fast man blir i alla fall arg vid åsyn av dem på den andra sidan klyftan.
0: Ja.
1: Över att de finns.
0: Ja, och jag har just nu på Twitter, så det är varje gång jag är in på Twitter så måste jag först ägna några minuter åt att bara muta och trycka bort alla såna AI-influencers som publicerar tweet-trådar om alla de senaste grejerna som har hänt i AI-svängen. Eller så här, 10 sätt du kan tjäna pengar på AI, eller 15 sätt du kan liksom göra grejer med AI-tekniken. Och det är uppenbart att mesta av det här är bara AI-genererat. De AI-genererar sina Twitter-trådar och lägger upp det här. Och det är bara en sån flod. Alltså på riktigt, ibland så måste jag ta bort 10 stycken på rad när jag går in på Twitter. För jag följer lite grann på AI-Twitter och sånt där. Men de där människorna försvinner och jag kommer aldrig mer se dem, för jag mutar dem eller blockar dem. Så jag känner redan nu att det är en sån här härlig filtereffekt där det slår tillbaka mot dem direkt när de approcherar och exploaterar de här teknikerna på ett degenererat sätt.
1: Yes.
0: Ja, så är det. Om det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte har testat att interagera med de här systemen, så det är verkligen ett tips. Alltså det går inte att förstå hur kraftfulla de här sakerna är. Man kan inte riktigt föreställa sig det om man inte har testat i praktiken. Och det är ganska ballt. Jag hoppas att alla åtminstone har sett till att testa över tid och se om man kan använda det på ett smart sätt, inte på ett dekadent sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla. Dan Eliasson lovar slå tillbaka kraftfullt efter granatattack mot polisen i Uppsala. Granat ämnad att landa på polisens parkering vid polisanställdas bilar, men hamnar i närheten. Polisregion Mitt får nationellt stöd. Bombskydd och polisflyg tillgängligt. Ja, det har varit flera bekymrande nyheter av säkerhetsläget i min uppväxtstad Uppsala. Jag har undvikit dem lite grann, men jag känner att vi måste säga någonting i alla fall. Jag måste säga någonting om staden som fostrade mig. Nu har upptrappningen av våldet kommit till en ny särskild nivå i Uppsala, så som den har gjort på andra ställen tidigare, bland annat i Västerås för inte så länge sedan. Nämligen den magiska nivå då polisen plötsligt börjar reagera. De går från att bara sopa problemen under mattan och låtsas som att det är ingenting, och om det är problematiskt, om det är svårt för polisen att verka i ett område till exempel, då struntar man helt enkelt i det. Då lämnar man bara Gottsund eller vad det kan vara som en laglös land och säger, vi åker dit imorgon. Visserligen så bränner de bilar och kastar sten och ja, för allt vi vet så kanske de dödar folk på gatorna just nu. Men vi åker dit när det blir ljust istället, när vi känner oss lite tryggare. Men nu har de kommit till den magiska punkten. Då man tar i med full kraft, alla resurser ska sättas in. Den punkten är naturligtvis när det sker attacker direkt mot polisen. Nu vet vi strikt taget inte att det var en ska ha direkt attack som de säger. Därför att det som är att en handgranat antas ha riktats mot polisens parkering. Men den var inte faktiskt på polisens parkering. Men de tror att den blev felkastad. Men att den landade i närheten då. Det ligger en banvall mellan det nya polishuset i Uppsala och ett bostadsområde. Och tydligen så hade handgranaten landat på banvallen där. Men då blir det fart på polisen. Där de upplever att det varit en direkt attack mot dem själva. Och vi såg det här i Västmanland för några veckor sedan. Vi pratade om det i Bubbla också. Att när det var den här attacken mot en polismans hem i Västerås, så satte man in så mycket resurser att man dränerade hela resten av Västmanland. Och sa att nej, men det räcker med en enda patrullerande polisbil i hela västra Västmanland. Som är, jag vet inte hur många som bor där, men det är liksom ett flertal orter och ganska mycket mark. Man ska patrulleras av en enda polisbil. Vilket innebär i princip att polisen retirerar och slutar vara verksamma i halva länet. För att alla måste istället sitta i samma bilområde i Västerås för att kura ihop. För att, jag vet inte exakt vad man ska göra, men på något sätt skydda sig mot framtida attacker mot poliser. Och jag vill inte liksom förlöjliga, förminska det, jag förstår. Jag tycker det är bra också att de ser till sin egen grupp och tar säkerhetsproblem på allvar. Det är bara någonting som är ganska oproportionerligt mellan hur de reagerar på våld mot sig själva och våld på andra människor, för att uttrycka det väldigt milt. Och nu har vi dessutom den här situationen i Uppsala, där man gör liksom en Västerås överförd på Uppsala. För nu ska man suga upp alla polisresurser, inte bara från andra delar av Uppsala, utan också angränsande distrikt, inklusive, hör och häpna, Västerås.
1: Ja, men alltså Eliasson är ju väldigt tydlig på den här punkten. Och det är ett ganska skrämmande uttalande han gör när han säger citat: om det är ett medvetet angrepp mot polisen är det naturligtvis mycket allvarligt. Alltså, i min enkla lilla värld så är ju varje kastande av handgranat i en svensk stad eller på svensk landsbygd mycket allvarligt. Men han avslöjar sig här liksom så jäkla mycket, alltså att undertexten är ju: kasta handgranater bäst fan ni vill, men inte i närheten av polishuset. Och det här kommer enbart, alltså den här ständiga det här är ju ungefär som när Röda armén i andra inledningen på nazisternas invasion av Sovjetunionen retirerade, då kallas det ju fronturätning. Och det är precis som man håller på med här. Nu drar man, först rätar man ut fronten i Västerås, där dit alla poliser från Västmanland. Nu gör man det i Uppsala, Uppland, och då börjar man dra dit poliser från Västerås. Alltså där kommer jag sluta med att vi kommer ha ett förbannat välbefäst polishus på Kungsholmen.
2: Mm. Du, alla poliser i hela Sverige kommer sitta på pass i Dan Eliassons trappuppgång i något lägenhetshus, stenkast från polishuset på Kungsholmen. Jag har ingen aning, jag får bara spekulera var man bor någonstans. Alla kommer sitta en trappuppgång på Kungsholmen och skaka av rädsla för att någon ska kasta in en handgranat från parken där.
1: Och vi ser redan samma fenomen har skett i Stockholm, fast lite tystare. Alltså att man vi har ju berört det lite, men man drar i Västerort, så drar man undan polisen och placerar dem i Solna, och snart så sitter de i Solna inne på Kungsholmen. Och de enda som kommer att släppas in och ut i den här borgen, det är liksom de beställda buden från olika fik. För att de kommer inte ge sig ut på stan och fika heller, utan de kommer att ha vinerbrödsleveranser.
2: Det är ju Vi kan skoja om det. Och man skulle eventuellt kunna säga något ironiskt om att det kanske inte gör så mycket. Det kanske kanske lika bra att bli av med de här klåparna. Kling och Klang kan sitta och käka vinerbröd på Kungsholmen och i Solna. Men samtidigt, det är ju skrämmande och väldigt farlig utveckling. Poliserna, det är vad vi har i Sverige. Tyvärr, även om det finns ganska mycket vapen i omlopp i Sverige, så finns inte mycket i benägenhet att faktiskt använda dem för självförsvar. Och vi vet ju alla vad som händer om en medborgare faktiskt ingriper på något sätt. Vapen eller inte, om man själv ingriper i en situation där det pågår våld eller förstörelse. Det är ju ett av de andra tillfällena då polisen och rättsapparaten drar igång på full växel. Dels är det då när det blir direktattacker mot polisanställda. Men dels är det ju när människor då, som polisen säger, tar lagen i egna händer. När folk försöker göra någonting för att freda sig själva efter att polisen uteblir. Då jävlar, då dyker alla poliser ut och då kan folk kastas i fängelse och så vidare. Men det innebär alltså rent praktiskt att polisen är det vi har. Och först så avpolisifierar de västra Västmanland. Och nu ska de tydligen eventuellt då tömma hela Västmanland. För att även då Västeråspolisen som har slutit upp bakom sin hotade kollega. De ska nu till Uppsala. Och sen ska de alla till Kungsholmen. Och då är det inga poliser i Uppsala heller. Det är ju en mardrömslik situation för Sverige. Även om det inte bokstavligt raljerar lite grann. Inte bokstavligt talat så. Men det är uppenbart att de här flyktiga, ogenomtänkta och väldigt nerviga besluten som polisen fattar om dramatiska resursomfördelningar gör det väldigt, väldigt osäkert att bo i Sverige.

0: Radio Bubbla.
1: 25-årige algeren Imane Khelif, som diskvalificerades från VM på grund av för höga testosteronhalter, tillåts tävla för damerna i boxning i OS, och 25-åriga italienskan Angela Carini ger upp matchen efter 46 sekunder. Italienskan säger att hon aldrig fått så hårda slag tidigare och att hon var tvingad att avbryta för sitt livs skull, men önskar efteråt att be om ursäkt för utebliven handskakning. Det har varit ett enormt liv senaste veckan om den här boxningsmatchen i OS. Det handlar alltså om damboxning. Och det var Imane Khelif från Algeriet som gick upp i ringen mot Angela Carini från Italien. Men matchen var alltså i mindre än en minut och slutade inte med knockout eller sånt där, utan att med Angela Carini, hon gav upp. Jag har aldrig sett det förut. Jag är ingen stor boxningskonnässör, men det har aldrig slagit mig att en boxare själv kanske ger en signal och avbryter matchen på det sättet. Men det gjorde hon efter att ha fått några slag som hon sa var de hårdaste slag hon någonsin blivit utsatt för. Så hon blev chockad. Och hon gick först till sin ringhörna för att på något sätt prata om saken, söka stöd. Och sen gick hon ut igen, men bara några sekunder senare så avbröt hon matchen. Och det var så att säga ingen slump att just den här motståndaren levererade så hårda slag, därför att det var inte en kvinna vilken som helst som slog. Det finns en del förvirring, det är oklarheter kring den här Imane Khelif. Hon är inte en transperson, som det är mycket liv om i sportsammanhang i övrigt. Alltså, hon är ingen könsbytare. Hon är eventuellt någon sorts hermafrodit, men jag tror inte det är riktigt korrekt heller. Något internationellt boxningsförbund gjorde tester på henne och efteråt sa någon av deras ledande funktionärer att hon har en X-kromosom. En X-kromosom och en Y-kromosom. Det vill säga att hon biologiskt sett är en man. Förstås den genetiska definitionen av könet. En man är en person med en X- och en Y-kromosom. En kvinna är en person med två X-kromosomer. Men det där verkar inte ha bekräftats. Det kan ha varit någon groda eller sånt där. Däremot vet vi att hon har blivit diskvalificerad från internationella tävlingar tidigare för att hon har haft för höga testosteronnivåer. Men allt det här åt sidan, det är inte så intressant egentligen. För att om vi bara ser på henne så kan vi se att hon ser ut som en kar. Hon ser ut som en stor, stark kar. Det finns ingenting kvinnligt med henne överhuvudtaget. Utvändigt. Man kan förstås hålla i åtanke här att arabiska kvinnor generellt är extremt manhaftiga. De har grova, maskulina ansiktsdrag. De är håriga. De har karga och kvinnliga personligheter och så vidare. Så det är tänkbart att Imane Khelif bara är en arabisk kvinna. Hon är bara ännu mer arabisk än de brukar vara. Men hur som helst, den här gången inför OS så fick hon tävla. Trots att hon blivit diskad flera gånger tidigare. Jag har inte grävt i det här, men jag har hört att det var någon typ av undantag. Att OS-byråkratin den här gången då släppte igenom henne. Så Angela Carini, hon gick upp mot en kar i ringen. Och fick så mycket stryk att hon blev rädd. Hon stod kvar på benen, men hon vågar inte fortsätta. För hon fattat att jag riskerar att få rejäla skador. Som jag inte riskerar att få när jag slåss med normala kvinnor. Ja, och det har varit ett otroligt liv kring den här matchen. Och hur hemskt det är med den här Algerien. Synd det är om den här italienskan. Usch och fy. Det är så olämpligt att släppa in transkvinnor i boxningsringen. Så ovärdigt att låta en man puckla på en kvinna inför allmän beskådan. Och så sorgligt att unga kvinnor får sina drömmar krossade på ett orättvist sätt och så vidare. Ja. Jag är skeptisk till många av de här kommentarerna. Det är därför jag vill prata om den här länken. Jag pratar gärna mer om de sakerna. Men eventuellt kanske jag får bolla över frågan till dig först, Boris. Fråga vad du har gjort för reflektioner kring den här matchen.
2: Att man inte har förstått det grundläggande. Alltså jag står helt utanför debatten. För jag förstår inte vad folk... Alltså det är ju skitmånga som inte har funderat på det här med herr- och damidrott som nu kastar sig in i detta. Och transdebatten flyter in här. Och transpersonerna tränger ut kvinnor och så vidare. Men alltså det är klart att man kan få tränga ut kvinnorna från boxning. Alltså det är ju så här att i en mängd sporter som damer prompt ska ägna sig åt av någon slags jämställdhetsskäl så kommer det att vara muskelmassan som är avgörande. alltså vad jag skulle vilja kalla manliga idrotter. Boxning och brottning hör definitivt dit. Jag är tilltalad av kvinnlig brottning i den spartanska formen där de brottades nakna. Men jag vet inte om det är av sportsliga skäl liksom. Det kommer, och så länge kvinnlig boxning finns så kommer det att finnas kvinnor som är kvinnor, men som du är inne på, är mycket mer manliga, har mer testosteron, mer muskelmassa och kommer att spöa skiten ur någon halvspärr italienska eller spanjorska som går upp i ringen. Och vill kvinnor boxas så är det sånt de får ta. Ja, jag tycker det är så här fusksnack, ja men det är en man, det är en transperson som har opererat sig och så vidare. Kvinnor ska inte ägna sig åt, om kvinnor ska ägna sig åt så här som kulstötning, brottning, boxning och så vidare, då får de acceptera att det kommer oftast att stå en kvinna som ser ut som en kar övers på pallen. Det är inget de ska gnöla över. Men därmed sagt tycker jag inte de ska ägna sig åt sådana sporter. Det finns sporter som är kvinnliga. Där testosteron och muskelmassa inte spelar samma avgörande roll.
1: Vad skönt, Boris. Jag blir glad av att höra de här sakerna. För jag har känt lite grann, jag har känt lite apart när jag läste alla de här kommentarerna om hur hemskt det är. Alltså, jag undrar lite grann, är det bara jag som har svårt att uppbåda den här monumentala sympatin för de här kvinnorna? Alltså alla cis-kvinnor som får stryk och blir omsprungna och så vidare. Och jag tänker så här, jag förstår indignationen på ett sätt. Det är sjukt att en kar står och pucklar på ett fruntimmer i en ring på tv för underhållning. Men det sjukaste i den här situationen, det är inte mannen, utan det är kvinnan. Det är helt normalt att män slåss, inklusive att de gör det inför publik. Det som däremot är riktigt sjukt, det är det här outtalade men bergfasta antagandet att bara för att män sysslar med något så är det helt i sin ordning för kvinnor att göra samma sak. Så mitt mig anbelangar så är det perverst att sitta och kolla på en kvinna som slåss, oavsett om hon slåss med en annan kvinna eller en annan man. Vi kan diskutera nakenbrottning sen eventuellt, Boris. Det är perverst på ett annat sätt. Men att det finns något sånt som professionella kvinnliga boxare, det är en glorifierad verksamhet i de olympiska spelen. Det är ett extremt symptom på hur dekadent och depraverad vår tid är. Och det förundrar mig att man aldrig hör ett ord om det här från förmenta traditionella typer som skriker i högan sky över transkvinnor i sportsammanhang. Det är ett väldigt bra exempel på där som vi ofta pratat om hur så kallade konservativa hela tiden anpassar sig till vänsterns agenda och inlämmar alla vänsteridéer i sin egen världsbild bara med några årtiondens fördröjning. Och det som man nästa generations konservativa om 20 år, om 30 år, de kommer liksom rycka ut i transkvinnornas försvar och säga liksom att hur kan det vara så trångsynt att du tycker det är problematiskt med transkvinnor som tävlar mot kvinnor? Och istället så kommer de vara fokuserade på att motsätta sig något annat, något ännu mer extremt som vi inte ens kan föreställa oss nu, men som vänstern har lanserat vid det laget. Och allting som vänstern pushar nu, det kommer de konservativa se som heligt och skrivet i sten om 20 år. Det är som det fenomenet som jag ser framför mig. En annan sak som jag tycker är som särskilt bestickande med hela den här saken, det är att det är ju så nästan definitionsmässigt att hela problematiken med transatleter bottnar i de här onaturliga kvinnoklasserna. Eftersom de är skapade för att vara förbehållna en klass atleter som är mycket sämre än andra atleter. Det är det som skapar de här öppningarna för mediokra män att placera sig väldigt högt. Och ett sätt att lösa det problemet är såklart att göra sig av med alla transkvinnor. Hur man nu ska göra det. Det är väldigt svårt med alla kromosomerna och testosteronnivåerna. De slinker igenom ändå. För det finns en massa manhaftiga kvinnor, precis som du säger, Boris. Men ännu enklare och mer naturligt, en mycket mer värdig lösning, det vore ju att bara lägga ner damidrott. Det är en skam för vår civilisation att vi glorifierar upplösandet av könsskillnader. Men transgrejerna, det är bara toppen på isberget. Om vi menar allvar med den tanken, då måste vi börja med cis-män och cis-kvinnor Och framförallt att sluta hylla kvinnor som sysslar med extremt manliga saker. Som till exempel, ja, jag vet inte hur stor del av alla atleter, men jag spontant skulle tänka 99% av alla kvinnliga atleter, vi säger 90% av alla kvinnliga atleter. Och generellt sett, kvinnor som tävlar i OS, de ser ofta ut som män, oavsett om de är trans eller inte, såklart. För det är bara de som är konkurrenskraftiga. Och förmodligen så är Imane Khelif ett exempel på det. Hon är född som kvinna, har levt hela sitt liv som kvinna, men i praktiken ser hon, är hon en karl. Och om det finns sådana särskilt manhaftiga kvinnor som får för sig att de vill ha någon typisk manlig sysselsättning, att de kanske vill vara en sorts grovarbetare eller de vill vara till exempel professionell atlet, ja, då får de väl försöka karva ut en nisch där. Men precis som du säger, Boris, de får, om jag förstår det rätt då, att de får konkurrera då med de män som redan finns i den sfären. Om man skapar särskilda kvinnoklasser bara för att kvinnor ska kunna vara med utan att bli överkörda av män, det är alltså en sak är att det är alltså det är extremt antimeritokratiskt, och det underminerar värdet av alla bedrifter. Alltså även mäns bedrifter i mansklasserna undermineras ju av det här. Men det finns ju också en annan sak som du, Boris, tar upp. Jag var osäker om jag skulle ta upp det, men nu har ju du faktiskt tagit upp det för diskussion här. Så att det är helt uppenbart så att de här sakerna drivs av mäns nedriga lustar. För att män gillar att sitta och kolla på kvinnor i tajta kläder som kanske går loss på varandra i boxningsring eller brottningsring eller vad det är för någonting. Och det är ju självklart att om det inte vore för den saken så skulle det inte finnas någon professionell kvinnoidrott. Det här fluktandet, det är ju som minst 95% av hela fenomenet. Jag vet ingenting om damboxning, men jag har såklart aldrig sett ens en minut av en damboxningsmatch. Jag har sett exakt 46 sekunder av en enda match, och det är den här matchen. Men jag kan inte föreställa mig att det är bra boxning enligt någon sorts objektiva kriterier. Precis som att damfotboll inte är bra fotboll. Det är alla jag känner som kan något om fotboll säger det. Så att alltihop är så extremt ovärdigt. Och om det finns män som har det där behovet, det där intresset att flukta, så är jag säker på att de kan tillfredsställa det på andra sätt. Utan att vi gör det till någon sorts upphöjd, samhälligt firad verksamhet. Och men bara får säga en sak till. Om vi nu har den här situationen med etablerad kvinnoidrott som är en skam för vår civilisation, vad kan man då hoppas på som korrektiv? Så till att börja med så får man väl ta vad man får i en så degenererad värld. Och en sak som vi uppenbarligen får, det är att män som tar sig in i kvinnoklasserna och spöar skiten från de kvinnliga atleterna, och på det sättet så gör de hela verksamheten till åtlöje. De knäcker kvinnornas motivation och fortsätter, deras drömmar går i kras och allt det där. Det låter ganska perfekt, tycker jag. Det är inte den mest eleganta lösningen, men konsekvenserna verkar vara nästan exakt det man borde önska sig. Så kvinnorna som råkar ut för det här, som den här italienskan som gick upp mot Karn från Algeriet, hon får ju förhoppningsvis ett litet uppvaknande nu. I bästa fall så åker hon hem till Italien, gängar sig med en bra kar. Om någon nu vill ha ett så manhaftigt fruntimmer som har tävlat i boxning, det går säkert att ordna. Och sen kan hon kalla sig för detta professionell atlet. Hon kan ha ett Instagram-konto medan hon tar hand om hus och barn i någon trevlig by på den italienska landsbygden. Tänk om det händer. Det skulle vara absolut bästa lösningen för henne. Långt bättre att hon ska ha någon sån här boxningskarriär, fortsätta slåss i ringen i flera år till, tävla OS och sådana saker. Så jag är ganska... Jag tror att jag hejar på Algeriet i den här matchen.
2: Jag hejar aldrig på Algeriet i något sammanhang. De befinner sig i samma klass som Norge utan att ha den vackra naturen. Nej, men alltså det är... Ja, kvinnor ska inte ägna sig åt idrott eller muskelmassan är avgörande. Samtidigt så vill jag nog se kvinnoidrott.
1: Kvinnor är väl jättebra på vissa saker, så här gymnastik, konståkning, ja, dykning, hästsport såklart. Skytte tror jag. Jag tror det finns kvinnliga skyttar. Finns ju absolut inget tänkbart skäl till att män och kvinnor skulle tävla olika klasser i skytte eller hästsport och så vidare. Så det är väl helt okej.
2: Okay. Ultramaraton.
1: Just det finns kvinnor som är kompetitiva i ultramaraton. Just det har jag läst om. Så det finns en hel del att göra.
2: Och man får helt enkelt avgränsa alltså Jag finner det fullt rimligt att kvinnor vill ägna sig åt idrott, träning och tävla. Men man måste, här har man en fru som tränar i styrkelyft och tyngdlyftning. Men det tycker jag är väldigt kvinnligt, faktiskt. Men ja, vilket fall som helst, vi ska inte gråta över det här. Med, det är en rubbad diskussion det här med att alla gillar om den onda Algerien. Det kommer liksom med terrängen helt enkelt. Man får tänka, liksom, göra om hela damidrotten till bland annat de grenar du var inne på.
1: Ja, det blir förstås väldigt problematiskt. Därför dels är det här, man kan aldrig heja på Algeriet som du säger. Och den här algeriska boxaren, han, hon, nu skriver hon på BBSen att det verkar vara en XY-kromosom. Det är en biologisk man, hon är född, hon har en Y-kromosom och allt det där. Men hon ser ju också hemsk ut. Hon ser ut som en demonisk aura kring sig. Och så är det alltid med de här transatleterna. Mm. Oavsett om de är boxare eller simmare eller löpare och mer från ding. De ser ju fruktansvärda ut. Men det är mer så jag tänker att det är som att genom att ha de här onaturliga verksamheterna, de här kvinnoklasserna i sporten, så har man liksom öppnat en portal genom vilken det strömmar in såna här demoniska varelser. Och självklart så kan man inte heja på demonerna. Men man kan stänga portalen, man kan försöka förstå vad det man håller på med och bara stänga ner den här verksamheten som oundvikligen bjuder in en ström av de här varelserna.
2: Ja, alltså det som stör mig med kvinnoidrotten är ju att alltså om man tänker i könsstereotyper, vilket man ska göra, så är det manliga kraftfullt och atletiskt och muskulöst. Och det kvinnliga är smidigt och rytmiskt och egentligen ibland rörelsemässigt intelligentare än mannen. Och det är liksom poäng. De olika idrotterna ska ju liksom ta fram just de egenskaperna. Och då kan man liksom sitta på läktarna och kusas även av det motsatta könets idrottsprestationer. Därför att det tävlar de som är bäst på de områden som är typiska för könet helt enkelt. Det är inte så mycket konstigare än så.
1: Man kan ju för aldrig fråga sig om män borde syssla med konstskridskoåkning.
2: Nej, men det är samma sak där, fast det omvända.
1: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ny polisstation i Rinkeby drar ut på tiden. Byggföretag avstår från att lämna anbud av säkerhetsskäl. Ja, ni får höra ibland från svenska mainstreamkällor att det här pratet om no-go-zoner, det är enbart en propagandalögn. Det är ett smutsigt sätt att baktala Sverige. Det är fullständigt påhittat. Det är någonting som nassarna på svenskans ledarredaktion har hittat på, att det finns no-go-zoner i Sverige. Här har vi en datapunkt som möjligen talar på egen riktning. Det har funnits en diskussion väldigt länge om att det borde finnas en polisstation i Rinkeby. Man kan förstå varför. Det finns flera skäl till att det här uppkommer. Det är väldigt, väldigt ofta nu som man läser om ganska dramatiska händelser i Rinkeby. Det är förstås allmänt känt för de flesta. Vi orkar inte prata om det i Radio Bubbla. Men om man öppnar en tidning då eller kollar Sverigedelen på Bubbla, så ser man det här. Att det är upplopp, stenkastning, bilbränder, poliser som blir attackerade, journalister som blir utkörda, mord. Nu på senaste har folk blivit skjutna på löpande band. Och det är ganska vanligt att folk blir skjutna i Rinkeby i vanliga fall. Det är ett ganska, ganska farligt område. Så det vore rimligt då att ha en polisstation, eftersom så väldigt stor andel av alla brott i Sverige händer i Rinkeby. Men det har inte funnits sedan 2014. Och något år tillbaka så har man haft en plan för att bygga en polisstation. Och man har till och med en plats. Ett hus som där det tidigare varit ett ålderdomshem. Så man har en upphandling på gång nu. Det är bara att man får inte in ett enda anbud. Inget byggföretag vill erbjuda sig att göra det här. Och det är inget som vi har formellt svart på vitt. Men flera anonyma poliser har pratat med SVT. Och sagt att orsaken är att det är för farligt Det är farligt att bygga en polisstation i Rinkeby. Man måste vakta den dygnet runt för att folk kommer att attackera byggarbetsplatsen. Så det är både stöldrisk och ett fysisk risk för personalen som är där.
2: Det är fortfarande inte en no-go-zone.
3: Nej, det är viktigt kära lyssnare att du kommer ihåg att det finns inga no-go-zoner i Sverige. Det är bara en myt om folk som försöker skjuta Sverigebilden i sank. Det är ett märkligt moment 22 som man har. Alltså vi skojar om det här, vi relerar över no-go-zoner och så vidare. Men det är ett speciellt dilemma. När man har ett område som är så nedgånget och så kriminellt att man inte ens kan bygga en polisstation. Men lösningen är att ha fler poliser. Men håller man sig inom liksom den nuvarande modellen, om man inte tänker sig en radikal libertariansk lösning eller sånt där, då är det mer poliser som behövs. Och för det så behöver man en polisstation. Men man kan inte bygga polisstationen för att det är för mycket kriminalitet och för stor hotbild.
2: Jag vet vad som skulle kunna få massiva polisinsatser och ett extremt snabbt byggande av polisstationer i Rinkeby.
3: Berätta.
2: Jo, alltså vi har i artikeln här så uttalar sig också imamen i Rinkeby Kista, Muhammad Hagi Farah. Och han är ju alltså uppenbarligen förtvivlad alltså över att det inte byggs en polisstation. Han säger att, citat, vi har en mycket svår situation här just nu och hela rättssystemet är i fara. Alltså det är ganska drastiskt uttryckt, hela rättssystemet är i fara. Och då tycker jag, då har ett gott råd till Muhammad Hagi Farah. Att du som imam har ju en stark ställning bland de muslimer som är förnuftiga och som du är förtvivlad över situationen. Och liksom bilda ett medborgargarde, beväpna er helt enkelt. Och skydda liksom de som bor där ute mot vettvillingar och kriminella. Gör ni det så lovar jag att inom 7,5 minuter så har man byggt en polisstation i Rinkeby och det kommer finnas massor av poliser som i och för sig är där för att avväpna er i första hand, men ni får i alla fall en polisstation byggd.
3: Ja, det är ingen dum idé och man kanske får hoppas att någon drar igång ett sådant projekt. För att så länge som inte ens polisen vågar vara tillräckligt närvarande i Rinkeby för att bygga en polisstation, då kommer situationen förstås inte bli bättre.
2: Nej, och alltså det jag tror vi kommer att se framöver, vi har ju diskuterat lite grann det här med medborgarsamverkan, medborgargarden, och faktiskt som en, man behöver inte ens säga förnuft utan en nödvändig utveckling. Det jag tror vi kommer att se dem först, det är i de här no-go-zonerna som inte finns. För de är ju också fyllda av hårt arbetande människor som ser liksom sina butiker, affärer eller sina möjligheter att arbeta och leva normalt med sina barn och områdena hotade. Och att de håller sig så, att de inte agerar beror på att det är en grupp som jag tror har en väldigt stor tilltro till samhället och väntar sig att något ska hända. Och när det till slut inte händer, då kommer de göra någonting själva alltså. Och då kommer det bli ett jävla liv och man, oj, oj, oj, nu slås plattarna. Men det gör de ju därför att den här förbannade staten inte har skyddat vanliga människor i de här områdena.
1: Nigel Farage lämnar UKIP, kritiserar partiledaren Gerard Battens val att ha aktivisten Tommy Robinson som rådgivare och ökat fokus på islam, menar att partiets framgång berott på att man inte accepterat extremister. Ja, Nigel Farage är en sån här person som är svår att inte tycka om när man ser alla YouTube-klipp med hans anföranden i Europaparlamentet där han satt tidigare och hans uttalanden på brittisk radio, tv och så vidare. Retoriskt skicklig, i vissa frågor på rätt sida. Men Nigel Farage är inte lika mycket en hjälte för många av oss som han en gång har varit. Och nu är det väldigt mycket kontrovers mellan honom och hans för detta allierade. Till den grad att han har sagt upp sitt medlemskap i UKIP, ett parti som han var med och grundade för en herrans massa år sedan, 25 år sedan, något åt det hållet. Men nu säger han att UKIP har utvecklats i en riktning som han inte gillar. De pratar väldigt mycket om islam och nu ska de ha en demonstration. Vi har en annan länk om det här, en demonstration som inträffar idag antar jag i London. Där just då nuvarande UKIP-ledaren Gerard Batten har gjort gemensam sak med Tommy Robinson och Sargon of Akkad ser nu. Så mm. intressant. Och en del andra kontroversiella personer. Då. Och då säger Nigel Farage att då tackar jag för mig. Dags med att dra. Och hans, efter det har han sagt att han ska starta ett nytt parti. Kämpa mot, kämpa för Brexit. Kämpa mot att man urvattnar och förfuskar Brexit.
4: Ska han starta ett nytt parti?
1: Det var det senaste jag hörde. Att han, att åtminstone att han inte utesluter att starta ett nytt parti. Eller han seriöst övervärde att starta ett nytt parti. Så att, och andra. Andra liksom veteraner inom UKIP har sagt nu dagarna att de lämnar partiet. Där så har man en tvättäkta partisplittring där den absolut mest kända personen lämnar UKIP, det vill säga Nigel Farage.
4: Lätthögern äter sina egna.
1: Ja. Ja, det kan man säga. Både den här och flera andra nyheter. Det
4: ska ju påpekas att Tommy Robinson lämnade English Defence League som han själv grundade av precis samma skäl, för att de var alldeles för inriktade på, och då var det inte för att de var för inriktade på islam, då var det typ så här rasism eller någonting han var. Så att det är flera led här av avståndstagande.
1: Ja, och Nigel Farage, han pratade mycket i den här sitt uttalande om varför han lämnade UK, pratade mycket om det här med att ta avstånd, och ändå då sa han då som han hyllade och lyfte fram som en så fin fördel med UKIP historiskt, bara att man hade som princip att om man någon gång hade varit medlem i, jag vet inte om det var British Defence League eller British National Party.
4: British National Party var det, jag tror även EDL.
1: Så om man hade varit medlem i någon sån organisation tidigare så fick man inte bli medlem i UKIP. Då var man för evigt bannlyst. Bara för att vara på den säkra sidan, så det är inte några ursliga, men så att man aldrig kan anklaga UKIP för att ha liksom nazistiska rötter, skulle jag säga på svenska. Hur som helst, Nigel Farage har ju fått en del kritik för det här. Och det handlar ju inte, kanske inte så mycket om att man tycker Tommy Robinson är så fantastisk och nödvändig att samarbeta med. Utan det jag uppfattar kritik mot är hans kommentarer om islam. Han säger att ja, men fokusera så mycket på islam, sluta tjata om islam. Vi är här för att kämpa för Storbritannien och Brexit. Varför pratar ni om islam hela tiden? Och där finns det många som känner, jag själv inkluderad, att det är lite som att Nigel Farage inte fattar grejen. Eller antingen så fattar han inte, eller så har han något annat skäl, han väljer något skäl att sopa problemen med islam under mattan.
4: Det är jättemärkligt. Alltså, UKIP har ju pratat om massinvandring. Jag tror till och med Farage själv, när han beskriver sitt beslut att lämna, tar upp massinvandring som en av frågorna man har drivit för att man inte var rädd för politisk korrekthet.
1: Ja.
4: Men just vid islam så drar han gränsen. Märkligt. Jag trodde inte att han hade någon politisk karriär kvar att bevara, så därför blev jag extra förvånad över det här. Att varför bryr han sig? Liksom, han ställer inte upp till omval, han ska inte bli minister. Vad bryr han sig för? Men om han planerar att starta eget parti så förklarar väl det saken. Står också att han har en del samtal med Donald Trump som rådgivare. Jag kan tänka mig att han är orolig för att Vita huset ska komma och säga att hörru du, nu är du associerad här i flera led med fel personer som inte vi vill ha någon association till. Presidenten kan inte ha de associationerna. Det är något sånt han är orolig för.
1: Presidenten kan inte bli associerad med Sargon och Fakad.
4: Ja, precis.
1: Via Fasa. Ja. Det ska bli spännande att följa i alla fall partisplittringen i UKIP. Jag har ju tidigare nämnt halvt på skämt, halvt på allvar, och det bubblat. Jag hoppas att Nigel Farage kan komma tillbaka och bli en resurs. Bara för att han är så retoriskt skicklig, karismatisk. Han har, tror jag, liksom en sorts medial förmåga att gå genom rutan och få uppmärksamhet. Och så här, att om man kan använda sig någonting så är det bra. Synd bara att han ska...
4: Vill han sopa problemet med islam under mattan, så har han ju inget att ha.
1: Nej, då kan han kanske göra en punktinsats för Brexit eller något sånt där. Men efter det så kommer han bli ett problem snarare än en tillgång.
4: Radio Bubbla.

försiktiga och menar att de inte vill importera konflikter till NATO. Fortfarande oklart när landet ska rösta om ett svenskt medlemskap. Härom veckan så pratade vi i Radio Bubbla om Turkiets ledare Erdogan, som tack och lov har blivit omvald nu, ska vi säga. Han vann den andra gången i presidentvalet med 1 eller 2% marginal, och det var väl för väl, som vi konstaterade i förra sändningen, så var det väldigt bra för Sverige att han vann, eftersom Erdogan har lovat att blockera det svenska NATO-medlemskapet, medan hans motståndare i valet hade lovat att omedelbart godkänna Sveriges NATO-ansökan. Nu får vi se om Erdogan håller sitt löfte. Kan hoppas såklart, men du, Boris, lät lite skeptisk igår när jag kanske inte jublade och sa yes, nu slipper vi NATO, men du hade en cynisk kommentar där. Men Erdogan är ju Sveriges hjälte, Sveriges räddare då. Men vi ska inte heller glömma vår andra herre och frälsare, Viktor Orbán, Ungerns ledare, som inte heller vill godkänna Sveriges NATO-medlemskap. Jag tror att det är så att Turkiet har godkänt Finland, men inte Sverige. Men i Ungern så har de hållit både Sverige och Finland på halster. Nu tror jag att de har sagt att de ska klubba igenom Finland, eller kanske redan har gjort det. Men Sverige är fortfarande... vi får se Sverige, hur vi ska göra. Och det är intressant då att skälen han anger är alltså att de generella relationerna mellan Ungern och Sverige är så dåliga. De är på en så otroligt låg nivå att om Sverige gick med i NATO så skulle man importera en konflikt inom NATO. Så det skulle bli ett problem för NATO att ha de här två länderna som är så i luven på varandra. Att liksom, hur ska resten av alliansen ta ställning till den här konflikten när båda länderna är medlemmar och de är så totalt på kant med varandra? Alltså, det låter nästan i retoriken, alltså Viktor Orbán är en man med humor, men det låter nästan i retoriken, om man ska tolka det här han säger, så låter det som att han säger att det finns en viss krigsrisk. Det finns en viss risk att Ungern och Sverige måste gå i krig med varandra, och vilken sida ska NATO stå på då? Alltså, vad skulle det annars betyda att man importerar konflikter som blir liksom ohanterbara för NATO? Det finns en hel del konflikter inom NATO redan nu, men ingenting som verkar vara på väg att liksom knäcka alliansen. Men Sverige och Ungern, där kan det heta till, så det är bäst att vi bara har ett av de länderna med. Ja, från ungerskt håll så är det ju verkligen totalt begripligt att man är förbannade. Det kanske är mycket att säga att man är förbannade, men att man åtminstone är, alltså för att Sverige är ett oviktigt land från ett ungerskt perspektiv, men att man åtminstone är ganska irriterade över Sveriges extrema arrogans och den här extremt förlämpande hållningen gentemot Ungern som man har haft i många, många år nu. Det vill säga att man pratar om att Ungern är inte en fullvärdig demokrati. Man hetsar på för att EU ska agera mot Ungern, och det kommer igen och igen och igen. Det finns många exempel. De som har nämnts nu i dagarna av, jag tror att det var Ungerns utrikesminister, han heter Péter Szijjártó. Han pekade specifikt ut Ulf Kristersson, som är en ganska viktig person i Sverige, Johan Persson, som också är en viktig person i svenska regeringen, och några till, som har sagt den här typen av saker om Ungern, och han säger åtminstone att han är väldigt indignerad över det här. Det är många, många andra exempel. Ett exempel som jag minns väl, bara efter vi pratade om det i Radio Bubbla, det var, jag vet inte när det var, 3-4 år sedan, det var Annika Strandhäll, som kommenterade när Ungern gjorde ännu en sån här familjepolitisk reform, och de skulle ge liksom ännu mer pengar till familjer som skaffar x antal barn och så vidare. Och Annika Strandhäll sa på Twitter, tror jag, att det osar 30-tal om den ungerska familjepolitiken. Och å ena sidan så här, vem bryr sig om vad Annika Strandhäll säger, vem bryr sig om vad Sverige säger? Men faktum är att reaktionerna blev rätt starka. Dels så gick den ansvariga ministern i Ungern, familjeministern som heter, eller hette i alla fall, Katalin Novak. Hon skrev ett öppet brev som jag tror vi pratade om i radio om hur chockad hon blev över den här grovt olämpliga jämförelsen med som, 30-talet och förintelsen och allt som kommer med det. Men det var också utrikesministern, återigen då, han heter Péter Szijjártó. Han var ute och gav en ganska syrlig kommentar. Han sa att i Ungern så spenderar vi pengar på familjer, i Sverige spenderar man pengar på migranter, och det är bara olika stil. Och deras vice premiärminister Zsolt Semjén, han var ute och sa att alla måste förstå att den här stackars sjuka varelsen inte ifrågasätter den ungerska regeringen, utan naturens lag, och i slutändan

0: den där Gud som har skapat naturen.
1: Det är så man för en debatt.
0: Ja, så att man, alltså man förstår ju att alla de här tre ungerska politikerna som jag nämner har ju glimten i ögat. Det finns ju ett stort inslag av humor och de fraktar Sverige för det här beteendet, och de är inte liksom, de känner sig inte knäckta, ligger inte vakna på nätterna över Sveriges förlämpningar. Men det är värt att notera, tycker jag, det är tre ungerska ministrar som går ut offentligt och slår tillbaka mot Annika Strandhäll, som var, och vad hon nu var, socialförsäkringsminister och sånt där liksom. Hon var liksom relevant minister i familjepolitiksfrågan, antar jag man kan säga. Och det var liksom, så det var tre ministrar som uttalade sig. Sveriges ambassadör i Budapest kallades upp till regeringskansliet för någon sorts diplomatisk utskällning och allt det där. Och Sverige bara fortsätter. Det här var ju liksom länge sedan. Det var 3-4 år sedan. Och de fortsätter att förelämpa, attackera, driva på EU och så vidare. Och nu kommer vi till då en punkt där Sverige behöver ha någonting från Ungern. Ungern behöver hjälpa till för att Sverige ska få det de vill. Och den enkla frågan är då, varför skulle Ungern lyfta ett finger för att hjälpa Sverige på minsta lilla sätt? När man blir behandlade på det ofattbart ruttna sättet, år ut och år in, nästan utan undantag. Till och med Jimmy Åkesson har varit ute och dissat Ungern och Orbán. Ja. Jag ska säga också, det finns inlägg i den här debatten som inte är så imponerande. Till exempel utrikesministern Sirjato, han tar upp nu som en särskild grej, alltså han flörtar med Turkiet, och han hade ett möte med Turkiets utrikesminister i Budapest, tror jag, och de hade pratat om ditten och datten, och då tog han upp lite den turkiska vinkeln, den här koranbränningen utanför turkiska ambassaden i Stockholm. Så då sa, för han fick fråga om Sverige och NATO, och han sa att som kristen och katolik måste jag säga att brännandet av en helig bok från en annan religion är en oacceptabel handling. Och sen säger han också att när Ulf Kristersson har sagt att koranbränningen faller under den svenska yttrandefriheten, och Ungerns utrikesminister säger att påstå detta är bara dumhet. Och Sverige borde agera annorlunda om de vill säkra Ankaras stöd. Så att jag vill bara säga att jag ska inte sitta här och hylla Ungern. Jag, som jag ofta försöker påpeka, ungerska politiker är ungefär lika ruttna som andra politiker. Och de här uttalandena om koranbränning och så vidare är fullständigt hål i huvudet. Så det är inte som att det här är något liksom, enormt högstående, liksom, rättänkande personer. Men det allra mest i ögonfallet tycker jag är det här, att den här enorma arrogansen från svensk sida, att man bara står i åratal och spottar och spottar och spottar och spottar och spottar på ett, liksom ett grannland, kan man säga, ett land i samma religion som vi, samma region som vi, samma union som vi, och sen blir man liksom förvånad och indignerad när de sätter sig på tvären i någon fråga.
1: Ja, och det är ju, men det, de har ju nytta av att göra så här, Ungern, på många sätt. Alltså, vi var väl inne på det lite grann förra gången, att det blir ju pluspoäng i Lavrovs bok om man hjälper till att hålla Sverige utanför NATO. Och jag kan ju tänka mig att de har snackat ihop sig, Lavrov, Erdogan och Orbán, om det här lite i smyg. Och nu jävlas för lite med NATO och Sverige. Det är plus. Men sen är det ju också att de har ju nytta av att driva det här hårt och förnedra Sverige. Därför att de får ju så mycket skäll även av andra EU-länder och av den centrala EU-ledningen för sin kryptofascism i Ungern. Och kan man då förnedra Sverige och få Kristersson, vilket man kommer att få, säga att men Ungern, typ Ungern är min favoritdemokrati på jorden. Det är liksom som Nordkorea för kommunister. Det är Ungern för oss moderater. För då kan man ju använda det i EU liksom, när andra länder håller på och hojtar. Men vad då? Sverige har ju sagt att Sveriges statsminister säger att vi är världens bästa land. Och man kommer ju kunna driva Kristersson och regeringen hur jävla långt som helst i knäfall. Alltså bara för att de måste in i NATO. Det här har man mycket skoj med och nytta av också på två sätt.
0: Om jag förstår det rätt, Boris, nu så säger du att Ungern kommer inte rädda oss från NATO. De kommer släppa in oss i NATO. Så att, tyvärr så kommer Sverige gå med i NATO. Men vi får åtminstone tröstpriset att vi vid något tillfälle får se Ulf Kristersson krypa och fjäska för Ungern. Och slicka Viktor Orbáns diktatorskap.
1: Jajamän. Liksom säger Orbán, nej men du Ulf, ta av dig alla kläder och sen springer du fram och tillbaka längs med någon boulevard som jag anvisar i Budapest och skriker Orbán är bra. Uffe kommer att göra det.
0: Ja, men då känner jag mig ändå ganska munter trots att NATO-medlemskapet är stundande. En tanke som slår mig när jag tittar på nyheten är att det spelar ingen roll om Sverige är med NATO eller inte med tanke på hur all in Sverige är på att hoppa in i Ukraina i kriget. Alltså Sverige bryr sig inte om man har liksom NATOs beskydd. Man vill in i kriget ändå liksom. Gör allt för att provocera Ryssland. Jag tänker på den här länken vi har om JAS, att de nu har ukrainska stridspiloter som ska få flyga JAS 39 Gripen. Som jag förstår ska de komma på en utbildning i Sverige och lära sig flyga i Sotenäs. Men det handlar om är att man vill, så fort man bara kan, så vill man ha ner svenska JAS-plan att flyga över Ukraina och skjuta på ryska mål. Och det har pågått en kampanj länge sedan kriget började, så har liksom det propagerats den här bilden om att de såg en möjlighet såklart. Saab och svenska staten såg en möjlighet här att kränga Gripenplan när det blir krig. Och de hade ju en jag har inte så bra koll på detaljerna, men som jag har förstått det så finns det, eller har funnits tidigare, en lagstiftning i Sverige som säger att man inte får sälja försvarsmateriel till krigförande länder. Men den har man upphävt. För att visst så är hela poängen med den lagen är att liksom att ja, att man inte ska göra det, men nu har man upphävt den för att det har blivit krig i Ukraina och det kriget ser väldigt annorlunda än alla andra krig som man hade på tanken när man stiftade den lagen. Det var ytterligare ett exempel på det totalt huvudlösa beteendet. Men då kan man kränga Gripen och Gripen är det perfekta planet för Ukraina för det har ju alla de här speciella egenskaperna. Det blir lite drift och enkelt att använda och det kan landa på liksom landsvägarna i Ukraina och allt sånt där. Men jag tycker bara det låter som att när jag läste om det första gången förra året, då tänkte jag bara så att ett nytt land kan väl inte bara börja använda ett sånt här enormt komplicerat vapensystem som JAS 39 Gripen liksom på egen hand. Och sen så frågade jag på BBSen hur det funkar. Och där sa folk, inklusive folk med militär erfarenhet och sånt där, så här att nej, om JAS 39 Gripen ska flygas av Ukrainas militär, det innebär att det är svenskar som är där. Och kanske till ukrainska piloter, men det är liksom svenskar som är där och servar planen och laddar på raketer och vad som nu är involverat i. Men alltså, ukrainarna kan inte sköta det själva, så det innebär att det är den svenska militären som är på plats i Ukraina och bedriver liksom JAS-baserad strid. Och förra veckan då så var Sveriges försvarsminister och civilförsvarsminister var på officiellt besök i Ukraina för att kränga JAS och andra saker också. Det är mycket, mycket svenskt materiel som redan används där nere såklart. Men de vill att precis allt vi har ska. De säger att just nu är det inte aktuellt att skicka ner Sveriges egna JAS-plan, men ja, varför inte?
1: Ja, varför inte? Det kan mycket väl komma.
0: Är det inte typiskt förresten att Ungern, han gör uttalandet om Sverige när han är i Katar. Han är nere i Mellanöstern för att göra business med oljeshejkerna. Och sen säger han så här, Sverige, de har vi jäkligt dåliga relationer med. Nu ska jag gå och snacka med oljeshejkerna för att köpa gas. Han ska köpa...
1: Jag får lite plus där.
0: Han ska köpa LNG tydligen. Vet inte riktigt hur de ska få det till Ungern. Ska de köra upp en tanker längs Donau eller hur har de tänkt? De får ju rulla den genom Slovenien kanske på lastbilar. Eller hur gör man?
1: Alltså det är alltid tankfartyg och depåer och omvandlingsanläggningar i hamnarna. Så att, nej men det, jag gissar att man ska kunna ta, det går ju frakt på på Donau, för att det är jävligt stora schabrak det här. Inte oljetanker stora, men stora.
0: De är enormt stora, de här LNG-skeppen med stora gasbollar på.
1: Erdogan, det är därför han gillar Erdogan. Erdogan älskar att bygga kanaler. Han får bredda Donau helt enkelt.
0: Annars skulle han kunna återupprätta Storungen så att han får havskust igen.
1: Ja, var hade de sin kust då?
0: Ja, det är väl det som idag felaktigt kallas för Slovenien, antar jag.
1: Nej, det hade de. De hade alltså under dubbelmonarkin så hade de ju en del av Kroatien.
0: Men inte av Slovenien?
1: Nej, det var väldigt österrikiskt. Jag tror inte de hade ens en fläck av Slovenien.
0: Men de kanske inte hade kust ens då. Ja, då får man bygga Nyungern. Nystorungern. Ja, jag håller tummarna givetvis.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Malmös kommunala bostadsbolag delar ut presentkort värda 500 kronor till hyresgäster. Leder till avräkningar av förmånstagares socialbidrag och att de i praktiken tvingas handla på Coop. Ja, kommunala bostadsbolaget Malmö MKB hade den briljanta idén att fira sin egen 70-årsdag genom att ge en fin present till alla sina hyresgäster. Och det är ett stort bolag i Malmö då. De har 23 000 hushåll i sitt stora bestånd av hyreshus. Och de satt och kliade sig i huvudet vad de skulle ha för någonting. Och kom fram till att de skulle fixa ett presentkort. Presentkort på 500 kronor till varje hushåll. Som de skulle kunna använda för att köpa kanske något festligt för att fira den fantastiska dag när MKB fyllde 70 år, eller kanske bara köpa något annat som de ville ha. Så de la ut där, det sägs att de hade en budgivning där de olika, får man anta då, mat livsmedelsbutikskedjorna fick lägga bud, och det slutade med att Coop vann budgivningen. De bjöd 10 miljoner. 10 miljoner för 23 000 presentkort. 500 kronor. Och det låter som fantastiskt bra pengar för Coop. Jag vet inte hur stor andel av alla såna här presentkort som används överlag. Men jag tror vi återkommer till liksom de specifika detaljerna i just det här fallet. Men generellt sett så är det så att presentkort är en väldigt lönsam affär för många typer av företag. Därför att väldigt stor andel av alla presentkort som ställs ut används aldrig. Så att om jag köper ett biopresentkort eller något åt någon och sen så använder de aldrig det, så är det väldigt bra typ av intäkt för biografen. Och samma sak är det för Coopar, särskilt då när 23 000 människor får presentkort på en gång och många av dem vet inte ens om att de fått ett presentkort och så vidare. Så att det här är ju fantastiskt, fantastiskt fina intäkter. För Coop är bara en liten randnotering. Att om jag var en sån här butik så skulle jag kunna tänka mig att lägga ett bättre bud. Men det är tydligen ingen som har gjort. Det ställde dock till lite problem när de här presentkorten gick ut. Därför att det här är Malmö vi pratar om. Vilket innebär att det är rätt stor andel. Malmö och hyresrätter. Alltså det är rätt stor andel av de här hushållen som lever på bidrag. Och när man lever på bidrag så är det ofta kopplat till vilken inkomst man har. Vilket innebär att 500 kronor hit och dit kan göra att man hamnar på andra sidan strecket. I olika kriterier. Och oavsett så gör det att en avräkning blir nödvändig mot ditt nästa bidrag. Så att om du fått en gåva på 500 kronor den här månaden, då måste du få 500 kronor mindre i bidrag nästa månad. Det beror inte på hur det funkar, men det är enkelt uttryckt så är det principen. Va? Och det här har de inte tänkt på. De har inte alls tänkt på det här, politikerna, bostadspolitikerna och MKB. Men det var ju inte något att göra åt. Att när de väl skickat ut de här presentkorten, då fick man sätta igång en särskild operation. Socialsekreteraren i Malmö har redan ganska mycket att göra. Men nu har de dessutom då fått massor med extra jobb med att kolla. För varje klient som de har så måste de kolla vilken hyresvärd de har. Och om de har MKB som hyresvärd, vilket alltså 23 000 hushåll har i Malmö, då får de sänkt bidrag under efterföljande månad. Och så det här har då blivit, och dessutom det blivit problem för att folk har överklagat där, de har blivit förbannade. Då har de undersökt, kan man jämka med ett annat belopp än 500 kronor? Också olika tricks. Liksom. Folk har överklagat, så det blir rättsprocess. Allt som allt. Det kostar då 10 miljoner för att köpa presentkorten, 1,2 miljoner för att köpa porto för att skicka ut dem, och oräkneliga miljoner för extra byråkratisk hantering, turer i rättssystemet och så vidare. Enormt, enormt kostsamt projekt. Men det kanske är allra mest kostsamma i mänskliga termer på det mest direkta planet är att det här leder också till människor som inte råder sig på mat. Därför att 500 kronor på Coop är inte samma sak som 500 kronor liksom 500 lappar i handen. Det är som en 60-årig kvinna som överklagat det här säger att jag vill inte bli tvingad att handla mat i en viss affär med betydligt dyrare varor än exempelvis Willys och Netto. Hade jag vetat detta hade jag inte tagit emot presentkortet. Jag vet inte om hon faktiskt hade något val.
1: Nej.
3: Men tydligen är det så, du kanske har bättre koll än jag på det här, Boris, jag gissar det, men tydligen är det så att mat, grönsaker till exempel, ofta är 40% dyrare på Coop än på de andra butikerna.
1: Ja, alltså här nämns ju Willys och Lidl, och det är ju alltid rationellare att handla grönt där än på Coop. Det är Lidl till exempel, allt är ekologiskt där och jävligt mycket billigare. Så att det är lite dumt av väldigt många skäl att handla på Coop. Jag blir oerhört fascinerad av det här att det har tydligen fällts utslag 6 gånger i de här frågorna i rätten.
3: Mm.
1: Alltså jag kan tänka mig vad pengar det kostar. Men det allra mest grundläggande här är ju varför ända in i glödheta ska ett bostadsbolag, alltså jag förstår inte ens den här firande grejen. Vad är det man firar? Och varför ska man skicka ut, alltså det är någonting asymmetriskt, varför ska man skicka ut någonting överhuvudtaget till hyresgästerna? Ett bostadsbolags uppgift är att tillhandahålla bra lägenheter och ta betalt för det så man kan hålla beståndet igång, vilket man inte är så bra på. NKB har jag en känsla av, men det här, det är, alltså jag lånar Amandas foliehatt, lite för liten för mig, men jag får en känsla av att Coop går ganska dåligt och de behövde väl förstärka sin kassa inför årsbokslutet.
3: Ja, det är fantastiskt bra affär för Coop i alla fall, och det skulle inte direkt vara någon chock om, att det är inte en chock direkt att MKB och Coop, som båda är institutioner i Sverige, samarbetar och gör någon deal.
1: Allt annat vore konstigt.
3: Men vilket, det kanske är ett sammanträffande, men vilket sammanträffande i sådana fall.
1: Mm.
3: Så det är ju fantastiskt bra för Coop, otroligt bra för Coop, och det är väl skitsamma för politiker och MKB byråkraterna, de ger väl fan i, självklart genom fan i skattebetalarna och liksom socialsekreterarnas arbetssituation och allt sånt där, va. Jag tror också de bryr sig inte ett smack om huruvida hyresgästerna har råd att äta den här månaden eller inte, eller om de får sitta hungriga, men de fick åtminstone äta en ekologisk morot från Coop istället för 4 riktiga morötter från Willys. Men det sticker extra mycket i ögonen onekligen att de har skickat pengarna till Coop.
1: Ja.
3: Och om man nu skulle ha något, om man skulle ha 4 företagets 70-årsdag eller något sånt där. Malin Sive som har skrivit den här krönikan påpekade att man skulle kunna gneta på med tråkiga saker som att underhålla husen.
1: Ja, visst.
3: Kanske bygga något nytt, göra något åt bostadsbristen. Man skulle också kunna testa grillkvällar och tårtkalas på gårdarna. Men, Men det skulle inte vara så bra, tror Malin Sivert, för att det är inte alla som gillar grillkvällar. Hon föreslår att hon säger så här: firande kan och ska förstås inte förbjudas. Men blir det mer än ballonger till barnen och en tårtbit till levande musik, är risken stor att jublet fastnar i halsen. Ja, hon uttrycker sig klokt men försiktigt, kan man väl säga.
1: Ja.
3: Malin Sive. Men i alla fall, det skulle finnas sätt eventuellt för MKB att uppmärksamma sin 70-årsdag. Som inte ställer till det något otroligt för hyrestagarna och politikerna. Men det är en fin illustration, va? Vi lär oss kanske inte någonting nytt direkt, men det är en fin illustration av hur otroligt fel det blir när såna här idioter till klåfingriga byråkrater ska göra bra saker, ska hjälpa människor, ska ordna så här, ja, men så här, ska sticka åt sina undersåtar 500 kronor. Det är bara det att de har ju snott de här 500 kronorna från undersåtarna. Och det kostar 5000 att dela ut dem. Alltså man behöver inte egentligen vara särskilt intelligent. Man behöver inte ha läst Ludwig von Mises för att förstå de här grejerna. Men, och just därför kanske det är bra då och då. Att man får en mer simplistisk illustration. Man behöver inte mer än MKBs Coop-presentkort för att ogilt förklara hela det svenska socialdemokratiska samhället.
1: Det räcker långt.
2: Radio Bubbla. Vitrysslands president Alexander Lukasjenko säger att krisen i Ukraina endast kan lösas med hjälp av USA. Betonar samtidigt förbättrade relationer mellan Minsk och väst. Det är en intressant utveckling som har pågått ett tag nu i Vitryssland. Förlåt, säger vi Belarus numera?
1: Ja, jag tycker vi säger Vitryssland faktiskt.
2: Ja, okej. Jag har förstått att tror jag DN som bytte fot för ett tag sedan. Och jag har glömt nu vad svenska staten tycker. Men jag tror att det är mer politiskt korrekt att säga Belarus än att säga Vitryssland. I alla fall, i det här landet så har man en president som heter Alexander Lukasjenko. Han är känd som en av de sista kvarvarande diktatorerna. Han har fortfarande sådana här intressanta later som diktatorer har och mycket märkliga beteenden. Men det har börjat hända någonting under de senaste åren.
1: Mm.
2: Jag är inte otroligt insatt i det här, men det jag tycker mig ha förstått är att Lukasjenko och Putin, som tidigare har varit som ler och långhalm, har nu liksom börjat distansera sig från varandra. Lukasjenko verkar inte längre tycka att det är hans bästa intresse att vara allierad med Putin och satsa allting på att gå med Ryssland. De har en speciell union mellan Vitryssland och Ryssland, och tanken har varit att de ska ha fördjupat samarbetet. Och den ryska ambitionen kanske har varit att Vitryssland över tid ska uppgå i ett väldigt nära knutna till Ryssland på samma sätt som det var för 25 år sedan. Nu så gör Lukasjenko en sån här liten skärmoffensiv gentemot USA. Han säger att USA är världens ledande land. Alla samarbetar med USA. Och USA är den essentiella kraften för att göra saker, och även i Ukraina. Konflikten i östra Ukraina kan bara lösas om USA vill det. Och USA skulle kunna göra det enkelt. De behöver bara ta några få steg i den riktningen, så kommer allting liksom lugna ner sig och ordna upp sig i Ukraina.
1: Nej, men det, som du säger, vi har ju rapporterat om det här i två år snart, att då och då dyker upp en sån signal från Lukasjenko om att man vill distansera sig från Putin. Och det här är ju en veritabel kärleksförklaring. En faktor som jag tror spelar roll är ju faktiskt att Lukasjenko till slut har insett att närma sig USA kommer inte på något. Han har ju sett hur USA agerar i Västasien och gentemot andra diktaturer, och så har han till slut insett att ett närmande till USA innebär inte på något sätt att USA kommer att ställa krav på demokratisering och fri och rättigheter i Vitryssland.
3: Nej.
1: Då blir närmandet mycket lättare för honom.
3: Nej, det är väl det sista de skulle ställa krav på. Kraven på Vitryssland har också minskat över tid. Nu i februari så släppte EU sina sanktioner mot Vitryssland. Där har man släppt politiska fångar i förra hösten.
4: Och dessutom har man varit behjälplig i förhandlingar kring Ukraina-konflikten. Man har varit värd för internationella förhandlingar och sånt där. Men efter 5 år så har man då lyft de här sanktionerna. Och det verkar som att Vitryssland och Lukashenko generellt håller på att omorientera sig.
5: Mm.
4: Och det är i alla fall en intressant utveckling och förmodligen ingenting som Putin är särskilt glad över.
5: Skulle inte tro det.
6: With only regret. Just sitting there dreaming about someone that used to love you.
7: Someday you'll fall in love like I fell in love.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vi har fått ett lyssnarbrev från Anders. Anders som hör av sig ibland på liknande tema, och jag har läst upp brev från honom tidigare. Han skriver så här: Hej, är lite förvånad över att ni i senaste Radio Bubbla i diskussionen om nationalism inte alls tog upp hur Stockholm påtvingat Storköpenhamn, Öresundsregionen, en Berlinmur, eller regionalismen och konceptet regionernas Europa. Geografer som till exempel Richard Griggs vid Berkeley-universitetet gör en grundläggande distinktion mellan logisk geografi och statens gränser, vilka oftast har sitt ursprung i militära och politiska maktförhållanden. I ett fritt och öppet samhälle inrättar sig territorierna efter geografins logik. Det var inte av stater och militärt våld de historiska landskapen formades, utan av människors egna behov, vilka under öppna och ganska obundna förhållanden utvecklade olika närings- och kulturmönster. Det är ingen historisk tillfällighet att till exempel Skåne i minst 800 år var en del av Danmark. Det är en geografisk självklarhet. För regionalister handlar konceptet regionernas Europa om en utfasning av staterna som politiska och administrativa enheter till fördel för regionerna. Som till exempel Göran Hansson påpekar: Europa är på väg att omorganiseras till ett nygammalt mönster, baserat på den logiska geografin och inte på statsmakters gamla militära maktgränser. Nygammalt därför att det liknar den geografiska uppdelning som fanns före den moderna statens tillkomst vid den franska revolutionen 1789. Även om den europeiska regionalistiska rörelsen inte är renlärigt libertariansk, är det någonting vi behöver förhålla oss till. Många libertarianer ser den som ett verktyg för att åstadkomma secession. Och även en border nazi som Hans Hermann Hoppe medger att lilleputstater är beroende av frihandel, öppna gränser och ekonomisk integration genom internationella varupengar såsom guld. We must promote the idea of secession, or more specifically, we must promote the idea of a world composed of tens of thousands of distinct districts, regions and cantons, hundreds of thousands of independent free cities, such as the present-day oddities of Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong och Singapore. A greatly increased opportunities for economically motivated migration would thus result, and the world would be one of small, classically liberal governments, economically integrated through free trade and an international commodity money such as gold. Citat från Hans Hermann Hoppe. Med vänlig hälsning, Anders.
4: Man ska nästan inte säga någonting efter det sista citatet, utan bara låta sändningen fasa ut det, för det var så vackert.
3: Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och jag kan bara säga tacksam att du får en påminnelse när vi missar att det här är någonting som händer nästgårds, åtminstone för Boris, i landet där Boris bor, så pågår det också en sån här en tanke, åtminstone en strömning. Självständighet eller eventuellt anslutning till Danmark, Skåne. Amit Rohan Saxena: Indiens geopolitiska situation har möjligheter och komplikationer. Måste balansera viktiga relationen med Kina, vill kringgå Pakistan genom samarbete med Iran utan att förarga saudierna. Jag vet inte vem Amit Rohan Saxena är. Jag har inte kollat upp det faktiskt. Men det var en ganska intressant överblick över helt enkelt Indiens geopolitiska situation just nu. Var är man nu? Vart är man på väg? Den här Saxena är en security consultant och geopolitical risk analyst i New Delhi. Så här får vi en överblick, ett smörgåsbord av olika typer av situationer och dynamiker i Indiens närområde. Så en av dem är ju Indiens involvering i Mellanöstern, som egentligen är begränsad. Indien har inte jättestora fundamentala intressen i Mellanöstern, men man har ett intresse av att knyta an till Iran. Och det har bland annat att göra med handelsvägar. Eftersom det finns en pågående konkurrens med hur man ska knyta starkare ekonomiska och logistiska förbindelser med Europa. Där försöker man bygga ett samarbete med Iran för att kunna använda iranska hamnar till exempel. Man vill bygga en ny hamn i södra Iran. Och det är ständig konkurrens. Kina har ju byggt en ny hamn i Pakistan. Det är ett pågående spel där. Men samtidigt så vill man vara kompis med Saudiarabien. För det är också en strategisk partner. Så man kan inte gå allt för nära Iran. För då kommer saudierna bli arga. För att saudierna och iranierna är naturligtvis i konflikt med varandra.
4: Mm.
3: Så att här gör Indien en sorts balansakt. Naturligtvis så finns det en underliggande konflikt med Pakistan. Och där vill man framförallt, enligt den här artikeln, så vill man framförallt gjuta olja på vågorna. Man vill att det ska lugna ner sig med Pakistan för att man vill fokusera på andra saker. Man har också ett komplicerat förhållande till IS-terroristerna. För IS-terroristerna har ju, som vi har pratat om tidigare i radion, har ju inte etablerat sig i Indien. Det är ju, trots att Indien är ett jättestort land, så är det mycket färre människor som har åkt från Indien för att slåss med IS-terroristerna i Irak och Syrien än som har åkt från till exempel Sverige. Vilket är absurt med tanke på att Indien är ett jättestort land med enormt mycket muslimer. Med miljontals muslimer. Så det är varför liksom folk kommer inga IS-terrorister från Indien? Indien är också figurerar i IS-propaganda på regelbunden basis. De gör en stor sak av att de ska ta över hela Indien och sånt där. Men ändå så är det inte så. Och det sägs, som vi pratade om tidigare, att det har att göra med att indiska imamer är väldigt negativa till IS-terroristerna och hela tiden betonar det och säger till sina respektive flockar att IS-terroristerna, de är dåliga muslimer, det är dåligt med jihad, vi ska inte ansluta oss. Så det finns en stark uppslutning inom islam i Indien om att man är anti-IS.
4: Mm.
3: Samtidigt har man problem med Al-Qaida, som är ett mer närliggande problem, som Al-Qaida finns och frodas i Pakistan. Och Al-Qaida och IS-terroristerna har ju ett gemensamt ursprung. Man kan säga att den ena har lite grann växt fram med den andra och nu är de konkurrenter. Och det gör att Indien ändå dras in i hela den här internationella terrorsituationen. Och inte minst så vill Indien vill vara en global spelare. Det vill vara en global stormakt, och för att göra det, för att etablera sig på den internationella scenen, så måste man visa att man också engagerar sig i det globala kriget mot terrorn, som det kallas. Den globala sönder- och härska-operationen som drivs av USA. Så därför så dras ändå Indien lite lätt motvilligt in i de här konflikterna med till exempel IS-terroristerna.
4: Den är jätteintressant den här också. Men i sammanhanget så bör man ju också betänka det vi ofta pratar om, de inre motsättningarna, de inre nationella motsättningarna i Indien. Det är ju inte en homogen stat, utan de som har makten i staten och politiken och som vill göra Indien till en global aktör, de måste också hela tiden brottas med de inre problemen. Alltså de har ju Punjab, de har ju Kashmir, Punjab och inte att förglömma Nagaland, där det nästan råder konstant undantagstillstånd fast det väl bor en 30 miljoner människor där.
3: Ja, det är en väldigt bra poäng tycker jag. Alltså det här är en lång intressant artikel som har massor med sådana exempel, relationen med Kina, Afghanistan och Myanmar och sånt där. Men det är en väldigt bra poäng, Boris, att Indiens största utmaningar är interna. För att Indien är inte ett särskilt naturligt land. Det är snarare en sammanslutning av massor med olika länder som har blivit ett land, inte minst i en sorts kolonial process.
4: Mm.
3: Jag vet inte hur många olika språk som pratas i Indien, men det är ganska många i alla fall. Det är åtminstone ett dussintal olika språk, förmodligen fler, som pratas som modersmål av människor. Och det finns inte mycket till nationell överbyggnad. Man försöker ju skapa en indisk national identitet, och i hög utsträckning så är det så att till exempel, ja men säg sikher i Punjab, de ser sig själva som indier i första hand, och de är ganska mycket mer på noterna. Men det finns ju också jättemånga självständighetsrörelser, interna konflikter, och allt det här bidrar också till en väldigt byråkratisk och tungrodd stat i Indien. Den övergripande superstaten som ska hålla ihop alla de här disparata olika länderna och språkområdena och kulturerna blir enormt komplex och övervuxen.
4: Mm.
3: Och är förmodligen det största långsiktiga hindret för Indien just nu att växa. Att det till exempel är nästintill omöjligt att åka till Indien och starta företag, för att det är så extremt krångligt. Så du måste lägga så mycket pengar och resurser på compliance för att ens till exempel kunna, du vet, öppna ett bankkonto eller starta ett företag. Så det är definitivt ett stort problem som Indien har.
2: Radio Bubbla.
3: Alexander Salter. Anarki bör vara konservatismens verktyg. Staten radikal förstörare av traditionella organiska institutioner och allt som är vackert. Samtidigt som konkurrerande lagstiftning var västerlandets unika framgångsfaktor. Ja, libertarianismen måste vara konservativ, säger Rick Story på brittiska Misesinstitutet. Och Alexander Salter på The Imaginative Conservative. Han säger samma sak fast omvänt, att konservatismen bör vara libertariansk eller rent av anarkistisk. Och han gör den här poängen som du var inne på, Boris, tidigare, som du formulerade när du pratade om Rick Storys artikel, nämligen att om man är konservativ, om man vill slå vakt om traditionella värden, då kommer man upptäcka, om man inte är blind, att den absolut största, farligaste fienden som traditionella värderingar har är staten. Och som du sa, även en väldigt liten stat kommer till sin natur att vara i opposition mot traditionella värden. Jag tycker det är intressant att den här artikeln just har fokus på just anarki. Jag tycker inte att det är essentiellt för poängen. Vi behöver inte ta ställning i den här gamla, lite trötta anarki-minarki-diskussionen för att poängen ska gå fram. Lika gärna som man kan säga att konservatismen bör vara för anarki, så kan man helt enkelt säga att konservatismen bör vara frihetlig.
4: Mm.
3: Och ett sätt att se det då, det är att staten är och har alltid varit och kommer alltid vara en fiende till traditionella värderingar och etablerade naturliga ordningar. På ett sätt är det nästan definitionsmässigt. För att om staten var nöjd med saker och ting som de var och en naturlig ordning som har utvecklats på ett spontant och organiskt sätt, då skulle staten inte behövas.
4: Ja.
3: För det är ju ett annat sätt att uttrycka samma sak, är skillnaden mellan att respektera evolverade organiska institutioner respektive att intervenera och designa om och försöka överträffa det som är evolverat genom olika typer av mänsklig design. Och staten kan till sin natur enbart syssla med design och intervention. Den kan definitionsmässigt inte, det var teoretiskt man skulle tänka sig att staten på något sätt promoverar och katalyserar en naturlig evolution. Men det allra bästa sättet att göra det är ju att inte ha någon intervention, något som stoppar den evolutionen, så att ta bort staten helt och hållet.
4: Exakt.
3: Det ges, ett av de exempel som tas upp här är Tolkien, den berömde brittiska författaren J.R.R. Tolkien, som det är väldigt välkänt ur det här laget, väldigt berömt citat, att han säger i ett brev till sin son att min politiska uppfattning lutar mer och mer mot anarki i filosofisk bemärkelse, som i avskaffandet av kontroll, inte skäggiga män med bomber. Och ett annat ord som man ger då för det här är okonstitutionell monarki. Och det är intressant att Tolkien, som är en väldigt inflytelserik person i kulturen,
4: mm,
3: faktiskt såg sig själv som en konservativ anarkist och en anarkistisk monarkist. Annars kan man tycka att det är en väldigt obskyr uppfattning med anarkomonarkism och sånt där. Till och med vi har nästan skojat lite om det när vi pratade om artiklar i opinionsavdelningen. Men det var Tolkiens politiska uppfattning.
4: Ja, men alltså, jag kan ju känna andemeningen vad Tolkien säger och verkligen ansluta mig till detta. För en sak är att vi skämtar om lite glatt och glättigt om anarkomonarkism och, som jag själv kan ha. Därför att den i sig kan vara väldigt mycket. Jag är benägen att skämta om den när den ungefär ska ge någon slags bli något försvar. Ibland kan den utvecklas till försvar för en konstitutionell monarki i kombination med en slags anarki, vilket är svårt att tänka sig. Men det jag läser tolken som här, det är egentligen utvecklande du har resonerat om, att konservatism har ju ett litet problem, alltså att den blir ju ganska andefattig om den ska försvara vad vi hade igår, vilket ofta konservatism blir i det moderna samhället, en ständig kamp mot pågående försämringar, så att till slut så kommer vi hamna i situationer där vi tycker att löntagarfonderna och Göran Persson var bra eller någonting sånt. Och det är inte så jäkla rolig sits. Den konservatismen måste ju söka sig, nästan ta ett språng bakåt och hitta något som påminner mer om en urpunkt. Och då kommer det hamna i en punkt, alltså det där fria män väljer en ledare, en hövding eller en kung. Och då har vi fått en begriplig form av anarkomonarki. Och det är väl mot den punkt jag tycker man ska söka sig.
3: Ja, och det är därför då som en del tänkare i samtiden undviker ordet konservatism. Jag själv tycker ordet konservatism är bra. Jag kan förklara kanske senare det här inslaget utan att veta varför jag tycker mycket om ordet konservatism och gärna vill använda det. Men ibland så säger man att man gör lite distans till begreppet konservatism och använder istället begrepp som reaktion. Eller till exempel traditionalism. Den skillnaden då är att konservatism kan sägas definitionsmässigt vara en relativ position. Det ingår på något sätt i ordet att man vill konservera. Man vill konservera eller bevara det som är nu. Men om det som var bra, om det som faktiskt skulle vara värt att konservera inte finns längre. Då handlar det inte om att konservera utan om att återupprätta. Och ett sätt att uttrycka då en absolut version snarare än en relativ version. Du ser när man blickar tillbaka till ett specifikt tillstånd eller flera specifika institutioner i historien och säger att där är idealen som vi vill approximera i framtiden. Då kan man då, det är en öppen fråga vad man ska kalla det för. Ett då misshagligt ord som vissa då återigen försöker ta till heders är reaktion. Men ännu mer exakt och deskriptivt är kanske tradition och traditionalism, för då kan man peka på den långa tradition, oavsett hur undertryckt och utraderad den är, så är den faktiska traditionen. Och om en förment konservativ politiker, till exempel säg en svensk kristdemokrat eller något sånt där, som ibland ses som höjden av konservatism på den svenska samhällsdebatten, när de vill ha då ett bevarande av institutioner som kommer från sig 1980-talet eller 1990-talet. Det är så sjukt numera att Kristdemokraternas konservatism handlar ofta om att försvara saker som är 5 år gamla och innan dess betraktades som ultraprogressiva. Men det kan man säga då att ett sätt att säga att det är konservatism och därför är det dåligt, för det är den här relativa positionen, det är en stor svaghet. Men, och det är ingen tradition. Till exempel att försvara, det är ett kontroversiellt exempel som har massa andra konnotationer och det blir alltid massa debatt om det. Men om man tar abortfrågan till exempel, där Kristdemokraterna idag kämpar för fri abort. Det är en konservativ position definitivt i Sverige, alltså konservera, att bevara det tillstånd som har varit i Sverige under lång tid nu. Att det är fritt fram att ha aborter om man vill. Men det är inte en traditionell uppfattning, därför att den traditionella inställningen i Sverige och västlandet har varit att abort är någonting som är tabu, någonting som är otillåtet. Eller möjligen någonting som är enbart acceptabelt under vissa extrema undantagsformer. Inte universellt, det är inte universell europeisk tradition att vara mot aborter. Det finns också ärebördiga europeiska samhällen som har haft till och med inte bara aborter utan även barnamord, postnatala aborter som en viktig samhällsinstitution. I Sparta till exempel, man satt ut bara, varför tar jag på den här trista bort?
4: Nej, den är jättebra.
3: Jag vet ju att du pratar om abortfrågan, Boris, men hur som helst, poängen vill jag göra var om huruvida Ebba Busch Thor är konservativ respektive huruvida hon i någon enda bemärkelse kan betraktas som en traditionalist. Och då kan man säga att hon är konservativ, men hon är inte på något sätt traditionell.
4: Fasen vad jag skulle säga. Nu vart jag så tagen av din... Ja.
3: Det vet jag. Jag tog oss helt ur spår med det här konstiga exemplet. Men vi hittar tillbaks upp på spåret igen. En annan poäng som gör sån här artikeln då, det som också återspeglar, kan man säga, det som Rick Story skrev om i den förra artikeln vi pratade om, det är att det finns den här europeiska traditionen av konkurrerande jurisdiktioner, och inte bara småstateriet som man hade under många århundraden, utan att man även hade geografiskt överlappande konkurrerande källor till lagstiftning. Så att på ett och samma geografiska område under senmedeltiden så fanns det olika institutioner som uttolkade och genomdrev olika typer av lagstiftning. Som var till exempel kunglig lag, kyrklig lag, kommersiell lag. Där då fanns då kungen, definierade kunglig lag som gällde inom vissa domäner. Kyrkan definierade naturligtvis den kyrkliga lagen. Handelsmän utarbetade kommersiell lag, regler för affärsidkande och handel och så vidare. Och då, det finns fler exempel då på olika institutioner i samhället som definierade regler. Och eftersom det fanns då olika centra för lagstiftning och jurisdiktion och skiljedom, så innebär att åtminstone i många avseenden så var det så att ingen av de här institutionerna hade en ensam eller slutgiltig ett tolkningsföreträde. Utan till exempel då för att det fanns oklarheter kring vilken av de här institutionerna som skulle döma i ett visst mål. Om man liksom får man... Jag vill inte ta något dumt, nu hittar jag bara på här, men får man sälja räkor på marknaden i någon europeisk stad? Ja, det kan ju eventuellt vara då en kyrklig fråga, eftersom det är förbjudet att äta räkor enligt Gamla testamentet. Å andra sidan så kanske det är en fråga för handelsmännen, så de kanske vill avgöra baserat på handelsavtalen med Finland som exporterar mycket räkor. Och sen så kan det vara, det finns en flexibilitet. Man pratar om polycentrisk lag inom modern libertariansk teori. Och det är precis som man hade på den här tiden. Inte på det här liksom, på det abstrakta anarkokapitalistiska sättet som man ibland tänker sig idag när anarkokapitalister resonerar. Utan snarare grundat i olika typer av organiska samhällsstrukturer. Som man kan säga är baserat på samhällsklasser eller skråväsenden och liknande. Som där olika delar av samhället evolverar olika typer av lagstiftning. Men det resultatet är en mångfald och en sorts maktbalans i viss utsträckning. Och ett sätt för olika institutioner då att balansera ut varandra. Så det här är verkligen... Man tänker de här sakerna och funderar på om vi eventuellt skulle kunna approximera en liknande ordning i framtiden. Då framstår ju det som, om man är libertariansk anarkist, om man är då sån här arachnokapitalist eller om man är hoppiansk libertarian, så det vattnas i munnen. Va? Det här är ju drömmen liksom. Och tänk att det finns, det är inte bara en teoretisk idé utan det finns i Europas historia. Har ett rikt arv av faktiska riktiga institutioner. Och då som vi pratade om tidigare, det är ju också att det inte är en slump, även om vissa libertarianer verkar tro det, så det är inte en slump att de libertarianska idéerna finns och att de har uppstått just i Europa. Det beror på att det finns det här historiska arvet. När vi pratar om anarkokapitalism så är det i hög utsträckning en sorts idealiserad modellering av hur Europa faktiskt fungerade under medeltiden. Men det är också naturligtvis oerhört kraftfullt retoriskt att kunna påpeka på hur småstateriet i Europa på medeltiden fungerade och alla fördelar hade. Eller för den delen, säg Island under vikingatiden, då man hade en period på åtminstone flera hundra år av en statslös rättsordning som verkligen kan vara ett föredöme. Så att för en libertariansk anarkist så är det här kattmynta. Men, och det är också det här som är så intressant, va? Att om du är konservativ, om du inte är libertarian, utan du är konservativ, du vill främja traditionella värden, du gillar inte liksom det modernistiska projektet, sekularisering, du vill gå tillbaka i kulturell bemärkelse till en äldre ordning av de skäl som du har. Att även då så kan du se samma vision som det mest inspirerande och framkomliga politiska alternativet. Därför att den faktiska manifestationen av libertariansk eller naturlig ordning, som vi säger ibland, är inte bara det bästa utan det enda sättet att upprätthålla traditionella värden. Och här finns det en väldigt anslående och intressant konvergens mellan frihetliga och konservativa idéer. Och jag känner lite grann att Bubbla som projekt har ingen officiell uppfattning om det här. Bubbla är liksom libertarianskt projekt, punkt slut. Man kan säga att tunn libertarianism har alltid varit Bubblas partilinje. Så man kan kanske säga en rothbardiansk, relativt värdeneutral, tunn libertarianism. Det har alltid varit en sammanhållande faktor och det har också alltid varit tanken att det ska så förbli. Men jag och ett antal andra personer har ju på ett mer personligt plan en mer tjock libertariansk hållning med en hoppiansk konservativ inriktning, där man ser den här synergin, den här konvergensen mellan konservativa frihetliga idéer eller mellan anarkistiska och reaktionära idéer, hur man nu vill uttrycka det. Och jag tror att det är en av orsakerna till att Bubbla har varit ett väldigt framgångsrikt nätverk. På bara 3 års tid så har vi blivit den dominerande libertarianska organisationen i Sverige. Och jag tror att den är orsak till att vi är så populära och lockar till oss så många duktiga människor som medlemmar och som läsare, är att vi är inte bara den ledande libertarianska organisationen i Sverige. Vi har också, märkt nog kan man säga, blivit den ledande konservativa organisationen i Sverige. Och det är någonting som jag tror har kanske ännu större sprängkraft än att vara den ledande libertarianska organisationen.
4: Det tror jag också. Men jag tror också att det är en fråga om tid, va? Jag tror Bubbla-projektet, om det hade varit äldre, då hade kunnat starta för 10 år sedan också och utvecklas väldigt snabbt. Men då kanske inte i det läget fått en konservativ prägel, hur man ska uttrycka det. Men tiderna är sådana att folk i rent självförsvar måste omvärdera och tänka om väldigt mycket och se bakåt helt enkelt, som man brukar säga, till den punkt där allt gick åt helvete eller börjar gå fel i alla fall. Så att det är jätteviktigt. Samtidigt är det väldigt bra att ha den här tunna grejen kvar, därför att hos många människor är en initial reflex att kloka tänka människor rent reflexmässigt ibland som samhället kan bli libertarianer eller få en libertariansk böjelse. Och då gäller det att de finns med i tältet helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nordkorea skickar nummerserier i radiosändningar förklädda till instruktioner för matematikstuderande. Kan vara krypterade signaler till agenter i Sydkorea. Och det här är en sån här riktigt mysig kalla kriget grej.
1: Ja.
0: Det finns ju ett klassiskt fenomen med så kallade nummerstationer. Som är starka radiosändare som skickar ofta bara serier av nummer, siffror i alla möjliga riktningar. Och man vet inte exakt vad de används till, men ett av användningsområdena är krypterad kommunikation, krypterad envägskommunikation som kan användas till exempel Ryssland eller Sovjet hade sådana här stora sändare till exempel som kunde höras på kortvåg över hela planeten, nästan hela planeten. Och en teori då är att de används av sovjetiska spioner som befinner sig i andra länder. De kan lyssna på den här nummerstationen och sen så har de ett system för att avtolka de här siffrorna. Ingen annan kan förstå, men de kan förstå för att de har nyckeln. Nu misstänker man att Nordkorea håller på med någonting liknande. Därför att de har skickat ut ett sådant här meddelande per radio. Två minuter tog meddelandet den 24 juni och 14 minuter nu i fredags. Och det som sägs i den här radiosändningen, det är saker i stil med bläddra till sida 459, fråga 35. Bläddra till sidan 913, fråga 55. Bläddra till sidan 135, fråga 86. Och i början med den säger de att det här är en matematikläxa för folk som håller på att lära sig matte. Men det är någon typ av kod och den skickas in mot Sydkorea, som det verkar. Sydkoreanerna blockerar nordkoreanska FM-sändningar, men däremot är det väldigt svårt att blockera AM-sändningarna. Så där har de kunnat köra på. Så vi vet inte vad som händer nu, men eventuellt så ger nordkoreanerna nya instruktioner till sina agentceller i Sydkorea.
1: Får inte du också en känsla av att nordkoreanerna sitter här och har jättekul och bara pumpar ut grejer och vet att det här kommer att liksom sätta igång motståndarnas underrättelsetjänst och sitta och försöka få koll på vad det som händer egentligen, och så gör man det bara på kul?
0: Det skulle inte förvåna mig så väldigt mycket om det antingen var ett skämt eller om det bara var en radiosändning som ska få folk att tro att de har en massa hemliga agenter som man kan prata med. Jag tycker i alla fall att det var lite såna här mysiga spionfilmsvibbar. Med nummerstationer och spionmeddelanden förtäckta till matematikläxa och såna här saker. Det är old school.
1: Ja, lite andra världskriget och så vidare. Det är lite behagligt på något sätt. Nu väntar vi bara på osynligt bläck också.
0: Radio Bubbla.
2: Arkeologer finner 9000-åriga megalitiska monument i Turkiet med ansamling av snidade skallar. Kan vara världens äldsta tempel. Ja, det är alltså en utgrävning i Turkiet där arkeologer har funnit en uppsättning av megaliter, det vill säga stora stenar. De är formade som ten och de är resta i koncentriska cirklar. Och vid den här bebyggelsen har man då också hittat en stor ansamling av mänskliga skallar. En del av de här skallarna är dessutom modifierade på rituella sätt. De har skåror och hål i benet. Forskarna spekulerar att det här har varit för det ändamålet att hänga upp dem. Skårorna har alltså varit avsedda för att snören ska kunna löpa i dem så att inte skallens kurvaturer gör att de lossnar. Och hålen i kranierna antas ha varit avsedda för att trä snören igenom så att man har kunnat hänga upp de här skallarna. Och den här platsen visar inga särskilda spår av beboelse i övrigt eller några försvarsverk. Och det leder forskarna till att tro, tillsammans med den här ansamlingen av skallar, att det rör sig om en plats som har varit avsedd för ritualer. Och om det är så är det den här platsen då med sina 9000 år förmodligen världens äldsta kända tempel.

0: Det är en makaber men fascinerande tanke att man hade massa skallar uppträdda på snören i det här, vad det nu var för någonting. Det är nästan som att man blir väldigt nyfiken. Men jag undrar det här med tempel. Det känns som att arkeologer, folk som forskar på människans förhistoria, de är väldigt trigger happy när det kommer till den här slutsatsen att ja, men det här måste varit en religiös rit. Och det ger till exempel begravningsritualer, säger man, ja titta här ser man att man har begravit folk, alltså måste de haft en religion. Och nu är det så, ja nu har de massa skallar samlade. Det måste vara ett tempel, det här måste ha någon sorts religiös signifikans. Men det kanske inte alls var det, det kanske bara var att man kanske ville skryta med alla främmande krigare som man hade nedkämpat, och sparade man deras skallar som bara för att visa för efterlevande hur duktig man var på att döda folk eller något sånt där.
1: Ja, det är förstås mycket möjligt. Och det kan man väl med lite generositet kalla för en rituell praktik.
0: Jo, men det är just väldigt generöst, tycker jag. Jag får lite känslan av att man projicerar nutida spirituella idéer och inställningar på de här äldre tiderna, som vi egentligen inte vet någonting om alls, hur de levde och vad de tänkte. Vi vet ju inte ens vad det var för sorts kultur som bodde på Göbekli Tepe i Turkiet. I artikeln står det till och med motsägelsefullt att det här var enkla jägare och samlare, vilket måste vara fel eftersom de uppenbarligen var bofasta på den här platsen.
1: Ja, det är onekligen en lustig motsägelse. Det finns ju en del ristningar i de här megaliterna. Även om det inte förklarar så mycket, så kan det i alla fall ge vissa ledtrådar om vad de här människorna förmodligen var upptagna av att fundera på. Det finns djurmotiv på en av pelarna som visas både i den vetenskapliga artikeln som vi skrivit om det här, och i artikeln som vi har länkat till syns fågelmotiv.
0: Fågelmotiv var någon sorts skorpion, en otäck insekt också, längst ner på pelare 43.
1: Ja, det är ett väldigt besynnerligt djur. Det har svans, 8 ben och 2 framklor.
0: Kan det vara någon sorts trilobit eller något annat utåt?
1: Ja, mycket svårt att se vad det kan vara för djur. Kanske är det något sånt fossilt som är avbildat.
0: Vi har en annan länk på Bubbla just nu som är direkt anknytande till den här. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Det ligger i blandat avdelningen. Det heter så här: fler än 650 människokranier upptäckta under Mexiko stad. Forskare förvånade över ben från kvinnor och barn, då man tidigare trott att azteker endast samlade skallar från tillfångatagna krigare. Så där har man alltså gjort ett snarlikt fynd. Det är inte alls lika gammalt då, eftersom det handlar om aztekkulturen som bara är liksom, ja, 1000 år gammal och sånt där, inte 9000 år. Men de hade ju, och det är tydligen välbelagt, att man hade väldigt mycket skallsamling. Och där lär det handlat om, eller det är i alla fall en teori man har där, när det handlar om aztekerna, då projicerar man sån här krigiskhet och att de samlade sina fallna motståndares skallar. Förutom att nu har de upptäckt att det är en massa kvinnoskallar och barnskallar också, vilket gör att de måste omvärdera vad de här som pantli är för någonting. Som pantli, som de kallar såna här skallhyllor.
1: Ja, det är inte utan att man funderar. Har du varit i katakomberna i Paris exempelvis någon gång?
0: Nej, aldrig.
1: Jag tänker att även vi i våra relativt moderna kulturer har skallsamlingar. Och i exemplet Paris motiverades det bara av att det var väldigt svårt att få plats med alla som hade dött på kyrkogårdarna, särskilt i samband med epidemier. Och då fick man stapla benen i kryptor istället.
0: Kan man ju tänka sig att det fanns en liknande förklaring både för aztekerna och för de mystiska bofasta jägarsamlarna i Göbekli Tepe?
1: Det kan man mycket väl tänka sig, fast i Göbekli Tepe så förklarar det inte varför man hänger upp dem ifrån någonting. Det är ju en ganska skrymmande förvaringsmetod.
0: Ja. Ja, fantasieägande att försöka lista ut vad de ska ha alla de här skallarna till.
1: Fantasieägande är ordet, och spekulativt. Och det vi får hoppas på är väl att det dyker upp mer observationer som gör att de här olika fynden blir lättare att tolka.
0: Breakit fiaskostämplar sig själva då läsarkretsen har felaktig könsfördelning. Innehållschef fastslår att kvinnor hellre läser om kvinnor. Agerar genom att kvotera sina lunchmöten. Ja, Breakit är nu officiellt ett fiasko. Det är inte bara vi som säger det, utan även tidningen själva. Stefan Lundell, som var en av de som mer grundade Breakit och nu har titeln innehållschef. Han refererar samtal som de har haft på fikarummet på Breakit, där de är bestörta över att de inte lyckats med den ambition de hade från början att ha lika många kvinnor som män, både som läsare och intervjupersoner. Och det var en ganska intressant utgångspunkt för en nättidning som då startats för att bevaka teknikbranschen, kan man säga, i Stockholm, eller kanske snarare den VC-finansierade startup-sfären i Stockholms innerstad. Och det här är ju en värld som bekant, man behöver inte som jag ha en mångårig bakgrund i teknik-startup-scenen för att veta att könsfördelningen är inte 50-50. När det kommer till företag som innebär att man måste vara superintresserad av datorer, teknikbranschen, man måste ta väldigt mycket risk ofta. Man måste bara hålla på med en sorts intensiv statusjakt för att locka till sig de rätta investerarna och så vidare. Det här är helt enkelt en sfär som inte lockar lika många kvinnor som män. Så det var en oerhört märklig ambition som Breakit hade. Och nu är de är förvånade och besvikna och väldigt ledsna att de inte lyckades. Så att bara var fjärde läsare, säger de. Bara var fjärde läsare är kvinna. Jag tycker det låter som en, om man nu ser det som ett värde att ha många kvinnliga läsare, så låter det som ett oerhört bra resultat. En väldigt stark prestation. Med tanke på att det inte är en av fyra personer som är kvinnor bland intressenterna i den här branschen. Bland de som rimligen skulle utgöra deras realistiska målgrupp. Men Stefan Lundell, han är sjukt besviken. Det är hans ord. Han är sjukt besviken över att de har misslyckats.
2: Ja, alltså det är... den här formen av självspäkning, alltså jag förstår mig inte på den helt enkelt. Jag orkar inte ens tycka att det är dumt, det är bara obegripligt.
0: Vi kan se om vi kan hitta något annat i den här artikeln som möjligen kan beskrivas som dumt. Han säger också, jag är helt övertygad om att den siffran, alltså vår fjärde läsare kvinna, jag är helt övertygad om att den siffran är så låg, främst på grund av att vi skriver om för få kvinnor.
2: Det är dumt, därför att det är verkligen att förelämpa och vara nedlåtande mot kvinnor. Om du är kvinna, åtminstone normalbegåvad och verksam i denna bransch med omgivningar, så läser du vad som är intressant. Alltså du har ingenting att göra i branschen om det är så att du bara läser om det handlar om en annan kvinna. Det är verkligen att reducera sig själv som människa och inte bara kvinna.
0: Det är ett oerhört sexistiskt och korkat resonemang. Riktig örfil mot alla kvinnor som är i den här branschen och tar sig fram i den och gör ett bra jobb. Riktigt obehaglig attityd faktiskt. Men Stefan Lundell har i alla fall hittat den perfekta lösningen, för att han ska nu kvotera sina lunchmöten. Så att varannan lunch ska han äta med en dam och varannan med en herre. Och han konstaterade att av hans hittills inbokade lunchmöten så var bara 2 av 10 med kvinnor. Så att det här krävs en rejäl skärpning från hans sida, och den ska han nu verkställa.
2: Det kan ju inte gå så bra för Brexit om man har tid att ha lunch hela tiden.
0: Jag tycker också att det verkar vara väldigt mycket lunchande.
2: Ja.
0: Det är intressant, va, att vad vi nu ska kalla det för, politisk korrekthet, de här vänsterpolitiska tendenserna, i det här fallet då noja över sexism och könsfördelning. De letar sig in precis överallt i samhället. Ja. Vi pratade tidigare idag om Melodifestivalen, som gör en enda stor PK-festival. Ah, oerhört oerhört politiserad, och det handlar bara liksom om att hylla bögar och könsfördelning och det ena och andra. Men även Breakit, som ändå betraktas faktiskt i branschen som en, ja, men som ett bra nytt initiativ. Det är bra att det finns en nätpublikation som skriver specifikt om den här branschen. Till och med de är uppenbarligen fullständigt infekterade av de här perspektiven. Och det, jag upprepar mig själv, men det, jag förundras över att de här människorna tror att det här är en väg till framgång och att det är hållbart. När det är så uppenbart ohållbart, och de lämnar sig öppna för ja, vem som helst egentligen som kan starta en nätinne som faktiskt handlar om teknikbranschen och inte handlar om feminism och exakt lika könsfördelning på vad artiklarna handlar om.
2: Men det finns en värre tanke som vi ska leka med, och det är ju att alla den här typen av signaler inte beror på rationella men lömska överväganden. Utan att det är helt enkelt ett uttryck för att vi har fått en stor mängd av befolkningen i landet är faktiskt hjärntvättade sedan dagis. Och de plockar upp de signaler som kommer från överheten, vad man ska tycka, tänka och tro och så vidare, vad som är rätt. Speciellt de som är verksamma i den här typen av branscher, med till exempel beröring till media. De är ju förprogrammerade att fånga upp och föra vidare signalen som en slags telemaster. De tänker inte själva längre. Och det är nästan värre än att det skulle vara ett lömskt och rationellt utspel.
0: Det finns förstås en dimension av det här som är clickbait. Det här är så pass triggande, va? Att även jag väljer att ta upp det här i Radio Bubbla och ägna 5 minuter eller något och prata om Brexit. Så han har ju lurat mig, han har ju lyckats på det sättet att nå ut med Breakits varumärke. Och det är väl mycket det handlar om. Det är en sorts poserande som har att göra dels med att signalera att man är god, att man är feminist och allt det där. Men också att trigga folk som inte gillar feminism, som inte gillar politisk korrekthet. Och få dem också att prata om en. Men det här bidrar bara till känslan av att Breakit är verkligen ett fiasko, som de själva säger. För att det liknar mer och mer, säg, Nyheter 24, som gör precis samma sak.
2: Ja.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Donald Trumps 18-årige son Barron Trump blir en av Floridas delegater vid republikanska kongressen som officiellt väntas utse hans far som presidentkandidat. Jag sa redan i november 2016, alltså för nästan 8 år sedan, att Barron Trump är det namn som man framförallt bör hålla ögonen på vad det gäller nästa generation av klanen Trump som politisk kraft. En av de observationer som jag gjorde var att när Trump vann presidentvalet, när han gick upp på scen för att hålla sitt segertal, så var det var inte Eric, det var inte Donald Jr., det var inte Ivanka som stod bredvid honom, utan det var Barron. Och Barron, han var 10 år gammal vid det tillfället. Och hade, jag gjorde mig lustig över det i Bubbla, att han hade synbara svårigheter att hålla sig vaken. Han stod liksom och nickade till och liksom höll på att ramla och sen så öppnade ögonen igen. Men det var någonting väldigt speciellt som man kunde se där med Barron. Jag har fortsatt hålla ett öga på honom så gott det har gått, men det har inte funnits så mycket information tillgängligt, därför att familjen har hållit honom undan offentlighetens ljus. Det sägs att Melania Trump, hans mamma, tar det där på väldigt stort allvar, och hon har alltid sett till i alla år att Barron, hennes enda son, har skyddats så mycket som möjligt. Men nu är han 18 år. Han är en vuxen man i lagens mening. Han fyllde 18 för knappt 2 månader sedan. Och direkt så börjar han dyka upp, bland annat som ett namn i politiska sammanhang. Och det verkar också pågå någon typ av dragkamp om Barrons framtid. Det första som hände härom veckan, det var att det tillkännagavs att Barron Trump skulle vara delegat på det republikanska partikonventet. Och det är ju på sätt och vis, kan man säga, det är inget viktigt eller inget tungt politiskt uppdrag. Det är mer som ett hedersuppdrag att representera sin delstat på det här stora jippot där man formellt utser sin kandidat i det allmänna valet, i presidentvalet, som ju egentligen redan är klart, att det är redan bestämt att det kommer bli Trump. Men normalt sett så är det ändå så insiders, höjdare i partiet, som är delegater. Så att från det perspektivet så är det inte kattskit, och det är definitivt ett sorts politiskt sammanhang där man kan komma in och liksom skolas politiskt. Men sen meddelades det att Barron, han kommer inte vara delegat. Eller rättare sagt, Melania Trump, eller hennes personal, hennes presstalesman, hur det funkar, sa att tyvärr så har Barron förhinder. Han är dubbelbokat. Ja, väldigt tråkigt, men han är redan ett åtagande den här helgen i mitten av juli, så han kan tyvärr inte komma som delegat. Men i samma veva, i samma spann av dagar här, så kom det ett uttalande från Trump, alltså från Donald Trump, som jag tolkar som ett motdrag. Där han säger att Barron är en av mina politiska rådgivare. Han är väldigt smart, han är väldigt kunnig och han är väldigt intresserad av politik. Och han har åsikter. Han kommer till mig och säger, farsan, du måste tänka på det här. Farsan, du måste göra så här. Och Donald Trump säger att han uppskattar sin son, som 18-åriga son, som politisk rådgivare. Så min tolkning är att Melania försöker styra Barron i en annan riktning. Men både han själv och hans far vill att han ska röra sig i riktning mot politiken. Och det är en väldigt rimlig idé. Alltså Trump är en dynastibyggare. Men hans andra barn, de är fokuserade på företagsimperiet. Så Donald Jr. är en politisk operatör. Han är ganska skicklig, som vi har pratat om tidigare. Men det är svårt att se honom som till exempel en presidentkandidat. Och han verkar inte vara på väg i den riktningen. Vi har ju pratat om det länge. Men till exempel så kan man bara notera att han aldrig har kandiderat för representanthuset eller senaten. Vilket vore det naturliga steget för honom om man ville röra sig i den riktningen. Han verkar vilja ha en helt annan sorts roll. Vilket såklart är helt i sin ordning. Det är förmodligen rätt tänkt av Don Jr. Barron, han är helt och hållet en produkt av den politiska delen av Trumps liv. Så att till skillnad från de andra barnen, så är han son till Melania, som var first lady. Han växte praktiskt taget upp i Vita huset, eftersom han bodde där från 10 till 14 års ålder. Och han verkar ha rätt sorts intellektuell och psykologisk profil. Och sen har han förstås utseendet. Pratas mycket om det här nu i dagarna. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, ingen av de andra barnen ser ut som en ledare, som en politisk ledare i alla fall. Men Baron, han har fysionomiken som vi pratade om förra veckan. Alltså Don Jr. och Eric, de ser ut som de krämare de är. Baron ser ut som en grekisk aristokrat. Det finns en bild som har cirkulerat. Jag skickar den till dig häromdagen, Boris. Det är en bild där man ser Baron i profil bredvid en staty av Alexander den store. Och man drar efter andan när man ser hur lika de är. Så det är kusligt. Alla linjer kring munnen och ögonen. Näsan med en enormt ståtlig grekisk-romersk vinkel. Barons näsa är kanske mer romersk än grekisk. Men det är också det här vågiga håret med lockarna dragna bakåt över huvudet. Den här klassiska frisyren som Alexander hade. Generellt sett så ser Baron väldigt bra ut. Han, vilket jag inte tycker man kan säga om hans halvsyskon. Barons mamma, hon är en gammal fotomodell. Hans pappa ser också i grunden bra ut. Man tänker kanske inte på Trump alltid som en stilig kar, men han är en stilig kar. Och han var verkligen en stilig kar när han var ung. Och han kommer från en bra familj som gift sig väl i många generationer. Det är inte en aristokratisk familj givetvis då, i liksom formell klassisk bemärkelse. Men det är familjen Trump är en av de nya aristokratiska familjerna i USA. Vilket man glömmer bort ibland, för Trump har den här liksom superbrackiga nyrika stilen i allting han gör. Som är väldigt utstuderad. Men man ser på Trump att han har bra gener. Och man ser på Baron att han har väldigt bra gener. Så är han 2 meter lång också. Vilket jag också tycker är intressant. Så det är väldigt frestande att fantisera om Baron som en framtida arvtagare till det politiska Trump-projektet i Washington. Medan hans mer plebejiska bröder sköter affärerna i New York. Boris, jag minns att du 2016 uttryckte en del skeptiska uppfattningar om det här med Trump-dynastin och faktiskt om politiska dynastier överhuvudtaget. Men blir du inte lite inspirerad ändå när du ser de här generna, den här benstrukturen, den här näsan?
2: Jo, men alltså jag har en del praktiska funderingar där. Det ena är ju att, alltså det kan mycket väl vara så att, som du säger, att alla bra gener har liksom klickat ihop med varandra, bonnigt uttryck, och resultatet blev Baron. Han ser ju obegripligt rätt ut. Men där kommer min första fundering. Alltså du och jag och en hel del andra tycker att ja, men så där ska en ledare se ut. Jag är inte så jäkla säker på att den amerikanska, han får göra statskupp kanske i vuxen ålder. Jag är inte så jäkla säker på att det går hem om man ser ut som Alexander den store. Skönhetsidealen, det är ju en bastard befolkning i USA. De har så märkliga skönhetsideal. Och jag tror det är en viktig problem. Han ser för mycket ut som Alexander den store. Det andra knepiga är åldern och det som gör mig orolig. För om det är som du säger, och det kan det mycket väl vara, så har vi ett ledarämne. Allt är på rätt plats. Då är problemet farsgubben. Alltså, Baron är 18 år. Och var han lite iskall nu, Donald, så skulle han liksom se till att sonen fostrades av goda rådgivare. Att han lärde sig jaga med falkar, höll jag på att säga. Spänna en våge, skriva dikter. För att bli en riktigt stor ledare. Men att dras in i det jävla sunkhål som det republikanska partiet utgör. Och var en bland alla farsans rådgivare. Alltså, det kan inte sluta bra. Så, och det är lite grann därför jag tror Melania, som i grund och botten är en slug slovensk bondkvinna som gifte sig rätt. Hon tittar på sin minsting och tänker att nej, det är för tidigt, han är inte färdig. Och jag tror här är modersinstinkten rätt. Och ska man bygga dynasti så måste man ju ge det ättelägg som ska ärva imperiet rätt fostran. Och att Donald har fått till det med sin del av DNA där. Men du förstår vad jag menar.
1: Ja, du lyfter flera problem här som är värda att ta på allvar. Jag tror att vad det gäller liksom faderns roll så kan det vara belysande att betänka vilken som är den mest relevanta historiska analogin till den här situationen. Och det är ju inte Alexander den store. Det är inte Alexander som är modellen här. Det är bara han råkar se ut som Alexander, vilket är häpnadsväckande och bara fantastiskt. Det är pricken över dit. Och jag håller med om att det är inte ett utseende som matchar den amerikanska nationen. Då får vi säga att han är inte den ledare som amerikanerna vill ha, men han är kanske den ledare som de som behöver. Och eliter, riktiga eliter, ser inte ut som människorna som de härskar över. Men den mer intressanta historiska parallellen och som också löser det här problemet med liksom Trump, hans inflytande, hur får vi honom i vägen, det är ju att Barron kommer att vara Octavius till Trumps Caesar och kliva fram som USA:s Augustus. Och vi vet ju alla hur vi blev av med Caesar.
2: Ja, det gick ju så med Alexanders farsa också. Så att
1: det var vanligt på den tiden.
2: Ja. Ja, men det är... det kanske sitter folk nu och gör det vi pratar om. Planerar för det på riktigt alltså. Så att, ja. Men det där är liksom just den här typen av diskussioner som jag tycker är... Det är intressant när det gäller dynastier. Alltså själva han, det låter ju konstigt kanske, men hantverket att bygga en dynasti, det är också på något sätt en bortglömd konst. Det är inte bara att gifta bort son eller dotter med rätt personer. Det är ju så mycket mer. Och jag har en känsla av att det är en bortglömd konst också. Det var en jätterolig tråd du skickade till mig. Det var länge sedan jag var så uppiggad av den. Och där var det ju en del som man kände att de hade nog funderat på det här problemet. Och så andra som bara så här, fast det kanske var skämtsamt att ja, man ska gifta sig med den och den adelsdonnan eller hertiginnan och så vidare. Det blir en reflex av en diskussion som borde vara mycket mer allvarlig. Men som inte vika, för den ska ju föras av de som bygger dynastier. Och där är jag rädd att de inte alltid för den.
1: Alltså... Så jag känner på något sätt att du eventuellt inte riktigt ser klart vad det är du ser framför dig. Alltså dynastibyggande, det var en bortglömd konst. Men sen kom Twitter. För den här tråden då som du pratar om, den är skriven av Shahenshah Shad. vad han skriver? Stanislaus. Jag kan inte se just nu på min skärm, det är för liten text. Han har en så konstig snirklig frakturfont i sitt användarnamn. Han går igenom det här oerhört, oerhört noggrant. Alltså hur kejsar Barron ska gifta sig när han har blivit Amerikas kejsar Augustus. Hur ska man frambringa rätt sorts arvinge? Hur ska man föra linjen vidare och så vidare? Hur kan Trump-dynastin kombineras med andra dynastier och så vidare? Och han har ju då, vi kan bara referera för lyssnarna, kanske alla som lyssnar på det redan har sett den här tråden, den är så episk, men till exempel säger han då att någon av systrarna Sofia från Habsburg eller Ildiko från Habsburg, ärkehertiginnor, de är döttrar till Georg från Habsburg som är överhuvudet för den ungerska grenen av familjen Habsburg. Pratade om den här grenen av familjen tidigare. Han är en framstående ungersk diplomat. Jag tror att han är ungersk ambassadör i Paris och sånt där just nu. Och ett annat förslag han har då är prinsessan Leonor av Spanien. Alltså är dottern till Spaniens kung Felipe. Och hon är också Spaniens tronföljare. Så att med Barron som kejsare och ett giftermål med Leonor så skapas en personlig union mellan USA och Spanien. Vilket givetvis skulle vara en väldigt intressant diplomatisk utveckling. Men det finns också andra möjligheter till personliga unioner som påpekas här då. Och en till exempel att Baron gifter sig med prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna, eller givetvis den absolut mest intressanta alternativet från vårt perspektiv, om Baron gifter sig med vår egen prinsessan Estelle, som är näst på tur i tronföljden efter kronprinsessan Victoria. Då blir Baron prins av Sverige. Och Sverige och USA blir en personlig union. Han har många, många andra kandidater. Du har italienska och franska prinsessor, ärkehertiginnor och så vidare. Och han påpekar också, det här är väldigt viktigt från ett radiobubbla-perspektiv givetvis, så bör Baron, oavsett vem han gifter sig med, så bör han producera en arvinge som i sin tur gifter sig med prins Josef Wenzel av Liechtensteins framtida avkomma, för att förena det jakobitiska anspråket på den brittiska tronen med den amerikanska kejsartronen. Josef Wenzel, kronprinsen av Liechtenstein, han är ju, som alla trogna radiobubblelyssnare givetvis vet, den rättmätiga arvtagaren i rakt nedstigande led till Stuart-kungarna, som så skamligt usurperades från den brittiska tronen 1688 eller när det var. Han kommer att ärva den titeln från hertig Frans av Bayern, som är hans mors farbror så småningom. Och den skulle då alltså kunna ärvas vidare av en person som är barnbarn både till honom och till Baron Trump. Vilket skulle göra Trump-dynastin till rättmätiga tronföljare i Storbritannien. Och dessutom till den sista kvarvarande resten av det tysk-romerska riket. Och dessutom Sverige. Sverige eller Spanien eller Norge eller Nederländerna, eller vilken tron Baron nu säkrar med sitt eget giftermål.
2: Nej, men det, jag tillhör den där falangen. Det finns ju några röster som påminner om min i den där tråden. Så att alla de där är ju nerköp. Alltså, det är väl de gammal se- och hörskribent som skriver tråden, säger jag nedsättande. Nej, men det är för att det är inte så att jag... Så här, det där är inget bra blod, alla de där namnen. Jag har refererat ett bra exempel förut på någon som verkligen var monarkist. Och det var Charles de Gaulle. Och när han hade makten totalt i sin hand, då var ju hans mål att återupprätta monarkin i Frankrike. Och han hade ju sån makt då under 10 år, slutet på 50-talet och början på 60-talet. Han kunde ha gjort det och fixat författning och konstitution. Inget hade kunnat stoppa honom. Men och han hade ägnat så mycket tid åt hemliga möten och diskussioner med de som faktiskt kunde komma i fråga att föra arvet vidare. Men det var ju, de var ju inte värda detta. Det gick inte. Och med spanska kungahuset, det förlåt, men ett skitkungahus. Alltså, vad vet jag om Estelle? Men det finns ju ingenting som talar om att det finns något i det blod som flyter i. Den ursprungliga Bernadotte är faktiskt en mycket underskattad person. Det som kommer sen är ju något med undantaget Gustav V och Gustav VI Adolf. Inte så mycket, inga julgran. Och Habsburgarna, Hotzenhollerna är ju sen... De har ju inte uträttat något. De har liksom klivit av. Det Trump representerar är ju inledning. Han är rövarbaron och inledningen på en byggsten i en ny aristokrati. Han ska ju inte gifta bort sin son med föredettingar i Europa. Alltså, Baron ska liksom kolla upp vem av Elon Musks döttrar som skulle kunna vara ett lämpligt gift. Han har väl några stycken. Eller en annan. Det gäller att bygga en ny aristokrati. Inte liksom damma av en liten adelsfröken. Så imorgon ringer Baron, Donald ringer Elon och så ordnar liksom... Ser ut någon lämplig. Då kan vi snacka om att bygga liksom dynastier och aristokratier.
1: Jag vill säga emot Boris.
2: Men du blev så tilltalad i tanken på Baron och en muskdotter där.
1: Ja, det är inte det faktiskt. Du har helt rätt. Du har helt rätt. Det är givetvis rätt väg. För varje år som går, vi har de här samtalen vi har haft om till och från i nästan 10 års tid nu. Så... Jag rör mig mer och mer mot din position, Boris. Jag har givetvis alltid vetat det, men det blir mitt motstånd mot att erkänna det bryts ner steg för steg. Det är givetvis så att de här gamla kungahusen, de här gamla aristokratiska familjerna, det är ingen riktig aristokrati. Och det spelar ingen roll vad de har för titlar, det spelar inte ens roll vad de har för gamla slott och så vidare. Därför att den krassa sanningen är att allihopa, utan undantag, är en bunt förlorare.
2: Mm.
1: De är definitionsmässigt losers. De förlorade sina ställningar, de kunde inte försvara dem. I de flesta fall så försökte de inte ens försvara sina ställningar. Inte aristokraterna, inte kungarna. De som finns kvar som fortfarande har sina kungatitlar är ju inte riktiga monarker på något annat sätt. Ja, familjen Liechtenstein givetvis, som jag fortfarande vill idolisera. För de är ju inte förlorare. Men alla de andra, så spanska kungahuset, svenska kungahuset, givetvis, ser de inte. Det är oerhört fattigt om man ska försöka bygga en ny aristokrati bara baserat på. Alltså det de kan bidra med är liksom gamla titlar. Möjligen kanske pengar, någon annan typ av, kanske någon social resurs, de bemärkelse. Men det är väldigt, väldigt svagt, därför att det en ny aristokrati faktiskt behöver är ju gener, bra gener och vitalitet och energi och en annan typ av inställning som absolut inte finns. Det sista stället man hittar den rätta sortens inställning, den rätta sortens erövrar mentalitet är bland de här förstockade gamla ärkehertiginnorna. Du har helt rätt på det. Dessutom lyssnade jag för ett tag sedan på en väldigt djuplodande föreläsningsserie om Charles de Gaulle.
2: Mm.
1: Och jag blev golvad av det jag hörde. Och jag inser att du har alltid haft rätt om honom, Boris. Och att han är den absolut mest intressanta karaktären på 1900-talet som verkligen visade på en intressant väg och den sanna aristokratiska monarkiska vägen. Det var i alla fall min slutsats direkt efter att jag hade lyssnat på sista delen av den här föreläsningen. Jag minns att jag tänkte att fan, Boris hade rätt om allting i alla år.
2: Ja, men Charles var stor alltså, fan. Oj, oj, oj.
3: Kanye West avstängd från Twitter och Instagram då plattformarna bedömer hans inlägg som antisemitiska. Han tyder på Instagram att rapparen Diddy kontrolleras av judar. Inlägget följer på kritik av att West burit t-shirt med texten White Lives Matter i samband med modevisning och under medverkan i Tucker Carlsons tv-program sagt att Donald Trumps svärson Jared Kushner lett fredsförhandlingar i Mellanöstern för att tjäna pengar. Den amerikanske rappartisten Kanye West har skapat rubriker i veckan som har gått efter, jag tror man kan säga att kulmen var den här intervjun hos Tucker Carlson. Det är förmodligen så som en serie koordinerade händelser för maximal PR-effekt. Vi kanske återkommer till det. Kanye West, han har varit kontroversiell länge såklart. Vi har pratat om honom rätt ingående här i Radio Bubbla. Jag vet inte exakt när det var, kanske 2016-2017. Vi pratade om hans konservativa vändning. Där han dels blev en entusiastisk Trump-anhängare och dels gick djupt in i en sorts kristen fas. Där han ett tag bara gjorde väldigt kristen musik. Allting var bara Jesus, Jesus hela tiden. Han åkte runt med något så här särskilt sällskap av kristna människor. Ett tag var han så excentrisk och radikal att det pratades liksom gång på gång om att han var psykiskt sjuk. Och det verkar som att folk runt omkring honom försökte få någon tvångsinlagd. Kanske så omyndigförklarad. Något av det hållet. Alltså man använde psykiatrin och staten för att stoppa honom från att säga radikala, obekväma saker när han börjar prata om Trump och Jesus hela tiden. Och man ska hålla tungan rätt i mun här, antar jag, därför att Kanye West, han har definitivt allvarliga mentala problem. Det vet vi för att han själv har pratat rätt mycket om det. Han anser sig vara bipolär och så vidare. Men det är också uppenbart från saker han säger, bara liksom hur han ser ut, hans mimik och så vidare. Om man till exempel tittar på den här intervjun med Tucker Carlson, att han är inte en sund, välbalanserad person. Men det var inte därför de försökte tysta honom. Det var inte därför de försökte få honom tvångsintagen på en psykiatrisk klinik. Det gjorde de för att han gav stöd till Trump. Och de var livrädda för den effekt som det potentiellt skulle kunna ha om en megakändis från popkultursfären som Kanye West gör ett sånt ställningstagande. Därför att det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt att en megastjärna av den typen har tagit ställning för Donald Trump eller för en kontroversiell politisk kandidat. Det närmaste man kommer är liksom någon liksom här B-nivån av superstjärna eller någon fördetting som är lite konservativ av sig och sånt där. Ja, hur som helst, Kanye West, han går hela tiden in i nya faser. Nu har han bytt namn. Men för saken rätt så har han även lagligt bytt namn till Yeah. Han har strukit Khan från Kanye och blivit nu bara Yeah. Och han, jag har sett också, han har sålt sin ranch i Wyoming, som jag tyckte var så sympatiskt, för det är ju min dröm att köpa en ranch i Wyoming. Men han har sålt den och flyttat till, ja, jag vet inte vart han har flyttat, men känslan jag får är att han förmodligen har flyttat tillbaka till Los Angeles eller sånt där. Och han gör mer konventionell rapmusik igen. Det är inte bara Jesus hela tiden, utan det är ja, jag höll på i exempel på typiska ord han använder, men jag vill inte göra det i Radio Bubbla, men det är fula ord, ganska ganska typisk sån här rap smuts. Men så gjorde han då den här, han var på den här modejippo i Paris, han involverade modevärlden och hade på sig en tröja där det stod White Lives Matter. Och sen kort efter det så hade han en lång intervju med Tucker Carlson och sa några rejält kontroversiella saker. Han sa faktiskt, om man kollar på den här intervjun, så han sa en hel massa riktigt härligt bizarra saker. Det var bara en enda långt pärlband av bizarra uttalanden, men också en del av som var så här politiskt sprängstoff, inklusive en del av judar. Och de värsta bitarna klippte Fox News bort, men de läckte via Vice några dagar senare, så vi kan höra såna riktigt udda saker, som att han pratar om att de sanna judarna är de svarta afrikanerna. Så de vi tänker på normalt som judar, de har liksom approprierat de sanna judarnas historia, det vill säga de svarta afrikanerna. Och han menar på att det pågår en sorts genocidkampanj för att utrota svarta, för att utrota de sanna judarna, som han är ett exempel på som afroamerikan. Han har en massa exempel på det här. Men det här är problemet då, att prata om judarna med någonting annat än en glorifierande ton, det är ju verkligen ajabaja i amerikanska medströmsmedier, inklusive Fox News givetvis. Så det blev lite komplicerat där ett tag. Och efter den här intervjun då så började Kanye posta en del rätt vilda saker på Instagram och Twitter och lyckades bli avstängd från både Instagram och Twitter på bara några timmar, tror jag. Och det mest uppmärksamma då blev att han skrev att han ska säga, jag är lite trött ikväll, men när jag vaknar imorgon så ska jag gå DEFCON 3 on Jewish people. Och det lustiga är att jag kan inte vara antisemitisk, för svarta människor är judar. Så att ni har lekt med mig och försökt tysta vem som än kritiserar er agenda. Men nu ska det bli andra bullar. Mig ska ni inte tysta. Och givetvis blev han omblad avstängd från Twitter. Skrev det här. Och det var också attacken mot Diddy. Det är rapartisten Diddy, som jag tror är den på min tid som heter Puff Daddy. Jag är inte helt säker. Ja, han är tydligen helt kontrollerad av judarna och en frädare mot de sanna judarna som är afroamerikanerna. Så Fox News fick backa lite grann, fick avstånd från judetweeten, distanserades lite grann från Kanye West. Dessutom har Kanye, han har nu dagarna blivit utkastad från sin bank, JP Morgan. Men det verkar faktiskt ha hänt tidigare. Har haft en annan bakgrund. Det var inte på grund av antisemitismen på Twitter, utan det berodde på att Kanye West ville köpa ett skoföretag. Han har haft ett väldigt långvarigt samarbete med Adidas, där han har liksom designat sin sko eller satt sitt namn på sin sko, och Adidas har sålt jättemycket av den här skon och ett väldigt framgångsrikt samarbete. Men sen så har relationen blivit sämre, och Kanye tycker nu att Adidas håller på att kopiera hans sko, så att de gör en liknande sko utan att han får royalties och royalties. Nu vill han ha ett eget skoföretag. Här vill han köpa ett skoföretag. Och då vill han ha finansiering för det, men han får inte finansiering av JP Morgan. Och han är jättearg över att de liksom blockerar hans byggande av ett skoimperium. Han säger att det beror på att en viss person sitter i styrelsen både för JP Morgan och för Adidas. Hans nemesis är stora konkurrent. Ja, det är lite kuriosa det här. Jag sammanfattar bara lite grejer som jag läst, för jag tycker det är lite roligt. Det här, i alla fall, att han gick ut offentligt och sa det här om JP Morgan ledde till att de sa upp liksom sin relation, sin kundrelation som hans företag hade. Ja, Kanye West, han är ju han är väldigt intressant, intressant profil på många sätt. Det finns mer att säga om honom. Men undrar vad du tror, Boris, är det här någonting som man ska liksom ta på allvar och intressera sig för, eller kan man bara vifta bort det här som liksom trams från en excentrisk liksom inte särskilt djuplodande eller viktig kändis? Eller har det potentiell signifikans att en så stor, ändå liksom en popkulturikon, en av världens största rapartister, någon som verkligen har liksom en massiva kanal med massiv bandbredd till ungdomar världen över, plötsligt börjar prata om såna här saker, allt ifrån White Lives Matter till att liksom judar är ett stort problem, att judar konspirerar och liksom kontrollerar folk inom kultursfären och cancellerar folk och ditt och datter liksom. Det är många människor som har blivit lite exalterade över det här, tycker bara wow, intressant, vilken spännande potential det finns här i att Kanye säger de där sakerna. Vad tycker du, Boris? Tycker du det är spännande eller är det mer en gäspning?
2: Nej, jag tycker det är mer gammal skåpmat i den svarta amerikanska kulturvärlden. Men det får ju lite genomslag eftersom han är ju så populärkulturellt känd och vi lever i en populärkulturvärld. Men tittar man på den amerikanska, den lite mer seriösa litterära svarta världen, så är ju han är en mild västanfläkt alltså. Jag tycker alltid det är så kul när folk hyllar den här filmen Purpurfärgen som Steven Spielberg gjorde, som bygger på den svarta författarinnan Alice Walkers roman med samma namn. Hon är väldigt hyllad som en svart författarikon och medborgarkämpe. Men hon var ju, för att använda ett amerikanskt uttryck, virulent antisemitisk. Hon skrev till och med antisemitiska dikter. Alltså i verklig mening antisemitiska, inte bara som ett ord man säger, utan hon skrev en lång dikt som var ett angrepp på Talmud, som hon såg som väldigt onda skrifter. Hon uttalade sig ofta om problemet med att judiska kritiker styrde vad som skulle vara gångbart och vad som skulle vara tillåtet, och att de kontrollerar förlagsvärlden. Tittar man på tidigare stora svarta författare som Richard Wright och James Baldwin, så har ju de också berättat om vilka problem de har, att de kände liksom att nej, men vi blir stora för att vi på grund av judiska kritiker och judiska förläggare, och att man fick angivet vad man kunde skriva ungefär. Jag skulle kunna dra många andra exempel. Så i svart amerikansk kulturliv finns det mycket mer sorterade, vida mer sorterade utfall mot judisk kontroll av kulturvärlden än vad Kanye West fick till. Han är liksom det är bara tasplande utbrott, men ett symptom liksom. Man kan väl säga att nu så har ju nu tillhör ju Walker och Baldwin och Wright en äldre svart författargeneration. De yngre svarta författarna, de har ju lärt sig liksom att hur de ska bete sig för att bli accepterade. Men jag skulle samma mekanismer som de här tre gamla författarna jag nämnde pekar på, de finns ju kvar helt enkelt. Men jag tror inte kommer att få något genomslag. Man kommer att stämpla som tokig, och han kommer att hjälpa till med att det blir lätt att stämpla honom, och sen dör den här debatten tillfälligt. Den kan till och med få motsatt effekt liksom, att någon som osorterad sig tar upp ett fenomen som finns. Ja, ungefär så.
3: Mm. Jag tycker bara lite intressant det här med att jag inte kommer på något jämförbart exempel. Jag känner till lite grann av det här som du pratar om, Boris, att det finns till exempel starka drag av en tradition av antisemitism bland afroamerikaner. Och för den delen en del andra saker som inte är särskilt PK, men som är väldigt utbredda i deras kultur. Men Det är just det här, den här speciella statusen som vissa personer har. Alltså de här människorna som, folk som lyfts upp till den absoluta toppen. Kanye West, han ser sig själv givetvis som en self-made man. Det är bara hans förtjänst att han sitter där han sitter. Men de personer som av andra människor har orkestrerats upp till de här positionerna, de är normalt sett så totalt kontrollerade att man väldigt snabbt kan liksom snörpa av alla sina avvikelser. Så att om någon kände sig ut och svajar och säger något konstigt, så de ber om ursäkt, de raderar sin tweet och kanske checkar in på rehab några veckor och sen kör de vidare med sina vanliga oförärliga grejer. Även Donald Trump är för övrigt ett bra exempel på det. Han sa en hel del radikala saker i valrörelsen 2016, men när han väl blev vald så lyfte han inte ett finger. Så tvärtom så sålde han ut alla sina allierade radikaler, drev på nästan alla sätt en helt ordinär sorts politik. They got to him. Han var aldrig sin egen, utan han var etablissemangets man. Han var etablissemangets gycklare, men ändå deras, deras man. Men det som jag tycker är lite intressant här, som jag fiskar efter, det är att vad händer om någon verkligen spårar ur? Och vi har inte så många exempel. Ett exempel som finns, som jag tycker är lite intressant, är från en annan dimension, men eller annan en sfär, men det kan en konstig association från Kanye West, men det är Rodrigo Duterte. För att han gjorde en väldigt udda sak som ingen nästan i hans roll hade gjort tidigare, att han började döda folk på löpande band. Det är klart vanligt att toppolitiker, ledare för länder liksom iscensätter att döda folk, men han började uppmuntra folk både inom och utanför staten att döda andra människor på löpande band om de som trodde att de var involverade i verksamheter som han inte uppskattade. Det finns givetvis historiska exempel på det, men i vår tid så är det väldigt ovanligt, väldigt, väldigt extremt. Och min känsla under Duterte-epoken var som att världen visste inte riktigt hur de skulle hantera honom. Men Duterte, han var ju ledare för ett land, han agerade i praktiken som suverän egenskap ledare för ett land. Så det är såklart något helt annat än att vara popstjärna. Men jag blir nyfiken på vad som händer om en sån här, de bygger upp en sån här figur som Kanye West. Och de har några till liksom. Det skulle kunna vara kanske liksom sån här Michael Jackson eller någon som har uppnått den här absolut högsta nivån av stjärnstatus. Och å ena sidan så har han såklart liksom, som man säger, fuck you pengar. Han har tillräckligt med, även om JP Morgan ser upp hans konto så kommer aldrig gå någon nöd på honom ekonomiskt. Samtidigt är hans karriär helt och hållet beroende av etablissemangets välvilja. Så det finns liksom ett intressant vägval här, känner jag. Alltså, hur långt kan de låta honom gå? Vilka medel har de för att stoppa honom? Vad händer om han tar av på en tangent och inte bryr sig om att bränna alla broar som finns i musikindustrin, i klädindustrin? Man kan i alla fall drömma om att någon bryr sig loss. Och också säga blir ett levande exempel på att på en radikalt välfinansierad oberoende person som andra personer då, förhoppningsvis med kanske lite mer välbalanserade värderingar, kan följa.
2: Ja, alltså det är en spännande tanke, men jag anstränger mig frenetiskt för att tänka bort ur det hela, för att jag kan mycket väl tänka mig att han börjar inte bara bränna broar utan spränga dem på riktigt. Men det blir kontraproduktivt i hans fall, för att han är ju så förbannat obalanserad. Och som själv sa, karn mår med ett svenskt uttryck, inte bra. Så ingen kommer att följa honom, utan det kommer bara leda till att man kan stämpla ut den typen av åsikter på och få folk att ta liksom, nej men usch, det är bara galningar som säger sådana saker. Drömmen är ju någon som är jävligt balanserad, sund, frisk, stark, som inte varit ihop med en Kardashian. De säger, ni kan fara åt helvete allihopa, nu är det så här ser kulturlivet ut. Och så räknar upp namnen, deras inflytande, hur han eller hon själva varit styrda. Då skulle det kunna hända saker. Och startar ett beväpnat, sätter upp en bataljon. Alltså man ska inte underskatta fiendens möjligheter att spela på människor som är obalanserade. Så att, alltså, eftersom det är fredag kväll kan man konspirationstänka. Jag kan tänka mig att det finns folk som puttar åt just det här hållet. Och tycker att det är jättebra att han säger de här sakerna. Och kan säga att det här säger bara en bipolär människa, det fattar ni väl.
3: Ja, ja, men jag tror det också. Alltså det kan liksom inte bli Kanye. Jag har så svårt att säga jag säger Kanye som jag alltid gjort. Han kommer alltid vara Kanye för mig. För att han är så, han har den extrema, det som jag ofta reagerar på, den extrema hybrisen. Han är faktiskt en av de mest megalomana och arroganta människor som jag överhuvudtaget känner till. Alltså Kanye får Trump att framstå som en mycket mild och ödmjuk typ. Som verkligen har perspektiv på sig själv och sin plats i tillvaron och inte framhäver sig själv för mycket. Därför att Kanye, han anser sig, han återkommer till det här till exempel i intervjun med Tucker Carlson, men även i tidigare sammanhang som jag sett, att han anser sig vara ett världshistoriskt geni. Och inte bara som musiker, och inte bara som modeskapare, utan han är vår tids största innovatör, vår största affärsman och så vidare. Han säger att han är vår tids Nikola Tesla. Eller som han säger mer specifikt, Nikolaj Tesla. Och han kallar sig också för the king of culture, kulturens konung. Och han har sagt att han är världshistoriens i särklass största konstnär. Ingen som helst konkurrens från någon typ av konstnär från hela historien. Så att det är liksom Michelangelo slängde i väggen. För nu har vi Kanye West som bara utklassar det. Och så har vi det här att han slår fast i intervjun med Tucker igen att han kommer att bli president i USA. Vilket jag inte nödvändigtvis utesluter. Men för honom är det inte en fråga om att eventuellt vilja kandidera eller något sånt där. Utan han säger när jag är president. Och han det var som att han var tvungen att förtydliga. För att han sa fel. Jag vet inte om han sa liksom, om jag blir president eller något sånt där. Men han var tvungen att förtydliga då att när jag är president. För att jag kommer att vara president.

0: till pessimisterna. Framförallt av det skälet. Han har faktiskt en väldigt motbjudande stil och personlighet. Det är lite grann som Trump på steroider vad det gäller liksom personligheten och arrogansen och megalomanin. Det har en viss charm med Trump, men jag tycker att det blir väldigt charmlöst med Kanye.
1: Sant.
2: Radio Bubbla.
3: Tack älskling. En grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling. En grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
6: Alice och William, vanligaste namnen på nyfödda 2017. Mariam och Matteo ökar mest. Fornordiska flicknamn som Astrid, Saga och Freja slår sig in på plats på topp 10. Harry och Alfred, vanligaste pojknamnet i Jämtland respektive Västerbotten. Men ej i topp 10 i något annat län. Ja, den årliga sammanställningen av populära namn från Statistiska centralbyrån har anlänt. Och alla vi namnnördar kastar oss över den naturligtvis. Det är som redan sammanfattat i rubriken så har vi ett antal äldre nordiska namn som gör entré på flickornas 10 i topplista. Astrid, Saga och Freja. Samtidigt så kan vi konstatera att de namn som petas ut från topp 10 är Maja, Elsa och Julia. Och i alla fall Maja och Elsa är också fina gamla svenska namn så att säga. Och även Julia får väl räknas som ett någorlunda traditionellt namn. Även om det förstås är, man kan säga att det är ett romerskt namn. Historiskt naturligtvis. Men jag tror att flickebarn har fått heta Julia väldigt länge. I Sverige också. Så det kan man säga en rokad mellan rekorderliga svenska namn. Jämte de andra. Det är väldigt anglosaxiskt kan man säga på både flicklistan och pojklistan. Det är en lång trend som har pågått länge. Men det är såna här Lilly, Vilma och en som jag tycker är intressant på flicknamnslistan. Det är plats 1 och plats 2. Alice respektive Alicia. Det vill säga egentligen samma namn. När man har samma namn som är stavat på olika sätt så slås de ju ihop i den här statistiken. Så att till exempel Oscar med C och Oscar med K. Eller Lukas med C och Lukas med K. De kombineras till en post i listan. Men Alice och Alicia de är tillräckligt olika för att man ska ha dem separat. Men de är ju väldigt lika varandra. Och har uppenbarligen samma etymologiska ursprung och så vidare. Då man skulle slå ihop Alice och Alicia så är det alltså ett namn som är enormt mycket mer populärt än det näst mest populära namnet som är Olivia.
1: Jag skulle tro att det är helt olika sociala skiktningar som döljer sig bakom de två namnvarianterna där.
6: Jaha, hur så?
1: Jo, nej, men jag tror Alice då verkar man i den här seden att det ska vara svenska namn, det ska vara traditionsbundet, kanske till och med i släkten, eller det ska vara en slags svensk hemortsrätt, och då blir det Alice. Däremot om man tillhör det här gänget med trendföräldrar, man ska liksom döpa barn efter en idrottsstjärna eller en popstjärna eller en tecknad figur, då blir det Alicia, eftersom man liksom Alicia Vikander har syns väldigt mycket på nöjes, till och med kultursidorna. Jag tror det spelar en roll. Svensk skådis, numera betecknad som Hollywoodstjärnan. Och hon är hyllad av Stefan Löfven också, för han har betecknat henne som Sveriges stolthet. Och så har hon liksom all sån här politisk cred som behövs med MeToo och så vidare. Så att, ja. Så jag tror det är två olika grupper som har döpt barnen till Alice och Alicia. Intressant på flicknamnsidan är ju också Mellanösterns framryckning med Mariam ökar ju väldigt snabbt.
6: Mariam, det är lite som flicknamnsversionen av Mohammed

0: eller något sånt där.
1: Ja.
0: Det är Mariam och kanske Fatima, några sådana namn, kommer väldigt starkt för många, många muslimska barn får dem.
1: Matteo är dock för mig ett förbannat mysterium alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Matteo växer väldigt, väldigt snabbt tydligen. Tagits in på topp 100-listan i alla fall med stor hastighet. Det är lustigt bara för att i Sverige så Mattias är ju inte den traditionella formen. Och om någon döpte sin unge till Matteus så skulle det vara excentriskt. Men ändå ha någon som stöder sig i form av evangelisten Matteus naturligtvis. Ja. Matteo är väl en italiensk form av samma namn. Italien heter man inte Mattias, man heter Matteo eller Mattia. Men det är antagligen någon kändis som heter Matteo.
1: Ja, jag har försökt leta men inte hittat någon som jag tror är lämplig alltså. Det är mycket märkligt.
0: Det är väl alltid så där att det finns någon kändis. Annars på pojkarnas topp 100-lista så har vi nya namn Levi, Vide och Neo. Till att börja med så är jag närmast chockerad att inte Neo redan låg, alltså topp 10 i alla fall. Alltså alla gånger topp 100, tycker jag är jättekonstigt. Alltså Neo måste ju ha trillat ner och sen kommer tillbaks nu.
1: Ja.
0: För det har ju, jag kanske är galen, men det känns som att vi har pratat mycket om namnet Neo i tidigare rapporter. För ganska roligt, Neo, det är ju, jag tror åtminstone, jag gissar att det kommer från Matrix-filmerna.
1: Något annat kan jag inte tänka mig. Alltså det är knappast från magasinet.
0: Jag tycker att det är fullständigt outsägligt trashigt va, att döpa sin unge till Neo. Samtidigt är det väl inte, det är inte den sämsta referensen. Det är bättre än att döpa ungen efter någon docusåpa-kändis, antar jag. Matrix är ändå liksom en sevärd, filosofiskt intressant film och sådär. Vide låter för mig som ett eventuellt ett rekorderligt nordiskt namn. Men eventuellt lite påhittat, jag vet inte, men Vide är ju en fin växt.
1: Ja.
0: Sov du lilla Vide ung och så vidare.
1: Ja.
0: Men sen Levi eller Levi, kanske man ska säga. Vad kommer det namnet ifrån?
1: Ja, antingen så har barnalstrandet ökat i frikyrkorörelsen och man har döpt honom efter barnet efter Levi Petrus, fast så ska det vara ett W för mig. Eller så har man döpt ungar efter jeansen som man alltid har. Tyvärr tror jag på det senare.
0: Ja, jag antar att du har rätt att det är förklaringen där. Ja, även på pojksidan känner jag att det är en sån stark anglo-trend. Det är William, det är Liam, det är Oliver. Det känns väldigt brittiskt. Även flera andra av de här namnen.
1: Fattar inte att Liam hänger kvar något så.
0: Men alltså Liam är också liksom, jag ska inte säga det igen det där som jag sa.
1: Nej, vi blir alltså ett jävla liv.
0: Men Liam är kanske ännu mer åt det hållet. Ja. Jag kanske har missat någonting och det finns en hyfsad skådespelare som heter Liam Neeson. Och det finns, men annars vet jag inte.
1: Ja, och länge sedan Liam Neeson gjorde en bra film alltså det.
0: Ja, men alltså min jag är precis i den åldern att min första association till Liam är en annan skådespelare. Liam N, men inte Liam Neeson.
1: Ja, just det.
0: Och det är därför jag bara hajar till.
1: Jag ser en tillbaka. Är han trendsättare igen?
0: Ja, på namnlistan uppenbarligen. Jag vet inte vad Liam Norberg har för sig, som jag tror han heter.
1: Jag tror han kör den här gamla vanliga racen och åker runt och föreläser att man inte ska råna folk och knarka.
0: Ja, det kanske är orättvist. Och jag antar att det är en Liam Gallagher, tror jag att det finns en popstjärna.
1: Ja, men du, det tror jag.
0: Kanske det är han som, ja. Det är lite av en förrättning vid det här laget, men.
1: Ja, det är det. Det borde inte få något, ja, det är ett mysterium. Men det finns små mysterier, till exempel som det här med, och det är lite gulligt tycker jag, att Harry och Alfred står starka i Jämtland och Västerbotten. Finns det uppenbarligen regionala variationer där som.
0: Ja, Alfred är ju också ett anglosaxiskt namn, antar jag, men ett fint gammalt svenskt namn. Harry är ju, ja, jag vet inte. Det är ju charmigt på något sätt, men man undrar ju vad som har hänt i Jämtland. Är det någon lokalkändis kanske som heter Harry?
1: Ja, det måste ju vara någonting sånt alltså. Alfred har ju gammal hemorträtt alltså. Men Harry, det är liksom,
0: Det är ju ett berömt prinsligt namn nu jämte William naturligtvis.
1: Det kan spela roll faktiskt.
0: Men frågan är varför man just i Jämtland har en sån monarkisk förbläss i sådana fall. Det skulle vara förklaringen. Kan det möjligen vara de jämtländska självständighetssträvandena? Att man sneglar västerut efter en monarkisk tradition?
1: Ja, men de vill ansluta sig till Storbritannien.
0: Jag hoppas bara inte de har någon idé om att de ska sätta prins Harry på tronen.
1: Inget så liknande saker har faktiskt hänt. Så att,
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
2: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
3: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
4: Det är nu i sommar så har vi konferens här på Malta, Coraxconf, den andra årliga Corax-konferensen. Det var helt fantastiskt bra förra året, som många av er vet som lyssnar, för att ni var där själva eller ni har hört berättelserna. Och nu kör vi igen, det är 28-13 juli. Biljettförsäljningen har varit öppen i mer än en månad nu, tror jag. Och jag skulle bara vilja säga att säga lite grann om den här biljettförsäljningen. Det är en lite viktig grej, för att vi kommer inom kort, förmodligen inom några dagar, så kommer vi tillkännage de första talarna på konferensen. Så vi kommer presentera 3 eller 4 talare som vi har bokat. Jag kan inte ge några detaljer nu av olika skäl, men jag kan säga att det har gått väldigt bra med talarbokningen. I några fall så har vi enstaka detaljer att reda ut, liksom, men vi har 4 riktigt tunga talare bokade som är, kan man säga, internationellt kända personer. Som folk, när folk ser det här, när folk, enstaka personer har fått höra då vem vi har bokat, så har de blivit lite till sig. Eller vad säger du, Boris?
5: Bara du tar upp ämnet igen så känner jag liksom hur jag får små rysningar. Det är jävligt stort alltså.
4: Ja, så att vi kommer att berätta offentligt om det här snart. Och då kommer biljetterna börja säljas som smör. Och då är det så här, vi kommer sälja biljetterna i en trappa med ökande priser. Så just nu är så biljetterna billiga. De är för billiga nästan. Det kostar 100 euro per biljett. Och det är som deltagare på konferensen. Det kostar 100 euro per biljett, Boris. Och det, man får med på konferensen, man får lunch på fredagen och lördagen och middag på fredagen och lördagen som ingår i det priset.
5: Det är jättebilligt.
4: Så det är väldigt billigt, men det är för att vi vill att våra hardcore kärntrupp ska ha en möjlighet att få biljetter ganska billigt. Och också att folk kan passa på som kanske inte har så jättestark ekonomi, de kanske är studenter, entreprenörer någonting och behöver tänka på pengarna. I sådana fall så ska man köpa de tidiga biljetterna, för de kommer bli mycket dyrare. När de första 50 biljetterna är sålda så kommer de kosta kanske dubbelt så mycket, kanske 200 euro. Och sen kommer de gå upp ännu mer i pris, i 300 euro, 400 euro. För vårt mål är, vi har ett begränsat antal platser, men mitt mål är att vi inte ska sälja slut på biljetterna, utan att vi istället ökar priset.
5: Antal platser totalt, vad är max?
4: Vi har inte bestämt exakt, men absolut, absolut inte mer än 250 personer. Det är otänkbart.
5: Mm.
4: Vi får visserligen plats med lite fler i lokalen vi kommer vara i, men av sociala skäl, andra praktiska skäl. Mm. Så det är absolut, vi har sagt 150 som ett riktmärke. Men vi kommer att släppa fler biljetter efter 150. Lite extra platser, så får vi se. Men de kommer vara väldigt dyra. Så vi kommer begränsa antalet platser genom att öka priset. Så därför vill jag säga till er som lyssnar på Radio Bubblan, ni har lyssnat ända till slutet på avsnittet här. Om ni vill komma på Corax-konferensen, passa på att köpa biljetter nu. Därför att om några dagar så kommer alla de billiga biljetterna försvinna. Så vet ni det, så kan ni inte säga att jag inte förvarnade er när ni åkte på att köpa en mångdubbelt dyr biljett.
5: Nej, var beredda.
0: Radio Bubbla.
6: Regeringen vill bygga 9 nya städer de närmaste 20-25 åren. Som ska vara flaggskepp för svensk hållbar stadsutveckling. Utvalda platser nära storstadsområden och med goda markförutsättningar. Ja, Sverige har ju oändligt med plats. Gigantiska öppna landskap där miljontals nya svenskar kan bo. Och nu ska vi göra slag i saken. Vi har ju frågat oss tidigare, är det tänkt att folk ska bo bara i skogen? Ska folk sitta ute på någon äng eller under någon
5: På en stubbe och dikta.
6: Ja, på en stubbe och dikta. Det är lite så känslan man har fått. Men nu får vi veta att vi ska bygga 9 nya städer. Sverige ska få 9 nya städer. Och just i den här rapporteringen som kommer från hållbarstad.se så poängteras inte det. Men i alla fall i den andra rapporteringen som jag hört om det här, jag kan ha blivit felinformerad, så har det sagts uttryckligen att de här städerna behövs för att husera alla nya invånare som har kommit till landet under de senaste åren. Jag måste dock säga att det är härligt att de har ett komplett förslag komplett med namn på städerna. Och sen noterar jag också att nästan alla städerna ligger i Uppsala, vilket tycker jag är fördömligt.
5: Alltså det där är jättefascinerande. Så jävla mycket där.
6: 5 av 9 städer ligger alltså i Uppsala, jag skojar inte. Och det är Alsike i Knivsta kommun. Är inte Alsike, det är redan en, det är inte en stad, det ligger i Knivsta kommun, men det är ett trevligt område, men det ska bli en stad nu. Nydal i Knivsta också. Nysala som ligger någonstans mellan Uppsala och Knivsta. Bergbrunna i nuvarande Uppsala kommun och Södra staden i Uppsala kommun. Det är lite oklart, även för mig som uppsaliensare, det är oklart för mig var de här ska ligga. Men jag vet inte om det är båda så väl det här för Knivsta, som är en av Sveriges trevligaste kommuner, att 3 av 9 nybyggda städer ska ligga i Knivsta.
5: Nej, det är ju, alltså, och det är väldigt många bostäder. Vi är uppemot en 30 000 bostäder, och så räknar vi med i snitt 3 personer per bostad. Och du är uppe liksom i 100 000 till där. Det blir svettigt. Alltså, men det sjuka här är ju, och det som jag tycker bör göra alla människor lite nervösare. Det är ju att sist svenska staten och regeringen fick för sig att vi måste ge alla husrum. Då lades ju grunden för liksom det elände vi ser idag. Alltså man skapade det fysiska rummet, miljonprogrammet. Och vi lever med det eländet fortfarande. Och jag kan livligt föreställa mig hur den här gången blir det ännu värre. Alltså. Då slog man faktiskt sönder fungerande svenska områden och samfälligheter för att det skulle bli bättre för folk. Och det blev det ju inte. Man byggde områden som förföll ganska snabbt faktiskt, oavsett vilka som flyttade in där. Och idag så ska vi bygga områden som från början, de ska flytta dit, inte ens de som kommer från sönderslagna samfälligheter, fungerande sådana i svenska städer. Det kommer oftast vara folk som överhuvudtaget inte finns i ett fungerande socialt sammanhang. Alltså, det här är det första landet som från start bygger vad som kommer att vara getton från dag ett, när Morgan och Ulf klipper banden för att inviga det nya gettot i Knivsta. Förfärligt helt enkelt. Men vi kanske ska trösta oss med att jag råkade se idag att Göteborgs kommun, de planerar nu för att flytta hela jävla kommunen och ha beredskap för det. Ifall klimatet gör att staden kommer att översvämmas. De har planerat för att flytta på alltihopa. Kan ju flytta till Knivsta.
6: Ja, självklart. Alla får plats i Knivsta. Det finns en fantastisk ironi, tycker jag, i att alla nya städerna ska läggas i Knivsta. Eftersom Knivsta är ganska mycket framgångssaga vad gäller svenska kommuner under senaste årtiondet eller så. Jag vet att jag pratar mycket om Knivsta, men jag gillar den kommunen, okej? Jag har varit där ganska mycket och känner många från Knivsta. Knivsta bröt sig ut ur Uppsala för 10-15 år sedan och blev en egen kommun och har sedan dess växt så det knakar, för att Knivsta är superbra ställe att bo på. Det är en ganska rik del nu, så att de har ju högre snittinkomst och sådär än vad Uppsala kommun har. Så det är jättemånga som söker sig till Knivsta, och det är väl, skulle jag tro, den primära destinationen för white flight från Uppsala. Där det inte går att bo längre i Gottsunda, och problemen i Gottsunda kryper sig upp till Eriksberg, och då flyttar folk till Knivsta helt enkelt. Och Knivsta är inte längre från Uppsala att man kan cykla dit. Så att, ja, och det ligger väldigt nära Arlanda och sådär. Det är toppen, toppen ställe. Mm. Självklart om man har ett ställe som verkar funka ganska bra, så ska man använda det till allting. Stoppa in alla människor där, bygga tre nya städer där. Och naturligtvis så kan man aldrig tänka tanken att kanske går Knivsta bra just på grund av att Knivsta är Knivsta och bröt sig loss från Uppsala och blev sitt eget ställe. Och inte är en massa andra saker än det som faktiskt är Knivsta. Det är en syrlig ironi verkligen.
5: Men jag undrar vad människor, vad de som bor i Knivsta själva säger alltså. Det brukar bli väldigt mycket liv om man flyttar in en förläggning med 200 personer. Här ska vi flytta in 100 000 personer.
6: De Knivstabor som jag pratar med, de är oroliga redan som det är nu över det som händer där. För att man flyttar in nya typer av verksamheter associerade med vissa statliga projekt. Och det är tydligen inte, det är ingen katastrofsituation i Knivsten. Men det är inte som det var för några år sedan. Det finns nya inslag i stadsbilden och folklivet som inte är välkomna i alla läger. Men så länge man har ett område som går bra så kommer politikerna såklart försöka kräma in så mycket som möjligt där. Det är samma sak som om du har, säg att du har en toppskola. Att du har kanske Danderyds mattegymnasium till exempel. På min tid i alla fall var det en ganska bra skola. Då kunde man, då hade en nationell antagning till en särskild matematiklinje kan man säga. Men det är fantastiskt, de är jätteduktiga på matte på Danderyds gymnasium. Kan vi inte bara låta alla barn i hela Sverige gå på Danderyds mattegymnasium så blir alla mattegenier. Det är samma typ av logik här. Nu bara så lägger alla städer och hus och människor i Knivsta. Knivsta blir jättebra.
5: Men de är ju framsynta i Knivsta. Kommunen har en av de få hemsidor som jag har sett där allt innehåll finns på flera språk. Inte bara engelska och tyska utan också, jag kan se, två varianter av arabiska, romani och somaliska måste det vara.
6: Jag tänkte säga att romani är ett måste i Knivsta. De har ju ett antal gamla tattarfamiljer som fortfarande är välmåga.
5: Ja, se.
6: Ja. Jag är lite kluven ändå till den här idén. Jag tror ju på all sarkasm och ironi åt sidan. Jag tror ju att den absolut bästa strategin som man kan tänka sig för att skapa en kanske en libertariansk samhällsordning eller en mer civiliserad samhällsordning kan man säga. Det som jag ändå hoppas på, det är så. Jag tror att den bästa strategin är att bygga nya städer. Bygga nya platser från scratch där man även jobbar till exempel med arkitekturen för att skapa bättre livsomständigheter. Men tanken där är förstås att bygga privata städer. Att man vill gärna att det ska vara liksom Elon Musk och Peter Thiel som bygger
5: inte,
6: en ny
5: inte
6: stad.
5: Inte Peter Thiel för guds skull.
6: Varför inte det?
5: Alltså, du kan ju tänka övervakningssystemen som är inbyggda till och med faktiskt i brödrostarna där. Det känns jätteläskigt.
6: Ja, vi får fundera på om vi kan eventuellt hitta bättre neo-feodalherrar än herrarna Thiel och Musk. Jag kan hålla med om att deras renommé är solkat av deras tidiga aktiviteter. Ja. Framförallt Musk såklart. Jag vill verkligen gilla Elon Musk, men det är väldigt svårt.
5: Det är väldigt svårt. Numera.
6: Vi kanske kan hitta någon i alla fall som vill bygga privata städer. Och det tror jag verkligen vore vägen framåt och oerhört positivt. Däremot att svenska staten bygger nya städer på ett bräde. Det känns väl lite risk för att öppna dörrar här. Sånt där, men har vi sett möjligen några exempel på det här genom historien? Eller till och med i närtid? Av en stat som bygger nio nya städer på en gång.
5: Ja, alltså och rent allmänt sett va, så människor här är alltså ett moment, nu ska jag segla ut lite i den här diskussionen, är ju det som vi alltid har matats med här i Sverige. Att miljonprogrammet var så jäkla bra därför att då fick människor luft och ljus och fint och rent och så vidare. Man rev råttinfekterade dragiga bostäder och så vidare. Men min poäng är att det man gjorde då, det var att man rev fungerande områden, men förvisso en lägre nivå, men ändå som var levande. Och därmed slog man sönder de gemenskaper som fanns och som kunde ha utvecklats av egen kraft och moderniserat sina områden till en slags Albert Speer-områden som byggdes och som man skulle vara tacksam för. Och samma utveckling ser vi ju i USA. Det är det som drabbar de svarta. Att man faktiskt bulldosade svarta fungerande områden där det bodde svart medelklass för att bygga motorvägar. Och så byggde man housing projects och sa att där kan ni bo istället. Alltså överheten bygger en jävla slum åt oss. Och den här gången så är det människor som flyttar dit som liksom inte ens haft, som jag sa, ett fungerande socialt sammanhang. Så att Jesus, det här kommer inte att gå bra.
6: Möjligen dock så har vi här förklaringen till den mystiska händelsen i Märsta natten till igår. Det detonerade en granat på en uteservering mitt i Märsta, 2:30 på natten. Jag tror att det var en protest. Jag tror att de var förbannade i Märsta och sa, nu har vi sett den här nyheten om de här nya städerna. Och Knivsta får 3 nya städer. Och vi här i Märsta, vi får inte en enda ny stad.
5: Nej.
6: Det är väl känt att Märsta och Knivsta har en uråldrig rivalitet. Inklusive sportlagen som tävlar slagsmål. Som görs upp någonstans i ödemarken mitt emellan. Men det här tror jag var droppen som fick det att rinna över för Märsta. Att Knivsta får 3 nya städer, Märsta inte får en enda. Då släpper vi loss granaterna.
5: Borde de inte ha smält av den där i Knivsta istället?
6: Det är nästa steg, Boris. Men vi ska försiktigt
5: det är en varning. Ja. Ni ser vad vi har. Det är Nordkorea-grej liksom.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
7: Elon Musk håller med användare på X som skriver att judiska grupper bedriver samma dialektiska hat mot vita som de själva påstår sig vilja att folk ska sluta använda mot dem. Musk menar att det inte bara är begränsat till ADL och att den antivita rasism som vissa grupper bedriver måste få ett slut. Elon Musk blev centrum för en stor konflikt i veckan som gick, som varje vecka kan man säga, så är det en stor konflikt kring Musk. Det var extra intressant den här gången därför att det handlade om den fruktade judefrågan. Han sa någonting om judarna som han inte får säga. Aja baja Elon. Det började med en tweet. Det var någon som skrev så här, någon rando på internet som skrev: fegisar gömmer sig bakom anonymiteten på internet, och sen skriver de: Hitler hade rätt. Men vet du vad, om du har något som du vill säga, varför säger du inte det till våra ansikten? Det är en sidonotering, men det är en oerhört infam sorts kommentar, va? Det är en totalt skamlöst psykopatisk sorts retorik, för att undertexten är liksom i nattsvart. Vi gör allt vi kan för att förstöra livet för alla som uttrycker den förhatliga ståndpunkten. Vi ser till att de får sparken på sina jobb, vi försöker få dem dömda för hatbrott, vi försöker få deras egna familjer att ta avstånd från dem. Och nu frågar vi oss, varför i hela världen vill folk vara anonyma när de uttrycker den förhatliga ståndpunkten? Det måste bero på att de är otroligt fega. Varför ska man lyssna på en fegis? Så om du inte är en fegis, så säg nu den förhatliga ståndpunkten öppet, så att vi omedelbart kan sätta igång och förstöra ditt liv. Det är det som den här killen sa. Men det var någon som svarade i alla fall. Han sa så här: Okej, jag ska säga det till ditt ansikte. Judiska grupper har torgfört precis den sortens dialektiskt hat mot vita som de vill att folk ska sluta använda mot dem själva. Det rör mig inte i ryggen nu när judar gör den besvärande upptäckten att horderna av minoriteter som de propagerar för att släppa in i landet, de människorna är inte särskilt förtjusta i judar. Och då skriver Elon Musk, han svarar på inlägget och skriver: You have said the actual truth. Det är Elon Musk-aktig, så här lite märklig formulering. You have said the actual truth. Och sen blev det en replikväxling där Elon, så att säga, gjorde dubbelt upp. Och sa att judiska grupper som till exempel ADL, ett av hans hatobjekt, attackerar, han säger så här, de attackerar, ADL attackerar orättfärdigt majoriteten i väst, trots att majoriteten i väst stödjer det judiska folket och stödjer Israel. Men de gör det för att de inte kan, utifrån sina egna premisser, kritisera minoritetsgrupperna som är deras huvudsakliga hot. Det är inte rätt och det måste få ett slut, säger Elon då, som en uppföljande kommentar. Och så säger han också då att han är väldigt upprörd över ADL och deras hur de kommunicerar, och alla andra grupper som torgför då anti-vit rasism eller anti-asiatisk rasism eller någon sorts rasism överhuvudtaget. I'm sick of it. Stop now. säger Elon. Man kan ha olika uppfattningar om hur radikalt intressant hans uttalande var, men det blev en enorm mediestorm. Ännu ett sånt här försök att fula ut Elon Musk och tvinga bort honom från offentligheten. Och han fick ännu sån här annonsbojkott där Disney, Apple, IBM och framförallt, tror vi väl, EU bestämde sig för att sluta annonsera på Twitter och på X.
5: Skönt.
7: Underbart att slippa se EU-annonser på Twitter. Och de annonsbojkotten verkar ha inträffat efter en Media Matters-rapport. De släppte en rapport där de visade med några bilder att annonser från Disney hade visats på samma sida på Twitter som något ursligt budskap och så vidare. Och Elon sa direkt att det där är fake, inte sant. Vi stämmer igen nu. Han sa, we're going thermonuclear. Och nu har han lämnat in en stämningsansökan mot Media Matters. Han har ju också gjort en stor juridisk strid av den biten. Så han tar verkligen fighten. Men en reflektion som jag gör, det är att Elon, som folk brukar säga, det är fantastiskt hur många som är på första namns basis på Elon. Jag är inte det, men herr Musk, han har hanterat det här väldigt snyggt. Och vid det här laget tror jag man måste konstatera att den här attacken mot honom misslyckades totalt. Ett exempel är att Ben Shapiro, en av de här riktiga liksom ärkejudarna i amerikansk offentlighet, han har gått ut och försvarat det som Musk skrev. Precis de här kommentarerna som jag precis läst upp. Och dessutom så har Jonathan Greenblatt, chefen för ADL, var ute för bara några dagar sedan, precis efter det där hände, och hyllade Musk för hans ledarskap i kampen mot hat. Chefen för ADL. Det var apropå att Musk sa att alla uppmaningar till folkmord ska vara förbjudna på Twitter. Inklusive slagord som avkolonisering av Palestina. När man säger så här, från flodet till havet. From the river to the sea. Allt det där som man inte får säga liksom. Och vissa ser det såklart som en eftergift. Men om man har följt Musk ett tag så är det ganska tydligt att han har inte bytt fot. Man kan tycka vad man vill om hans inställning, men det är ungefär samma inställning som han alltid haft. Så att den här hyllningen från Greenblatt, vars organisation Musk attackerade stenhårt bara några dagar tidigare, den fick han helt gratis. Ja, Boris, innan vi eventuellt ger oss in på själva ljudfrågan, vad är dina reflektioner kring den här mediala kampen som utspelats? Musks, gjorde han en Sam Altman här, att han la ut liksom ett lockbete med den här kommentaren för att locka till sin attack? Och sen kom den här massiva attacken för att stämpla honom, men sen vändningen mot attacken när Musk får som Shapiro och Greenblatt att hylla honom. Ungefär som att Sam Altman får 92% av de anställda att ställa sig på hans sida i konflikten. Var det inte en ganska fascinerande sak att bevittna det här?
5: Jo, men jag tror att den kom sig av att jag tror inte det var någon listighet från Elon. Jag känner att liksom, vi har pratat om honom så mycket så jag kan köra första namns basis. Tittar man på hans tweets i frågan, så han är alltså oerhört precis. Jätteprecis. När man talar om vad han kritiserar, vilken form av judiskhet och så vidare. Och slipar till definitionen på sluttampen i den tredje tweeten. Det tror jag liksom, han sa vad han tyckte. Sen tror jag inte att han, sen kan man kanske anana att det, i beskrivningarna i media av detta så blir det ju liksom att Elon är antisemit, gör antisemitiska uttalanden och så vidare. Men som vi har talat om tidigare, att varje gång du kritiserar någon med judi som är jude eller en judisk organisation så ingår det i försvarsstrategin att du blir stämplad som antisemit och gärna konspirationsteoretiker också. Så på sätt och vis, även om han var väldigt precis i sina tweets, så visste han nog också vad han klev in i och vad det skulle leda till. Och nu inser jag att jag hamnar precis i det du sa. Ja, men det var nog meningen det här.
7: Jag har ju ofta känslan av att Musk gör väldigt mycket ogenomtänkta spontana saker. Att han bara tar saker som de kommer och sedan hanterar han dem. Sen agerar han på möjligheterna som skapas av sådana här spontana saker. Så jag är benägen att tro att han inte liksom hade planerat och orkestrerat det. Men det ser nästan ut så. När han hanterar det så skickligt och går segrande ur konflikten.
5: Jag tror nog faktiskt nu att han måste... Alltså har man varit inne i debatten som han har varit i de här frågorna och liknande, så vet han ju att om du säger jude och inte säger världens bästa folk i samma andetag, så kommer det att stämplas som antisemit om du kopplar begreppet till minsta lilla kritik, även om den är begränsad. Det vet man ju bara.
7: Ja, han fattar ju att han petar i ett getingbo när han skriver. Mm. Vad som helst liksom som kan uppfattas som minst del kontroversiellt om judar. Vad håller han på med liksom? Det finns ju, som vi pratade om så många gånger förut, det finns ju ingen annan företagsledare i hela världen som skulle peta i ett sånt getingbo. Men uppenbarligen så tycker Musk att det är viktigt att man ska få prata om allt möjligt. Och han är förbannad på de här judiska grupperna som använder sin judiska liksom, identitet, judiska privilegium för att begränsa yttrandefriheten. Och han är såklart enormt förbannad på att de har gjort just honom till måltavla och hans plattform. Det påpekas ofta att på alla andra plattformar också så finns det en massa saker som händer. Men det är ingen som har som en stor liksom, jättestor kampanj mot liksom, YouTube eller TikTok och så vidare. Det är i alla fall mycket, mycket mer timida tongångar när de har liknande material. Eller så här Usama bin Laden går viral på TikTok och världens alla TikTok-ungar sitter och pundrar och sådana bilader som jag har en annan länk om. Det är liksom bara, ja, kör på. Bilader kanske inte hade så fel i alla fall. Jag tycker det är lite intressant den här frågan som faktiskt diskuterar själva den underliggande frågan. Jag vet, Boris, att du är lite skeptisk till att prata om ljudfrågan i Radio Bubbla. Jag tänkte försöka i alla fall. För det finns några saker som jag funderat lite grann över, som jag skulle vara nyfiken på lufta lite grann. Så påståendet som debatteras här, det är någonting i stil med att judarna får skylla sig själva om de blir måltavla för muslimers antisemitism. Därför att judar har generellt sett varit pådrivande för att öppna gränserna i väst så att miljontals muslimer kan komma in. Och mer generellt att judiska grupper bidrar till rasism mot vita. Okej, okay. Så säger till exempel Ben Shapiro. Ja, det finns judiska vänstergrupper. Men det finns också judiska högergrupper som de som jag tillhör. Och det är ju sant, det som Shapiro säger. Det finns båda de här grupperna. Och sen kan man försöka göra någon sorts matematisk övning och säga liksom att ja, judar är överlag mer vänster än höger, vilket de är. Och sen när vi lägger till Israel i bilden så finns det som en uppenbar dubbelmoral. För att man säger att alltså, judarna de är pådrivande för öppna gränser, massinvandring i väst. Men samtidigt så anser de överlag att Israel har rätt att inte bara ha stängda gränser, utan dessutom så får Israel ha så här raslagar, bestämma vem som får bli medborgare baserat på ras och så vidare, för att skydda liksom den judiska karaktären på sin stat. Men eventuellt så är det återigen kanske det två olika grupper. Det var någon som skrev, jag minns inte, jag såg det på Twitter någonstans, men de skrev att de har två olika grupper. Dels har de högerjudarna som försvarar Israel, och dels har de vänsterjudarna som underminerar väst. Det måste inte nödvändigtvis vara samma judar, men det är samma judenhet. Alltså tanken är något åt det stället. Men, och jag vet inte själv exakt vad ska jag tänka kring det. Jag tycker det är lite komplicerat. Men det finns andra saker som jag tycker är intressanta. Nämligen saker som gör att vi på förhand kan misstänka att judar har vissa politiska tendenser. Alltså att det kanske inte bara är en slump att judar tenderar att ta vissa positioner. Och i sådana fall kan det finnas ett djupare problem som behöver hanteras på något annat sätt. Ungefär som att det är inte en slump att muslimer är missanpassade och också farliga element i väst. Det handlar inte om att de liksom, av en slump så råkar de bli radikaliserade. Och nu måste vi bara se till att muslimerna ser ljuset och förstår hur dumt det är med jihad. Det är en väldigt naiv syn på muslimer. Och kanske har vi på liknande sätt naiva föreställningar om judar. Så ett centralt problem är att judar har ett uppenbart intresse av att västvärlden är och förblir mångkulturell. Därför att judarna har ju i århundraden levt som ett diaspora folk i väst. Så att de har bokstavligt talat varit beroende av västerländsk öppenhet, västerländsk altruism. deras själva existens har hängt på att västerlänningar accepterar att det lever ett främmande folk mitt ibland dem. Som har väldigt annorlunda värderingar och som är liksom helt och hållet fokuserade på att gynna sin egen grupp. Och som inte har några som helst ambitioner att assimilera sig, att uppgå i världsnationen och så vidare. Och när europeernas altruism och mångkulturalism sviktar, då blir det snart dags för judarna att för 110:e gången fly landet. Och då behöver de ett nytt land att fly till. Vilket innebär att det är väldigt viktigt för dem att ha öppna gränser i så många länder som möjligt. För att ha så många potentiella tillflyktsorter som möjligt. Och det här är någonting som det finns många judar som har pratat om det här i offentligheten. Och det är en ganska självklar liksom, logik. Det är en fundamental incitamentsproblematik. Att det vore direkt självdestruktivt för judarna att förespråka restriktiv invandring och ett fokus på etnisk homogenitet och så vidare i väst. Det är livsviktigt för dem att samhällen i väst ska acceptera grupper av främlingar som inte anpassar sig efter de förhärskande reglerna. Och ett annat problem har att göra med Israel och Israels etniska problem. I väst så brottas vi eventuellt med judefrågan. I Israel brottas man med arabfrågan. Vad tusan ska man göra av alla miljontals araber som inte alls gillar att judarna har etablerat en judisk stat i Mellanöstern utan ser dem som inkräktare, vill kasta ut dem och så vidare. Det allra bästa för Israel är såklart om alla de här araberna försvinner. Men hur ska det gå till? Det Israel har sysslat med i 100 års tid nu är att tränga ut dem. En sorts folkbytespolitik om man så vill. Eller etnisk gränsning kan man också säga. Men in med så många judar som möjligt. Gör livet ganska surt för araberna att tränga ut dem. Hoppas de sticker någon annanstans. Och var ska de ta vägen? Som vi konstaterade här om veckan så är svaret i praktiken helt uppenbart. Och nu, i det senaste kriget som pågår nu, så säger till och med ledande israeliska politiker rakt ut att det är Europa som får ta palestinierna. Det är Europas plikt, säger de mest franka judarna. Och det är såklart en jättebra lösning för dem. Men det är en sinnessjuk lösning från alla andra perspektiv. Särskilt med tanke på den här globala rokaden som de vill göra. Att askenasiska judar, som är ett folk som har levt i Europa i 1000 års tid. De ser ut mer som italienare än som irakier. De ska flytta till Mellanöstern. Och araberna som har bott i Mellanöstern araber har bott i Arabien så länge det har funnits araber. Men araberna ska flytta till Europa för att göra plats för europeiska judar i Israel. Det är en totalt sinnessjuk idé. Vad man än tycker om någonting annat i den här konflikten så kan man inte förneka att det är en skruvad agenda. Liksom. Men det är en agenda som drivs öppet av israeler. Och som är underförstådd även när den inte uttalas. Så att, och kontentan är att judar har ett starkt incitament att västländer ska ta emot arabiska invandrare. Visserligen så är det inte så trevligt för judarna att få muslimska grannar i till exempel Sverige. Men de blir inte bokstavligt talat grannar för att muslimerna bor i förortsgetton och judarna bor i innerstadsgetton. Dessutom kan ju judarna alltid flytta till Israel om det blir för trist i Sverige. Fullborda rokaden, folkutbytet. Så att i alla fall, det finns den här incitamentsproblematiken som kanske tar oss bortom diskussionen om att judar eventuellt är lite förvirrade liksom. Att ja, det finns de här tokiga vänsterjudarna som inte riktigt har... Det är en vanlig idé nu i dagarna som torgförs att så här, judar har, fram till nu så har de inte riktigt fattat hur dåligt det är för dem med muslimsk invandring till väst. Men nu när de fattar det, nu kommer allting bli bra för att nu kommer de ställa sig bakom begränsad invandring och så vidare i Europa. Men det resonemanget faller ju om judarna har andra underliggande incitament som har varit en förutsättning för deras överlevnad i århundraden eller årtusenden. Boris, hur ska man tänka kring den här problematiken?
5: Jo, men det är ungefär som jag har ingenting emot att diskutera den judiska frågan. Det jag inte gillar är liksom det offentliga samtalets omöjlighet. För det finns ju två spegelbilder. Det ena är liksom den judiska berättelsen om att allt i historien leder fram till Auschwitz och Europa, en antisemitisk härd, vilket aldrig har varit. Och allting efter Auschwitz som innebär någon form av kritik mot något judiskt leder tillbaka till Auschwitz eller återupprättar något nytt. Och mot detta står, till slut så blir det alltid någon slags allmän judisk konspirationsteori, alltså att de agerar liksom överstatligt, i princip i hemliga råd och sammanslutningar och klubbar. Det blir en så båda uppfattningarna. Alltså Koko, däremot ska man ju titta på judiska gruppers beteende genom historien och materiella intressen. Och som du säger, historiskt sett så har det ju varit milt uttryckt intressant för dem. Kanske inte i första ledet med öppna gränser, däremot med var man ju oerhört intresserade som befolkningsgrupper i olika europeiska länder av de så kallade demokratiska revolutionerna i mitten på 50-talet. För de innebar ju att alla skulle få medborgerliga rättigheter oavsett tro eller härkomst eller whatever. Bara djuren skulle uteslutas. Och därför så såg man ju många judiska personer i spetsen för de här så kallade borgerliga revolutionerna. Tyskland, Frankrike och en del andra länder. Så att, och uppföljningen på detta är givetvis att man också vill ha öppna gränser. Eftersom man hade en vana som antar jag att du menar när du beskriver under århundraden att drivas från land till land, alltså först från Spanien och innan dess faktiskt från England, fast det fanns inte så många judar där. Och sen vid två tillfällen från Frankrike respektive Tyskland och alla hamnade i Polen. Så att det blir liksom man är intresserad av detta, men till det kommer också efterhand en judisk traditionen nästan på att säga, framförallt en amerikansk sådan, att skaffa sig makt i politisk makt i samhället genom att bli utnämna sig själv till företrädare för förtryckta grupper, alltså typ nationella minoriteter, svarta och så vidare, vilket leder till konflikter senare. Men den amerikanska kulturen har spilt över i Västeuropa. Det har blivit en judisk grej att man kombinerar det här med öppna gränser, fri rörlighet, lika rättigheter för alla oavsett religion och så vidare med det här att man också blir förkämpe för de här grupperna. Man vill stå i ledningen för dem. Så att det, och det är oavsett om man är så att säga, vad man röstar på politiskt, så är det ett så här en politisk kultur som förenar höger och vänstern. Man anser att man är förädlade i den meningen att man är de bäst lämpade att företräda alla förtryckta grupper i sitt land. För man är mest artikulerad och man vet minst vad man förtrycker. Så kan man uttrycka det. Och just den där kulturella betingningen står ju över liksom. De utgår ifrån fortfarande i västerlandet att de ska på något sätt kunna leda muslimer, fanatiska eller inte. Det är bara att titta på judiska företrädare i Sverige idag. Alltså, som jag sa i förra programmet, att parallellt med att de säger att det är hemskt med de antisemitiska uttrycken i Sverige. Men det är lika hemskt med islamofobi. Så man krafsar envist fast sig vid den här posten som ledare för alla icke-svenska grupper.
7: Alltså det här är faktiskt väldigt klargörande. Det löser upp lite grann en komplikation som jag haft i huvudet. För jag kan nästan känna när jag tänker på den här problematiken, det som jag försökte liksom skissera upp för diskussioner, att jag vet inte, jag lyckas inte bli så upprörd över, eller jag känner på sätt och vis kanske att jag inte kan kasta första stenen, så att säga. Därför att vad det gäller liksom mångkulturalism och sånt där. Så jag personligen, jag vill leva i ett samhälle som tolererar oliktänkande minoriteter. Jag vill absolut inte forceras av det omgivande samhället att ta till mig vissa idéer eller avsvärma vissa idéer. Tanken på att ha en påbjuden idégemenskap med miljontals andra människor för att jag råkar bo i ett visst land, det är en avskyvärd tanke för mig, och det bör vara en avskyvärd tanke för varje tänkande människa, eftersom de flesta människor är nästan helt oförmögna till tänkande och är som djupt moraliskt depraverade. Så att varje idé som kan omfattas av ett massamhälle är per definition en idiotisk och destruktiv idé. Det är min uppfattning såklart. Mm. Så att det är eventuellt bra om man som tutar i populasen diverse lättsmälta idéer som kanske gör dem mer lätthanterliga och harmlösa. Jag har inget problem med det, Och det är väl okej kanske om alla också förväntas göra en sorts läpparnas bekännelse till vissa sådana idéer. Men om man faktiskt agerar på det och börjar förfölja folk som i tysthet lever efter andra idéer, då får man snabbt ett riktigt ruskigt skallkrympare samhälle. Så att det måste finnas utrymme för vissa grupper, eliter, att leva efter helt andra idéer än pöben. Och det måste vara också en implicit förväntan att det ska vara så. Men, så att jag kan inte riktigt, jag vill ha lite grann samma sak känner jag som judarna. Men skillnaden är såklart att sådana människor, sådana eliter, eller jag till exempel, eller judarna, vi ska inte hålla på att pracka på våra idéer på resten av samhället. Vi ska absolut inte hålla på att ställa oss, som du säger, ställa oss i ledningen för liksom något uppror, förändra saker och ting, absolut inte ha en sån här intersektionell idé liksom om att vi är förtryckta och de andra är förtryckta och nu ska vi agera, och så vidare. Så det är liksom, det är svårt att bli upprörd över att folk är judar och att judar lever bland oss och fortsätter vara judar och håller på judiska idéer, men ja, det är väl då när de försöker pracka på resten av samhället diverse idéer som kanske är bra för den egna gruppen, men som förmodligen är dåliga för alla andra. Jag applicerar den tanken på mig själv givetvis. Jag försöker som bekant inte övertyga folkflertalet i Sverige om att mina idéer är bättre än de förhärskande idéerna i Sverige. Jag tycker nästan att det vore olämpligt om vanliga svenskar tänkte som jag. De är en helt annan sorts människor.
5: Jag tycker det är så jävla tråkigt om alla tyckte som jag. Det måste jag uppfinna någon ny ståndpunkt och hållning och inte. Man vill ju vara en särregen. Men en viktig fråga här, alltså just till detta kommer just det här, den judiska gruppens förmåga att skaffa sig kontroll över olika verksamhetsområden. Vi har varit inne på förut med bokbranschen och musikbranschen och filmbranschen i USA. Där är den ju, och tv-branschen, alltså den är ju komplett dominerad av det folket. Och det ett sätt att stärka sin position, speciellt i kultursfären, det är ju att bemöta varje kritik med att det där säger det bara för att jag är jude, jäkla antisemit, du gillar nog Hitler också. Och vi har fenomenet i Sverige också, vi har ju pratat om det tidigare, att det kritiserar man Bonniers tillräckligt hårt så att till slut så landar det i att man är antisemit. Och det där är ett faktiskt problem. Och just där behöver man den här precisionen i kritiken av judisk kultur och judisk kontroll över kulturen och vad den leder till. Och oförmåga att diskutera både bokutgivning och filmproduktion utan att stämplas som hitlerist.
7: Ja, men den här frågan om kollektivt ansvar, det finns en sorts underliggande idé eller fråga om i vilken grad det finns, alltså, för det finns några diskussioner, ja men så här, det är högerjudarna och vänsterjudarna, och en sak som man kanske kan konstatera på den här dubbelmoralen och sådär, att man vill inte höra till exempel de här frågorna om som, att det är olika politik som gäller för till exempel Sverige och Israel, man vill inte höra båda sakerna från samma person. Att om någon engagerar sig till exempel för Israels rätt att existera och vara en judisk stat och så vidare, då vill man inte gärna höra den personen säga att pipa om att Sverige ska släppa in invandrare. Om man engagerar sig för att Sverige ska släppa in invandrare, då vill man inte höra samma person prata om att Israel har någon rättighet som inte Sverige har, att kontrollera invandringen och så vidare. Men sen kan man fråga sig om det finns någon typ av kollektivt ansvar. Det kanske låter totalt orimligt från ett libertarianskt perspektiv. Varför skulle man ens överväga en sån idé om kollektivt ansvar? Men ibland så förväntar vi oss att medlemmar av en viss grupp ska förhålla sig till vad andra medlemmar av den gruppen gör. Ett närliggande exempel för oss är såklart muslimer.
5: Ja, visst.
7: Om man är muslim och vill leva i väst, så är det inte mer än rimligt att vi andra har vissa frågor om hur du som muslim ser på islams roll i västländska samhällen. Hur ser du på islamisk terrorism och så vidare. Och just andra exempel, man tittar mer på ett mainstream-sammanhang, så har jag förstått att sen förra året så har man börjat avkräva ryssar i väst diverse utfästelser om att de ska ta avstånd från Putin och så vidare. Mm. Och om de inte gör det så kan man inte göra affärer med dem. Det här är någonting som jag själv har hört från min liksom affärsmässiga nätverk. Vad fan ska jag göra med mina ryska liksom affärspartners nu? Jag känner att jag måste snacka med dem och fråga om de tycker om Putin. Och om de inte aktivt tar avstånd från Putin, så måste jag klippa de affärsmässiga banden. Och personligen så tycker jag att det verkar en aning överdrivet. Men det kan ju bero på att jag har en relativt positiv syn på Putin. Muslimerna tycker jag definitivt inte att det är någon sorts orättmätig kollektiv bestraffning eller sånt där. Att fråga muslimer, liksom, vad menar du med det? Och hur ser du på de här liksom, 80% av alla muslimer som är betydligt mindre civiliserade och västanpassade än vad du är. Så på det här spektrumet, var kan vi placera judarna? Vilket ansvar om något har de som grupp?
5: Ja, men alltså, de har ju själva placerat sig i en utvald grupp.
7: Det var det Gud som placerade mig.
5: Ja, de har nog placerat sig själva där lite extra, tror jag. Allt eftersom tiden har gått. De är utvalda i dubbel mening på något sätt. Och det är klart de har ett kollektivt ansvar. Vi avkräver det av alla faktiskt. Och dessutom så... alltså jag är ju själv pläderat för många har sagt att muslimer bor... Varför visar inte muslimerna avsky och vrede och massdemonstrerar det när IS härjade som värst? Men nu går de liksom ut och viftar med flaggor och bränner smällare och har sig när det bombas i Gaza. Kan man handla kollektivt för en sak, då ska man, men inte en annan, då är det fullt rimligt att ställa frågan om var står ni som kollektiv? För att sätta press på dem och gärna utlösa inre motsättningar. För att, utåt säger de ju faktiskt, förutom en och annan liksom så här avhoppad röst, så är det ju en tyst och sluten grupp. Nu talar om muslimerna. Och i viss mån, och inte bara i viss mån, egentligen är ju också den judiska befolkningsgruppen sådan. Och... det fanns ju en intressant tråd på, eller några intressanta utbyten i det här ämnet på BBS nu i dagarna. Jag minns inte ens vad tråden handlade om egentligen. Men där man diskuterade om hur man skulle definiera den judiska gruppen, om liksom samgifta, alltså om en person i ett förhållande var jud och den andra icke-jud och så vidare. Men det där är en viktig faktor att man ska man se på, så att säga, the soft power av den judiska kulturen, så sprids den ju väldigt mycket genom just de blandade äktenskapen. Man ska inte stirra sig blind alltså på de, så att säga, rena judiska paren och den genetiskt homogena gruppen. Utan USA och Sverige och Frankrike också, så har ju gruppen av blandade par och deras barn och så vidare en stor kulturell makt. Alltså, jag är väldigt fixerad vid Bonniers, men de är typexempel på detta. Innersta kärnan är fortsatt väldigt judisk, men sen har man ju spritt sig och fått biskopar och prostar och allt möjligt och genom att gifta in sig i samhället. Men kärnan är densamma. Och synagogorna i Stockholm är ju fyllda med folk som rent, om man ska dra linjen hårt, icke är judar. Men bevistar högtiden ändå. Så att, ja, det var en konstig utvikning. Men det är klart man ska avkräva dem ett någon slags kollektivt ställningstagande.

0: som är så fin. Ja, förlåt, jag kommer bara tänka på det. Ja, det säger de att det sitter folk i synagogorna som inte är judar.
1: Ja.
0: De har alla möjliga intressanta skäl. Okej, okay, ja, intressant. Jag vet inte om det är uppenbart för er som lyssnar, men jag har liksom ett litet projekt här. Jag återkommer då och då till de här frågorna om judar och så vidare. För att jag får kritik ibland, ganska ofta, så får jag kritiska synpunkter på att ja, så Martin, han är bra på olika sätt, men han är ju inte rödpillrad i judefrågan. Och det är sant. Jag tror att jag är inte rödpillrad i judefrågan, så jag försöker rödpillra mig själv. Jag försöker från tid till annan plocka upp fler och fler argument på en nivå att jag kan förstå dem och liksom tycker att det är ett bra argument. Och sen försöker jag liksom undersöka, jobba med det, absorbera resonemangen och se om jag... Och se om det, jag har fortfarande inte lyckats. Jag känner mig fortfarande ganska blåpillrad. Men kampen för att lyckas bli antisemit går vidare.
1: Ja, fast jag kommer nog aldrig bli antisemit på det sätt som det definieras i det offentliga samtalet. Och det jag tycker att de som säger att man inte är tillräckligt pillrad på något sätt i judefrågan. Alltså det är ju ofta så att man inte, man har ju inte ammunition att knäcka liksom de judiska berättelserna om förtryck och förföljelse. Det går ju, som jag var inne på tidigare, det går ju utmärkt väl att ta strid i vilken historisk fråga som helst fram till Auschwitz och visa att nej, de mördades eller massakrerades inte för att de var judar. Det fanns andra orsaker. Alltså judarna har ju, gillar inte att säga judar på det sättet, men de har ju vävt en berättelse av en helvetes lång förföljelse därför att de är ett speciellt folk. När det är en fråga om att det är enskilda, som vi pratar om en gång, fördrivandet ur Spanien vid befrielsen, det var ju inte fråga om att de var judar, det var fråga om att de var kvisslingar och samarbetsmän. Och massakrerna på 15- och 16-talet i Ukraina har också en specifik historia och så vidare och så vidare. De som vill att man ska vara rödpillrad tycker jag har ofta en total oförmåga att ta de historiska diskussionerna och gendriva den judiska berättelsen. Och jag kan säga sådana saker och ändå har jag inte fått på skallen av någon. Och det går ju utmärkt om man har på fötterna argumentera för att Hitler inte var ansvarig för andra världskriget. Men det är ju ingen som gör den offentliga debatten. Och man kan vinna en sån debatt också. Men istället så är det så här mycket allmänt. Det är judarna. Han ser ut som en jude. Hon ser ut som en jude. Aha, vi ska dra några samband här. Jag blir ju inte rödpillrad av det i alla fall. Men däremot av hårda historiska fakta.
0: Du är lite mer rödpillrad än vad jag är, tror jag Boris. Det brukar folk säga i alla fall. Boris är bättre än... Han fattar det här. Martin fattar inte. Han är så blåpillrad. Men Boris.
1: Jag vet inte vad jag fattar riktigt.
0: Det är för att du är mer historiskt kunnig än vad jag är, tror jag. Du vet vad som hände i Spanien när det begav sig. Du var där, så att du vet.
1: Jag såg det med egna ögon.
0: Ja. Jag tycker fortfarande att det är lite, alltså, nu dagarna. Det är också, jag ville prata lite om judefrågan idag, för att det pratas så mycket om det generellt. Det har varit många tråd på BBSen som har liksom inte spårat ur, men som har liksom divergerat och det har kommit upp såna ämnen. Men också mycket på Twitter, högersfären och sånt där som jag följer, så det är väldigt mycket snack nu, och också liksom interna konflikter i högern som handlar om så här, vem är jude, vem är inte jude. Till exempel den kretsen kring Bronze Age Pervert som jag gillar väldigt mycket, och gillar också andra människor i den klicken. Och nu visar det sig att det inte bara han utan flera av de andra som är så judar, halvjudar och sånt där. Och visserligen kan jag klia mig lite i huvudet och undra liksom så här, varför har vi inte fått veta det här, att det är en klick med judar? Skulle inte det ändå vara relevant på något sätt? Samtidigt så gillar jag väldigt mycket deras projekt och det de håller på med. Jag tycker det är lite irriterande att det ska liksom avfärdas av andra människor som inte är dåliga människor. Men att de liksom, det blir som en intern splittring kring den här frågan. Och det har givetvis att göra med Israelkriget som pågår nu, att det har blivit intensifierat väldigt mycket. Men ett annat exempel är det som vi pratade om tidigare i sändningen, om Javier Milei i Argentina. Det stör mig väldigt mycket. Alltså jag har hört även som libertarianer, högerlibertarianer nu i dagarna, kommentera på det här. Och det enda de har att säga om honom är att det första han gjorde när han blev vald var att han vevade Israel-flaggan istället för den argentinska flaggan eller vad det var. Det var 3 dagar innan han blev vald eller något sånt där. Och han pratade med att han läser Talmud och det är bra.

0: Det är det enda de har att säga om honom. Mannen som är den första libertarianen som någonsin har blivit riktigt president i något land någonsin. Och som säger att han ska bränna ner centralbanken. Det är liksom helt ointressant, det är helt relevant. För det enda är det här med att han viftade med Israel-flaggan. Och säger att han gillar judar. Och jag kanske inte förstår vilket enormt problem det är. Att han är liksom, att han har de här filosemitiska tendenserna. Men jag känner att, det här är en väldigt mesig blåpillrad sak att säga kanske. Men jag känner att det blir distraherande. Särskilt nu senaste veckorna så har det varit extra distraherande. Allt det här liksom ganska så här lösa och ofokuserade snacket om judar.
1: Ja, men det är ju också att vandra in i den här judiska berättelsen. De som tvinnar de här trådarna och skapar berättelsen om det evigt förtryckta folket gör ju frågan till för eller mot judar och Israel till liksom frågan enligt vilken allt ska vägas och mätas. Och om man kritiserar Javier för att han viftar med israeliska flaggan, de har ju vandrat in i den judiska fällan helt och hållet. Man borde till och med höra den slå igenom, jag själv tycker.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla.

0: Prins Harry och Meghan välkomnar sitt andra barn, en dotter som får namnet Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Prins Harry och hans hustru har fått ännu ett barn. De hade ett barn som tidigare som heter en son som heter Archie. Archie får nu en lilla syster som heter Lily. De här två personerna, de upphör aldrig att fascinera, även här och det bubbla liknande kanaler. Så fascineras vi av dem, men kanske delvis av andra orsaker. De går från oklarhet till oklarhet. När man inte trodde att de kunde bli mer slämmiga och obehagliga, så hittar de på en ny sak. Vi pratade senast om dem, ett längre inslag apropå att de pratade ut och grät ut hos Oprah Winfrey i tv. Jag tror i alla fall det var sist vi nämnde dem. Ja, vi behöver inte upprepa den gamla listan av problem som finns med de här människorna. Men jag tänkte det var intressant att säga några ord bara om den här senaste saken. För jag tycker den är... Jag hajade verkligen till när jag såg namnet på deras dotter. Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Med en indikation om att barnet ska kallas för Lily som kortform av Lilibet. Och Diana, det är ju uppenbart var det namnet kommer ifrån, från prins Harrys mor. Att man vill syfta på henne och föra vidare hennes minne med allt vad det innebär. Det kan man ha olika synpunkter på. Men det som mest fångade min uppmärksamhet var först namnet Lilibet. För Lilibet är ju som många säkert känner till. Jag känner till det efter att jag kollat lite på tv-serien The Crown för några år sedan när den kom. Och där fick man veta att drottning Elizabeth kallades för Lilibet när hon var liten. Och det är sånt här ett barnnamn, ett intimt familjenamn. Alltså hon hade något syskon antar jag som inte kunde säga Elizabeth. Och istället så blev det Lilibet. Och det blev en rolig grej som man plockade upp. Och Elizabeths far, alltså gamla kungen, kallade henne för Lilibet på liksom ett ömsint kärleksfullt sätt inom familjen. Och eventuellt också så fick hennes nyligen avlidne man, prins Philip, även tillstånd då att kalla henne Lilibet. Men det var ingen annan som kallade henne för Lilibet. Så det har funnits en kännedom om att hon har kallats för Lilibet i mer intima kretsar. Men det har ju inte funnits på kartan att någon annan skulle kalla henne för Lilibet. Det skulle ju betraktas som en oerhörd skymf om någon, kanske liksom i något medialt sammanhang eller sånt där, skulle ha kallat henne för Lilibet. Det skulle ju bara vara otänkbart. Och nu är det ju inte så att prins Harry och Meghan går runt och kallar drottningen för Lilibet. Men de lyfter upp det här namnet och gör ett offentligt, formellt namn av någonting som var ett oerhört informellt, personligt namn. Och de gör det här då, vad är det nu, 2-3 månader efter att den sista personen dog som faktiskt kunde kalla drottningen för Lilibet. Okej, Boris, jag kan inte exakt ta fingret på vad det är för någonting. Jag hoppas du kan hjälpa mig med det här. Men det är någonting med det här som bara känns så otroligt äckligt. Det känns som en väldigt personlig attack på drottning Elizabeth. Att man liksom, att de använder namngivningen av sitt eget barn för att gripa in i hennes innersta sfär och skända någonting som är väldigt personligt för henne. Kan du förstå vad jag är ute efter? Eller är det bara en sorts överreaktion här?
1: Nej, alltså jag tror det är lätt. Det är för sig lätt att reta sig på allt det här paret gör. Men ibland så är det extra befogat, som just i det här fallet. För som du säger, det är en högst personligt, det är nästan för fint för att kalla det ett smeknamn. Det är någonting mer. Och att norpare sätter det på sitt eget barn och dessutom ljuga om det. För att det har ju blivit en kontrovers i brittiska media. BBCs hovreporter, som anses vara väldigt goda försänkningar, han säger ju att kungahuset och drottningen hade inte en susning om detta. De visste inte det här namngivningen. Men det här lite lätt debila paret, de har hävdat i tweets att jo, men det här har vi berättat för drottningen. Vi får utgå från att BBC har rätt i det här fallet och inte de här twittrarna. Sen är det ju också så att alla vet ju att relationen mellan drottningen och Diana var ju inte den bästa. Så det blir också lite osmakligt. Ungefär att men koppla ihop dem på något sätt. Det tror jag också stör drottningen att hon ska liksom... Dels är hon säkert tillfrågad. Dels ska hon liksom ha barnet också hitta Diana. Alltså Dianas person hon i princip avskydde och såg ner på. Det är jättemärkligt. Sen är det här grund... Så att det är fullt rimligt att reagera med avsmak. Sen finns det ju också... Men många reagerar också med avsmak därför att, som jag säger, man tycker inte om paret. Och det får man ju passa sig för nu nere i England och i västvärlden. För att den gamla, alltid sura och bittra kolumnisten Julie Burchill, hon twittrade ju om att oj, vilken miss de gjorde. De kunde ju döpa barnet till Georgina Floydina. Alltså en liten vink om att de ska alltid vara så politiskt korrekta. Och gissa vad som hände. Givetvis en jättestorm. Det är när man kallar henne för där kritikerna påstår att hon är rasist. Det är helt uppenbart fall att de syftar på deras politiska vakenhet och opportunism. Och inte på att barnet inte skulle vara vitt. Men det här har lett till att hon fått, man ställde då kravet på att den här mobben, vakenhetsmobben, ställde kravet på att hon skulle få sparken som kolumnist från Daily Telegraph. Vilket hon tydligen har fått också för en så kallad rasistisk tweet. Så jag trodde att det här förbannade paret var uträknade i England, men de har tydligen politisk kraft kvar alltså, och följare som kan starta sådana mobbar. Det är jävligt obehagligt. Jag tycker drottningen ska landsförvisa fanskapen och se till att de aldrig får beträda brittiska öarnas jord igen.
0: Fascinerande berättelse. Jag har inte följt den här berättelsen om den här kolumnisten som fick sparken. Jag måste säga att jag hängde inte med först på när du förklarade. Men jag förstår ju så att det var rasistiskt för att eventuellt finns en fråga kring huruvida hertigen och hertigenans barn är vita. För att Meghan Markle har 3 droppar afrikanskt blod.
1: Knappt.
0: Så det är också då givetvis ett vapen som ska användas igen och igen. Ja. Fascinerande. Ja. Det kanske är lika bra att vi går vidare, för att tyvärr så är det ju inte sista gången som vi pratar om det här otäcka par.
1: Nej.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Innan vi avrundar för idag så har jag fått ett mycket hedersamt uppdrag av Sofia. Nu har jag nämligen tillstånd att berätta för er som lyssnar lite grann om vilka talare som vi har bokat till Korax-konferensen i sommar.
1: Oh.
3: Och vi började med en ganska späckad lista med personer som vi tänkte vi kanske skulle vilja bjuda in. Och längst upp på listan, vi rangordnade lite grann, lite löst. Och längst upp på listan så hade vi ett namn som vi tänkte det här skulle vara den absoluta drömmen. Den absolut mest framstående, mest intressanta, mest relevanta talare som vi kan tänka oss. Det närmsta vi har en ledare från libertarianska rörelsen eller en ledstjärna. Och den absolut tyngsta tänkaren och personen som vi verkligen skulle vilja lyssna på och inspireras av. Och jag tänker naturligtvis på Hans Hermann Hoppe. Och vi hade en sån fantastisk tur att när vi hörde av oss till Hans Hermann Hoppe så sa han att det kunde han faktiskt tänka sig. Kunde tänka sig att komma till Korax-konferensen. Han var lite nyfiken på Malta också, sa han. Och sa att det kan han göra. Så att vi... För några veckor sedan här så fick vi bekräftat från professor Hoppe att han kommer till Malta. Så det är ett otroligt privilegium. Vi har varit alldeles till oss här i en vecka. Vi känner oss otroligt hedrade och uppspelda inför att få ha så fantastiskt. En namn för att göra en keynote, en så kallad keynote address, tror jag det kallas ibland på konferensen. Sen så tittar vi vidare på andra namn. Ett annat namn som var på toppen av min lista, en person som jag tycker är en av de mest karismatiska, en av de mest retoriskt skickliga, karismatiska, framstående aktivisterna, som också har en mångsidig verksamhet, som har jobbat politiskt, har gjort alternativmedier, är en aktiv debattör, men också är en praktisk person som inte tvekar att skita ner händerna och bygga saker för sig själv och sin familj och visa andra människor att man kan leva ett fysiskt självständigt liv och ta hand om sig själv. En person som har inspirerat mig och som jag tyckte var väldigt entusiasmerande att lyssna på Anarchapulco förra året. Jag pratar om Adam Kokesh, framstående amerikansk aktivist, för detta marinsoldat som sen har blivit en stark kritiker av amerikanska krig. Och många av er som lyssnar känner väl till honom. Jag har sett hans YouTube-filmer och sånt där. Jag är väldigt förtjust bland annat i hans sätt att gå ut på gatorna och intervjua folk. Ibland så går han ut på gatan med en mikrofon och omvänder en socialist till libertarian på 3 minuter. Med sitt otroligt charmiga och skickliga sätt. Vi har också bokat en annan framstående libertariansk internetaktivist, nämligen Julie Borowski. Ett annat bekant namn för många som ni följer på Facebook och YouTube och så vidare. Och bland annat så hoppas jag att vi ska få höra från henne om hur man bygger såna här kanaler. Hur man når ut och kanske inte ens blir en stjärna som hon har blivit. Men hur man får ett brett genomslag. Och så hon kommer vara en av talarna. Och avslutningsvis en fjärde talare som vi presenterar. Vi kommer ha fler talare. Vi presenterar 4 stycken idag. Men den fjärde som vi presenterar idag är ingen mindre än Brendan O'Neill. En av redaktörerna på Spiked Online. En person vars artiklar vi ofta länkar till här på Bubbla. Vad tycker du om den bokningen, Boris? Vem är Brendan O'Neill? Är det bra att du bjuder in dem?
1: Ja, det är jättebra. Det är, då får jag en själsfrände. Alltså, det är alltid kul med en marxistisk libertarian i talaruppställning. Och han är ju väldigt, väldigt bra, rolig och framförallt han är väldigt slagkraftig även i debatter och framträdanden. Så att, det är... Men hela den här uppställningen på de här 4 personerna är ju... Alltså, den är nästan för bra.
3: Det hänt några gånger att jag har liksom velat nypa mig själv och undrat, är det verkligen sant? Och sen har jag läst mejlen om och om igen, där jag ser att de tackar ja och allting är klart och sådär. Och nu idag så kommer vi gå ut med det på lite bredare front. Jag tycker själv att det är en fantastisk uppställning. För att det är liksom, vi har den ideologiska spjutspetsen med Hoppe, som är den absolut främsta libertarianska tänkaren som finns idag. Och vi har också, kan man säga, en sorts aktivistisk spjutspets med Kokesh och Borowski, som kanske har lite annan ideologisk linje. Det är big tent här. Det är olika sorters libertarianism, precis som vi pratade om lite tidigare i den här sändningen. Det är inte bara en viss ideologisk inriktning. Även om vi kanske är ganska sådär hoppianska, Misesinstitutet närstående och så vidare, så finns det många andra intressanta krafter som också är duktiga, och kanske duktigare på vissa sätt än vad kanske andra mer ideologiskt renläriga personer är. Och sen har vi också Brendan O'Neill som representerar någonting annat, som inte är en del av den libertarianska rörelsen, men som vi ser som en allierad och som ingår i en sorts modern allians av frihetliga, fritänkande människor som förenas, trots att man har, att vissa kommer från till exempel ett konservativt håll eller ett klassiskt liberalt håll. Han kommer från en marxistisk riktning, ungefär som du, Boris, såna här blå marxister som har dykt upp lite här och var.
1: Poppar upp ute i skogarna.
3: Så vi kommer ha mer talare och vi kommer berätta om det så småningom. Men nu så ska jag bara upprepa att det finns ungefär 10 biljetter kvar av de billiga biljetterna. De som kostar 100 euro styck. När de 10 biljetterna är slutsålda så kommer priset gå upp till 200 euro per biljett. Och när vi har sålt 50 biljetter till det priset så kommer priset gå upp till 300 euro per biljett. Och sen vet jag inte om vi säljer fler än 150. Eventuellt gör vi det, men i sådana fall så kommer de kosta 400 och sen 500 euro per biljett. För att målet här är att inte sälja slut på biljetterna, utan istället ha en pristrappa som gör att den sista biljetten inte blir såld. Så att passa på och köpa er biljett så fort som möjligt, för annars kommer det bli dyrare. Och som ni hör på de här talarna så kommer ni inte vilja missa den här konferensen. Ni kommer inte vilja missa de andra talarna heller som vi ska boka. Men vid det här laget så hoppas jag att alla förstår att årets KORAX-konf kommer bli någonting väldigt, väldigt speciellt. Och det kommer bli jag skulle säga den häftigaste talaruppställningen, den häftigaste libertarianska konferensen som någon har gjort på år och dagar. Det enda jag kan jämföra med i termer av talarutbud, det skulle möjligen kunna vara ISFLC förra året, bara för att Hans Adam den andre var där och talade. Och David Friedman, några till som jag tyckte var riktiga såna högtidsstunder. Men det här kommer inte gå av för hackor på KORAX-golf. Med tanke på att vi ändå är ganska små, nystartade, så är det här riktigt, riktigt storslaget. Och jag skulle nog säga att det här är, ska ni bara åka på en sån här frihetlig konferens i år, så är det definitivt KORAX-konf. Alldeles oavsett liksom Bubbla och KORAX och det där. Så vi kommer ju också ha mycket internationella gäster, ännu fler än vi hade förra året. Och även därför ska man passa på att skaffa biljetten så tidigt som möjligt. För de kommer sälja som smör även internationellt. Och det kommer finnas en bortre gräns. Vi kommer absolut inte under några som helst omständigheter sälja mer än 250 biljetter. Det är helt uteslutet. Vi kommer försöka få försäljningen att sluta innan dess. Men det finns en absolut maximal bortre gräns. Och köper man inte biljetter innan dess, då är det kört. Då kan man inte vara med på konferensen.
1: Lyssna, tag varning.
2: Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Kina passerar nu med sin flotta på 350 fartyg och ubåtar. USA och Ryssland i antal har därmed flest militära vattenfarkoster i världen. Enligt Pentagon i ny rapport som också pekar på att landet strävar efter att minst dubbla sin kärnvapenarsenal och förbereder ett nätverk av baser över världen som kan understödja offensiva operationer mot USA. Ja, vi försöker bevaka löpande här i Radio Bubbla Kinas olika konflikter och spänningar som finns mellan Kina och omvärlden, inte minst. Och vi har pratat kanske särskilt om de ekonomiska aspekterna under den senaste tiden. Och vi givetvis har pratat mycket om coronaviruspandemin och så vidare. Men det kan vara intressant att prata också om de militära dimensionerna, de rent strikt militära dimensionerna av det här. Och så lägligt så har vi den här länken. Och orsaken då till att det här uppmärksammas just nu, det är alltså, ja, man kan säga, Pentagon har gjort en rapport och har presenterats på ett möte på någon think tank där höga företrädare för det amerikanska försvarsdepartementet har presenterat och kommenterat det här materialet. Så att det kan vara värt att tänka på i förväg att det här är så att säga Washingtons bild av vad som händer. Men just i det här fallet tror jag inte att kineserna skulle invända så mycket mot de övergripande dragen. Det vill säga huvudbudskapet att Kina har som ambition att bli en ledande militärmakt och satsa på att bygga ut flottan väldigt mycket och så vidare. Och dels är det här med flottan. Kina har nu 350 skepp och ubåtar i den här klassen. Jag är ingen stor militärexpert, men jag förutsätter att det finns långt fler än 350 vattenfarkoster i den kinesiska flottan. Men man undantar då små båtar. Allt det som räknas är, jag blandar alltihop terminologin, men hur är det? Om båten är längre än 12 meter så är det ett skepp. Ja, förlåt, jag ska inte ens försöka. Jag kommer bara snubbla. Det finns något här. Så jag antar att det är 350-siffran. Det handlar bara om större fartyg. Och Kina har 350 jämfört med USA som har 295 militärskepp och militära ubåtar. Så där har Kina gått om i kvantitativa termer. Och man misstänker också att de kommer försöka gå om i antal kärnvapen. Och säga att de kommer att minst dubbla antal kärnvapen under de kommande 10 åren. Och man ska bygga ut baser då Vi har ju tidigare pratat, Radio Bubbla, om den kinesiska militärbasen i Djibouti, som är lite av ett pilotprojekt för den här ambitionen. Utöver det så vill man bygga liknande baser runt om över världen. Exempel som nämns i den här artikeln är Thailand, Kenya och Förenade Arabemiraten, där kineserna eventuellt tror att en öppenhet för kinesiska baser. Och det här nämns då, i sammanhanget nämns det också att Kina har redan gått om på vissa områden. Till exempel i antal skepp som byggs, där blev man ledande tidigare. Och man har också någon sorts numerärt övertag i termer av ballistiska robotar, kryssningsrobotar, landbaserade robotar. Och i integrerade luftvärnssystem som man alltså har. Man har fler sådana än vad USA har, än vad Ryssland har. Och det sägs att kinesernas ambition är att uppnå världsklass 2049. Det vill säga att år 2049, 30 år från nu, så ska Kina vara världens ledande militära makt. Mäktigare än USA, mäktigare än Ryssland. Då kommer Kina vara den som dominerar militärt på den här planeten. Kommer det bli så, Boris?
1: Nej. Det, man ska svårligen tänka sig att det är så. Det här är ju inte alltså genomgående. Sen Pentagon började publicera specialrapporter om Kina kring år 2000. Och varje år när de kommer så har det alltid varit så här att Kina blir starkare och starkare och starkare. Så vi är inne på 20:e året av detta. Och det finns ju alltid även försvarsvänliga kritiker i USA som påpekar att man tar i ganska mycket i beskrivningen av den kinesiska styrkan både på kort och på lång sikt. Och just med siffrorna med flottans storlek, alltså man ska ju också komma ihåg att genomgående sägs det ju att i alla fartygstyper så är ju kinesernas fartyg mindre och mindre bestyckade. Och tittar man ska också komma ihåg, och i och för sig är det uppenbart att kineserna faktiskt satsar på att bygga ut krigsmakten. De senaste åren så har det stadigt ökat andelen, både kostnader och andelen av den statliga budgeten, centralmaktens budget. Och tittar man på budgeten 2020 som jag roade mig med, så är det så att man låter fortfarande utgifterna för krigsmakten växa. Även om tillväxten då förstås blev ganska usel 2019. Och andra satsningar på att stryka på foten, men dock inte krigsmakten. Men det intressanta tycker jag i sammanhanget är att fortfarande så spenderar USA 3,5 gånger mer på sin krigsmakt än vad Kina gör på sin. Så man ska inte underskatta det här att de metodiskt förstärker den kvantitativt, att de förbättrar kvaliteten med hjälp av ny teknologi, bygger ut kärnvapenarsenalen och framförallt skaffar sig baser och siktar på att skaffa sig baser. Men USA är fortfarande utan överdrift extremt starkare än Kina.
0: Ja, ambitionen är som sagt 2049. Det är ju inte tal om att Kina skulle kunna utmana USA militärt idag. Men det finns ju, som du påpekar, det finns ju väldigt stora problem med den här typen av siffror. Alltså att det är ett kvantitativt mått som inte säger så mycket om de kvalitativa dimensionerna. Och bara sådana saker som att, det kan man också säga, ett kvantitativt mått, att de kineserna har fler fartyg men de är mindre och har sämre vapen, som du påpekar. Men sen också den här frågor som, vilken typ av kompetens har man? Hur många soldater har man? Det är en sak, men vilken kompetens har de? Hur pass vältränade är de? Hur erfarna är de? Har de faktiskt varit ute i krigssituationer och träning och sånt där? Och så vitt jag förstår så är den amerikanska militären vida ojämförligt överlägsen den kinesiska och jag tror så gott som alla andra militärstyrkor också, möjligen med undantag från, jag vet inte, israeliska eller något sånt där. Det känns lite bekant på något sätt, den här diskursen. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker det påminner lite grann om hur man alltid pratade om Sovjetunionen. Och Sovjetunionen, det är som ett fattigt land, det var en bakvatten. Men nu växer de så mycket och snart kommer de gå om väst. Och de utmanar USA som militärmakt. Och kolla, nu har de lika många kärnvapen, eller fler kärnvapen än USA. Och de har fler stridsvagnar än vad USA har. Och så vidare. Men det visar sig i slutändan, nu när vi vet med facit i hand vad som hände i Sovjetunionen, så vet vi att de var aldrig ens i närheten av att utmana USA. Inte på något annat. Ja, de hade fler stridsvagnar liksom, men de hade aldrig kunnat vinna ett krig mot USA. De var aldrig ens i närheten. Utan det var en väldigt uppblåst bild av deras militära kapacitet. Och givetvis en väldigt uppblåst bild av Sovjetunionen på alla sätt. Deras ekonomiska framsteg och så vidare. Men och då kan man fråga sig, vem tjänar egentligen på den här typen av bild vävs? Och där kan jag tänka att dels är det faktiskt bra för Kina. Det är bra för Kina att se stora och starka ut och ambitiösa och så vidare. Det är någonting som de alltid eftersträvar själva. Men det är också bra för det militärindustriella komplexet i USA som vill dra upp. De vill säga att nu har vi den stora farliga konkurrenten. Nu måste vi ha mycket mer pengar så att vi inte hamnar på efterkälken. För att nu finns det en risk för att Kina går om oss militärt. Så därför undrar jag om Pentagon och State Department och det kinesiska kommunistpartiet har en gemensam agenda som kanske inte egentligen är till särskilt stor nytta för oss andra.
1: Det har de definitivt. Alltså kineserna älskar ju tanken på att USA blir nervösa rusta, för att då kan den kinesiska militären är ju också en liknande part av den kinesiska krigsindustrin. Och den här rapporten följdes ju omgående med en rapport från, alltså Pentagon-rapporten från amerikansk stål- och varvsindustri, där man liksom laborerade med ett scenario om vad händer om det blir utdragna om det blir ett utdraget krig till sjöss mellan USA och Kina. Och så räknade man fram att kinesernas industriella kapacitet var mycket bättre än USAs. Så att om kineserna sänkte 10 skepp på ett år, alltså jätteunderliga kalkyler, mycket märkligt krig också, så där lågintensivt man sänker skepp. Men om detta inträffade så skulle inte USAs varvsindustri ha kapacitet att reparera skeppen eller bygga nya, men det skulle kineserna ha. Alltså borde man skotta in mer federala pengar i varvs- och stålindustrin så att de skulle ha en överkapacitet och stå beredda ifall det blir ett utdraget marint krig. Alltså det är så helt koko.
0: Mer pengar till varvsindustrin. Mer statliga subventioner till varvsindustrin. Låt det bekant på något sätt.
1: Det känner vi igen.
0: Ja. Hotet från Kina ska inte helt avfärdas och ska inte underskattas. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun och se bara var den verkliga problematiken finns. Och bara, jag tror ju, som jag sagt många gånger tidigare, det är fortfarande min uppfattning att framförallt den kinesiska ekonomin är en papperstiger, för att uttrycka det på kinesiska. Det vill säga att kinesiska ekonomin är mycket, mycket sämre skick än vad folk tror. Den lever på lånad tid, den kommer kollapsa. Kina kommer bara, allt det här välståndet som det ser ut som att Kina byggt upp, nästan alltihop är fake. Bubblan kommer spricka och då kommer inte Kina kunna finansiera några sådana här expansiva militära saker heller. Jag bara, givetvis kommer de kunna göra det. Nordkorea har en mäktig militär försvar med miljontals män i vapen och kärnvapen och allt det där. Men i praktiken, alltså det här som du är inne på nu, Boris, med den industriella kapaciteten som finns bakom militärmakten och backar upp den i händelse av ett faktiskt krig. Där, framförallt där, skulle jag säga, är en av Kinas stora svagheter som de flesta människor inte förstår eller de ignorerar. Ja, meningen går isär. Jag är i alla fall, de analyser som jag har läst, som jag tycker verkar mest trovärdiga, säger att Kina är mycket, mycket sämre skick ekonomiskt. Så det är inte där som Kina är ett hot. Det är inte att de är en ekonomisk konkurrent till väst eller att de är en militär konkurrent eller att det skulle bli krig mellan Kina och USA eller något sånt där. Utan hotet är annorlunda. På kort sikt skulle jag säga att det största hotet från Kina är att resten av västvärldens olika stater och regeringar verkar göra sitt bästa för att emulera Kina. Allting dåligt som händer i Kina ska kopieras och implementeras i väst. Oavsett om det är den stora internetbrandväggen som nu alla andra länder vill ha. Eller liksom sammansmältningen av kapitalism och statlig styrning. Eller massövervakningssystem där Kina är pionjärer. Det senaste exemplet i år är givetvis hur man hanterade det nya coronaviruset, där hela planeten nu har hoppat i galen tunna för att alla ska göra de här groteska sakerna som kineserna gjorde i Wuhan när det kom ett virus, och man stängde ner hela provinsen och införde de här oerhört drakoniska åtgärderna. Och man skulle aldrig gjort det i västvärlden om inte kineserna hade varit först och då visat det föredömet. Och så finns den här idén om att Kina är så, de är så långt fram i utvecklingen, Kina är framtiden, så att det som händer i Kina är det som kommer hända i väst om 5 år eller om 10 år. Så att det främsta problemet där på kort sikt är att vi sitter i väst och kopierar extremt dåliga saker som de gör i Kina, för att vi har den här skruvade bilden av vad Kina egentligen är, ett sorts land, att vi ser det inte för det skithålsland som det är, utan vi ser det som något sorts stort progressivt föredöme. Vilket det kanske i viss mån är, så om man är en västerländsk politiker så är det ju på ett sätt logiskt att man drömmer om att ha det som i Kina. Att man har landet i ett järngrepp, man har obegränsad ekonomisk kontroll, obegränsad möjlighet att övervaka och censurera och så vidare. Men det är väldigt, väldigt litet antal personer för vilka Kina är ett genuint föredöme.
1: Precis, men som du säger, den stora faran är en slags frivillig kinesifiering av västerlandet. Det finns en sak till där som jag trycker undan i medvetandet för att tanken är så obehaglig. Och det är ju att en viktig faktor när det gäller krig och fred sen andra världskriget har ju faktiskt varit kärnvapen. Och det har ändå, alltså terrorbalansen fanns ju ändå där på något sätt mellan USA och Sovjet, även om Sovjet har militärt underlägset. Men kärnvapnen som fanns i västerlandet gjorde ändå att om de skulle fått för sig och rulla mot Berlin, ryssarna, så hade det ju kostat dem väldigt mycket. Men redan på 60-talet så förklarar ju den vise rorsmannen Mao Zedong att men vi är inte rädda för kärnvapenkrig. Blir det ett jättekärnvapenkrig så finns det i alla fall några 100 miljoner kineser kvar. Och det där är ju en lite jobbig tanke faktiskt. Kineserna menar ju ofta allvar med det de säger. Och det där är en aspekt som man ser alldeles för lite belyst. Alltså hur, vilket de inte berättar om förstås, men hur de rustar sig för ett kommande kärnvapenkrig. Inte bara i form av missiler och annat, utan också i form av alltså förberedelse för att uthärda ett kärnvapenkrig. De är säkert fullt beredda att låta några 100 miljoner stryka med. Motståndarna har inte några 100 miljoner som de har råd att stryka med. Så att det är en faktor som gör Kina oberäkneligt farligt på ett sätt som inte har existerat förut.
0: Ja, väldigt, väldigt farligt med motståndare som inte har några dubier kring att offra sina egna. Sen också bara det mer långsiktiga hotet som jag bekymrar mig över från Kina, det är att de håller på med så mycket eugeniska experiment och processer. De håller på aggressivt, vi vet inte allting, men förmodligen håller de på väldigt aggressivt med genmanipulation för att höja befolkningens IQ, eller åtminstone skapa en elit som har enorma kognitiva fördelar på grund av genmanipulation. Och det där är ett väldigt oberäkneligt hot. Det går inte att säga idag exakt hur det här kommer ta sig uttryck, men det kan bli ett enormt stort problem, och ett problem, en utmaning av en typ som vi aldrig hanterat tidigare, för det har aldrig varit teknologiskt möjligt, vi har aldrig stått inför en sånt. Så att eventuellt så är de närmsta parallellerna kanske när olika folkslag möts som har levt separerade och har evolverat under hundratals år eller tusentals år separat och därför har väldigt olika genetiska förutsättningar. Jag vet inte vad det skulle vara, kanske när européerna först kom till Mellanamerika eller något sånt där. Det handlar om grupper av människor som befinner sig på väldigt olika nivå, även genetiskt. Eller kanske kolonisering av Afrika eller något sånt där. Och det är väldigt läskigt också, den tanken att på några generationers sikt så skulle kineserna kunna ha en klass av människor som är genmanipulerade och har kanske vissa fördelar som är väldigt svåra att hantera.
1: Där har vi två obehagliga tankar att bära med oss.
0: Och där börjar jag nästan känna kärnvapenkrig. Det är inte det värsta problemet vi har att tänka på, utan det är kanske lösningen på det problemet.
1: Nej, faktiskt inte.
2: Radio Bubbla.

He did, with it, what did he live?

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Har Kurdistan en realistisk chans att bli ett eget land? I allt kaos som pågår nu i Mellanöstern, finns det en chans att kurderna lyckas använda det här tillfället till att starta en egen stat?
2: Det här är en väldigt intressant fråga. Jag måste säga att för sig ett Kurdistan, jag är ganska obenägen att tro att det blir ett land som förenar alla kurdiska områden. Och jag vet inte om man skulle ha det landet om det skulle hålla. Jag tror det finns ganska stora skillnader mellan kurderna faktiskt. Och det är sådär, kulturellt och politiskt och så. Till exempel även om kurderna i Syrien och Irak bildade ett land, skulle det hålla? Jag vet inte. Jag tror, vi tar det land för land då. Kurderna i Irak, de har väl mer eller mindre sin stat. Ja, men de är ju halvt autonoma redan.
1: Ja.
2: Jag tycker absolut de borde ha sin egen stat. Jag tycker Irak borde delas in i tre stater. Kurdisk stat, sunni muslimsk arabisk stat, shia muslimsk arabisk stat. Det är ju, de här grupperna slår ihjäl varandra. Och det är väldigt svårt att se, varför ska de vara ett land? Låt dem vara tre länder som har handel. Det där är för mig helt uppenbart. Det är bara, Irak är feltänkt. Irak är en konstruktion när man delade det ottomanska imperiet efter första världskriget. Det var fel tänk. Okej. Turkiet med Erdogan, jag skulle inte bli förvånad om Erdogan nu ger sig och begår etniska rensningar mot kurderna. Jag är väldigt orolig där. Men med tanke på vad som har hänt i Turkiet, inte minst senaste dagarna, jag menar, just nu min bild av Turkiet har svängt. Kan någon bryta sig loss och Turkiet gör det? Jag menar, det är knappast så att Turkiet respekterar minoriteter. De dödar ju civila kurder, tusentals civila kurder, i märkliga militära attacker redan nu. Så där tycker jag också att man rimligtvis kan tänka sig ett fritt Kurdistan. Sen hur det ska gå till med tanke på hur aggressiv Turkiet är, det är en intressant fråga. Syrien är också intressant, därför att syriska kurdernas frihet är ju tätt sammanlänkad med turkiska kurdernas. Och jag tror att Turkiet kommer inte låta dem vara fria. Även om, ja, nu när de är mot alla odds har de ju lyckats hålla borta ISIS. Och de gör väldigt mycket som är förvånansvärt. De tycks ju vara förvånansvärt välmående med tanke på hur extremt utsatta de är. De kämpar mot alla odds. Så jag har väldigt mycket sympati för de här syriska kurderna. Så, okej. Iran dock. Det är en jätteintressant fråga. Kurder är ju trots allt ett iranskt folk. Kulturellt, ekonomiskt, språkmässigt. Man är väldigt nära resten av Iran. Jag vet inte. En del kurder vill ha autonomi. Jag tror många inte vill ha det. Och jag själv skulle inte nödvändigtvis förespråka det. Jag tror att också att Iran, man skulle kunna tänka sig Iran som inte diskriminerar mot kurderna. För iranska regeringen har förvisso diskriminerat starkt mot kurderna. Och kurderna har haft mer autonomi i iransk historia än övriga folk. De var ju vassalkungadöme ganska länge. Min tjejs familj var ju kungarna i Kurdistan för länge sedan. Men jag vet inte, i Iran, jag är faktiskt kluven. Jag kan tänka mig att kurderna i Iran inte kanske bryter sig loss realistiskt. Och jag kan tänka mig att de inte heller vill det. Det är väl svårt att göra en opinionsundersökning i ett land som Iran om den här frågan. Men jag skulle inte bli förvånad om många kurder i Iran vill vara kvar i Iran men ha lite mer autonomi. Så det är lite olika. Och däremot kan jag säga det här. Jag tror inte att de här kurderna i de här fyra olika länderna ska försöka bilda en gemensam stat. Det skulle inte fungera. Därför att jag tror de skulle finna att det finns mycket de inte har gemensamt.
1: Det är nog ett ganska inspirerande scenario, tycker jag, och tänka sig att vi ska inte ha ett Kurdistan utan fler olika, två eller tre eller fler olika Kurdistan. Och det är också egentligen mer i linje med de här decentralistiska principerna som vi vanligen intresserar oss för. Strömavbrott börjar på Kuba när Venezuelas subventioner upphör. En perfekt storm drar ihop sig på ön. Tidning varnar för möjliga protester. Kuba och Venezuela har ju väldigt länge haft nära band. Och Venezuela som är ett större land och åtminstone på vissa rikare har hjälpt Kuba väldigt mycket. Inte minst på energifronten. Att man har levererat olja och naturgas, kanske andra produkter, framförallt olja och gas, till Kuba, som har gjort att man på Kuba, precis som i Venezuela, har kunnat ha kraftigt subventionerade priser på de här råvarorna. Och naturligtvis så är Kuba också utsatt för vissa begränsningar och kan inte handla fritt i världen och sådär. Så att Kuba har varit väldigt beroende av Venezuela, och förvånande nog så har det venezuelanska stödet pågått ända fram till nu. Men nu har det avbrutits. Nu kan man inte råd längre i Venezuela. Man har inte råd med någonting i Venezuela. Men nu har man i alla fall stängt av den här kranen. Och det innebär att strömavbrotten som man tidigare haft i Venezuela i extremt hög utsträckning har faktiskt minskat lite grann. Nu har man inte lika mycket blackouts, utan elnätet är lite pålitligare. Men istället så har man nu strömavbrott på Kuba. Man har haft ganska mycket problem senast på Kuba med... Man har behövt stänga ner mycket verksamhet. Staten har sagt stänga ner kaféer, minska arbetstiden. Precis som man gjorde i Venezuela för ett tag sedan. Minska från 8 timmar per dag till 5 timmar per dag. Stängt på lördagar. Folk som jobbar i vissa branscher får väldigt långa semestrar. De får betald semester, och bara det viktiga är att man inte använder för mycket ström genom att ha fabrikerna igång och kyldisken på kafeterian och vad det kan vara för någonting. Och det finns också rapporter om att vi kan få se oroligheter och eventuellt våldsamma upplopp på Kuba. Vi hade en länk för några veckor sedan eller två här om protester på Kuba som slogs ner av polis. Folk var ganska rakryggade och stod upp mot regimen. Och nu finns det mycket mummel om att det kan börja hända igen.
3: Det jag grubblar på är en del i det här har ju varit att Kuba får energihjälp för Venezuela, har vi bland annat betalat med sjukvårdshjälp till Venezuela, skickat läkare, drivit kliniker och sjukhus och så vidare. Och man antar ju att Venezuela inte kan betala för den sjukhushjälpen, man ska kalla det, eller medicinska hjälpen.
1: Det är en intressant reflektion, att det här kommer förmodligen över tid slå mot Venezuelas sjukvårdsresurser.
3: Mm. Men då blir det i alla fall USAs fel.
1: Vi har i alla fall en olycksbådande varning från Granma, den kubanska statliga tidningen, som säger att Kuba kan stå på gränsen till explosiva protester. Så det är någonting att hålla ögonen på under veckor och månader framöver.
0: Radio Bubbla. Minst 50 djur har svultit ihjäl på venezuelanska zon. Människor jagar hundar, katter och duvor för att få mat. Krisen i Venezuela fortsätter på förfärande sätt. Senaste bilderna som berör oss kommer från Caricuao-Zoo i Caracas. Här ser vi djur som inte har fått mat på flera veckor, som är utmärglade. Vi

0: känna något för att ta hand om djur även om de inte är direkt ätbara. Det är någonting där, tror jag, nästan biologiskt grundat. Och det här att det är nästan skräckinjagande att tänka sig liksom att det är ett avfolkat zoo där djuren bara dör helt enkelt. Då har det gått väldigt långt.
1: Ja, jag tror att det är en av de sista saker som folk ger upp på.
0: Ja.
1: Det är ganska ovanligt, så vitt jag vet, att man bryter sig in på ett zoo och äter upp djuren. Man kan också tycka från ett djurskyddsperspektiv att det är synnerligen omänskligt och grymt att låta de här djuren svälta. Men det finns ingen särskild förhoppning om att man kommer få igång matsituationen och kunna förse de här zoodjuren med mat. Så möjligen så kunde man kosta på sig en kula, göra processen kort för det här lejonet. Den här tapiren, den här bisen också. Men samtidigt så är det en passande bild för den fruktansvärda situationen som råder i Venezuela just nu.
0: Mm.
1: Med tanke på hur sjukt det här är så kommer vi nästa vecka få se ännu mer bizarra och deprimerande scener.
0: Tyvärr, garanterat.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Peter Thiel, finansiär till variant av olympiska spelen där doping tillåts. Planerad start 2025. Kommer marknadsföra tävlingen under sommarår 2024. Olympiska spelen är en av de mest degenererade och korrupta organisationerna i världen. Vi har pratat många gånger om dem tidigare, om många olika aspekter av dekadens som gror där. Ekonomisk korruption såklart, men också det här med doping som vi har pratat om flera gånger tidigare. Alltså vilket stort hyckleri det är, den här antidopingregimen som man har inom sport idag. Och vi har också sagt i Radio Bubbla att man borde tillåta doping. Det är en naturlig väg framåt att gå. Låt folk ta vilka sprutor de vill, äta vilka piller de vill, och sen ser vi vem som kan bygga sin kropp på bästa sätt och nå de största atletiska höjderna på en jämn spelplan. Och nu verkar det vara på väg att hända på riktigt. Inte i OS såklart, men genom att Peter Thiel, vem annars än Peter Thiel, har bestämt sig för att finansiera ett slags alternativa olympiska spel. Och det här projektet kallas för Enhanced Games, de förbättrade spelen. Och de har fått en del mediepublicitet sedan slutet av förra året. Det är ganska snuttigt och sånt där. Men jag tittade in lite på deras egen hemsida. Och där fanns det väldigt mycket utförlig information. De var väldigt proffsigt presenterat och verkar ha en seriös plan och liksom seriösa människor som står bakom allt sånt där. Ganska intressant faktiskt. Det är en sak som de trycker mycket på, det är att de värnar om atleterna och atleternas säkerhet. Och det här är liksom en del av mainstream sportens propaganda, att man säger så här att ja, men om man släpper doping fritt, då kommer alla stackars atleter, då kommer de liksom hetsas till att ta en massa droger och bli såna här liksom arsenikhästar, och de kommer förstöra sin hälsa med droger och så vidare. Men det Enhanced Game påpekas, det är att deras system skulle vara mycket säkrare för atleterna. Därför det som händer nu är att folk tar väldigt konstiga droger. De optimerar inte för säkerhet. De optimerar inte ens för att maximera sin prestation. Utan de optimerar för att komma runt dopingtester. Så att därför måste man till exempel, man kan inte ta det mest effektiva

0: preparatet. Man kan inte ta kanske så här testosteron eller tillväxthormon, den typen av ganska naturliga substanser. Utan man måste ta andra konstiga saker som inte alls är lika bra för hälsan. Som har mycket större säkerhetsrisker. Man måste ta dem istället och de ger inte lika bra effekt. Då måste man istället ta jättemycket av dem. Bara för det är de som inte dyker upp på dopingtester. Det som händer nu det är att folk dopar sig ju enormt mycket. I den här artikeln står att det är 44% av alla olympiska atleter är dopade idag. 1% åker fast men 44% är dopade enligt. Jag tycker det låter lågt men det är någon typ av officiell siffra tydligen. Så att OS är redan genomdopat men på ett väldigt dåligt och osäkert sätt. Där framförallt atleterna råkar illa ut. Sen pratar de också om, det här är någonting som jag inte känner till alls, men de pratar om de ekonomiska villkoren för atleterna. Som de säger är väldigt dåliga. För många är det väldigt ansträngande ekonomiskt och de flesta får inte betalt och sånt där. Så en av deras idéer är att alla atleter som deltar ska få en sorts grundlön, en grundbetalning för sitt deltagande. Oavsett om de vinner eller inte. Och det är en hel del andra såna intressanta idéer som de har. I år så ska de inte hålla regelrätta spel utan de ska ha en sorts uppvisningsomgång, säger de. I anslutning till ordinarie sommar-OS. Och sen de första fulla spelen av Enhanced Games ska hända nästa år, 2025. Och då säger att det här också är en av de saker de trycker på. Och det här det är inte så överraskande när man vet lite grann om Peter Thiel. Att de säger att det här är för dem i hög utsträckning en medicinsk experimentverkstad. De tror att om man bygger en ny scen av väldigt systematisk, målmedveten medicinsk förbättring av människors förmågor, så kommer det leda till medicinska upptäckter som är användbara inte minst för livsförlängande medicinska behandlingar. Det är sånt som Peter Thiel och hans kamrater är superintresserade av, investerar massor med pengar i. De hoppas ju att den typen av fynd ska komma som en spin-off till Enhanced Games och det verkar som att det kanske är deras egentliga långsiktiga motiv med den här verksamheten. Ja, Boris, vad tycker du om Enhanced Games som den har presenterat?
1: Det är... Jag har inte kunnat hitta liksom vad de drar. Jag är ju för doping, alltså i klassisk traditionell mening att man ska få trycka i sig testosteron, anabola steroider och sånt. Den nivån sjunker om man tränar hårt. Det är ungefär som att käka zink och magnesium. Man ska, det är mänsklig rättighet att komplettera naturligt förekommande ämnen. Men du som har läst hemsidan, jag förstod så dumt, jag fattade att de hade någon. Alltså, gör de någon slags, är allting fritt liksom? Finns det inga begränsningar?
0: Allting är fritt, du får ta vad du vill. Vilka liksom, tillskott och sånt där. Däremot så vill de ha, de planerar att ha hälsokontroller. Och de har listor med hälsomarkörer som de ska kolla så att de ska se att folk är friska. Men det är alltså att kolla alltså normala blodvärden i princip. De gör blodtester och ser till att folk inte är liksom sjuka. Så att så länge du håller dig frisk och inte har liksom totalt förvrängda och ohälsosamma blodvärden.
1: Mm.
0: Så får du ta vilka sprutor du vill. Så förstod jag idén. Det finns i alla fall något avsnitt. Jag skummade, vissa sidor skummar jag bara. Men det finns i alla fall en del på hemsidan som handlar om medicinska krav som handlar om den typen av saker. Så det finns en lista med sådana medicinska markörer.
1: Ah.
0: Jag försöker hitta nu, men jag hittar inte. Men det finns ingen form av liksom doping som de säger är otillåten. Och de har också en intressant sak som de säger. De kallar för Enhanced World Records. Och det de säger är att vi som sportorganisation, vi erkänner nu formellt alla världsrekord som har ifrågasatts eller ogilt förklarats av som världsantidopingbyrån. Alla sådana rekord som någonsin har ifrågasatts erkänns av Peter Thiel och company. Jag skummar igenom listan, jag såg till exempel att Ludmilla Enqvist finns med där. Hennes gamla rekord på 60 meter häck, det erkänns som ett officiellt världsrekord av Enhanced Games.
1: Mm.
0: Och om de säger att alla, de erkänner alla ifrågasatta rekord. Det måste ju betyda att alla dopingmetoder som någonsin varit uppe för diskussion är godkända av Enhanced Games.
1: Jag är lite tveksam till just den här till de preparat som så att säga, ger dig en extra kick, alltså de som drar åt det milt uttryckt extremt uppiggande och en del uthållighetspreparat. Jag är lite konservativ där. Jag tycker man har rätt att återställa det kroppen förlorar. Men jag är inte lika beskänkt av att man ska få tillföra sånt som inte finns naturligt i kroppen. Jag är lite bakåtsträvare där. Jag intar en centristisk position i frågan.
0: Okej. Okay. Det finns en video förresten på MP3. Du får starta din egna spel.
1: Ja, exakt.
0: De halvvägs förbättrade centristiska spelen. Där vi tillåter ganska mycket doping, men inte all doping, för det vore bara galet. Så långt kan vi inte gå. Ja. Verkligen het tagning, Boris. Det finns en sak som jag tycker är väldigt fantasiägande på deras reklammaterial. Jag vet inte när det är på riktigt, men det finns en video de har gjort där de visar, de har någon speakeröst som säger så här: jag är världens snabbaste man, men du har aldrig talat om mig. Och jag kan inte visa mitt ansikte, men jag har slagit Usain Bolts världsrekord på 100 meter. Jag är snabbare än Usain Bolt, men på grund av den här liksom diskriminerande inställningen så kan inte jag komma ut i garderoben. Mm. Och sen är det en bild på en löpare, en vit löpare som springer runt på en stadion och sånt där. Men man får aldrig se hans ansikte. Jag vet inte om det är liksom ett sorts påhittat exempel. Eller om det faktiskt finns en person, eventuellt då någon vit atlet som inte såg så överdrivet biffig ut. Som faktiskt har sprungit 100 meter snabbare än Usain Bolt. Bara att han är dopad på något sätt.
1: Det skulle ha spridit sig. Jag har svårt att tänka mig att han finns på riktigt.
0: Jag tycker det är väl lite grann vad jag känner också. Men om de kan presentera något sånt, till exempel i samband med sommar-OS, så är det enormt intressant. För att, jag vet inte, vi har pratat lite om det här förut, liksom, tittarintresset. Nog skulle man mycket hellre vilja kolla på den här killen som springer snabbare än Usain Bolt, än att kolla på Usain Bolt.
1: Ja.
0: Boris, jag tror att du just fick namnet på din egna olympiska spelare på BBSen. Medborgerlig doping.
1: Nej, men naturlig doping.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, det är bra. Det är lite så här ett paradoxalt namn.
1: Precis. Naturlig doping.
0: Mm. Du måste säga så också att det är ganska roligt hur bögigt allting är på den här Enhanced Games. Det är enormt mycket liksom så här homosymbolik. Allt det här med att vi är diskriminerande, vi vågar inte komma ut i garderoben.
1: Nej.
0: Jättemycket paralleller. Så att liksom moraliskt och estetiskt liksom. Det är väldigt bögigt faktiskt. Och de har också en avdelning som heter Enhanced Inclusive Language. Som på riktigt är en språkguide för att ha ett mer korrekt språk kring dopning. Som säger då att alltså, doping, det är en slur. As with other slurs, there is no acceptable alternative. Men till exempel istället för onaturlig så ska man säga enhanced. Och istället för att säga clean athlete, ska man säga natural athlete och så vidare. Alltså de har en hel sån här PK-lista över ord som man inte vill säga och ord som man ska säga istället. Och sen så, de tackar LGBTQIA+-rörelsen för deras modiga fight för inklusivitet och lika rättigheter.
1: Fanta. Men då kommer jag
0: nej, det är perfekt, stora... det är perfekt, Boris. De säljer in det här som så här en totalt politiskt korrekt grej. Det blir väldigt svårt att motsätta sig den här grejen.
1: Hemskt. Men du, vad är deras symbol? Alltså, normal OS har 5 ringar. Vad ska de ha? Regnbågsflaggan.
0: E+. När de kör med gult och blått som Sveriges färger. Gult på blått. Och det är E+. Det är 3 streck på varandra. Det är som ett E utan den vertikala pinnen. Så 3 streck. Lite som ett lika med tecken med extra streck. Plus. Så det är lika med plus nästan står det. Men det står ju för E+.
1: Men en intressant fråga blir ju som du har tassat in på. De måste rimligen godkänna män som ser sig som kvinnor tävlande i kvinnoklassen. Det måste vara helt oproblematiskt för dem.
0: Gud vad intressant. Jag har inte sett någonting på hemsidan. Men det är en jätteintressant fråga. De är ju så enormt varma vänner till LGBTQIA+-rörelsen. Det skulle vara förvånande annars. De kanske bara har en klass. De kanske inte har herr- och damklasser. Det skulle vara det rimligaste om man bara är intresserad av
1: prestation. Det.
0: inga, jag har inte sett någonting om kvinnoklasser. Det är bilder på kvinnor, några stycken. Men ja, bra fråga.
2: Radio Bubbla.
3: Facebook, världens största sociala medieplattform, hade en massiv incident för två dagar sedan. Det här var den, ja det var två dagar sedan, 4 oktober. Och det hände svensk tid, så hände det här mellan, ungefär mellan 6 på kvällen och midnatt. Så att från amerikansk horisont då, så var det någonting som hände på dagen. I Sverige var det helt enkelt en kväll. En hel kväll då Facebook inte fanns. Och ja, man kan tycka att det är en fånig grej. Det mig personligen berör det inte alls. Men det är en väldigt stor händelse. Det är en av de största händelserna som har hänt i världen senaste veckan. Så jag tycker ändå det kan vara intressant att säga någonting om det, på grund av hur många som berörs av det. Så det som hände på Facebook, det är att man hade problem med sina interna nätverkssystem som gick ur funktion. Så Facebook, infrastrukturen bakom Facebook är ju givetvis ett stort antal gigantiska datacenter. Stora, liksom, stora hus fyllda med datorer, med servrar där allting kör. Och för att man ska funka så måste alla vara ihopkopplade i ett internt nätverk. Och en väldigt central del av den här nätverksinfrastrukturen slogs ut. Vilket innebar att allting som fanns bakom det nätverket blev otillgängligt. Så att bland annat allting som på något sätt går genom domänen facebook.com var trasigt. För att facebook.com är kopplat till ett namnserver som var hette. Men de slutade förmedla vidare trafiken. Så det var en sån här flaskhals som försvann. Jag tror att det också var så att Instagram och WhatsApp, som ägs av Facebook, också gick ner under den här. Så det var som en maximalt katastrofal från sån IT-perspektiv. Så är det sån här, man försöker alltid bygga IT-infrastruktur så att man ska ha så få flaskhalsar som möjligt, och så få, man pratar om single point of failure, och man vill ha så få sådana som möjligt, men det är inte helt möjligt att undvika att man har några sådana. Namnserver är ett typiskt exempel på någonting som kan gå fel. Så att de här hade maximal otur, kanske man kan säga. Maximalt knepigt problem. Och det som hände i praktiken då, det var att ingenting funkar. Inte deras externa tjänster, inte deras interna system, inte deras interna verktyg som de kanske normalt skulle använda för att analysera och lösa problem. Ingenting funkar. Det är som en digital version av att gå hemifrån utan nycklar och låsa sig ute. Och hur ska man ta sig in? Dessutom så hade man enligt uppgift problem, enligt en Facebook-anställd som började skriva det här problemet på Reddit på eget bevåg under användarnamnet Ramen Porn, började plötsligt rapportera till hela världen om vad som egentligen pågick i Facebooks datahallar. Kort stund senare så togs inläggen bort och även användarkontot på Reddit försvann. Man får hjärtat banka lite grann för Ramen Porn, för att se, man undrar vad som hände sen på jobbet. Men man får en glimt av det där då. De hade ganska stor underbemanning på grund av coronahysterin. De har minimerat mängden folk på datacenterna till en sån här skelettteam, bara det absolut mest nödvändiga, som man trodde var det nödvändiga i alla fall. Men det visade sig då att personer som behövde vara på plats i datacentret var långt därifrån. Och de fick liksom försöka fjärrstyra mindre kvalificerad personal för att på något sätt kunna få ihop det och fixa det liksom. Och de lyckades, men bara efter 7 timmar, vilket är enormt lång tid. Alltså i sån här IT-sammanhang, framförallt med stora seriösa tjänster som Facebook, miljarder dollar som går genom systemet hela tiden. Så 7 timmars nedtid är liksom inte ofattbart. Men om bubblan var ner i 7 timmar, det skulle jag skulle uppleva det som en katastrof, oerhört pinsamt. Det var ju jättejobbigt för mig känslomässigt. Jag kan inte ens föreställa mig att ha 7 timmar nedtid på en sån tjänst som Facebook. Svårt att förmedla till folk som inte haft driftansvar för stora IT-system, men det är liksom en enorm incident. Så konsekvensen av det här, vad händer när Facebook är ner i 7 timmar? Ja, det är 1 miljard människor som plötsligt inte har någon aning om vad de ska göra. Det är en av de mest direkta orsakerna. Och de har liksom, förvirrade människor har sagt, jag kan inte gå in på Facebook, jag testar igen, laddar om sidan igen och igen. Okej, jag måste väl göra något annat. Så att diverse andra verksamheter har sett upptick i sina användarsiffror. Men sen är det också att Annonsintäkterna uteblir. Jag vet inte exakt hur mycket pengar som går genom Facebooks annonssnurra på 7 timmar, men det är väldigt, väldigt mycket, mycket pengar. Och jag såg att Mark Zuckerberg förlorade, jag tror att det tog 6 miljarder dollar, alltså 60 miljarder kronor, när aktien dök. Så att hans officiella net worth baserat på Facebook-aktiens pris
1: bra.
3: Gick ner några dussin miljarder. Men givetvis blir det också en del det riktiga problem. Som att folk kanske inte kan koordinera diverse aktiviteter för att de har gjort sig helt beroende av Facebook, och det är enda sättet att information om när någonting händer, hur man tar sig dit och så vidare. Så förhoppningsvis så har folk lärt sig lite grann nu senaste dagarna om att det kanske inte är bra att vara så totalt beroende av digitala system, och att det kanske inte är så bra att lägga alla ägg i en korg hos Facebook och hänga upp liksom hela sitt liv, sin organisation eller vad det är för någonting på Facebook, att Facebook hela tiden ska vara igång och vara tillgängligt. Boris, du som inte bara är en samhällsobservatör utan även själv en flitig Facebook-användare, vad gjorde du för reflektioner här om kvällen när Facebook försvann?
1: Alltså jag blev ju lite orolig, för jag tänkte så här att det här är kanske ett sätt för Gud att testa mänskligheten, att vad händer om jag stänger ner Facebook? Och med tanke på den förvirring och sorg och nästan panik som verkar utbrutit i stora kretsar, vilken uppmärksamhet jag har fått, så tror jag inte att vi som mänsklighet bestod provet riktigt. Och det är då man bara tänker på att det kanske kommer en syndaflod nu. Och så tänker man på Kanarieöarna. Ja, det är lite nervöst det här.
3: Ja. Men sen har man också blandade känslor kring den där tsunamin som ska komma från Kanarieöarna. Är den på gott? Är det på ont?
1: Beror på den träffar.
3: Förmodligen så sköljer den bort ganska många Facebook-datacenter i alla fall. En sak som jag såg som jag tyckte var intressant var att Telegram, som man kan säga en av Facebooks konkurrenter, meddelande tjänst och socialt nätverk och så vidare, Telegram, som mer och mer konkurrerar med Facebook för att man också kan starta grupper som man, där man kan följa någons Telegram-grupp, och då får man uppdateringar från dem. Så det funkar lite grann som en Facebook-sida, fast modellen är väldigt annorlunda. Och framförallt, eller en av de stora skillnaderna är att på Facebook så är det alltid Facebook-algoritmen som kontrollerar hur mycket du ser från respektive sida. Så det är folk som följer Bubbla på Facebook till exempel, de får bara se några enstaka få procent av allting som Bubbla postar. Men på Telegram så är det inte styrt på samma sätt, så att det är mer öppen plattform, och det är många, jag pratat med många entreprenörer, opinionsbildare och så vidare som har berättat för mig att när de har gått över till Telegram och börjat skapa Telegram-grupper så har de fått enormt mycket mer genomslag. De har nått ut till många fler användare, fått mycket bättre respons, mycket bättre dialoger med folk, ökad försäljning och så vidare. Så Telegram är sån här en mycket bättre plattform än Facebook för många av de här syftena som Facebook finns till för. Telegram fick 70 miljoner nya användare under de här 7 timmarna när Facebook var nere. 70 miljoner människor sa att okej, men om Facebook är nere, då kan det här vara dagen då jag testar det här Telegram som folk snackar om. Så laddade jag ner Telegram-appen och se vad som finns där. Och det gick jag ganska mäktigt. Och deras vd Pavel Durov som sa att de fick 70 miljoner nya användare. Och när jag läste om det där så gick jag förresten in på Bubblas. Vi har lite siffror på Bubbla på BBSen, hur många som är inloggade. För jag ville se om det var så även för oss att när folk inte går på Facebook så strömmar de in på Bubble och BBS för att hänga på forumet istället. Och man kan se en liten peak mellan klockan 6 och midnatt ungefär. Liten peak. Men man behöver bara gå en eller två veckor bakåt för att se en lika hög peak från någonting annat. Så vi hade tyvärr inga så 70 miljoner som plötsligt strömmade in till Bubbla, utan så märktes det knappt vad det kan bero på. Men det märktes på vissa andra sätt, och en av de mest fascinerande effekterna tycker jag, det är att man såg en stark effekt i Global Consciousness Project, som är ett experiment som har bedrivits i några årtionden vid det här laget. Väldigt intressant sak. Vi diskuterat det här på VBS de senaste dagarna och försökt förstå exakt hur det fungerar. Tipset kom ursprungligen från Jason Reza Giuliani, som har skrivit lite om det här i dagarna. Global Consciousness Project, det är ett system som består av ett stort antal slumpgeneratorer som finns utspridda över olika delar av världen. Och så samlar man in data från slumpgeneratorerna, det vill säga strömmar av ettor och nollor som de producerar. Och det görs enligt olika principer, men man kan säga att det är såna här, de mest avancerade bygger på sån här kvantmekanisk osäkerhet eller något sånt där. Men poängen är att man vill ha en perfekt, totalt slumpmässig ström av data. Men det man gör det i Global Consciousness Project är att man jämför de här uppgifterna med varandra. Och det man märker då är att de är inte alltid helt slumpmässiga, utan ibland så ser man samband, att man har högre eller lägre varians mellan de här slumptalsströmmarna. Och sen har man märkt att avvikelsen från ren slump, när man har ovanliga nivåer av varians i det här systemet av slumpgeneratorer, verkar ha ett starkt samband med händelser som händer i världen. Framförallt händelser som berör många människor på en och samma gång. Till exempel, det kan vara en stor terrorattack eller någon annan sån dramatisk händelse som alla följer. Eller ett exempel var O.J. Simpson-rättegången. Vad händer med slumpgeneratorerna exakt när alla sitter klistrade framför tvn för att få se domslutet som ska levereras här om några minuter? Och det de tycker sig se på det här i det här projektet är att det finns ett tydligt samband. Och precis just nu under den här perioden när Facebook hade sin nedtid, så såg man först ett extrem låg grad av varians mellan de här slumpgeneratorerna. Så att förenklat då kan man säga att slumpgenerationer över hela världen bör generera samma värden istället för att vara rent slumpmässiga. Så det var en extrem peak i paranormal kvantmekanisk verksamhet i världen. Jag vet inte när man senast såg en sån stor anomali i hur slumpgeneratorerna fungerar. Men det såg man i 18 timmar så var den här totala anomalin i GCP-projektet. Och det var 18 timmar, det är mer än 7 timmar, ja. Men det är ofta så att med GCP så är ofta att det systemet detekterar de här händelserna innan de faktiskt inträffar. Men så kan man se att det stämmer ungefär på tidslinjen. Och det fanns en hypotes då om att det i själva verket var vulkanutbrottet på Kanarieöarna som var på väg att totalt explodera och skapa megatsunami. Att det var det som anticiperades av den här GCP-anomalin. Men nu verkar det mer sannolikt att det faktiskt var Facebooks massiva IT-incident som låg bak.
2: Mm. Den monetära världsordningen förändras. Kinas inkludering i SDR, ett steg i ambitionen för mindre USD-beroende världshandel. Samarbetet med Ryssland fortsätter och flertalet centralbankers nettoköpande av guld sedan 2010 fortsätter. Ja, det här är en artikel från Ludwig von Mises institutet i USA, där man helt enkelt berättar att om det som har hänt nu i sista september i år, att Kina ingår i IMFs valutakorg som kallas för SDR, Special Drawing Rights. Och artikelförfattaren presenterar sitt case att detta ligger i linje med Kinas strategi att försöka minska världens dollarberoende. Och att en del i det här är att ackumulera mer guld, men att man då i det här samarbetet med IMF får större inflytande över den globala världshandeln.
0: Vad är det här SDR, Special Drawing Rights? Det är någon typ av specialvaluta som IMF sysslar med bakom kulisserna. Hur funkar det egentligen?
2: Ja, det är helt korrekt. Det är precis vad det är. Och det här med bakom kulisserna eller inte, det är ju bakom kulisserna i den bemärkelsen att det sällan pratas om den här valutan.
0: Man kan inte gå ut och köpa en burgare för SDR? Så vi tar
2: Nej, det kan man inte göra. Men om du är en centralbank så kan du växla in till exempel dina dollar eller euro mot SDR om du skulle vilja. Om det finns en säljare av SDR då. Och det SDR är egentligen bara en... Man kallar det för en valutakorg där de här medlemsvalutorna ingår. Och sen ger IMF ut den här SDR-valutan, ja, lite som de behagar. Så att det är inte så att alla SDR är uppbackade med 100% annan valuta, utan det här är en fiat-valuta som alla andra valutor. Men den här, vad ska man säga, den här mekanismen går tillbaka till perioden efter andra världskriget. Så vi kanske måste backa bandet lite för att förstå den historiska kontext vi befinner oss i.
0: Ja, gärna det.
2: Då kan vi bara nämna här lite kort att dollarns andel av globala valutareserver har gått från 70% 2000 till ungefär 60% 2012. Så det är en ganska snabb nedgång i hur mycket dollarn används i globala valutareserver. Och till det här ska vi också komma ihåg att Kina för första gången då 2015, förra året, blev nettosäljare av amerikanska statspapper. Så man har helt enkelt minskat sin exponering mot amerikanska statspapper. Och det här är ett stort trendbrott eftersom Kina har varit kanske den största köparen tidigare då. Men för att backa bandet då, för att förstå SDRs funktion och varför den har uppstått och så vidare, så tycker jag att vi ska börja slutet på 1800-talet. Det globala valutasystemet kallades då för klassisk guldstandard, eller på svenska brukar man kalla det för guldmyntsfot. Och det innebär helt enkelt att varje land definierade sin egen valuta i en viss mängd guld eller silver, och oftast då guld. I Sverige vill jag minnas att en krona definierades som 0,403 gram guld eller någonting sånt. Och det här gjorde alla länder, fast på olika nivå av guld. Det var ju egentligen bara en matematisk uträkning där man tittade på hur mycket valuta har vi i omlopp och hur mycket guld har vi i reserv. Och sen bestämde man sig kanske för att okej, 40% av vår valuta ska vara uppbackad med guld. Och sen delade man de två med varandra och fick ut en viss mängd då. Och det gjorde alla länder, varpå alla länder då hade fasta växelkurser med varandra. Så flöt det på under då den här perioden från slutet på 1800-talet fram till första världskrigets utbrott. Där europeiska länder hamnade i luven på varandra med vanliga människors liv som insats. Och blev då tvungna att konsumera en herrans massa krigsmateriel med pengar man inte hade. Och då gör man som staten brukar göra, det vill säga att man trycker en massa sedlar. Det gjorde man under första världskriget. När sen kriget var över så försökte man gå tillbaka på det här gamla klassiska guldstandarden eller guldmyntsfoten. Vi gjorde det i Sverige på samma nivå. Vi var ju inte med i första världskriget. England gick tillbaka och Frankrike också. Men Frankrike, där insåg man att vänta nu, vi har ju tryckt en väldigt massa ny valuta här, men vi har inte ökat guldreserven. Det här betyder ju då att vi måste devalvera den franska frangen mot guld då, det vill säga att man minskar uppbackningen med guld då. Men i England, där hade man en kille som hette Winston Churchill som var Chancellor of the Exchequer. Och han tyckte att pundet är en gentleman's agreement och att en pund ska alltid vara en pund, så han devalverade inte. Och det här innebar att England hamnade i en jäkla depression efter första världskriget, medan Frankrike klarade sig relativt bättre. Och här anklagar då England Frankrike för att manipulera sin valuta och skaffa sig konkurrensfördelar och så vidare. Det här känner vi ju än från modern tid. Men till slut så devalverar man även i England. Sen kommer andra världskriget och samma sak händer en gång till då, att västerländska centralbanker börjar trycka ny valuta utan att skaffa sig mer guld. Och man lämnar det här guldmyntsfoten bakom sig. USA går sedan med i andra världskriget, och när man i 1944 börjar inse att det är bara en tidsfråga innan de allierade vinner kriget, så sätter man sig ner i en stor konferens Bretton Woods 1944 och försöker komma överens om hur ska vi designa ett nytt globalt monetärt system efter freden. Och England, de skickar en kille som heter Lord Maynard Keynes, och han föreslår att man ska införa en global världsvaluta som han kallar för Bancor. Det här förslaget röstas ner, men det är helt enkelt Keynes idé om Bancor som sen blir SDR några decennier senare. Men vad bestämde man sig då för på den här konferensen? Jo, man bestämmer sig för att okej, det verkar vara lite, det kommer vara oroligt i Europa ganska lång tid framöver, så det vore väl kanske bäst om de europeiska centralbankerna förvarar sin guldreserv hos oss här i USA. Då menar man Federal Reserve Bank of New York, där då de andra centralbankerna förvarar sitt guld. Och sen säger man så här att okej, vi kan förvara guldet åt er. Vi här i USA, vi backar upp dollarn med guld, precis som innan. Men ni kan backa upp er valuta med dollarreserver istället. Så att vi här i USA, vi har en guldstandard, och ni där borta i Europa, ni har en dollarstandard kan man säga. Och det är det här förslaget som vinner. Så att under hela efterkrigstiden så har vi då det här Bretton Woods-systemet, eller guldstandarden som det slarvigt brukar kallas. Men USA inser ju nu att de är top dog, världens största militärmakt, de är världens största oljeexportör, världens största ekonomi, kontrollerar världshaven etc. Och då kan man ju inte hålla sig borta, utan man börjar kriga i Korea, man börjar kriga i Vietnam, och på hemmaplan så deklarerar man war on poverty och lanserar Medicare, Medicaid, Social Security och så vidare. Kort och gott, man trycker en herrans massa dollar och spenderar på krig och olika sociala reformer. Guns and butter, som det brukar kallas för. Men man skaffar ju inte mer guld för det. Så nu begår man samma misstag som man har gjort tidigare. Det vill säga att man lovar en herrans massa till andra centralbanker. Det vill säga att ni kan behålla era dollarreserver. Och när som helst så kan ni växla in det mot guld här, så kommer vi att leverera guld till er. Och det här gör Frankrike i slutet på 60-talet. Då börjar Charles de Gaulle inse att vänta här nu. Det är ju så att USA trycker massa valuta. De ökar aldrig guldreserven. Det är nog bäst att vi hämtar hem guldet till Frankrike istället. För det är bara en tidsfråga innan USA inte har någon guld längre. Och då säger Charles de Gaulle så här i ett tv-tal 1966. Det faktum att många länder accepterar dollar istället för guld i utbyte mot deras överskott i handelsbalansen med Amerika. Detta faktum leder till att amerikanerna kan skuldsätta sig och skuldsätta sig utan kostnad. Detta sker på bekostnad av andra länder, eftersom det som Amerika är skyldiga betalas tillbaka med dollar som bara Amerika kan skapa. När man överväger de allvarliga konsekvenser en kris skulle föra med sig under dessa omständigheter, leder detta till att vi anser att åtgärder måste vidtas i tid för att undvika det. Vi anser att internationell handel måste återgå till en monetär bas som inte bär någons prägel från något specifikt land, så som det en gång var innan de stora missöden världen genomlidit. Vilken monetär bas? Sanningen är att ingen kan se något annat standardmått än guld. Så det Charles de Gaulle refererar till här är då vad som hände under första och andra världskriget, när man på den tiden hade guld som reglerade internationell handel. Och han inser nu att USA har en alldeles för stark dominans där de kan trycka ny valuta och externalisera kostnaden på andra länder. Så han helt enkelt synar bluffen och tar ut sitt guld från banken. Och det här resulterar i att andra länder hakar på, så det blir en slags run on the bank, fast då New York Fed som utsätts för det här då. Lite kuriosa här, från 50-talet till början på 70-talet så går USAs guldreserv ner med ungefär 53%, ner till 8000 ton. Och den 15 augusti 1971 så stänger president Nixon guldfönstret, som det kallas för. Och i sitt tv-tal till nationen och till andra länder, får man anta, så säger han att härmed så stänger jag guldfönstret temporärt för att skydda dollarn mot guldspekulanterna. Och det är ju precis det, så det brukar låta från staten när de själva har begått ett stort misstag. Då vill man skylla på marknadskrafter.
0: De har inte öppnat upp den igen, va?
2: Nej, den har varit stängd temporärt sedan 1971 då.
0: När du säger att guldreserven gick ner 53%, beror det då på att man har tryckt mer dollar utan att skaffa mer guld, eller har man också sålt hälften av allt guld?
2: Både och. För att på, i den här tiden då, så får ju då de andra centralbankerna växla in sitt guld växla in sina dollarreserver mot guld enligt Bretton Woods-avtalet, och det är precis det som Charles de Gaulle gör och många andra med honom. Så att guldreserven i USA sjunker med så pass mycket, så de säljer guld för att försvara dollarn och trycker ny valuta då. Så den 15 augusti 1971, det är, man kan väl säga att det är första gången i världshistorien som det helt plötsligt och globalt, på en global nivå, så förlorar då valutasystemet koppling till ädelmetaller. Och i det systemet så har vi levt sedan dess. Men det händer väldigt mycket intressanta saker efter 1971 som är viktigt att förstå när vi ska diskutera varför det ligger i Kina och Rysslands intressen att komma bort från dollarn. För att när Nixon stänger guldfönstret år 71 så blir det naturligtvis väldigt turbulent på marknaden. Därför det han säger är ju egentligen att härmed är USA i konkurs i termer om våra löften om att leverera i riktiga pengar, det vill säga guld. Valutamarknaden går bananas och vi får en enorm dollarkris, global dollarkris. Väldigt hög inflation i prisinflation i USA. Det finns anekdoter om att slut på 70-talet så var det till och med svårt att betala hotellrum i Rom med dollar, att man föredrog lira istället. Så att uttryckt annorlunda, guldpriset i dollar går från $35 per ounce 1971 till $850 per ounce i januari 1980. Så det är en gigantisk ökning då av guldpriset uttryckt i dollar. Eller om man vill uttrycka annorlunda, dollarn förlorar köpkraft mot guld då med över 95%. Och det här hejdas inte förrän Federal Reserve får en ny chef som heter Paul Volcker. Han kommer in och höjer den amerikanska styrräntan till ungefär 20%. Och det är först då som marknaden då får tillbaka förtroendet på dollarn, för att vänta här nu. Om jag säljer nu lite guld här så kan jag köpa ett amerikanskt statspapper och få 20% ränta varje år, 10 år framåt. Det låter ju väldigt bra. Så Volcker lyckas rädda dollarn. Han lyckas stävja den här inflationen. Den internationella handeln får upp förtroendet för dollarn igen. Men man jobbar samtidigt på en mer långsiktig lösning. För det är ju inte långsiktigt hållbart att USA ska betala 20% på sina statspapper. Det vill de ju verkligen inte. Så då sluter man ett avtal med kungahuset av Saud i Saudiarabien, där man säger att okej, vi skyddar Saudiarabien, ert kungadöme, med amerikanska vapen under förutsättningen att ni och alla andra OPEC-länder säljer olja i dollar och ingen annan valuta. Det här innebär ju då att andra länder som importerar olja först måste skaffa dollar för att kunna köpa olja. Vilket innebär att man helt enkelt får en anledning till att skaffa dollarreserver igen. Och det här lyckas man åstadkomma då med amerikanska vapen helt enkelt. Och jag får komma ihåg här att amerikansk oljeproduktion peakade i början på 70-talet. Sammanfaller ganska väl med Nixons guldfönster där. Så att USA är inte bara världens största militärmakt utan också världens största oljeexportör. Så att man har rätt mycket att säga till om. Några år senare kommer Jimmy Carter till makten och han deklarerar Carter-doktrinen som kort och gott går ut på att all olja i Mellanöstern är amerikanska intressen. Och varför då? Jo, för att man vill se till så att de här oljeproducerande länderna exporterar i dollar och ingen annan valuta. Och det här innebär ju det att eftersom det är dollarbaserat så slussas i princip alla de här oljepengarna genom Wall Street, vilket då ytterligare förstärker USAs finansiella makt. Och det är i den här kontexten som man måste förstå nyheten. Varför Kina och Ryssland, varför de har ett gemensamt strategiskt intresse av att minska dollarberoendet. För det första då så har handeln mellan Kina och Ryssland ökat från 16 miljarder dollar 2003 till 100 miljarder dollar 2016. Och den här handeln sker mer och mer i egen valuta genom så kallade bilaterala handelsavtal, så i rubel och yuan. Så om handeln då för 10-15 år sedan skedde i dollar mellan de här två länderna, så sker det nu i rubel och yuan. Det vill säga, Ryssland och Kina har mindre och mindre incitament att hålla en dollarreserv. Det här är då parallellt med att man gemensamt ökar samarbetet med BRICS-länderna. Man etablerar Shanghai Cooperation Organization, som är en slags panasiatisk ekonomisk och militärt samarbete. Man etablerar ett nytt betalsystem som kallas för China International Payment System. Våra lyssnare kommer säkert ihåg att för några år sedan när USA och Europa genomförde en handelsblockad mot Iran, så använde man SWIFT-systemet för att stänga ute Iran mot internationell handel. Så det var helt enkelt omöjligt för iranierna att skicka pengar genom SWIFT-systemet. Och det här är ett jättestort geopolitiskt problem för Ryssland och Kina, varpå man etablerar då det här nya betalsystemet. Ovanpå det så har man etablerat någonting som heter Asian Infrastructure Investment Bank, och det är en slags asiatisk konkurrent till IMF och Världsbanken. Och för att förstå det så kan vi ta ett litet citat från Larry Summers som säger följande i april 2015. Amerikanska ledare, hög tid att ni vaknar upp till en ny ekonomisk era. Den senaste månaden kan komma att bli ihågkommen som den tid då USA förlorade sin roll som garant för det globala ekonomiska systemet. Jag kan inte komma på någon händelse sedan Bretton Woods som är jämförelsebar med Kinas etablering av en ny ledande institution, kombinerat med USAs misslyckande att övertala sina traditionellt allierade, inklusive Storbritannien, att hålla sig utanför. Och Larry Summers, han är ju inte vem som helst. Han har ju varit insyltad i den här svågerkapitalistiska konstellationen på Wall Street i decennium med olika banker som JP Morgan och Goldman Sachs och US Treasury och Federal Reserve-systemet och så vidare. Så att när han säger någonting sånt så får man anta att det är inte låg i USAs intressen att Kina etablerar den här nya organisationen. Så att det här är kontexten i vilket man måste förstå den här rubriken då, att den monetära världsordningen förändras. Då menar man helt enkelt att den amerikanska dominansen i det monetära systemet håller på att gå förlorad. När Kina sen går med i den här SDR-korgen som då Keynes lanserade under namnet Bancor 1944, från ett europeiskt engelskt perspektiv tyckte de att det var bättre än USAs dollaralternativ. Men sedan USA har börjat förlora sin position på marknaden så har man då gått över till den här IMF SDR-systemet istället. Man får komma ihåg då att USA har ett väldigt stort inflytande över IMF och SDR. Och nu när Kina kommer med så innebär det att Kina får en plats vid bordet så att säga, och kan framföra sina intressen inom IMF som förut endast USA kunde göra.
0: Så vad kommer det sig då att USA släpper in Kina i IMF och SDR-valutan? Om de har så stark position, kunde de inte blocka Kina och säga att ni får inte vara med?
2: Man kan egentligen kort och gott uttrycka det så här. USA gick i konkurs 1971. Sen dess har man lyckats förhålla sig på någon slags konstant chapter 11-nivåer, det vill säga den här, vad heter det när man konkursförhandlar?
0: Konkursförvaltning.
2: Konkursförvaltning kan man säga. Sen man etablerade det här avtalet med OPEC-länderna så har man kunnat förlänga den här perioden, kan man säga. Men alla förstår på den här nivån att USA inte kommer kunna betala tillbaka sina skulder. Det enda alternativet som står till buds för USA är att trycka en herrans massa valuta för att betala tillbaka skulderna med billigare dollar.
0: Det vill säga att vilka skulder är det som inte kan betalas tillbaka?
2: Det är för det första då den amerikanska statsskulden som har passerat 100% av USAs BNP. Men man ska också komma ihåg att i den här skulden så ingår inte det man kallar för unfunded liabilities. Det vill säga de löften man har ställt till det amerikanska folket genom Medicare, Medicaid och Social Security. Så tar man i beaktande de löften man har ställt till sina medborgare så uppgår statsskulden till flera gånger USAs BNP. Så att förr eller senare så måste USA antingen skrota sitt välfärdssystem eller trycka en massa valuta eller helt enkelt säga publikt att vi kan inte betala tillbaka våran statsskuld. Och vem är då förlorare på det här förutom som vanligt skattebetalarna och det amerikanska folket? Jo, det är Kina som sitter på enorma dollarreserver. Så för att USA ska tillåtas kunna devalvera sin valuta så måste man först vara på god fot med Kina. Annars kommer de över en natt bara dumpa det här, deras dollarreserv, och det kommer bli en global finansiell härdsmälta av alltihop. Så det är den här en balansgång mellan att gå i sina egna intressen och samtidigt hålla sig på god fot med sina handelspartner. Och USA är ju väldigt beroende av kinesiska importvaror till exempel. Det är den här balansgången. Sedan 2010 så har man befunnit sig i ett slags valutakrig. Och det finns aldrig någon vinnare på såna här situationer långsiktigt. Utan förr eller senare måste man sätta sig ner och förhandla. Okej, hur hittar vi ett nytt monetärt system? Och att inkludera Kina i SDR är ett steg i den riktningen. Så ska man också komma ihåg att Kinas inflytande över SDR är väldigt litet i jämförelse med USA. Så man får anta att USA godkänner Kina. Man ser det som ett sätt att förhandla med sin långivare helt enkelt. Kina är ju USAs största långivare.
0: Man slänger ett ben till kineserna för de sitter på så mycket dollar och man vill devalvera, men det kan man inte om inte kineserna är med på noterna.
2: Precis.
0: Ja, intressant. Komplicerat, men intressant allt det här.
2: Ja, visst är det. Det är ett stort internationellt spel som har pågått då i 100 år eller någonting sånt. Så att, det är därför det kan vara ganska svårt att läsa såna här artiklar, för att man måste ha så mycket bakgrundsinformation. Men vi skulle kunna avsluta den här nyheten med att konstatera att Kinas guldreserv har gått upp med 60% sedan 2009. Så de ligger nu på 1800 ton officiellt sett. Men man behöver betydligt mer.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Google-anställda ser Project Dragonfly som tecken på att företaget nu sätter lönsamhet framför värdegrund. Projektet del av företagets anpassning till kinesiska censurregler. Öppet brev med namnlista där anställda kräver nedläggning cirkulerar. Talesperson vid Google menar att man är långt från lansering. Ja, Project Dragonfly. Dragonfly betyder trollslända, va?
3: Mm.
2: Project Dragonfly är en stor Google-satsning i Kina. Man kan förenklat, så som det brukar beskrivas, kan man säga att det handlar om att bygga en version av Google som är kompatibel med den kinesiska statens censurlagstiftning och begränsningar av vad man får prata om. Det klassiska exemplet är ju att i Kina så får man inte sprida information om händelsen på Himmelska fridens torg 1989 eller när det var. Så att om man söker på, om du gör en Google-sökning på Himmelska fridens torg, så får man, om du gör det i Sverige, så får du upp massa information om då om massakern som ägde rum och protesterna och att folk blir dödade och så vidare. Men om du googlar Kina får du bara upp så här mysig information om liksom hur fint det är och hur roligt det är att åka dit som turist och körsbärsträden som blommar och jag vet inte om de har körsbärsträden. Men det är ingenting om några saker. Ingenting om pansarvagnar och någon som har dött eller något sånt där. Och det är i ett nötskal tanken bakom Project Dragonfly. Att du ska ha en särskild ultra-orwelliansk sökmotor där du ovanpå den vanliga Google-censuren och Google-vinklingen som du har i alla deras versioner, så ska du dessutom ha det kinesiska kommunistpartiets särskilda styrning. Och naturligtvis då att, för det ingår ju i konceptet naturligtvis, att de ska få styra i realtid. Så att om de till exempel bestämmer sig för att vi vill inte att folk ska veta någonting om Tibet, enligt det kinesiska kommunistpartiet så existerar inte Tibet längre. Utan det, nu är det liksom kinesiska Gobi-provinsen eller någonting. Så då kommer Google omedelbart ta bort alla referenser till Tibet i sin sökmotor. För att det här är den kommunistpartilojala versionen av Google. Så det är inte så jätteaptitligt. Och det här har väckt ont blod hos diverse aktivistgrupperingar världen över. Men nu även bland anställda på Google. Tusentals Google-anställda som skriver på ett upprop och säger att nu har det ändå gått för långt. Nu har profithetsen till slut gått överstyr och Google har helt glömt sin fina värdegrund. Google har ju som bekant haft en slogan sedan sina tidiga år som är "Don't be evil". Var inte ond, gör inte onda saker. Det är Googles berömda värdegrund. Att i allting de gör så ska de se till att bara göra goda saker och inte göra dåliga saker. Maken till intetsägande värdegrund får man ju leta efter. Det är ju till och med liksom tommare och mer urvattnat än den svenska statens värdegrundsuttalanden. Tommare än Gustav Fridolins handhjärta.
3: Ja.
2: Otroligt patetiskt försök. Att inte ens kunna definiera några riktiga värderingar utan bara don't be evil. Men det som är så häpnadsväckande det är att många människor har gått på det här. Google har verkligen oironiskt hyllats för att de har sin don't be evil policy. Det är moraliskt företag. De tänker inte bara på profiten. De har också den här värdegrunden och så vidare. Och jag har pratat med flera anställda på Google. Högintelligenta människor som jobbar som ingenjörer på Google. Som belåtet säger att det är så bra på Google där jag jobbar. För att det finns den här don't be evil som gör att Google inte gör onda saker. Så det känns ju liksom extra bra när jag sitter och bygger Google-grejer och får min lön och så vidare. Jag vet att tack vare don't be evil-sloganen så gör inte det här företaget några onda saker. Jag häpnade när jag hörde det här första gången. Men sen hörde jag det flera gånger. Inklusive från personer som jag känner och sådär. Och någon gång så dristade jag mig till att fråga sig, är du allvarlig?
3: Mm.
2: Och driver du med mig? Är du seriös? Menar du liksom att det här don't be evil är en riktig grej som på något sätt begränsar Googles beteende? Och en av dem sa att ja, absolut. För vi pratar ju ofta om don't be evil internt på företaget. Det är en sån sak som man ofta refererar till i diskussioner anställda mellan och säger, nej, men vi ska inte göra det där på grund av don't be evil. Så uppenbarligen
3: det är bra att man skriver ner det då så folk kommer ihåg att man inte ska vara ond.
2: Ja, den här idén om att det här magiska ordet don't be evil, ett närmast Dan Eliassonskt armbands slogan, den här talismanen som de har. Dels är det någonting som ingenjörerna på Google går runt och säger till varandra. Och sen så dunkar de sig själva i ryggen och säger, åh, vad bra att det funkar. Och det roligaste av allt då, de tror att Brin och Page och Schmidt och de andra som sitter och styr Google-toppen, de tror att de

0: För alla?
1: Ja, kanske.
0: Jag menar, alla typer av organisationer har ju den här typen av tendenser. Jag vet inte säga... Jag kommer tänka på det här om dagen på en Malta-nyhet. Hade vi den på Malta, på bubblan här, den här gås och prästen?
1: Vet jag inte.
0: Finns det kristna värderingar som man säger att kristna människor ska vara ödmjuka, de ska inte vara materialistiska, de ska inte liksom visa sådana goda egenskaper. Men och sen har man ändå, den typen av utfästelser är ju inget hinder alls. För till exempel den här maltesiska prästen då, som när han blev installerad som präst på Gozo, så hade de en sån här procession genom byn då han stod i sin Porsche och Porschen drogs fram över gatan av en grupp barn som drog Porschen och liksom rep efter sig, och där stod prästen triumfatoriskt och vinkade till Gozoborna. Och det kan man tycka att det var inte så Jesus-likt. så att det är inte
1: just miljövänligt.
0: Det är inte väldigt miljövänligt. Det är inte just de här utfästelserna som är viktiga. Vi skulle kunna säga sådana saker om oss själva också, att så här, vi tror att libertarianer är immuna mot vissa saker, men i själva verket så
1: men är vi liksom i Sverige kanske inte lika, till exempel då i Sverige kanske inte lika sloganiserat, att där är det mer värdegrunden är mer abstrakt form. Att i Google så är det inte bara att de har styrdokument, utan det är ju just den här specifika frasen. Vilket är lite likt med konstruktionen, att det är just den här specifika konstruktionen. Du skulle aldrig höra en svensk gå ut och prata om att grundlagen skyddar oss för så jäkla mycket. Folk förstår ju liksom i praktiken att den innebär vissa fördelar och nackdelar.
0: Ja, fast du i Sverige har vissa magiska fraser, till exempel frasen all offentlig makt utgår från folket.
1: Mm.
0: Hur många gånger har du inte hört det sägas? Vilket är portalparagrafen i någon av grundlagarna.
1: Just det. Det är nog med Sverige. Ja, just det. Det är nog att svenska är så jäkla mycket FN-vurmare bara. Det är andra dokument då. Förutom den här portalparagrafen så är det mer FN-dokument och grejer. Ja, det är sant faktiskt.
0: Ja, hur som helst. De här tusentals människor som har skrivit på den här listan. Det är ju bra på ett sätt att de inte spelar med, att de inser att företaget de jobbar för håller på med sjukt onda saker.
1: Mm.
0: Men det är ju också den extrema naiviteten och faktiskt ansvarslösheten som det implicerar, att man är så sen på bollen. Att man år ut år in ser en massa skumma saker som Google gör, och visst, det är inte första gången som anställda protesterar. Och de har liksom haft ögonen på det här Project Dragonfly i x antal månader. Men det betyder att de har gått på den här blåsningen, don't do evil-bluffen.
1: Ja.
0: Och det gör ju att ja, det finns mycket diskussioner om att de är såna hjältar, de här Google-anställda, som skriver på den här protesten. Och det är ju sånt civil courage och oerhört mod, och tänk liksom att världen skulle vara bättre om alla var så här. Ja, tänk om världen skulle vara bättre om folk inte var naiva och trodde att en magiskt talismanord skulle stoppa en multinationell megaorganisation från att göra väldigt obehagliga saker.
1: Mm. Det finns en annan aspekt av det här som jag tycker är intressant. Och det är att man plötsligt yrvaket kommer på att kineserna gör dåliga saker. Dels med tanke på det politiska klimatet i USA, där Trump har varit ute och liksom sagt att vi ska göra det ena och det andra mot Kina för att ändra relationerna till dem. Och att man liksom inte så här går ut och republikanstämplar de här människorna, som att de går bara ut och hejar på något handelskrig eller något. Sen finns det en annan aspekt av det också, vilket är att jag minns, tror det var Rick Falkvinge som gjorde den här observationen, att i synnerhet i Sverige, men också i andra länder, så har man slutat kritisera Kina för hur de behandlar sin befolkning. I början av 2000-talet var det väldigt vanligt. Då var det så här, vi vill inte ha det som i Kina där man övervakar alla och det är väldigt hårt förtryck. Sen började det här gradvis försvinna. Det försvann från den offentliga debatten. Politiker slutade säga det, journalister slutade nämna det. Och när hände det? Och det hände ungefär när västvärlden radikalt byggde upp och byggde ut sin övervakningsapparat. Att när Sverige fick FRA och amerikanerna började bygga alla sina program, britterna har sitt GCHQ tror jag det heter, i takt med att västvärlden liksom började närma sig Kina i hur man såg på rätten till privatliv och andra sådana saker, även vissa grejer med censur, då blev det väldigt tyst om Kinas angrepp på mänskliga rättigheter. Man ville inte prata om det längre. Och det är inte som att man har reverserat kurs där bland länderna i västvärlden, så det är intressant att man nu

0: ändå lyfter upp Kina som ett negativt exempel. Att det strider lite mot PK-manualen, tänker jag mig.
1: Ja, alltså jag på ett sätt är det så, fast å andra sidan, det här är ju bara ett gäng ganska korkade Google-anställda.
0: Mm, de har inte fått memot.
1: De har inte fått memot. Jag tror inte vi har sett någon omsvängning med toppolitiker. Det enda undantaget är ju Trump.
0: Ja.
1: Trump har en delvis Kina-kritisk linje, åtminstone på ytan, åtminstone liksom en Kina-kritisk retorik. Jag vet inte att han faktiskt är mer fientlig mot Kina. Och så här, ja, han har infört vissa sådana här handelskrigsåtgärder, vissa sådana här tullar, som ett svar på kinesiska tullar. Mm. Så man ska inte dra för stora växlar på det, att någon svarar med samma mynt. Det kan ju ses då som en självförsvarshandling, en proportionell självförsvarshandling, snarare än en initiering av aggression och så vidare. Så jag vet inte ens om det är... Vi har ju i världenavdelningen just nu, vi har lite sådana här hårda ord mellan Mike Pence och Xi Jinping. Men ja, jag tror ju, som jag har sagt tidigare, och det är inte som en helt originell grej som det är bara jag som har tänkt, men jag tror väldigt mycket på det jag har sagt många gånger, att jag tror att eliterna i väst ser Kina som den stora förebilden.
0: Mm.
1: Kina är, det är liksom idealet, utopin, förebilden för ledare i väst. Politiker, men även företagsledare, entreprenörer och så vidare. Man ser till Kina för att staka ut en riktning för Europa och USA. Och det kan låta sjukt, men det förklarar deras beteende väldigt exakt. Och många säger det också öppet på många olika sätt. Man säger att Kina är liksom... Kina visar vägen på många olika sätt. Och det kan vara allt ifrån att hylla liksom deras politiska stabilitet som Göran Persson gjorde, vilket är ett exempel på den här tendensen. Det finns många diskussioner om att Kina lyckas kombinera en socialistisk ekonomi med kapitalistiska inslag. Så de har liksom, de har fulländat den här statskapitalistiska idén, vilket bevisar att socialism och kapitalism är eller att statlig styrning och marknadsekonomi är kompatibla med varandra och så vidare. Det är jättevanligt att man hör diskussionerna. Framförallt för det ekonomiska systemet som är framgångsrikt. Och de har kombinerat det här då med väldigt stark politisk kontroll, vilket naturligtvis får alla, får Jean-Claude Juncker sitter och dreglar liksom när han tänker på vilken kontroll kommunistpartiet har i Kina. Den här övervakningsstaten, styrning av internet och så vidare som de är jättebra på i Kina, och nu vill alla länder ha kinesiska brandväggar för internet och så vidare. Och det är även till exempel, man hör i techkretsar, så är det vanligt nu att man påpekar att Kina ligger långt före väst i termer av till exempel sociala medier. I väst så har vi Facebook och Twitter och sånt där. Men i Kina så har de mycket mer tekniskt avancerade plattformar och som är mycket mer integrerade i större delar av människors liv. Så att då tech-optimister och entreprenörer, som de bryr sig inte om det här med statlig styrning, och de är mot censur och sånt där, men de är väldigt mycket för att du ska ha liksom, Weibo och allt vad det heter, såna här kinesiska sociala medieplattformar. För de tycker att det är häftig teknik.
0: Mm.
1: Så de är också med på tåget och säger att Kina är fantastiskt och Kina är framtiden. Jag tror att det här är liksom en av de stora kulturella trenderna vi har. Att det är liksom alla sorters eliter i väst pekar på Kina och säger dit ska vi. Även för Europas del och USAs del.
0: Ja, Google påpekar ju här i artikeln att det är lång tid kvar innan Dragonfly kan lanseras. Och implicit, lite mellan raderna kanske man kan läsa in där, att våra relationer kommer vara normaliserade när det här sker.
1: Ja, vi precis. Det är så definitivt, så tolkar jag det man säger på det sättet. Det är lång tid kvar tills vi ska genomföra det här. Och så, den absolut mest välvilliga tolkningen man kan göra är att säga att när det här väl genomförs så kommer Kina ha demokratiserats och genomfört utomred. Ja, men varför ska vi då ha Project Dragonfly?
0: Ja.
1: Det är ju till för att diktaturanpassar. Men det de säger är ju att det kommer normaliserats, det kommer inte vara kontroversiellt att kritisera Kina. Vi kommer att ha indoktrinerat er alla till att älska och dyrka Kina och avguda Kina när vi kommer till den punkten. Så att ni kommer inte bry er när vi väl rullar ut Dragonfly. Ja, det är otäckt i alla fall hur de stora teknikföretagen, även de då, går i bräschen för att vi ska alla gå går Kinas väg och införa den typen av extremt kontrollsamhälle. Men det är så jag tycker det ser ut. Och de här människorna som skriver protestlistor, deras inflytande på Googles agerande är naturligtvis noll. Det som skulle kunna ha en viss effekt är om tusentals ingenjörer sa upp sig från sina jobb.
0: Ja.
1: Inte bara sitta och piper, utan säga att vi säger upp oss och går istället jobbar åt något, ja, något mindre ondskefullt företag, vad man nu kan hitta. Om det fanns en större sån här alt-tech-scen, om det var så att Gab ville anställa 1000 ingenjörer, då kunde 1000 lämna Google och gå till Gab och sånt där. Frågan är vart man ska gå, men det finns ju gott om jobb som inte är för de här högprofilerade multinationella företagen. Nu tror jag inte att det kommer hända, för att de ekonomiska incitamenten går inte i den riktningen. Om man jobbar som ingenjör på Google till exempel, så tjänar man våldsamt mycket pengar. Det är liksom 100 000 i månaden, 150 000 i månaden, 200 000 i månaden. Extremt välavlönade. Och dessutom är det ju rätt glassiga jobb på andra sätt också på Google. Och man får mycket makt, för man sitter och bygger saker som liksom miljontals människor, men miljarder människor använder, om vi snackar om Google sökmotorn. Så att det är väldigt låg sannolikhet att folk av liksom etiska skäl säger upp sig för lägga typ på Google. Men det tror jag är det enda som man skulle kunna göra. Det är liksom om 50 000 Google-ingenjörer säger upp sig i vredesmål. Men vart ska de ta vägen? De kommer bara gå till andra företag. Enda möjligheten är att de går till andra företag,
0: ja,
1: som är lika onda. Så det är inte där, det är inte det som är med vägen framåt.
2: Radio Bubbla.
3: Meditation är inte en harmlös aktivitet helt utan negativa biverkningar. Medför psykologisk destabilisering som i sin tur kan utlösa psykotiska episoder. Onyanserad entusiasm och marknadsföring utsätter känsliga personer för risker. Det här är en fascinerande artikel från Harper's Magazine. Jag hade inte skyhöga förväntningar när jag började läsa den här artikeln. Men det var riktigt bra faktiskt. Den handlar alltså om meditation. Och man kan säga att den röda tråden i artikeln är mörkare sidor av meditation som det ganska sällan pratas om. Så normalt sett så får vi höra en ganska, eller en väldigt positiv bild. Meditation, det är någonting som är väldigt fint, väldigt dygdigt, väldigt nyttigt givetvis, och det betraktas som en helt ofarlig aktivitet. Man kan alltid testa och meditera lite grann. Det kan ju inte skada. Och vi har den här bilden av en fridfull person som sitter med benen i kors och blundar och är allmänt sund och välordnad. Vad skulle kunna gå fel med det? Och jag ska säga att enligt min personliga mening så finns det verkligen mycket gott att säga för meditation som teknik. Men det finns också potentiella nackdelar. Och ett sätt att tänka på det som jag tycker kanske kan sätta det i ett sammanhang. Man kan tänka på det så här. Om meditation är en så kraftfull metod att meditation kan lösa alla möjliga problem, kanske till och med hjälpa människor att transcendera normal mentalitet och uppnå högre tillstånd, den typen av anspråk som görs. Låter det inte lite märkligt att någonting som kan göra så stor positiv skillnad omöjligen kan ha några negativa konsekvenser? Kraftfulla verktyg tenderar att fungera så att de både kan användas på uppbyggliga sätt och missbrukas med hemska konsekvenser om man verkligen tar i. Och precis så är det med meditation också. Vi har ju pratat faktiskt i Radio Bubbla tidigare om riskerna med yoga och att vissa personer till och med får långvariga fysiska och psykiska problem av att syssla med yoga. Jag tror vi hade en diskussion en gång om skenande kundalini-syndrom. Det är ett obskyrt fenomen, men som jag tycker är väldigt intressant. Och det är så. Det är som med yoga, det är som med meditation. Och för övrigt, det är sant om allting annat. Ett annat exempel som kan vara lite roligt. Man kan tänka på LSD, alltså psykedeliska upplevelser. Vi kan kalla det för LSD, som diverse andliga utforskare har sysslat med. Och folk säger att man har de här fantastiska religiösa eller andliga genombrotten på LSD-trippen då man ser hur verkligheten egentligen är beskaffad och det ena och det andra. Och så har man också berättelser om folk som blir galna av LSD, hoppar från balkongen eller vad det är för någonting. Och saken är att det är samma sak med LSD som med meditation, att LSD är, det kan vara en helt okej grej att syssla med om man är en stabil person. Om man har väldigt bra koll på sig själv, man vet vad man håller på med. Man är någorlunda försiktig och så vidare. Sen är frågan, hur vet man att man är tillräckligt psykiskt stabil för att göra någonting som är psykiskt riskabelt? Om man är psykiskt labil så har man förmodligen svårt att förstå det själv. Och man har ofta svårt att förstå det själv. Men poängen då är att om man inte är psykiskt stabil så är det en väldigt dålig idé att ta LSD. Och om man är psykiskt, om man inte är psykiskt stabil så kan det vara en dålig idé att meditera. Och jag ska också säga att det är med all sannolikhet sant även för till exempel bön, kristen bön och andra kristna praktiker. Kan också göra att, att det blir för mycket om man spårar ur. Ja. Vi kan gå in mer på detaljerna för det är jäkligt fascinerande. Men, så den här artikeln då, den innehåller också en fascinerande och gripande berättelse om en kvinna, en specifik person som heter Megan, eller kallas Megan i texten i alla fall, som åkte på ett så kallat retreat, ett 10-dagars läger för att meditera i tysthet under överinseende av en lärare tillsammans med andra hugade meditatörer. Och det är en berättelse som börjar harmlöst nog men sen tar en oerhört mörk vändning kan man säga då, med en mycket allvarlig psykotisk episod. Kan vi säga utan att säga för mycket. Visst var det en fascinerande artikel, Boris?
2: Ja, men alltså den var jättebra. Och alltså, oavsett innehållet och ämnet så vi är så glada över en... Det är så sällan... Alltså, bara för några år sedan så var det här hantverket. Alltså att skriva det här berättande reportage om ett kanske lite udda ämne. Det kunde man ju liksom läsa ofta. Det är ju en bristvara numera. Så att det var ju en lisa för själen att få försjunka det här reportaget. Han är en av de här yrkesmännen som kan skriva om vad som helst. Då. Däckbyte på vintern och får intressant. Det är kanske lite lättare att få intressant. Men det var bra på alla sätt tycker jag.
3: Så om vi ska dyka ner lite grann i ämnesmaterialet här. Och till att börja med, en viktig fråga är givetvis, vad är meditation? Det är inte verkligen en självklart fråga, man kan inte bara... det är inte bara så att vi inte kan förutsätta att radiobubblarlyssnare inte vet ett svar på den. Ingen har ett tydligt svar på den frågan. Det finns ingen liksom, definitiv uttömmande definition av meditation och olika andliga traditioner, olika definitioner. Och nu för tiden så kan man kalla lite vad som helst för meditation. Men i grova drag då så är meditation ett samlingsnamn för tekniker som syftar till att rikta en människas uppmärksamhet, till exempel att fokusera på ett specifikt stimuli och förhindra att uppmärksamheten skiftar till andra saker. Så ett typiskt fokus då på att meditera, väldigt klassiskt, meditationsfokus är den egna andningen. Så att du sitter och mediterar och då blir du instruerad att vara uppmärksam på din egen andning, känna andningen i kroppen, hör hur andningen låter och så vidare. Men om du märker att dina tankar glider till något annat än din egen andning, då ska du göra en mental manöver. Det finns olika tekniker för det, men du ska försöka återföra din uppmärksamhet från det där andra tillbaks till andningen. Och på det sättet så får man en fokusering och en ökad förmåga till att fokusera. Så en positiv konsekvens av att göra den här typen av träning, det är att man kan komma till rätta med det mentala chattret som ständigt pågår i de flesta människors huvud och på så sätt uppnå ett inre lugn. Det är ju ett nötskal, en av de klassiska frukterna av meditation. Och då kanske en förmåga att koncentrera sig i andra sammanhang. För att man är van vid att hantera mentala distraktioner och lägga alla andra stimuli åt sidan när man vill fokusera på en specifik sak. Och ja, handet på hjärtan, vem kan inte behöva lite mer av den förmågan? Men vad är det egentligen som händer när man mediterar? Så en sak man kan konstatera till att börja med, det är att meditation är någonting onaturligt. Man kan till och med säga att det är någonting väldigt onaturligt. Alltså, vi är inte gjorda för att fokusera på en sak i taget. Vi är gjorda för att leva i en ganska stökig miljö, en naturlig miljö med hundratals eller tusentals olika stimuli. Och för ett djur i en naturlig miljö så är det viktigt att vara uppmärksam på alla olika sorters stimuli, för att annars kan det hända väldigt dåliga saker. Så vad händer då när vi gör det här onaturliga manövern och hjärnan slutar ta in hela spektrumet av intryck och istället bara fokuserar på en enda sak? Så ett annat ord för den här effekten är sensorisk deprivering. Och det är någonting som vi framförallt pratar om i andra typer av sammanhang, men meditation är också en form av sensorisk deprivering. Och det är alltså ett avskärmande av sinnesorganen för att minska sinnesintrycken. Så ett lite så här, kanske lite halvt välkänt exempel är att man använder sensorisk deprivering i andligt arbete. Det kan vara till exempel att man man går ner i en floating tank, kanske droppar lite syra och lägger sig i floating tanken för att ha telepatisk kontakt med delfiner. Det är ett klassiskt exempel. Det är en karl som heter John Lilly som höll på med sånt. Väldigt häftigt och givetvis superbra hålla på med sådana saker. Man kan absolut använda det till positiva saker. Mer hjärnkapacitet kan allokeras till de specifika saker man vill göra om man lyckas sluta få hjärnan vara så upptagen med det den håller på med annars. Förenklat, va? Men saken är också den att sensorisk deprivering används också som tortyrmetod. Det är någonting som man gör när man verkligen vill plåga folk. Alltså man sätter dem i isoleringscell till exempel och ser till att de inte kan få, de har inget fönster ut som de kan titta i, det är helt tyst, de kan inte höra andra fångar. Man sätter ögonbindlar på folk för att man vill förvirra dem, bryta ner dem psykologiskt. Det här är en väldigt, väldigt problematisk, väldigt prekär sak. Alltså, när då delar av hjärnan som normalt är upptagna med sammelsuriet av andra intryck, när hjärnan går på tomgång, så kan det leda till att neuron börjar avfyra hjärnan på egen hand, orelaterat till externa stimuli. Och i vissa traditioner, vissa praktiker, så är det en del av poängen. Så om du ligger i John Lillys delfintank till exempel. Alltså man vill öppna upp för den typen av intern aktivitet och alstra den. Så ett annat, ett mer seriöst exempel då. Ett klassiskt exempel, det är att man kan använda sådana här tekniker för att utveckla kontakt med andra entiteter, med en skyddsängel. Vars röst du kan höra och som du har nytta av att kommunicera med. Och det är någonting som enligt många traditioner, de flesta religiösa traditioner, är en av de högsta frukterna man kan uppnå av esoteriskt arbete. Alltså vi pratade tidigare om profeter i den här sändningen. Och det är exakt det som profeterna gör. De kan höra Guds röst, eller de kan höra Guds änglar tala och så vidare. Och det är liksom höjden av andlig utveckling att uppnå en sån sak. Men samtidigt är det givetvis så också att enligt modern psykiatri så är det allvarlig sorts psykisk sjukdom att höra röster. Och det är det här som är kruxet, va? Det finns ett väldigt läskigt ord för att beskriva neuronala strukturer som aktiveras. Inte genom normala stimuli utan genom att de avfyras på egen hand utan att vara kopplade till den yttre världen. När man till exempel upplever att man ser någonting trots att inga motsvarande signaler har gått genom den optiska nerven från ögonen. När man upplever att man hör någonting trots att det inte är några luftvibrationer som har gått via öronen och nerven in i hjärnan och så vidare. Så ett ord som används ibland för att beskriva sådana upplevelser är psykos. Och det visar det då när man studerar de här sakerna att folk som mediterar kan drabbas av en hel del problem. Även av mildare problem men också av psykoser. Särskilt känsliga personer. Och så är det med precis allting. Så man pratar om haschpsykoser till exempel. Det är en sån omdebatterad sak som folk, oavsett vilken sida man står i diskussionen, tenderar att vara ganska, ganska heta känslor kring det. Folk säger att nej, man kan inte alls bli psykotisk av att röka hasch, för att det händer bara om man är liksom predisponerad, om man har en sån mental läggning, att man har nära till psykos, då kanske det kan utlösas. Men det var egentligen den underliggande psykosen, det var inte haschets fel. Problemet är att samma sak kan du säga om en LSD-psykos eller kanske en psykos som är utlöst av att du ägnar dig åt kristen bön. Du sitter med radbandet dygnet runt och gör inget annat och tappar kontakten med verkligheten, blir mentalt destabiliseras och plötsligt så har du en psykos. Det är så här med nästan alla saker och även med meditation. Och som du förklarar då i den artikeln också, så meditation är en teknik som utvecklats av och för munkar. Historiskt är det i grund och botten någonting som det är inte till för att liksom kreti och pleti ska testa lite meditation på skoj och ha som en skön hobby och sånt där. Framförallt så var meditation egentligen, en seriös meditation var aldrig tänkt att kombineras med ett fullödigt normalt liv, utan en premiss innan man började meditera var att man innan dess avsagt sig alla världsliga tillgångar, alla världsliga ambitioner och så vidare. Därför att meditation handlar inte om att vara i världen, utan handlar om att lämna världen. Det handlar om att vända sig bort från världen och förkasta världen. Det är vad buddhistiska munkar gör som ägnar sig åt meditation. Och det finns också en, det nämns i den här artikeln också, att det finns en omfattande buddhistisk litteratur om de här problemen, men den ignoreras totalt av moderna meditationsentusiaster. De tycker att de kan ta liksom vissa delar av den här traditionen, men alla de krångliga negativa riskerna, de kan de bara hoppa över när man har importerat buddhistisk meditation till Kalifornien.
2: Jag har aldrig testat det där och jag kan bara betrakta fenomenet utifrån på något sätt. Men jag tror en väldigt viktig aspekt av det hela är att alltså buddhismen uppstår ju som en rörelse för att man tar aktivt avstånd från jordelivet, det kötsliga, det fysiska. Begären ska utsläckas. Det är därför man liksom ägnar sig åt religiösa övningar och riter. Och man har i och för sig samma strömningar i framförallt tidig kristendom, alltså folk som vandrar ut i öknen och sätter sig på pelare eller på en klippa och bara försakar sig själva. Min tanke har alltid varit inför den här typen av övningar är att, och de hör ju också alltid saker, liksom om jag nu vore Gud, vilket en hädisk tanke, jag skulle inte vara speciellt intresserad av någon som vandrar ut i öknen och sätter sig på en pelare. Jag vill ju snacka med folk som finns i världen och uträttar saker och ting. Så jag tvivlar starkt på att någon form av gudom kommunicerar med människor som isolerar sig från världen. Bara frambär sig själva som en slags offer. Det är ju jättetråkiga individer. De kan ju stanna på jorden. Så det är något felräknat i det där, tycker jag.
3: Mm. Jag tror att som många andra saker så uppstår problemet för att man har den här generaliserande och universaliserande tanken. Det blir helt omöjligt om man tänker sig att alla ska hålla på med till exempel meditation, att alla ska leva som munkar, därför att vem ska sköta resten av världen? Vem ska producera mat? Vem ska se till att det blir några barn gjorda? Vem ska försvara landet mot fiender och så vidare och så vidare. Munkarna är inte så mycket nytta. Munkarna gör nytta på andra sätt, kanske på ett andligt plan, beroende på vad man har för uppfattning om det. Men de här sakerna som de sysslar med, det är verkligen inte för alla. Och det tror jag som man måste se på det. Många av de här sakerna, det är också så att även i ens eget liv så kan det handla om olika episoder i ens eget liv. Det är någonting som jag personligen har erfarenhet av. Att under en period av mitt liv så höll jag på ganska mycket på såna här saker. Inklusive en mycket seriös meditationspraktik. Och man kan uppnå väldigt bra saker, som att man kan dra ner det mentala chattret och få ett inre lugn till exempel. Man kan lära sig att bli mer frikopplad från sina egna känslor och vardagliga fenomen och sånt där. Man kan uppnå en stor klarhet och mycket personlig utveckling. Men om man vill också leva världen och göra andra saker, så måste man liksom återvända. Så var det för mig. Jag valde aktivt att återvända från ett mer kontemplativt liv till ett mer materiellt liv. Och tanken nu var att jag skulle börja meditera. Jag vill meditera flera timmar om dagen. Och på det sättet då skapa en mental distans till mina egna känslor och till materiella saker som händer omkring mig. Det är en helt befängd tanke. Jag har ett barn att ta hand om. Jag har en fru att ge stöd till. Jag skulle svika dem om jag istället förlorade mig själv i mina egna mystiska transtillstånd. Och det är precis som med droger till exempel, som psykedeliska droger, som har lite koppling till det här. Jag tror att man kan ha en hel del intressanta och meningsfulla psykedeliska upplevelser. Och jag tycker också att det är ganska enkelt att se i samhället och i historien omkring oss att många människor har haft sådana upplevelser, och vi är glada över att de personerna har haft de upplevelser, till exempel skapat konst kanske, eller kanske vetenskapliga framsteg som delvis har inspirerat av sådana mer extrema upplevelser. Och om man har haft sådana upplevelser själv, så kan man tänka tillbaka på dem och säga att det var fantastiskt, det var utvecklande. Vem skulle ens vara om jag inte hade haft sådana upplevelser? Men tanken på att man som en mer välordnad människa skulle börja ta massa LSD och DMT och så vidare, det är helt vansinnigt. Det kan säkert vara väldigt intressant på vissa sätt, men totalt opassande, totalt olämpligt, förmodligen extremt riskabelt och destruktivt för nästan alla människor. Så att med svaret på den frågan, det är inte att så här, LSD är jättedåligt och ingen ska någonsin använda LSD. Man måste bara förstå att det är någonting som är, det är en väldigt smal, väldigt specifik sak. Och alla människor är inte lika, alla har inte samma förutsättningar, alla ska inte syssla med samma saker. Vissa människor kan hantera saker som bara totalt knäcker andra människor. Och vi måste förstå, om vi intresserar oss av meditation och vi närmar oss den här typen av andliga praktiker, alla andliga praktiker, så måste vi förstå att vi måste se dem i det ljuset. Och inte gå på den här senmoderna, universalistiska perspektivet som man har på allting. Att man inte kan se att det finns skillnader mellan människor, att det finns hierarkier. Särskilt så vill man såklart inte se andliga hierarkier. Men det tror jag är det perspektiv som framförallt har gått förlorat, som gör att man inte kan se klart på de här sakerna.
2: Alltså, jag kan ju förstå att enskilda individer som vill utforska inte bara omvärlden utan sig själva, testar allt från droger till meditation. Men jag är lite fundersam. Alltså, jag kan inte riktigt förstå varför det på sätt och vis är faktiskt massrörelse kan kanske ta i mig, men liksom, ja, i och för sig i olika varianter av det här med sökandet efter ett slags meditativt tillstånd, både i västerlandet, både i Sverige och USA, att människor letar efter detta när de kanske inte har några, alltså vad det är ett uttryck för jag har sett på folk som ägnar sig åt detta som jag inte uppfattar som speciellt sökande och tänkande och reflekterande överhuvudtaget. Och blivit stillsamt fascinerad över att de ägnar sig åt sånt.
3: Ja, nu är det ju, alltså, det är ju en, man kan kalla det för en massrörelse för meditation. Man kan också säga att det blivit ett stort gipp av det. Ja. Men hur många meditationsappar kan man ladda ner till sin iPhone till exempel? Jag säger inte att de är skit allihop. Det finns säkert folk som har bra nytta av dem. Men det är ju synnerligen urvattnat vid det här laget. Så att bara man blir förvånad över att någon är på meditation, så beror det med stor sannolikhet på att de håller inte alls på med meditation. De har laddat ner en iPhone-app och gud vet vad de egentligen håller på med.
2: Mm.
3: Det är intressant, men som sagt då, jag återkommer till den här poängen på olika sätt, att det är liksom två helt olika världar som möts och som inte kan förstå varandra. En annan sån här kul detalj tycker jag, det är en av de här studierna som de har gjort som mäter om sömnkvalitet, för att en av de gängse idéerna med meditation är att meditation gör att man blir mer avslappnad, man blir mer lugn, man blir bättre på att koncentrera sig, och det här gör att man sover bättre. Det känns nästan som en så här intuitivt självklar idé. Självklart sover man bättre om man uppnår ett inre lugn då, och sådär av meditation. Och när man gör studier där folk själva får rapportera sin sömnkvalitet, så visar det sig också mycket riktigt att de som mediterar rapporterar att de sover bättre, och ju mer man mediterar, desto bättre rapporterar man att man sover. Men det är ett forskningsteam som har istället börjat mäta folks sömnkvalitet objektivt. Att man mäter då kanske hjärnvågor, andhämtning och så vidare, för att rent fysiologiskt se hur djupt de sover, hur länge de sover. Och då ser man att folk som mediterar sover bättre och bättre upp till ungefär 30 minuters meditation per dag. Så att om du mediterar 30 minuter per dag, så kommer du statistiskt sett sova bättre. Men de som mediterar mer än en halvtimme om dagen, de sover sämre. Och de som mediterar liksom 4 timmar om dagen, de sover ganska dåligt. Då märker man att de går inte in i djupsömn och så vidare. De mår faktiskt, de tror att de sover bättre. De säger att de sover bättre.
2: Mm.
3: Men de fysiologiska indikationerna visar att de inte gör. Så kan man säga att de lurar sig själva för att de har gått på den här meditationsideologin. Men här finns det ett krux. Det är ganska intressant, och det är exempel på en annan då, en insikt att man inte alltid kan utvärdera ovanliga psykiska tillstånd på normala premisser. Och de berör där, och de nämner också i artikeln att vid ett tillfälle så är det, de frågar en, den här forskaren tror jag det är, som har gjort den här sömnstudien, frågar en meditationslärare om det här fenomenet, och meditationsläraren säger varför tror ni hela tiden att meditation är en avslappningsteknik? Det är inte alls vad meditation är till för. Alla vet att om du mediterar ordentligt, om du mediterar tillräckligt mycket, så slutar du sova. Och det här kan ju låta helt knäppt då, från ett normalt perspektiv, inklusive liksom normalmänniskan som laddar ner meditationsappen på en iPhone och sen inte förstår varför deras nattsömn förändras. Men i mer seriösa meditationskretsar så vet man att, att avsaknad av sömn är en av de, ett av de mest förnämliga tecken på att man har uppnått målet med sin meditation. Och de mest avancerade utövarna, munkar och så vidare, de kan till exempel meditera genom hela nätterna utan att fysiologiskt somna vid något enda tillfälle och ändå känna sig helt utvilad efteråt. Så att om du hakar upp en sån munk i det här fysiologiska sömnlaboratoriet så kommer det se ut som att han är på väg att dö, för han har inte sovit alls. Men han har varit i ett annat tillstånd som har en motsvarande effekt på honom. Och det finns massor med erfarenhet, massor med litteratur som visar på att munkar i flera olika traditioner, framförallt då buddhistisk tradition, kan gå liksom vecka ut, vecka in, månad ut och månad in utan att vid något tillfälle förlora medvetandet när de sover. Så att det är också en fråga om att de här teknikerna kan verkligen åstadkomma dramatiska förändringar. Och det är därför också de är potentiellt farliga. Jag tycker man borde förstå när man hör om sådana saker att det här är ett väldigt kraftfullt verktyg som man måste vara försiktig med. Men det är också det här att hur ska man ens utvärdera det forskningsmässigt? För att den här forskaren, jag vet inte vad forskaren kom fram till i slutändan, men i den här artikeln så finns det en ambivalens, en förvirring. Vilket kanske på ett sätt är en rationell attityd till fenomenet. Framförallt tror jag att det är två världar som inte kan mötas. Och den ena världen kan inte bara förutsätta att den kan omfatta och förstå och integreras med den andra.
2: Ja, jag ska låta bli meditation, jag lovar. Jag tror inte det är någonting för mig.
4: Minst 43 människor skjuts ihjäl av israeliska soldater under kravaller när tiotusentals människor samlas vid gränsen mellan Israel och Gaza. Största andelen dödade under en enskild dag sedan protesterna inleddes 30 mars. Ja, de här siffrorna är lite gamla faktiskt. De är ett dygn gamla. Just det senaste jag såg igår kväll var mer än 100 000 palestinier som demonstrerade och 52 döda palestinier ihjälskjutna av israeliska styrkor i allmänhet.
2: Ja, 55 i morse.
4: Ja, du ser.
2: Det är säkert över 60 nu. Så.
4: Ja, det tickar på. Vi pratar ju om lite indirekt om Israel här om sändningen, apropå Iranavtalet och Bibi Netanyahus heroiska insats för att stoppa Iranavtalet, vilket han lyckades med. Och direkt så ledde det till uppflammande stridigheter i Syrien där Iran började skjuta raketer via Hezbollah mot Golanhöjderna och Israel svarade med luftattacker mot iranska tillgångar i Syrien. Nu har vi ytterligare en väldigt speciell händelse som häller bensin på elden eventuellt, nämligen att USA:s nya ambassad i Jerusalem är invigd. Det som Donald Trump lovade har nu blivit verklighet. Det som Donald Trump lovade och det som Barack Obama lovade och det som George Bush lovade, det är en sån här klassisk grej som de amerikanska presidenter säger. Att Jerusalem är Israels huvudstad och det vore bra om vi hade ambassaden där. De brukar säga olika varianter. Men de trycker aldrig på knappen, då får det aldrig hända. Förutom Trump som galningen, han bara gjorde det. Och de hade en stor invigning, om det var igår eller i förrgår. Och han hade sin dotter Ivanka och hennes man Jared, Benjamin Sisha, som har förhandlat fram så många stora framsteg i Mellanöstern. Och stor fest, och det är väldigt intressant tycker jag att se hur Trump nu tas emot i Israel. Vad man har för syn på honom. För att hyllningarna till Donald Trump verkar ju inte veta några gränser i Israel. Även på andra håll, Israel-vänliga länder som till exempel på hemmaplan i USA. Men vi har till exempel en länk här om att ett stort fotbollslag i Jerusalem, Beitar Jerusalem, som är ett tydligt framstående fotbollslag med många ligatitlar på protokollet. De har bytt namn nu till Beitar Trump Jerusalem för att hylla den amerikanska presidenten och den nya världsordning som nu tar sin början enligt Jerusalems borgmästare.
2: Blir du inte lite nervös av den nya världsordningen där?
4: Jo, ännu desto mer nervös där jag tar del av övriga hyllningar, därför att en vanlig liknelse som görs just nu, bland annat i form av ett, ska se om vi har tagit en länk om det också, ska se här. Jag ska bara läsa rubriken. Donald Trump avbildas tillsammans med bibliske kungen Kyros den andre på jubileumsmynt präglat för Israels 70-årsdag. Kyros tillät judarna att återvända till Jerusalem år 2500 före Kristus. Och det här är en väldigt spännande biblisk koppling till hyllningarna av Trump. Kyros den andre, Kyros den store, som han också kallas, eller på hans eget språk persiska säger man Korosh. Korosh den store. Varje gång jag träffar Nima Sanandaji här nere så är det ett evigt prat om Korosh den store och alla fantastiska saker han gjorde. Genuint intressant. Han var tydligen väldigt kapitalistisk, marknadsvänlig regent som införde ekonomisk frihet och hade väldigt mycket kloka insikter om sådana saker. Så Nima spårar kapitalismens ursprung delvis till de här regionerna och Korosh den stores visa ledarskap. Förlåt, det var en liten avstickare, obskyr libertarian.
2: Intressant.
4: Men Korosh var inte bara en urlibertarian enligt uppgift då, utan han var även kung i Persien under den babylonska fångenskapen, när det judiska folket var på vift i österled. Och den babylonska fångenskapen slutade ju som bekant när Kyros fick en uppenbarelse. Han fick en kontakt, Gud sa åt honom att du måste hjälpa judarna att bygga upp sitt tempel i Jerusalem. Och då sa han att ja, nu får ni åka tillbaka till Jerusalem om ni vill för att bygga upp ett tempel. Och dessutom så hjälpte han till. Han gav dem pengar, ganska mycket pengar. Och dessutom tror jag att de fick tillbaka några sådana här religiösa artefakter och heliga föremål som är väldigt viktiga för att bygga templet. Ja, sen dess har ju Kyros naturligtvis varit en väldigt viktig gestalt för judarna. En av de här som icke-judarna, som judarna är väldigt, väldigt fascinerade av och hyllar. De är också väldigt förtjusta i Alexander den store till exempel, som judar ofta ser som en väldigt framstående och väldigt viktig vän till det judiska folket. Ja, hur som helst, saken är den bara, det är inte småpotatis när en samtida ledare blir satt på samma mynt som Kyros den store. Och det är ingen brist på Bibelns vingslag och en sorts profetisk dimension. Och många säger också rakt ut nu, inte minst i USA, men även rabbiner och sånt där i Israel, att Trump i och med beslutet att flytta ambassaden uppfyller en biblisk profetia. Han manifesterar ett bibliskt händelseförlopp på nytt. Det är inga dåliga grejer.
2: Det är definitivt inga dåliga grejer alltså. Och samtidigt blir man lite nervös här. Men visst är det så att Nima håller på, eller han kanske har skrivit en bok redan om att marknaden, kapitalismen uppstod i den här delen av världen.
4: Ja, eller? Exakt. Jag tror att den presenterades på ett seminarium i Stockholm för några veckor sedan. Han har hållit på med den länge.
2: Och det där är, jag ser fram emot att läsa den alltså. Därför att för mig är ju Kyros en imperialistisk statskapitalist och de som har haft honom som förebilder har ju varit du har ju liksom romerska potentater i det romerska imperiet, du har franska statskapitalistiska potentater på 16 och 17 till 1800-tal som hade honom som föredöme för att bygga statskapitalism, så att han påminner mer om Kinas nuvarande ledare Xi än en libertarian. Jag ser fram emot att läsa boken.
4: Mm.
2: Men jag tänkte om det här med det som gör mig, tror jag, och väldigt många faktiskt obehagligt trollbundna. Det är ju den här trafikolyckan som pågår vid stängslen i Gaza. Alltså det här fjällämmelbeteendet. jag tror aldrig någonsin jag liksom i realtid sett så jävla mycket idioti pågå.
4: Du menar från palestiniernas sida, de som håller på och protesterar, eller vad man ska kalla det för?
2: Alltså, varför? Alltså, det är... Jag tittar liksom på klipp efter klipp och försöker på något sätt bottna och få någon förståelse varför man beter sig så som man var i en slags religiös idiotisk extas helt enkelt. Det leder ju ingen vart.
4: Det är svårbegripligt. Det är svårbegripligt att se vad de håller på med. Rimligen så försöker de... De kan inte tro att de ska kunna klara av någon sorts invasion. Att de ska invadera Israel från Gaza. Alltså måste det handla om att de försöker provocera fram en våldsam reaktion från israeliska säkerhetsstyrkor.
2: Ja, och det är liksom lite intressant att titta på svenska media där hur man beskriver händelseförloppet. Man hittar alltid någon som har sitt barn skjutet och så vidare som står och röker i Galabaya. Men jag tror att människor i Sverige faktiskt gör som jag, de tittar på klippen och till och med på vanliga nyhetssändningar och tänker att det här är ju total och monumental idioti helt enkelt. Paradoxalt nog tror jag att sympatierna hamnar på israelernas sida. Alltså, vem skulle inte värna sitt land genom att skjuta mot människor som kommer stormande, kastar brandbomber, försöker ta sig in med oklara syften. Men inte så oklara, de vill ju mörda, döda och skövla. Så att det här tror jag kommer att backfire för Hamas och deras vänner.
4: Ja, det är svårt att se hur de ska kunna få ut någonting särskilt produktivt av det här. Och det, på många sätt är väl Hamas, det är ganska mycket av en distraktion. Det är väldigt jobbigt för palestinierna som bor på Gazaremsan att Hamas ställer till det så mycket för dem och gör det omöjligt i många fall till exempel att få stöd från omgivningen och så vidare, för att Hamas betraktas som en peststämplad terrororganisation. Men det finns ju, vi vet inte exakt hur mycket samröre som finns. Det finns lite samröre mellan Hamas och Iran. Alltså Iran använder olika typer av proxygrupper för att attackera Israel. Delvis då för att undvika att provocera USA så går man liksom indirekt. Och Hamas är en av de som man samarbetar med, men banden är inte jättestarka. Bland annat för att Hamas är inte shiiter som iranierna. Och det är generellt en ganska svag grupp. Den stora proxygruppen är ju Hezbollah i Libanon och Syrien, norr om Israel. Så att eventuellt så är det lite av det som pågår. Och då kan det kanske se lite extra obegripligt ut för att det finns så att säga externa impulser, motivationer där.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Boris, har din jul, ditt julfirande, har varit annorlunda på grund av coronariet i år?
2: Nej, det har varit som vanligt. Alltså, det är inget som har corona påverkats. Det är en sjuk svärfar som opererades, men vi forslade hit honom till julafton i alla fall. Det var viktigt. Vi har hållit familjen, förutom att barnen ska träffa sina respektive familjer, så har det varit en väldigt samlad jul, helt opåverkad av den så kallade pandemin.
1: Ja, det ska det inte förvånande att höra, och för oss också så har det varit inte annorlunda alls. Delvis för att vi oavsett firar i en ganska liten, vår lilla familj. Men vi har också haft gäster över jul, vi gjorde ett lite mer ambitiöst julbord lite innan julafton och bjöd in en familj, en annan barnfamilj här i Budapest som vi umgås med. Så vi har liksom allt har flyttat på som vanligt. Sen tänker jag på Malta, när vi bodde på Malta så brukar vi ha lite större julfester med alla svenska libertarianerna som bodde där nere. Brukar vi ha som knytis för att täcka upp alla olika sorters julmat, och det var ganska stora ambitiösa tillställningar. Nu vet inte jag hur de som fortfarande bor på Malta gjorde i år, men jag är säker på att om vi hade varit där så hade vi säkert gjort som vanligt och stor folksamling. Men det har att göra med att folk i våra kretsar inte, de är kloka och de håller inte på och nojar över de här sakerna på ett irrationellt. Men samtidigt vet man ju att många verkligen ställer till det först. Och även inom bubblenätverket så hör jag såna här berättelser om människor som, ja men till och med som vägrar träffa sina släktingar över jul. Gamla människor som sitter ensamma hemma istället för att vara med sina barn och barnbarn. Jag känner till mig faktiskt till några exempel från vår egen bekantskapskrets på sådana saker. Alltså det är bedrövligt vilka historier som man har kunnat läsa nu dagarna. Man kan bara föreställa sig. Och det står mig bara mer än vanligt att det är ett oerhört övergrepp som begås mot hela den västerländska befolkningen, hela mänskligheten kanske. Jag vet inte exakt vilka av alla mänskliga kulturer som firar jul, men för de som gör det så blir det kanske inte tydligare än just nu. Särskilt inte på norra halvklotet där det är mörkt och kallt och ruggigt. Julen ska ge värme. Fysisk värme och mänsklig värme framförallt. Men de gör sitt allra bästa nu för att ta julen ifrån oss. Och i många fall så har de lyckats. Du ser, många har låtit de här oerhört ondskefulla globala eliterna förstöra julen för dem. Jag tänker på det, ibland så pratas det om, jag pratade i många år om kriget mot julen, the war on Christmas, som är en idé om att det finns folk som hatar julen och försöker stoppa julen. Det ligger en del i det, och det är också lite grann överdrivet. Men allting som vi har sett under föregående år har ju varit en västanfläkt jämfört med det här. Alltså det här måste ju vara det mest förödande nederlaget hittills i kriget om julen.
2: Ja, nej men de har ju... Och det här kriget har de ju, alltså julen är ju på något sätt familjens sista bastion, kan man säga. Det är nog ingen överdrift, därför att kriget mot julen förs ju parallellt med kriget mot familjen. Familjen är ju en onödig inrättning. Man klarar sig utan familjen. Det är bara en black om foten. Alla ska klara sig själva och man har alltid staten att hålla i handen. Och det bästa är liksom ett samhälle helt fyllt av fritt drivande individer. Och många har ju gått på det där, va? Och jag är ensam, jag är så lycklig, jag kan göra vad jag vill. Men längst där inne, va, så väger traditionen väldigt tungt. Och människor dras ändå samman under julen helt enkelt. Och familjer som är splittrade och inte ser så mycket av varandra och släktingar, de samlas ändå på julen. Så att här har ju verkligen staten och kulturmänniskorna faktiskt sett världens jävla chans. Vi förbjuder de här traditionstyngda människorna att fira jul. De får inte vara fler än si och så många, och de får definitivt inte träffa den här typen av människor. Jag tror att det är rätt många som är lyckliga, alltså. Ren snuskig njugghet, så ha, där dräpte vi julen. Och som du sa, kriget mot julen har ju varit en institutionaliserad kulturgrej nästan, med alla pjäser, romaner, filmer också som skildrar julen som ett stort helvete helt enkelt. Och de ser väl det som lite, tycker väl att folk ska tycka att det är fint att nu slipper man det här norrenska julhelvetet. Och svenska tidningar har ju faktiskt ja, det är så vidare, de har kört ett antal reportage där människor berättar, nej men det är, jag upplever ändå det här som en befrielse och julen är så besvärlig och den är så betungande. Och så sitter man där med fötterna på bordet och dricker Coca-Cola. Ja, det är ett dråpslag mot julen, men den är ändå så inbyggd i oss så att det ska mer till. Jag tror ändå att det är väldigt många som har gjort motstånd mot det här övergreppet.
1: Ja, man får verkligen hoppas. Om folk i allmänhet börjar ge upp julen, då, om de inte ens skulle kämpa för julen, då finns det nog ingenting de kämpar för. Men det tror jag också, att det är många framförallt i Sverige som har bara totalt struntat i de sakerna och firat jul som vanligt. Jag vill verkligen tro att det är.
2: Och jag menar fan, inte ens Stalin förbjöd julen. Mussolini försökte över sig, men han besinnade sig.
0: Ja. Varuhuset Åhléns ägare Ayad Al-Safar menar att hans beslut att återvisa vanliga svenskar i företagets reklam var en viktig pusselbit i att bolaget som han köpte 2022 för första gången på ett decennium går med vinst. Säger att Åhléns kunder måste känna igen sig i de bilder vi visar upp samt att ibland blir det alldeles för woke. Kom själv som invandrare till Sverige 1984 och har därefter framgångsrikt vänt flera företag från förlust till vinst. Det finns en talesätt, en slogan tror jag man kan säga i den samtida högern. Man säger go woke, go broke. Så idén är att företag som hakar på politiskt korrekta trender börjar torrföra feminism och homosexualitet och folkutbyte och rasblandning och så vidare, till exempel i sin reklam, de kommer förlora på det ekonomiskt, i längden i alla fall. Så det är en sorts idealistisk villfarelse att sätta diverse flumiga idéer för den egentliga affärsnyttan. Det är inte helt uppenbart för mig att det är så. Det kan vara så, jag kan vara så att företagen är rationella. Åtminstone på något plan så tror jag att de är rationella. För en sak man kan vara ganska säker på det är att företagen som sådana har inte något intresse för politisk korrekthet. De ser de här trenderna i samhället och hakar på av ren opportunism. Kanske inte för att de tror att enskilda konsumenter älskar de här politiska grejerna. Men det finns andra intressenter som är viktiga också, till exempel politiker som man måste hålla sig väl med och aktivister av olika slag som kanske inte är kunder till företaget men som kan påverka många potentiella kunder. Och till aktivisterna räknas såklart alla så kallade journalister i Medströms medierna. De är väldigt intresserade av sån här vänsterpropaganda såklart. Så det är inte så långsiktigt att tänka sig att det faktiskt är ekonomiskt rationellt för företag att ställa sig till förfogande för vänsterismen, den politiska korrektheten och så vidare. Eller som folk brukar säga ibland, nu för tiden med kanske lite snävare tidsperspektiv, woke. Det kanske helt enkelt är straffet för att inte spela med. Kanske är så pass kostsamt att det faktiskt är värt det. Kan ju också vara så såklart att företagen agerar irrationellt. Idén om den rationella marknaden handlar inte om att alla företag alltid beter sig rationellt, eller ens att de flesta företag gör, utan idén om marknadsrationalitet är att de företag som agerar mindre rationellt missgynnas relativt mer rationella företag över tid. Och det kan ju mycket väl vara så att konsumenterna som avskyr den här politiseringen som aktivister och politiker

0: deras vänsterpropaganda. Samtidigt, det är också en realitet. Företag måste hålla sig väl med vem som är en av makt i samhället. Det är något som alla måste förhålla sig till. Jag tror generellt sett så överskattar folk hur stora problem man får om man inte spelar med. Det är nog ofta mer en personlig sak. Men sånt kan också vara... Ja. Så det kanske inte handlar så mycket alltid om bara, så här, vad politiker ska göra mot företaget. Ibland kan det nog handla om till exempel allt gnäll som företagsledarens fru eller hans tonårsdotter kommer utsätta honom för runt middagsbordet. Men nu har vi då en intressant bit empiri här som verkar kanske stärka idén om det, go woke, go broke. Nämligen att Åhléns har börjat tona ner mångkultur och vänsterism i sin marknadsföring. Och under samma tid, vi vet inte, det är en korrelation, inte nödvändigtvis en kausalitet, men under samma period så har det gått väldigt bra för Åhléns ekonomiskt. De har vänt från förlust till vinst och så vidare. Och det är då Åhléns nya ägare, Ayad Al-Zafar. Så jag vet inte om vi har pratat om honom förut. Jag sökte i radioarkivet för att se om vi hade något gammalt inslag om honom. Tror inte vi har pratat om honom, men han köpte Åhléns 2022 från Axon Jonsson såklart. Axel Jonsson, Antonia Axon Jonsson sålde till honom. Och det var en hel del som behövde ställas upp, bland annat då marknadsföringsstrategierna. Det finns ett citat där från, det är en intervju, jag har artikeln om Fria Tider, men det är en rewrite på en intervju i EFN. Där Ayad Al-Zafar säger så här: jag frågar marknadsavdelningen, vem firar ni jul med? Er familj eller era kompisar? Er familj, då ska vi ha familjer på våra bilder och inte kompisgäng. Åhléns kunder måste känna igen sig i de bilder vi visar upp. Ibland blir det alldeles för woke. När jag köpte Åhléns var det som om de aldrig kunde visa upp en svensk kille eller tjej i reklamen. Och det blir för udda. Ett exempel är när de visade en vacker mörkhyad kille som de testade smink på. Det blir too much. Bilden var väldigt läcker och skulle passa som tavla bakom en hotellreception. Men marknadsavdelningen sa att den bilden skulle de tapetsera Sverige med för ett erbjudande på Foundation. Jag sa som det var: mina döttrar kommer inte köpa smink på Åhléns för att den här killen sminkar sig. Vad är det för fel på att ha bilder på vanliga tjejer när det är vanliga tjejer som handlar hos oss? Det låter kanske rasistiskt, men det är inte det. För det är vanlig enkel marknadsföring. Ja, där har vi lite av det där bondförnuftet från någon som inte precis är en bonde. Ja, ska sägas att Ayad Al-Zafar, han verkar vara oerhört driftig, oerhört kompetent handelsman, som han kallar sig själv. Så han har gjort liksom 1000 saker för att styra upp Åhléns. Vi kan nog inte dra slutsatsen att det är just det här med den avwokifierade reklamen som har lyft företaget. Ja. Boris, jag vill gärna höra vad du tänker kring det här med go woke, go broke, ekonomisk rationalitet bakom företag som görs till redskap för propaganda. Och om du vill prata om Ayad Al-Zafar så beviljas det också.
1: Om jag vill prata om...
0: Nej, jag sa bara att om du vill prata om Ayad Al-Zafar så kan jag göra det också.
1: Jag är med. Nej, men alltså, som du sa inledningsvis, det är inte så jäkla enkelt den där frågan. Men innan vi tar det svåra så kan man ju titta på... Jag blev så nyfiken på vad Ayad Al-Zafar har gjort. Så satte mig alla deras, inte alla, men finns några årgångar av deras kundmagasin på nätet. Så jag satte mig och bläddrade från nu och bakåt. Och så titta på deras hemsida och deras erbjudanden. Och... jämför man med mycket annan reklam, alltså tittar man till exempel på tv-reklam i Sverige, så är det liksom allting säljs framförallt med hjälp av blandade familjer och blandade par. Men det är det helt fritt från i deras kundmagasin. Förutom i ett fall eller en trend i kundmagasinet och en trend på deras webbshop. Och det är alltså, det är ju barnen. Barnen är mycket, mycket sällan svenska. Alltså när barn ska sälja kläder eller andra produkter eller illustrera försäljningen av det, så är det alltid ett svart barn eller ett asiatiskt barn. Jag har ännu inte hittat ett

0: att säga vitt barn, jättekonstigt. Varför? Där biter sig liksom reklambyråerna kvar. Ungarna ska inte vara vita, hör ni vad vi säger? Annars får ni byta byrå. Men annars så känns det väldigt svenskt. Förutom en sak som slår en i kundmagasinet. Och det är ju att kundmagasinet innehåller ju också annonser från stora företag, alltså internationella stora företag för parfym, smink och kläder. Och de, där är det i princip alltid svarta eller bruna modeller, vare sig det är män eller kvinnor. Det är liksom skönhetsidealet. Förekommer det en vit man så är det ganska uppenbart att han inte är heterosexuell. Men annars tycker jag att i deras egen marknadsföring och så vidare så skiljer man sig faktiskt från väldigt många andra företag. Sen har jag faktiskt gått in och studerat hur det ser ut på två Åhléns varuhus. Ett här i Solna och ett i Uppsala. Och länge sedan var inne på ett sådant. Men jag får en, det är några, kanske en två år sedan. Och jag får en känsla av att han faktiskt har sett till att det är lite mer som ett riktigt varuhus. Och de finns ju alltid i stadskärnorna. Och tittar man på hur det ser ut i svenska, även större städer, stadskärnor, så kan det definitivt vara en god affärsidé att hålla igång ett klassiskt varuhus. Det är en ganska smart grej, tror jag. Det kan nog bidragit till siffrorna. Men sen kommer man till det här om det alltid är... Så han har lyckats, om det beror på svenskifieringen och bra varuskötsel tillsammans kanske. Men jag är inte så säker på det här att go woke, go broke stämmer. Därför att du var ju inne på det att tidsandan och tidsströmningen gör att jag tror att så här Adidas riddare från orten som sminkar sig tillsammans med tre blonda brudar, det förkroppsligar tidsandan på något sätt. Det är, även om folk inte lever i sådana miljöer så känns det liksom rätt. Det är ingen som störs eller studsar på det. Så att det är ganska stora befolkningsskikt, tror jag faktiskt att det kan vara fortfarande en framgångsrik modell. Men det är... Den dagen liksom man försöker sälja Norrlands guld med hjälp av en svart person som liksom gör någonting, då kanske det händer något. Men annars så tror jag i stora skikt så att säga woke-reklamen faktiskt fungerande.
1: Ja, det hänger mycket på, alltså analysen hänger mycket på vad vanligt folk, vanliga svenskar egentligen tycker om den här reklamen. Tycker de att det är liksom kanske så här normalt och kanske så här progressivt, tummen upp, vad bra liksom att man ser här framtiden i bilden här liksom, är att vi egentligen ska blanda ut raserna och alla blir inte lagom mjölkchokladfärgade. Eller knyter de näven i fickan och säger de jävlarna, hur vågar de pracka på oss de här sakerna liksom. Jag tror att nästan alla människor i Sverige, alltså så här 90% plus, de är helt blinda för det här. De märker inte någonting av det överhuvudtaget. Ingen som helst registrerar av den här liksom. De blir inte förbannade, de blir inte positiva, de märker inte ens. De tänker inte på att det är något konstigt. Och om man säger till en vanlig svensk liksom, har du tänkt på att det är bara liksom att alla par som visas på reklambilder är liksom en vit kvinna och en svart man. Så tror jag att de flesta skulle säga, ja, det hade jag ingen aning om. Och konstigt och tokigt.
0: Ja, precis. Tänk så det kan bli. Men jag tror att det där faran ligger. Därför att vad man lätt glömmer bort är att folk faktiskt tittar på pris och kvalitet. Och även om man skulle se liksom ett svart och ett vitt par som vältrar sig i en hästens säng, så det folk tittar efter är liksom procentsatsen på hästens rea. Höstrean nu. Inte på vilka som ligger i sängen. Och det där förekommer på mängder av produkter, och det innebär alltså att det där går in bak, det normaliseras i människors huvuden utan att de reflekterar över det hela. Det är för att de tittar på andra saker än så här, rassammansättningen i annonsen, och tittar på priset. Och så blir de programmerade.
1: Och det där är någonting som Ayad Al-Zafar vet. Det var en intressant artikel, den här EFN-artikeln.
0: Mm.
1: Det var en långt reportage om honom och hans hur han liksom öppnar en ny Åhléns butik och hur han jobbar. De följer honom. Det var bra. Det var ett illa skriven. Jag störde mig på många formuleringar. Jag tänkte, vad är det här för vikarie liksom, som har kommit in och skrivit den artikeln? Det visste inte, det var Claes de Fer som hade skrivit den. Men, ja. Förutom det var ett intressant innehåll. Det var intressant innehåll ändå, tycker jag. Men saken är den att på det här med woke, är det woke som är skillnaden? Saken är den att Ayad Al-Zafar, han är tydligen en så här riktig så här extrem micromanager. Så att i alla hans butiker som han äger, och han köpte för 20 år sedan ungefär Ur och Penn, butikskedjan Ur och Penn, och gjorde ett fantastiskt bra jobb med att förbättra lönsamheten, expandera. Nu har de mer än dubbelt så många butiker som de hade då, och så vidare. Och han är klockförsäljare från början. Han började som klockförsäljare, stod på liksom gator och torg och personligen sålde klockor en i taget. Och sen startade en klockgrossist, och sen på den vägen ner liksom. Men sen till slut då, nu är han ju stor och mäktig, säkert miljardär och allt det där. Nu köpte han Åhléns. Men han styr fortfarande Åhléns, hela Åhléns-koncernen, med samma mikromanagerar-filosofi som han har gjort på alla sina små butiker. Så han går runt i butikerna, liksom ideligen går han runt och tittar på allting, tar bilder med sin mobil på saker som han inte gillar och skickar liksom errata till butikscheferna. Så att den här står lite fel, priserna syns inte tillräckligt tydligt. Han tjatar hela tiden att priserna är det viktigaste, man måste kunna se hur mycket det kostar. Priserna syns inte, fel produkt står närmast entrén, de här två måste byta plats. Och han har liksom synpunkter på så här färger. Nej, men så här, det är fel färg på mössan som vi har liksom, som ligger längst upp liksom. Lägg den blåa mössan längre ner. Och han har alltid gjort på så där med klockor, att bestämt vilken färg det ska vara, exakt vilka modeller det ska vara, för att han har en så här kuslig känsla för vad som funkar, vad som går hem hos folk. Och nu sitter han på TikTok och ser vad som kommer i framtiden, och sen säger han, men jag har sett den här tjejerna på TikTok, de gillar den här grejen, så nu måste vi ha den på Åhléns. Så han är liksom ett freak på det här sättet. Och en annan sak som jag tyckte var rolig förresten, det var att de säger så att om man jobbar på Åhléns och har ett problem, då uppmanas man att höra av sig direkt till Ayad Al-Zafar, miljardären som äger Åhléns, för att alla fast anställda på Åhléns har hans mobilnummer. Det ingår i anställningen. Det här är Ayads nummer. Ring honom om du behövs.
0: Och annars ringer han dig.
1: Ja, och han sa också en sak som jag tyckte var intressant. Han sa att inköparna på Åhléns, han sa att, det är ett pratminus, mina inköpare har inte ens träffat de två senaste vd:erna för Åhléns. Jag åker nu med dem till Kina och tillsammans väljer vi ut exakt vilka färger vi ska ha. Så insyltad är jag i deras jobb. Så att han är galen, den här snubben, och förmodligen någon sorts som geni när det gäller att bedriva butiker. Så att peka ut att det skulle vara den här woke-grejen som har lyft Åhléns verkar tvivelaktigt. Det är Ayad Al-Zafar. Han är någon sorts fenomen liksom som har gjort det här.
0: Precis, jag tror det är mycket mer av det. Och just den här beskrivningen av hans sätt att vara. Alltså, jag tror alla som har vandrat in i svenska butiker, förutom Teknikmagasinet och Kjell & Company, möts av den totala ignoransen och ointresset hos personal. Alltså när man väl hittar någon. Och det är liksom ägarna bryr sig inte. De anställer människor som inte är intresserade och som ska avverka sin tid för att få pengar. Det finns ingen säljkultur helt enkelt i svenska butiker. Och Det är det han har uppenbarligen har infört på Lens. Och det är sånt som ger resultat.
1: Han säger själv, han är väldigt rak. Han säger att ni svenskar är inte så bra på det här. Men jag har tusentals år av arabiska handelsmannagener bakom mig. Och han... Så han liksom så här, att jag är arab, jag kan det här, jag är handelsman. Min farfars farfars farfar i tusen led var handelsman. Liksom, maka på er, jag ska visa er hur man driver en butik. Han kom
0: det blir lite jobbigt alls, men ja.
1: Ja, men så här, för mig är det inte en känslig punkt för mig att erkänna att araber är bättre krämare än svenskar. Sen om vi ska ha dem i Sverige, det är en annan sak. Jag tycker inte det är såklart, men... Apropå hur han kom hit, det var att prata med artikeln som jag tyckte var lustigt. Så han kom som flykting från Libanon 1984. Men han kom från en rik familj, som sagt, en familj av rika, framgångsrika handelsmän. Så han var inte så utblottad. Och han säger så här: jag är nog den enda flyktingen som kommit till Sverige med Valentino-skor på fötterna. Jag hamnade i Rättvik i Dalarna och jag minns att jag tyckte att de andra flyktingarna var så duktiga som tränade så mycket. Men sen insåg jag att de inte skulle träna bara för att de var klädda i joggingkläder. De hade ingen stil och ingen klass alls. Men jag lärde mig att det säljs mycket träningsoveraller i Sverige. Så det var en av de första produkterna som jag importerade och började sälja.
0: Ett geni helt enkelt.
1: Ja, ett geni på sitt område. Ayad Al-Safar, han säger för att hans mission i livet, det han vill bli ihågkommen för och det han ideligen pratar med sina barn om, det är att han vill rädda den svenska stadskärnan och småstädernas stadskärnor och torgen, gågatorna. Vi ska inte ha massa butiker ute i förstäderna i sådana här små konstiga butikskluster. Butikerna ska ligga på gågatan mitt i stan vid stora torg och det ska vara folkliv och liksom det, vi ska tillbaks till det där, säger han. Så det är, han vill rädda den svenska staden genom liksom arabisk kommersialism för att återskapa gågatorna. Jag vet inte vad jag tycker om den visionen, men det är lustigt att det kommer den här araben och säger att det här är min vision.
0: Men jag tror att han ser liksom det är så uppenbart att han ser luckor och öppningar hela tiden och saker som kan förbättras. Och han upplever nog att nej, men nu har tömningen av stadskärnorna gått så långt att det går att göra någonting helt annat alltså. Och vill han göra det så är det perfekt att knipa Åhléns varuhusen och rusta upp dem, göra dem till någonting annat och göra dem till motor i den här omvandlingen. Så det kommer att bli så att det var sossarna som förstörde stadskärnorna och en arab som kom hit och återställde dem. Det är lite jobbigt.
2: Radio Bubbla. Tanzanias president John Magufuli säger sig föredra kinesiskt bistånd framför västerländskt, då kinesisk hjälp inte är förenad med några motkrav. Utspelet följer på att flera biståndsgivare kritiserat landet, bland annat för dess behandling av homosexuella. I förra inslaget så pratade vi lite grann om Zambia och vi nämnde då den situation vi pratade om tidigare, att man i Zambia har tagit stora lån från Kina för att göra olika typer av infrastruktur. När man inte kan betala tillbaka lånen så tar Kina statliga tillgångar istället, som man då satt i pant i Zambias fall, det statliga elföretaget. Här har vi ett annat andra änden av ekvationen. För det där är då någonting som afrikanska ledare sagt, att det är ett problem med kinesiskt bistånd. De som går in och liksom lurar oss att ta för stora lån för att sen glida in och ta över våra tillgångar och så vidare. Men i Tanzania då så har vi ett exempel på en regering som vill gå i andra riktningen och säga att ja, men det är bättre att vi tar bistånd och ekonomisk hjälp från kineserna. Därför att de har börjat få problem med sina västerländska välgörare. Därför att i väst har man börjat reagera mot att staten i Tanzania har, som man då tycker, en undermålig politik gentemot alla. Jag vet inte exakt vad det är som har hänt.
3: De har någon insatsgrupp för att jaga homosexuella, tror jag. Det är det de har skaffat.
2: Så att det var okej förut när det bara var förbjudet att vara homosexuell. Men nu när de har insatsgruppen,
1: jagar dem, då går de över gränsen.
3: Ja, det skrevs för lite artiklar där folk påpekar hur pengar funkar och att så här, ja, tekniskt sett så har ju västvärlden varit med och finansierat den här polisiära insatsstyrkan eftersom vi ger pengar till landet.
1: Ja, hur som helst så finns det då invändning i alla fall mot hur homosexuella behandlas i Tanzania av staten, och då säger man, ja men då drar vi tillbaka biståndet. Vi trycker på pausknappen på pengakranen nu från väst. Och då säger ledningen i Tanzania säger, ni ska inte lägga er i hur vi sköter vårt land. Om ni ska hålla på och diktera vår politik från andra sidan jorden, då går vi till kineserna istället. För att det finns fördelar och nackdelar med kineserna, men en fördel är att de kommer inte med massa moraliska pekpinnar. De säger inte så här, vi investerar men bara på villkor att ni ändrar er politik på det sättet. Kineserna är mycket mer pragmatiska, handgripliga. De vill liksom bygga en hamn eller en motorväg eller någonting och sälja kinesiska grejer till Tanzania eller något sånt där. Men de kommer inte upp med massa moraliska och politiska pekpinnar. Så det är ett bättre alternativ. Så här har vi då en annan, kan man säga, ett tryck i en annan riktning. Att afrikanska länder kanske säger att så här, vi är rätt trötta på den här kolonialistiska, moralistiska, paternalistiska inställningen från väst. Så vi går med Kina istället.
3: Mm. Det speglar lite det du nämnde i tidigare inslaget om Patreon-donationer också. Att kineserna bryr sig inte så mycket om sånt här. De följer inte vår PK-manual. De har väl sin egen. Men ja, det är en uppenbar konkurrensfördel de har där. Att de ställer inte så mycket politiska krav. De ställer såklart krav på att de vill ha tillbaka pengarna. Och får de inte tillbaka pengarna så vill de ha resurser eller företag istället. De kanske vill ha vissa typer av inflytande på andra sätt, men inte då som att styra hela landet. Det här är ju en klassisk tema från gammal kolonial politik genom hela mänsklighetens historia, att det har funnits liksom imperier som har sagt att men varför ska ni vara lydstat åt dem där? Kom hit till oss istället. Det enda vi bryr oss om är att ni betalar tribut. I övrigt får ni göra precis som ni vill. Vi tänker inte bestämma över er religion och vi tänker inte bestämma över hur ni styr landet. Det är ganska vanligt. Jag vet bland annat mongolerna faktiskt väldigt ofta, de la sig inte i speciellt mycket alls hur man styrde erövrade städer. Man lät ofta liksom så här gammal adel sitta kvar och bestämma. Ibland tog man till och med ut lägre tribut än tidigare överherrar. Så det där, det är inget nytt, och det är så det funkar med konkurrens. Det här det är ytterligare en orsak till att räkna med att Kinas inflytande kommer öka i Afrika.
1: Ja, det är intressant. Jag tänker lite grann på vilka incitament som kan komma i spel. För att om Kina då tar över rollen som primär liksom biståndsgivare i vissa av de här länderna, då kommer då väst få incitament att liksom dämpa den här PK-hysterin som man har. För att det blir en intressekonflikt. För att å ena sidan vill man förstås driva sin PK-agenda.
3: Mm.
1: Och det är en väldigt viktig del också av det här liksom postkoloniala, kolonialistiska, paternalistiska verksamheten. Att få just moralisera och uppfostra vildarna i Afrika. Men samtidigt så har man ju andra intressen, och då tänker jag framförallt på att biståndsbyråkrater, politiker, byråkrater, biståndsarbetare, alla som jobbar i biståndsindustrin, deras levande hotas ju om det är så att alla de här PK-agendorna gör att de kanske måste lägga ner Tanzania-kontoret nu.
3: Mm.
1: För att Tanzania vill inte ta emot några pengar för att de har de här PK. Kommer man då lägga ner, liksom, eller åtminstone backa, dämpa HBTQ-agendan från väst? Eller kommer man alltid bara kunna hitta någon annanstans och skicka pengarna?
3: En oroväckande möjlighet är att man går in i någon form av kalla krigssituation där man bara riktar om bidragen till oppositionella grupper. Och liksom, ja, den här nya Tanzanias frihetsfront, de har lovat att de inte ska jaga homosexuella. De kan vi ge pengar. Kanske är bra om de tar över makten också. De är fria och snälla. Så blir det lite av en konflikt med kineserna också. För kineserna har inflytande i regeringen. Ja, men då är det bra att vi ger pengar till oppositionella grupper. Det skulle nog inte vara så bra för Afrika. Så vi hoppas att det inte blir så. En annan möjlighet som är lite mildare är att det finns aldrig, ta aldrig slut på grupper som du kan ge pengar för att du tycker synd om dem. Det är bara att hitta några jäkla dansprojekt i Rumänien eller någonting. Så det är liksom, ja, du kanske får stänga Tanzania-kontoret, men då får du flytta det någon annanstans istället. Bidragsbyråkratin behöver inte hotas. Det är möjligt. Och sen så finns det önskedrömmen för mig, vilket är att folk tänker, men gud vad skönt, nu håller kineserna på att pumpa in pengar i Afrika, nu kan vi äntligen lägga ner med det där, vi kan sluta bry oss, kineserna tar över det där, de vill vara global supermakt, grattis Kina, med det följer vissa moraliska förpliktelser, nu är det ert jobb att se till så att afrikanerna kan äta mat, vi kanske kan ge, liksom lägga Israel och Palestina frågan i knät på dem också, liksom. Här Kina, ta hand om det här, grattis, nu är ni vill vara med på liksom the big boy table och leka supermakt, då får ni ta itu med såna här konflikter också, så kan vi åtgärda våra egna problem så länge. Önsketänkande för mig, men
2: ja, ibland måste man få drömma.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Polisen i Älmhult drar igång stor utredning då kaffepaket försvinner från deras fikarum. Det är ett rafflande deckardrama verkligen som utspelade sig under hösten här i Älmhult. Den stora utredningen började den 14 augusti då man fastställde att två kaffepaket saknades på polisstationen i Älmhult. Så dagen innan så hade man 8 paket Zoegas Skånerost på kontoret. Men morgonen efter så fanns det bara 6 paket. Så kaffetjuven hade slagit till och det var inte första gången. För att konstaplarna på Älmhultspolisen, man noterat det länge att det verkade försvinna kaffepaket. Men de var inte helt säkra. Så att i bästa Sherlock Holmes-anda så hittade de på ett oerhört listigt trick. Då är det så att de tog en markeringspenna och gjorde en prick. Rapporteringen går lite isär om det var svart prick eller blå prick. Det var en prick med en markeringspenna på en specifik plats på kaffepaketet för att kunna spåra det. Och sen så höll man ögonen på inpasseringssystemet så man kunde se när folk liksom klockade in och ut i polisstationen och olika rum. Och så kunde man se att den här kvinnliga polisen hade gått ut vid ett klockslag och gått igenom köket och hade gått ut igen i ett tidsfönster som sammanföll med de två kaffepaketens försvinnande. Och när man nu hade ett spår med ledtrådar så skickade man inte en utan 2 patruller med civila polisbilar, men 2 polispatruller skickade man till den här kvinnans hem för att konfrontera henne. Man sa, du, vi skulle vilja se på ditt kaffepaket. Har du något Zoegas Skånerost hemma? Absolut, så hon. Här är kaffepaketet. Vad har du köpt den? Jo, den har jag köpt på Willys. Det är mitt kaffe. Men konstaplarna kunde ju se pricken. De såg ju pricken på den. Och så åkte de tog med sig kaffepaketet och åkte till superdetektiven som hade kommit på det här tricket. De hade gjort själva markeringen. Han bekräftade, ja, det där är paketet som jag markerade igår. Och det kan man ju tycka att saken är ganska, ganska klar. Nu har man upprättat en förundersökning. 31 sidor förundersökning har man gjort för att utreda det här fallet. Och den misstänkta har även erkänt. Så att det är faktiskt klappat och klart. Tingsrättsförhandlingen äger rum den 24 november. Och man vet på förhand att den här damen kommer förmodligen få sparken. Men en sak som jag tycker är så intressant är att kaffetjuven, hon har varit polis i 30 års tid, står i den här artikeln. Så man ryser ju när man tänker på hur många paket kaffe hon kan ha stulit genom åren. Alltså, för att inte tala om häftapparater, post-it-lappar. Man undrar vart samhället är på väg när man läser om sån här ruskig kriminalitet. Den lilla trösten som finns är givetvis att polisen står stark och har gott om resurser att sätta in mot det här buset och kan upprätta omfattande förundersökningar så att rättvisa kan skipas.
1: Ja, visst blir man oerhört imponerad över effektiviteten liksom och exaktheten i åtgärder och snabbheten och fermiteten med vilken man slår till. Men alltså, jag skulle vilja ha... Men kan man få sån här fart på svenska poliser? Det tyder ju på att det är mer liksom en suktan efter kaffe, att liksom att någon upptäcker fan det är tomt i kaffeburken, vad har hänt? Det måste vara ett rent Shakespeares drama som har försiggått detta, alltså massor av intriger tror jag. Så att det här skulle vara värt ett stort och berättande reportage. Någon måste åka ner och göra det.
0: Det säger också någonting om svenskens relation till sitt kaffe.
1: Ja.
0: Det vet vi, svensken har inte en normal relation till kaffe, inte som i andra länder. Svenskar och finnar har en väldigt, väldigt speciell grej som är, de har hållit på med det här historiskt. Och det tror jag, det är väl lite så i Sverige att man kan komma till Sverige och ställa till all möjlig jävelskap med kriminalitet. Man kan förnedringsråna svenskarnas barn, man kan tvinga dem att prata arabiska och sätta upp minareter och så vidare. Men rör inte snuset eller kaffet. Då jäklar kommer det finnas energi i svensken att göra upp med det.
1: Man kanske skulle starta en sån här svart flaggoperation och börja göra något på kaffefronten för att reta svenskarna lite grann. Lite spänning och strategi där. Men en sak man vill veta, det är ju vilken sorts kaffe dricker de?
0: Zoegas Skånerost. Jag gjorde bildgooglingar för att jämföra. Ja.
1: Mycket bra. Nu stiger de i min aktning och var på väg att börja förtala, men det tyder på gott omdöme, god smak. Men dricker man det så långt norrut som Älmhult alltså?
0: Ja, det är väl... Jag har själv druckit Skånerost många gånger längre norrut än Älmhult. Så.
1: Ja, men det är...
0: Att, du menar att det skulle vara liksom inte riktigt lokalpatriotiskt? Eller?
1: Nej, och att det är... Och ha det som standardkaffe på polisstationen. Det låter, ja, det många bottnar den här historien alltså.
0: Jag ska säga att att det är Svegas, det ser man ju tydligt. Att det är Skånerost, det gör jag tror att jag har gjort en Google Image-sökning och sen har jag jämfört. Jag tycker att det verkar på färgnyanserna. Det är inte helt tydligt.
1: Men är det ser ut som grönt det är paket?
0: Precis, och det är lite mörkgrönt.
1: Ja, men det är Skånerosten. Jag har kaffesmak som en småländsk polis. Det är jävligt oroande.
0: Ja, jag tycker också det är en av de bättre kaffesorterna. Är det... Ja.
1: Bor en polis i oss?
0: Jag tror nästan vi måste gå vidare till nästa inslag. Inte upphålla så mycket vid det. Sen ber vi producenten att ta bort de sista kommentarerna.
2: Radio Bubbla.
3: Ska vi säga något om Sverigeavdelningen eller ska vi skona oss själva?
1: Ja, alltså det är samma gamla... Det är en provkarta på... Det nya exempel på allting som vi brukar avhandla annars. Så vi kanske kan... givetvis kan man bli... Blir man ju vanvettigt förbannad över... utvisningen av den pakistanska familjen alltså. Det är ju sjukt.
3: Exceptionellt kvalificerad, ja. Kvalificerade människor. De kommer från Pakistan, har jättebra jobb i IT-branschen. Mannen har 2 examina, frun har en ministerexamen. De har barn, de har varit här i 7 år. Och nu blir han utvisad för att han tog bara 9 semesterdagar förra året. Och det gjorde han för att spara semesterdagar för att istället kunna åka till Pakistan i år. Men nu blir det istället en enkel biljett till Pakistan. Därför att det facket gillar inte såklart att han bara tagit ut 9 semesterdagar. Han skulle tagit ut lite mer semester. Jobbat lite mindre så hade han fått stanna i Sverige.
1: Är detta verkligen överensstämmelse med detta lands rubbade lagar? Jag så galna. Jag menar i så fall så... Det är rätt många människor ligger pyrt till. Och jag själv, nu får de svårt att visa mig vilken vill gräva sig över. Men jag tror aldrig jag tagit ut 9 semesterdagar sedan jag började jobba. Innebär det att jag har massa semesterdagar att ta ut någonstans alltså? Någon miljon sådär?
3: Jag tror att jag en gång så tog jag ut vanlig semester. För att jag hade ett ganska vanligt jobb på golvet i en stor organisation. Så då såg jag ingen poäng med att jobba slut på. Men så fort jag fick en något sån här ansvarsfull position. Och det var väl 10 år sedan och sånt där. Så det var aldrig en tanke på att ta ut semester på det sättet. Det var alltid att det ackumulerades. Och så fick man det utbetalt som lön istället. Man fick betala en massa skatt på det. Och sen när jag startade eget företag och blev min egen. Då var man lite undantag. Där, för att om man äger ett företag... Så är man undantagen från den här regeln. Då får man bara skriva bort semestern om man vill. Så man tar inte ut den. Men det är inte heller så att företaget måste betala ut motsvarande pengarvärde. Det måste man dock göra till sina anställda om de inte är delägare. Så att om man är anställda som är lika dedikerade i ett litet företag. Så måste man betala jättestora summor pengar. Inklusive massa löneskatt såklart. Eller tvinga dem. Att det inte bara på jobbet, för annars kan man få problem med lagen. Ja, det är riktigt, riktigt sjukt det där. Men det lagen säger, det är ju egentligen ingenting om semester. Det är inte det som är den springande punkten här. Utan det lagen säger är att facket är allsmäktigt. Facket bestämmer över, jag höll på att säga liv och död. Och det är nästan liv och död i många av de här fallen. Så det är om fackrepresentanterna inte gillar dig, inte gillar saker och ting funkat, när du tog ut en semesterdag för lite, då kan de bestämma att du ryker, därför att fackets godkännande krävs i de här migrationsutredningarna. Och det är inte så lite perverst i sig.
1: Ja, vad fan har de med detta att göra? Men som sagt, vi ofta så tänker vi ju fel faktiskt när vi tror att det är att det här drabbar de här människorna. För man påminns ju om hur det egentligen är i den här lilla artikeln. För han konstaterar ju att nej, men jag kan ju få jobb imorgon om jag drar till Norge eller Danmark. Eller någon annanstans. Och det landet gör att man utvisar en högutbildad familj. Det vill säga man skjuter sig själv i foten, i nacken, i ryggslutet och i ena örat också. Det är det som händer. Vi kastar ut alla... alla som är någorlunda svartmuska eller bruna, om de jobbar för hårt alltså. Och de klarar sig väl utmärkt i andra länder oftast. Det är ju Sverige som liksom accelererar sin nedgång. Men det är kanske meningen.
3: Det är definitivt meningen. Men folk, det blir lite tjatigt att prata om det här, för vi har gjort så många inslag om det. Nu har jag slutat ta upp de här nyheterna för att det finns inte så mycket nytt att säga om det. Men samtidigt så kommer de. Varje vecka så kommer det flera sådana här fall. Och vi får ändå tacka Expressen i det här fallet och de andra tidningarna för att de skriver om de här fallen. För det är en ovanligt renodlad, kristalliserad illustration av det kollektiva självmord som Sverige begår. Och det är såklart inte bara Sverige som beter sig på det här sättet. Även om fackets makt i Sverige är exceptionellt stor, så att det blir säkert fler sådana här fall. Men så säger folk så att man måste sluta med vansinnet, det är så konstigt, det är så knäppt, kan inte bara sluta göra de här dumma sakerna. Och det där är liksom det är en väldigt amatörmässig politisk analys. Som om saker händer bara av tillfällighet, det råkar bli på ett sätt, det finns ingen som egentligen vill det, men det är bara på något sätt blir det ändå så. Det är såklart inte så. Det här finns ju av en orsak. Mer specifikt så har ju facket ett intresse av att det gäller inte den här, det gäller inte Usman Asif från Pakistan. Men generellt sett så vill ju de inte ha in fler människor som jobbar i Sverige, för då ökar ju konkurrensen för deras medlemmar. Så att den här killen har ju toppjobb på något IT-företag, så han har ju helt säkert ingenting med facket att göra. Och sådana människor i hans position brukar inte uppleva någon fördel alls av facket. De kanske är med i Civilingenjörsförbundet eller något sånt där. Men det är inte den typen av fackbusar som sitter och bestämmer i sådana här migrationsstyrelser. Men det här är ju en intressepolitik, en klassintressepolitik som drivs högst medvetet. Det är ingen paradox, det är inget misstag. Det är inte så att om bara folk blir klart för sig vad som pågår, så skulle alla vara överens om att ta bort det här. Utan det är någonting som fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i vid bemärkelse, det vill säga inklusive alla 8 riksdagspartier, ställer sig bakom.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Lite tema som vi hade i december månad Radio Bubbla var hög ålder och vitalitet som består den höga åldern till trots. Vi pratade om Kirk Douglas, som man knappt visste att han var vid liv, men han fyllde 100 år och får äntligen dricka ett stort glas vodka på sin 100-årsdag. Skål, Kirk.
1: Ja.
3: Och vi pratar om albatrossen Wisdom, som är världens äldsta levande havsfågel och som fortfarande lägger ägg, 66 år gammal.
1: Hedervärt.
3: Verkligen inte illa. Och Mick Jagger, det där var vi lite mer skeptiska till, men Mick Jagger blir far för 8:e gången. 73 bast igen och skaffar nu ytterligare ett barn med en ung dam som är 29 år gammal. Så att det var ett lite uppiggande tema, tycker jag, som återkom i december månad.
5: Radio Bubbla.

0: Lysviks IF anordnar dans och Kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla.
2: Folkomröstningar i Veneto och Lombardiet stärker secessionsrörelser. Regionerna förväntas förhandla om utökad autonomi i förhållande till Rom. Vi har pratat mycket om Katalonien de senaste veckorna och vi har även pratat om Ambazonien som är en ny utbrytare, enklav ur Kamerun, och vi försöker alltid bevaka de här självständighetsrörelserna. Och en av de som jag kan känna har fått oförtjänt lite uppmärksamhet i Radio Bubbla är den som pågår i, ja, kan man säga, nordöstra Italien. Norra och nordöstra Italien. Och de här rörelserna har en väldigt intressant historia. För några årtionden sedan så var det ju i ropet att skapa det nya landet Padanien, som i princip var tänkt att bestå av hela norra Italien. Men det projektet gick lite grann i stå, och de partier som drev det, Lega Nord och andra, de backade från kravet på självständighet för ganska länge sedan och har blivit lite mer urvattnade, kan man säga, i sina budskap. Men det är en livskraftig rörelse i fortfarande i norra Italien, framförallt då i Venedig och Milano och deras respektive omgivande bygder. Dock så är det är lite annat stuk på det än det i Katalonien som vi ska prata om senare i den här sändningen. Så, lite grann i skuggan av liknande händelser på andra ställen så har man haft omröstningar i de här två italienska regionerna. Och om vi tittar lite på resultaten då, så valdeltagandet var 58% i Veneto och 40% i Lombardiet. Och ungefär 95% av väljarna har röstat för utökad autonomi. Och märk väl då, det är inte för självständighet. Det är inte vad som har varit på valsedeln den här gången. Utan utökad autonomi. Så att politikerna, och det är då som man betecknar då högerpolitiska krafter som har makten i de regionala parlamenten, har utlyst de här folkomröstningarna för att söka ett starkt och tydligt politiskt mandat i att förhandla med centralmakten i Rom. Så att nu tar man med sig det resultatet för att förhandla med italienska politiker. Så att, och man säger också då att, som det står i den här artikeln, att det finns inget autonomiparti i Veneto. Vad som finns är ett helt folk som står bakom den här idén. Vi ska själva få bestämma över vad som händer i vår bakgård. Men de tar det till skillnad från Katalonien som vill gå rakt på självständighet. Så har man här en mer gradvis approach och säger att, ja, som Roberto Maroni säger, han är guvernör i Lombardiet, han säger: jag kommer att gå till Rom och kräva mer makt och resurser inom ett ramverk av nationell enighet. Så att det här är lite alternativ approach, det ska bli spännande att se hur långt de kan komma på den här vägen. Därför att trots allt så bör det vara regional autonomi som vi eftersträvar, och rimligen så kan den komma i många olika former. Man ta till exempel Schweiz som exempel. Att vara en schweizisk kanton, det är inte kattskit. Och det är inte alls lika relevant för en schweizisk kanton att begära utträde ur Schweiz. Inte för att vi skulle missunna dem det om de skulle vilja det, men av tydliga skäl så är inte det särskilt vanligt. På samma sätt som att ingen kommun i Liechtenstein har än så länge utnyttjat sin konstitutionsstadgade rätt att utträda ur det landet. Och Italien är som bekant en lite grann en nymodig, onaturlig konstruktion som kanske skulle kunna utvecklas i riktning mot en mycket mer decentraliserad federativ modell eller något sånt där.
3: Ja, alltså vi borde kanske försöka tränga in lite mer framöver också i vilket utrymme det finns i den italienska konstitutionen. För att jag kommer att tänka på att Friulien till exempel, alltså regionen kring Trieste, den har ju status av autonom region. Dock vet jag inte riktigt vad det betyder. Lombardiet och Venetien har ju inte den statusen. Och jag vet inte hur mycket reell skillnad det innebär, men det borde utgöra en del, en utgångspunkt för det hela faktiskt.
2: Ja, vi får i alla fall gratulera de venetianer och lombardier, milaneser och så vidare som på det här sättet har befäst sin autonomi. Vi hoppas att de når framgång i de här förhandlingarna. Det är svårt att inte hoppas på ett självständigt Venedig. Jag vet inte på rak arm hur länge Venedig var en suverän republik. Men det var väl i 1000 år eller något sånt. Det var en av Europas stormakter som hade sina tentakler i termer av handel och även militärt runt över hela Europa och bortom vår kontinent. Alltså det är ju en av de här sakerna som det är svårt som secessionsromantiker att inte drömma om.
3: Ja, det skulle bli tänk dig liksom självständighet för Venedig, Neapel, Trieste, alltså hela pärlbandet av viktiga orter som spelat en stor roll genom Europas historia och runt Medelhavet, Adriatiska havet. Alltså vilka dynamos det skulle bli för att föra oss framåt och egentligen bakåt. Istället för den här obehagliga skapade konstruktionen Rom som ingen är glad i egentligen.
2: Ja, och för mig personligen, som jag har sagt tidigare några gånger i Radio Bubbla, så för mig framstår lite grann norra Italien som ett sorts perfekt avvägning. Man skulle kunna bo var som helst och man fick drömma lite grann. Så skulle jag gärna bo i någonstans i fötterna av de italienska alperna, kanske norr om Milano eller i Piemonte eller någonstans i Padanien. Så på lång sikt, för min personliga del, så hoppas jag att det ska bli mycket bra positiva utvecklingar där.
3: Då lär vi se. Jag kan mycket väl tänka mig ett litet parti i Trieste också, om jag ska ha någon stadslägenhet i framtiden. En oerhört vacker och civiliserad stad.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Påven och patriarken Kirill, oroliga över utvecklingen för kristna i Mellanöstern, glädjer sig över latinamerikansk och östeuropeisk tillväxt i deklaration efter historiskt möte.
3: Jag har varit faktiskt... Jag var lite orolig för det här mötet. För jag hade väldigt onda aningar om vad de skulle koka ihop de här två. För att deras track record när det gäller logiskt tänkande och framsynthet och sådana saker är ju inte speciellt bra.
2: Nej.
3: Men dokumentet är fan med ganska okej. Eller så har de lurat mig. Det är väldigt många kraftfulla punkter där länge sedan man såg kristna tala som klartext om den förödelse som kristenheten och utplåning som faktiskt har drabbat kristenheten i Västasien.
2: Ja.
3: Fascinerande är faktiskt också och förvånande är punkterna som berör Ukraina. Därför är man ense om att kyrkorna ska samverka, katolikerna och de ortodoxa ska samverka för fredliga lösningar och hålla sig utanför konflikten. Vilket är lite förvånande alltså med tanke på Kirills och den rysk-ortodoxa kyrkans uppslutning bakom Putins utrikespolitik.
2: Ja. De måste verkligen ha
4: Du måste ha verkligen sagt klick.
3: Ja.
4: På Kuba.
3: Och det är inte, man kunde vara orolig för också, det är att båda de här prästöverbyråkraterna har ju då och då uttalat sig mot konsumtionskultur och fanatiskt, att människor konsumerar mycket och att ekonomisk tillväxt löser inte allt. Det förekommer lite sådana saker, men inte alls lika mycket som de brukar gå loss med i de frågorna, så att det var nog nyttigt för dem att träffas helt enkelt.
4: Mm. Ja, det är ett intressant dokument, den här gemensamma deklarationen, som vi nu får från radiovatikana.va, en sajt som vi länkar till alldeles för sällan än på bloggen.
3: Det är sant.
4: Och jag tycker det är jätteintressant att se det här dokumentet. Alltså, hur formulerar man det när man har ledaren för två helt olika grenar av kristenheten? För att en del av det här är också naturligtvis, vad ska man säga, det är inte bara liksom en torr politiskt konstaterande, utan det är också mycket, mycket spirituella formuleringar här. Och det har ju liksom teologisk innebörd, liksom, för vilka formuleringar kan man enas om? Och bara det tycker jag är jätteintressant, redan från inledningsparagrafen och alla sådana mellanstick om Fadern och Sonen och den helige anden och sånt där.
3: Får inte du också känslan av att de faktiskt vilket är som jag säger, det teologiska är väldigt viktigt i det dokumentet. Jag fick en mycket stark känsla av att de faktiskt talar om en förening och ett uppgående av de två kyrkorna i en och samma.
4: Ja, det gör de. Alltså det sägs inte rakt ut, men det refereras till på 3-4 ställen i den här texten. Och man betonar att så här, det är samma kyrka, det var samma kyrka i 1000 år. Och under de senaste 1000 åren så har det varit liksom en sorg och en, liksom, något som inte har varit komplett i kyrkan. Därför att man har varit berövad enheten i nattvarden. Och det är väldigt intressant just att de verkar verkligen ha ansträngt sig för att få ihop ett gemensamt dokument, en gemensam linje. Och de säger naturligtvis inte rakt ut att de ska slå ihop kyrkorna eller något sånt där. Men definitivt så är det här ett väldigt starkt närmande, som jag uppfattar det. Och man räknar också upp ganska mycket sakfrågor där man har samma syn och där man vill samarbeta och där man vill rikta en kraftig signal om att liksom hela kristenheten står bakom de här sakerna. Framförallt är det förstås förföljelser av kristna i Mellanöstern och Nordafrika inte minst. Där man lyfter särskilt och påpekar att det pågår nu en exodus, en jättestor utflyttning, fördrivning av kristna från kristenhetens ursprungsregion. Där kristendomen har funnits sedan Jesu lärjungars tid, när de började sprida ordet. Men snart finns det inga kristna kvar där i Mellanöstern. Och han pratade lite om Syrienkriget och alla möjliga sådana här aktiva frågor. Det finns också andra saker. Man tar upp till exempel att man tackar Gud för den exempellösa återupplivandet av den kristna tron i Ryssland. Ryssland och Östeuropa, så påpekar man då, har man tidigare, man kastat av sig den militanta ateismens kedjor, brutit dem och istället nu så kan kristendomen blomma ut i Ryssland och andra länder. Ja, det är många intressanta kommentarer tycker jag. Det var oväntat intressant att läsa det här dokumentet.
3: Och just när man är inne på det teologiska, en sak som förenar de här två kyrkorna i när det gäller konkurrensen på gudsmarknaden, det är att de har ju en gemensam konkurrent, och det är ju alltså de protestantiska väckelsekristna som alltså de protestantiska frikyrkorna växer ju i Ryssland och även i Ukraina, och de växer väldigt mycket i Latinamerika där man har några så kallade megakyrkor. Och där tror jag stressar både patriarken och påven. Så jag tror att de har haft finns något hemligt protokollstillägg, tror jag, där man diskuterar hur man ska hantera protestantiska frikyrkorna också.
4: Ja, den grenen av kristendomen har ju sympatiskt nog ingen påve eller en patriark som kan företräda dem och åka på toppmöte på Havanna.
3: Nej.
4: Men det är en intressant fråga om de ens skulle vara välkomna. Men uppenbarligen så kan påve och patriark närma sig ha väldigt mycket gemensamt. Frågan är om de skulle kunna dra jämt med, om det nu var möjligt att tänka sig någon sån sak, som en sorts gemensam ledare för evangeliska, protestantiska, växande rörelser.
3: Nej, det viktiga att peka på där är ju att de är mycket mer anarkistiskt strukturerade, väckelsekyrkorna, på alla plan och i alla avseenden. Och dessutom så att de har som framgång i Östeuropa och i Latinamerika då, och i länder som Sydkorea också, där de är gigantiska. Det är ju för att de också är väldigt marknadsvänliga och predikar liksom individens ansvar och individens möjlighet att forma sin egen framtid. Och det där kan krocka ibland, både med de ortodoxa och katolska syn på samhälle och individ och hierarkier. Så att vi kan se helt nya ideologiskt färgade konflikter bli mer tydliga, tror jag, i kristenheten. Det är mycket lämpligt att vi djupdyker här på en söndag, tycker jag.
4: Ja. Våra söndagsstämningar, jag tror det är en bra idé att köra på söndagar. Det blir lite speciell kosmisk vibration.
2: USA minskar bidragen till FNs driftsbudget med $285 miljoner för räkenskapsåren 2018-2019. Landets FN-ambassadör Nikki Haley kommenterar att organisationens ineffektivitet och slöseri är välkända och att det är slut på att låta givmild amerikansk befolkning utnyttjas. Ja, Donald Trump och hans administration, gåvan som fortsätter att ge, hur mycket jag än försöker vara fientlig och skeptisk och negativ till Donald Trump, så är det som att han vinner mig igen till sin sida gång på gång på gång. Jag kan bara inte gilla honom och samtidigt sitta och lite lätt gapandes, bara väldigt imponerad av vad han lyckas åstadkomma. Jag vet att jag pratade om det så sent som i förra avsnittet, men jag måste säga det igen, alltså Trump, fantastiska saker han har gjort i det här året. Nu har han skickat en chockvåg genom det internationella samfundet genom att kapa USAs bidrag till FN-budgeten. Visserligen så är det ju fortfarande mycket kvar att kapa. $285 miljoner ryker av sammanlagt $3,3 miljarder, alltså som USA betalar in till FNs budget. Och det är i sin tur en dryg femtedel av hela FNs budget.

0: Jag förstår vad du menar, och det är alltid kul när någon inte vill ge pengar till FN, och ännu kuligare vore någon ville lämna FN helt och hållet. Detta miserabla träsk av konspirationer och försök att få till en världsregering. Men jag menar, vi kommer ju inte förbi det här med att han, Donald, ger militären fria tyglar, de privata militära bolagen fria tyglar, pumpar in pengar i vapenindustrin. Han är ju samtidigt en exponent för viljan att bevara imperiet och till och med utveckla det. Han har ju ställt till det mer i Yemen än vad till och med den satans Obama lyckades med. Så att det är oerhört svårt alltså. Han har ju svikit alla jävla löften om att lämna världen i fred. Utom det här då, att dra ner en liten del av USAs budget. Nej, jag har svårt att fördra karl alltså.
1: Ja, det är ju sant förstås. I den mån du svikit löften, säger du. I viss utsträckning kanske man kan säga att han lovade någon typ av militär nedrustning, men han sa det var inte precis Ron Pauls utrikespolitik.
0: Nej,
1: han kampanjade på, utan han i hög utsträckning så sa han att det skulle vara militär upprustning, generell militär upprustning, även om det skulle vara nedtrappning av vissa av de militära äventyren, men att USA skulle vara starkare och visa vem som bestämmer och intervenera här och där. Så där visste vi åtminstone i förväg att han skulle ha en riktigt dålig politik, snarare än att det var ett svek från hans sida.
0: Även om vi visste att det inte var, att han inte skulle ha, milt uttryckt, den perfekta utrikespolitiken, så är det ändå en tillbakagång från det att man ändå kunde ha förväntat sig. Medan en stor del av världen förväntar sig en mycket mer isolationistisk politik. Men jag ska inte ta från, eftersom du ser det här som en julklapp från Donald till dig, så vill jag liksom inte ta ifrån dig glädjen. Vi ska ha en positiv sändning.
1: Ja, vi får se hur det går med den saken. Det är i alla fall riktigt härligt, tycker jag. Gotta sig framförallt då i upprördheten. Alltså det är inte så. FN kommer ju tyvärr överleva det här. Även om de säger att det är ett dråpslag, så kommer FN klara sig. Men det som inte klarar sig är ju julefriden hos de som gillar FN. En av de bästa kommentarerna jag såg var någon som kommenterade specifikt kring att Nikki Haley som sa i sitt uttalande om det här att vi ska bevaka nu de som kritiserar USA, och vi tänker inte längre betala, pumpa in massa pengar till folk som öppet kritiserar oss och är fientliga mot USA. Så om du går runt och kallar oss för store satan, då kan du inte förvänta dig att också få pengar av oss. Och där lyfts fram då särskilt, som en särskilt satanisk uppfattning. Och hur kan de säga, hur understår de sig att säga på det sättet? Att de inte ska betala pengar till någon bara för att de blir hårt verbalt attackerade. Och det är det här som är så fantastiskt, tycker jag, med Trump, att han blottlägger motsättningarna, paradoxerna i sina motståndares retorik, för att han på något sätt helt lyckas avväpna dem. Så det kanske är en symbolisk grej, slag i luften, men det är underbart att se alla FN-försvarare snubbla över sig själva och avslöja hur ologiska resonemang, och det blir oundvikligen konsekvenserna av en sån här sak.
0: Nej, jag ska inte ta från dig julglädjen. Det här är fridens högtid. Det var ett fint paket du fick.
2: Radio Bubbla.

0: Jan Myrdal är död. Författaren och vänstermannen blev 93 år gammal. Givetvis måste vi prata om Jan Myrdal i den här sändningen. Han gick ur tiden för ett par dagar sedan och det är ett jättestort samtalsämne i Kultursverige, det politiska Sverige och så vidare. Jag vet att du, Boris, du har skrivit om Jan Myrdal under dagarna och du har skrivit mycket om honom tidigare. Du har träffat Jan Myrdal och så vidare. Så att, framförallt är jag nyfiken på att höra vad du har att säga. Jag har sett nu i dagarna att vissa har firat hans död. Jag såg någon sa så här: Jan Myrdal är död, skål och sådär. Jag försökte känna efter då när jag såg det och tänkte så här, ja, men jag kände att jag är inte så exalterad. Jag känner mig inte så väldigt berörd åt bara sitt ena eller andra hållet. Inte för att jag har något gott att säga om Jan Myrdal givetvis. Men han är inte heller direkt ett aktivt hot och har inte varit det på väldigt länge. Det finns ju människor vars död skulle få mig att jubla. Ingen nämnd, ingen glömd. Men jag tänker på människor som sådana fall där deras död skulle ha en positiv konsekvens genom att, så att säga, sätta dem ur spel eller sånt där. Men Jan Myrdal har väl inte haft något inflytande på många, många årtionden, åtminstone inte under min livstid. Så länge jag kan minnas så har han bara varit, jag har i alla fall uppfattat honom som en sorts driftkucku under hela min livstid när jag har följt svensk politik och kulturdebatt och så vidare. Jag vet inte, kan du kanske förklara, Boris, hur länge har det varit så? Har han någonsin varit mer än en driftkucka?
1: Ja, alltså vi lever faktiskt. Jag tror att vi måste börja inse att vi lever i ett Sverige som Jan Myrdal skapade.
0: Oj.
1: Allt det här vi, du och jag och andra svär över dagligen. Alltså identitetsvänstern. Dyrkandet och underkastelsen under islam, det rent asiatisk-kinesiska underkastelsen över främmande kulturer. Allt det här är Jan Myrdals verk. Sen har det blivit så att han har intagit positioner där som gör att hans personliga beteende gör att man lätt kan numera driva med honom och förakta honom. Och sen har det blivit en fixering vid hans stöd till Pol Pot och så här. Men det gör att det hamnar totalt i skymundan. Hans personliga ansvar för den härskande ideologin nu. Det är för att i ungefär 30 år under sin liksom stora och påverkande period på svensk kulturliv och svensk vänster, då är det verkligen Jan Myrdal som ett lokomotiv som etablerar tanken på att tredje världen är mycket bättre, de kulturerna är mycket bättre. Vi här i Europa, vi är usla syndare. Kolonierna kommer att resa sig, vi kommer att få vårt straff. Alla dessa socialarbetare, akademiker, politiker, hjälparbetare, byråkrater på verken, alltså de är impregnerade av det tänkande som Jan Myrdal introducerar i Sverige, och vi ligger ju på det sättet före många andra länder i Europa. Och man kan inte tänka sig svenska statsmedia eller svenska medlemsmedia utan Jan Myrdal. Alltså det är ju hans proselyter som befolkar media, och de är på väg att dö ut också. Men de har ju haft mer än en generation på sig att skola fram sina arvingar. Så att han hamnade i skymundan de sista årtiondena av sitt liv. Men då hade han gjort, tyvärr, mer än vad någon annan har gjort i modern tid för att förstöra det svenska tänkandet.
0: Mycket intressant. Jag förstår att det var lite det jag var ute efter min fråga. Jag är lite för ung för att förstå de här sakerna. För att han alltid varit en så fördetting i min livstid. Mm. Men jag tänker också en annan sak som jag har lite bakgrund, tänker på Jan Myrdal. Det går inte att skilja honom från hans föräldrar. Alva och Gunnar Myrdal, som han levde ju alltid i skuggan på ett sätt av sina föräldrar, som var stora och viktiga inflytelserika personer som var med i liksom en tidigare generation och skapade, definierade det moderna Sverige. Och Jan Myrdal var från första början av sitt liv, jag tror att bokstavligt talat från tidig barndom, enormt fokuserad på att göra upp med sina föräldrar.
1: Mm.
0: Han skrev bok efter bok efter bok som handlade om att bara attackera sina egna föräldrar. Jag vet inte hur många böcker, han skrev många böcker som framförallt verkar handla, jag har inte läst dem, men de verkar framförallt handla om att han ska attackera sina föräldrar. Men knappast att han attackerade dem för det som de egentligen förtjänar att attackeras för. Alva och Gunnar Myrdal var monster som förstörde Sverige, men Jan Myrdal var ettervärde. Men vad är kopplingen mellan Alva och Gunnar Myrdal och Jan Myrdal? För jag tänker på ett sätt att det är kanske den här generationsväxlingen symbolisk. Att han i själva sitt blod, men också i sina idéer och sitt verk, är en symbol för vad som hände i Sverige i den här generationsskiftningen. Alltså kanske liksom Myrdal-Sverige, Alva Gunnar Myrdal-Sveriges groteska men oundvikliga efterbörd. För jag tänker så här, på dem som så här, väldigt så här, kyliga och pragmatiska social ingenjörskonst som de stod för. Som sen gick över till någonting som är mer det här totalt verklighetsfrånvända vurmandet för kommunism och tredje världen och så vidare, som du pratar om.
1: Mm.
0: Som jag känner på ett sätt är så här, helt befriat. Det har liksom, de är lika hänsynslöst och psykopatiskt som föräldrarnas projekt, men det är helt befriat från den här rationalitetsdriften som ändå fanns hos Alva och Gunnar. Och jag har tänkt på det som att det ändå är till slutändan ett ineffektivt projekt. Men du beskriver Jan Myrdal som att han har varit väldigt, han kanske har varit minst lika inflytelserik som sina föräldrar.
1: Ja, alltså, men det har han. Men du, alltså, samtidigt så är det alldeles rätt att se en linje mellan dem och hur det här, du talar om generationsskiftet där i att forma Sverige. Därför att ofta i diskussionerna så blir det så att man pekar, utgår från att de är så väldigt olika. Därför att Jan Myrdal hatade sina föräldrar, tog avstånd från dem så fort tillfälle gavs. Gjorde vissa undantag ibland för en del av Gunnar Myrdals vetenskapliga verk. Men just det här betonandet av klyftan mellan dem och hans ständiga angrepp i bokform och i tal och i texter gör att, och det kommer alltså, och när Jan Myrdals hat mot föräldrarna, alltså det här att pappan inte ser honom, som man säger numera, håller på med annat. Mamma ser honom inte heller, mamma kommer in då och då, mamma Alva, och på den schemalagda umgängestiden och sitter hon med ett block och studerar lille Jan och hur han leker, och sen går hon ut och så tar barnflickorna över. I de första böckerna om uppväxten så är ju sorgliga, väldigt faktiskt välskrivna och vackra passager i all sin sorglighet. Och han satt över sina personliga spår och spanade och utlöste det här hatet. Men det Myrdal sen ser är ju att han är ju en lika usel förälder han gentemot sina barn. Om inte sämre till och med. Så att han övertar ju deras beteende som förälder. Och även hans barn har ju liksom rört sig bort från honom. Det verkar ligga i den där klanen. Men sen själva synen på samhället och på Sverige, det är samma sak där. Alltså, han betraktar sig som satt till att härska och bestämma och styra, precis som Gunnar och Alva gjorde. De visste bättre. Och i viss mån så hämtar de faktiskt inspiration från samma håll, alltså tredje världen. Både Alva var ju ambassadör, de var ambassadörspar i Indien ett tag, och hon var en av många kvinnor som hade ett förhållande med Jawaharlal Nehru. Och Jan Myrdal tillbringar mycket tid där, både både Alva och Gunnar extremt inspirerade av liberalismen i USA, vilket vi lider av idag också. Och samma sak var Jan Myrdal som barn och pojke. Så att men han måste ju som alla barn liksom hitta ett nytt fotfäste. Och det blir en tredje. Alltså man måste ha en unik selling point när man vill ta makten i samhället och kontrollera tankarna. Och för honom blir det liksom tredje världen, antikolonialismen. Idag så är det liksom en mer retorisk figur att 70-talsvänstern tog över media, departementen, socialhjälpen, allting, polisen, för guds skull, glöm inte polisen, försvaret, försvarshögskolan, allt är 70-talsvänstern. Men jag tror framtida forskare kommer att sätta sig och räkna huvuden och hur många människor de här formade i sin tur. Och 70-talsvänstern och just den här tredje världen, fanatismen, dyrkan av Mao Zedong, viljan att underkasta sig tredje världens hämnd för allt vi hade gjort dem, fanns ingen kraftfullare förespråkare än Jan Myrdal. Och han hade ju inte bara han var ju en mycket publicerad skribent i den tidens medlemsmedia, alltså i Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter. Han fick plats, han fick också redan då göra dokumentärfilmer och spelfilmer för stats-tv. Så att en obehagligt betydelsefull person som förstörde väldigt mycket.
0: Så vilka är då hans arvtagare idag? För du säger att han lärde upp, han hade liksom ett hov av lärjungar och en generation, 70-talsvänstern och så vidare. Mm. Men nu är som du säger själv, de är på väg ut, för de är gamla även i sin tur. Jan Myrdal var ju jätte, 93 år, jättegammal. Så även hans generationen som han skolade är på väg ut. Men de har i sin tur, får man anta då, gett upphov till ytterligare generationer, kanske till och med två generationer. Så var skulle du säga att man idag starkast ser det här sinistra arvet från Jan Myrdal?
1: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, där har det ju fler redaktionsledningar. Jag har ju gamla kamrater som är, alltså min generation, inte riktigt lika döda än som Jan Myrdal, som är redaktionschef, redaktionssekreterare på olika redaktioner. Aftonbladet också, och Stats-TV och Statsradion. Och också ute på de regionala tidningarna, alltså. Jag skrev häromdagen nyhetsbrevet om min gamle vän Lars Ströman, som är den mest, alltså den liberal, som är chefredaktör på Närkes Allehanda, så är han ju den mest tredje världen och flyktingvänliga skribenten i Sverige. Det finns några andra sådana exempel i större regionala tidningar. Så att, och sen ska vi titta på, vi hade en lång period, Katarina Engberg på Försvarshögskolan, gammal ledande maoist. Vi har ju givetvis den inre kretsen runt mästaren, som man då kallade, alltså Robert Aschberg förstås, Jan Guillou, fast de var lite trätobröder ibland. Vi har Henning Mankel som stod väldigt nära Jan Myrdal och som också har påverkat både populärkultur och tänkande. Vi har sådana viktiga figurer i kommersiella media som Mats Öhrbrink till exempel, Jörgen Witzell, och vi har också grundarna av Metro som Pelle Andersson och Robert Braunerhielm. Så att det är, och sen ska vi bara inte prata om professorer, alltså vi har en av de ledande professorerna i nordiska språk, Olle Josefsson, också Svenska Dagbladets språkexpert med en egen kolumn, en av de sista riktigt, riktigt hårda maoisterna. Vi har ett koppel historiker, alltså inte bara på Södertörns högskola utan på andra historiska institutioner också, som idag är professorer och gamla benhårda maoister, och så vidare och så vidare. Mm. Och ett antal ministrar.
0: Men de flesta av dem som du nämner nu, de är liksom 70 plus eller redan döda.
1: Ja, visst.
0: Har de gett upphov till ytterligare en generation? Folk som kanske är säg i min ålder, som är liksom direkt nedstigande fjärde, femte generationens myrdalingar.
1: Ja, det, för att alla de här har ju haft ledande positioner. Arbetsledaransvar, handledaransvar, ekonomiskt ansvar. Och det fungerar ju så att man formar ju människor efter sig själv. Så på alla dessa redaktioner, vill du vara kvar, vill du upp, då ställer du in dig i ledet. Och alla de här socialarbetarna, batiktanterna och så vidare, de är formade av och i 70-talet. Jag menar, de yngre batiktanterna och socialarbetarna, de är inte möjliga att tänka sig om inte de här idéerna hade satt sig i undervisningsväsendet och i socialtjänsten med början i sent 70-tal. Och det som då var revolutionära idéer, det är allmängods idag alltså. Det är så pass mycket allmängods att människor inte riktigt ser det. Går man tillbaka till det som yttras idag i flyktingdebatten och så vidare, så hade det varit en udda minoritetsvänsterståndpunkt även i vänstern om man går tillbaka till 60-talet. Och under 70-talet så glider tredje världen underkastelsen in och tanken på en skuld. Det är inte nu som tanken har fötts på att vi har en skuld till svarta till exempel. Den knäsätts redan på 70-talet.
0: Ja, jag förstår. De flyger under radarn nu. Som till och med jag har låtit mig lura, så tror jag att Jan Myrdal bara är en gammal irrelevant gubbstrutt som man kan skratta åt.
1: Ja, det är så är det inte. Han är sagt, jag ska inte tjata mig om det, han är skyldig till mycket. En absurd parentes är ju att han har ju tjänat ut liksom. Och det blir ju så när tanken blir allmän gods. Då han behövde sig liksom inte längre. Han hade ingen nytt att komma med. Men han fick ju ett andra liv liksom på kultursidorna. Säg de sista 5 åren när han började publicera så här riktigt jäkla gubbsnusk alltså. Och hans sista bok, Ett andra anstånd, alltså den är i moralisk mening oanständig, alltså en jävligt slipperig minnesbok, och den blev ju ofantligt hyllad på kultursidorna som fantastisk bok som borde brännas av, det finns faktiskt anständighetsskäl
0: Förlåt, varför borde den brännas? Jag känner till det alls.
1: Nej, alltså han skriver där, han har ju alltid skrivit om fruar och älskarinnor och så vidare. Och här skriver han om det ett varv till, avslöjar alla sina otrohetsaffärer och det är lågt och det är snuskigt, men det är också förtal av före detta fruar och älskarinnor på ett sätt som inte de kan försvara sig mot. Jag läste ordentligt recensionen av den när den kom. Det var bara en skribent, vad jag minns, som sa att man skriver helt enkelt inte om människor man har förhållanden med på det här sättet. Alltså han bröt mot alla anständighetsnormer.
0: Jag har ju läst.
1: Och den är liksom så... jag tror att det säger väldigt mycket om tillståndet bland skribenter på kultursidor idag. Att 99% av dem inte reagerade på just det gnälliga, gubbsjuka tonfallet. Utan man hyllade detta som stor litteratur.
0: Ja, det är jätteintressant. Det säger mycket om en person, om den gamle mästaren, att han kommer undan med oförblommerad gubbsjuka och sådana snuskiga saker. Jag har också läst några krönikor och sånt av honom som bara direkt jätteäckliga att läsa. Jag har tänkt att han är lite dement. Det är så här som händer med gamla gubbar, att de blir gubbsjuka och sånt.
1: Ja.
0: Du har en väldigt bra poäng i att det är smått häpnadsväckande att han publicerar och att alla liksom sitter och nickar och tycker det är okej. Okay. Ja. Jan Myrdal, mycket, mycket intressant, men givet det jag förstår nu om Jan Myrdal så inser jag att vi blir inte av med honom bara för att han dör.
1: Nej, alltså det var det jag tänkte, jag såg folk skåla, så jag tänkte att hörni, korka igen flaska, det är inte dags att skåla än.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Innan vi tar oss an nyhetsfloden idag så ska vi ta oss an en dagsvers från Klot Johan. Den enda sanna glädjen. Från upphöjd libertariansk terrass betraktar vi vår åsiktsskaparklass, vars demagogi nu helt har slagit slint. De är som fångna i en spegellabyrint. Likt den som fästat om på grön absint är gårdagsorden ett mysterium, och deras sanningsministerium förvirrar dem med fint på fint. Vi gläds åt deras purgatorium, när de har tappat helt moralkompassen, tillika även kejsarstassen, som skyllde deras senaste falsarium.
1: Ja, alltså, man måste alltid vara tyst efter en Klot Johan-dikt. Det känns som ett etikettsbrott att direkt säga något. Den ska sjunka in.
0: Det tycker jag var en av de tjusigaste verserna på länge faktiskt. Radio Bubbla. USA planerar tillbakadragande av hälften av de 1400 soldater man har i Afghanistan, enligt talesperson för Pentagon. Kriget som pågått i 17 år är USAs längsta militära konflikt någonsin och har kostat 2300 amerikaner livet. Ja, Donald Trump är gåvan som fortsätter att ge. Jag har sagt det många gånger nu i Radio Bubbla, men jag ska säga det igen, att jag har underskattat Donald Trump. Han överraskar fantastiskt positivt på punkt efter punkt. Och det är verkligen hela min lista av skepsis och kritik mot Donald Trump som betas av en efter en. I det här fallet så är det inte bara Afghanistan som vi har i vår rubrik. Och det är inte den stora nyheten egentligen, utan den stora nyheten är att häromdagen så meddelades att USA helt ska dra sig ur Syrien.
2: Mm.
0: Ja, helt och helt, men alla soldater, alla militära personalen ska dras ur Syrien. Och nu kommer även uppgifter om att man ska ta bort hälften av den militära närvaron i Afghanistan. Så ändå 7000 soldater, stor skillnad. Jag ska säga också att det är mot bakgrund av att Trump tidigare har utökat USAs militära närvaro i Afghanistan. Jag tror att de skickade till ytterligare 4000 man. Men nu ska de ta bort 7000, så han ligger på netto minus 3000. Men avvecklar den militära operationen i Syrien. Vilket är tämligen fantastiskt. Man kan säga en fantastisk julklapp från Donald Trump. Den riktiga jultomten som finns.
2: Den enda som finns.
0: En fantastisk julklapp för oss libertarianer och kritiker av krig och imperialism. Lite grann ett schackmatt för alla libertarianer, inklusive jag själv, som sa att visst, Trump kommer göra en del bra saker kanske, men han kommer inte då på utrikespolitiken.
2: Han
0: kommer inte på allvar, han är ingen Ron Paul, han kommer inte på allvar göra de sakerna. Och om han gör det så kommer militärindustriella komplexet att knäppa honom.
2: Mm.
0: Ja, visserligen så återstår att se då under senare punkter om han plötsligt hittar om Donald Trump död i en hjärtattack i hans säng i Vita huset om ett par veckor här. Men förutsatt att det inte händer, att det verkligen blir verklighet det här, att de drar tillbaka trupperna från Syrien och till stor del från Afghanistan, så är det ju ett helt fantastiskt steg. Och det är otroligt kul att se reaktionerna. Trumps egen försvarsminister Mattis sa upp sig, lämnade in sitt uppsägningsbrev häromdagen. Jag menar på att han och Trump, de kommer inte överens, de har olika visioner och så vidare. Han förtjänar en försvarsminister som står på hans sida och så vidare. Men det är knappast någon hemlighet att Mattis och många andra ledande generaler och så vidare i USA vill att USA ska ha en väldigt stark militär närvaro i Mellanöstern och göra massa saker där. Och naturligtvis, upprördheten är stor bland alla typer av hökar. Kanske inte så mycket bland militärer. Militärer är ofta mer av duvor än man kan tro. Kanske att generalerna är mer krigiska än fotfolket. Men framförallt det politiska etablissemanget i USA. Särskilt då alla neokons,
3: som såklart väldigt förutsägbart går i spin och säger att det här är, de säger att det här är en julklapp till USA:s värsta fiender. Det är det bästa liksom som Iran och IS och alla kan önska sig, att USA drar sig ur. Det kanske man kan diskutera separat, men väldigt bra för USA på kort sikt och väldigt bra för världen på medellång och lång sikt oavsett. Men det bästa tycker jag, det allra bästa, det är att se reaktionerna i vänstermedier världen över, och särskilt förstås i USA, där de är så otroligt investerade i att hata Donald Trump och allting han gör. För nu har man då alla sorters vänstermedier i USA som går till storms mot det här och säger så här: nej, vi måste ha mer krig, vi måste ha mer interventioner i Mellanöstern. Och min absoluta favorit, till och med Noam Chomsky, Tommy Tusan Chomsky, är ute och vevar om att USA måste vara kvar i Syrien för att hjälpa kurderna. Och fair enough. Det kommer säkert bli tufft för kurderna nu. De kommer vara klämda mellan flera olika dåliga krafter. Och framförallt så finns det risk att Erdogan försöker gå in nu och krossa kurderna och eliminera alla vissa framsteg som de har gjort under de senaste åren. Men jag tror ändå att det är första gången någonsin som Noam Chomsky under hans långa, långa karriär av liksom frihetlig socialist, antiimperialist och så vidare faktiskt förespråkar amerikansk militär intervention i ett land i Mellanöstern.
2: Mm.
3: Och bara en sån sak, bara det i sig är en julklapp från Donald Trump.
2: Ja, det är väldigt spännande att man går från det här att Donald Trump, ska han verkligen ha liksom kontroll över mjukknapparna? Han kommer ju kriga, han kommer starta tredje världskriget, bla bla bla.
3: Han kommer vägra trycka på dem.
2: Till det här liksom. Så att det är ganska kul att de gör en sån kovändning. Men alltså, jag förstår att folk som är investerade i kurdfrågan tycker att det här är liksom ett svek och så vidare. Och det är inte bara vänstern som har kritiserat honom för att ha lämnat kurderna i sticket, utan det kommer från flera håll. Men ärligt talat, hela MENA närvaron, det är ju inte någonting som är deras angelägenhet. De har ingenting där att göra, så det är tråkigt. Men
3: man skulle eventuellt kunna göra ett case för att USA har försämrat kurdernas situation genom sina interventioner.
2: Mm.
3: Och därmed så skulle man eventuellt kunna säga då att de är skyldiga kurderna att stanna kvar och styra upp det. För att annars kommer de bara lite förstöra och sen så lämnar de i sticket. Jag antar att det är den typen av argument som förs fram i vissa av de här kretsarna. Det är såklart, vågar jag ändå säga, inte särskilt rimligt resonemang. Sannolikheten för att USA faktiskt kan göra någonting bättre genom att vara kvar ens i ett isolerat fall som för kurderna är oerhört, oerhört liten. Och oavsett så är det naturligtvis som du säger, de har ingenting där att göra.
2: Mm.
3: Och det är oerhört farligt om vi accepterar att imperialistiska länder intervenerar i konflikter på andra sidan jorden, eller som i det här fallet i hög utsträckning skapar konflikterna. Och å andra sidan så är det ett fantastiskt bra exempel och föredöme om en sån här imperialistisk stormakt frivilligt drar sig tillbaka.
2: Ja, Hillary Clinton har ju också gett sig in i debatten.
3: Det är sant, det har jag inte sett.
2: Ja, hon har twittrat här att det är farligt att ge IS övertag. Det är ju väldigt spännande, tycker jag, i sammanhanget.
3: Ja, precis. Förstärka IS, det är farligt, säger hon. Ja. Spelar Ryssland i händerna och Iran.
2: Ja. Vem har gjort det tidigare?
3: Ja, och sen har vi första svaret här från WikiLeaks. Ja, det. Hon pratade om säger, actions have consequences, säger hon.
2: Mm.
3: Och säger WikiLeaks, action. Din förstörelse av Libyen, Syrien, Haiti och Honduras har spelat Trump rakt i händerna och gett honom sin plattform. Konsekvensen, IS, migrationskris, populistisk höger, Brexit, du förlorade.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det är tidig jul.
3: Kanske det minst otippade att Hillary Clinton är ute och förespråkar mer krig, mer intervention och mer bomber, och att fler bruna människor ska dö i Mellanöstern.
2: Ja, men kanske att någon som liksom har i princip banat vägen fries och haft liksom fingrarna med i spelet och stärka grupper som man kanske inte skulle stärka i det området, kanske var lite mer ödmjuk inför påståendet att handlingar har konsekvenser.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Australiensiska Commonwealth Bank erkänner att man förlorat 15 års transaktionshistorik lagrad på band för 20 miljoner kunder under 2016. Intern undersökning pekar på att banden förstörts och att data inte läckt till obehöriga. Ja, vi håller oss som sagt kvar i bankernas förtrollade IT-värld ett litet tag till. Och den här gången beger vi oss down under till Australien och deras Commonwealth Bank. Väldigt härligt namn förresten. Ja, men de har tyvärr lyckats slarva bort ett magnetiskt databand innehållande kunders namn, adresser, kontonummer och transaktionsdetaljer från år 2000 till 2016. Och det rör sig alltså om 20 miljoner kunder med drygt 15 års transaktionshistorik. Och bankens interna undersökning, den visar att det är en leverantör som då har ansvar för att destruera de här magnetbanden. Och de har inte kunnat bevisa att bandet har förstörts. Det här ska ju då certifieras i olika led när man förstör data på det här sättet. Men det har man alltså inte lyckats med. Man var till och med lite oroad ett tag att bandet skulle ha ramlat av lastbilen som den fraktas med till destrueringen. Men man tror då i alla fall att bandet är förstört och att det inte har blivit någon så kallad dataläcka här. Att det är ingen som har stulit det här bandet och laddat sin gamla Commodore och läsa in det. Det är en fascinerande historia det här. Det som förvånar mig allra mest här är att det fortfarande används den här databand. Jag ser framför mig någon sån här 70-talsrum med en massa snurrande skivor och med jättestora såna här magnetkassettband. Så. Min första prao var faktiskt på Spadab, har jag för mig att det hette, Sparbankernas datacentral. Men jag blev inte insläppt i den här datahallen. Jag fick sortera ett gammalt arkiv istället. På den tiden fortfarande fanns analoga arkiv. Har du blivit insläppt i en sån här magnetdataband center?
2: Nej, jag har inte heller fått komma in. Jag har sett själva maskinen.
1: Ja.
2: Jag har sett den här apparaten där man stoppar in kassetter eller hur den funkar. Jag fick ett tillfälle en gång. Men jag har aldrig varit inne i själva hallen och sett den operera live. Vilket är väldigt sorgligt såklart. Hoppas jag att jag får uppleva. Det är lite förvånande när man hör talas om det. Att de fortfarande har de här stora magnetbanden. Men det är faktiskt fortfarande en levande blomstrande industri. Och dels har ju det att göra med det här som vi berörde lite grann i förra inslaget. Att bankerna rör sig av väldigt mycket legacy-system som har gammal teknik. Ibland har de liksom 40 år gammal kod som kör på urgamla maskiner och sånt där. Och det bidrar säkert i viss utsträckning att man redan har investerat i de här magnetbandssystemen. Men det är faktiskt inte riktigt så enkelt, därför att det sker även nyinvesteringar i den här lagringstekniken och även nyutveckling av tekniken. Jag vet att Sony utvecklar nya magnetbandstekniker. Jag tror även IBM lanserar nya produkter med jämna mellanrum. Och så det låter konstigt, men det finns en ganska logisk förklaring faktiskt till varför man använder dem. Att det är ju enkla och tråkiga svaret är att det är billigare såklart. Men varför är det billigare? Man kan fundera lite på det. Det är ju, om man tänker efter, Så vad är skillnaden egentligen mellan en sån här magnetbandsrulle och en vanlig hårddisk?
1: Ja, det vet jag inte. Det är materialet.
2: Ja, men det är nästan samma underliggande teknik. För att inuti en vanlig hårddisk så har du ju ett... den är också magnetisk. Om du inte har en sån här modern SSD, Solid State Drive, så har du ju också en sorts magnetisk bandbaserad mekanism inuti hårddisken. Så att varje normal hårddisk innehåller en sån här gammaldags magnetbandsrulle. Förenklat, men enkelt ut. Så att man har de här stora magnetbanden, det blir helt enkelt mer platseffektivt. För att du kan byta ut bara själva magnetbandet utan att behöva ha separata... Så på hårddisk så har du ett separat fodral runt omkring.
1: Just det.
2: Själva lådan som den sitter i. Plus en kontakt. Så ett fysiskt interface till datorn. Och det kostar ju då, du för varje sån här bandrulle ska ha fodral och kontakter och så vidare. Så istället kan vi bara byta ut själva magnetbanden, vilket är helt enkelt mer platseffektivt. För i slutändan så handlar det ofta om yta. Hur många sådana här magnetremsenheter kan du få in på en viss volym i ditt datacenter? Och därför är förmodligen så kommer vi fortsätta att köra med de här magnetbanden av helt enkelt grundläggande tekniska och ekonomiska skäl.
1: Okej, okay. Jag tänkte så här att jag har full förståelse för legacyn inom IT-infrastrukturen i en bank där man har liksom stordatamiljöer från 70-talet och så vidare. Det är svårt att byta ut och det kanske inte ens är önskvärt eftersom transaktionshastigheten i de här gamla systemen är långt mer effektiva än moderna liksom, kluster av PC-datorer. Men jag tänker med min begränsade tekniska förståelse att vad gäller just datalagringen så måste just den komponenten rent hårdvarumässigt vara enklast att byta ut. Men du menar att det liksom är, det är, man vill inte ens byta ut det för att det är mindre effektivt att alltså ha någon slags molnlösning då som inte baserar sig på de här magnetrullarna utan på kluster av PC-datorer. Nu pratar jag då enbart för lagring, så här långvarig lagring av data.
2: Ja, molnlagring kan det ju ha, men någonstans måste ju också data landa på fysiska hårddiskar.
1: Jo.
2: Så din molnleverantör väljer ju då om du vill ha, och om du har en viss kombination av kriterier, till exempel om du måste ha absolut blixtsnabb åtkomst till all data vid alla tillfällen, då måste du ju lägga allting liksom på solid state-diskar eller ha det i RAM-in eller något sånt där, va? Men om du inte har lika samma krav på att väldigt snabbt få fram saker, då finns det till exempel, om det är molnvarianter, då finns det till exempel Amazon Glacier, där du har extremt billig lagring. Du kan lagra för nästan inga pengar alls på väldigt lång sikt, men det är väntetid på att få ut data. Så du beställer ut data, men då kan det ta liksom några minuter eller några timmar eller någonting att få ut det. Så det liknar mer, det kan man säga, där kan de emulera ett gammaldags magnetbandscentral mer.
1: Okej.
2: Och den, nu vet inte jag hur den funkar med Amazon Glacier, men den kanske har en magnetbandcentral som backend bakom. Så att, men det ska sägas också att de blir mindre och mindre vanliga, de här systemen, och av ekonomiska skäl. Och man pratar ibland om olika brytpunkter. Och sen så vet man inte alltid om man är, vilken sida av brytpunkten man är.
1: Nej.
2: Men i och med att vanliga diskar har blivit billigare och billigare, så har de relativt sett blivit mer attraktiva. Och jag vet att det pratades för ett tag sedan om en brytpunkt för några år sedan, och sa att från och med nu så gör diskpriserna att det är liksom, att det i de flesta fall är billigare att köpa vanliga diskar istället. Och jag tror att det är så som till exempel Google gör i sina molntjänster, att de har inte såna här gamla magnetbandsrullar och sånt där. Men det är också en fråga om då det här med åtkomsttider, hur stor yta det handlar om. Så det finns fortfarande case, som jag har förstått i alla fall, där man i nådens år 2018 fortfarande nyinvesterar i helt nya såna här magnetbandsanläggningar.
1: Otroligt intressant. Det vore ju intressant att få en inblick i den här branschen, se om det finns några, kanske några börsnoterade nischaktörer som håller på att producera de här magnetbanden. Och om det som du säger att vi börjar närma oss den här punkten där bankerna kommer pivotera till en ny, mer modern teknik, om du ursäktar, då borde det vara ett klockrent case på att shorta den typen av aktier.
2: Men jag tror att i sådana fall så måste du shorta IBM.
1: Ja, och det är lite mer vanskligt. De har många strängar på sin lyra.
3: En annan SpaceX-nyhet som jag tycker är jäkligt intressant handlar om Starlink. Det vill säga SpaceX satellitnätverk som ska tillhandahålla internetuppkoppling till den här planeten. Vi har en länk som handlar om att SpaceX har fått en ganska stor donation, knappt $1 miljard av amerikanska staten för att tillhandahålla internetuppkopplingar på landsbygden i USA i ett antal delstater där det är dyrt att dra ut fiberlinor och kabel-tv-linor och sånt där. Så där ska istället hundratusentals hushåll få uppkoppling via Starlink. De ska få en satellitmottagare och få internet det sättet. Det är inte bara Starlink, utan det är ett antal såna här satellitinternetföretag som har tilldelats subventioner i samma veva. Men Starlink är ett ganska speciellt i sammanhanget och de är också oerhört aggressiva jämfört med konkurrenterna. För de ska alltså bygga ett globalt satellitnätverk där man i första fasen, alltså den absolut första basala fasen, ska man ha knappt 1600 satelliter i omloppsbana. Och ungefär 900 av dem är redan nu i omloppsbana och i drift. Så att det är redan liksom en ganska stor andel av alla satelliter som finns som är Elon Musks internetsatelliter. Men totalt, innan nätverket är klart, så ska man ha 42 000 satelliter. Vilket jag har läst 15 gånger så många som alla andra satelliter tillsammans. Och man har redan nu fått myndighetsgodkännande för 12 000 satelliter. Och man har ansökt om tillstånd att skjuta upp 30 000 satelliter till. Så det är ganska...
4: Hur många till, sa du?
3: Alltså, nu, de har 900 uppe nu. Och de, ja, de har grönt ljus för att skicka upp då 11 000 till. 12-11 000 till. Men ytterligare 30 000 efter det så skickas upp. Så att man har 42 000 satelliter sammanlagt i omloppsbanan. Och då ska man alltså täcka hela jorden. Inklusive liksom Antarktis. Så att var du än befinner dig på jorden så kan du ha sån här Starlink-mottagare. Och få samma snabba internetuppkoppling överallt. Och de tidigare lösningarna, det har funnits satellitinternet länge ska ju sägas. Men de här tidigare tekniska lösningarna har varit väldigt annorlunda. För man har haft väldigt få satelliter. Man har inte haft 42 000 satelliter. Utan man har haft färre antal och mycket större satelliter. Som är i omloppsbana på mycket högre höjd. Men problemet med det är att de kan hantera färre kunder. För att de har mindre bandbredd. Och eftersom de är längre bort från jorden så har de högre latens. Alltså längre väntetider på att signaler ska gå fram och tillbaka från satelliten. Vilket gör att du måste vänta hela tiden på att saker ska hända på internet. Men eftersom Starlink istället har många fler satelliter på mycket lägre höjd så blir internetuppkopplingen ungefär lika snabb som om du har en vanlig internetuppkoppling hemma, som en fiberuppkoppling eller sånt där. För de får ner latensen till vad det är, 20-30 millisekunder och sånt där. Och väldigt bra bandbredd. Så till exempel om jag hade en Starlink-uppkoppling här hemma i vår lägenhet, om jag hade en sån på balkongen om det nu är möjligt, så skulle det vara en kraftig förbättring. Det skulle vara mycket bättre än något internet som jag ens kan köpa kommersiellt här i Budapest. Men det är också bara helt den galna ambitionsnivån som Elon Musk har. Och han säger att han ska inte liksom ta över internet. Han vill bara ha några enstaka procent av den globala telekommarknaden. Men det betyder givetvis då liksom tiotals miljarder dollar, en mega affär. Och i första steget då så försöker de täcka in norra USA och södra Kanada. Det är liksom målgruppen, norra delen av Nordamerika. Där det finns mycket trakter med dålig internetuppkoppling, en marknad som är ganska lätt för dem att komma in på. Och sen har de ett betatestningsprogram som rullar ut nu. Som har ett ganska roligt namn, de kallar det för The Better Than Nothing Beta. Bättre än ingenting programmet. Det är så de marknadsför sin nuvarande produkt.
4: Lite ödmjukt och bra. Men det blir ju väldigt trångt där uppe. Det är ovanför våra huvuden. Dels kan han skicka upp massa SpaceX och sen sina lastraketer och sen upp med satelliterna. Och sen såg jag idag att i förrgår så inledde ju NASA sitt lite av dig avhånade långsamma program. Nu har de ju valt 18 personer de ska träna för att landa på månen 2024. Och idag så såg jag i New York Post att UFO-siktningarna i New York har gått upp med 238% det här året. Så att det är liksom full rulle där uppe.
3: Ja, men det är det, och det är ett potentiellt problem med sådana saker som Starlink. För om du skickar upp 42 000 satelliter, det har ju konsekvenser. En sak man är bekymrad över är rymdskrot. Vad händer när de går sönder? Och man liksom officiellt, om du frågar Elon Musk, så säger han, jo, men vi har jättespeciell teknik för att se till att satelliterna kommer ner på jorden mycket snabbare. De kommer brinna upp i atmosfären och sådär. Men i verkligheten så är det så att ibland så tappar de bara kontakten med satelliterna. Så det finns åtminstone en handfull satelliter som bara... Ja, men så här, radioantennen gick sönder så att de kan inte längre säga åt satelliten att åka ner och bränna upp sig själv i atmosfären. Så att det blir ju rymdskrot även om de arbetar aktivt för att minska ner det. Men även om de är perfekta och inte åstadkommer något rymdskrot så innebär det en ganska avsevärd ljusförorening i omloppsbanan. Så att om du tittar med ett teleskop och vill titta på någon avlägsen del av stjärnhimlen och sånt där då kommer du se massor med vita streck, enkelt uttryckt, över bilden, som är SpaceX-satelliterna som går runt. Så de stör liksom möjligheten för teleskop till exempel att se saker. Och när de har 42,000 uppe, då kommer man kunna se dem, ja, men på regelbunden basis kommer vem som helst bara kunna se Elons satelliter upp. Och det är ju inte någonting som man kan säga att kostnaden för det är noll, att förstöra utsikten mot stjärnhimlen på hela jorden.
4: Ja, men han kommer säkert att få dem att på något sätt upp, de får ha olika färger så att de kan bilda mönster där uppe i rymden.
3: Ja, jag vet inte, personligen så är jag bedägen att känna att det där är en trade-off, och det är definitivt ett värde att ha en ospolerad stjärnhimmel. Men det är också ett oerhört värde att ha ett sånt här satellitnätverk. Och framförallt så finns det ett värde som är än större, och det är att ha en Elon Musk, att ha en sån genial entreprenör och visionär på den här planeten. Och jag kan känna mig lite nöjd med att de här satelliterna kommer vara en konstant påminnelse för människor att Elon Musk existerar och gör de här sakerna som bara Elon Musk kan göra.
0: Radio Bubbla. Simon Olsson, KD. Kristdemokraterna borde byta namn till Medmänniska. Partiet är inte enbart för kristna. Ja, vi pratar ibland i Radio Bubbla om den här tendensen att i takt med att allting blir väldigt korrekt, politiskt korrekt och väldigt urspårat, att man också byter namn på saker på ett bisarrt sätt. En av mina käpphästar är till exempel att Svenska kyrkan är ett väldigt olämpligt namn, väldigt politiskt inkorrekt namn, och att de kommer bli tvungna att byta namn. Och mitt tips har ju varit att de byter namn till Svensk tro. Men det kan hända att Kristdemokraterna hinner först. Därför att Simon Olsson motionerar nu till Kristdemokraternas årsmöte om att man ska byta namn på partiet till Medmänniska.
4: Ja, jag tycker att det är ett sekteristiskt namn alltså på alla sätt, och det är inte tillräckligt inkluderande. Rimligen så bör ju vår vän Simon här hävda att alltså djuren då, växterna, har inte Gud skapat allt? Alltså jag tycker vi ska nog byta till partiet för allt levande eller någonting sånt. Eller hur? Det är det enda rimliga.
2: Mm. Med organism.
4: Ja, allt alltså, det är, kanske vi ska lämna till vår vetenskapsredaktör att finna en ny korrekt beteckning som inkluderar allt som på något sätt har minsta lilla liv i sig.
2: Med molekyl.
4: Med. Nej, men där har vi det.
2: Men vi har ju redan folkpartiklarna.
4: Ja, det är sant, men då har du kopplingen till folk alltså. Det här är bortan för folk, utan det minsta byggstenen i allt levande. Och frågan är varför ska jag exkludera döda saker? Så att molekyl tycker jag passar bra. Men också, alltså det här visar hur Kristdemokraterna inte ens, eller Kristdemokraterna har väldigt länge visat att de inte ens gör skäl för det namn de har idag. Därför att kristet, alltså de är ju bara också en sossevariant, och de ägnar sig, och de förelämpar Gud faktiskt ständigt i sin politiska gärning, Kristdemokraterna. Därför att namnet pekar ju på att de på något sätt skulle ha en kristen grundhållning. Men de ägnar sig mest att diskutera om ska skatten sänkas 0,5% och så vidare. Små justeringar på det samhälle och statsapparat vi har idag. Och det antyder ju att Gud har någon annan uppfattning, om att Gud skulle ha uppfattning att det är bra att sänka skatten 0,5%. En rimlig ståndpunkt som jag tror faktiskt Gud själv intar är att han tycker att skatt är förbannat onödigt. Så att det är ett hetniskt parti, Kristdemokraterna. De har ingenting med den kristna guden att göra i sin politiska gärning.
2: Jag gillar det här förslaget väldigt mycket, därför att det är så otroligt...
4: Det är så jävla snäll idag.
2: Det är alltid härligt att få vatten på sin kval, va? När man har förutspått en trend och vissa tycker att det låter lite outlandish. Man säger de här sakerna, att Svenska kyrkan kommer byta namn till Svensk tro och allt det här. När någon kommer ut och till och med överträffar mina bästa förväntningar.
4: Mm.
2: Jag tycker absolut att Kristdemokraterna ska byta namn till Medmänniska. Det kommer göra saker och ting mycket tydligare och mycket mer logiskt. Han har många bra argument. Han säger till exempel att skolorna undervisar om socialism, liberalism och konservatism, men inte kristdemokrati. Jag antar att skolorna undervisar om socialism, liberalism, konservatism och medmänniska.
4: Ja.
2: Jag tycker att det är fantastiskt, och jag tycker också att de andra partierna, de borde också byta namn. Folkpartiet tog ju ett steg i bra riktning och bytte namn till Liberalerna. Ja. Det är ett litet steg. Ett litet steg i den riktningen. Men varför inte bara byta namn till exempel godhet eller solidaritet eller rättvisa eller omsorg eller något sånt där. Det finns många härliga generiska, totalt intetsägande ord.
4: Ja, men det här som jag säger, det här kan bli genombrottet för att de börjar tänka fritt och nytt i partierna. Och varför ska de inte kunna börja som partibeteckning ha sina blommor istället? Bara kalla sig ros, blåklocka, tussilag och vad de nu har, maskros.
2: Det vore en häftigare om de faktiskt heter till exempel molekyl. Molekyl, fenomen, entitet. Vi kan hitta på 8 sådana ord lätt. Som partierna kan ta. Fullständigt utan anstötliga konnotationer.
4: Ja.
2: Jag gillar den här nyspråkstendensen. Jag är inte så orolig för den, just för att jag vet att den inte kommer att överleva. Den kommer att kollapsa under sin egen fjäderlätta vikt förr eller senare. Under tiden så är det ganska kul att se hur långt de kan dra det. Men vi har ju även i generell terminologi för att prata om samhället. Så har de här fenomenen att till exempel staten, det var länge sedan som man kallade staten för staten. Det är nästan bara vi i Radio Bubbla som kallar staten för staten. För länge sedan i Sverige så började man istället säga samhället.

0: numera heter Liberalerna. Det är ännu roligare.
1: Fast jag är inte lika hoppfull som du eller de politiskt intresserade men, eller människor som tror att politik spelar någon roll. För att erfarenheten säger ju att de kommer på fullt, alltså folk som går och röstar kommer, många kommer på fullt allvar och anamma det hela och, utan att fundera på det löjligare i hela stå och fundera på ska jag rösta på entiteten eller molekylerna. Ja, det är bara för parallellt med det här namngivningstrolleriet som du elegant linjerade upp så har det också alltid funnits den allra värsta beteckningen som ger mig panik faktiskt. Och den är politiker och folk är med att börja tala om vi måste. Jag vet det här att vi alla är sammankladdade i en stor jävla morfmassa. Ett vi och det vi alla har egentligen gemensamma intressen bara och någon måste komma på vad det intresset är. Det är lika obehagligt som när folk börjar yra om att världssamfundet måste. Det är ett ord som alla använder. Vilket jävla världssamfund.
0: Men Bori, där har du två ytterligare riktigt bra partinamn. Jag föreslår att Moderata Samlingspartiet byter namn till Vi och Socialdemokratiska Arbetarpartiet byter namn till Alla.
1: Det värsta är ju att de lyssnar, alltså det kommer jag genomfört nästa vecka.
0: Och när bubblan till slut ytterst motvilligt bestämmer sig för att starta ett politiskt parti så föreslår jag att vi döper det till Motmänniska.
1: Ja, Motmänniska är bra.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: IQ-eliten Mensas årsmöte på hotell i Eskilstuna urartar i fylleslag med medhavd sprit. Polis tillkallas efter festande i korridorer, inbrott och trumspel klockan 4 på morgonen. Ordförande Monica Orski kallar egna medlemmar för jävla idioter. Ja, det gick enligt uppgift vilt till när Sveriges intelligenselit Mensa, föreningen som bara släpper in personer som medlemmar som tillhör de översta 2% i termer av intelligenskvot. Det är en förening som träffas för att, jag vet inte riktigt vad de gör i Mensa faktiskt, men de träffas då för att uppmärksamma det faktum att de är övergenomsnittligt intelligenta. Jag har hört att de gillar att lägga pussel och leka frågesporter och intelligenslekar och sånt där. Men de har också ett årsmöte naturligtvis. Med alla riktiga svenska föreningar måste man ha ett rejäl skopa.
2: Viktigt.
1: Byråkrati och dagordningar kontra propositionsvoteringar och så vidare. Men enligt Eskilstuna-Kuriren så spårade årsmötet ur. Efter de formella agendapunkterna så hade man en fest. Men festen pågick långt in på natten. Och om man ska tro Eskilstuna-Kuriren så gick det vilt till. Alltså,

0: festade i korridorerna på hotellet med sprit som de hade haft med sig, vilket bryter mot hotellens regler får man anta. De hade brutit sig in i ett konferensrum som var låst, klättrat upp på taket, spelat trummor klockan 4 på morgonen. En bekant detalj. Och det slutade med att väktare kom dit, de kunde inte få ordning på situationen. Då ringde de istället polisen som till slut kom och avbröt den här spektakulära IQ-festen. Vad tror du, Boris? Ska man köpa Eskilstuna-Kurirens rapportering rakt av? Eller anar vi ugglor i mossen här?
1: Ja, det är så många ugglor i mossen alltså, så att det här skulle göra en stor grupp ornitologer lyckliga om de fick studera dessa ugglor. Nej, men det är något jättefel med den nyheten. Dels har vi det här vi pratade om förra gången, hur folk egentligen beter sig om när de får alkohol eller droger i sig. Det tror jag är en viktig faktor i sammanhanget. Men sen tror jag också att min privata teori här är alltså att människor som är så att säga extra intelligenta har problem med spriten. Därför att jag var inne förra gången på att människor som är uppfattar sin omgivning som trög, långsam och inte, för att inte säga korkad, petar i sig en hel del alkohol, rätt många av dem, för att liksom komma på nivå med de andra, de vanliga dödliga, eller uthärda långsamheten. Och håller man på med det väldigt länge så uppstår det medicinska problemet att lever och inre organ klarar inte av spriten riktigt. Och då kan man ju bli jävligt dragen helt enkelt. Så att jag tror att väldigt intelligenta personer kan utveckla de här på riktigt, de klassiska beteenden som förknippas med en hög grad av berusning.
0: Men om din hypotes är riktig här om att de smartaste människorna måste supa ner sig för att hamna i nivån, borde inte det logiskt innebära att om man är på just ett mensamöte så är det ett av de få tillfällena då man inte behöver hälla i sig en massa sprit för att vara på samma nivå som alla andra?
1: Nej, jag vet att en invändning skulle komma. Men om vi studerar ordförande Monica Orskis uttalande så ser vi alltså vad som är en av orsakerna. Hon säger att framförallt är det ett bemötande som gjorde att hotellpersonal kände sig så otrygg i situationen att de hade tillkallat polis. Alltså ett hotell, vi har ju inte bara mensa-besökarna på hotellet, vi har ju också personalen och andra hotellgäster. Och det tror jag att det är det som triggar detta. Och jag vill inte tala illa om min gamla hemstad, men för att komma till stadshotellet så måste man ta sig igenom staden också. Och jag tror att det kan ha blivit lite mycket kanske.
0: Jag är skeptisk till den här idén om att mensanördarna skulle slå runt halva natten och ha någon vilt fest. Alltså, normalt sett man brukar förknippa dem med en annan stil, va? De är lite sån här autistiska nördar som mest sitter och lägger pussel och pratar om hur jobbigt det var smart och såna här saker. Och så att de skulle ha någon gigantisk fest som sporrar och sånt där, det väcker min misstänksamhet faktiskt.
1: Alltså, du har en viktig poäng där, men jag tror att en stor del av, nu är vi så härligt fördomsfulla, men det är alltid skönt att ha, men en stor del av mensamänniskorna, eller hur vi nu ska beteckna dem, präglas ju faktiskt av en väldig inbundenhet. Och har man umgått sådana stycken sådana så märker man att ju mer de petar i sig, desto mer inbundna blir de. Och när de pratar så blir de så här totalfokuserade på någon detalj i världsalltet som de kan vrida och vända på liksom, även när de fått i sig liksom en flaska vodka. De är ju inte våldsamma bara spela trummor. Men jag tror att det är någon liten splintergrupp här bland mensamänniskorna som förenar högt IQ med vilja att försöka kommunicera med omvärlden och inte liksom borra ner sig i detaljer. Som har löpt lite amok här.
0: Vi har faktiskt fått ett brev från en lyssnare som var med på plats på Mensas årsmöte i Eskilstuna.
1: Underbart. Få höra sanningen.
0: Det är ganska långt, jag får korta ner lite grann. Jag ska försöka välja ut de bästa bitarna. Hej Martin och Boris. Då jag misstänker att ni kommer ta upp Mensas vilda årsträff i dagens sändning, skulle jag vilja ge er lite information från insidan. Jag har lite allmän beskrivning av årsmötet. De var 400 stycken allt som allt. Stämningen var jättebra. Och festandet pågick lågintensivt dygnet runt enligt uppgift. Skriver så här. Efter sista natten blev många av oss tagna på sängen när vi vaknade på morgonen och i årsträffgruppen på Facebook för mensaner möttes av en väldigt arg ordförande. Denne berättade i ett inlägg om incidenter som ska ha skett under natten och kallade ett icke-fastställt antal mensaner för jävla idioter. Några skulle ha tagit sig in i möteslokaler vi inte skulle ha tillgång till, spela trummor klockan 4 på morgonen och suttit i korridorer samt hotellets tak med medhavd sprit. Det största problemet var dock att hotellpersonal kände sig så otrygga att de blivit tvungna att tillkalla polis. Det var en väldigt stort mediauppbåd. Eskilstuna-Kuriren, Expressen, tydligen som har skrivit om det här ända bort i Australien. Vi diskuterade naturligtvis det inträffade flitigt i våra medlemsgrupper och efter ett par timmar hade händelseförloppet börjat klarna. Här kommer riktigt intressanta bitarna. Det verkar som om inbrottet var i själva verket några personer som gått in i ett av de olåsta konferensrum som föreningen hyrt i 3 dagar för att spela ett spel. Detta verkar ha triggat ett larm som Securitas och polisen åkte ut på. Efter att kort ha pratat med några personer åkte de dem därifrån utan åtgärd. Trummandet klockan 4 på morgonen var en nykterist med svårigheter att sova som såg en dörr till festlokalen stod öppen och som knackade med trumstockarna så försiktigt att det inte hördes utanför rummet. Att det ens blev känt berodde på att en hotellanställd kom in för att ta hand om saker från kvällen och blev förvånad över att hitta någon där. Festandet i korridorerna och på taket berodde på den extrema hetta som rådde på hotellet. Många hade både fönster och dörrar öppna för att få ventilation, men det räckte inte. Därför hade några personer istället satt sig längs väggen av en korridor och tagit sina burkar med sig. Några hade också valt att gå ut på det stora platta tak som fanns utanför deras fönster och som låg på samma höjd som rummets golv för att få luft. Det verkar i stort sett vara hela fylleslaget. Det förekom vad vi kan se varken otrevlighet mot personalen, hot eller bråk. Ingen medveten förstörelse och ingen som blev omhändertagen. Ett i våra ögon ganska okej resultat för att vara 400 personer som festat i 4 dagar på ett hotell mitt i stan. En höna av en fjäder är nog det minsta man kan säga. Men vilken tidning kan motstå att utannonsera att ordföranden för Sveriges mest intelligenta kallar sina medlemmar för idioter? Ja, ingen tidning förmodligen och inte heller någon poddradio som vet vad de håller på med.
1: Nej. Precis. Men du, alltså kallar de sig, visste jag inte, de kallar sig själva mensaner.
0: Ja, mensaner kallar sig.
1: Det låter som folk, någon folkstam i Star Trek ungefär, att nu kommer mensanerna, de är jättesmarta, akta er.
0: Vår brevskrivare här, som för övrigt skriver under signaturen en festglad mensan, säger att många tror att vi är autistiska raketforskare utan social förmåga, vårt främsta nöje är att lära oss så många decimaler av pi som möjligt. I själva verket är vi en salig blandning av helt vanliga människor, från arbetslösa städare till professorer, från extremt sociala till introverta, från festprissar till nykterister, och vi ägnar fritiden åt allt ifrån Rubiks kub till amerikansk fotboll. Vår enda gemensamma nämnare är att vi har en hög intelligens, vilket inte nödvändigtvis betyder att vi är allmänbildade eller alltid fattar smarta beslut. Bra att få några av de här sakerna utbokstaverade faktiskt.
1: Ja.
0: Jag känner i alla fall att brevet bekräftar precis min misstanke om den här nyheten. Min bild av mesaner är just att det är folk som har Asperger-syndrom och sitter i ett konferensrum och spelar spel, vilket verkar vara precis vad som har hänt. Det var inte så mycket inbrott som att det var någon som var väldigt ivrig att få lägga pussel. Och samma sak med trumspel klockan 4 på morgonen. Det var också en stackare som inte hade druckit en droppe och hade svårt att sova. Och satt och knackade med trumstockar. Man kan se stackaren sitta där, vagga fram och tillbaka och trumstockarna klockan 4 på natten.
1: Men där tog det också lite stopp i mitt huvud. Liksom, där, att om du nu ska spela trummor. Jag har aldrig sett på någon trumme som liksom sitter försynt och liksom vispar lite tyst så här på trumman, utan de drar ju på. Alltså han måste vara helt unik som trumslagare.
0: Unik i världen, ja. Förmodligen typisk inom Mensa.
1: Ja, precis. Där är alla trumspelande personer sådana.
0: Så det är det. Det är det här liksom att man vill gärna spela spel, knacka med trumstockarna. Det är jobbigt när det är för varmt. Det här är liksom den bilden av människa som jag har. Oerhört grundlöst och fördomsfullt, helt säkert. Bildat mig över åren.
1: Det är inte bättre än min bild av försupna autister som inte kan kommunicera med omvärlden. Det var ett jättebra brev som dödade alla våra fördomar.
0: Ja, jag känner faktiskt att Mensas heder härmed är upprättat. Det var inget fylleslag, det var inget kaos. Ingen kom till skada, ingen blev ens förorättad. Ett litet överkänsligt Securitas-larm som hittade ett gäng ivriga brädspelare eller något sånt där.
1: Men man gissar ju att ordförande Orske ligger ganska pyrt till nu. Men de kanske inte är hemlyssna med sanen, de kanske förlåter och går vidare.
0: Men det är det roligaste av allting, alltså att ordföranden får ett totalt spel. Istället för att hantera det på något värdigt sätt med någon knutta ledarskapsförmåga, så är det bara den här arga rant-stilen. Det ska kalla folk för jävla idioter och sånt där. Och tro att det där stannar internt, att det inte läggs ut till tidningarna. Eller så är det här helt enkelt en PR-kupp. En PR-kupp som även vi Bröder Bubblan har gått på.
1: Oj, fan.
0: Mensa försöker liksom piffa upp sin image. Vi är inte tråkiga. Vi sitter inte bara har Asperger och sitter och vaggar årsmötet igenom. Vi kan festa och roligt.
1: Nej, men du, det är exakt. Det är ju en medlemsvärvningsgrej. Liksom ungefär, var är brudarna? Ja, vi kör ut en grej på Facebook. Det kommer till en appa på. Det talar om liksom att vi har världens jävla röj på årsmötena. Och så får vi en massa medlemsansökningar. Det är ju jättelistigt det här.
0: Ja, kära lyssnare. Du får göra din egen bedömning. Fundera på om vad som egentligen är sanningen i den här historien. Och om Mensa är ett bra ställe att gå med. Om man vill gå på roliga fester. Vi ser med spänning fram mot nästa Mensa-årsmöte. Och se om de här bravaderna kan upprepas. Ja, jag vet att vi har många mensaner som medlemmar i Bubbla Premium. Och säkert många av er som lyssnar har medlemskap i den här tjusiga organisationen. Om du som lyssnar också var med på årsmötet och kanske har en alternativ bild av vad som hände. Eller vet till exempel vad det var för spel som spelades i det här konferensrummet. Hör av er, berätta för oss, ska vi fortsätta hårdbevaka Mensa-debaclet.
1: Bra.
0: IQ-gate i Eskilstuna.
2: Radio Bubbla.
0: Fyra markägare i Bengtsfors bygger tillsammans kilometerlång skogsväg. Vägen byggd med sten mot berg och därmed anpassad till tunga transporter. Kärlfri, närmast underhållsfri och brukbar året runt. Ja, en av de riktigt tunga argument som riktas mot oss libertarianer som verkligen täpper till tuten på oss varje gång. Det är när våra motståndare säger så här: ja, det låter bra allting du säger om att folk ska vara fria och vi ska ha företag som tillverkar produkter och säljer dem på en marknad. Men vem ska bygga vägarna? Vem ska bygga vägarna? Det här är, vi har snubblat på den här frågan i alla hundratals år egentligen. Aldrig haft något riktigt svar på den. Nu visar det sig att fyra markägare i Bengtsfors kunde slås ihop och bygga en, inte bara bygga en väg, bygga en otroligt bra väg för tunga transporter uppe i skogen.
1: Ja, alltså visst blir man lycklig. Det här är en bra nyhet. Jag kan dock bli konstörd över ATLs förfall. Det är ju Lantmännens affärstidning. Och jag menar, man tycker man kunde få en bättre beskrivning av hur faktiskt av vägen är byggd. Den är, som den är beskriven här, så känns det som att det här ska ju klara tung trafik och det ska inte kunna gå kärl i marken och ska funka året om. Men de har bara beskrivit att vägen är gjord genom att man sprängt berg och lagt den sprängda stenen i botten och sen grus ovanpå. Jag tror nog att de har gjort lite mer, alltså annars skulle inte jag köra en tung lastbil på den vägen på vintertid. Det är liksom lite slött av ATL det här.
0: Jag är glad att du tar upp den här frågan, Boris. Därför att det var nämligen det jag tänkte fråga dig. Vad betyder det egentligen, det de skriver om hur man byggt den här vägen?
1: Nej, de måste ha gjort mer, va? Ordet kompaktering används ju också. Man har kört med vält över och så vidare. Men de måste ha gjort mer, för att det där låter som... Kör en tung lastbil på, om de bara har gjort det där, va? Så blir den ju uppkörd ganska snabbt, alltså.
0: När de säger att den är kärlfri, de är i Bengtsfors, de har kärlfri väg. Jag antar att det betyder att de inte har, de har tagit bort allting som innehåller vatten under vägen så att den inte kan frysa.
1: Ja, och men det är det som ställer krav på gruset och sprängstenen och så vidare. Snö och regn kommer innebära att det kommer vatten emellan och fryser det på snabbt, så det är klart att du får problem med vägens stabilitet.
0: Ja, vi får hoppas på ett uppförande reportage eller kanske att någon av Radio Bubblas lyssnare kan höra av sig.
1: Ja, vi har säkert någon väg- och vatteningenjör, men alltså det är lite skisser ATL till nästa gång. Kom igen nu. Jag menar, alla som har land och har ett jordbruk eller skogsfastighet får ju ATL hem i brevlådan. Det är klart de sitter där ute och tänker, fan, där ska vi också göra. Och då har de ju rätt till att få ordentliga ritningar och arbetsbeskrivningar så att de kan komma igång.
0: Särskilt angeläget för oss libertarianer som nu fröjdas över meddelandet att det är fullt möjligt att bygga vägar helt på för privat maskin. Och dessutom ovanligt bra vägar som är underhållsfria och klarar tung trafik och allt sånt där.
1: Men jag kan lova dig att länsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter har redan liksom skickat en division med folk dit för att undersöka vilken bestämmelse de kan tänkas ha brutit mot. De kanske byggde vägen över en bombmurkla eller någonting sånt.
0: Ugandisk toppbyråkrat begravdes enligt sin sista vilja med pengar för att kunna muta Gud och få syndernas förlåtelse. Klanen framtvingade gravöppning och fann 5700 US-dollar. Ja, det här är en sed som var... Det är en nygammal begravningssed, kan man säga. I vår tid, i vår del av världen i alla fall, så är det inte vanligt att man blir begravd med sina världsliga rikedomar. Men Charles Obongo, som jobbade på The Ministry of Public Service... Det är oklart vad det är för någonting.
1: Det låter olycksbådande, gör något.
0: Ja, han var personalchef på Ministry of Public Service i Uganda. Han var orolig för sin själ och vad Gud skulle tycka om honom och om han skulle få rätt sorts status i himlen han dog. Så därför så bestämde han sig för att han skulle begravas med en stor mängd pengar. 200 miljoner. I den lokala valutan i Uganda. Jag vet inte vad den heter, men SHS förkortas den i alla fall. 200 miljoner SHS.
1: Shilling, tror jag.
0: Shilling. 200 miljoner shilling och det motsvarar alltså 5700 US-dollar. Så han tog med sig det i sin kista när han blev begravd för att kunna ge pengarna till Gud helt enkelt som en offergåva för att Gud på det sättet skulle förlåta honom hans synder och inte skicka ner honom till helvetes eldarna.
1: Alltså, du kan inte ana hur mycket jag har grubblat över den här nyheten. Alltså, den är knepig. Därför att han var ju uppenbarligen en troende person, men fast lite grann i gamla afrikanska stamseder, uppenbarligen. Han är en troende person, han anser att han har begått försyndelser och att han är uppenbarligen säker på att Gud kommer att vara lite sur. Kanske till och med Sankte Per redan i porten där. Det gäller liksom och så har man tänkt sig praktiskt att ingen kommer en massa förklaringar, utan det är bättre liksom att räcka fram ett kuvert med pengar. Och då är ju summans storlek ganska märkligt liten, alltså, tycker du inte? Liksom 50 000 spänn ungefär för att muta Gud. Och då kan man tänka sig, han kanske inte hade kapat åt sig. Hade han dåligt samvete för att han liksom var med och snodde åt sig skattebetalarnas pengar i Uganda? Då borde han ha dåligt samvete för det, så borde han haft mycket mera med sig i kistan. Hade han inte lyckats stoppa undan mer, då borde han inte varit så jäkla rädd. Så, alltså, min teori här är att det är frun. Alltså, Det enda logiska, Herr Bong har monumental ångest, Gud kommer att bli pissed off alltså när han kommer upp. Jag måste ge honom alla stålar jag har försnillat. Och så ska han begravas och stoppas ner i kistan och tänker frun att okej, här har jag liksom $4 million. Det är lite synd alltså att stoppa ner dem i kistan. Så jag tror hon behöll en väldigt stor del av pengarna.
0: Alltså, kronologin är oklar för mig, men det var en episod som beskrivs här som ägde rum i samband med begravningen. Då frun eller änkan hade mer pengar, nästan lika mycket pengar till, som klanchefen Mike Gulu, som är chef för Okabo-klanen. Han ville ha pengarna, men hon vägrade lämna över de här ytterligare 108 miljoner shillings. Och istället så försvann hon i sin bil mot Lira Town. Och det är oklart för mig vilken ordning det har hänt. Men tydligen så har hon faktiskt stuckit med en del av pengarna.
1: Ja, men jag tror hon stack med mycket mer än de fattar. För att även med den där, med det hon påsas har stuckit med, så är det inte mycket om utan Gud med alltså.
0: Ska man inte se det ändå i relation till hur mycket pengar man har? Du verkar förutsätta att han hade en massa pengar som han valde att lägga på någonting annat än att muta Gud.
1: Jag tror frun snodde pengarna. Alltså, han sa åt henne att hörde frugan, kolla nu mina koffertar där. Alla de stålarna ska med i kistan. Och så tänker hon att nej, men det är ju, när han väl har dött, att det är ett jäkla slöseri alltså, att det kommer inte till någon nytta. Han får stå sitt kast med Gud. Jag tänker ha kul i Lira Town helt enkelt.
0: Ja, våra tankar går naturligtvis till Charles och Bong, och vi hoppas att det inte blev en alltför stor besvikelse när han stod där inför Saint-Père och bara hade hälften så mycket pengar som han hade tänkt ha för att muta herren.
1: Ja, alltså det finns vissa oklarheter här. Alltså, dels är det frågan om han tänkte, alltså skulle han ha dem på den yttersta domen att muta vår herre med, då har ju pengarna hunnit multna redan. Och det gör att jag tycker han borde ha satsat på guld faktiskt. Och det behöver ju alla alltid göra, satsa på guld. Funkar bra i vardagen när ni lever, och det är definitivt bra att ha om i den yttersta domen.
0: Det där är en väldigt bra poäng faktiskt. Och det är nästan som man... Tråkigt för Charles och Bong att han inte lyssnade på Radio Bubbla och fick det här tipset.
1: Ja.
0: För det är klart att guld smäller mycket högre än ugandiska shilling. Det skulle i alla fall jag tycka om jag var Gud och stod och tog emot folk och klassificerade dem och eventuellt tog en liten muta emellan då och då.
1: Ja, och jag menar, guld är tror jag än mer användbart där nere om man hamnar där. Guld funkar överallt.
0: Radio Bubbla.

0: mighty good doggone. Mm-pop, mm-pop, mm-pop, mm-pop, we're from college. Yes, we are from college, where we get the knowledge. Do-do-do-do-do-do-do-do-do, all is honey. Till the prop gets funny, zip, tuition, money. Gone, driving, driving, girly to and fro. One hand goes around her waist, the other's waist at cornet. Groaning, saxophones are groaning, won't get home till morning. The collegiate brother, oi, oi, oi, oi,
1: mother dog. Mother dog.
0: Collegiate brother, collegiate brother.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla. Hovrätten dömer 4 tidigare ledamöter i den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar för grova ekobrott. 51-årig grundare döms till 4,5 års fängelse efter att han fört ut 10 miljoner kronor ur skolverksamheten för att starta islamsk bank. Nyligen krävde Skolverket tillbaka 1,1 miljoner kronor i statsbidrag från bolaget. Al-Azhar-skolan är en, det beskrivs som en friskolekoncern när man läser om det. I alla tidningar står det så här: en friskolekoncern som har ett antal muslimska friskolor på olika orter i landet. Men jag la så här 10-15 minuter faktiskt på att försöka ta reda på hur många skolor de har och i vilka orter de ligger.
3: Ja.
2: Och den enda skolan jag kan hitta ligger i Vällingby. De har flera skolor i Vällingby. Som jag förstår det. Det verkar i alla fall vara deras flaggskeppsprodukt, om man säger så. Och alazharskolan.se, eller vad nu deras hemsida är. Den handlar bara om den här Vällingbyskolan. Och då förskolan, Al-Azhar-förskolan i Vällingby. Så det är lite oklart för mig faktiskt hur stor den här koncernen är. Men de har i alla fall en stor islamisk skola i Vällingby. Som har varit i blåsväder, inte minst tidigare i år, från i somras. Man har gjort mer med granskning, och varje gång man granskar och skrapar lite på ytan i Al-Azhar så hittar man ganska sjuka saker. Dels är det här att de försnillar pengar, statsbidrag. Tidigare så har det kommit fram att de har äskat extra bidrag med motiveringen att de måste höja lärarlönerna. Men sen när man har följt upp det så visar det sig att lärarna fick inga löneförhöjningar. Så bidragen kom, och man säger i redovisningen att man har betalat ut si eller så mycket pengar till den och den läraren. Men om man kollar lärarens lönespes så har han samma lön som tidigare. Och det här ledde då till att Skolverket krävde tillbaka 1,1 miljoner. Det här var någonting som det skrevs så mycket för ett par månader sedan och sånt där. Jag tror att det var som mest rapportering. Skolan har inte kunnat visa hur pengarna har gått till, så kräver man tillbaka dem. Jag läste en artikel om det här. Jag tycker det är väldigt intressant pratminus. Så TT intervjuar en chef på Skolverket som heter Andreas Spång och frågar honom: är det slarv eller uppsåtligt fusk? Och Andreas Spång svarar: vi kan inte utifrån det vi tittat på se att det rör sig om uppsåtligt fusk. Det som också talar emot det är att vi inte kan se några mönster i det hela. Däremot är det så att man inte riktigt har koll på dokumentationen. Så vi kan återkomma till det, men det är en monumental, ofattbar naivitet från de svenska myndigheternas sida. Det är svårt att inte misstänka att det finns en avsiktlig agenda här. Att göra allt man någonsin kan för att inte se några mönster i det hela, som Andreas Spång på Skolverket säger. Det har också varit kontrovers i de här skolorna. För att man har haft de islamska grejerna helt enkelt. De har böneverksamhet under lektionstid, vilket är olagligt i Sverige, men det skiter de i att göra ändå. De har också väldigt mycket könsseparation givetvis på islamisk manér, som också är olagligt i vissa fall, eller olämpligt så att säga. De har till exempel könsuppdelade gymnastiklektioner, och ett annat lustigt exempel som jag läste är att de har en skolbuss, och i skolbussen så får flickorna, de kvinnliga eleverna, de får kliva på längst bak i bussen, så dörren bak i bussen, medan pojkarna kliver på i dörren där fram. Riktigt old school, kan man säga. Och det har de då fått kritik för. Oklart om man hade kunnat detektera något mönster, men det har sporadisk kritik i alla fall riktats. Det uttalandet om att Andreas Spång inte kan se några mönster, det är extra lustigt med tanke på att innan han gjorde den intervjun, alltså någon gång i somras eller våras, så kom tingsrättsdomen mot mannen som grundade Al-Azhar-skolan. Intressant nog så har ingen artikel jag har läst skrivit ut hans namn, trots att han nu är dömd 2 gånger. Den har vi vet att han är den 51-årige grundaren och sånt, står det. Och jag har, ja, skam till sägande så har jag inte tagit reda på hans namn. Men det står, jag har läst 10 artiklar där, ingenstans står hans namn. Och han är dömd för grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott och kanske någonting mer. Och det han har gjort är att han har tagit minst 10 miljoner från Al-Azhar-stiftelsen som ligger bakom, som driver skolverksamheten. Och fördör de här 10 miljonerna till olika bolag som han själv äger i liksom periferin till den här koncernen. Och för att använda de miljonerna till att starta en islamisk bank. Och det här är ett projekt som har pågått i flera års tid. Jag hittade artiklar från 2017 till exempel som handlar om det här projektet. Och man ville starta den första islamiska banken i Sverige. Det kostar givetvis mycket pengar. Man har tidigare fått avslag från Finansinspektionen för att dra igång det här projektet. Och ett av problemen då som man har är att man vill ta in pengar från Mellanöstern. Så bland annat finns en oljeshejk i Kuwait som vill investera en herrans massa, 15 miljoner euro vill han peta in. Men det här sparkar, svenska banker gillar inte det här och Finansinspektionen tycker att det är skumt. Så de har inte fått ihop pengarna. Då har en helt sonika börjat skumma av tiotals miljoner från den här friskolekoncernen. Peta in i bankprojektet. Ja, så det är det som har hänt nu. Han och hovrätten har fastställt domen från tingsrätten som kom tidigare i år. Och en intressant detalj då, som är viktigt att komma ihåg tycker jag, det är att det står också här i alla de här artiklarna att trots allt det här som har hänt så fortsätter Al-Azhar-skolan sin verksamhet och de fortsätter att ta emot statsbidrag. Pengarna fortsätter att forsa in från svenska skattebetalare till Al-Azhar-skolan. Och det kommer fortsätta tills vidare. Det finns inga planer på att sluta hälla in pengar i det här islamistiska getingboet till skolkoncern.
3: Det är ett av de värsta exemplen på kulturellt självmord. Och för det första ska man inte få ha muslimska skolor som ens har en vag anknytning till något muslimskt. Eller först tänkte jag så här, det är väl bra att den där finns. Alltså man skulle kunna tillåta den som en slags flugpapper, att alla som sätter sina ungar i sådana skolor, de åker liksom ut dagar efter med öronen först eller någon annan kroppdel först. Men det kan bli lite besvärligt, så att det bästa att stänga skiten helt enkelt och iväg med dem som vill gå där. Det är helt absurt alltså att man ska, och man ska jämföra med vilket jävla liv det brukar bli liksom varje år i Sverige de senaste åren inför skolavslutningarna. Oj, oj, oj, ska barnen gå i kyrkan och sitta där en timme på skolavslutningen. Och så skriver liksom alla landets miljöpartister insändare om detta. Men här har man liksom järntvättsskolor bekostade liksom med pengar som staten har snott av svenska skattebetalare. Det är så sinnessjukt alltså. Stäng igen skiten med en gång.
2: Det är viktigt att komma ihåg också att det är inte bara Al-Azhar-skolan. Och det är dessutom inte bara den här typen av ekonomisk brottslighet. Vi har en annan länk bubblar just nu som heter så här. Ska se. Muslimsk skolledare utvisas av regeringen, anses vara för farlig för att vistas i Sverige, är en av 6 muslimska ledare som togs i förvar av Säpo under våren. Mannen bidrar till radikalisering och är ett hot mot rikets säkerhet. Regeringen hemligstämplar vad han gjort och kommenterar ej beslutet. Så det är lite svårt att gå in på detaljer då, för det finns inga detaljer, det är hemligt från Säpo. Men Säpo säger att den här mannen är riktigt farlig, han måste ut i Sverige. Och han har också då jobbat via muslimska skolor. I det här fallet då i Västsverige. Jag får med det stod i artikeln. Så att det är inte samma koncern förmodligen som Al-Azhar. Men det här är ju alltså smittohärdar. Riktigt elakartade.
3: Ja.
2: De här muslimska skolorna. Och ja, det fascinerar mig alltså att svenska skattebetalare inte totalt revolterar. Och går och bränner ner Skolverkets huvudkontor när de ser de här sakerna.
3: Ja, men det är en fullt rimlig handling att löpa mot på gatan inför detta. Alltså det är inte bara bortslösade skattepengar. Det är ju skattepengar som går till svensk fientlig verksamhet. Alltså det är svårt att fatta. någonstans i det här landet.
2: Ja. Nej, men det är så. Det kan vara värt att lyfta lite det som en aspekt av det här, var att skattepengarna är det minsta problemet i sammanhanget. Det är ju för jävligt, enligt min mening, givetvis att staten överhuvudtaget finansierar skolverksamhet. Men anta att vi befinner oss i något sånt här liksom nyliberalt vänsterlibertarianskt drömscenario där staten har totalt klippt all finansiering av skolor. Men det råder liksom full etableringsfrihet för alla olika typer av skolor och sånt där. Då kan vi ställa oss frågan, skulle det vara okej att man har muslimska skolor i Sverige så länge de inte var finansierade av staten? Jag menar, rent krasst, det är inget svårt att tänka sig att de skulle överleva ändå, eftersom det finns alla de här sheikerna från Kuwait och gud vet alla andra länder som jättegärna skulle finansiera såna här madrasas i Sverige. Och då är frågan, skulle vi då behöva hålla någon sorts liberal linje och säga att nej, men det är okej, de är ju privatfinansierade så att det kan vi inte ha några synpunkter på. Det ligger inte svenska skattebetalare till last, så att det är bara att köra på med de muslimska skolorna.
3: Nej, det är klart de ska. Alltså, vi måste börja tillämpa den gamla Dubrovnik-principen som fungerade utmärkt i 600 år. Att man tillåter inte främmande religioner innanför murarna. Nu har vi inte några murar i Sverige tyvärr. Men det fick ju denna statsrepublik att fungera väldigt väl, väldigt länge. Därför att man ser det att den religiösa uppfattningen, oavsett troende folk eller inte, är en del i kulturen. Och främmande, alltså varje organiserat inslag av en främmande kultur, det kan vara en kyrka eller en skola, kommer att innebära problem, helt enkelt. Och en mental, social, ekonomisk kostnad, även om det inte tar skattevägen. Och det man kan tillåta i Sverige, det är skolor som ingår i ett europeiskt kulturmönster, i den europeiska kulturkretsen, så här kristna och judiska skolor, om man nu ska ha friskolor, vilket man definitivt ska ha. Däremot så har muslimska skolor ingenting att göra i Sverige i någon form. Det är så jävla självklart.
2: Det perspektiv som jag själv lutar åt, alltså jag tycker det är inte en helt enkel fråga, men så som jag själv tenderar att tänka på det, är att de normala spelreglerna gäller inte nu. Därför att vi befinner oss i krig. Sverige, men mer exakt då kan man säga att den europeiska civilisationen befinner sig i krig med den islamiska civilisationen.
3: Mm.
2: Och i krig gäller inte de normala reglerna. I fredstid under mer optimala förhållanden så kan man kanske ha mer av tolerans och pluralism och sådana saker. Men det går inte när man har en brutal och extremt fientlig granncivilisation som har en pågående invasion och kolonisering av ens egna länder. Då sätts spelreglerna ur spel. På grund av deras aggression så är spelreglerna satta ur spel. Och de ska behandlas som fienden i ett krig, vilket de är.
3: Ja, exakt. Men jag tror nästan att det är dags att vi tar ett skutt till och säger att det här kriget har ju varit för evigt bakåt i historien.
2: Så länge islam har existerat.
3: Ja, och det kommer att vara för evigt. Islam kommer inte att ändra på sig. Och jag tror att just hävdandet av en slags libertariansk princip om frihet, just den i sig innebär att man inte kan tillåta islamska kulturella stödjepunkter på europeiskt territorium. Därför att de har varit, de är och kommer alltid att vara ett hot mot den europeiska kulturkretsen.
2: En sak som ofta glöms bort, framförallt av libertarianismens belackare, är att den libertarianska traditionen också inkluderar ett oerhört starkt och långtgående försvar av rätten till självförsvar.
3: Mm.
2: Libertarianismen lägger inga begränsningar egentligen på rätten att försvara sig mot aggression. Det finns ingenting, till exempel libertarianska principer, som säger att man måste begränsa sig till ett proportionerligt svar när man värnar sig mot en angripare. Och det är en mer... En lite mer maskulin sida av libertarianismen som eventuellt kan vara till hjälp. Men framförallt så tror jag att vi måste se det här som ett krig. Och libertarianismen är framförallt en teori om hur man organiserar ett samhälle, ett välordnat samhälle under relativt positiva omständigheter. Och vi har inte en libertariansk ordning idag. Vi kommer inte ha det än på några generationer, utan nu befinner vi oss i ett oerhört operfekt system som befinner sig i ett oerhört farligt krig utan att ens veta om att befinner sig i krig.
4: Gör brottmans till er affär. För brottmans ju billigare är.
5: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brottmans. Och nu har Brottmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brottmans.
4: Jag vill gå till Brottmans. Jag vill gå till Brottmans.
5: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brottmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brottmans.
4: Jag vill gå till Brottmans. Jag vill gå till Brottmans.
5: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brottmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brottmans. Brottmans är alltid en belåten kund med färg.
4: Gör

0: affär.
1: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: McDonalds anställda i 10 amerikanska städer i MeToo-relaterad strejk när landet firar ostbörjarens dag. Anställda kräver företaget utvecklar processer för att hantera sexuella trakasserier. Organisationen Fight for 15 drivande bakom kampanjen. En väldigt förvirrande nyhet. Likt en hamburgare så läggs det lager på lager på lager.
4: Ja.
3: Och jag har svårt att förstå hur allting hänger ihop. Och därför tänkte jag att du kanske hjälper mig, Niklas, reda ut vad kopplingen är mellan de här sakerna. Om vi börjar med det trevliga. Vi börjar goda nyheterna först. Det är ostbörjarens dag.
4: Ja.
3: Förlåt, jag vet inte vilken dag det var. Today står det. Okej, det var en ganska gammal artikel. Det var tydligen 18 september. Okej, jag missade ostbörjarens dag. Jag minns inte om jag faktiskt åt en cheeseburgare den dagen. Jag hoppas det. Men där tror jag de goda nyheterna tar slut i princip. Vi kan komma tillbaka på en liten guldkant kanske. Men på ostbörjarens dag så har man en strejk. Så vad strejkar man för i USA? Är det för bättre arbetsvillkor, mer lön? Ja, det kan man tro. För de har ju den här Fight for 15 som alltså är en rörelse i USA för att höja minimilönen till $15 i timmen. Och då kan, är det det de strejkar för? Men nej, det är inte det. Utan de har en MeToo-strejk. Det är en strejk mot sexuella trakasserier. Så att de menar på att ja, McDonalds, de måste ha bättre rutiner att hantera sexerier. Men demonstrationen backas av Fight for 15. Det vill säga minimilön höjar rörelsen.
4: Mm.
3: Och till att börja med så är det bara, det fascinerar mig. Det är oklart för mig varför minimilönrörelsen håller på med den här MeToo-kampanjen. Är det ett sätt liksom att på något sätt liksom att smyga in sin andra agenda som är mer en traditionell facklig vänsteragenda? Och vi kan ju prata separat om varför minimilön är en väldigt dålig idé, och det har vi gjort många gånger tidigare naturligtvis. Mm. Men är det här med MeToo, är det som en trojansk häst? Att man använder en populär fråga i samtiden för att få in sin klassiska ekonomiska vänsteragenda bakom ett kulturellt svepskäl? Är det något sånt som pågår?
4: Ja, det är samma sak som vänstern alltid gör. Det som är uppseendeväckande i det här fallet är att de har varit så dåliga på att dölja det. Alltså vänstern brukar ju vara som, de är som någon så här skattefuskande riktyp som liksom har skalbolag på skalbolag och liksom flyttar pengar hit och dit och det är omöjligt att hitta någonting. Så brukar vänstern göra. De har en massa så här märkliga generiska organisationer. Så här medborgarmarschen för fred och rättvisa. Och sen så har du liksom 10 andra organisationer. Och det är samma kompisgäng som är med i alla organisationer. Och så roterar de ordförandeposten och sånt där. Så ska man inte riktigt märka att det är samma vänsteragenda som drivs i varje fall. Utan man får då framstå som att det är enskilda sakfrågor. Men i det här fallet så har de varit lata. De har skalbolagen. Då har vi direkt bara få se att det är någon jäkla minimilönsgrej som de har kopplat ihop med MeToo-rörelsen.
3: Jag förstår. Så de skulle ha haft en annan organisation.
4: Ja.
3: De skulle ha haft liksom enhetsfronten mot sextrakasserier. Ja. Hashtag som ska gå i fronten.
4: Precis.
3: Men det är ungefär som när man ska trolla någon på Twitter. Men man glömmer att logga in på sin sockpuppet-konto. Ja. Och posta från sitt eget konto som man har som SVT-anställd. Jag hatar när det händer. Nu förstår jag lite bättre vad som kan vara på gång här. Jag kan ju tänka annars att McDonalds-anställda kanske ska bry sig lite mindre om så här moralpaniken och MeToo, hashtag och liksom transfobi och sånt där. Och kanske bekymra sig lite mer om att inte bli ersatta av robotar.
4: Ja.
3: Vilket kommer hända om de ska ha $15 i timmen, vilket då blir billigare att köra robotar. Plus den andra grejen som de lägger till nu, som liksom är en ytterligare skiva ost på sin börjare.
4: Mm.
3: Nämligen att robotar drabbas inte av moralpanik.
4: Nej.
3: Robotar blir inte så här indignerade och börjar attackera sina ägare istället för att arbeta och göra sitt jobb. Roboten fortsätter liksom att göra hamburgare, ta emot beställningar, vad den gör. Den bryr sig inte om MeToo och vad McDonalds tycker om transvestiter eller något sånt där. Så att det är liksom i det här liksom inviterade konsekvensen, oförutsedda, från deras perspektiv oförutsedda konsekvensen som minimilönerna har, så lägger de så att säga lök på laxbörjaren.
4: Mm.
3: I att de dessutom så ska de införa ett annat problem som McDonald's löser väldigt smidigt och enkelt genom att ersätta dem med moraliskt neutrala robotar.
4: Ja, du kan inte bli sextrakasserad på robot om du är arbetslös. Och inte får en lön på under $15 heller, för du får ingen lön alls. Det kanske är det gemensamma liksom, mellan de här två rörelserna, både MeToo och minimilönsrörelsen, att vi kan lösa båda rörelserna genom att bara säga upp alla människor som är med i dem. Får de varken låga löner eller sextrakasserier, för de har inga jobb alls.
3: Ja, jag tycker det är en bra lösning på problemet, att bara säga upp de här människorna. Det för mig till en annan reflektion som jag gör när jag läser den här artikeln för övrigt, för att ibland så brukar man, jag vet att det här är lite grann så här, men ibland så pratar man i mainstream om USA som någon sån här vilda västern, där så här, arbetare har inga rättigheter för att socialdemokraterna har inte varit där och gjort sin magi. För vi alla vet ju att lönarbetare skulle vara som slavar och liksom piskas av sina arbetsgivare, tvingas jobba 14 timmar om dagen, osäkra arbetsförhållanden och liksom dö vid 35 års ålder på grund av arbetsskador och allt det där. Om det inte vore för de fantastiska, underbara socialdemokraterna och LO som har fixat alla de här problemen. Men i USA, i onda, kapitalistiska, djävulska USA, där har man ingen arbetarrörelse. Och där är vilda västern, folk får sparken, kors och tvärs. Men uppenbarligen så är det inte så. Därför att om folk beter sig på det här skamlösa sättet, att de istället för ostbörjare, börjarens dag, utan istället har liksom en MeToo-kampanj som är en trojansk häst för att höja minimilönerna. Det enda civiliserade sättet att hantera den situationen, det är för det första att ge de här människorna sparken. Ja. De får gå på dagen, inga mer jobb. Och för det andra så hör man av sig till alla arbetsgivarorganisationer som man har att göra med och säger, personen si och så betedde sig som ett svin. Ja. På sin förra arbetsplats. Se för guds skull till att ni inte anställer dem. För det finns risken att det händer fler också. Ja. Att de börjar MeToo-strejka istället för steka hamburgare.
4: Precis, inte bara det att de inte kommer in till jobbet. De står och agiterar mot sin arbetsgivare i det offentliga rummet.
3: De har ingen skam med människorna.
4: Nej.
3: Jag blir förbannad när jag tänker på det. Alltså. Ja. Tänk att jag har varit företagare själv. Jag har startat ett företag. Jag har liksom byggt upp det från ingenting till att vi hade råd att ha ett antal anställda. Och vi hade, tror jag, som mest hade vi 8 anställda. Det var ett litet företag, va? Så att det var ingen risk där att liksom hålla pekan och sånt där. Men bara tanken på att jag skulle bygga upp ett företag och sen anställer jag någon och de väljer att ta mina pengar i lön,
4: ja,
3: men stå på arbetsplatsen och agitera mot mig. Är liksom, alltså, mitt blod kokar när jag tänker på det här. Och de här människorna, de är inte ett uns bättre bara för att de jobbar på ett stort multinationellt företag.
4: Nej.
3: Dels för att det är en principsak, men också för att varje enskild McDonald's-restaurang generellt sett drivs av en franchisetagare som är ett ganska litet företag. Ofta är det liksom en entreprenör som driver kanske en eller två sådana här restauranger. Va? Men den poängen jag försöker komma fram till här lite på omvägar, det är att uppenbarligen så är USA ett väldigt socialistiskt land, eftersom man inte kan göra det civiliserade och bara sparka de här skamlösa människorna. Och bara sparka dem, brännmärka dem. Det kan man acceptera det. Och sen så kommer det i slutändan säga så, förlåt, ja, vi ska ha en bättre MeToo-policy och så vidare.
4: Ja, precis. Varför var inte rubriken i artikeln? Hade USA varit lika kapitalistiskt som folk påstår, så hade ju rubriken varit liksom McDonald's-anställda i 10 städer uppsagda efter strejk. Eller något sånt.
3: Gud, vad härligt det låter. Man önskar man skulle få se något sånt. Alltså.
4: Ja. Nu när vi pratar om vänsterdrägg och maskiner, nu måste jag bara ta på mig foliehatten en stund. Och ifrågasätta den här memen om robotupproret. Och att AI ska liksom, en riktigt smart AI kanske tar över världen och förstör alla människor. Är det egentligen bara någon form av så här, projicering av att vi är rädda för att robotar ska bete sig lika ociviliserat som vänstern? Det kanske egentligen är en så här, marxistiskt påhitt bara. I själva verket så kommer den här roboten rimligtvis vara rimlig och trevlig och bara bete sig som en normal människa.
3: Det var intressant. Det var flera intressanta idéer på en gång där, kände jag. Jag tror att det är väldigt svårt att faktiskt göra några rationella antaganden om vad en sån maskin skulle göra. Där tror jag att man hoppar i galen tunna, oavsett om man tänker sig att liksom att det ska bli någon sån här paradisisk AI Men en snäll hand om oss som älskade husdjur och ger oss en jättebra tillvaro. Jag menar, eller att de ska ha några rationella, liksom, små konservativa idéer, eller skapa ett libertarianskt utopia, eller vara en sån här fasansfull tyranni, Matrix-aktigt. Det är en komplicerad fråga, men jätteintressant det här andra, att det är en sorts projektion av vänsterns idéer. Kan du utveckla den idén lite grann?
4: Ja, alltså för tanken då är att när McDonald's har ersatt sina arbetare med maskiner, som de har automatiserat hela processen med att beställa hamburgare, när de maskinerna blir tillräckligt smarta så ska de börja då bete sig som de tidigare anställda och börja liksom förstöra för McDonald's, för att de här maskinerna har blivit tillräckligt smarta och handlingskraftiga.
3: Maskinerna är olydiga och gör uppror.
4: Ja, precis.
3: Precis som arbetarna gör.
4: Mm.
3: Efter uppvigling från arbetarrörelsen. Ja. Ja, vi hoppas att vi inte får en robotrörelse som smyger runt och hackar maskiner och mer om dem.
4: Ja, just
3: det. Och liksom så här MeToo-aktioner istället för att bygga ihop bilar på löpande bandet.
4: Men det här är ju väldigt sofistikerade maskiner med bra antivirus, så att de bör ju vara immuna liksom mot vänstersubvention. De kanske gör någonting annat som vore mer rimligt när man är missnöjd med sin arbetsgivare. De kanske startar eget. Kanske är där som det är den riktiga faran med automatiseringen, att till slut blir de här maskinerna så smarta att de slutar jobba på McDonald's, och till slut så har du bara massa automatiska McDonald's-kopier med ditt maskinerna har flyttat och byggt själva.
3: Intressant, mycket intressant. En fråga som jag tycker vi gärna kan återkomma till framöver någon gång, alltså vad symboliserar egentligen robot i blodet, mm, det kollektiva undermedvetna? Det finns en del sagt om det, men det är ju spännande att komma tillbaka till faktiskt.
0: Johan Orre. Åland avfolkas trots stor ekonomisk potential. Brist på bostäder och missriktad satsning på offentlig sektor. Delorsaker. Åland har en viss befolkningstillväxt. Den är ganska låg och den är minskande. Man hade ett 70-tal personers ökning under det senaste året. Och det jämför med drygt 100 året innan. Men i Mariehamn, i huvudstaden på Åland, så minskade befolkningen med 14 personer under förra året. Så där har man en direkt befolkningsminskning. Så att Åland avfolkas på ett väldigt, väldigt sorgligt sätt. Och det som skribenten här, Jakob Orre, påpekar är att det finns egentligen goda fundamenta för Åland. Det borde vara ett ganska bra ställe att flytta till. Man har en del företag som flyttar in, men man verkar ha ett allokeringsproblem där man hittar liksom inte riktigt rätt. Och politikerna är inte hjälpsamma. De vill fokusera på en stor satsning på offentlig sektor. Men som den här skribenten påpekar, så det kan inte vara offentlig sektor som jobbtillväxten kommer ifrån.
2: Tvärtom. Det är någon skala nere för att få en jobbtillväxt.
0: Men jag tror att Åland har ett hemligt S i rockarmen här, som kanske inte alla tänker på. Och det är Sverige. Sverige håller på att kollapsa fullständigt. Sverige kommer eventuellt snart vara väldigt kaotiskt och obeboeligt. Men Åland är potentiellt en väldigt bra lösning för svenskar som behöver fly någonstans. Som inte vill fly så långt. Som vill ha kvar i en väldigt liknande kultur och gillar området. Men Åland har väldigt många fördelar som ett ställe att flytta till. Det är ganska svårt att komma in. Det är lite som Monaco eller någonting. Att man ska vara infödd eller speciella regler. För att man kan få bli ålänning och bo där. Men de har också speciella skatteregler. De är undantagna från olika typer av EU-avtal. Och därför kan ha såna här skattefri sprit på Ålands färger och sånt där. Så det är lite finansföretag och sånt där bland annat som flyttar till Åland. För att de har fördelaktig regleringssituation.
2: Intressant post också.
0: Intressant.
2: Det är många som skickar sina magasin till Åland och så distribueras de från Åland via posten till den svenska prenumeranten därför att det blir billigare.
0: Jaha, vad beror det på?
2: Ja det är billigare. Alltså det är komplett jävla obegripligt, men det är bättre att få det distribuerat. Det blir billigare helt enkelt än att skicka ut det med den svenska posten. Så det är billigare att skeppa magasinet på pall till Åland och få dem att lämpa ut det i Sverige.
0: En annan fördel med Åland är att Åland har en oerhört häftig toppdomän på internet. Det är många som inte känner till att

0: Baco eller kanske kan bygga lite kasinon, jag vet inte. Men Åland borde ha en ljus framtid.
1: Ligger kanske lite för nära Sverige, men låt oss hoppas att de utvecklas åt det håll du skisserar.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
2: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
3: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
4: Ålandsrörelsen firar 100 år på Ålands självstyrelsedag 9 juni. Rörelsen bildades under hemligt möte 1917 med målet att göra Åland till en del av Sverige igen. Ja, idag så utbringar vi våra varmaste gratulationer till Åland på självstyrelsedagen. Man firar med pannkaka och musik. Ja, man har bland annat en jubileumskonsert i kultur- och kongresshuset Alandica. Lilindfors är konferenser. Bara en sån sak. Tänk att Lilindfors fortfarande är i farten.
5: Ja.
4: Det är väldigt bra gjort. Gjort mycket bra grejer, tycker jag. Jag visste faktiskt inte att hon var ålänning.
5: Jag hade ingen aning om.
4: Jag vet inte riktigt vad den här... vad Ålandsrörelsen är och hur vi ska se på dem. Bildades då för 100 år sedan med mål att göra Åland till en del av Sverige igen. Vi vill ju att Åland ska vara ett eget land, ska vara självständigt.
5: Ja, alltså på det sättet, vi kan inte ge liksom rörelsen vårt stöd, va? Vi driver en linje som kommer att förverkligas före vi tror, alltså att självständigt Åland, ett självständigt Gotland, ett självständigt Öland, ett självständigt Bornholm, och så får de gärna liksom ingå någon slags allians och så vidare. Men tänk vilken härligt grannskap vi skulle få.
4: De kan möjligen få vara medlemmar av Hansan.
5: Ja, det är vi för. Och sen finns det ju starka band där, liksom. Just det med Ålandspannkakan, den är ju egentligen en variant på Gotlandspannkakan.
4: Är det så? Vad är det som särskiljer från en vanlig svensk pannkaka?
5: Ja, det är mer som en ugnspannkaka, fast Gotlandsvarianten är ju med ris och saffran, och Ålandspannkakan har mannagryn och kardemumma smak, men båda är väldigt goda, alltså det enkla husmanskost, desserter som rätt anrättade, väldigt delikata.
4: Det ser härligt ut på bilderna på internet med sviskonkräm har vi ibland.
5: Ja, sviskon är alltså... Åh, det till och med bli hungrig fast det är så tidigt.
0: Radio Bubbla.
6: Expo lanserar utbildningen Högerextremism på nätet, strategi, terminologi och juridik för utredare, åklagare och domare. Syfte: vända utvecklingen gällande hets mot folkgrupp i sociala medier. Finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ja, vi pratade i två inslag tidigare kan man säga om delvis relaterade saker. Vi pratade förra inslaget om skjutjärnsjournalisten Andreas Henrikssons häpnadsväckande knäck när han har avslöjat att människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och sånt där ibland träffas och äter middag och pratar med varandra om politik. Och det här ska då rapporteras och leda till uthängningar med liksom illa

0: maskerade beskrivningar och exakt vilka personer som ingår och så vidare. Ganska, ganska äcklig form av häxjakt på mainstream människor. Sen pratade vi i förra inslaget om Gavin McInnes som nu har blivit kickad från Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, CRTV och andra plattformar för att ha varit kanske marginellt mer radikal än Middelsällskapet på Södermalm. Men Expo är väldigt bekymrade över att det inte går tillräckligt snabbt att rensa ut och tysta alla oppositionella röster. Det finns fortfarande människor som har mage att kritisera till exempel svensk invandringspolitik. Och de måste snabbt som bara möjligt bli lagförda. Och Expo tycker inte att rättsväsendet gör ett tillräckligt effektivt jobb. Så att för att komma till rätta då med det här problemet med att det fortfarande finns människor som yttrar högre uppfattningar på nätet, så har man tagit fram en särskild utbildning där Expo ska utbilda domare, åklagare och utredare i hur man så upptäcker och lagför fall av hets mot folkgrupp på sociala medier. Givetvis så är inte Expo själva som finansierar det här, utan det är ju Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den här ständiga gubbilådan som dyker upp. Och det gör att den är kostnadsfri då, tack och lov, alla våra åklagare och domare som ska gå utbildningen under kommande året.
1: Här satt jag och trodde att PK-manalen var en lustig metafor. Chi fick jag.
0: Nej, PK-manalen är en verklighet. Den är visserligen lite decentraliserad, den skrivs på lite olika tillfällen av olika parter.
1: Mm.
0: Du vet förresten att det finns någonting som är den svenska statens officiella värdegrund.
1: Är det framtaget?
0: Ja, det finns nedskrivet. För jag upptäckte det när jag satt och läste någon typ av statlig utredning. Då det refererades på ett väldigt formellt sätt till statens värdegrund. Och det var liksom en riktig grej då som statskontoret eller någonting definierar. De lägger ut det på remiss liksom på olika myndigheter som skriver ner det här är statliga värdegrunden. Ja, förlåt. Det hade ju ingenting med den nyheten att göra. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Man får kvällningar, det är så vidrigt. Men vi har de här organisationerna. Jag känner att vi har inte riktigt terminologi för att prata om vad Expo är för någonting. Vad är det för typ av organisation? Jag gillar ju den här GONGO.
1: Mm.
0: Government Organized Non-Government Organization.
1: Mm.
0: Och det är lite det. För det är staten som betalar genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är staten som ska ha utbildningarna, åklagare och domare. Men man har ett mellanled, Expo, som påstår sig vara en del av civilsamhället. Liksom en privatfinansierad stiftelse eller någonting som verkar vara idealistiskt mot rasism. Men som är en sorts förgrening av staten. Som staten använder för att göra saker som de kanske olika skäl inte gör själv. Det ser bättre ut om det är en påstått icke-statlig organisation som gör och så vidare. Men alltihop är en del av samma komplex. Och jag vet inte om det är bättre eller sämre att de är en del av staten respektive inte en del av staten. Jag vet inte vad som är värst.
1: Nej.
0: Att det är någon utanför staten som använder den för sina politiska syften. Eller att staten maskerar liksom en gren av sig själv och kallar den för Expo. Och sen maskerar staten en annan gren av sig själv och kallar den för AFA.
1: Mm.
0: Jag vet inte vilket som är värst. Men äckligt är det i alla fall.
1: Ja, man pratar ibland om paramilitära organisationer. Vad är då Expo? Är det en parabyråkratisk, parapolisiär?
0: Liksom? Parajournalistisk. Ja.
1: Det är någon form av angiveriverksamhet de ägnar sig åt. Och det är liksom som de politiska officerarna man hade i Sovjetunionen som skulle kolla att alla soldaterna i Röda armén hade rätt värdegrund. Kommissariatet, något sånt där heter det.
0: Ja, och de här hänger ju ihop med alla andra. Det finns ett nätverk av då angiveriorganisationer. Johan Nordqvist, som är en av de drivande personerna här, han är också ordförande för juridikfronten som dyker upp ständigt i sådana här sammanhang. Och sen har vi också då kanske lite mindre rumsren men väldigt flitig näthatsgranskaren.
1: Mm,
0: näthatsgranskaren och djurplågaren Thomas Öberg, vad heter. Förlåt, jag kanske fick hans namn fel nu. Men han dyker också upp gång på gång. Men nu tar de det liksom en nivå till och mer till ytan kan man säga. När de då startar den här den här fantastiska utbildningen för åklagare och domare.
1: Ja, skratta eller gråta.
0: Det är värt att tänka på om man bor i Sverige och är svensk skattebetalare och så vidare. Om det känns bra att en vänsterextremistisk organisation som Expo ordnar skattefinansierade utbildningar för ledande personer i rättsväsendet.
1: Mm. En av socialdemokratins stora innovationer, när du inte har en kommunistisk stat som driver all verksamhet, då kan du liksom lägga ut lite av den statliga verksamheten på så här låtsas entreprenad. Det är en, jag undrar om det här är en, det är nästan lite unikt för socialdemokraterna. För det finns ju en kommuniststat hade aldrig kunnat göra så här. Där hade ju allt varit liksom officiellt statligt som det ska vara.
0: Ja, jag vet inte det. Jag tror ändå att min bild är att de gjorde mycket sånt här i Östeuropa. Att man hade då fejkade civilsamhällesorganisationer och sånt där.
1: Ja, just det. Föreningar och sånt där, ja.
0: Jag tror att det är väldigt vanligt. Och samma sak liksom... jag vet inte vem som... Kanske att fascisterna i Italien och nazisterna i Tyskland var mer öppna.
1: Mm.
0: För att de såg det som någonting helt igenom fint att vara en del av staten.
1: Mm.
0: Det är lite grann förenklat. Men inte minst i Italien var de väldigt positiva till staten. Och tydligen var de väldigt statistiska i Tyskland också. På ett sätt som de faktiskt inte var i Sovjet i exakt samma utsträckning. De var förstås väldigt etatistiska i praktiken, men de hade också det här ideologiska utanpåverket som sa att staten skulle så småningom vittra bort och det kommunistiska slutmålet är ett statlöst samhälle.
1: Mm.
0: De har ju det som en del av sin ideologi åtminstone, vilket gör att de måste hänvisa till det ibland i högtidstal och så vidare.
1: Mm.
0: Och det är bra för dem om de har någonting som ser ut som att det är liksom staten har blivit ersatt av de fria arbetarkommunerna liksom.
1: Just det.
0: Medan det kanske inte var lika mycket så i Italien och Tyskland, bara en spekulation här.
1: Mm.
0: Men annars är det nog business as usual på många sätt.
1: Ja. Jag fastnar här för begreppsfrågan parapolitisk, parabyråkratisk. Gongo ser jag tills vidare ett väldigt bra begrepp.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kvinna får sparken från statlig myndighet i Norrbotten efter 9 år av samarbetssvårigheter, låg produktion, mötesvägran, arbete på distans och aggressivt beteende. Har arbetat på myndigheten sedan 1983. Det är en märklig historia det här. Åtminstone om ens perspektiv är format av den så kallade privata sektorn. Alltså att någon kan gå i årtionden utan att göra sitt jobb, utan att något händer. Och när man till slut sätter igång en process för att göra något åt saken, så tar det 9 år innan man kan bli av med personen i fråga. Det är lite knappt med detaljer. Jag vet inte, Borg, som du har mer information om vad det handlar om. Men om man har jobbat i den statliga sektorn, vilket jag har gjort, som många lyssnare vet, så har man sett många sådana här fall. Jag har till och med berättat i Radio Bubbla tidigare om en del sådana här fall som jag har sett på nära håll. Så det här är inget så här extremt undantag, någon konstig sorts anomali. Och det är egentligen det som är det intressanta här, att den här nyheten handlar egentligen inte om liksom hur tokigt det var på den här arbetsplatsen med den här kvinnan som gjorde de här sakerna, utan vinkeln på SVT:s rapportering och också på Bubblas rapporteringar handlar om något mycket mer grundläggande, nämligen att någon som jobbar på en statlig myndighet har fått sparken. Det i sig är så ovanligt att det är värt att skriva en artikel om. Jag raljerar lite grann, men det ligger också en del sanningen. Alltså, det är väldigt, väldigt sällsynt att byråkrater på statliga myndigheter förlorar sina jobb överhuvudtaget. Det är väldigt ovanligt att de blir av med jobbet för att de missköter sig, för att de inte gör sitt jobb tillräckligt bra. Och det kanske inte skrivs nyhetsartiklar varje gång det händer, men man skulle lika gärna kunna göra det. Om man skriver en nyhetsartikel varje gång någon fick sparken för en statlig myndighet, det är inte som att tidningarna skulle bedrunkna sånt material, utan man skulle inte märka så stor skillnad. Det kanske den görs. Numera kan jag tänka mig att vissa människor får sparken eller blir uttvingade av politiska skäl. Man har sagt någonting som inte är politiskt korrekt och sånt där. Men det är verkligen ovanligt att någon får sparken för att de är för dåliga på sina jobb. Det har man liksom en oändlig tolerans för på den här typen av arbetsplatser. Eller att man helt enkelt vägrar göra sitt jobb. Det är också väldigt vanligt, och det händer i stort sett aldrig att någon får sparken för det. Så det har faktiskt ett nyhetsvärde
0: de tillfällen då det faktiskt händer.
4: Ja, men det har definitivt ett nyhetsvärde. Men det är svårt att hitta något mer om detta, alltså, för att det är man liksom, jag har inte ens kunnat få kläm på vad det är för produktion, alltså hon har ägnat sig åt för låg produktion, det där har hon stämplat för lite papper. Hon måste ju ändå ha haft någon slags kontorsarbete som kunnat koppla upp sig från olika ställen runt om i landet, vilket har retat hennes chefer. Alltså det är så mycket man vill veta mer. Alltså, och när jag läste det här så fick jag tanken att, ja, men tänk om det är tvärtom. Alltså det här är en otroligt driftig kvinna som jobbar mycket fortare, hårdare än de andra, är effektivare, orkar inte gå in till kontoret för att det är befolkat med långsamt tänkande idioter som bara sitter och fikar och vill att man ska ta med sig kaffebröd. Så hon reser runt i landet och kopplar upp sig och hon producerar inte det de andra vill. Men hon producerar det som är nödvändigt. Alltså det är kanske en jättesympatisk människa det här, och det är därför hon har fått sparken.
0: Ja, alltså jag läser absolut inte det här som att den här kvinnan är någon sorts skurk eller något sånt där. Det föresvävade mig aldrig när jag läste artikeln. Delvis för att jag menar, jag vill inte att staten ska vara supereffektiv, att alla som jobbar på staten, nej, ska ha huvudet på skaft och liksom, det är bra för oss om det bara sitter en massa lökar på myndigheterna som skiter i sina jobb. Alltså om det var det som faktiskt hände. Jag skulle gärna ha en sån person som handläggare, till exempel om jag blir granskad av Skatteverket.
4: Herregud, ja.
0: De får gärna ta hur god tid på sig som helst. Gärna för mig att de tar 30 år på sig handlägga mitt ärende. Inget problem. Men jag vet precis det du säger, Boris. Jag har ju själv personliga erfarenheter av, jag har säkert berättat det ett par gånger tidigare, att jag jobbade själv på en statlig myndighet en gång i tiden på ett av departementen i regeringskansliet. Och det var inte ett politiskt jobb då, utan jag var en vanlig tjänsteman. Jobbade visserligen nära flera ministrar, men jag och alla mina kollegor var tjänstemän, alltså byråkrater med vanlig anställning. Sådana som sitter kvar oavsett vilket politiskt block som bildar regering. Om man så vill, den djupa staten, de som alltid är där, oavsett vad politiska krafter tycker om saken. Och det var faktiskt en del av vårt jobb på den här avdelningen jag var på, att veta bättre än ministrarna vad som var lämpligt för ministrarna att göra. Och ibland till och med agera i deras namn på ett mer förståndigt sätt än vad de själva skulle ha gjort om de visste vad som pågick. Vilket jag först tyckte var helt sjukt när jag kom dit. Men jag sa det till kollegorna, men de insisterade på att det var så systemet måste fungera. Ja, jag vet inte hur mycket jag berättade om det tidigare i radion, men jag har en del anekdoter från den tiden. Hur som helst, apropå som du sa, Boris, tidigare. I den här miljön så var ju anställningstryggheten absolut 100%. Det fanns inte på kartan att någon skulle bli av med sitt jobb, ens om de misskötte det grovt. Och jag experimenterade ganska mycket med det här systemet. Och det började med just att jag var väldigt entusiastisk i början. Jag ville jobba extra hårt och vara så effektiv som möjligt, visa framfötterna. Då fick jag reprimander snabbt och jag blev tillsagd att jobba i en mer måttlig takt. För att min avdelning då hade en rejäl backlog. Jag måste öppna ärenden. Det är så allting är som ärenden i den här myndighetsmiljöer. Och vi hade då en kö av ärenden som var flera månader gamla. Och ingen verkade särskilt stressad över att ta hand om de här sakerna. Och jag tyckte det verkade onödigt. Så att jag tog fram en väldigt enkel plan för att jobba bort alltihop på kanske en vecka eller två veckor och sånt där. Och sen började jag exekvera den planen. Och det fungerade jättebra. Den ärendehögen, den var minskad i rask takt. Men då fick jag en direkt order om att sluta.
4: Mm.
0: Då bara, det här som du håller på med nu, det är fel, du får inte göra så. Sluta med det liksom. Jag blev helt paff, men jag förstår ju liksom att det hade kanske inte sett så bra ut om den nya killen kom in och gjorde det här jobbet som 4-5 personer var anställda för att sköta. Och hela tiden låg efter med år ut år in. Och sen kom den nya killen in och bara liksom tog bort kön på några veckor. Men när jag fattade att de absolut inte ville att jag skulle jobba hårt, att de eventuellt såg det som ett hot mot dem själva och så vidare, så testade jag också att inte jobba alls. Och till saken hör att, och här kommer vi in på vilka motivationer man kan ha då, men det fanns så mycket annat att göra i den här miljön
3: För att jag hade ett nyckelkort som gav mig i stort sett fri tillgång till liksom alla möjliga byggnader. Inklusive stora arkiv som jag kunde ägna timmar åt och rota runt i kulvertar som gick under centrala Stockholm. Ja, allt möjligt spännande som finns där nere. Så att jag var ibland ute och bara utforskade och presterade ingen som helst som byråkratisk aktivitet på en vecka eller två veckor. Och jag kunde konstatera att ingen brydde sig det minsta om det. Alla visste ju, nästan alla åtminstone, måste jag ha förstått att jag inte jobbade, inte gjorde någonting. Jag var inte så där. Men ingen sa något, ingen gjorde ens en min. Så att jag kan personligen intyga att det är precis så här myndighetsvärlden fungerar. Det enda de blir förbannade på, det är att man jobbar för hårt. Och liksom, till exempel jobbar bort backloggen av ärenden. Så med det man pekar på sig, när de anställde mig, det var ju så att vi måste ha en till anställd här för att kolla hur lång kö av ärenden vi har. Om den köen försvinner, det kanske någon skulle börja fundera på liksom nedskärningar, omplaceringar och så vidare. Sitter man och rullar tummarna, det är man bara liksom, då är man den eget. Ja. För min del fick det ett abrupt slut där, för att jag efter två år, jag har varit i två år på det jobbet, jag tror nästan på dagen, på veckan, så blev jag inkallad till avdelningschefen som föreslog att jag skulle få en fast anställning. Jag vet inte om någon regel att de inte kunde ha kvar mig på någon sån här timanställning eller vad det var, men då skulle de ge mig en sån här orubblig livstidsanställning med fulla statliga privilegier. Inklusive, det nämndes, 10% rabatt på alla nationalscener.
4: Nej.
3: Jo, 10% rabatt både på Dramaten och på Operan. Så när jag fick den frågan av chefen så fick jag panik. Jag vet inte exakt vad som hände i mig, men jag sparkade bakut. Jag sa upp mig på fläcken. Så jag slutade mer eller mindre direkt samma vecka, så hade jag min sista dag där. Jag tror att jag fick panik vid den här tanken på att jag skulle fastna i den här världen som jag hade sett att vissa av mina kollegor hade gjort.
4: Du kom undan i tid.
3: Jag funderar ibland faktiskt på vad som hade kunnat hända om vi hade stannat på regeringskansliet. Jag hade tagit det erbjudandet och bara suttit kvar där. Jag tänker mig att jag kanske kunde haft det som i den här boken av Ernst Jünger. Du vet när han jobbar som nattvakt på tyrannens palats och bara är en sån här tillbakadragen observatör. Rotar i arkiven som jag också gjorde på regeringskansliet och ägnar sig åt privata filosofiska studier och så vidare. Vilket faktiskt var vad jag gjorde på den tiden, för jag höll på mycket med filosofi och läste på universitetet parallellt och sånt där. Jag hade kanske kunnat leva där på departementen som Manuel Venator, eller Martin Venator som han faktiskt heter egentligen i boken.
4: Det är en farlig tillvaro, va? För att i slut så kommer du bli mördad i en kulvert för att du vet för mycket.
3: Ja, definitivt väldigt farligt för själen. Det var det jag kände liksom att...
4: Ja, frågan är vad som dör först liksom.
3: Jag hade inte läst Oimes Vil då, så att jag var inte fullt utrustad att ta mig an livet som anark i palatset. Jag vet inte, jag är lite kluven. Det kanske är någonting som vissa av oss borde syssla med. För en viss typ av person kan det kanske passa ganska bra. Jag tänker så här, det skulle ju kunna komma till hands då och då att ha folk på insidan. Lite här och där på myndigheter och departement. Och det är ganska soft. Det kan vara svårt att komma in. Det kan vara ganska höga trösklar för att få börja jobba, men när man väl är inne så har man ganska mycket av en viss sorts frihet och gott om tid att göra andra saker. Och ibland tänker man den tanken att det vore bra om vi hade hundratals människor inne på myndigheterna.
4: Ja, men i viss mening tror du inte att vi har det?
3: Vi har ju en del. Vi har givetvis en del. Men jag
4: tror alltså folk som inte känner till, för att du ska ju tänka dig att kanske inte exakt personer som du, men håller jag på att säga, många har lägre halt har ställt till samma alternativ att du får ett heltids du får en tillsvidareanställning och 5% på alla Riksteaterns föreställningar i Umeå. För fan, då nappar på det liksom. Och det kanske lomar omkring jättemånga människor i landets kulvertar och korridorer som inte gör någonting utan bara går och begrundar och samlar fakta och vet inte vad de ska göra av sig. Men de kommer liksom träda ut i ljuset en dag när ledaren framträder. Då kommer de bärande på stora lådor med information. Jag är väldigt optimistisk idag.
3: En trösterik och fantasiägande tanke. Jag hoppas du har rätt, Boris.

0: how I wish that we could be all alone. You wouldn't fool me, would you? Don't take advantage of me, 'cause I'm not fooling you, oh, you.
1: Radio Bubbla. Tyskland försöker stoppa Turkiets ansökan hos Europeiska kommissionen om att ge döner kebab skyddad status likt exempelvis napolitansk pizza och spansk serrano-skinka. Döner kebab, en turkisk rätt såklart, det hör man på ordet och alla vet det. Men döner kebab är också, jag tror man kan säga att det är det moderna Tysklands nationalrätt. Det är bara det är hemskt att säga det givetvis på ett sätt. Jag är ju oerhört pro-tysk, jag älskar tysk mat, men riktigt tysk mat. Men sanningen är att i moderna Tyskland som det har blivit så är döner kebab en väldigt central kulinariskt fenomen. Och det är den mest populära snabbmaten i Tyskland. Om man går ut, man äter på lokal, man beställer någon mat, vad är det man äter? Förr i tiden så var ju currywurst var den klassiska tyska snabbmaten. Man fick ett par korvar med currysås. Men den har för länge sedan blivit omsprungen då av dönerkebaben. Det finns mer än 15 000 kebabhak i Tyskland. Och de säljer dönerkebab för 7,6 miljarder euro per år. Och det är den officiella siffran. Jag misstänker att den är rejält i underkant med tanke på att dönerförsäljare knappast är de mest laglydiga och flitigt skattebetalande entreprenörerna, så att det kan finnas ett visst mörkertal där i dönerstatistiken. Den totala mängden döner som produceras i Tyskland är någonting stil med 1000 ton per dag. Bara i Berlin så serveras det 400 000 portioner döner varje dag, och det sägs att det blir 1,3 miljarder dönermåltider varje år i hela Tyskland. Och en tredjedel av alla tyskar, av alla i Tyskland, äter minst en döner varje månad. Och det är också så, om jag har förstått saken rätt, att det man numera kallar för döner i Tyskland, det du förväntar dig att du får när du beställer en dönerkebab och i andra västländer, det är delvis en innovation som gjordes i Tyskland. Av en turk, men i Tyskland. Den här varianten när man fyller ett pitabröd med kebabkött och sallad. Så det är lite som chicken tikka masala, den indiska paradrätten som sägs ha skapats i London. Det är en indisk rätt såklart, men det var inget man åt i stor skala i Indien innan det blev en grej i Storbritannien och i väst. Så att döner i den gängse bemärkelsen förknippas, man kan nog säga att det förknippas minst lika mycket med Tyskland och Berlin som är Turkiet från ett europeiskt perspektiv. Och döner kebab, Radio Bubbla har en oerhört sofistikerad lyssnarkrets. Det är kanske många, jag hoppas att det är många som aldrig har käkat en dönerkebab, ställer sig frågan inför vad det här ens handlar om. Men det är alltså de här, om det är någon som är osäker, det är alltså de här stora vertikala köttrullarna som snurrar på en pinne bredvid ett vertikalt grillelement. Så den står och snurrar och sen står det en blatte och skäller och slamsor med en stor kniv som ramlar ner på tråg under. Så får man liksom en skopa köttslamsor. Det ser konstigt ut, men det är en ganska smart teknik faktiskt. Det är en ganska intressant kulinarisk innovation. Och även sedan tidigare finns det politiska kontroverser kring dönerkebaben. Framförallt en debatt i Tyskland om att dönerpriserna har gått upp. De har fördubblats på ett par år. Det finns få saker som känns så mycket i tysken, i hans mage och i hans hjärta. När dönern blir så dyr att han måste gå utan. Men istället för att försöka ta sig an grundproblemen, kanske inflation, sedelpressarna som bara går, bränslepriserna, jordbruksregleringarna, så har Die Linke, tyska vänsterpartiet, de har kampanjat för priskontroller. Alltså ett statligt instiftat pristak på dönerkebab. Det är riktigt en sak som har dykt upp då i tysk politisk diskurs. Så givetvis så hettar det till lite när Turkiet nu försöker skydda dönerkebaben. Det är IDF som ligger bakom det här. IDF. Det betyder Internationella Dönerfederationen. Det är viktigt att inte förväxla israeliska IDF och turkiska IDF. Därför att de har delvis olika inriktning på sin verksamhet. Men de har ansökt hos EU om att registrera ett traditionellt produktnamn, som det heter. Och de säger då att dönerkebab är en gammal turkisk grej. Den här liksom vertikala grillningen av roterande kött finns belagt i turkiska källor sedan 1500-talet. Och det här viktiga historiska arvet, det skulle förvanskas om man fick kalla lite vad som helst för döner. Och EU har tydligen en process även för icke-medlemsländer. Turkiet är inte medlem än i EU, om det var någon som blev osäker nu. Även andra länder får ansöka om att få sina produkter ursprungsskyddade, sina traditionella produktnamn. Och det som händer då, det är tydligen att när ansökan väl har registrerats av EU, så startar en 3 månaders tidsfrist för invändningar. Där då EU-länder kan formellt invända, protestera. Och om ingen gör det, då går den här registreringen igenom. Och det är den processen som vi befinner oss i nu. Eller om den tar slut precis idag, eller igår, eller imorgon, något sånt där. Så att det är ganska speciellt att Turkiet försöker driva igenom EU-regleringar som ska styra hur kebab ska tillagas i Tyskland och andra EU-länder givetvis. Eller alternativt då, vilken sån här kebabliknande mat som får kallas för döner. För att annars är turkarna så oroliga för att dönerkebabens sanna essens inte kan bevaras. Men en kul detalj är att de här reglerna som turkarna vill pröka på EU, de gäller inte i Turkiet. I Turkiet så är det fritt fram att kalla lite vad som helst för döner. Det finns inga lagar om det. Och i praktiken så serverar man saker som döner regelmässigt i Turkiet som inte uppfyller EU-kriterierna. Så att det är minst sagt ganska, ganska magstarkt det här. Och från tyskt håll då, så det väcks vissa röster i Tyskland om att men det här är som ett turkiskt försök att gripa in i tyska kulinariska angelägenheter. Det ska väl de ge fan i. Vår döner, det är en annan maträtt. Vi gör som vi vill, den ska inte regleras ihop med den turkiska och så vidare. Bland annat Tysklands matminister. Tysklands minister för mat och jordbruk säger att dönern är tysk. Alla får bestämma själv hur man ska göra sin döner. Vi behöver inte ha några pekpinnar från Ankara om hur man tillagar dönerkebab. Men vet du vad Tysklands mat- och jordbruksminister heter, Boris?
2: Nej.
1: Cem Özdemir.
2: Nej, vad fan.
1: Han är turk. Så att det är en helt och hållet inom turkisk konflikt just nu i Turkiet. Men bara en sak till som jag tycker, så vitt jag förstår, det står i bubbelrubriken här att Tyskland försöker stoppa, men så vitt jag förstår så har tyskarna inte formellt protesterat mot regleringen som sådan. Jag kan ha missat någonting, men jag har letat, jag har inte hittat någon formell invändning. Vilket innebär att den kommer att bli verklighet. Möjligen så finns det någon fråga om exakt hur regleringen ska se ut, men det kommer bli en sån här liksom registrering av vad man får kalla för dönerkebab. Och det är alltså, från ett tyst perspektiv, så är det kanske inte så tyskar, de är bekväma med regleringar, och det finns ju massvis med sådana regleringar redan, till exempel mozzarellaost. Du får inte kalla ost och mozzarella om den inte uppfyller vissa kriterier. Eller napolitansk pizza som nämns. Ett svenskt exempel är ju falukorv. Falukorven har precis den här statusen som IDF, det turkiska IDF, vill att dönerkebaben ska ha. Så att falukorv måste innehålla en blandning av nötkött och fläskkött. Det måste vara minst 45% kött, och man får inte använda något annat bindningsmedel än potatismjöl om det ska kallas för falukorv. Och på grund av den här så kallade TSG-klassningen i EU, så säljs det produkter som kallas för middagskorv. Så middagskorv, det är alltså falukorv som inte lever upp till den här EU-regleringskraven på ingredienserna. Till exempel för att de vill göra den ibland med mindre fett än vad som är lagstadgat för en äkta falukorv. Så att och sådär är det hela tiden. Samma sak med mozzarella. Man kan köpa pizzaost som är som mozzarella fast det inte uppfyller kriterierna. Och i Neapel, i själva Neapel i Italien, så finns det tydligen många pizzerior som har tagit bort ordet napolitansk från sina skyltar. För att de gillar inte EU-definitionen av napolitansk pizza. För där definieras det hur många millimeter tjock botten får vara och så vidare. Så att, och de gör pizza som de alltid gjort pizza i Neapel. Och det betyder att de inte får kalla de napolitanska pizzabagarna får inte kalla sin pizza för napolitansk längre.
2: Ja. Just, ska man ta någon ställning i det här eller ska man inte? Och egentligen, det är intressant det här med dönerkebabben är den moderna dönerkebabben föds i Tyskland. En helt tysk produkt gjord av turkar och felet är USAs. Det här är ännu ett exempel på hur USA sprider elände i Västeuropa och framförallt i Tyskland. Och det är lite talande att en tysk minister egentligen är turk. Och egentligen så börjar dönerkebabbens historia med en obesjungen hjälte bland de tyska ministrarna. Arbetsmarknadsministern Theodor Blank. Okänd för de flesta. Men han var mannen som låg bakom den tyska upprustningen efter andra världskriget. Då gav Konrad Adenauer ville rusta upp Tyskland. Och då behövde han någon illistig jävel med hårda nyper. Och då vände han sig till Theodor Blank. Som fick uppdraget att han skulle vara någon stabschef då åt Adenauer. Men i verkligheten skulle han rusta upp den tyska armén. Och det gjorde han i smyg. Alltså oerhört skickligt intills dess att alla insåg att nu har ju Tyskland en armé. Vi får lika gärna låta dem ha den. Och då fick han gå vidare och bli minister för arbetsmarknaden och sociala frågor. Och det var han när Tyskland öppnade gränserna för arbetskraft. Man hade ju liksom ett industriellt under 50-talet och behövde mer arbetskraft. Så italienare och greker fick, portugiser fick komma också. Och så ville turkarna komma, liksom. Och då sa Theodor Blank, aldrig i livet. Jag hörde ett brandtal om att i riksdagen om att det kulturella gapet mellan Tyskland och Turkiet är så stort så att det aldrig kommer att kunna överbryggas. Aldrig alltså. Så turkar fick inte komma och jobba i Tyskland. Då blev USA skogstokiga och inledde en stenhård press på den tyska regeringen. För USA ville att Turkiet skulle släppas in i den europeiska gemenskapen. Det började man liksom. De har ju legat och pressat hela tiden. Så om de hade någon rätt till att man ska, Turkiet ska in i EU. Och till slut så fick Blank kliva av. Och turkarna släpptes in. Och nu är de ju en 5 miljoner någonting. Och de strömmade in i miljontal redan direkt där. Men blev ganska snabbt arbetslösa för ekonomin dök några år på 60-talet i början där. Och då försvann en hel del jobb. Men turkarna blev kvar. Och då började en hel del att försörja sig genom att sätta upp gatustånd och andra saker. Däribland tre olika turkar som idag gör alla gör eller gjorde. Någon är död, gör anspråk på att vara den som skapade dönerkebabben. Och de ville ha väldigt, väldigt billigt kött som man kunde ge till sina arbetslösa landsmän. Så det här är liksom slummat för arbetslösa muslimer som har fått spridning. Och det gäller att den var billig och därmed så kunde man ju inte liksom göra riktig kebab. Alltså hela stycken kött eller åtminstone stort skurna bitar uppträda på spett, roterande lodrätt eller vågrätt. Utan i dönner kebabskapandet ingår ju också att man pressar undermåligt kött i skivor och slamser till den här stora jäkla kebabstocken. Alltså en rent industriell process för att pressa priser och annat. Och där föds dönner kebaben. Det är en jävla kebabstock skapad av slaktavfall ungefär. Turkisk produkt men med hemortsrätt i Tyskland. Och den ska väl liksom ursprungsmärkas i någon förortslum då i Berlin tycker jag. Turkiet kan faktiskt inte göra anspråk på den för att det finns ingen likhet mellan turkisk eller iransk eller bosnisk kebab eller shish kebab och dönerkebaben. Så att Rimligen så borde tyskarna kämpa för att den här skitmaten, den har skapats i Tyskland och ska ursprungsmärkas i Berlin. Om de nu vill det. Men de fattar ingenting numera.
1: Mycket, mycket intressant det här. Egentligen borde ingen vilja hävda sin rätt till dönerkebaben.
2: Precis.
1: Jag tror inte att turkarna vill det. Jag tror att de bara vill jävlas med tyskarna.
2: De tycker det här är skitroligt. Alltså, Erdogan och hans gäng har ju faktiskt humor. De ser ju vad de kan. Hur de kan jävlas med Västeuropa. Och tar de chansen, får de den. Får de chansen, tar de den.
1: Det är viktigt det du säger, Boris, det här med varför dönen uppfanns och vad som egentligen är syftet med. Det finns trots en officiell förklaring. Men det är exakt det som du säger. Att det är en teknik som gör att man kan använda undermåligt kött, dåligt kött, rester, köttslamsor och saker som man normalt inte skulle äta. Så att på normal europeisk matlagning så äter du en bit kött. Du äter själva köttbiten. Du kan grilla den. Du kan ha en roterande grill. Det är en vanlig europeisk metod. Men dönen är just det här när man tar en massa slamsor och trär dem på ett pinne. Så man bygger en artificiell köttbit av blandade grejer. Så att då kan man få liksom mindre ädla och kvalitativa bitar att smaka bättre. För att man maskerar diverse problem. För det kan bli väldigt grundligt marinerat och man kan dölja saker. Och det är ju ett genomgående tema i så många andra kök världen över. Till exempel kanske i indisk mat eller mexikansk mat. Andra sådana överskattade kök. Där man till exempel har väldigt mycket hetta, väldigt mycket chili, frukter och sånt där. För att dölja dåliga smaker, döda bakterier och så vidare. Det är väldigt mycket det som icke-europeisk mat handlar om. Att dölja att man äter ruttna och handlar om. Att dölja att man äter ruttna och på andra sätt undermåliga råvaror. Och dönen är liksom, ja, det är ett av de mest extrema exemplen på den här typen av process. Därmed inte sagt att det inte kan vara gott, men du kan ju göra en döner. Du kan ju bygga en sån här dönerstock på bra kött. Om du vill så kan du använda bra kött.
2: Ja,
1: och sen så kan du ha en bra, liksom, de ofta har liksom så här späck, fettbitar emellan, kryddor. Och så varje sån här skiva kött marineras individuellt. Så att marinaden går in väldigt djupt i allt kött och så. Det kan vara väldigt gott. Jag har käkat i Turkiet högkvalitativ döner som gjort på, som serveras på som ett femstjärnigt hotell. Och det är någonting annat. Precis som att det finns bra indisk mat och kanske till och med bra mexikansk mat. Det är ingenting som jag har talat om. Men teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig kvalitativ mexikansk mat. Men det här som serveras på en bakgata i Berlin. Det är ju förmodligen inte gjort på prima köttbitar som har trancherats. Vi får se hur det går för den tyska dönerkebabben. Eventuellt får de ställa sig och måla över ordet döner på 15 000 kebabhaksskyltar i Tyskland. Jag gissar att det är något i den stilen som turkarna kommer att åstadkomma. De kommer sitta i Ankara och garva och förmodligen så kommer de sälja målarfärgen som behövs för att måla över dönerordet också.
2: Antagligen. Och sen när allt är målat så kommer Erdogan och nej, men ni kan kalla det dönerkebab om ni vill. Då kutar han ut och målar dit döner igen. Kan de sälja färg en gång till?
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks

0: anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Rodrigo Duterte uppger att han tidigare var homosexuell men botade sig själv efter att han träffade sin första fru. Del i attack där motståndaren Antonio Trillanes anklagas för att fortfarande vara gay. Rodrigo Duterte, Filippinernas ledare, vilken stjärn han är. Han är gåvan som fortsätter att ge. Vi följer inte honom så väldigt, väldigt nära i Radio Bubbla längre. Men det går knappt en vecka utan att han gör spektakulära, intressanta saker. Och jag måste säga att han är en sån som... Han blir mer och mer skoj. Kanske för att han trappar upp sitt trollande för att fortsätta få rubriker världen över. Hur som helst så lyckades han med det den här gången i samband med en... Ja, han var ju i Japan vid det tillfället. Han var på statsbesök i Japan och passade på att prata lite om filippinsk inrikespolitik. När man bestämt sin motståndare Antonio Trillanes den fjärde som är senator i Filippinerna. Och det är att säga att Trillanes är gay. Och det ser man på hur han rör sig. Och han förklarar då att... Folk har frågat mig om jag är säker. Men det är det. För att fråga vilken bög som helst som har sett Trillanes röra på sig. Så kommer jag säga att han är bög. Man ser det på honom. Och sen säger Duterte där som fått så mycket uppmärksamhet. Han säger, det är bra att Trillanes och jag är lika varandra. Men jag botade mig själv. När jag inledde en relation med min exfru Elisabeth Zimmerman. Så sa jag, nu får det vara nog. Jag blev en man igen. Och sen så lärarna sagt, Duterte är gay. Så jag är gay. Jag bryr mig inte om jag är gay eller inte. Ja, förlåt, det är ganska rörigt det här. Men alla har ju tolkat det här då som att Duterte säger att han var homosexuell. Han såg sig själv som homosexuell en gång i tiden. Tills han träffade sin första fru då. Och hon fick honom på bättre tankar. Eller han skärpte sig. Eller något sånt där. Det stämmer lite grann så där med Dutertes historia i HBTQ-frågor. För han har flipfloppat ganska mycket fram och tillbaka. Filippinerna är ju ett relativt konservativt katolskt land. Men Duterte har i vissa lägen så har han verkat liksom ganska anti-HBTQ. I andra lägen så har han förespråkat till exempel att man ska legalisera så kallade samkönade äktenskap. Och försvarat homosexuella och sagt att de är skapade av Gud. Precis som alla andra människor. Och han har sagt till exempel att samkönade äktenskap är bra. För att alla förtjänar att vara lyckliga. Men han har också problem för att han använder ofta till exempel gay och bög motsvarande som skällsord. När han pratar med sina motståndare. Så han verkar antyda att det är någonting negativt. Och han är inget stort fan av... transpersoners rättigheter och speciella pronomer och könsidentiteter och så vidare. Där har han sagt att vi är katoliker och det står i lagen att man kan bara gifta sig med en kvinna om man är som jag för en kvinna så kan man bara gifta sig med en man som är lagen. Ja, så att han har lite den här ambivalensen, ett oväntat positiv men samtidigt ibland lite sådär resentimentsmässigt negativ. Så att jag vet inte vad tror du, Nicolas? Jag funderar på själv om det kan eventuellt jämföras med hur kanske Kevin Spacey kom ut som bög väldigt plötsligt i den här MeToo-skandalen. Plötsligt för att det var så att säga politiskt opportunt för honom att säga att han är homosexuell. På så sätt kan han deflektera. Det är inte exakt samma sak med Duterte, men det är ändå så här att han använder det i en sorts konstig politisk vändning. Att han vill attackera en politisk motståndare för att vara gay. Och för att liksom förstärka den attacken så kommer han själv ut ur garderoben och säger att jag är också gay. Eller jag var gay en gång till. Hur ska man förstå egentligen det här utspelet?
3: Det är lite förvirrande. Jag tror det är först att det kan ha varit något syftningsfel bara. Därför att det första uttalandet han gör är lite tvetydigt. Men när han sen följer upp med att vara lite mer explicit så... ja, jag vet inte riktigt vad man ska tänka. Han har ju, som du är inne på, haft många vändor i frågan om homoäktenskap och sådär. Jag minns särskilt så var han ju ute och pratade om katolska präster och att de måste få gifta sig, och så säger han att även de homosexuella prästerna måste få gifta sig, för det är det enda sättet att lösa problemet då med då syftar han på sådana här skandaler med övergrepp mot barn, vilket är, jag vet inte, det är ett sätt att blanda olika delar av det politiska spektrumet på samma gång, att å ena sidan så pratar man om övergreppen, men å andra sidan så pratar man om det i kontexten med homoäktenskap, vilket såklart inte är så PK, men samtidigt så är man för och tillåta samkönade äktenskap. Det är som han Duterte är en man som inte har fått, inte bara den svenska PK-manualen, han verkar ju aldrig ha fått någon typ av PK-manual. Han verkar ju inte riktigt, jag vet inte riktigt hur de har det där nere i Filippinerna, men deras höger-vänsterskala verkar ju inte, åtminstone inte hos den nuvarande presidenten, fungera riktigt som man är van vid. Därför att det här utspelet är det är lite inne på samma grej där, att om han ska plocka poäng på samma sätt som Kevin Spacey, då måste det ju vara lite trendigt och accepterat bland elektoratet att vara homosexuell, men om det är det så kan man ju inte attackera sin motståndare för att vara det. Så att jag måste bekänna min förvirring här faktiskt.
2: Precis, det är det som är lite motsägelsefullt, var att alla, man får kanske tolka in här att det här är en särskild syn. Han tycker att det är problematiskt att vara homosexuell, men det är okej att ha varit homosexuell om man har ändrat sig, om man har botat sig själv och blivit straight igen, eller blivit straight. Alltså det kanske är en konsistent uppfattning på något sätt. Sen den här PK-manualen, alltså jag skulle verkligen vilja läsa den filippinska versionen av PK-manualen, särskilt som den har uppdaterats under de senaste åren sedan Duterte kom till makten. Men jag får lite grann känslan av att han är som ett moraliskt universum i sig. Han har ett eget sån här verklighetsförvrängningsfält som ständigt är aktiv, och han går väldigt mycket utanför alla de här reglerna. På det sättet är han lite grann som en Donald Trump i kubiken eller sånt.
3: Ja, precis. Ja, det filippinsk populism verkar ju vara en extra underhållande avart av den politiska tendensen. Men man verkar ju behöva en antropologisk doktorsavhandling för att riktigt förstå vad det är som pågår här. Jag är också nyfiken på om filippinerna själva är lika förvirrade som vi är.
2: Jag luttrade vid det här laget. Jag bara, ja, Duterte sa någonting den här veckan också. Det var lika galet som förra veckan.
3: Ja, just det. Han är bara ute och härjar igen, ja.
2: En annan sak som jag undrar, det är enligt vår PK-manual, den västerländska PK-manualen, vad tycker vi egentligen om folk som har varit gay men sen har botat sig? Kan man få lite PK-poäng? Jag vet ju att bögar inte står så högt i kurs. Det är nästan alla andra står längre upp på kränkthetspyramiden nu. Men det är lite ändå PK-poäng, allt annat lika, att vara bög jämfört med att vara straight i alla fall. Men om man säger att man var bög och man föddes som bög och levde som bög, men sen så ändrade man sig och blev straight, är man då högre upp eller längre ner på kränkthetspyramiden än en homosexuell person respektive en heterosexuell person?
3: Men det här är ganska enkelt. Om du är ex-gay i västvärlden, då är du en förrädare och jätteond. Då har du ju valt att vara straight. Vilken galning skulle göra det? Men om du är ex-gay, då får du ju bonuspoäng. Därför att då har du ju varit utsatt för de här onda kristna pastorerna som försökt bota dig. Och sen så har du blivit botad igen, så att säga, och återgått till din första identitet, och då är det ju såklart extra synd om dig.
2: Så med andra ord så finns det ännu hopp för Duterte?
3: Ja, just det. Om, du menar om han reverserar, gör en ny omsvängning.
2: Exakt, han går ut och säger att jag är gay igen nu. Nu är jag ihop med Antonio och Trillanes. Bara så ni vet. Då skulle han vara extra pluspoäng.
3: Ja, precis. Om han hade någon han kunde lägga skulden på.
2: Ja, alltså jag försöker ju göra PK, algebran och räkna ut alla de här sakerna. Men ibland känner jag att jag har inte riktigt den fingertoppkänsla som krävs. Ibland känner jag att mina intuitioner eventuellt leder mig i felaktig riktning. Men jag fortsätter att träna på de viktiga kalkylerna.
3: Mm. Han får inga bonuspoäng för att han är filippino heller, det kan man ju tycka annars. Han är ju utlänning liksom.
2: Han är ganska brun.
3: Ja.
2: Ja, han borde egentligen vara en PK-ikon, Rodrigo Duterte. Han är missförstådd. Han är sorgligt missförstådd.
3: Han har haft ryggproblem också. Så att han är ju nästan handikappad.
2: Det är en sån här funkis, lite funktionsvarierad.
3: Ja.
2: Brun, funktionsvarierad, förtryckt bög.
3: Ja. Vet du vad han är, Martin? Han är ju queer.
2: Det tror jag nästan alla skulle kunna hålla med om. Att Rodrigo Duterte, han är inte normal. Han är snarare väldigt, väldigt queer.
3: Världens första queer-president. Det måste man ju mema in.
2: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
4: FBI-chefen James Comey meddelar kongressen att inga bevis på kriminalitet i senaste omgången e-post från Hillary Clinton har hittats.
5: Vad fint.
4: Så skönt. Alltså, jag drog en sån suck av lättnad. Jag blev så orolig när James Comey gick ut för en vecka sedan och sa att de hade hittat nya e-post. Jag tänkte Hillary som är så god och fin, ja. Och hon är frikänd nu, hon har inte gjort någonting fel. Nu är Comey ut igen. Tänk om hon faktiskt är lite korrupt i alla fall. Tänk om hon har dolt någonting från allmänheten, haft dubbla agendor, tagit pengar utbytt mot polisen. Jag blev väldigt, väldigt orolig, och nu är det så skönt att höra att Hillary Clinton är A-OK. Clean as a whistle.
5: Ja.
4: Inget problem. Inga lögner, inga hemligheter, ingen pay for play. Allting är bra.
5: Ja, lite charmigt slarvig så här. Lite Mona Sahlin slarvig, men det är alltid inget brottsligt. Alltså när det här beskedet kom, då tänkte jag direkt att det här vi pratade om förra sändningen, när jag var lite förundrad över FBIs hattande fram och tillbaka, så jag sa ju då att det här stämmer ju inte riktigt med hur FBI har agerat genom historien, för de har ju alltid kört det stenhårda maktspelet mot sittande och kommande tänkbara president.

0: om att det pågår en sorts tyst kupp och motkupp inom den amerikanska statsapparaten just nu, och att det här med FBI är saker som bubblar ut från den konflikten som pågår i hemlighet. Vi vanliga dödliga, vi kan bara spekulera om sånt. Men en slutsats som man kan dra i alla fall, jag menar, säg att du är en, jag relerade lite i början av det inslaget, men säg att man är en amerikansk väljare som har tagit de här grejerna på allvar. Man lyssnade noga på Comey i juli när han pratade om Clinton, så lyssnar man igen uppmärksamt nu för någon vecka sedan, ett par veckor sedan, när han gick ut med sitt nya meddelande, och så igen så kommer det här. Finns det någon enda människa som fortfarande kan ta FBI på allvar och tro att det betyder någonting när FBI-chefen för tredje gången går ut och byter uppfattning?
1: Nej, men det tror jag de tar lätt på om de har fått de eftergifter och eller åtminstone att Comeys fraktion har fått de eftergifter och försäkringar de var ute efter genom att vifta med vad de visste. Och svängningen är ju väldigt underlig, därför att alldeles nyss lät det som så att det är så jäkla mycket som vi aldrig hinner, det kommer att ta tid att gå igenom där, vi hinner inte. Och sen plötsligt nu så här, vi har satt det till en extra kille ungefär som kan läsa väldigt fort. Nu var det klart, nu vet vi att hon är clean. Han är inte speciellt bra liksom på att ljuga, höll jag på att säga.
0: I klassisk bananrepublik, typiskt sådana grejer som man förväntar sig från Venezuela eller någonting, att hela statsapparaten inklusive polismyndigheter är genompolitiserade och svänger och styrs från dag till dag beroende på politiska dekret, maktspel bakom kulisserna. Verkligen, om det fanns någon som hade illusioner om att USA var en någorlunda fungerande statsapparat med maktdelning och såna här saker, så kan man i alla fall helt och hållet lägga bort de föreställningarna. Hela FBI under James Comeys ledarskap är ett skämt, ett stort skämt. Nog för att jag är nyfiken på att se vad de kommer fram till och den här falangstriden fortsätter. Men det går inte att ta deras utredningar på allvar längre. Om man nu har kunnat det på länge, det vet jag inte.
1: Nej, det har man. Alltså, de fakta de sitter på, de är ju duktiga på att samla in fakta av det mest snuskiga slag. Men det de officiellt redogör för, det förtjänar ingen större tillit.
0: Ja, vi får se om det här har någon påverkan på valet i USA. Det vi har kunnat se de senaste dagarna är att Donald Trump har gått tillbaka lite grann efter att ha gått framåt ganska mycket under den senaste veckan. Nu är han, de flesta analytiker har skrivit ner sannolikheten för att Trump blir president. Men den ligger på ungefär en tredjedels chans enligt de flesta bedömare just nu.
2: Radio Bubbla.
3: Love me. Where?

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: SVT undanhåller medvetet information om att ordföranden för Dava-stiftelsen dömts för att ha misshandlat sina barn då de ville bli kristna och inte läsa Koranen. Ger istället en tillrättalagd positiv bild av personerna bakom det kommande islamistiska centret i Uppsala. Det ska byggas ett nytt islamiskt centrum, som det kallas, i Stenhagen i Uppsala. Stenhagen är en relativt ny stadsdel väster om centrala Uppsala. Det ligger precis, då för de som kanske är lite ytligt bekanta med Uppsalas geografi, så ligger det precis utanför de klassiska studentområdena i Flogsta. Flogsta, Hamburg och Ekeby, där det bor mycket, mycket studenter och doktorander och så vidare. Som sagt, en ganska ny stadsdel. Jag minns från min uppväxt i Uppsala att jag minns när Stenhagen byggdes. Det var under 90-talet. Innan dess var det bara skog där som byggde en ny stadsdel. Och alltså det var liksom så här ett nytt ställe som de satsade mycket på. Till en början så såg det ut som att, alltså intrycket som jag hade av Stenhagen när jag var liten, det var att det var ganska modernt, ganska fina nybyggda hus jämfört med kanske typ som Flogsta, grannstadsdelen. Och de byggde ganska mycket stora butiker och sånt där. Så att Stenhagen var ett ställe dit man kunde åka ibland för att handla. Jag minns någon gång så här, så satt jag med i bilen när min pappa åkte till Systembolaget.

0: systembolag Stenhagen, och då blev det, tror jag, det närmsta systembolaget från vårt hem i Eriksberg. Men Stenhagen har utvecklats rätt mycket sedan 90-talet, och det var från början istället där man byggde mycket hyresrätter och få bostadsrätter. Så det kombinerat med den generella demografiska utvecklingen har gjort att Stenhagen numera är ett ghetto, Uppsalas liksom värsta eller näst värsta ghetto, i stil med Gottsunda, som är mer välkänd, nationellt välkänd som man kan säga Uppsalas Rinkeby eller Rosengården eller något sånt där, brukar man säga Gottsunda. Men Stenhagen har ju seglat upp nu senaste år som ett av de värsta ställena. Och nu ska man föga förvånande bygga ett så kallat islamiskt centrum. Man har en muslimsk grupp som kallar sig för Dava-stiftelsen, som ska bygga en föreningslokal. Det är som man pratar om det formellt sett. Vad det egentligen handlar om är givetvis... Ja, jag behöver inte skriva radiobubblarlyssnarna på näsan. Alla vet att det handlar inte om ett islamisk förening som ska ha ett litet centrum. Det handlar om en bas för de islamistiska kolonisationsstyrkorna. Och det har givetvis väldigt stor betydelse psykologiskt. Inte bara för Stenhagen utan för hela Uppsala, när sådana här baser upprättas. Alltså det har varit en politisk strid i Uppsala kring hur man ska tillåta det här. Där Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort sitt bästa för att, eller de har åtminstone gjort en del saker för att stoppa det här bygget. Att inte ge bygglov och så vidare. Men till och med i en sista vända så har man har försökt driva igenom ändringar i detaljplanen för att göra det omöjligt att bygga. Alltså att bygga den här byggnaden på den här plätten mark som Dava-stiftelsen har köpt. Men nu, som jag förstår, så har nu liksom den sista chansen att stoppa det här i kommunpolitiken och kommunbyråkratin har passerat. Man kommer bygga det här, man kommer få lov. Det kommer ta ytterligare några veckor då innan det formellt sett är klart. Men nu verkar det klart att de kommer bygga det här Dava-stiftelsens islamiska centrum. Och det är väldigt spännande att titta på den här rapporteringen som har skett, som olika medier har gjort kring det här projektet. Det finns många aspekter som är anmärkningsvärda. Rent övergripande kan man ju säga att alla medier har ju varit oerhört positiva. Man har ju skrivit liksom som på ett normalt sätt, liksom rosenskimrande, löjligt positiva artiklar om det här fantastiska mångkulturella framsteget att Dava-stiftelsen ska bygga ett hus i Stenhagen. Men det är extra intressant med tanke på vissa detaljer. Och vi har här en artikel från Samhällsnytt. Egor Putilov på Samhällsnytt har bedrivit en väldigt, väldigt bra rapportering och väldigt bra mediekritik i de här frågorna. Han har skrivit flera artiklar som jag verkligen rekommenderar att gå in och läsa de här artiklarna. Och en sak som har stått i fokus då är en person som heter Atikwe Ulla. Han är verksam som lärare vid högskolan i Gävle till vardags i datavetenskap tydligen. Men han är också aktiv i Dava-stiftelsen, och Dava-stiftelsen är registrerad på hans hemadress. Så att han är någorlunda högt uppsatt där. Och nu har det framkommit, för att Putrov eller kanske någon annan på Samhällsnytt har gjort en slagning på honom i registren och sett att han är dömd för att ha misshandlat sina barn. 3 månaders fängelse fick han. Duboris fick 3 år. Atikula fick 3 månader. Vi kan bara hålla det i bakhuvudet när vi tittar på vad han har gjort. Han har misshandlat flera av sina barn som har varit mindre än 10 år gamla, i samband med att han har tvingat dem att läsa Koranen. För att i familjen Ullas hushåll så är det så att barnen måste läsa Koranen och memorisera verser ur Koranen och sitta hemma och läsa högt utan till. Recitera de här verserna utan till. Om de säger fel, om de inte kommer ihåg verserna eller om de säger fel när de reciterar, så får de stryka pappa. Pappa till Ulla, han slår dem. Om de inte vill läsa eller om de läser fel, han slår dem med skärp, med galgar. Han slår dem i en plastpall som de sitter på. Sen tar han pallen och slår dem igen. Hans dotter berättar i domen att han har slagit henne med knytnävar. Han har sparkat henne. Det berättas också att när äldste sonen, eller en av sönerna i alla fall, har sagt att han inte är intresserad av islam. Han är nyfiken på kristendomen. Han vill bli kristen. så blir fadern vansinnig naturligtvis och misshandlar honom ännu mer. Så att alltså en riktigt vedervärdig person. Och även om det är ett skämt att han blir dömd till 3 månaders fängelse och får vara kvar i Sverige. Det är ju sinnessjukt i sig naturligtvis. Men det som är ännu mer sinnessjukt, det är att den här mannen, alltså han lyfts fram som en eldsjäl av SVT. Och också av UNT. Jag har hittat flera artiklar om honom. Han är liksom en ständigt leende mysfarbror som får uttala sig med medierna. De citerar honom när han tar avstånd från alla former av extremism. Utom då extrem misshandel av sina barn när man bedriver extrem koranindoktrinering. Han säger att i det nya islamistiska centrumet så hela samhället är välkommet. Oavsett religion, alla är välkomna till det nya islamistiska centret. Och det som är intressant, att säga, ja men de kanske inte visste om det. Kanske SVT-journalisterna inte hade en aning om det här. Men det är bara det att de har fått det här tipset gång på gång på gång. Inklusive en SD-politiker som försökte berätta för SVT inför rullande kamera. Och då stoppade SVT honom och sa att nej, det där kan du inte säga. Liksom, om du vill vara med i TV, då måste du säga någonting som vi kan sända. Du får inte prata om den här,
1: här
0: artikeln. Och efter det så mejlade SD-politikern och sa att men jag kan bevisa det här. Det här är liksom en offentlig dom. Och så mejlade han den informationen till SVT-reporten. Lyssna nu, Boris. Samma kväll så åkte den SVT-reporten ut för att intervjua det här aset, Atikulla. Samma kväll så åkte de ut och intervjuade honom efter att de fått den här uppgiften. Och han får stå och säga alla de här sakerna om att alla är välkomna och extremism är jättedåligt och så vidare. Att det är nästan lite grann en ny nivå av svineri från SVT.
1: Vad heter reporterhelvetet?
0: Nu skäms jag att jag inte har det. Det finns i Putelovs artikel så finns det flera namn på SVT-reportrar. Jag tror att ansvarig utgivare heter Daniel Legue som han har pratat med. Som är ansvarig på SVT.
1: Jag har ögonen på de här människorna. Alltså.
0: Men reporten har ett annat namn. Som fick det tipset att vara ute och intervjuade honom. Nu ska vi se här. Magnus Hellström heter en av dem. Och sen SVT Uppsalas ansvarig utgivare Daniel Legue.
1: Alltså det är som du säger, det är en ryggradslöshet som man liksom stött på innan. Alltså istället för att världens sämsta journalist skulle strunta i politisk betingning och tänka att fan vilken jävla bra story. Och bara kasta sig över den. Alltså av ren instinkt. Oavsett vad hans chefer säger. Men istället åka ut och intervjua en barnmisshandlare. Och låtsas som att han är en mysfarbror.
0: Det allra, allra minsta man skulle kunna förvänta sig av SVT. Om de inte var liksom... Om det inte är så att de är liksom stenhårt dedikerade till liksom att kampanja för att bygga det islamistiska centret. Och gör allt de kan för att det ska bli byggt. Om de hade någon neutral inställning. Då skulle man åtminstone kunna tänka sig att de sa så här: okej, den här killen är skum, han är dömd för att misshandla sina barn. För att de inte vill läsa Koranen. Vi kan inte göra någon annan. Nu vill vi fokusera på det här med bygglovet och föreningar och sånt där. Så intervjuar vi någon annan som inte har den här bakgrunden. Men istället så väljer de att intervjua just honom. Och inte säga ett knyst. Om hans bakgrund. Och för min del så undanröjer det alla, om man hade några som helst tvivel om deras neutralitet och att de inte har någon agenda och så vidare, så är det är omöjligt att förstå det på något annat sätt som att de har en mycket mer utan agenda om att mörklägga all information som kan vara negativ för det här beslutet. Och en intressant sak är att den här Daniel Leo, han verkar bekräfta det i dialogen med Putelov som citeras i den här artikeln. För han säger att, jo, vi kanske kommer rapportera om det här senare. Men nu handlar det om bygglovet. Så vi tänker inte prata om några sådana här liksom, de mörka sidor förrän bygglovet är klart. Då eventuellt så kan vi prata om det andra. Så att han är explicit med att liksom, först måste vi driva igenom så bygglovet. Först måste vi garantera att det ska byggas.
1: Han har ett uppdrag.
0: Exakt. Han är glasklar. Glasklar agenda, va? Och det är också tydligt i all deras andra rapportering från SVT, UNT och så vidare. Jag såg till exempel SVT hade en artikel här med rubriken professorn : de tar avstånd från radikalisering. Och professorn som man intervjuade, det är då Mohammad Fassel Hashemi, som är professor i islamisk teologi och filosofi, som är liksom en välkänd islamist. Till exempel han var ute förra året när det var och lovprisade det här beslutet som fattades i Växjö, att man skulle tillåta böneutrop. Så det är hans syn på radikalisering och islamisering, att det är superbra med böneutrop i svenska städer. Han är sanningsvittnet som SVT plockar fram för att lugna folk och betyga att det är inte någon radikalisering som ska hända i Davidsstiftelsen.
1: Men alltså det är... Och är det här något jäkla centrum som ska byggas från scratch? Alltså det är en nyuppförd byggnad?
0: Ja, det är bara en tom plätt mark som Davidsstiftelsen har köpt.
1: Men då tycker jag vi ska... Då är det liksom dags att man börjar anamma miljörörelsens metoder. Alltså det här bygget ska ju blockeras. Det är uppenbart att man har myndigheter och makter emot sig. Alltså vi kan icke låta en byggnad uppföras som kommer att bli liksom ett centrum för islamism som leds av idioter och barnmisshandlare. Alltså det är bara att sabotera helt enkelt. Och tillgripa alla liksom medel som miljörörelse och fackföreningsrörelse har använt helt enkelt. Jag förväntar, alltså man får helt enkelt driva, alltså kedja fast sig vid byggmaskiner och annat. Det ska inte gå att bygga. Det är liksom en styggelse. I väntan på att vi får en lag som faktiskt förbjuder moskéer, islamska center och så vidare. Som platser som inte har någonting i Sverige att göra.
0: Ja, håll inte andan medan du väntar på den lagen. Men,
1: Nej, jag tänker inte, utan kedja fast det. Alltså, sån här... Och det är ju... Betänk följande att de här människorna, de är lata, dumma i huvudet och lätt efterblivna ganska ofta. Och stöter de på riktigt motstånd så kommer de att vika undan och förhoppningsvis förrän vi anar lämna landet.
0: Ja, det vore en sannoliken en gudig behaglig gärning om folk ville gå ut och stoppa det här. Det är fullt möjligt, det finns massor med saker man kan göra. Miljörörelsens metoden är när du bor, det finns också alla möjliga handgripliga saker man kan göra på dagarna och på nätterna. Det finns ingen skäl för oss att bokstavera ut här i Radio Bubbla vad man kan göra, utan alla som lyssnar vet och kan använda sin fantasi. Och vi får bara verkligen hålla tummarna för att det finns folk i Uppsala som har lite ryggrad, lite kulor och som kan skydda Uppsala från det här. Det är inte så svårt rent praktiskt att göra det väldigt svårt att genomföra sådana här saker. Jag skulle bara vilja nämna en sak till som jag såg när jag satt och läste SVT-artiklar. Det är bara sån här otroligt sån här svart komisk grej. Det finns en artikel där den heter Vägen öppen för islamiskt center. Vi har haft olika synpunkter som handlar då om att beslutet är klart. Det här är från den 19 september. Och här intervjuas bland annat då folk som motsatt sig det här beslutet. En av dem är Therese Almerfors, som är moderat och vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Som hon säger att vi tar medborgarnas oro på allvar och vill göra något bättre med marken. Vad vill ni göra då, frågar SVT. Vi kommer att återkomma med det senare i vår budgetprocess. Och här kommer det som jag tycker är lite grann the money quote. SVT frågar moderatpolitiken: vad är det som övertrumfar äganderätten i det här fallet?
1: Oj, oj, oj. Nej.
0: Ja, alltså, äganderättens vita riddare, SVT, första gången i sin existens kanske drar en lans för äganderätten och ställer en politiker mot väggen. Vad är det som övertrumfar äganderätten?
1: Helt jävla underbart. Då har man verkligen grävt i lådan där. Och vad fan kan vi släppa fram det?
0: Jag undrar om de garvade på SVT-redaktionen, om de satt bara liksom klappa sig på knäna och garvade åt den här grejen liksom, att de fick in den här äganderättsvinkeln liksom.
1: Ja, mot en moderat också.
0: De måste tycka att det var otroligt fyndigt liksom, verkligen ja. Klämma åt den här moderaten med äganderättsargumentet. Ja. Ja, vad är det som övertrumfar äganderätten? Det kan vi lämna som en övning åt den som lyssnar. Mm. Riktigt sjukt är det i alla fall med hur SVT, UNT och de andra hanterar frågan.
1: Ja, det här var svårslaget. Jag hade faktiskt inte väntat mig att de skulle gå så här förbannat långt i sina mörkläggningar. Det är så obegripligt medvetet. Det
0: finns en till grej som jag tycker också är så dråpligt komisk. Och det är att under tiden de har rapporterat om det här så blev SVT-journalisterna blev utsatta för stenkastning. Vi har en länk om det här på Bubbla. De åkte ut för att rapportera om alltså de åkte ut för att ge sitt stöd till det islamiska centret och hjälpa dem och ge dem positiv publicitet och intervjua barnmisshandlare på ett positivt sätt och så vidare. Och ändå så blev bakrutan på en av deras bilar blev krossad, däcken sönderskurna och de fick stenkastade efter sig. Även Sverigedemokraterna blev utsatta för stenkastning när de hade ett torgmöte. Men till och med SVT-reporterna själva. Och ändå så framhärdar de i sin kampanj för att man ska bygga det islamiska centret.
1: Ja, vilka jävla kräkar. Fiska oss bara.
2: Andelen svenskar som inte vet vem Magdalena Andersson är ökar till 18%. Enbart 1% har aldrig hört talas om Gustav Fridolin.
3: Och det där gör en ju, alltså jag kan svårligen tänka mig ett bättre argument mot att gå och rösta och att tro på den så kallade demokrati vi har i landet. Alltså att jag förväntas lägga min röst det där i ett sammanhang där ungefär en femtedel av dem som lägger sin röst inte vet vem som är finansminister. Och därmed så får man anta att långt fler inte ens vet vad hon står för. Alltså, och man ska ju vägra delta i denna jävla bingolotto-tombola där man ska förväntas lägga sin röst och på den som ska få använda de pengar de har snott av skattebetalarna. Det är helt absurt alltså att slutsatsen detta är att det finns för många korkade människor. För det är inte så att de människor som avskyr det politiska systemet som jag, de vet ändå vem Magdalena Andersson är. Det måste man lära sig rent självbevarelsedrift. Så att liksom 20, 30, 40, kanske mer procent av befolkningen är politiska idioter. Det är den enda slutsats man kan dra av detta.
2: Och det var väl ändå en ganska generös formulering från din sida.
4: Radio Bubbla.
5: Både sittande president Nicolas Maduro och oppositionens koalition utropar sig till segrare i söndagens presidentval i Venezuela. Oppositionen med sin kandidat Edmundo González Urrutia hävdar att de fått 70% av rösterna jämfört med de officiella 44. Det har varit val i Venezuela. Och resultatet är som väntat omtvistat. Nicolas Maduro, han säger att han har vunnit. Om än knappt, han säger att han har fått 51% av rösterna. Oppositionen säger att de i själva verket vann en jordskredsseger. Att de fick dubbelt så många röster som Maduro. Vilket stämmer ganska bra med opinionsmätningar som gjordes inför valet. Där Maduro låg långt efter och mot kandidaten. Den här Edmundo González. Venezuela använder sig av röstningsmaskiner, men de har ett system där de har ett sorts övervakningssystem där observatörer har rätt att granska processen och få resultatet utskrivet på papper. Så att rösterna räknas maskinellt, men sen så skrivs en sorts kvitto ut där man kan se hur många röster respektive kandidat fick i just den maskinen. Och oppositionens aktivister, de har spritt ut sig över landet och samlat in de här kvittorna. Och de säger att de har mer än 70% av alla kvitton. Och givet vilka siffror som de säger sig se på de kvittorna så räcker det för att avgöra valet. För att de säger då alltså att de har 6,27 miljoner röster för sig själva och 2,75 för Maduro. Och jag tror att det innebär att även om alla kvarvarande röster på de kvitton som de inte har tillgång till, även om alla de rösterna är för Maduro, så räcker inte det för att ta honom till 51%. De officiella siffrorna är att 5,15 miljoner röster för Maduro och 4,45 för González. Ja. Så nu är det minst sagt ett spänt läge i Venezuela nu. Det verkar som att oppositionen de tar uppenbarligen strid om valresultatet. De verkar hyfsat mycket på fötterna och de har börjat ta till gatorna. De går ut och slår på kastruller, skapar oväsen som man gör i den här delen av världen. Och det har varit stora demonstrationer. Tiotusentals, jag tror till och med hundratusentals personer som är ute på gatorna. Det är svårt att få tillförlitliga siffror såklart, men det ser ut som enormt mycket folk på vissa bilder. Och det har varit våldsamt såklart. Jag läste 16, 17 demonstranter har dödats och fler än 1000 har gripits. Men sen är frågan såklart, vad kan de egentligen åstadkomma? Så Maduro, han kontrollerar statsapparaten, valmyndigheten såklart, han bestämmer vilka siffror de ska skicka ut. Men också militären. Så vitt jag förstår så är militären 100% på Maduros sida. Och han har också varit tydlig att de här protesterna, de ska slås ner hårt och skoningslöst. Man använder militären man behöver. Internationella påtryckningar kan användas, men såklart liksom rycker resten av världen ut och försöker. Men man har redan testat det i rätt stor skala. Alltså med sanktioner och så vidare mot Venezuela. Och de har testat det mesta. De också, det såg ju åtminstone ut som att CIA försökte sig på en kupp för några år sedan i Venezuela med den här Juan Guaido, eller vad han hette. Så vad ska de hitta på näst när allt de har testat hittills har misslyckats? Vad tror du, Boris? Har de någon chans, oppositionen i Venezuela?
3: Nej, men inte en chans. Alltså, Maduro är stenhård. Han har, som jag säger, armén definitivt med sig. Under dagen så avvisar ju ÖB och försvarsministern alla försök att ta att oppositionen försöker bara splittra nationen. Alltså, man har ju verkligen hållit armén. De har det bra i armén, helt enkelt. Både soldater. Man kan inte ens tänka sig någon... Det var svårt att säga att det skulle dyka upp någon slags löjtnanternas eller kaptenernas revolt och så vidare. Dessutom så har man organiserat kvarterskommandon. Man kan styra de kriminella gängen. Alltså de kan sätta in massor av grejer mot befolkningen. Och Kina, Ryssland och Iran har ju godkänt Maduros seger och sagt att och hyllat honom. De kan jag alltid hjälpa honom på olika sätt. Det kommer inte hända någonting. Det kan bli några massakrer tyvärr på gator och torg. Intressant är möjligen att Brasilien och Lula har uttalat sig och sagt att Maduro måste ju kunna bevisa att han verkligen vann. Och samma sak har ju Colombia och Mexiko gjort. Så han står ju ganska ensam mot sitt folk och till och med mot andra vänsterregimer i Latinamerika. Men det kommer inte att fälla honom. Det kan jag inte se.
5: En annan lite problematisk faktor för oppositionen är att det finns färre venezolaner kvar i landet nu som kan protestera. Därför att miljontals människor har flytt landet. Förmodligen i hög utsträckning överlappande med de som skulle ha varit mest benägna att protestera om de hade varit kvar. Och dessutom, de har haft en enormt stor utvandring från Venezuela. Och dessutom så har ju många av dem har blivit en del av massinvandringen till USA. Eftersom det är via Venezuela som de här stora migrationsströmmarna går. Som vi pratade om tidigare i radion. Så att Maduro, han har exporterat sina mest problematiska undersåtar. De är USAs problem nu. Och det där tror jag, det där är en ganska intressant faktor. Det kan möjligen slå åt båda hållen i någon utsträckning. Alltså vi har ju till exempel situationen med Kuba. Det finns väldigt mycket exilkubaner i USA som vid det här laget är väldigt väl etablerade, har en stor en viktig grupp i, framförallt i Florida såklart. Och de är ju väldigt liksom ilskna motståndare till den kubanska regimen och lobbar hårt i USA-amerikansk politik för att man ska ta en hård anti-kubansk hållning, eller vad man ska kalla det för. Så frågan är vad som händer. Det är inte samma kvalitet såklart på de som flyr Venezuela nu som de som flydde från Kuba när Castro Company tog över. Men det där är en ganska intressant faktor som på ett eller annat sätt kommer spela in i hur USA förhåller sig till Venezuela.
3: Ja, det tror jag. Men som du säger, det är en annan kvalitet och det kommer att ta ett tag innan de är så etablerade i USA att de kan spela någon påtryckande roll som till exempel kubanerna i Florida. Däremot ska jag, alltså man har en jäkligt kriminell kultur i Venezuela och man kan nog utgå från att vi kommer att se venezolanska maffiagäng växa sig starka i USA.
5: Ja, det kanske är svårare för, jag tänker att det blir svårare för USA över tid att slå mot Maduro när han potentiellt har den här femte kolonnen, de här resurserna som han kan aktivera också i Venezuela och alla andra som har skickats från Venezuela till USA. han är nog mer av en aktiv kraft och potentiell maktspelare i hela den här situationen än vad man kanske tänker, för att det är så underrapporterat och delvis ostuderat, de här massinvandringsströmmarna som går via Venezuela och Centralamerika. Och Maduro är förmodligen, det här är bara en spekulation, men jag gissar att han är en av arkitekterna bakom hela det här flödet. Det är han och Joe Biden.
3: Det kan man utgå från alltså.
5: Ja, den här Edmundo González, vet du något om honom, Boris? Han låter lite som en sån här Juan Guaido, eller vad han hette, CIA-killen. Dyker upp som gubben i lådan, helt okänd, och nu ska han bli president. Är det en sån situation?
3: Ja, det är en av de saker som gör att det inte blir så mycket av det liksom. Det är... Exilpolitiker är ju sällan av den kaliber som Fidel Castro, att de samlar ihop män, tar båten och inleder gerillakrig. Det är... Man besegrar ju inte en sån som Maduro vid valurnorna.
5: Kan man besegra en sån som Maduro? Är det möjligt i Venezuela?
3: Alltså, jag tror inte det, givet landets struktur. Det som kan fälla Maduro, det är om han blir orkeslös eller någon annan, att armén vänder sig mot honom. Men det som händer då är ju inte att armén... Alltså, de är ju Maduro-människor. De kan ju fälla Maduro därför att han tycker att han... Jag menar, det bara blir så fjantig med sina 4 timmars tv-program. Alltså, sjunger och dansar. Nu ska man ha en riktig general vid makten. Det kan hända. Men det innebär ju inte att venezolanerna får det bättre eller blir friare.
5: Ja, vi får se hur det går. Jag förhåller mig mycket skeptisk till alla optimistiska röster på internet. Det finns många som säger att nu vänder det i Venezuela. Kolla massprotesterna, ja. Snart faller Maduro. Jag ser det hela dagarna i mina flöden. Vi får se hur det går. Men jag tror tyvärr att Venezuela får leva med Nicolás Maduro. På gott och på ont kanske.
3: Ja.
5: Han är väldigt bra på att dansa.
3: Ja. Sjunga. Ja. Så var dansman. It's

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Ann-Sofie Hermansson S. frias av enig tingsrätt från anklagelser om grovt förtal, skrev i blogginlägg med hänvisning till Maimona Abdullahi och Fatima Dobakil från Muslimska mänskliga rättighetskommittén att bland det farligaste man kan göra är att dalta med extremister. Rätten konstaterar att det funnits skälig grund för uppgifterna och ålägger Abdullahi och Dobakil att betala Hermanssons rättegångskostnader om 190 000 kronor. Bra dag för yttrandefriheten enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp. Ann-Sofie Hermansson, soffan kallad, är en sossepamp. Hon har hela sitt liv enbart, i stort sett enbart jobbat inom sosseriet. Hon har gjort karriär primärt via den fackliga sidan av arbetarrörelsen. Under kort tag sin ungdom jobbade hon som på Volvo i Torslanda. Men snedda snabbt över till en facklig karriär. Och på den vägen är det ända upp till alla möjliga fina uppdrag. Mest känd är hon för att hon var Göteborgs ledare från 2016 till 2018. KSO, som det heter, kommunstyrelsens ordförande. Ja, 2000, ja, förra året någon gång. Antar så blev hon petad från den posten. Och hon har varit i blåsväder av flera skäl, kan man säga. Det finns ett annat att säga om Ann-Sofie Hermansson. Men det som hon är allra mest i ropet för nu, det är ett antal händelser som utspelade sig i början av 2018. Jag tror att det var i samband med Pride-festivalen. Då skulle man ha en filmvisning. Och en film som hette Burka Songs 2.0. Men det fanns olika typer av betänkligheter kring den här filmen så att man ställde in den. Alltså Göteborgs stad ställde in filmvisningen. Och Ann-Sofie Hermansson uttryckte stöd för det beslutet på sin blogg. Hon skrev 6 stycken inlägg sammanlagt. Hon menade att det här var bra att man ställde in det. Och hon använde då vissa formuleringar som har pratats mycket om sen då. Hon skrev att de här personerna, Maimona Abdullahi och Fatima Dobakil, som också skulle vara där och ha någon paneldiskussion efter filmvisningen. Hon skrev att de är extremister, att de har försvarat terrorister och att de har avfärdat insatser mot bland annat IS-krigare. Det är också sånt citat. De här två, Abdullahi och Dobakil, de polisanmälde först Ann-Sofie Hermansson för förtal, men ärendet lades ner. Det blev inget åtal. Och då väckte de istället enskilt åtal för att fortsätta driva det här. Och det har då varit en rättsprocess som vi har nämnt åtminstone tidigare i Radio Bubbla, men inte riktigt dykt ner i. Och nu har alltså följt en dom där rätten ger Ann-Sofie Hermansson rätt, helt enkelt. Och säger att det fanns skälig grund för hennes påståenden, därför att det här är personer som de tillhör den här organisationen som har bjudit in terrorister, dömda bekräftade terrorister som talar på sina aktiviteter, och de har förringat jihadism och terrorresor, och de har förringat och försvarat IS-terrorister genom att beskriva IS-terrorister som politiserade muslimer. Kanske ingen sån här enorm skräll, Boris, men ändå uppmuntrande med den här tingsrättsdomen.
2: Jag säger inte att det inte var en skräll, alltså, för att jag har ju faktiskt haft lite onda föraningar. Jag är glad att de inte besannades. För man ska ju något, vi har ju faktiskt krönikerat genom åren rättsapparatens vilja att dalta med extremister och terrorister och dessutom deras hatbrottshysteri. Så att jag såg det inte som givet att man skulle bli frikänd. Så att det är väl skönt att det finns inte helt korrupta och inställsamma och politiskt känsliga personer kvar i rättsapparaten. Det är skönt. Och det gläder mig också att de här människorna ska överklaga till hovrätten, för att då får de säkert pisk där också, och så får de ännu mer pengar att betala. Det är bra. Men alltså man går i taket när man ser de här två islampropagandisterna visar sig i tv. Alltså, de är så jävla bakstuga och lyckliga. Och det här är människor som skulle liksom skjuta dig och mig och andra om de fick makten. Men nu står de där och girar om demokrati och yttrandefrihet och fan och hans moster. Alltså det är... Det räcker ju inte att de får betala. Alltså det här är också människor som bara skulle kastas ut ur landet. De har inget här att göra. De är genuint onda.
1: Ja, det säger jag inte emot. Givetvis. Inte det minsta. Men jag måste fråga dig då, Boris, som jag får spela djävulens advokat här.
2: Spela på.
1: Skulle Ann-Sofie Hermansson blivit frikänd om hon inte var en livslång sossepamp?
2: Ja... Det är, alltså hade hon varit sjukpensionär till exempel så hade hon ju, det hade bara smält till så det sjöng om det. Att jag ändå var orolig är ju, orolig men att jag räknar med ett annat möjlighet eller annat tillslag beror ju på att hon är inte jättepoppis nu hon har tappat sin pampstatus. Hon förlorade ju mot det var en palatskupp, Anna Johansson tog över. För hon måste ju ha något pampjobb nu när hon blev av med jobbet som minister efter transportstyrelseskandalen. Och hon har ansett som allt för maktfullkomlig i soffan. Så att hon hade ju liksom inte apparatens skydd längre. Och att hon inte hade apparatens skydd längre, det var nog därför de här människorna chansade också. De har ju fingertoppkänsla. Det var därför de chansade på att nej, men vi nitar henne för hon har inte sossarna i ryggen. Så att det var inte alldeles givet.
1: Det är väl ändå någonting som får sägas bara, alltså relativt, det där med att ha systemets skydd. Det är inte så att det är inte en binär sak att antingen är man en skyddad sossepamp eller så är man för evigt utkastad i kylan. Jag menar, om man får en sån dom att man ska börja döma socialdemokratiska politiker för att de bloggar om islamister. Det där är någonting som det fortfarande finns människor i systemet som, ja, som drar sig för att uppmuntra sådana saker. Ja, du har redan tillstått det som egentligen var min poäng. Att om Ann-Sofie Hermansson var en vanlig tant, en sjukpensionär eller någonting, så skulle hon åkt in på vatten och bröd.
2: Ja, fast hon kör ju sopbil nu, vilket jag tycker hedrar henne. Och nyttjar inga pensioner och sånt. Det tycker jag är ganska charmigt. Det låter jag väl sosepamps positiv.
1: Är det så? Är det så? Jobbar hon heltid som sopåkare? Jag menar, jag såg ju liksom mediauppståndelse när hon sökte jobb som sopåkare och åker runt och sådär. Alltså, när jag sett också att hon håller på att lägga upp bilder från sopbilen på Twitter och så vidare. Och hon har fått väldigt mycket positiv uppmärksamhet för det. Åh, fantastiskt, en politiker som är ute i verkligheten och träffar vanligt folk och så vidare.
2: Det kan ju definitivt vara en väldigt listig anlagd comeback-plattform. Jag minns att jag tog ingen pension, utan det är inte omöjligt.
1: Ja.
2: Jag måste ut i det här hörnet. Jag bara låter för sosepamps positiv. Byter ämne.
1: Ja. Det är en optimistisk idé och trevlig för all del att Ann-Sofie Hermansson skulle vara någon slug populist. Och jag tycker det är smart drag att du jobbar som sopåkare och sånt där. Men herregud, hon har jobbat som LO och sosepamp hela sitt liv. Kommunstyrelsens ordförande, regeringskansliet, LOs nationella kansli och så vidare och så vidare. Tillåt mig tvivla på att hon planerar att jobba som sopåkare särskilt länge till.
2: Ja, det är mycket möjligt. Men alltså, jag har en liten taktisk politisk grej här. Det är att huvudfienden nu är faktiskt islam. Och vi får ta de kompisar vi har och lägga armen om dem och säga soffan, vi låtsas inte om att det är en ganska lömsk sosepamp. Nu kör vi ut dem. Alltså vi får liksom köra den grejen.
1: Ja.
2: Med att notera att vi vet mycket väl vad det är för sort, men vi har en gemensam fiende här.
1: Ja, fair enough. Under alla omständigheter så välkomnar vi givetvis den här domen som för en gångs skull gick åt rätt håll.
0: Radio Bubbla.
1: 44-årige gårdsägaren berättar om händelsen där han dömdes till 18 månaders fängelse för vållande till annans död för att i sitt hus skjutit ihjäl angripare som tidigare under dagen misshandlat och mordhotat hans inneboende. Förklarar att han tycker sig ha rätt att försvara sig i hemmet och anser att inkräktaren borde fått bättre vård då han vårdades på Säter med paranoida förföljelseidéer ett halvår före dödsskjutningen. Planerar överklaga domen till högsta domstolen. Det är ju tyvärr långt ifrån det första fallet i sitt slag. Det är snarare ännu ett i den långa raden av liknande fall. Vi har pratat om ganska många av det här laget i Radio Bubbla. Det här var en incident som inträffade i juli 2018 i en liten by utanför Rättvik. Där den här 44-åriga mannen som beskrivs som gårdsägaren bor. Han har en gård och han har på sin gård har han en inneboende. Och det var en dag då i juli 2018 då gårdsägaren hade varit ute och ute på några ärenden står det. Och när han kom hem så fick han se att hans inneboende var i dåligt skick. Han hade blivit misshandlad. Någon hade varit där med en kniv och misshandlat och hotat hans inneboende till livet. Dagen efter så kom samma person tillbaks. Och då tog gårdsägaren fram ett gevär, en älgstudsare. Och mötte upp inkräktaren som tog sig in i huset. Det gick väldigt snabbt. Det var ett snabbt händelseförlopp. Där han kom in, återigen började misshandla den här inneboende personen. Och gårdsägaren hade då geväret. Det blev liksom en sammandrabbning. Den här inkräktaren tog tag i geväret, försökte slita åt sig vapnet och då avlossade han ett skott som dödade den här personen. Och det var så en person som var psykiskt sjuk, vårdad för psykossjukdom, paranoida vanföreställningar och så vidare på Säters sjukhus som är ett tämligen legendariskt psyksjukhus i Sverige. Framförallt på grund av en väldigt högprofilerad patient. Och även vid det här specifika tillfället då så hade den här personen druckit alkohol och rökt hasch. Så att det var liksom en totalt urspårad person. Men eftersom det här är Sverige så blev det givetvis så att den här 44-åriga gårdsägaren greps för mord och satt häktad i 7 månader. Släpptes morgon, men satt häktad i 7 månader för mord. Och då förra veckan så kom en dom, Svea hovrätt, 18 månader vållande för annans död. Och det är också intressant att se detaljer i domen. Därför att domstolen säger i domslutet att den här mannen hade, de uttryckte en omfattande rätt till nödvärn. Omfattande rätt till nödvärn. Och ändå ska han dömas. Därför att han hade redan inte gjort flera saker som han skulle gjort. Till exempel att de anser att han borde ha kontaktat polisen innan han sköt. Och han borde också ha låst in sig eller försökt fly. Och han borde ha försökt utnyttja det faktum att han och den här inneboende vännen var två personer. Men inkräktaren bara en person. Och de påpekar också att han riktade gevärspipan mot marken istället för mot inkräktaren. Hur nu det kan vara en dålig sak, det vet jag inte riktigt. Och han borde också skjuta ett varningsskott. Så problemet med alla de här invändningarna, alltså förutom att det är absurt att man i det här läget måste överhuvudtaget förklara sig eller försvara sig. Man skjuter en våldsam inkräktare i sitt eget hus. Så är det en totalt orimlig beskrivning av historien. Därför att vid det här laget då hade ju hans kompis hade blivit rejält misshandlad. Och som jag förstår det så befann han sig utanför huset där han hade fått stryk. Så att det första han hade behövt göra är att bära in sin vän i huset för att då kunna försöka låsa in sig i huset. Och göra alla de andra sakerna. Men när han hade liksom hunnit samla sig och hämtat gevär som han hade i vapenskåpet i källaren, då var den här våldsverkaren där inne i huset. Det fanns bara ingen tid. Det fanns ingen tid att göra de här sakerna. Och vännen kunde, det var inte två mot en. Vännen var inte där. För att vännen var misshandlad. Rejält misshandlad. Beskrivs det som här. Så att det är en totalt, absolut orimlig beskrivning. Även på så att säga deras egna premisser. Eller vad man ska säga. Ja. Så att han blir dömd nu. Får se om högsta domstolen tar upp fallet. Jag vet inte om man bedömer sannolikheten för det. Men han fick 18 månader, vilket innebär att han kommer sitta 5 månader till i alla fall. Innan han då blir villkorligt frigiven. Ja, vad ska man säga med sånt här fall, Boris?
2: Att man kan ju bara bli heligt förbannad. Det ena är ju att alltså man kan bara hata rättsapparaten och alla dess grenar. Den här rådiga mannen som handlar i totalt nödvärn är ju inte ensam om att ha dömts. Är det någonting som rättsapparaten går in stenhårt på så är det folk som försvarar sig själva. Behöver inte vara med dödlig utgång. Det räcker med att de klarar upp tjuvar och andra missdådare, så åker de dit. Och det finns, vi har ju flera fall där folk har varit i mitt tycke hårda straff medan de har klarat sig, eller den förundersökna fallet har aldrig gått vidare. Det är för att någonting rättsapparaten hatar, så är det att vi medborgare tar oss rätten att försvara oss själva. Och man kan jämföra, och i det här fallet när man tittar på det här, hur de linjerar upp allt den här mannen borde ha gjort istället, och kommer fram till att nej, men det gjorde han inte. Alltså, vi låser in honom. Alltså, jämför det med sådana här obehagliga grejer, som när en polispatrull skjuter en person med Down-syndrom och de blir frikända.
1: Det är väldigt intressant jämförelse. Poliserna kanske borde ha låst in sig eller försökt fly innan de sköt.
2: Ja, precis. Men där har vi har, vad var det, 54 skott eller någonting sånt avlossas innan de har dödat den här stackars människan. Och det finns ju 1 miljon saker som man tycker att poliserna skulle ha gjort innan, men då är det istället att nej, man får förstå, alltså rätten betonar det där, för att man får förstå att de inte kunde veta om det var så att det var en livsfarlig människa som var beväpnad som hade mitt emot sig, alltså var rätt att avlossa. Man får förstå att de avlossar 54 skott. I det här fallet med en drogpåverkad och alkoholpåverkad person som nyss har misshandlat den som bor med mig, så har inte den här mannen rätt att skjuta ett skott. Och dessutom kan det vara så att det gick av i misshugg. Alltså det är så jävla olika principer som gäller här. Och det viktiga är alltid att polisen och rättsapparaten ska skydda sig och det sina och sitt monopol på det här. Det rimliga hade ju varit att rätten hade sagt att vi ber så mycket om ursäkt och polisens vägnar för att de inte var där och styrde upp det hela. Och vi förstår att det har varit en oerhörd psykisk belastning för dig och försvara dig själv och den som bor hos dig. Och att dessutom förstår vi om det kan vara en psykisk belastning, vilket det säkert kan vara att ha dödat en människa. Det är vårt fel, vi har misskött vårt uppdrag och du ska givetvis lämna rättssalen omgående som en fri man. Så skulle det gå till i ett anständigt samhälle.
1: Det är väl värt att påminna sig om då och då, om att det svenska rättssystemet är ett monstruöst ondskefullt system som är oförsonligt och oförtrutligt fientligt till det svenska folket. Alltså det är en enveten, ständigt pågående, oerhört välfinansierad kamp för att göra livet väldigt svårt för svenskarna. Och det ställs ju på sin spets. Det är på något sätt det är på något sätt liksom kärnan, eller det mest tydliga exemplet. Allting som har att göra med vapen och självförsvar. Precis som du säger, Boris. Allting som på minsta lilla sätt kan ifrågasätta deras monopol på att använda våld. Men en sak som jag tänker, att vi brukar ofta prata om då hur man bör agera istället. Om man då olyckligtvis hamnar i en liknande situation. Och vi brukar konstatera då att man måste för allt i världen, man måste freda sig själv givetvis. Och man måste sen för allt i världen undvika att man har någon kontakt med det så kallade rättssystemet efteråt. En devis som nämns ibland är ju skjut, gräv, tig. Som en liten slogan för hur man kan hantera situationen. Men en sak som jag funderar på ibland när jag läser och sånt där är hur många fall förekommer det redan nu där folk gör på det sättet. Det vill säga att de hanterar saker och ting på ett rimligt sätt och sen ser de nogsamt till att myndigheterna inte får veta någonting, utan istället blir konsekvensen av att någon kriminell person försvinner. Kanske rapporteras som försvunnen så småningom. Kanske ingen som bryr sig så jättemycket. Vad tror du, Boris? Hur många tror du det är som hanterar de här sakerna helt utan inblandning från rättssystemet?
2: Jag tror det händer mycket oftare än vi kan föreställa oss. Det behöver inte betyda att de hamnar i nedlagda gruvhål och annat. Men de kanske drivs från orten eller bygden, får ett kokstryk och sen visar aldrig det här igen. Det tror jag förekommer mycket mer än vad som rapporteras. Men även liksom den slutgiltiga lösningen, så att säga, tror jag förekommer.
1: Ja, det är en uppmuntrande tanke trots allt.
2: Ja.
1: Förmodligen så har folk börjat ta saker och ting i egna händer på det sätt de borde.
2: Och är kloka nog att prata om det eller anmäla sig själva.
1: Svensk handel...
2: prata om det eller anmäla sig själva.
1: Svensk Handel: skandalöst att beslutet om straffskatt på plastbärkassar fattades på data från Naturvårdsverket där fruktpåsar var medräknade. Enligt de korrekta siffrorna uppfyllde Sverige redan 2017 EU:s mål för utgången av 2019 och förbrukningen har minskat varje år därefter. Skatten måste rivas upp omedelbart och finansmarknadsminister Per Bolund behöver stå till svars för symbolpolitiken. Ja, av alla märkliga skatter som Sverige har begåvats med så är en av de allra märkligaste skatten på plastkassar. Eller plastbärkassar som det heter på statens byråkrat svenska. Skatt på plastbärkassar. Och det är märkligt på så många sätt. Alltså av alla saker man kan agera mot för att förbättra samhället, eller i det här fallet då rädda miljön, så är det så fantastiskt godtyckligt att man just ska gå på plastkassar. Det påminner ganska mycket om den här sugrörshysterin som pågick under några månader för några år sedan. Jag antar att rättänkande människor fortfarande skyr plastsugrör som pesten, men

0: för mig var det en grej som bara dök upp på radarn och sen försvann den igen. Under ett kort tag så var det så att man om man gick någonstans och fick ett sugrör så kunde man få ett papperssugrör som gjorde att man istället fick massa små pappersbitar i munnen för att det här papperssugröret löstes upp på ett sätt som aldrig kan hända med plastsugrör. Och på något sätt, alla visste ju hur korkat det var det där med sugrören. Sugrören var ju liksom, även om det eventuellt var ett problem i någon bemärkelse, så var det ett väldigt litet problem jämfört med allting annat. Men vad det gäller plastkassarna, där har det blev mer än bara en sån här dagslända, kan man säga. Därför att bland annat så kom det ett EU-direktiv. Det är det som officiellt ligger bakom den svenska lagen. Att det kom ett EU-direktiv som anger ett maximalt antal plastkassar som en EU-medborgare får använda per person och år. Och den siffran tror jag är 90 stycken kassar per år. Vilket alltså innebär att om man handlar, försöker tänka nu, om man går och handlar 2 gånger i veckan och varje gång så begränsar man sig till en enda plastkasse, ja, då har man överskridit. De har överskridit den här gränsen. Så det är inte särskilt generöst i just perspektiv på plastkassarna. Men det kom då EU-direktivet och varje EU-land skulle tillse att man fick ner plastkasseförbrukningen under den här nivån. Och Sveriges lösning på den här problematiken var, jag ska säga att handeln i Sverige agerade tidigt och på många olika sätt för att få ner konsumtionen av plastkassar. För att det fanns den här idén i samhället och de eventuellt så ville de agera proaktivt för att förhindra reglering och beskattning och så vidare. Och de lyckades få ner användningen av plastpåse ganska mycket. Men politikerna hade fått upp vädring för att de kunde införa en ny skatt. Och det finns nästan ingenting som politiker älskar så mycket som att införa nya sorters skatt. Så då gjorde man det här då. Skatten på plastbärkassar som alltså är 3 kronor per kasse. 3 kronor skatt på en vanlig, den här som man säger ICA-kasse, den här plastkasse. Och dessutom 30 öre skatt på påsar som är tunnare än 15 mikrometer och rymmer max 7 liter. Och det är så kallade fruktpåsar. De som förr i tiden brukade vara gratis och finnas dels vid fruktdisken, så brukade det finnas också vid kassan, minns jag, åtminstone när jag var liten, så brukade det finnas efter liksom rullbandet i kassan. Så kunde man ta sådana här tunna genomskinliga påsar som man inte behövde betala för. Ja, det är ett minneblott. Nu är det 30 öre minst. Men i praktiken då så blir det påslag i butiken, så att kassarna kostar redan lite pengar innan. Och nu kostar, ja, hur mycket kostar en plastkassa egentligen i en svensk affär? Jag vet inte. Minst 5 kronor i alla fall.
1: Jag tror det kan vara mer ibland också.
0: Så länge sedan jag bodde i Sverige. Jag har inte bott i Sverige sedan 2015. Men säg att det kostar en 5-10 spänn i alla fall att köpa en sån här kasse nu. Jag har för mig att det kostade 1 krona sist när jag var.
1: Ja, var så länge.
0: Hur som helst då? Hela idén bakom den här plastpåseskatten är ju totalt förfelad från början till slut. Alltså det är så det här godtyckliga liksom. Alla saker som vi kan agera mot så är det just det. Ja, det är sugrören eller det är plastpåsarna. Och ända sedan man först började diskutera den här saken i svensk politik så har det påpekats gång på gång på gång. Jag läste till och med en SVT-artikel som man kan säga debankade med en modern term. De totalt underminerade den här lagen. Man intervjuade en expert som sa att när plastpåsar är ett litet problem. Det som är ett problem är att folk kastar ut i naturen och sånt där, blir nedskräpning och plastifiering av vattendragen och allt vad det är. Det är framförallt snabbmatsförpackningar och plastmuggar. Det kan till och med vara så att sugrören är ett större problem för att folk kastar dem i parker eller i vassen vid någon sjö där de sitter. Ja. Och det påpekas, också påpekas många andra saker som att när man ersätter då papperspåse, du måste ju bära hem maten på något sätt från ICA. Om du inte har en kasse, plastkasse måste ha någonting annat. Och problemet är att alla alternativen är sämre på olika sätt. För att du kan ha en papperspåse till exempel, vilket då i teorin anses vara mer miljövänligt för att papper är då mer nedbrytbart på ett annat sätt än plast. Det är inte som att det är omöjligt att bryta ner plastpåsar, tvärtom. Jag tror man bara eldar upp dem eller sånt där, och sen är det nästan bara vatten som blir av dem. Men problemet med papperspåsarna då, det är att när du köper en papperspåse och tar hem den, så kommer du i stort sett aldrig använda den till någonting annat. Utan det är mer en engångsgrej. Men en plastpåse, som vi alla vet, så använder man plastpåsar. Man kan bära runt andra saker i dem, man kan ha sopor i dem. Till och med har hört en berättelse på

0: väldigt komiskt. Det är synd om alla svenskar som måste betala skatt. Men håller du inte med, Boris, om att det är någonting väldigt komiskt med den här åtgärder, nya skatter som är totalt irrationella, och alla vet att de är totalt irrationella. Det är nästan ingen som tror på det här.
1: Nej, det är... egentligen är det inte komiskt. Jag sitter här och surnar till fast jag var på gott humör. För att det är sånt oerhört fattigdomsbevis av Svensk Handel, som är faktiskt en stor och mäktig organisation. Men de utnyttjar inte sina muskler. Att de kommer liksom hojtande nu i efterhand. Och de vet ju själva också att staten har infört en skatt, så avskaffar de inte. Det enda som händer med skatter som staten har infört är att de höjer dem. Och jag leker med tanken, vad hade hänt om Svensk Handel hade sagt: nej, men våra medlemmar, vi kommer inte att implementera detta, ni kan titta i månaden efter plastskatten, tack och hej. Det finns ingen nationalgard i Sverige att kalla ut på bussar på ICA och Coop-föreståndarna. Alltså det är en sån brist på civilkurage. Jag blir sur för att det får inte att komma efteråt och hojta om symbolpolitik. Vi visste ju alla att det var symbolpolitik innan det genomfördes. Varför gick de med på det överhuvudtaget? Nej. Och varför liksom, vilken slavmentalitet. Ja, men vi har försökt minska plastpåsanvändningen innan. Vi har gjort vad vi kan. Det visar att man liksom går med på något sätt på själva grejen. Nej, det är klent alltså.
0: Jag håller helt med om det du säger. Jag skulle bara vilja göra en liten påpekande. Och det är att Svensk Handel har varit mot den här skatten från första början. De har hela vägen argumenterat emot, ja, och var i remissinstans, ja. Och de har lagt fram alla de här sakerna som jag nämnde nyss, i stort sett, fast på ett mer artigt och byråkratiskt sätt, har de framfört till staten. Men du är absolut helt rätt i att de stoppade inte lagen, vilket de borde ha gjort, med tanke på att det är en mäktig grupp. De borde bara sagt blankt nej. Och det finns ju det här symptomatiska problemet att de köper premissen. Att de är helt med på noterna att det är viktigt att minska användningen av plastpåsar. Och det finns inte på kartan att de skulle avvisa det som bara nonsens. Så som alla vet att det är. Alla som är inte totalt hjärntvättade vet ju att det är bara trams. Det handlar om någonting helt annat.
1: En sak till där. Kan ha gjort riktig politik av det där och liksom kopplat ihop saker, vilket de aldrig gör. Då och då så talar de ju upp med all rätt att deras medlemmar utsätts för rån, överfall, otrygghet för personalen. Det går inte att driva butik i... Vi pratade för ett tag som Willys klappade igen i något ställe här i orten i Stockholm och drog. Det var för farligt helt enkelt. 7 rån på en månad eller någonting sånt. Varför ska Svensk Handels medlemmar betala in pengar till en stat som ändå inte kan skydda dem, och dessutom för en koko, i form av en kokoskatt ovanpå allting annat? Alltså de har så mycket på fötterna, Svensk Handel, men de ägnar sig själva åt symbolpolitik. Herregud, de kontrollerar liksom frågan om vi ska få mjölk eller inte på våra bord. De har ju verkligen maktmedel att sätta in. Skärp er.
0: Det kan jag också värt att påpeka, men jag kan inte hjälpa att dra på smilbanden, men det har ju också en massa negativa konsekvenser. En som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, som man kan påminna om, det är: vad händer med de som tillverkar plastkassar? Bengt Lundin AB i Jössefors, som fick varsla en tredjedel av sina anställda på en väldigt liten ort och är ett stor ekonomisk betydelse för de som bor där. Totalt i onödan givetvis. Ja, men saken är den att såna här lagar handlar om någonting helt annat. Jag tycker på ett sätt tycker jag att det här är ett perfekt exempel. Därför att plastbärkasseskatten är så uppenbart idiotisk att den gör det absolut uppenbart att den här typen av lagstiftning enbart syftar till dygdsignalering och befolkningens mentala underkastelse. För att det är värt att notera att den här lagen... man säger så här, den här lagen skulle inte alls vara lika ändamålsenlig om den fyllde ett miljöskyddande syfte. För då kunde man stifta, implementera och följa lagen av rationella skäl. Men som det är nu så är det 100% politisk korrekthet och 0% verklighetsförankring. Så att

0: Det blir ett perfekt lackmustest på vem som har, på vilka människor som har totalt övergivit alla ambitioner att tänka själva och istället helt underkasta sig den politiska korrektheten. Det är som ett test eller en form av psykologisk krigföring. Och det är käpphäst jag har, men jag är ganska säker på att det är enbart det som sådana här lagar handlar om. För att alla vet att det bara är trams. Alla vet att propagandan är bara dumheter. Ett exempel då på när man drev igenom den här skatten, då var att man visade ofta bilder av berg av plast som hade då förstört naturen. Klassisk med det här med plastberget som flyter runt till havet, som så vitt jag vet inte är sant, men man pratar ofta om att det ett berg av plast som är lika stort som Grönland som flyter runt på Stillahavet. Ja, alla har hört den här memen. En annan typisk syn är bilder som man har tagit från flodområden i Indien och Kina. Och så har det så mycket plast och nedskräpat. Och alla förstår ju att ingen av de plastpåsarna som ligger i den här kinesiska floden kommer från Sverige. 0% av den här miljöförstöringen som visar bilderna kommer från Sverige. Alla vet, precis som att alla vet att sugrören är icke-fråga. Det här var intressant, tycker jag, att titta på den här. Det är en parentes i sammanhanget, men den här presskommuniken från Svensk Handel som vi tittar på idag. Det man har kommit fram till, det är alltså att de siffror som man använder för att motivera skatten, det vill säga hur många kassar som förbrukas per person och år, och de är felaktiga, för att Naturvårdsverket har blandat ihop de reguljära plastbärkassarna, de stora vanliga konsumkassarna, med de små genomskinliga fruktpåsarna. Det är åtminstone så jag tolkar det här. Så man har liksom räknat in fruktpåsarna i antalet, i totala antalet kassar, vilket gjort att man får en för hög siffra. Så om man istället räknar på rätt sätt, så får man fram till att EU-gränsen är då 90 påsar per person. Och Sverige var under den gränsen redan 2017. Då var man på 83 påsar per person. Och året efter, 2018, var man nere på 77 påsar per person. Och det är mycket lägre då de officiella siffrorna, som var att 114 påsar per person 2017, 102 2018. Så att de har inte ens korrekt statistik, eller en någorlunda kompetent hantering av statistiken på de ansvariga myndigheterna. Och det är återigen ett exempel på att de försöker inte ens motivera sina skatt på ett rationellt sätt. Utan snarare så bara ytterligare ett led i att förutmjuka befolkningen. Att titta, vi behöver inte ens argumentera. Vi behöver inte ha något förnuftigt argument. Vi behöver inte ens ha riktiga data. Vi kan bara blanda ihop siffrorna och så kommer vi tillbaka och säger, ja förresten, det var helt felaktiga siffror. Mm. Det spelar ingen roll, för poängen är bara att tukta människor och vänja folk vid att deras beteende ska styras av staten in i minsta detalj. Men vi har ju också den aspekten som du är inne på tidigare, Boris, alltså Svensk Handels attityd. För att det de säger mellan raderna här, det är att om det hade varit 114 påsar per person, att då hade det varit en annan sak givetvis. Då hade ju skatten varit motiverad. Men nu var det faktiskt bara 83 påsar per person, och då är det helt orimligt att ha skatt.
1: Det är livsfarligt att liksom gå och köra de resonemangen, för det innebär att man faktiskt accepterar motståndarens sätt att tänka och argumentera. Det är bara det att du räknade lite fel. Då är man ju fast där.
0: Radio Bubbla. Sardina, tick-tack, tick-tack,
2: Sardina. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Rätt tid. Sardina-tid är nu
3: 7:45 och 50.
2: Sertina löser julklappsproblemet.
0: Tack, Sertina! Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: i Sverige så håller det på att bli betydligt värre nu. Svenskar, Sverige är så förskonat från alla de här sakerna. Jag pratade om det förut. Och jag tror senast vi pratade om hela coronasituationen här i radion så påpekar jag att det kommer bli värre från och med nu i Sverige. Och svenskar måste stålsätta sig, förbereda sig på det. Och de har rullat ut mer och mer nu. Från och med julafton så blir det hårdare nedstängning i Sverige. Det är fortfarande inte en officiell fullskalig lockdown. Men restriktioner som redan finns blir hårdare. Så att krogarna måste sluta servera alkohol klockan 8 istället för klockan 10 tror jag. Och all icke-nödvändig statlig verksamhet stängs ner. Tyvärr så använder de statens egen definition av vad som är nödvändigt. Så att det är inte 100% av staten som stängs ner. Men det är som badhus, bibliotek, museer, allt sånt där. Och de har sagt att till den 24 januari, så från den 24 december till 24 januari har de tänkt att ha en relativt hård lockdown. Och det är lite annat såklart. Alltså i stort sett alla sorters nöjesverksamheter, många typer av politiska verksamheter. Det finns ett reseförbud för då icke-nödvändiga resor från utanför EU och så vidare. Och jag har hört att regeringen jobbar på en ny fullmaktslag för att få utökade befogenheter så de kan göra en hård lockdown i Sverige också. Hur som helst är uppenbart att man försöker gå mot samma sorts strategi som man har i resten av Europa. Det är en normalisering eller en konvergens som pågår i Sverige. Ja, jag har sagt det tidigare, jag tjatar lite om det för jag tycker det är viktigt att svenskar fattar inte. När jag pratar med svenskar i Sverige för några veckor sedan, känner att de fattar inte. Men ni som är i Sverige, ni behöver förbereda er mentalt. Ni måste vara beredda på att det kommer bli minst lika illa i Sverige som i alla andra länder, så att ni inte blir tagna på sängen. Och samtidigt så har Sverige en unik fördel nu. För att svenskarna kan, om de har ögonen öppna, så kan de se vad som har hänt i andra länder och förbereda sig på ett sätt som andra inte kunde. Du, Boris, du var ganska optimistisk förra gången vi pratade om det här. Du menar på att svenskarna skulle göra motstånd. De kan införa någon nedstängning, men svenskarna kommer inte liksom gå med på det. Jag tycker att det verkar ganska osannolikt att just svenskarna skulle stå raka i ryggen när alla andra europeiska folk har lagt sig platt för tyranniet. Men det är en väldigt spännande tanke. Och på ett individuellt och lokalt plan så har man ju definitivt stort spelrum. Och jag tror att svenskarna har potentiellt en fördel att man har haft de här 9-10 månaderna av Tegnell-styre som har varit relativt rimliga. Och kanske kan man hålla fast vid Tegnell-linjen och säga att Tegnell vet nog ändå bättre än Löfven. Men Löfven, ja, svenskarna är som de är. Men det kändes för mig som att svenskarna tog Tegnell till sitt hjärta på ett sätt som de inte har tagit Stefan Löfven till sitt hjärta. Så att kanske finns det här lite speciella saker att jobba med. Men den fråga som jag vill kasta ut är vad bör man göra? Hur bör svenskar tänka och agera nu för att förbereda sig på det som Joe Biden kallar för The Dark Winter som kommer hem till Sverige nu?
1: Jo, alltså det jag sa förra gången om svensken eller svenskarna som motståndsfolk. Alltså det är ju ett både och. Jag har grubblat mycket på det här de senaste dagarna. När man nu kan se effekterna av hur folk reagerar på kamrat Stefans två senaste presskonferenser. Han höll ju också sitt jultal idag.
0: Det har jag missat tyvärr. Du får gärna ge ett referat om du hör.
1: Ja, det var inte så mycket faktiskt om corona. Det var mer att han lovade att ta hand om oss ännu bättre. Att allt skulle bli bättre.
0: Oh, gud, vad skönt.
1: Ja, just det här. All omsorg, all vård, all ordning. Det var liksom många klappar som delade. Liksom, håll ut nu. Man kan koka ner till att håll ut nu, uthärda lite, så lovar vi att satsa jättehårt på ett bättre land. Ja, nu kommer jag nästan gå ut och kräkas när jag tänker på det. Men just det här med hur folk reagerar. Alltså, jag dristar man säga att människor i Sverige kommer att möta hårdare restriktioner på två olika sätt. Jag tror att det är de stora städerna. Och då måste jag rasindela folk, men det är tillåtet numera. Så tror jag att svensk befolkning i stora städer, alltså Stockholm, Göteborg, Malmö, kommer inte att göra någonting. Därför att jag tycker mig spåra en underström av befrielse i att folk slipper att gå till jobbet, att de kan stanna hemma, Netflix och HBO ökar utbudet. Vi var ju inne lite grann på det här alldeles i början när vi spekulerade om framtiden. Och jag minns att vi hade ett litet resonemang, men det kanske inte var, kanske var så att människor, de grundläggande saker man vill göra är ju, alltså svenskar eller västerlänningar har ju till många fall blivit så mentalt och fysiskt förslappade så att en tillvaro där du kokongar hemma, sitter och tittar på streamad tv, serier, får mat i dörren, dör i sinom tid. Coronafri men av ålder, sotdöden. Alltså jag tror det finns så, den samliga utvecklingen i Sverige de senaste åren visar att det finns ju ganska lite glöd i storstäderna. Och man gör inte motstånd mot massinvandringen, man försvarar sig inte på något plan, man struntar i skatteutplundring och slöteri, man finns till. Nu får man fortsätta finnas till, men man slipper gå till jobbet. Så det är en stor utvecklingstrend jag tror vi kommer att se tydligare i storstäderna bland svensk befolkning där. Ingen motstånd, man låser in sig hemma, de kan komma vilka påbud som helst, bara man får mat och tv. Och i förorterna bryr man sig inte ett dugg, alltså där kommer man att härja runt som tidigare. Vilka påbud som än, du kan ju införa utgångsbud dygnet om eller två till, ingen kommer att bry sig, där rullar allting på som vanligt. Ute i landet, mindre orter, landsbygd, där tror jag att man kommer att skita blankt i alla restriktioner. Där tror jag för många är nog arbetet och social samvaro både med familj och med andra viktigare. På ett mer grundläggande plan, jag romantiserar bara lite nu, och man litar fortfarande mer på sitt förnuft än på liksom påhittar uppifrån. Man anser sig nog kunna bedöma huruvida det är farligt eller inte farligt att umgås med människor. Alltså lite bättre där, och där kommer det bli en slags visst runt eller vad de säger i Stockholm ungefär. Hoppas jag i alla fall. Och sen kommer vi att se en tredje obehaglig tendens. Och den är alltså, du var inne på Stasi förut, men tycker jag mig redan har sett de här senaste dagarna ute på stan, att för första gången så kom ju Stefan i, var det torsdags, med en anmodan om att bära munskydd vissa givna tider, vissa givna tillfällen. Och där har jag märkt att det har dykt upp små privatkontrollanter som liksom sätter onda ögat i folk eller puffar på dem och liksom, alltså inte fysiskt men liksom flyttar på dem, står för nära och så vidare. Alltså att det finns en undertryckt ilska hos väldigt många människor som hos dem själva är obearbetade. De vet ju inte vad de är förbannade på, bara att livet är eländigt. Det är ilskan som måste ut. Och här får de ju äntligen någonting rättfärdigt och nu kan de gå loss och skrika åt folk att sprid inte dödssmittan, ta på dig munskyddet, stå längre bort. Så att vi kommer att se liksom mycket mer sådana saker. Ett utlopp för bittra människors vrede som äntligen kan rikta sig mot grannen under föregivande att man tjänar allmänna bästa. Och den fjärde trenden, det tror jag är jag har själv gnällt på det de två senaste programmen, men det är det ökade gnället från vårdpersonalen, alltså om hur de bär hela samhället på sina axlar, hur många som dör och hur tufft de har det. Och nu kör man ju i de senaste dagarna har varenda Stockholms tidning haft det här med man hittar en sjuksköterska som har inhiberat sin, som man fint säger, tvingas inhibera sin julledighet och jobba istället. Det är för att det är så fullt överallt. Jag är skittrött på det där. Det är överdrivet, gnälligt. Och det är också en effekt av den här bitterheten och ilskan. Ingen har ju brytt sig speciellt mycket om sjukvårdspersonal. De ska bara finnas där. Och äntligen har de sin chans att kliva in i rampljuset och bli liksom nationens hjältar. Rätt eller orätt? Jag tycker mer orätt nu. Och den tar de ju. Så det kommer att bli mycket gråtmajaläge här från det hållet om hur tufft de har det. Och samtidigt så har jag nog rätt att bli heligt förbannad på den här sjukvårdspersonal. För att samtidigt så varenda dag kommer det nya besked om hur man stoppar operationer, faktiskt livsviktiga undersökningar. Man ställer in alltså jätteviktig vård för människor med dödliga sjukdomar. Vilket innebär att de kan komma att dö. Och är man sjukvårdspersonal ska man för guds skull säga att nej, men vi kan inte hålla på med det här koroneriet när vi samtidigt liksom inte gör våra uppgifter på andra områden med riktiga sjukdomar. Så jag bryr mig föga om deras liksom gnäll i tidningar och tv. De gör inte sitt jobb fast de tycker att de gör sitt jobb. Så, nu har jag blivit ovän med alla där ute.
0: Bra jobbat. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Mitt tips är, som det alltid brukar vara i alla frågor, att tänka småskaligt, tänka decentraliserat, tänka på dig själv, din familj, dina vänner, de som bor närmast, och rör dig långsamt utåt i större cirklar, men framförallt fokusera på, alltså det är jag som har levt under nedstängningar sen i mars eller någonting, känner framförallt att någonting som är extremt värdefullt är att ha små nätverk, ha människor omkring sig som man känner som kan hjälpa till att bilda som små bubblor av rimlighet. Och det är framförallt bara folk som vill umgås på ett normalt sätt utan att vidta massa säkerhetsåtgärder. Folk som vill kanske hitta på aktiviteter, helt enkelt små nätverk av icke-hysteriska personer som vill försöka fortsätta livet som vanligt. Och det är någonting som, alltså det är väldigt bra om man börjar redan nu innan det har börjat bli riktigt illa. För det är fortfarande väldigt bra i Sverige och förmodligen kommer det bli sämre. Så att börja redan nu med att prata med de personer som du tror är mottagliga för några doser sunt förnuft. Hjälp dem att också vara beredda på att det kommer bli mer hysteriskt, det kommer bli mer restriktioner, det kommer bli mer grupptryck om så munskydd och inte träffas och så vidare. Och försök få med så många som möjligt i din nuvarande nära krets på att fortsätta vara i din nära krets och inte skärma av sig, inte isolera sig, inte sluta träffas, inte sluta ha liksom middagar och fester och ha munskydd på sig hela tiden och sånt där. Så att du inte behöver, för det är mycket svårare att dra någon ur hysterin och psykosen när de väl har sugits in än att stärka dem så att de kan fortsätta befinna sig i det tegnelska paradiset. Att låt dem inte sugas in i det löfvenska helvetet. Och sen en annan sak är att försöka hitta fysiska platser som inte tänker spela med alla de här restriktionerna. För att till slut blir det svårt när restaurangerna stänger och fortfarande i Sverige så kan man gå på restaurang och man får vara max 8 personer per bord. Men om man har ett större sällskap så kan man ju ha 3 bord med 8 personer vid varje, så har man praktiken ett sällskap på 24 personer. Man kan fortsätta trixa sånt där. Men tänk på det också, var kan man rent fysiskt träffas och göra saker trots att resten av samhället stänger ner. Och där är det ju, utan att säga någonting mer specifikt, så kan vi säga att det finns fysiska mötesplatser som skapas just nu i Sverige på olika håll av oberoende grupper. Och det är lite olika hur de ställer sig till hela coroneriet. Men det är väldigt bra om man kan upprätta kontakt med grupper som har fria platser. Och just det här med att ge stöd till andra människor och ge eldunderstöd. Som till exempel om man har folk som inte följer alternativa medier, folk som är mer i medströmsflödet, så är det väldigt svårt att få dem att ta till sig ofta rimlig information. Och även om det är kanske en rimlig person, så kanske vederbörande har nära familjemedlemmar, släktingar, vänner, vad det kan vara för någonting, som liksom försöker dra in dem i ett hysteriskt läge. Eller att någon säger så att jag skulle gärna vilja komma på den här tillställningen, men jag kan inte för att min fru är jätteorolig för viruset och så vidare. Så att hjälp också sådana personer att hitta bra informationsresurser. Och det kan vara till exempel de här artiklarna av Dr. Kram som vi har haft och pratat om på Radio Bubbla. Dels om att den första artikeln om att pandemin inte är så farlig som folk tror. Sen den andra artikeln var om långtidscorona. Och den tredje artikeln handlar om vaccinering. Se till att liksom, normala människor, normis i din omgivning, får läsa åtminstone de artiklarna och liknande artiklar du kan hitta. Material som de kan ta till sig. Men som kan bidra till att du, när det väl går i fläkten nu om några veckor, har en bubbla av rimlighet och relativt begränsat coronahysteri omkring dig. Det kommer man vara väldigt glad om man har när den dag kommer.
1: Bra råd.
2: Radio Bubbla. Vladimir Putin, robotsköldarna som USA aktiverar på flera ställen i Europa, är inte ett defensivt system. Leder till militär kapprustning då Ryssland måste neutralisera uppstående hot. Och det här är någonting som vi pratade om i vår förra sändning.
1: Ja.
2: Så sent som i torsdags så pratade vi lite om det här. Och nu har vi kommentarer från Putin själv. Och han dels har han en verbal kontring här. Då han påpekar det som han ofta påpekat förut och det som vi också påpekade i förra avsnittet. Att det är så mycket snack när USA säger att den här robotskölden har inte minsta lilla udd riktad mot Ryssland. De går så långt som att säga att den aldrig kommer användas mot Ryssland. Robert Work, som är biträdande försvarsminister i USA. Han sa i torsdags att den här robotskölden kommer aldrig att användas. Kommer inte användas mot något ryskt hot i framtiden. Ingen rysk robot ska hanteras av den här. Utan om ryssarna skickar en sån här kärnvapenrobot, då så kommer man, får man anta, bara strunta den. Man kommer bara titta på den med raden när den går förbi och säga att det där är inte vårt jobb. Vi ägnar oss bara åt iranska kärnvapen.
1: Jävligt lugnande för rumänerna där alltså.
2: Ja, utan det, då jämnar de London eller Paris eller Washington med marken. Och robotskölden kommer inte lyfta ett finger, lovar Robert Work. Så mycket snack, säger Putin, och är benägen att hålla med honom.
1: Han har ju rätt, och det är oerhört fånigt av USA att köra den här Iran-grejen. Men det jag tycker att de inte får något pisk alls för USA, vilket är fascinerande. Det är ju att det är bara några månader sedan man slöt det här avtalet med Iran som skulle göra världen och Västasien till en lugnare och stillsammare plats för att Iran nu inte skulle kunna skaffa kärnvapen. Man lyfter alla sanktioner och så vidare. Och Obama liksom klappar sig för sitt klena lilla insjunkna bröst och sa att det här är jättebra. Fred i vår tid. Men när man skriver, efter att man har skrivit det här avtalet som ska hålla Iran lugnt och fint och stilla, då börjar man aktivera robotsköldar i hela jävla Europa för att skydda världen mot Iran.
2: Mm.
1: Alltså det är oerhört svårt att se konsistensen och logiken i det hela. Då bör ju liksom USA komplettera sin policy, sina uttalanden med att säga att sorry, alltså vi klantar till det något så sanslöst med det här Iran-avtalet, så nu måste vi aktivera robotsköldar. Man låtsas inte om att man nyss skulle ha pacificerat dem. Så oavsett hur man läser och vrider och vänder på det här så är det antingen utgår USA från att vi är dumma huvudet eller så är de det själva.
2: Mm. Det är väldigt bra sammanfattat faktiskt. Det är en väldigt paradoxal situation. Och hur de än vänder sig så har de den här robotskölden bak.
1: Exakt. Den är tung. Svår att sitta på.
2: Det är väldigt fascinerande förut hur de här robotsköldarna fungerar. Jag vet inte om vi pratade om det i radion till och med, men jag minns någon gång för några veckor sedan när jag satt och läste länkar, förberedde mig för en radiosändning. Då såg jag en sån här lång instruktionsfilm om hur robotsköldar fungerar, hur de placerar ut 3 eller 4 olika sorters såna enheter. Som det heter radar, de har radar längst fram som förstör upp en första glimt av roboten när den kommer. Eller du märker någon energisignatur av att den avfyras eller något sånt där. Sen så spåras den på olika sätt och de skickar signalerna mellan olika enheter i olika länder. Och sen till slut så skickar de upp en annan robot för att skjuta ner den första roboten. Jag blev oerhört imponerad över hur avancerad teknologi det här är. Och jag kan föreställa mig att det är väldigt lockande och intressant för de här militärbyråkraterna att sitta och beställa sån här häftig teknologi.
1: Ja.
2: Jag är inte ens säker på att de har ett tydligt mål för hur man ska användas. Rent praktiskt, alltså, de fyller förstås ett geopolitiskt syfte genom att bara ställa ut dem. Genom att till exempel, som Putin säger, utarma Rysslands resurser genom att forcera dem att spendera mer och mer pengar, som de också gör nu.
1: Man ska inte glömma bort den aspekt du tar upp där nu, alltså det militärindustriella komplexet i USA där man utvecklar saker hejvilt utan att industrin utvecklar saker utan något riktigt mål. Va? Så att, och då gäller det med på lobbyister och andra och folk som går fram och tillbaka mellan försvarsindustri och politik att uppfinna någon slags användningsområde för de system och missiler och stridsvagnar som man utvecklar. Om inte annat får man skapa faror, ibland så sammanfaller de här sakerna. Men trycket från industrin i USA att få avsättning för sina produkter, det är en väldigt viktig faktor här. Och vi ska komma ihåg att vi pratade ju för några veckor sedan om NASAs nya projekt där man fått en sanslöst antal miljarder för att utveckla en ny rymdraket. Och det var väldigt oklart vart den skulle vara på väg någonstans när den en gång blev klar. Och det är ungefär samma sak med en del av försvarssystemen.
2: Ja, man får hoppas att det tekniska kunnandet som har gått in i det här systemet kommer till nytta på något sätt någon gång. Man kan säkert tänka sig ett mer produktivt användningsområde för den här avancerade tekniken. Jock Coates, som anarkist röstar jag mot Brexit, skulle försvåra framtida secessionsrörelser då det förstärker nationalstaten. Jag vet inte om jag tycker det är så övertygande de här argumenten, men det är i alla fall ett intressant perspektiv. Att kampanjen för Brexit och för alla liknande kampanjer lägger ett fokus på nationalstaten. Och det är så det är att en stor del av den populära strömningen som vill ha Brexit vill ha det för att återupprätta Storbritannien som en mer självständig entitet.
1: Mm.
2: Och det är ju en tänkbar konsekvens.
1: Jag förvånar mig över att den här mannen inte förordar en världsregering då i så fall.
2: I slutändan så är det ett konstigt resonemang. För det här är en person som kallar sig för anarkist och är engagerad för alla de secessionsrörelser som finns i Skottland och Katalonien och Tyrolen och allt vad som finns. Och så det här är en person som vill ha det samma utfall som vi vill ha. Men verkar tycka att det vi ofta tänker på som ett mellansteg, ett steg på vägen, i själva verket inte är det, utan tvärtom är det ett steg tillbaka. Att politiker får mer nationell suveränitet. Det är lite oklart för mig hur den här processen ska gå till rent praktiskt. Och precis som du säger, Boris, vore det inte ännu bättre i sådana fall om vi helt avskaffar den nationella suveräniteten genom att ha en global världsstat, en FN-stat eller något åt det hållet. Mm.
1: Som är så stor som man inte märker om katalonerna bestämmer sig för att, eller katalanerna bestämmer sig för att frigöra sig, att oj, de kommer inte upptäcka vad som händer i det lilla hörnet av världen. Alltså, det är rent ut sagt ett korkat resonemang det här helt enkelt. Jag förstår inte om man kommer på tanken på att hävda detta. Och sen dessutom, det är ingen som säger att det är givet att EU skulle se mera välvilligt på en secessionsrörelse än... snarare tvärtom, för då kommer en massa andra länder ha synpunkter på om katalanerna ska bryta sig loss också, inte bara den egna nationalstaten.
2: Jag tycker att det här, jag vet inte vem den här skribenten är, Jock Coates, men jag får intrycket av att det är en person som dels inte har så mycket emot EU, som är ändå rätt positivt inställd till EU. Jag säger till exempel om det demokratiska underskottet i EU, säger man att bara för att saker görs annorlunda i EU gör de inte odemokratiska. Han påpekar att jag, det är en britt som skriver, säger att jag har aldrig varit representerad i Westminster av någon som jag faktiskt röstade på. Men det verkar, jag får lite grann känsla att det är hårklyverier och man försöker sopa en del problem med EU under mattan. Och det finns också här ett motstånd mot själva idén om nationell suveränitet. Och det är en intressant fråga och för all del en het potatis som förtjänar att diskuteras. Alltså kan en strävan efter nationell suveränitet vara en kraft i en positiv riktning?
1: Ja, för mig är det bara en fråga om att... se den svagaste motståndaren är ju den intressantaste motståndaren helt enkelt. Och ju mindre makt som flyttas längre bort desto bättre, och då är ändå nationalstaten, tror jag, en bättre motståndare för individen och lättare att ha kontroll från på och lättare att bryta sig loss ifrån framförallt.
0: Ja, jag har nog en ganska pragmatisk syn på den här frågan. Men om det finns en stark folklig strömning för nationell suveränitet och det är någonting som drar i en decentralistisk riktning, så skulle jag nog vara positiv till det. Bättre att folk identifierar sig med en mindre gemenskap geografiskt och befolkningsmässigt sett än att de identifierar sig med en större gemenskap.
1: Mm.
0: Om man å andra sidan skulle argumentera på grundval av nationell suveränitet för att till exempel slå ihop ett antal små stater till en stor stat, ungefär som den norske miljardären Petter Stordalen nyligen varit ute och snurrat i medierna om att Sverige och Norge och Danmark och kanske några ytterligare länder borde gå ihop och bilda en nordisk superstat som då skulle bli Europas tredje största land eller sånt där. Den typen av nordistisk nationalism skulle inte vara ett steg i rätt riktning i vår nuvarande situation. Svensk nationalism skulle kunna vara användbar om den leder till att vi får en svexit. Men det absolut bästa av allt är ju till exempel skånsk nationalism och jämtländsk nationalism. Och där någonstans så tror jag att vi har en nivå där faktiskt idén om en nation kan vara berättigad. Kan vara en organisk, naturlig idé om man pratar om till exempel Jämtland istället för Sverige. För då har man en enhet som inte är för stor för att faktiskt ha ett sorts folkligt samförstånd och någon sorts gemensam process för hur man ska styra ett territorium.
1: Ja, och att den samfälligheten växer ur vad den enskilda individen betraktar som ett faktiskt naturligt behov för sig själv. Att detta är rationellt och bra för mig. Här ingår det ett sammanhang som jag faktiskt känner mig som en del av mängder av olika orsaker. En helt annan sak som dyker upp nu, jag måste hoppa till i Brexit diskussionerna, det är det argumentet som har börjat komma från de som är för att man ska stanna kvar i EU, i Storbritannien, och det syns även på den svenska sidan, att om nu Storbritannien skulle gå loss då måste de förhandla fram något avtal med om olika former av frihandel med det kvarvarande EU, och det skulle vara en hämsko på ekonomin, därför att ett sånt framhandlande av avtal tar ju en 5-6 år. Och det då slår mig hur lätt vi accepterar byråkraternas idiotier.
0: Mm.
1: Alltså i vilket normalt fungerande företag som helst skulle du acceptera att en medarbetare kommer in och säger att nej, det här kommer ta 5-6 år att förhandla. Det är så jävla absurt. Alltså vad är det för inkompetenta lata människor som sitter där nere?
0: Ja, det verkar också osannolikt, tycker jag, att EU skulle liksom bestraffa Storbritannien genom att blockera frihandelsavtal. Det skulle vara nog för att politiker är en uslingar och de skulle kunna göra det på ren pinkiv, men det skulle bli otroligt kostsamt för övriga Europa om man inte hade frihandel med ett Storbritannien som hade lämnat EU.
1: Ja visst, och mängder av enskilda länder skulle protestera, alltså mängder av EU-stater skulle protestera mot bestraffningsåtgärder därför att det skulle straffa dem själva, till exempel Sverige.
0: Ja, det kan så här, bara hända om EU-byråkraterna obstruerar egentligen och försöker sabba det här.
1: Ja.
0: Jag har till och från en liten korrespondens med en EU-byråkrat som är bubblaläsare och brukar skicka mejl. Han är ganska likasinnad med oss. Förutom att han är väldigt mycket för EU och naturligtvis mot Brexit. Han säger att med hans insiderperspektiv så tror han att det faktiskt skulle bli svårt för Storbritannien att få till de här avtalen. Men jag får lite grann känslan av att det där är någonting som... Men om det är så att de ska hålla på att jävlas i EU och ställa till det på det sättet, det skulle innebära att Storbritannien då uppmanas att stanna i EU under hot. Och det låter inte som en rimlig idé överhuvudtaget. Att vara kvar i en allians för att någon hotar den med orimliga konsekvenser om man går ur.
1: Nej.
0: Så det är inte ett starkt argument, va, mot för Bremain-kampanjen. Vi kan nämna också bara helt kort att just nu så har vi lite odds på Brexit-omröstningen på Betfair som ger odds på det här. Så är det nu 75% ungefär, 75% sannolikhet att stanna sidan vinner omröstningen. Och det har gått upp tidigare, var det 60% chans, 67% chans och nu är det 75% chans enligt bettingmarknader. Så att det ser inte jättebra ut just nu. Just nu ser det ut som att britterna kommer rösta för att stanna i EU. Men vi får se. Opinionsmätningarna visar mycket jämnare resultat.
1: Ja, och men jag tror vi kan vara säkra på att de drar. Att de kommer kanske inte att lyckas att dra av, även om röstningen blir så att vi gillar den. Men vår sida vinner, i alla fall om röstningen.
0: Jag vill samtidigt utföra en brasklapp för att nu vet inte jag hur Betfair jobbar. Men traditionellt sett så är bettingmarknader mycket mer tillförlitliga än opinionsundersökningar.
1: Det är förvisso sant.
0: Så att om man ska gå på någonting så är det bättre att gå på bettingoddsen. Därför att i en opinionsmätning kan folk säga vad som helst när de blir uppringda av en pollster. Men på en bettingmarknad så måste folk lägga pengar bakom sin ståndpunkt. Och när man är tvungen att lägga pengar bakom, då agerar man bara på den bästa informationen som man har. Och det är det som är så bra med bettingmarknader och den här prediction markets. Att genom det ekonomiska incitamentet du får så lockar man fram den bästa informationen som folk har, inklusive insiders som kanske vet saker som inte är allmänt kända. De kan dra nytta av den informationen utan att avslöja den genom att betta på en sån här marknad. Så att tyvärr så ser det tufft ut just nu, men vi vet inte vad som händer. Det kan vara så att det här är Bremain-sidans propaganda som har tricklat in på Betfair. Den som lever får se om 2 dagar.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Den fjärde saken som jag så gärna skulle uppmärksamma i vår första eftervalsanalys, det är det skäl som jag har angett till att jag ändå har varit positiv till en Trump-seger och hoppats väldigt mycket på det, nämligen de kulturella effekter som det kan tänkas få. Trump har ju entydigt tagit ställning mot politisk korrekthet. Han har ställt sig upp och sagt precis vad han velat. Om någon haft någon synpunkt på det och tyckte att han har sagt någonting som är tabu, så har han bara viftat bort det, gått emot attack och gjort väldigt tydligt att han anser att man får vara rak i ryggen och säga precis vad man vill. Man behöver inte bry sig om såna här konventionella normer för PK, vad man får säga och inte får säga och sånt där. Och om vi har tur så kan han sätta ett mönster. Kan folk se honom som ett föredöme och säga att om Donald Trump kunde skita i PK, då kan jag också skita i PK. Och på det sättet så är jag inte säker på att det blir så, men det skulle kunna bli, om inte dråpslag, så åtminstone en rejäl motgång för politisk korrekthet i allmänhet, åsiktskorridorer, konsensuskultur, många sådana här saker som begränsar folks tänkande.
2: Ja, det är den här röra om i grytan-effekten. Och alltså, ju mer Trump är Trump och inte anpassar sig, desto bättre för utveckling och allmän debatt. Ju mer vi rör om i grytan, desto smakligare blir den.
1: Några andra saker som jag tror är värda att hålla utkik efter kulturellt är dels att Donald Trump är företagare. Han är en passionerad entreprenör och säljare och har varit hela sitt liv. Och det skulle vara förvånande om det inte leder till åtminstone någon liten förbättring i den riktningen att företagande får högre status. Att det inte längre bara är töntigt och skambelagt att vara till exempel företagare eller att vara säljare. Att ha den typen av stil och attityd och insikter. Och också vad gäller rikedom. Donald Trump är en rik jävel, miljardär, som lever som en miljardär. Donald Trump bor i en lägenhet i en skyskrapa som han själv har byggt. Och hans lägenhet är full av liksom det guld, allting är guldpläterat på insidan, alltså grekiska kolumner. Det ser för jävligt ut. Det ser ut som liksom, som man tänker sig att det såg ut hemma hos Saddam Hussein eller sånt där. Men det är ändå... Jag tror att det är någonting som många amerikaner kan relatera till. Mm. För det är ofta det där som man drömmer om när man är nyrik. Man blir miljardär och inte kommer från en gammal familj som har liksom normer om att man inte ska hålla på och vara prålig och sånt där. Och det tror jag kommer inspirera många amerikaner, inte minst. Att våga satsa på entreprenörskap. Inte skämmas för att säga att jag vill bli rik. Och inte skämmas för att man är rik. Jag tror att många som redan är rika också kommer att gaska upp sig lite grann. Och inte hela tiden bara vara fega och be om ursäkt för att de har pengar och ge bort alla pengar och sånt där.
2: Men då är det ju jätteviktigt, jätteviktigt att fundera på det här också. Signalverkan av de man tillsätter i sin nya administration är extremt viktig. Han har ju pratat om, och det har pratats om, att han då kommer att visa sin företagarvänlighet och hur viktigt han anser att det är med entreprenörskap, genom att rekrytera de, så att säga, bästa hjärnorna ur den amerikanska företagar- och entreprenörskåren. Och det vore ju förnämligt, för att då får ju en praktisk, då visar han ju praktiskt att affärsmän är bra på att ta hand om och få saker gjorda. Men om det är så som det nu redan bör verka, att han ska liksom rekrytera de här gamla halvdöda uvarna ur politiken, som Gingrich och Christie och Rudy Giuliani ska släppas ur sitt mausoleum också, då är det ju rakt motsatt signal. Men jag skulle också vilja backa till det du sa om den politiska korrektheten, för det finns ju en faktor till där som gör, tror jag, att som gör att jag tror luften kommer faktiskt att gå ur hela identitets- och rasrörelsen av ett enda skäl. Att under Obama-åren så har ju den kunnat få mera blod och mera must och mera fart, därför att det har funnits en administration som man kan rikta konkreta krav mot. Ge oss detta, ge oss detta, ge oss detta. Vi är säkert förtryckta, men man har en administration som överhuvudtaget inte förstår resonemanget och tycker att det är totalt nys. Då har spelplanen förändrats. då måste man börja om från början. Och det orkar inte de här rörelserna. Så jag tror vi kommer se luften gå ur dem.
1: Det var en väldigt intressant spaning tycker jag. Därför att den konventionella visdomen här, det är ju att Trump är en del av en sekvens av händelser som började långt mycket tidigare, framförallt i Europa. I Sverige har vi sett Sverigedemokraterna som har haft väldigt stora framgångar. Brexit var en vattendelare i somras när britterna röstade för att gå ur EU. Och nu händer Trump i USA, så det är många som tror att det här kommer ge ännu mer eld åt de här rörelserna i Europa. Det ökar sannolikheten för att Marine Le Pen blir president i Frankrike nästa år till exempel. Eller att Norbert Hofer blir president i Österrike. Han var presidentval i vinter. Och flera sådana här saker som finns på radarn. Men det var en intressant spaning från din sida, Boris. Det är tänkvärt. Och andra saker i kulturen som jag tror kan vara värda att titta på. Det är maskulinitet, manlighet. Det är ett värde som har varit otroligt nedsatt. Otroligt spottat på i många årtionden nu. För att den moderna formen av feminism har varit så otroligt framgångsrik och nu är hegemonisk i alla läger. Donald Trump har blivit en sorts ikon för manlighet. Rätt eller orätt så är det så. Jag tror att många kommer att inspireras av hans personliga stil, hans maskulinitet, hans sätt att vara aggressiv, hans sätt att vara dominant. Han kommer bli oundvikligen. Så kommer han bli en förebild, inte minst för många unga amerikaner som växer upp nu. Så jag tror att många unga män i USA kommer att våga vara män på ett annat sätt än vad de har vågat hittills. För att det har varit så skambelagt. Nu kan man alltid tänka på Trump och peka på Trump och säga att han är en hel kar. Då kan jag också vara en hel kar.
2: Ja, det tror jag definitivt. Och samtidigt ska vi inte glömma bort att utanför, det är ungefär som i Sverige, att utanför de stora städerna så är män så att säga i USA. Och det är snarare så att de kommer då känna att nu sitter en som är mycket mera som vi i Vita huset.
1: Ja.
2: Så att, men jag tror det är en jätteviktig signal till de här som du är inne på. De som är faktiskt vacklande och förvirrade. För det är ofta unga människor när de växer upp. Att vad ska jag förhålla mig till? Ska jag liksom gå omkring i rosa kläder och dansa ballett fast jag är man? Eller ska jag göra någonting annat? Alltså jag tror det kommer ha en kulturell påverkan framförallt i storstadsområdena.
1: Ja, det tror jag också. Donald Trump står ju för en sorts manlighet som kanske inte är precis samma sak som hålls vid liv på landsbygden. Men Donald Trump är inte han är inte den här liksom Hollywood-arketypiska strong, silent type. Han är inte Clint Eastwood.
2: Nej.
1: Donald Trump, han är väldigt känslomässig. Han har väldigt mycket starka känslor och han bär sina känslor på utsidan. Man kan alltid se på honom direkt vad han känner inför någonting. För han bryr sig inte alls om att dölja det. Vilket man på sätt och vis kan säga är motsatsen till ett av de klassiska manliga idealen, nämligen cool.
2: Ja, fast där finns det i den amerikanska kulturen flera manliga arketyper så att säga. Du har ju Clint Eastwood, John Wayne och mig. Och sen har du ju två andra extremt starkt förankrade folkliga manliga förebilder. Och jag har egentligen alltid varit förvånad över att och de lyckas faktiskt Donald Trump förena i en. Därför att de förenas ofta i praktiken. Och det förvånar mig att ingen har lagt märke till detta. Därför att en av de manliga förebilderna, det är ju alltså, låt oss inte säga affärsmannen, utan nasaren. Alltså han som åker runt och kränger. Det kan vara biblar eller han som står och säljer bilar och så vidare. Trump är ju en sån som har jobbat sig upp. Han är den typiska nasaren. Den du liksom schackrar med när du ska byta in din gamla bil och när du åker därifrån kanske upptäcker att du fått en ännu äldre bil fast du inte fattade. Och så är han också, han enormt mycket drag av en amerikansk frikyrkopredikant över sig. Och ibland så kan du vara både frikyrkopredikant och en bra bilförsäljare i en och samma person dessutom, har mött sådana. Han är faktiskt den typiska amerikanska mannen på flera sätt. Och det är egentligen inte på gott och ont, det är bara på gott.
1: I min värld så är han, det är väldigt tänkvärt att säga de här olika manliga rollerna. En tanke som har slagit mig är att Donald Trump också Han har också många kvinnliga egenskaper. Det kan hända att jag trampar i klaveret nu.
2: Han är noga med håret.
1: Ja, han är väldigt noga med håret. Han bryr sig jättemycket om hur han ser ut. Och han tänker mycket på det, håller på mycket med det med yta, estetik och såna här saker. Och han är en showman, va? Och det är också en del av att vara nasare, att man tänker på sånt. Mm. Men det är också någonting som vi associerar med kvinnlighet. Men en annan sak är till exempel att han bryr sig väldigt, väldigt mycket om vad andra människor tycker om honom. Vad andra människor säger om honom. Och det är någonting som, traditionellt sett så ska en man, oavsett om det är, om man är Clint Eastwood eller om man är nasare eller om man är frikyrkopredikant, så ska man vara cool och man ska inte bry sig så jättemycket om vad andra säger. Men Donald Trump, han är inte sån. Han bryr sig enormt mycket, och även om det är oviktiga personer som säger saker om honom, så reagerar han ibland med enorm kraft. Och han har en sorts hämndlystenhet, en långsinthet och en hämndlystenhet. Som, ni får ursäkta mig nu, är ni damer som lyssnar, men det här är typiska kvinnliga egenskaper. Och det där tror jag är intressant. Och jag tror att det är så som vi har pratat lite grann i Radio Bubbla om tidigare. Det är också en kliché i mainstreamkulturen. Vi menar någonting annat när vi säger det. Men en riktig maskulinitet, en genuin maskulinitet, den är också präglad av att... I mainstreamkultur brukar man säga så här att en riktig man har kontakt med sina kvinnliga sidor. En komplett människa, en komplett man, har också de här feminina aspekterna. Och det här är någonting som jag tycker är väldigt intressant med Donald Trump. Att han är så maskulin och samtidigt så är han väldigt feminin. Och jag tror att det här kommer ha betydelse. Att världens mäktigaste person har en betydligt mer intressant personlighet än vad till exempel Barack Obama, George Bush eller Bill Clinton har haft.
2: Fan vad intressant och kloka saker vi säger idag. Igen, men det där med kvinnligheten är hyperintressant. För att jag tror att det du pekar på är ett drag som faktiskt har en materiell grund, kan man säga, det här kvinnliga draget. Jag tror det finns på riktigt, och det beror på att kvinnor är, alltså på ett sätt har ju den så kallade vänstern och feministerna att kvinnor arbetar väldigt hårt och är inte alltid sedda för detta. De liksom blir förbisprungna och inte sedda av mera korkade män. Livet är ju lite orättvist. Och det där skapar ju givetvis en jävla hämndlystnad, alltså. Även både kort och långsiktig, och en ovilja att tåla oförrätter. Och jag tycker att det är ett alldeles utmärkt drag. Om man liksom inte respekteras för det man säger och gör och för att man arbetar hårt, då vill man ju bara, inte kanske fysiskt men på andra sätt, nita folk. Och det här draget tycker jag är det är bra män har det också, alltså att de står upp för det de gör och uträttar och inte uthärdar dumheter. Därför det han inte gör när han blir förbannad. Han orkar inte med att folk, en hårt sliten man, arbetat för mycket, han orkar inte med att folk säger korkade saker. Så att fler män borde ta till sig det kvinnliga draget. Fick vi mera drag i debatten.
1: Jag kan nämna några saker till som jag tror kommer märkas kulturellt.
2: Kör på, det var så givande.
1: En sak är att Donald Trump är nykterist. Han har enligt uppgift aldrig druckit en droppe alkohol i hela sitt liv. Och han är känd som en renlevnadsperson som har basilskräck och väldigt noga med liksom vad han äter och inga droger och allt sånt där. Och det tror jag också är någonting som kommer att få fäste i kulturen. Obama är ju en stor öldrickare, stor ölentusiast. Blir gärna fotograferad med stora ölsedlar och sånt där. Och bjuder in andra toppledare över en stort glas öl och sånt där. Och George W. Bush var naturligtvis annorlunda. Han var nykter alkoholist. Men just Donald Trump som en livslång renlevnadsmänniska tror jag kommer bli en förebild. Jag tror att vi kommer få se en hel del unga män, unga kvinnor i USA och på andra ställen som säger att jag behöver inte heller hålla på och dricka och bli full och ha det som en del av min identitet och mitt sociala beteende att dricka alkohol hela tiden. Så jag tror att det kommer bli mindre drickande och mer av nykterism och renlevnad.
2: Det undrar jag i och för sig, för att jag har ändå läst på och följt Trump en del, inte bara nu de senaste åren, och alltså jag har varit alldeles perplex när, om det var du som droppade i förra sändningen, att han är nykterist och har varit det hela sitt liv. Alltså, jag har ju alltid för, och jag tror det gäller jättemånga människor, att de har varit lika perplexa som jag, att jag har ju alltid föreställt mig honom som killen som kommer hem efter 18 timmars arbetsdag, höll på att säga frugan står med tofflorna, han sätter sig på töljen och häller upp en rejäl bourbon och sitter och sippar på den. Jag tror det är jättemånga som har den bilden av att, inte så att han krökar hårt, men att han är inte den som spottar i glaset. Han har kommit ut med det här riktigt som i sin image, som att jag dricker inte sprit.
1: Nej, han pratar aldrig om det. Han pratar aldrig om det, och han gör inte alls en poäng av det. Och det tror jag är väldigt smart. Han skulle förlora. Han skulle förlora på det politiskt, i sitt anseende.
2: Oh, ja.
1: För att på grund av alkoholnormen som vi pratade om för några sändningar sedan. Så att det är smart av Obama. Jag är inte säker på att Obama är så förtjust i öl. Men han vet att det är väldigt smart att han ser folklig ut när han sitter och dricker öl. Och Donald Trump vet också det här, så därför trycker han inte på det. Men jag tror att andra kommer prata om det och kommer snappa upp det. Och om man har kanske tidigare känt sig lite töntig för att man vill avstå från alkohol, så kommer man nu kunna se till Donald Trump och säga att han kunde bli miljardär och president utan att dricka alkohol. Då kan nog jag göra det som jag vill göra utan att dricka.
2: Mm.
1: En sista sån här kulturell sak som jag hoppas lite på för egen del faktiskt. Det är att 80-talet och 90-talet kommer att komma tillbaka med full kraft i kulturen. Nej, det går ju lite vågor med kulturella estetiska influenser. Och vi pratar ibland om årtionden och de kommer tillbaka, de går i cykler. Och vi har sett en revival för 80-tals och 90-tals estetik under de senaste åren. Och det här tror jag blir liksom det sista som gör att fördämningarna brister och hela världen går all in och förstår det som har varit uppenbart för många av oss länge. Nämligen att 1990-talet är en estetisk höjdpunkt som vi måste värna och försöka återvända till.
2: Nu måste du utveckla. Jag blir alldeles... förklara. Vad är det du längtar efter från 90-talet i kulturellt hänseende?
1: Ja, men titta bara på lite filmer som gjorda på 90-talet eller tv-serier och sånt där. Kolla bara vad snyggt allting är. Det är liksom... Sen dess så har det bara blivit så infantiliserat och könlöst och

0: tider.
1: Jag skulle också gärna gå tillbaka till 1890-talet, men jag tror att det här gör lite grann med när vi är födda delvis. Jag är född under 1980-talets första skälvande år. Så att 90-talet, det var det som jag växte upp med, och det är därför jag personligen tycker att det är estetiskt tilltalande. Men du å andra sidan, du har kära minnen av 1690-talet som säkert ligger dig varmt om hjärtat. Men tyvärr så tror jag att det är fler som delar min estetiska intuition av rent biologiska skäl än din.
0: Ja, samtidigt så ska jag slå an en seriös ton där, så tror jag att det vore väldigt bra med... alltså, tänk dig så underbart det skulle vara om det inte fanns något allmänt kulturellt genomslag och någon tidsanda, någon trend eller estetiken, utan att vi hade ett virvar av olika riktningar som utgick från vad som faktiskt, att kulturen faktiskt var ett utsprång av de enskilda individernas förfinade smak och kunskaper när det gäller kultur. Då skulle du få ett samlat kulturliv som var väldigt spännande och givande.
1: Det du sa nu var en så avancerad och främmande tanke att jag nästan inte ens hängde med. Kan du förklara lite närmare?
0: Jo, alltså det blir ju ofta så här att när man diskuterar estetik, kultur och sådana saker, då pekar folk ofta på en period. Det är ganska som det gjorde med 1990-talet. Och det där var grejer, alltså. Måden komma tillbaka eller måden slå igenom i framtiden. Och det där blir alltid ett uttryck för att människor anpassar sig till någonting. Därför att väldigt många inte har någon egen, faktiskt drastiskt uttryckt, ingen som helst egen jävla smak när det gäller vare sig kultur, musik, litteratur eller någonting. Eller arkitektur. Och då anpassar man sig till en rådande strömning i tiden som då uppstår därför att den uttrycker någonting i tiden, men som också utformas så att den gör att många kan anpassa sig till den och känna gemenskap. Och jag ser framför mig att vi får det rika kulturlivet först när alla människor har en egen, faktiskt drastiskt uttryckt, förfinad smak som bygger på egna böjelser, intressen och kunskaper och plats i livet. Då får vi ett rikt och myllrande kulturliv. Jag är lite allergisk mot det här med när folk går ut i Stockholm och så pekar de på en sorts hus och säger det där är jättefult, och så pekar de på ett annat sorts hus och säger så där borde det se ut istället.
1: Det låter aningen utopiskt, tycker jag. Tänkvärt, men lite utopiskt kanske. Alltså, som jag tänker på det, så finns det till att börja med inget nytt under solen.
0: Nej.
1: Och för andra så går allting i cykler. Men en sak som jag tyckte var väldigt intressant, är väldigt anekdotiskt och parentetiskt, men jag kommer ju från IT-branschen. Och vid någon tidpunkt så jag reflekterade lite över den estetik som IT-startups har använt de senaste 15 åren för att marknadsföra sig och sånt där. Och någon påpekade för mig någonting som var helt förbluffad vid det tillfället. Nämligen att den distinkta estetiken i termer av grafik, hur man presenterar saker på hemsidor och så vidare som används nu, är nästintill identisk med den estetik som datorföretag och andra datorföretag använde på 50-talet. Så jag satte mig och kollade igenom ett arkiv med broschyrer från datorföretag på 50-talet. Och då säljer de liksom stordatorer och sånt där. Ja. Så det är väldigt annorlunda produkter. Men om du tittar på färger, typsnitt, layout, såna här saker, så skulle vem som helst ha kunnat, någon skulle kunna lura mig att det där är moderna broschyrer. Jag trodde det först när jag började titta på det, att någon hade gjort liksom som moderna, liksom så här 2000-tals pastischer på stordatorbroschyrer. Men det är exakt samma estetik som har kommit tillbaka. Alltså, för att cykeln har liksom gått 60 år och gått full circle. Så att jag tänker bara att det där är oundvikligt. Och att vi alltid kommer, åtminstone i den här moderna epoken, kommer leva i de här estetiska cyklerna. Och sen tror jag bara att den cykel som börjar nu, när 90-talet kommer i fokus, kommer påskyndas väldigt mycket av Donald Trump.
0: Jag tror att du har rätt, så länge som vi inte har samhällen bestående av fria individer. Och det kan ju låta lite utopiskt förvisso. Målet tycker jag är att bryta den här cykliska saken. Därför att cykler på alla områden, vad den gäller, är ju faktiskt bara en funktion av och ett uttryck för att människor går i flock och inte är fria individer. Det är bara i bubbla.

0: Man kan börja med en eftervalsanalys av Trump och sluta här.
1: Alexander Salter, progressivismens seger oundviklig genom symbiotiska förhållandet mellan stat och akademi. Finansiering byts mot tankegods som yrkar på ökad statlig social kontroll. Ja, intressant artikel från The Imaginative Conservative. Jag vet inte vad det är för blogg. De verkar sponsrade av Wyoming Catholic College. Så att det här kan vara något riktigt usligt, jag vet inte. Men det var en väldigt intressant artikel i alla fall. Som gör en analys som jag tycker är mycket närmare hur jag tänker, mest ovanlig att se i en politiska debatten. Nämligen att progressivismen, den progressiva ideologin eller den progressiva rörelsen, har framförallt de senaste generationerna, men egentligen i liksom 100 år, 150 år, varit på en otrolig frammarsch och tagit ett intellektuellt och moraliskt järngrepp kring hela egentligen den västerländska världsbefolkningen. Och man gör det här på väldigt speciella och väldigt illistiga sätt, som gör att det är oerhört svårt för någon annan kraft i samhället att sätta sig till motvärn på något sätt. Och en av de drivande dynamikerna, kanske den allra mest drivande dynamiken för att återskapa och stärka den progressiva ideologin och deras politiska agenda, är det nära samarbete med akademin, som snarast kan beskrivas som en sorts symbios mellan progressiva politiker och progressiva akademiker. Akademikerna behövs till att börja med för att underminera de intellektuella problemen som kan komma i vägen när man vill styra och ställa i samhället. Det finns till exempel väldigt mycket ekonomisk vetenskap som visar på att statlig styrning inte fungerar. Däremot fungerar fria marknader väldigt effektivt för att åstadkomma diverse mål. Men här har akademiker spelat en oerhört viktig roll i att omdefiniera till exempel ekonomisk vetenskap och förklara att det finns inga ekonomiska lagar. Utan tvärtom, det finns alla möjliga möjligheter att ekonomin skulle kunna fungera på andra sätt. Och på så sätt så har man sakta men säkert inom akademin förvandlat ekonomin från ett sätt att studera samhället, en sorts intellektuell verktygslåda för att studera samhället, till en intellektuell verktygslåda för social kontroll. Och så är det väldigt mycket att klassisk nationalekonomi handlade mer om till exempel hur marknader fungerar. Nu handlar det bara om olika typer av statliga ingrepp och hur man kan optimera effektiviteten av statliga ingrepp. Så att om det är vad akademin håller på med, om det är deras perspektiv, och för att få någon trovärdighet eller en karriär inom politiken till exempel, så måste du gå via akademin. Då är det klart att det blir ett väldigt praktiskt filter som gör att det är bara en viss typ av idéer som kommer till staten. Och sen är det naturligtvis så att de som styr staten, de belönar såklart det här beteendet. De belönar med pengar till universitetsvärlden. De belönar genom att implementera policies som har tagits fram av de här akademikerna. Så det är en feedback loop där de hela tiden förstärker sig själva. Förstärker varandra.
0: Det där är ju jättesant. Men vi får inte glömma bort en sak i ekvationen. Vilket jag tycker är som jag själv gör allt för ofta. Och det är ju att vi ska ju inte förvänta oss någonting annat av staten. Staten vill ju kontrollera oss från vaggan till graven, som jag alltid säger. Det är deras mål och faktiskt statens syfte också, när man väl har en sån här fruktansvärd hydra som äter sig in överallt. Mot detta står ju marknaden och företagen. Och det sorgliga är ju att företagen gör ju inte ett jävla något för att upprätta motpoler. När företagen ger sig in i akademier, då pytsar de in lite pengar för en professur här och där, eller någon testamenterar lite pengar som går direkt in i den av staten kontrollerade akademiska byråkratin. Man ger alltså pengar till motståndaren. Och det är oerhört länge sedan företag upprättade alltså tankesmedjor som där man ger utrymme för intellektuella att propagera för och forska om marknad och frihet. Och det är obegripligt. Jag fattar att staten är ond, men jag fattar inte att företagare inte ser sitt eget jävla bästa och upprättar en intellektuell motkraft och motpol, utan att de hakar på och spelar med det här bara.
1: Ja, jag är ju samma reflektion som du bor i, så att det är där någonstans som man skulle kunna se lite hopp, förutom att man kan ordna sin egna affär, ordna sitt eget liv på ett bra sätt som man själv gillar. Om man skulle se något hopp på samhälleligt plan, skulle det vara just att företagare börjar finansiera alternativa perspektiv. För att det är den enda källan till alternativa storskaliga resurser.
0: Uh-huh.
1: Och det är för övrigt källan till alla resurser. För att även de resurserna som staten har de ju snott från de företagare som har skapat alla de här värdena ytterst. Så att hela det här systemet, den här cykeln, kan bara upprätthållas genom det frivilliga deltagandet av de som betalar kalaset, de som blir parasiterade på.
0: Mm.
1: Och det är just frivilligt. Och det är en viktig poäng som du gör också, Boris, att när de här människorna har en påse pengar över och de vill investera den i någon välgörande grej, då väljer de själva att investera den i någon sån här någon progressiv universitetsinstitution som ska ha någon ny professur i feminism eller någonting.
0: Ja, alltså det är så jävla koko. Man går iväg med sina pengar och skänker dem till motståndaren. Varsågod. Fortsätt att liksom utveckla ert ideologiska välde.
1: Samtidigt så tror jag att det är naturligt på många sätt, och det beror på det som står i det här intressanta blogginlägget. Att eftersom det finns det här kretsloppet, den här cykeln, och eftersom både akademin och staten har sån oerhört hög social status, så är det inte ens så konstigt att det blir så här. Därför att om det finns någon som står högre i rang än en politiker, så är det akademiker, upphöjda professorer och sånt där. Och ytterst, så är det funkar i den moderna världen, ytterst så anser även politiker och andra att de jobbar på något sätt på uppdrag av vetenskapen. De har ytterst en vetenskaplig agenda, och liksom vetenskap och forskning validerar det de håller på med. Och det finns i stort sett ingen högre status som man kan ha i samhället än det. Så att i och med att de här också förstärker varandra som de yttersta kommandohöjderna för social status, de allra mest prestigefyllda positionerna i samhället, så är det inte så konstigt. Därför att om du gör den donationen till att inrätta den nya feministprofessuren eller vad det är för någonting, så kommer du få mycket högre social status. Så att för att bryta den trenden, för att kortsluta den här kretsen som beskrivs som i den här inlägget, man borde göra, håller man helt med såklart, för att kortsluta det, så måste det finnas folk som inte bara är någorlunda förmögna och hyfsat ideologiskt insiktsfulla och modiga, utan de måste också vara ganska likgiltiga inför sin sociala ställning. De måste vara beredda att bli skrattade åt, de måste vara beredda att bli paria, måste vara beredda att bli motarbetade, måste vara beredda att folk kanske till och med undandrar liksom stöd till deras företagsverksamheter för att de har gjort det här liksom politiska ställningstagandet och inte donerat massa pengar till socialister och feminister. Så det är en viss tröskel där. Och jag kan förstå på ett sorts mänskligt plan att folk inte gör det. Samtidigt så tycker jag att det är patetiskt. Särskilt människor som blir framgångsrika entreprenörer genom liksom spillrorna av den marknadsekonomi vi har kvar. De har naturligtvis ingen som helst skyldighet att hjälpa någon annan. Men att det inte ändå finns fler som ändå känner det spontant att de vill försvara de här institutionerna som hjälpte dem att ta sig framåt. Det förvånar mig.
0: Ja, och jag tycker nyckelordet jag känner. Därför att ditt första resonemang där som är alldeles rätt. Det är ändå för intellektuellt krävande, tycker jag, på något sätt. Ja, jag ska uttrycka det. För att de som är företagare och entreprenörer idag, jag tycker inte de skulle behöva resonera och filosofera så mycket, utan du vill bara titta på staten och dess förlängning i akademierna, och du behöver inte grubbla på vad är detta för något, utan det känner du direkt dagligdags varje minut att detta är mina fiender. De ska ha så lite pengar som möjligt av mig. Jag ska definitivt skänka några till dem. Alltså den här, nu är jag bara en enkel bonde, men jag förstår inte att de här människorna inte bara har den här ryggmärgsreflexen att hålla sig undan. Istället ser vi samma fenomen som, alltså på något sätt, alltså för mig så sviker borgarklassen allt. De gör det under uppgörelse med feudalismen. Då ger de upp, genomdriver inte verkligt fria marknader, gifter istället in sig i de gamla adelshusen. Och vi ser det igen. Varje ny generation entreprenörer slukas av överheten, och i vårt fall liksom av den moderna byråkratiska välfärdsstaten, och blir kompis med den.
1: Samtidigt så, nu tänker jag högt här, men de här entreprenörerna, det finns ju ändå någon sorts behov av arbetsdelning här. Det kan inte vara de som tar alla de här initiativen. Det skulle vara mycket lättare för dem att göra en bra insats om sådana som vi, avantgardet, redan hade förberett sådana här saker, eller liksom bara kan peta in lite pengar. Så istället för att skicka 1 miljon till Anna Linds minnesfond, så kan de skicka en miljon till kampfonden Frihetsfika eller någonting. Och så vet de att de här pengarna kommer användas 100% till antifacklig gatukamp.
0: Ja, men den strukturen finns ju nu, så att i slutet på programmet får du dra alla betalningsmöjligheter, så att de rika entreprenörer vi har som lyssnar pytsar iväg lite pengar till oss och inte till Anna Linds minnesfond.
1: Ja, definitivt är det så att vi kan göra väldigt mycket nytta om vi får donationer. Vi gör redan, vi får väldigt bra utväxling på de intäkter som vi har. Vi skulle kunna göra mycket mer. Men det jag menar att vi kanske borde börja appellera mer direkt till de här personerna. Och visa att vi är väldigt annorlunda än Anna Linds minnesfond. Och man får någonting annat, och eventuellt så får man spott och spe av en massa andra människor. Mm. Men det kommer hända saker. I alla fall tycker jag alltid inspirerande tanke om att man skulle kunna skapa den möjligheten. Det finns ju inget tristare, tycker jag, i de här sammanhangen än att se folk som i slutet av sin karriär, nu är de miljardärer, vad ska jag göra med pengarna? Jo, jag går och lägger in 1 miljard dollar i Bill Gates Foundation, där Bill Gates redan lagt in 1 miljard, Warren Buffett redan lagt in 1 miljard, och massa andra människor har den lagt in varsin miljard. Men de behöver nog 1 miljard till, för jag kan inte min vildaste fantasi föreställa mig någonting som kan ge bättre nytta på marginalen än att pumpa in 1 miljard där massa andra miljardärer redan har pumpat in massa miljarder. Otroligt oinspirerande. Och bara, kom igen, ta några enstaka miljoner av den här miljarden och sprida ut dem på lite mer experimentella grejer. Men samtidigt så är det kanske upp till oss andra också att bygga de här alternativen, så att vi kan attrahera de här potentiella välgörarna.
2: Radio Bubbla. Polisen i Luleå gör razzia mot Hells Angels årliga kräftskiva. Insatsstyrka om 30 man spårar vapen och narkotika. Ja, inga polisresurser tillgängliga i Ronneby för att ta itu med de libanesiska, statslösa, palestinska terroristerna som härjar på stan där. Men i Luleå, där har man resurser, precis som man har i norra Stockholm då och då, när det kommer till att slå till mot Hells Angels. De har ett hus på en ort som heter Gäddvik. Och där hade man häromkvällen kräftskiva. Det gillas inte av lagen, utan då skickade polisen in 30 man och polishundar. Och enligt uppgift så var det lite irriterat bland gästerna.
0: Ja, nej, men det är... Alltså, jag, om jag nu vore polischef så skulle jag givetvis ge stenhårda order till varenda distrikt i landet att prioritera, för helvete. Och Hells Angels må vara en i någon mening kriminell organisation. Men de ställer ju inte till på långa vägar samma otyg som till exempel de palestinsk-libanesiska maffiabröderna i Ronneby och så vidare, och så vidare, och så vidare. De har ju någon jäkla hang-up alltså på polisen på Hells Angels. Nu får de inte ens käka kräftskivor i fred, eller kräfter i fred. Det är... Alltså, folk borde bli så förbannat upprörda över detta. Oförmågan att prioritera. Eller så är det att de har fått något direktiv, alltså att kräfter är icke tillräckligt multikulturellt alltså.
2: Det kanske är såna här ursvenska kräftor istället för de här smygimporterade amerikanska flodkräfterna.
0: Ja, eller turkiska. Det kan ju vara något sånt som gör att de kanske käkar svenska istället för turkiska kräfter. Då slår lagen till direkt.
2: Ja, en teori så god som någon, ja. Skulle jag säga, eftersom polisens prioriteringar är fullständigt obegripliga annars. Det måste ha varit kräftsorten.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Hello, my name is Huang. I'm just a little proletarian. I was thinking, I've heard there was a definition of the concept of freedom. And I think you said, that human beings need to be freed from nature. I think it was something like that.
1: No, I mean, you can't be free of nature. What I've said is you get dominated by nature if you don't understand it.
0: But then what I'm thinking is that dominated by nature, isn't human beings a part of nature? How can you be dominated by yourself?
1: If you think that, you know, when you hear thunder, that it's the gods and you're afraid for your life, that's domination by nature.
0: So people
2: Thank
0: should
2: you,
0: be Han. Freed from
2: Thank
0: their
2: you.
0: Own minds.
2: Thank you. Thank you.
0: That is.
3: Radio Bubbla.
4: Nu har det kommit nya fotosensationen.
5: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel Rekord.
5: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
4: Opel Rekord.
5: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Har det kommit 61 års obergård?
6: Google och Apple inleder samarbete för att bygga spårningsverktyg i syfte att underlätta regeringars och hälsomyndigheters smittspridningsanalys under covid-19-pandemin. Det Bluetooth-baserade verktyget ska enligt uppgift vara frivilligt att använda och stor integritetshänsyn ska tas. Projektet innefattar även att såväl Android som iOS-enheter ska kunna använda hälsomyndighetsappar. Det finns mycket för oss att bevaka relaterat till coronavirusepidemin. Det här med Google och Apple, jag tänkte vi ska försöka komma till det, men kanske via lite en omväg. Jag skulle vilja prata lite mer övergripande om de förändringar som sker just nu, som prackas på oss just nu. Där Google och Apple är komponenter i större kontext. I Sverige, vi pratade om för en vecka sedan, i Sverige så har vi ju coronakuppen. En ny lagstiftning som ska klubbas igenom i Sverige. Jag tänkte fråga dig om det här, Boris, för att jag tyckte själv att det blev väldigt tyst om den här saken för ungefär en vecka sedan när vi pratade om det. Det var lite liv i tidningarna om att Stefan Löfven och Ulf Kristersson, de hade en liten duell kring det och de fick liksom posera i tidningarna som så här Löfvens ultimatum och Kristerssons skarpa svar och så vidare. Men ganska snabbt så kom de överens. Och som jag har förstått det så finns det nu en sorts parlamentarisk enighet. Det finns en riksdagsmajoritet för att klubba igenom den här lagen i det här märkliga tillståndet som vi diskuterade för en vecka sedan efter bara 24 timmars remisstid. Så att de övriga partierna har liksom vikt sig eller bara gått med på, applåderar att regeringen genomför den här kuppen. Men så är det väldigt svårt att hitta några artiklar överhuvudtaget som har skrivits om det här de senaste dagarna. Och jag fick ta hjälp av BBSen idag för att få reda på vad är faktisk status på förslaget. När ska de rösta om det och så vidare. Och det verkar som att de ska rösta om det på torsdag. Ska upp för omröstning till riksdagen och man förväntar sig att det kommer gå igenom för att det finns en riksdagsmajoritet. Men håller du med mig, Boris, om att det blev lite märkligt tyst rätt snabbt om den här nya fullmaktslagen?
7: Ja, nej, men det är ungefär som någon hade ringt runt, alltså e-postat runt och sagt att nej, men nu vi har spelat, det har varit lite avspel, men nu kan jag lägga ner det. Var tysta. Det är liksom det diskuteras inte på det planet längre och det gjorde det knappt från början heller. Men nu är det knäpptyst och den här planen kommer att glida igenom. Och folk i gemen verkar mest vara liksom, när ska man ta bort reglerna som man får sitta tätare ihop och ute kaféer, ungefär det som släpps fram i media. Och sen är alltså inte ens det finns inga samstämda kampanjer, linjer som tidningar driver för att de skulle ju ha världens möjlighet att hetsa mot byråkrater i sjukvården och så vidare, men det är bara småplock. Det är jättemärkligt. Det är ungefär som man sagt, det är locket på så många plan, alltså inte bara när det gäller coronakuppen. Jag är lätt förundrad att försöka liksom fatta lite mer av den artist. Alltså det pratas oerhört mycket och skrivs väldigt mycket om covid-19. Men det finns inget samlat grepp, ingen samlad ståndpunkt, ingenting sånt.
6: Jag tror att en delförklaring är att de krafter som är liksom mellanmjölk men som kanske ändå skulle ägna sig åt någon typ av kritisk verksamhet, de står nu inför en motpart som är väldigt annorlunda än det brukar vara. För det brukar vara kanske politiska partierna eller regeringen eller något sånt där. Men nu är antagonisten i det här narrativet någonting annat. Jag vet inte exakt hur man ska beskriva det, men ett uttryck som jag hörde häromdagen som jag tyckte var ganska träffande var den medicinska djupa staten. The medical deep state. Jag tycker det är en ganska anslående formulering. Därför att jag tror att det är det som vi ser nu. Det är ett särskilt lager av teknokrater. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla vet ju att jag på ett personligt plan har en särskild antipati gentemot medicinare och deras auktoritära tendenser. Läkare och sådana människor är, alltså de är ännu mer arroganta och självgoda och maktfullkomliga än andra sorters förmenta experter. Inget kan någonsin övertrumfa en läkares medicinska bedömningar. Ingen som inte har ägnat 10 år åt en läkarutbildning får ifrågasätta minst det lilla ord som en uppburen medicinman har yttrat. Och nu ser vi det i full blom. Läkare, epidemiologer, andra sådana liknande typer, nu är de våra överherrar och de kräver oinskränkt auktoritet över alla aspekter av våra liv. Och att till exempel deras förslag har enormt långtgående konsekvenser på andra plan, till exempel ekonomiska, det är helt irrelevant i deras ögon. Visserligen så är de ekonomiska analfabeter. Jag menar, en typisk läkare eller epidemiolog vet, jag vågar påstå att de vet mindre om ekonomi än den genomsnittliga mannen på gatan vet om medicin. Men du måste förstå, din lortiga pleb, att småaktiga ekonomiska överväganden måste stå åt sidan nu när vi gör med en medicinsk kris. Då kan givetvis enbart medicinmannen visa vägen. Och sen har vi andra aktörer som lurar i faggorna. Bill Gates till exempel. Den universellt hyllade filantropen med sin hjältemodiga kamp mot diverse afrikanska sjukdomar som han ska utrota. Men han är också en bioteknokrat av rang. Han har ju i årtionden sysslat nu med sitt program för obligatoriska globala vaccinationsprogram och massövervakning för att kontrollera att alla tagit sina sprutor. Han har haft olika idéer över åren, men en idé till exempel är att alla människor ska ha ett litet chip eller en tatuering som visar att de är vaccinerade. Och nu i samband med Wuhan-sjukan så gnuggar Bill Gates sina händer och säger, han har gett massor med intervjuer för han har liksom pratat länge om att det kommer komma en stor pandemi i väst och vi måste förbereda oss och allt det där. Så nu får han jättemycket utrymme. Och han säger då enkelt uttryckt att samhällena nu, det är bra att de är nedstängda och de ska hållas nedstängda tills det finns ett vaccin mot covid-19. Vilket alltså kan ta flera år om det ens någonsin kommer ett vaccin. Det är långt ifrån säkert att man kan utveckla ett vaccin. Och det skulle vara, om det bara tog 2 år, då skulle det förmodligen vara världsrekord i vaccinutveckling. Så aldrig har man tagit fram ett vaccin så snabbt, så vitt jag vet. Och sen ska man få bevisa att man är immun för att bli utsläppt ur husarresten. Och det här är också en så återkommande idé, inte bara från Bill Gates, från alla möjliga människor, att alltså, även innan vi har ett vaccin så ska man testa folk för antikroppar för att avgöra huruvida de är immuna. Och sen är tanken då, explicit eller implicit, att om och endast om du har antikroppar mot SARS-2-viruset så får du lämna husarresten och börja arbeta igen, röra dig fritt i samhället och så vidare. Om du inte kan bevisa med tester att du har antikropparna, då är du farlig och är fortfarande under karantän. Ytligt betraktat så kanske någon kan tycka att det här låter som en bra idé, men det är en helt vansinnig idé. Därför att antikropparna, det är någonting som man utvecklar efter att man har blivit infekterad. Antikropparna är kroppens svar på infektionen. Så att det sådana förslag innebär i praktiken, det är att det är obligatoriskt att bli infekterad av viruset. Så att om du har varit försiktig och inte blivit smittad, då sitter du kvar i arresten. För att bli fri måste du först se till att du får viruset, att du får sjukdomen. Det finns så mycket sjuka idéer i hela den här situationen som kommer av att såna här förmenta experter, fackidioter, bara tittar på en specifik idé, en specifik verktyg som de har, till exempel att göra tester för antikroppar. Och sen så bygger de en hel plan för alla aspekter av samhället baserat på den här lilla aspekten som de är experter på. Ja. En annan sån här grupp aktörer då, som vi nämnde inledningsvis, är de stora teknikbolagen i Silicon Valley. Vi har en länk om att Google och Apple har ett stort projekt. De ska gå ihop och bygga appar för smittspårning via mobiltelefoner och så vidare. Och det är givetvis väldigt logiskt. Det är en väldigt logisk tanke, va? För att de här företagen, de har redan ofattbart mycket detaljerad information om oss. Eftersom de bedriver den här oerhört storskaliga, oerhört högupplösta massövervakningen. De vet var vi befinner oss vid varje tillfälle, de vet vad vi sysslar med och så vidare. Därför att nästan allting vi gör numera gör vi genom de här elektroniska apparaterna och apparna som de kontrollerar. Så det är ju helt perfekt. Om man av något skäl vill ta total kontroll över människor, till exempel då på grund av en pandemi, och särskilt då en pandemihysteri där alla normala spelregler sätts åt sidan, är det perfekt då att kunna använda de här företagen. Även i Sverige pratar man om det här nu, att man ska kunna använda mobildata för att spåra folk. Givetvis enbart för pandemin, absolut inte för någonting annat. Men hur brukar det gå när man ger staten en praktisk möjlighet att göra någonting under löfte att de aldrig ska använda det till någonting annat? Brukar det bli så? Brukar staten hålla sig i skinnet omedelbart, avskaffa sina egna möjligheter så fort de bara kan? Eller är det snarare så att nu bygger vi i räsertakt en ännu större massövervakningsapparat som vi kommer få leva med i årtionden, i generationer? Ja, jag ska sluta babbla nu. Vad säger du, Boris? Är jag för paranoid här? Borde jag bara luta mig tillbaka och känna mig trygg med att världens alla stater och Google och Apple och Bill Gates och hans vaccinfabriker, att de bara vill mig väl? Jag kanske borde känna tacksamhet. Ta mina sprutor, tatuera in mitt spårningschip i huvudet och vara tyst och sitta still i båten.
7: Du glömde bort den här The Invisible Ink som Gates håller på att driva fram. Det är väl där vi ska tatueras med.
6: Exakt.
7: Du är inte dopad. Ni själva har gått liksom i några dagar. För nu accelererar allting. Jag har liksom tänkt så här att man är ganska dum som inte såg det här komma för ett bra tag sedan. Alla bitar är på plats för att fällan ska gå igen. Den är monterad. Vi har egentligen klivit in i den och den håller på att slå igen, den här fällan. Och egentligen, så har han lyssnat på Radio Bubbla. För att första gången vi talade om, när vi bestämde att vi ska ha ett bubblasnitt där vi liksom tittar framåt, då resonerar vi lite omkring det här att pandemin är ju ett utmärkt tillfälle att göra politik av. Därför att då kan man liksom stå upp och väldigt mycket mer blir en fråga om liv och död för människor. Och då kan man resa sådana frågor som vem har makten i samhället, vilka ska släppas in i samhället, varför ska vi ha öppna gränser och så vidare och så vidare. Men det är just det här som vår motpart har fattat också. De har ju väldigt länge slitit och strävat med att öka möjligheterna att kontrollera oss. Men det finns ju liksom lågintensivt motstånd hos folk mot att vilja bli registrerade trots allt och kontrollerade och lämna från sig uppgifter och misstänksamhet trots allt i västerlandet. Och till och med mellanmjölkspolitiker kan liksom protestera då mot EU-lagstiftning och annat och andra grejer. Stora teknikrättarnas datainsamling. Men om de gör det här till en fråga om liv eller död. Vi måste ha de här uppgifterna. Annars kan mänskligheten utplånas i princip. De har insett detta, att det här är ju världens grej. De behöver inte politiskt argumentera eller någonting sånt. Utan de ska verkligen kliva fram som den goda räddaren i nöden inför döden. Ge oss möjligheten att kontrollera er, så behöver du inte dö. ett utmärkt exempel, och precis det du är inne på där, att det är två block på motsatta sidan av den djupa staten. Det är medicindelen och IT-teknologi och datainsamlingsdelen, de samverkar ju här. Alltså båda parter är intresserade av så mycket uppgifter om oss som möjligt. Och de har hittat det gemensamma spöket att skrämma oss med. Ett bra exempel såg jag häromdagen i en ledare eller en debattartikel i Dagens Samhälle. Där vår gamla bekanting Nils Littorin från Malmölistan hade skrivit en väldigt bra artikel om hur den här pandemin ger oss än fler bevis på elitens och globalisternas svek mot folket. Han tar upp det här att i Region Skåne, där han är verksam som läkare, så är det precis som överallt annars en extrem brist på läkare och sjuksköterskor. Däremot så har man ett stort utvecklingsprojekt på gång i Region Skåne till haft länge, som sysselsätter 500 personer, eller 500 personer alltså, för att utveckla patientjournalerna digitalt. Och där är läkare och sjuksköterskor verksamma. Och då har man ställt projektledningen för frågan, vi behöver läkare och sjuksköterskor, kan inte dirigera över dem hit? Svaret är blankt nej, går inte, utan utvecklingen av patientjournaler går före. Så alltså det är datainsamlingen av oss som är det viktiga. Och det här är jätteviktigt. När vi väl har släppt upp, nu när folk har bara gått med på det här, det är klart de måste ha uppgifterna, är det liv eller död. Då kan man köra fram den här grejen med att allting hänger ihop och så vidare. Så vi måste ha precis alla uppgifter om det, precis allt alltså. Det här med om du röker eller inte kommer att vara basalt, utan dina levnads, allt du gör i ditt liv är viktigt, hänger ihop med en hälsa. Lägg till detta de olika formerna av spårning, Google, Apple och de andra går in i det här. Alltså vi börjar bli så körda om vi inte gör någonting, helt enkelt. Samtidigt är jag lite uppiggad av tanken, för att det ställer ju allt på sin spets, så att de skyndar ju på, och av något skäl alltså, så accelererar de utvecklingen oerhört mycket nu. Och alla världens regeringar hakar på. Va? De släpar ju efter teknik och medicinsektorn i deras, hur de driver på det här. För de ser möjligheten att, oj, vi kan göra en Löfven och göra en coronakupp. Det är jättebra. Vi kan med hänvisning till samma faktorer som de här andra krafterna för fram säga att vi måste inskränka den rörelsefrihet och så vidare. Och knyta dig närmare till staten. Alltså det här gör alla människor beroende av staten och deras partners i den djupare delen. Mm. Det är en global... Alltså jag är heller inte paranoid, men... Alltså, det går inte att hävda någonting annat än att vi står inför en global kupp. Det går inte att öppna en tidning, och nu överdriver jag inte, utan att det finns en debattartikel av Bill Gates där han talar om vikten av det man förr kallade för paranoid, man hävdar att han och andra är ute efter en global regering. Det är liksom, det är klart utsagt nu.
6: Ja, det är med onekligen kastat masken. Det är samma agenda som de har drivit i många årtionden, i generationer. Men de kommer nya förevändningar, nya rationalisering hela tiden. Så att bara man tar det som de flesta som lyssnar på Radio Bubbla har i färskt minne, så är det till exempel, ja, för 20 år sedan så hade vi 11 september.
7: Ja.
6: Och då hade man det stora hotet från Al-Qaida och terroristerna, och det här motiverade liksom oräkneliga frihetsinskränkningar, massövervakning. USA passar på att dra igång några krig, några helt meningslösa krig, med hänvisning till att det hade någonting att göra med det här terrorhotet. För 10 år sedan så hade vi den så kallade FRA-debatten i Sverige, när svenska staten skulle rulla ut det med ännu mycket större infrastruktur för massövervakning. Och man hade lite diskussion, men i slutändan så fick man givetvis då en mycket mer utökad massövervakning i Sverige. Men jag tror att det är någonting med det här hotet från islamiska terrorister som inte riktigt biter. Alltså dels så finns det en konflikt med den andra agendan, som är att man ska slussa in tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner muslimer till väst. Och det rimmar ju lite illa med den här idén om att muslimer är farliga terrorister. Så man vill liksom inte trycka gasen i botten maximalt med den agendan, för att man har en andra upphöjda värdet att översvämma väst med muslimer. Men det är också något annat. Jag tror att det är lättare för folk att resonera kring det där och inse att okej, men om muslimer är ett problem, varför ska du övervaka mig? Varför ska du övervaka liksom en miljard vanliga, fredliga, laglydiga västerlänningar? Om ni nu måste hålla på med de här metoderna, spionera på muslimerna. Spionera på muslimer och moskéer och muslimska organisationer och vad ni vill. Men ni behöver inte spionera på resten. För att folk vet att muslimer är en väldigt liten del av befolkningen. Det är annorlunda med den här pandemin, va? För att det ligger i själva i sakens natur och i själva ordet, i pan, att det är någonting som drabbar alla. Det är inte bara en viss grupp muslimer, utan alla. Alla kan vara osynliga hot mot resten av samhället genom att vara virusbärare. Och det här är en mycket bättre ursäkt för dem. För den står inte i konflikt med några av deras andra agendor som den här terroragendan gör. Och det finns naturliga förevändningar att gripa in i alla olika aspekter av samhället. Så det är precis som vad man har längtat efter och letat efter.
7: Jag tror att det, precis som du säger, man verkar ha letat sig fram alltså. Och jag tror att man upptäckte, precis som du säger, när det gäller terroristhot och islam, att dels så tänkte folk, precis som du säger, att okej, ge på dem då, men låt mig och mitt folk och mina kvarter vara. Plus att man fick en oväntad backlash-effekt i att vi fick en massa nationalistiska strömningar och till och med nationalistiska strömningar som började kontrollera länder. Och det var oväntat. Så vi kan byta strategi. Och börjar man resonera så här så kan man ju, jag har tänkt de senaste dagarna mycket att det har ju noterats så många att det har blivit så tyst om klimatkrisen. Vi skulle ju när som helst vara översköljda av vatten. Båda polerna ska smälta när som helst. Och jag tror att det ingår i samma mönster. Mm. Alltså de jobbade stenhårt för att skrämma skiten ner så att jorden kommer att gå under. Och det funkar inte så jättebra alltså.
6: Det var ju senaste försöket.
7: Ja,
6: det precis. Senaste försöket på samma grej. Det är bara att jag tror klimathetsen faller på att man måste vara väldigt ointelligent för att gå på den bluffen. Den är så otroligt dålig liksom.
7: Ja, precis. Och de enda som gick på den var egentligen de som inte gick på den, utan helt cyniskt nyttjade liksom klimathysterin för att skaffa sig positioner i debatt och näringsliv och nya jobb och så vidare. Så då la man det åt sidan. Jag menar, det är ju verkligen en kampanj i nedgång när man måste ha Greta Thunberg som kallionsfigur. Då själva insåg att det här kommer inte funka, vi byter.
6: Men sen ser man, jämför med klimatsituationen då, klimatdebatten, och ser hur enormt mycket mer framgångsrikt det här pandeminarrativet är. Därför att av alla liksom goda krafter som motsatte sig klimathetsen och sa att det här är bara dumheter och synade bluffen, av dem så är det ju enormt många nu som är helt med på tåget med liksom att man ska stänga ner hela samhället med pandemin och så vidare. Det ledde ganska mycket splittring inom högerkretsar och folk har liksom blivit osams och bytt fot och svängt fram och tillbaka och så vidare. För att även då liksom sunda krafter som kan se igenom den här agendan i vanliga fall, som är emot liksom antiterror, massövervakningar, som är emot USAs krig, som är emot klimathysterin och så vidare, de har plötsligt blivit för den här liksom bioteknokraternas kupp, globala kupp.
7: Ja, det är tråkigt att se alltså, och i vissa fall lite oväntat. Men där kan man också se liksom förklaringen till att att debatten har blivit så vildvuxna också. Att det tjänar egentligen med krafternas syften. Att diskussionen är väldigt vildvuxen. Att det finns ingen styrsel på data eller några sådana saker. Och att det är också... Så jag börjar utgå från nu, det där kanske min paranoia har skenat iväg, men att man fullt medvetet friserar siffror och väntar in saker och undanhåller saker. Jag såg Anders Tegnell på tv igår, du ser han är alltid på tv, och då får han frågan om de svenska senaste dygnets dödstal. Och då säger han att vi kan inte vara riktigt säkra på det här, för att det är alltid en viss eftersläpning eller helg. Jag menar, vadå? Skickar man dem med Ponyexpressen eller så här från olika delar av landet?
6: Mm.
7: Hur kan ett högteknologiskt land vara eftersläpning på redovisning av dödstal? Det är ju ett sekundsnabb och liksom ingen, jag har inte sett någon i media som jag säger, men vad menar en människa? Ja. Är det en eftersläpning?
6: Alltså det är en väldigt bra fråga du ställer. Vi har faktiskt fått lite utredning av det där på BBS. Folk har grävt ner sig där för att besvara den frågan. Och såvitt, alltså jag har inte kollat jättedjupt i det, men såvitt jag kan bedöma så är det liksom en normal förväntad sak att det alltid är eftersläpning i hur man rapporterar dödsfall. Så att det är ingenting konstigt egentligen. Det som är ovanligt det är att man nu förväntar sig att få exakta siffror dag för dag, timme för timme. Det är en väldigt extrem sak. Alltså normalt sett är det liksom hur många har dött av en viss sjukdom. Det är någonting som man summerar en gång om året eller en gång i kvartalet eller sånt där. Så att jag tror att det är naturligt på ett sätt att man inte har infrastrukturen för att göra det. Och problemen består mycket av att man drar så stora växlar på siffror som inte är tillförlitliga. Så att diskussionen vi hade på BBS, den började med att någon påpekade att nu har de liksom skrivit upp siffrorna i efterhand. De rapporterar en lägre siffra för 3 dagar sedan. Men nu när jag går och kollar deras statistik så ser den siffran för den dagen är mycket högre. För att de har liksom lagt till i efterhand. Och då ser det ut som att de har mörkat siffrorna liksom.
7: Ja.
6: Jag vet inte riktigt hur man ska se på det. Men jag tror faktiskt inte att det är liksom något sinistert mörkande av siffrorna på det sättet. Däremot tror jag att det finns mycket att säga generellt om att de här sakerna inte funkar så bra. Att det inte finns en särskilt sofistikerad infrastruktur, sofistikerad datahantering och så vidare. På gott och på ont kanske.
7: Ja, på gott och på ont. Men man behöver, ja, min paranoia är inte stilla där. Därför att det är, om det var så att det var nödvändigt. För de verkar ju själva vilja, de verkar ju själva anse att det är oerhört nödvändigt att klockan 2 varje dag rapportera många som har dött. Och varför då om man ändå inte är säker på siffrorna? De säger, jag har ju slutat titta på det här eländet. De säger ju ändå ingenting vettigt i alla fall.
6: Så
7: det är något, det är lite grann det jag far efter, att man är intresserad i sig av förvirringen och av att det yr runt så oerhört mycket siffror och uppgifter.
6: Mm. Jag känner ju liksom att coronakrisen, det är ju inte en, som jag ser det, primärt en medicinsk kris, utan det är en sorts psykologisk kris och politisk kris. Men det är också en epistemologisk kris, därför att det exponerar hur otroligt dåliga vi är på att hantera information och samla in information och förhålla oss till den. Och det är nog den största behållningen som jag har från dag till dag av att bara se olika aktörer. Folk som jag ofta känner till sedan tidigare, kanske mediekanaler, opinionsbilder och så vidare. Att se hur de hanterar det här oerhört osäkra informationslägret. Därför att nästan alla människor låtsas som att man vet mycket mer än vad man faktiskt vet. Ibland kanske de tror det för att de är dåligt informerade. Ibland så passar det deras agenda att låtsas som att de har väldigt mycket på fötterna. När vi själva verket alla befinner oss i en väldigt hög grad av osäkerhet. Ett exempel på det som är aktuellt nu i dagarna är att vi har ju de här siffrorna på hur många som officiellt har covid-19. Alltså hur många som har blivit testade för sjukdomen. Och vi vet alla att det finns, det man säger, ett mörkertal, säger man ibland i debatten. Vilket jag tycker är missvisande, jag ska komma till det. Men jag tycker det är missvisande att kalla för ett mörkertal. Därför att egentligen så finns det ingen som någonsin har påstått eller trott att den här officiella siffran är en riktig siffra. Alla har hela tiden vetat att givetvis så finns det människor som är infekterade med viruset som ännu inte har testats. Och den gruppen som inte testats men är infekterade är många gånger större än gruppen som har testats. Men hela tiden så pratar man om den här antal bekräftade fall som om det vore en intressant siffra. Men som vi pratade om för länge sedan, alltså på månader sedan och sånt där nu i Radio Bubbla, så är den intressanta siffran, det är ju det totala antalet infekterade. De som blivit testade och de som inte blivit testade. För att om man till exempel vill veta hur dödlig är en sjukdom, då vill man veta hur många procent dör av det sammanlagda antalet infekterade. Inte av det antalet bekräftade fall. Så att man kan säga att vi har täljaren och nämnaren där. Täljaren är antalet döda och nämnaren är antalet, ja vadå? Är det antalet infekterade, antalet PCR-tester och så vidare. Och hittills så har ju alla de här estimaten, modellerna och uppskattningarna har byggt på oerhört tveksamma data. Jag ska inte upprepa allting, men jag har gått igenom det där. Jag har gått igenom väldigt noggrant i Radio Bubbla tidigare. Att Den här gruppen vid Imperial College, Neil Fergusons grupp vid Imperial College, som är den världsledande coronavirusforskningsgruppen, de har ju baserat alla sina modeller på uppskattningar av hur stort det här mörkertalet är, som baseras på några hundra expats, japanska och tyska expats, som flög från Wuhan till sina hemländer sista veckan i januari. Och genom att jämföra infektionsgraden hos den gruppen med infektionsgraden hos befolkningen i Wuhan i allmänhet, så har man fått en kvot som man sedan applicerat på hela resten av världen. Och det är den siffran man baserar det på när man kommer fram till exempel att det är 0,9% av alla som blir infekterade som dör, som är siffran som de räknade med länge. Men en lustig sak, det är lite parentes, men jag tänkte det kan vara intressant för någon eventuellt. Jag kollade på deras senaste rapport, Imperial College-gruppens senaste sammanställning. Och de uppdaterar sina modeller med nya data och så vidare. Jag var väldigt nyfiken på vad har de för antaganden om den totala infektionsgraden och den totala dödligheten. Och jag hittade ingenting i deras paper. Det står ingenting i artikeln om vad det är för siffror de använder. Det är bara en hänvisning till att det är en del av deras modell. Så att det jag gjorde då, det var att jag laddade ner själva programkoden till deras datasimulering. För den kan man få som en zip-fil, ladda hem, och kan man bara läsa koden. Exakt hur deras simulering går till. Så det gjorde jag. Och det jag hittade var att de har en liten fil som heter, den heter tror jag, weightedfatality.csv. Där de har en rad per land, och där de bara har siffror som de matar in. Ingenstans så framgår det var de här siffrorna kommer ifrån, vilka resonemang som ligger bakom, vilka källorna är och så vidare. Så att de tycker inte ens att de behöver redovisa det som jag tycker är den absolut mest avgörande siffran. Det är en absolut avgörande siffra om man vill veta hur dödlig sjukdomen är och hur många som faktiskt är sjuka. Men, nu är det så bra att man har äntligen börjat göra det som jag sa då för 2 månader sedan när det nu var. Att det är liksom det absolut viktigaste och det enda man egentligen behöver göra i testningsväg, nämligen att testa slumpmässigt utvalda personer. Oavsett om de har några symptom eller inte, oavsett om de har varit ute och rest, oavsett om de har haft kontakt med någon som är smittad, ta slumpmässiga människor och testa dem. För då får man ett hum om vad den totala infektionsgraden är. Och det är det enda sättet att mäta det. Och nu har man faktiskt börjat göra det lite grann. Så i Stockholm har Folkhälsomyndigheten gjort en mätning nu som avslutades den 3 april då, för en dryg vecka sedan. Där man hittade att 2,5% av de man testade var infekterade av SARS-2-viruset. Och det finns en del tveksamheter kring den här studien som jag har sett nu de senaste dagarna. Folk ifrågasätter den därför att det var kanske inte ett helt slumpmässigt urval. Så att utöver så var det inte helt vederhäftig undersökning. Men det finns fler exempel. KTH håller på med en ny studie som ska komma igång inom kort. Och Karolinska sjukhus i Stockholm har tydligen testat 100% av alla gravida kvinnor som har kommit in för förlossning. Och det är någonting som är nödvändigt för att om en förlossning kan kräva en operation, kirurgi, alltså kejsarsnitt. Och om man måste göra en operation så innebär det en kraftigt förökad smittrisk för personalen. Alltså att läkare, narkossköterskor och vad det är för någonting. När man öppnar upp då en kvinna för kejsarsnitt så är risken mycket större att man blir smittad av eventuella sjukdomar som de har. Så att för personalens skull då, så testar man 100% av de gravida kvinnorna för covid-19. Och där har man då siffran att 7% av alla gravida kvinnor på Karolinska, 7% av dem har covid-19. Och det här då, det här är bara 2,5%, 7%. Det här är bara de som testar positivt just nu. Det finns givetvis många som redan har haft viruset. Det vill säga, nu testar de inte positivt längre. Därför att det är ett ganska smalt fönster under vilket man då fångas in av de här testerna. Och då, förlåt, det är lite långrandigt där. Men det som jag tycker är viktigt att förstå, det är så här proportionerna jämfört med de officiella siffrorna. Så att officiellt så finns det runt 10 000 fall i Sverige. I verkligheten så är det 100 000-tals som är infekterade. De officiella fallen, det är bara 1% eller kanske 2% eller något sånt där av de verkliga fallen. Så att säg 98%, mer än 95% alla gånger av alla infekterade personer har aldrig blivit testade. De flesta har bara haft en vanlig förkylning, om de ens har haft några symptom alls. Och givetvis, det här är väldigt positiva nyheter, för det innebär att viruset är mindre dödligt än man gärna leds att tro när man tittar på de officiella siffrorna och liksom man leds att dividera antalet döda med antalet officiella fall. Vilket är en absolut ogiltigt sätt att räkna. Och så skulle aldrig någon seriös epidemiolog eller någon epidemiolog överhuvudtaget göra. Men det är lätt att göra så med liksom SVT-logiken. Men hur det verkligen ligger till, alltså hur många som är infekterade och hur stor dödligheten egentligen är, det vet vi inte. Ingen vet. Vi har fortfarande på tok för lite data. Men det handlar om en rätt stor andel av befolkningen. Och min personliga magkänsla. Jag läser mycket om det här, jag försöker liksom väga ihop saker och ting. Jag är ju inte anspråk på att vara en expert och ha en säker uppgift. Men min magkänsla är att de verkliga siffrorna är ännu högre än de som cirkulerar nu. Om man tänker till exempel på säsongsinfluensan, den vanliga influensan. Den brukar drabba runt 20% av befolkningen och sånt där. Det beror på vilken grupp man tittar på, men 5, 10, 15, 20, 25% av befolkningen kan få influensan. Och den spridningen händer på bara några månader. Och nu har covid-19 varit i omlopp i flera månader och kan mycket väl ha infekterat lika många. Eller fler, därför att till skillnad från en vanlig influensavirus så finns det inget vaccin mot covid-19. Det finns ingen flockimmunitet. Och om jag förstår saken rätt så är det därför som experterna tror att SARS-2-viruset kommer att drabba kanske 60-70% av befolkningen snarare än 10-20% eller vad det nu är för den vanliga influensan. Så då måste man fråga sig, vad skulle ha hindrat SARS-2 att spridas på ett liknande sätt i Sverige? För att den har haft ganska lång tid på sig. Ytterligare skäl att ställa den frågan, enligt min mening, det är att vi vet inte när viruset egentligen kom till Europa. De officiella uppgifterna, återigen, är inte tillförlitliga. Vi har redan konstaterat att 98% av de smittade inte ens finns med i statistiken. Vad är då sannolikheten för att det första officiella fallet var det första faktiska fallet? Så vid jag förstår så verkar viruset ha varit i omlopp i Kina sen åtminstone mitten av november.
7: Mm.
6: Kina är ett globaliserat land med alla möjliga liksom band, nära band till resten av världen. Folk reser fram och tillbaka. Så officiellt så inträffade det första fallet av covid-19 utanför Kina. Det rapporterades den 13 januari. Men givet vad vi nu vet om virusets smittsamhet, vad finns det för skäl att tro att viruset väntade 2 månader med att lämna Kina? Det borde åtminstone övervägas, anser jag, som en betydande hypotes att viruset kom till Europa tidigare, kanske redan i december, och att smittspridningen här har pågått mycket längre och till många fler. Och vi kommer ju få se, under veckor och månader som kommer vi få se, men det finns tecken från alla möjliga länder nu på

0: telefonen maximalt. De är så brusade av den makt som de nu har lyckats tillskansa sig att de kommer göra allt de kan för att behålla den. Och snart kommer vi få höra sådana saker som att visst, epidemin ser faktiskt mildare ut nu, men det är bara tack vare våra massiva åtgärder med social distansering. Vi kan inte häva nedstängningarna nu, för då kommer viruset tillbaks. Om viruset kommer tillbaks, då måste vi som bestämmer, vi måste ha kvar alla våra utökade befogenheter så vi kan vidta åtgärder igen när det behövs. Så att det som vi ser komma nu, det är som en permanent bioteknokratisk tyranni med rullande nedstängningar, obligatoriska vaccineringar, obligatorisk virussmitta för att få arbeta, förbud mot att kritisera bioteknokraternas påbud och så vidare. Och det är ju rena drömmen för medicinmännen och hövdingarna. Så varför skulle de låta en sån möjlighet gå till spillo?
1: Ja, men alltså propagandalinjerna för framtiden är ju uppdragna redan. Det spelar ingen roll om covid-19 så att säga försvinner imorgon. Alla blir friska. Intensivvårdsavdelningarna töms. De har slagit in dörren. De har skapat en skräck hos väldigt många människor. Även hos en del tidigare tänkande människor för att vi kan alla dö imorgon. Och det gör att de kan just vifta med det här spöket som du tog upp där. Vill ni att det kommer tillbaka? Vi måste vara beredda. Vilket i och för sig måste vara, men inte på det här sättet. Och det gör att de kommer att kunna segla vidare ganska lugnt alltså, och bygga upp sin apparat. För att annars så kommer den som motsäger det här kommer liksom mötas argumentet. Va? Vill du att min gamla mormor ska dö? Det är liksom, de har byggt det här väldigt, väldigt snyggt. Och jag tror liksom att de är rätt säkra på att de har vunnit. Tecknet på detta, nu är jag jätteparanoid, men det är liksom att på tal om spöken, alltså Henry Kissinger, väldigt snart 100 år, vågar gå ut i en debattartikel i Wall Street Journal och tala om att det här är corona är beviset på att vi behöver en ny världsordning med just de orden. Det är en hånfull blinkning åt alla oss som är emot detta. Att nu säger jag det här öppet och vad ska ni göra åt det ungefär?
0: Tänk vilket sammanträffande att Henry Kissinger och alla människor förespråkar en ny världsordning. Var någonting han kom på nu på grund av pandemin?
1: Exakt. Ja, men nu kan han säga det och liksom bli hyllad av alla som vis statsman för att han vågar se framåt trots den högt framskridna ålder. Det är så vedervärdigt det här. Så att, och just det här med informationsflöde och så vidare. Det är precis samma sak som med informationsflöde. Alltså vi har alltid ställt inför dirigerat informationsflöden. När krigen i Västasien bryter ut så är det ju på totalt fejkade fakta. Och sen har därefter informationsflödet från Västasien, alla krig har startat, varit totalstyrt också alltså. Det har inte haft så mycket med verkligheten att göra. Och det är inget som säger att och de krafter som står mot oss är ju vana vid att de kan snickra ihop vilka uppgifter och vad som helst som behövs och pumpa ut de här kanalerna.
0: Mm. Apropå Boris, jag tror att du skulle gilla Steve Bannons kommentar till Henry Kissingers artikel.
1: Vad sa han?
0: Han gick en propp i huvudet på Steve Bannon. Han gick loss i en kvart och satt och skrek åt Henry Kissinger. Skrev åt honom att han var en running dog åt det kinesiska kommunistpartiet. Han alltid varit en köpt lakej av kommunistpartiet. Det var ganska fantastiskt, så kallad rant.
1: Härligt.
0: Jag ska se om jag kan komma ihåg vilket avsnitt det var. Skicka länken till dig.
1: Ja, gör det. Jag måste lyssna på detta.
0: Från War Room Pandemic. Om någon av er som lyssnar vet vilken jag menar, vet vilket avsnitt det är, så får ni gärna mejla oss. Martinet, Bubbla och Boriset, Bubbla.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Minst 14 döda, 71 skadade efter bombdåd mot nattmarknad i filippinska Davao. Abu Sayyaf antas ligga bakom dådet. President Duterte utlyser laglöst tillstånd då konstitutionen hindrar honom från att utlösa militärt undantagstillstånd. Man måste säga att han är kreativ i alla fall.
4: Nej, jag är helt... Alltså, utfärda laglöst tillstånd. Det,

0: är faktiskt någonting nytt alltså. Men har de inte där redan i väldigt stor utsträckning dessutom?
1: Inte i Davao, som är Rodrigo Dutertes hemstad, där han tidigare var borgmästare och där hans dotter numera är borgmästare. Det känns som en väldigt säker stad, den säkraste platsen på Filippinerna. Det har väldigt lite våld, knappt någon terror av den här typen. Så där åtminstone så är det ett undantag. Man misstänker att det här kan vara en attack delvis riktad mot Duterte just för att det är hans hemstad. Mm. Och han har naturligtvis reagerat starkt och sagt att det här är fruktansvärt fall av terrorism. Och han säger en del intressanta saker som Duterte alltid gör. Han fångar vår uppmärksamhet med sin extrema attityd. Och det är alltid samma med Duterte, att det han säger är fruktansvärt och upprörande och olycksbådande, samtidigt som det är fascinerande och nästan lite förtjusande, och man kan liksom inte titta bort, för man måste få se hur den här historien fortsätter. Samtidigt som man förstås ska komma ihåg att det är fruktansvärt för till exempel drogbrukare på Filippinerna, som aldrig gjort en fluga för när, men kanske gillar att ta någon drog eller kanske till och med säljer någon drog, som nu blir avrättade. De blir rättslösa och avrättade i Filippinerna.
0: Ja, sådana här tillstånd skapar ju alltid möjligheten för människor att göra upp helt andra privata räkningar alltså. Så att det är en farlig väg att inne på. Men som du säger, det är oerhört svårt att inte bli fascinerad över det som händer.
1: Nu konstaterar han alltså att han kan inte deklarera undantagstillstånd. Därför det får han bara göra om det handlar om en invasion eller ett väpnat uppror. I händelse av terrorism kan han inte utlysa undantagstillstånd. Men han kan utlysa laglöst tillstånd. Det är oerhört kreativt och vågat på ett sätt, va, att upphäva lagen generellt. Man kan nästan tänka att det är en sorts anarkistisk drömsituation. Men vi får väl se exakt vilka konsekvenser det får i Filippinerna. Han har också en annan kommentar som jag tyckte var fascinerande. Jag ska se om jag kan hitta den i artikeln. Han säger så här att vi vet att det här inte är en fascistisk stat. Jag kan inte kontrollera hur människor rör sig genom staden, och alla i Filippinerna har rätt att resa till och från Davao. Och sen fortsätter han: det är olyckligt att vi inte kan stoppa vem som helst och visitera dem för vilken orsak som helst. Men lite tänkvärt, vi vet att det inte är en fascistisk stat, men det är olyckligt.
0: Ja, men det, alltså det är... Och där ligger det dubbla, alltså det är egentligen oerhört tilltalande med ett laglöst tillstånd. Men det är ju inte ett laglöst tillstånd på medborgarnas villkor där de kan få självorganisera sig. Det är ett laglöst tillstånd så att Duterte egentligen kan få göra vad han vill. Han tar inte bort alla bindningar och regelverk för medborgarna. Han tar bort alla bindningar och regelverk för sig själv. Och det blir ju en liten annan sak. Men annars så ska man ju inte liksom, tycker jag, sky tanken på laglöst tillstånd. Det känns som en paradisisk tillvaro egentligen. Om inte Duterte i närheten med en militärpatrull.
1: Vi får hoppas på det bästa. Hittills så uppskattar man att 1900 personer har blivit dödade sedan Duterte började, ja, enkelt uttryckt, hetsa Filippinernas befolkning att döda varandra i stor skala om de har varit involverade i drogaffärer. Det finns väl en ganska stor sannolikhet för att det här terrordådet i Dutertes hemstad kommer tas till intäkt på att trappa upp den här repressionen eventuellt ganska kraftigt. Så jag gissar att vi får se ännu mer uppseendeväckande nyheter och extrema uttalanden och ageranden från Rodrigo Duterte.
0: Jo, men han har väl personligen lovat att allt som terrorister gör på Filippinerna ska han göra mot dem, fast 10 gånger värre. Och personligen delta, så att... vi kan också se fram emot en del ganska skräckinjagande grejer.
2: Radio Bubbla.

0: Säpochefen Claes Friberg menar stora delar av Västeuropa har varit naiva gällande hotet från terrororganisationer, vill kriminalisera samröre med terrororganisationer i syfte att ge egna organisationen möjligheten att inleda förundersökning och lagföra personer som idag inte kan bli dömda. 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. Det är ett välbekant rop som nu hörs i det här fallet från Säpo, nämligen vi har varit naiva. Inte bara Sverige utan hela Västeuropa har varit naiva, säger Säpo. Och de har ett paket med åtgärder nu som de föreslår för att komma till rätta med situationen. Kanske inte komma till rätta med naiviteten så mycket, men Säpo säger att de vill ha en ny brottsrubricering som heter samröre med terrororganisation, och det är någonting som är på gång politiskt. För det finns ju en massa människor idag, de här berömda 3000 våldsbejakande extremisterna som du pratas om gång på gång. Eller åtminstone en del av dem då, som Säpo vet att de har kopplingar till olika typer av terrorverksamheter, men just idag så gör de ingenting som är olagligt. Så därför är Säpo otåliga att politikerna i riksdagen ska kriminalisera fler handlingar, för att på så sätt ska man äntligen kunna lagföra alla de här potentiella terroristerna. Är det här en rimlig väg framåt, Tobias, att kriminalisera samröre med terrororganisationer?
1: Ja, nu kanske någon renlärig libertarian blir arg på mig, men jag har egentligen inga större problem med att man kriminaliserar samröre med organisationer som IS. Däremot kan vi naturligtvis då konstatera att hur man än gör här så blir det fel. För gör man ingenting så blir resultatet förmodligen terroristattentat. Gör man däremot vad som krävs för att faktiskt förhindra terroristattentat, då blir resultatet en polisstat mer eller mindre. Så har man väl försatt sig i den här situationen så finns det inte längre några bra lösningar. Sen måste man ju kommentera det här med varit naiva igen, för att nu är ju det inget nytt med att folk blir provocerade av det, men ändå inte desto mindre känner jag att jag blir det när jag hör detta. De som har varit naiva här, det är ju i första hand det progressiva etablissemanget. Dessutom är kanske ordet naiv helt fel ord, för att vad som har hänt här är att de är egentligen väldigt aktivt har valt att år efter år ignorera precis alla varningsklockor. Eftersom existensen av problem som de här utgör ett hot mot deras progressiva världsbild. Så egentligen handlar det inte om naivitet överhuvudtaget, utan det handlar om att etablissemanget har varit ideologiskt förblindat.
0: Ja, visst är det så att det är någonting skumt jag kallar det för naivitet. Jag kan nästan känna att det blir lite väl försiktigt även om man säger att de har varit ideologiskt förblindade. Eller något sånt där. Jag vet inte exakt vad man ska kalla det för. Men det känns nästan lite som att man förminskar problemet och sopar under mattan när man pratar om det på de sätten. Men andra saker som Säpo pratar om här som jag tycker är lite intressant. Jag blir bara lite nyfiken på vad de egentligen menar. De pratar om skärpning av säkerhetsskyddslagen som ska innebära att Säpo ska få befogenheter att stoppa andra myndigheter från att outsourca delar av sin verksamhet till privata aktörer. Och Säpo säger att det här är en viktig pusselbit i arbetet med att motverka hot mot rikets säkerhet. Jag kliar mig i skallen här och undrar vad det ens betyder. Är det ett säkerhetsproblem att verksamhet outsourcas? Är det så terroristerna arbetar? Var det så Rakhmat Akilov gjorde? Han tog anställning på ett privat företag och då släpptes han in i en massa känsliga verksamheter som en offentlig arbetsgivare aldrig släppt in honom i. Så var det inte. Han arbetade ju för Özgnöjens svåger. Och när han skulle utföra sitt terrordåd så snodde han en lastbil. Jag vet inte hur de åtgärderna som Säpo kräver hade förhindrat en sån sak. Men man kan i alla fall konstatera att Säpo säger inte ett knyst om den enkla och uppenbara åtgärden, nämligen att se till att det inte finns tusentals terroristsympatisörer i Sverige. Men Säpos modell, det verkar vara att ha tusentals terrorister i landet och sen bygga upp en polisstat för att hantera dem. Och givetvis ingår i planen att Säpo själva ska ha kraftigt utökade befogenheter. Inte bara ska de utreda, övervaka och gripa människor, Utan de skulle dessutom till och med styra andra myndigheters verksamhet. Jag vet inte vad du säger, Tobias. Är jag för paranoid här om jag känner att Säpo är ute efter att bygga upp sin egen makt snarare än att skydda Sverige från terror?
1: Det är ju grund och botten alla statliga organisationer som myndigheters primära drivkraft just att få makt, och egentligen makt baserat på tvång. Är det inte rätten att själva utöka tvång, så är det rätten om att bli finansierade mellan tvång. Och för att de faktiskt ska kunna bedriva någon form av verksamhet överhuvudtaget som motiverar de här anslagen, så måste man ju ha ett uppdrag som man kan motivera på ett eller annat sätt. Och ett sådant uppdrag går i de allra flesta fall ut på att just utöva tvång eller förbjuda folk från att göra någonting. Det är ju det statliga myndigheter ägnar sig åt i grund och botten. Samtidigt så behövs det naturligtvis en polis i en eller annan form, oavsett om den är privatiserad eller statlig. Och hela poängen med en sån organisation är ju att den ska kunna utöva tvång. Så man kanske inte reflexmässigt i det här fallet ska vara kategoriskt emot varje sån begäran om utökad behörighet. Vi har ju hört gång på gång nu att det egentligen enda medlet Säpo har när det kommer till terrorresenärer som reser till Sverige är att kalla dem till samtal. Och då vet jag inte, då kanske det är läge att ge dem lite utökade behörigheter i just det här fallet i alla fall.
0: Ja, jag är faktiskt benägen att hålla med hur anarkistisk jag än är, att säkerhetspolisen kanske ska kunna göra mer än att kalla folk till samtal när det handlar om tusentals terrorister som strömmar in i landet.
2: Radio Bubbla.
0: Barack Obama tror inte att Kamala Harris kan vinna över Donald Trump enligt källa till New York Post. Den före detta presidenten är en av få prominenta demokrater som inte ställt sig bakom Harris som presidentkandidat. Och det är ju inte sant, inser jag precis, eftersom det var en gammal rubrik som vi har fått här. Jag tog en på måfå här. Det är bara för att vi pratade förra sändningen om amerikanska presidentvalet rätt mycket, så att hela sändningen faktiskt pratade vi bara om det. Så vi ska inte göra något längre inslag idag, men jag tänkte vi kan göra några korta nedslag i alla fall, för det händer väldigt mycket just nu. Det finns en del saker som är lite så oklara och intressanta som det kan vara värt att ha hållit koll på och pratat om i realtid, för det förändras så snabbt just nu. Så att ni som kanske tycker det blir för mycket snack om amerikanska presidentvalet, jag vet att många lyssnare är intresserade, men ni som tycker att det blir för mycket, ni kan bara hoppa över de här inslagen då och då. Det jag tänker på framförallt, det är det som händer med Kamala Harris kring henne, och som vi pratade om förra veckan, så blev det väldigt snabbt en enorm uppslutning bakom henne. Alltså en aldrig förskådad enighet kring en kandidat som alla fram till helt nyligen var överens om att hon var i bästa fall medioker, men mer realistiskt en katastrofal kandidat. Det var nästan en konsensus kring det. Det är lite grann som Trumps livförsäkring som vi pratade om förra veckan. Alltså att utse en ännu mer impopulär person som vicepresident. Och Biden har ju på sätt och vis haft en sån situation med Kamala Harris. Håll honom för guds skull vid liv, annars får vi Kamala som president. Men nu sluter man upp bakom henne som en man. Och enormt mycket pengar har pumpats in i hennes kampanj, sägs det. Förmodligen så är det mycket bokföringstricks och sånt där bakom de här pengasiffrorna. För det sägs att hon har fått liksom hundratals miljoner dollar på bara en vecka. Och en majoritet av alla delegater till partikonventet har lovat att stödja henne. Och det gick på mindre ett dygn, tror jag, att hon fick en majoritet av delegaterna. Massiva kampanjer på sociala medier. TikTok kokade över av kärlek till Kamala. Folk pratar om hur cool hon är, hur skön hon är. Hon skulle vilja sitta och ta en drink med henne. Vilket är så sjukt, va? Eftersom hon snarare är den sista politiker som någon vill ta en drink med. Men till och med diverse högerprofiler hakar på nu Kamala-hysterin och hyllar henne. Richard Hanani är en sån till exempel som vi har nämnt då och då. Han är riktigt sopa, men han har hakat på Kamala-tåget och hyllar henne. Nick Fuentes, som jag brukar säga, försöker lägga in ett gott ord för då och då, även om jag tycker illa om många saker han gör också. Han har en video nu om att Kamala, hon är så hipp. Och det är så tufft att hon använder rapmusik i sin kampanj. Trump, han är så mossig. Han borde ha en egen rapmusik som Kanye eller sånt där. Någon annan svart rappare för att bli mer damma av mossan. Keith Woods sägs det också. Jag har inte riktigt sett det med egna ögon, men det skulle inte förvåna mig. Han gissningsvis så stödjer han vem som än har den mest pro-palestinska linjen. Men i alla fall, det finns den här högerprofilen till och med som hoppar på Kamala. Richard Spencer, jag vet inte, men jag är säker på att Richard Spencer sitter och säger det är helt positiva saker om Kamala Harris, bara för att det är den typen av tvångsmässig konträr som han är. Det jag försöker komma fram till är att det är fascinerande verkligen att betrakta det här som händer. Det är kanske det mest imponerande mediala blitzkrig som jag någonsin har sett. Och med det så är det också det är en demonstration av hur otroligt lättledda folk är, eller åtminstone mottagliga de är för. Alltså hjärntvätten är total. Det bevisades bortom allt tvivel 2020 under coronahysterin. Men uppenbarligen så kan de använda samma järngrepp om folks psyken till lite vad som helst. Samtidigt som det är värt att komma ihåg också att om det är så att de just nu framgångsrikt hjärntvättar USAs befolkning att älska Kamala Harris, då kan de hjärntvätta folk igen i en annan riktning. Förmodligen precis när de kan fimpa Kamala, dra igång en lika stor hysteri kring vilken annan kandidat som helst. Om det nu faktiskt fungerar. För att en intressant variabel i allt det här, det är att vi vet inte exakt hur djupt den här psykologiska operationen penetrerar, för att vi ser nästan bara den mediala bilden som de orkestrerar ihop. Så en indikation som vi får över tid är opinionsundersökningar. Och det pågår också såklart ett intensivt spel om den saken. Så en sak som jag tänkt på, det är att jag ser hela dagarna, alltså bokstavligt talat liksom många gånger varje dag, så ser jag nya rubriker om att Harris är på väg att gå om Trump i opinionsmätningarna. Hon har alltså inte gjort det, men rubrikerna pumpas ut hela tiden. De säger saker om det här: Trumps ledning minskar, Harris knappar in på Trump och så vidare. Så att man skriver såklart inte Trump leder över Harris, precis som han gjorde över Biden under hela valrörelsen. Om man tittar på de faktiska siffrorna så ser man att Trump mycket riktigt leder. Harris har fått lite mer stöd i några enstaka mätningar, men det är fortfarande klar fördel för Trump i poll of polls. Och vad gäller swing states så har jag inte sett några uppdaterade mätningar. Jag kollade tidigare idag, och de senaste jag kunde hitta då var en dryg vecka gamla. Och så såg jag också när jag kollade att Nate Silver ska släppa en uppdaterad version av sin modell idag. Vilken timme som helst förmodligen, om man inte redan har släppt den. Ja, det finns en osäkerhet där. Vi ser bara den här propagandablitzen. Egentligen inget som låter oss bedöma hur stort folkligt stöd egentligen finns för Harris. Och det kan ändras. Det kan bli svårt att upprätthålla entusiasmen, om det nu finns någon entusiasm, i flera månader som de behöver. För att någonstans så kräver entusiasmen för Kamala Harris kräver att man blundar för nästan alla fakta om henne. Inklusive ens egna spontana känslor när man ser och hör henne. Jag är inte helt säker på att de kan fejka sig igenom det problemet. En sak är att man kan skrämma upp folk om ett virus, som de gjorde 2020. Det finns väldigt mycket att jobba med där. Men att få folk att tycka om en extremt motbjudande person som egentligen inte har några som helst försonande kvaliteter, det är en mycket svårare rent psykologisk utmaning. Så de kanske klarar det, men ja, det är en ganska spännande situation. Vad tror du, Boris, om den här massiva propagandablitzarna kring Kamala Harris?
2: Ja, alltså efter vårt förra program så satt jag ju faktiskt vaken rätt länge och grubblade på det hela. Och dagen efter också. Och så kom jag fram till att jag har haft fel bedömningsgrund för Kamala. Jag är som Trump, jag vet inte hur jag ska uttala hennes namn. Kamala. Fel bedömningsgrund. Hon kommer att vinna. Därför att jag kallar henne babblande idiot förra gången, och det tycker jag Obama också. Jag tror därför inte hon har chans. Men det är ju fel syn på den amerikanska valmanskåren. Den består ju till en extremt stor del av babblande idioter i sig, alltså. Och det är inte bara styrmetoderna under corona som har finslipats. Det är också identitetspolitiken. Alltså människor lyssnar ju inte på saker och ting längre. De identifierar sig. Och fanskapet är kvinna. Hon kan referera till att hon är svart, till att hon är brun, till att hon går omkring i gympadojor. Det räcker oerhört långt, alltså. Och Det här innebär att du har ju, då får du liksom en tredjedel av valmanskåren är ju tillhör ju liksom någon form av minoritet, svart eller brun eller gul. Gul är han inte, men svart och brun kan hon appellera till. Mer än hälften av valmanskåren är kvinnor. Och hon är dessutom gift med jude, så plockar hon hem dem också. Det är jättesmart. Och det som gör att hennes position stärks än mer, det är ju liksom det andra kortet som republikaner eller som demokraterna just nu, som vi pratade om förra gången, J.D. Vance. Alltså han är ju inte så... Vi pratade om abortfrågan då. Och hans brutala inställning där, nu kommer ju driva även republikanska förortsfruar in i armarna på demokraterna. Och det är för att han har en misogyn utstrålning. Han är jättekonstig. Jag har tittat mer på klipp med honom nu. Alltså, det är ingen liksom folktalare precis. Och dessutom så lyckas han ju driva... Alltså jag kan ju förstå en ståndpunkt, men man får fan vara lite politiskt smidig istället för att prata liksom om barnlösa kattkvinnor. Det finns nog rätt många republikanska kvinnor som är just barnlösa kattkvinnor. Alltså man får vara lite listig. Det är han uppenbarligen inte. Så jag tror att hon vinner ordentligt. Och allt det här som får dig och mig att bara rådna och gömma oss. Och liksom, det här kan inte hända. Som den här förbannade TikTok-videon. Har du sett den? Hon får ett samtal från Barack och Michelle.
0: Nej, jag har inte sett den. Jag läste honom bara.
2: Alltså folk älskar den ju. Det må vara köpta. Alla dessa gilla kan ju vara köpta. Men det är så uppenbart att det går hem, va? Alltså... Folk har inga problem att någon är en tunt idiot i våra ögon. Det är för att det finns tillräckligt många där i USA som är töntiga idioter och som har rösträtt. Och som är svarta, bruna, judar, kvinnor, barnlösa, vill ha rätten till fri abort. Så att det här ser illa ut.
0: Mm. Så en problematik som skär genom flera av de här frågorna är att valrörelsen verkar gå mot en extrem polarisering mellan män och kvinnor.
2: Ja.
0: Du är inne på flera av de här sakerna. Alltså, Harris är kvinna själv såklart, men hon är också extremt kvinnlig i sin politiska stil, sina profilfrågor och så vidare. Och jag menar inte kvinnlighet i någon positiv bemärkelse. Det finns såklart, man kan säga, positiv bemärkelse av kvinnlighet, men jag menar mer att hon har liksom en väldigt så här, neurotisk, hysterisk framtoning och hela den här hennes framtoning, vilket lyfts fram som någonting positivt, och det motbjudande för oss, det är förmodligen inte positivt som du säger för många människor, framförallt barnlösa katttanter. sen så det är det att hon trycker extremt hårt på abortfrågan nu. Hon gör det till absoluta centralpunkten i sin kampanj, och det är ju, demokraterna fick ju på sätt och vis en fantastisk gåva av högsta domstolen när de upphävde Roe v. Wade. För att nu kan demokraterna kampanja stenhårt på abortfrågan. Mm. Och de gör det nu. Och som vi har konstaterat tidigare, så är det här, det är inte en vinnande, det är inte en valvinnande fråga för republikanerna. Men generellt då, all kommunikation är designad just nu för att nå ut till kvinnor. Och det är såklart extremt uppdelat i opinionen. Kvinnor rör sig vänsterut, män rör sig högerut över tid. Så att det är mer och mer så att amerikansk politik i praktiken handlar om män mot kvinnor. Och det finns intressanta utslag av det här, som att man använder en viss sorts retorik som är helt och hållet baserad på kvinnlig psykologi och förmodligen smått obegriplig för många män. Så att det finns kampanjmaterial för Kamala Harris som kanske inte ens kan förstås av stora delar av befolkningen. Så jag ska ge ett exempel på det här som har diskuterats mycket nu i dagarna. Det finns ett kodord som används väldigt mycket nu på båda sidor faktiskt i amerikansk politik, nämligen weird. Ordet weird dyker upp hela tiden. Så att båda sidor anklagar varandra för att vara konstiga och lite äckliga. Så det är inte det att motståndarna har dåliga argument eller dåliga värderingar, utan det är bara att de är lite konstiga och äckliga. Och den reaktionen som man försöker trigga kallas ibland för the ick. Och det är en sorts instinktiv känsla av motvilja som överskrider allt rationellt tänkande. Det är något mer oreflekterat, intuitivt och något som händer väldigt plötsligt. Och det här är såklart en utpräglat kvinnlig reaktion. Det är någonting som egentligen bara kvinnor går igenom på det här sättet. Och det har du förmodligen en stark evolutionär komponent, givetvis. Alltså det är en mekanism för kvinnor att sålla bort män som ger ifrån sig en viss typ av signaler. Och det är, jag tror att det är en hyfsat välkänd mekanism där kvinnor snabbt fattar vissa beslut om hur de ser på en viss man utan att kunna förklara exakt vad beslutet beror på. Så det fungerar annorlunda än en manlig äckelrespons på någonting där man oftast kan artikulera det tydligare. Men kvinnor har de här intuitiva och artikulerade äckelresponserna, män som är desto mer skrivna i sten just för att de är instinktiva snarare än baserade på något resonemang eller någon tydlig observation. Så har en kvinna väl fått the ick så är det extremt svårt för henne att komma över det och se klart på situationen. Och just nu så går amerikansk vänster all in på att trigga den här ick-reaktionen hos USAs alla kvinnor. Och det kommer ju framförallt in i debatten om J.D. Vance, precis det som du pratar om, Boris. Och det är en klassisk manöver som används framförallt mot intelligenta män. Alltså män som inte är naturliga alfatyper. Män som kanske inte ser stereotypiskt bra ut och så vidare. Så visst, männen, de kanske är bra på pappret. De kanske har bra argument i politiken, andra rationella fördelar. Men det är bara något mer. Det är något konstigt. Något lite äckligt. Så man plockar upp saker ur Vans självbiografi. De här misogyna grejerna är en sak, abortfrågan och sånt där. Men också man plockar upp saker från hans historia där det finns en del så här självutlämnande detaljer från hans uppväxt i liksom den lantliga underklassen och så vidare som vi pratade om förra veckan. Och det där är såklart perfekt material för att trigga the ick, den här instinktiva reaktionen, för att allt det där är väldigt låg status. Det är väldigt liksom lågstatuskodat höger lågstatus män. Så förhoppningen är att man kan bygga upp en sån här instinktiv motvilja mot Vance. Och såklart också mot Trump och mot högern i allmänhet. Men man kan inte riktigt göra det med Trump. Man kan inte av olika psykologiska skäl så kan man inte riktigt samma sak mot Trump. Men en annan sak som är viktig, bara en till sak om det här med ick-reaktionen som jag känner att man ofta missar, det är att den är förstås, den är i hög grad social. Alltså det som triggar den, det är oftare än inte andra kvinnors reaktioner eller förväntningar om hur andra kvinnor ska reagera. Så att det som i praktiken händer är att reaktioner sprids mellan kvinnor efter att en högstatus kvinna signalerar att en viss man är ick-ig. Så rätt vad det är som att alla kvinnor måste emulera ick-reaktionen. Och att inte spela med innebär en risk att uteslutas ur den kvinnliga gemenskapen, vilket är det farligaste som kan hända i en kvinnas liv. Så det är en total feminisering av den politiska diskursen. Det är nästan en sorts degenerering från en diskurs till något annat. Så det är ett intressant psykologiskt grepp. Det är lite nytt och spännande på sätt och vis. Men som sagt, man skulle aldrig kunna göra det här mot Trump för att han är så otroligt alfa. Man kan framställa Trump som predatorisk, och det gör man hela tiden. Men man kan aldrig framställa någon som patetisk. Och det här är liksom det är faktiskt en attacklinje som Trump öppnade upp genom att ta in J.D. Vance på sin ticket. För att han är mer en nörd som absolut mycket väl kan trigga den här ick-reaktionen. Men det också tycker är intressant just nu, den här veckan liksom, det är att just nu förstår inte den amerikanska högern vad det är som pågår. För att de försöker svara med samma mynt. De försöker säga att det är faktiskt Kamala Harris som är weird. Det är hon som är ick-framkallande. Vilket delvis är sant. Hon är konstig och äcklig. Men det som republikanerna inte förstår är att det där är som en retorik som bara fungerar på kvinnors reaktioner på män. Män har inte ick-reaktioner. Och kvinnor har de inte mot andra kvinnor. Så att det är lite lätt komiskt att se hur republikanerna är ute och vevar om det där. Och det är såklart tacksamt för medierna. Jag har sett flera artiklar som sagt på det här temat att det här är valrörelsen som handlar om weirdness. Vem är mest weird? Och så vidare. I alla fall. Det här är en observation och någonting som jag tycker är lite spännande att följa just nu.
2: Det där var... Ja, men det Fanns bra. Men det är just på den nivån det rör sig alltså. Hyperintressant. Och som du säger, det går liksom inte att ge sig på Harris med Weird-grejen. För att det är så upp... Alltså det biter inte att säga att nej men hon... Jag har ju sett de här... Jag har ju själv gjort det här att hon liksom gick sängvägen till distriktsåklagare San Francisco. Hon bytte partner och blev justitieminister i Kalifornien och så vidare. Sen gifte hon sig med en rik kapitalist. Det funkar inte. Alltså det finns inget... Som du ser, man kan inte köra ick på kvinnor. Det går liksom inte. Och man kan... Det här vänds ju bara till att ja, men ni ser vilket uselt patriarkalt samhälle ni har skapat. Att kompetent kvinna som Harry som måste liksom gå sängvägen. Behöver inte ens förneka det. Så att det är också en sån här grej. Och då kan kvinnor identifiera sig ytterligare med henne. Att oj, nu angriper de stackars Kamala som fick bjuda ut sig för att få jobb som passar hennes kompetens. Det är sånt som är kört alltså.
0: Ja. Ja, alltså det är väldigt, väldigt farligt. Det är väldigt farligt när någon, framförallt när någon introducerar en relativt ny sån psykologisk mekanism i politiken.
2: Mm.
0: Så jag är inte säker på att det kommer ha någon stor effekt i slutändan. Men jag tror inte man kan utesluta att de skulle kunna göra någonting ganska, ganska dramatiskt där. Alltså, till exempel att de kan liksom inokulera alla USAs kvinnor, en väldigt stor del av alla kvinnor, och få dem att gå ännu längre vänsterut. Och om de sen är smarta så kan de spela vidare på det. Till exempel de kan skifta retoriken när de väl har säkrat upp kvinnorösterna. Och jag tror man skulle kunna använda kvinnornas reaktioner som en sorts psykologiskt hot mot män också. Det vill säga att man visar upp den här icke-reaktionen och implicerar sen då att den här kommer gnugga av sig på er män. Så man kan kommunicera. Så om du röstar på Trump Vance så kommer du inte få ligga. Kvinnor kommer tycka att du är äcklig. Ja, skyr dig som pesten. Och i viss utsträckning kommer det kanske vara sant. Och det är psykologisk krigföring på hög nivå. Totalt utan hänsyn till skadeverkningarna på samhället. Utan hänsyn till människors personliga relationer. Det är vansinnigt. Det är avskyvärt. Men jag får erkänna att jag observerar storökt och tar anteckningar här.
2: Ja, det här har vi mycket att lära. Och jag kan ju se framför mig hur nästa ick-grej, om det inte redan har kommit, alltså det finns ju något jävligt raffinerat man kan göra. Och det är ju liksom, men hör du JD, du som är så jävla all American, varför har du inte gift dig med en fotbollsmorsa? Varför gifter du dig med en indiska?
0: Mm.
2: Vilket jag faktiskt undrar.
0: Ja, jag också. Det är väl, ja. Han har ju uppenbarligen en väldigt komplicerad relation till sitt ursprung. Och han ville förmodligen bara så långt bort som det bara var möjligt.
2: Från han lyckades.
0: Bakgrunden han kommer ifrån. Hur kan jag garantera att mina barn inte blir liksom åker tillbaka till Appalachia och blir liksom fentanylknarkande hillbillies? Och att göra dem till halvbraminer är väl det är väl en metod så god som någon.
2: Ja.
0: En hel del intressant händer just nu i amerikansk politik. Jag kommer att tänka på ett annat exempel. Kommer ihåg i valrörelsen det var 2016 eller 2020 när de gjorde en sån grej mot Marco Rubio som hade att göra med ett glas vatten?
2: Nej.
0: Ja, de gjorde en stor sak av det där att Marco Rubio hade druckit vatten på ett konstigt sätt.
2: Ja, det minns jag inte. Hur då konstigt?
0: Alltså, det finns säkert någon som minns det här. Det är en liten subtil grej. De höll på i några dagar, typ en ny cykel. Så höll de på och pangade på det här och liksom försökte banka in då att Marco Rubio hade druckit vatten på ett konstigt sätt. Det slår mig att det där var ett försök att aktivera den här ick-reaktionen. För att Marco Rubio har också den här sårbarheten att han inte är liksom en naturlig alfa-typ som många politiker faktiskt är, som liksom Joe Biden. Återigen, han är en predatorisk person, men han är inte liksom en patetisk, ick-värd person. Men Marco Rubio, han har det där liksom lite sårbara, nördiga. Om du är nyfiken, kolla upp det där med vattenglaset. Så kommer ni
2: ja, det måste jag göra.
0: Exempel. På en liten grej han gjorde liksom som användes av bland annat Trump, tror jag, för att försöka liksom fula ut honom psykologiskt. Det var också en väldigt så här, feminin attackstrategi. Det finns säkert fler exempel som man kan komma på om man tänker på det. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
0: Sverige, ett förbenat grinigt högerland, ett skatteparadis med allt fler miljardärer och rasande konservativa arbetare, enligt julhälsning från Göran Greider. Ja, Göran Greider, allas vår Göran Greider, har skrivit en krönika i ETC, en ledare, ska jag säga, i ETC, som publiceras i juletid och avslutas med frasen "Det är mitt budskap i juletid." Som vi har undrat, vad vill Göran Greider säga till oss?
4: Ja, nej, men var lite lamslagen.
0: Ja, det är bra att du är lamslagen. Du ska inte röra på det nu, för det ska vi gå igenom här noggrant på Göran Greider. Först skulle jag bara vilja ta upp en liten sak, som egentligen inte är huvudsaken, men han inleder den här artikeln genom att beskriva hur han är ute i folkvimlet i julhandeln. Han är ute i sista sekunden för att köpa... jag drev genom folkvimlet i julhandeln för att i sista sekunden köpa mina julklappar. Ja, döm om vår förvåning att Göran Greider inte köper sina julklappar i tid utan måste vara ute i folkmassorna i sista sekunden. Vilken överraskning, va? Han passar säkert på att köpa ett par liter ananas Fanta när han ändå var ute. Ja, han gillar folkvimmel. Det kanske också därför han är ute i sista sekunden. Han gillar folkmassor. Han tycker det är vackert med folksamlingar. Han beskriver hur han simmar uppströms eller nedströms i en folkmassa på en gata eller ett varuhus. Och han gläds åt, som han beskriver det, denna vår arts märkliga förmåga att hantera just masssituationer. Jag råkar knuffa till någon, jag ber omedelbart om ursäkt. Och den jag knuffar till säger att nej, det var mitt fel. Och vi sugs upp av folkmassan. Göran Greider fortsätter: det är ett fullkomligt mirakel att en art som evolutionärt är anpassad till ett liv på savannen i små grupper på kanske 50 eller 100 individer så fantastiskt väl klarar att mötas i tusental eller tiotusental utan att konflikter genast uppstår.
4: Han heter varit mycket beskrivet det här.
0: Det här är en av de mest aningslösa, korkade meningar som jag har läst från hans penna. Och det vill inte säga lite. Alltså, han sätter fingret exakt på ett av våra absolut mest centrala problem. Och till och med dess rot i evolutionsbiologiska insikter. Ja. Och sen lyckas han totalt ignorera all verklighet som har med det här att göra. Alltså, för Göran Greider är det uppenbarligen så att eftersom människor ursäktar sig i folksamlingar när de stöter in varandra i julhandeln i Stockholm, så finns det inga problem med att människor lever i massamhällen. Under tiden så lever vi i djupt neurotiska samhällen med oräkneliga, enorma sociala problem som överhuvudtaget inte existerade innan människor började tränga ihop sig i städer som sillar i burk. Är det ens kompatibelt med marxismen att vara så otroligt nonchalant inför massamhällets destruktiva konsekvenser?
4: Nej, det är tvärtom. Jag menar, det är mest, väldigt mycket av marxistiska teoretiker och filosofer och sociologer under 1900-talet har pekat på massamhället, masskonsumtionen och så vidare. Sen finns det skillnader, men som ett problem i sig alltså. Och att anhopningen av massan har man diskuterat sedan 20-talet, alltså innebär, talar om 100 år slår det med, innebär problem därför att någonting annat utlöses och förnuftet försvinner. Alltså vi är inte gjorda för detta. Och det är en jävla idiotisk inledning. Men man måste också komma ihåg att vi ska alltid ta grejer med en nypa salt. Nu har jag tyvärr senaste 2 åren hunnit plöja precis allt han har skrivit. Va? Och det är så uppenbart att han ofta konstruerar rent litterärt situationer. Skapar grejer för att liksom bevisa en tes. Han kommer alltid cyklande för att bli stoppad och komma in i samtal och så vidare. Och det är inte första gången han kör det här med hur hur massan omsluter honom, han känner värmen och folk stannar honom och liksom vill prata med honom och bekräfta hans åsikter. Det är ju jävligt, förutom att ståndpunkterna korkade så de inbäddade jävligt mycket jul, lite rätt jul alltså.
0: Apropå, så ska jag läsa lite grann från hans artikel. Det som är huvudsaken här, Sverige som höger. Eftersom du, Boris, tyvärr inte haft möjlighet att läsa den här krönikan, för ni har inte ett sätt där på Kolmården.
4: Nej, gud för gris.
0: Så jag räddar situationen här genom att läsa lite ur hans krönika, så du inte ska gå miste om någonting.
4: Julevangeliet.
0: Ja, det kan man säga. Sverige var förra seklets början ett högerland. Överheten föraktade folk, massorna. Emigranterna som i stora skaror övergav Sverige kunde betraktas som fosterlandsförrädare, svikare av nationen. Men under överhetssamhället kokade det nya, massorna, kollektiven, de mångas längtan efter rättvisa och drägliga livsvillkor. Det tog egentligen ett halvsekel att bygga de kollektiva rörelser, folkrörelser, som sedan skulle förvandla Sverige och göra det till ett vänsterland, ett progressivt land som faktiskt hela världen såg som ett föredöme. Det var en kollektiv prestation. Idag är Sverige ett högerland. Det är ett högerland på ett sätt som det inte varit på ett sekel. Hur yttrar det sig? Detta land har fler miljardärer än någonsin. Sverige är ett av de miljardärtätaste länderna i världen. Dagens högerpopulister talar aldrig om det. Därför att i sista hand är de ingenting annat än kapitalägarnas hantlangare. Inte heller talar de någonsin om att Sverige har blivit ett skatteparadis för de riktigt rika, när dessa gynnats av allt från slopad förmögenhets- till fastighetsskatt. Och som jag skrev i förra veckan i denna tidning, den konservativa arbetaren har trätt fram i raseri för att hen har glömt bort av det parti som kallar sig arbetarparti. Marknadsmekanismen har letat sig in i samhällets alla porer. Vinstdrivande koncerner i välfärden, privata försäkringsbolag som ser till att välbeställda kan gå före i vårdköerna och så vidare. Sverige är ett högerland. Ett förbenat, grinigt högerland. Ja, är Göran Greiders julevangelium. Vad kan vi säga om det här, Boris? Håller hans analys?
4: Nej, men inte för... Alltså, det här är nog bland det värsta han har skrivit. Alltså, jag är övertygad om att det är två flaskor glögg av starkvinssorten som slank ner innan han satte sig vid tangentbordet. Man ska inte säga sådana saker, men det här är ju inte friskt. När det gäller Sverige som högerland va, så skulle jag vilja säga att beskrivningen, alltså den beskrivning han gör av Sverige vid förra sekelskiftet och årtiondet för innan, men överheten föraktar folk och så vidare, den tror jag gäller idag. Alltså han har vänt på kuttingen helt enkelt. Det som är väldigt tydligt vid förra sekelskiftet är att det fanns förvisso delar av en överhet som tyckte att folk skulle hållas på plats och liksom folk skulle träla och slita och så vidare. Men det fanns också en stark fraktion i den överheten som menade att vi måste ordna samhället så att alla får det bra. Sen förenades man tyvärr kring frågan om allmän rösträtt hade kunnat gå en annan väg. Men man kan säga att de första årtiondena på 1900-talet visade att vi hade en överhet och faktiskt ett ledarskap för de breda folklagren som kunde sitta vid samma bord och styra åt samma håll genom rätt stora kriser under de här 50 åren. Från första världskriget till andra världskriget och några år därefter. Det fanns en enighet om att sätta nationen främst. Det är helt uppenbart alltså och odiskutabelt. Det låtsas skriver inte om han liksom bara hör till att de slogs för att bygga upp en stor stark stat. Och riktigt så var det ju inte, milt uttryckt. Men idag så har vi, det är idag vi har det här med folkförakter uppifrån. Alltså vi har en överhet. Och vi har en borgerlighet som faktiskt föraktar svenska arbetare, som Greider menade man gjorde för 100 år sedan. Det fanns faktiskt en respekt istället, trots allt. Idag så tycker man liksom, det är skitsamma vilka människor som bor i det här landet. Svenska arbetare har inget som helst företräde. Släpp in lite andra och ge dem lägre löner, låt dem bo i källare ungefär. Och om ungarna skjuter en och annan spelar inte det någon roll. Alltså det har ingenting med verkligheten och den verkliga historien att göra. Han lever liksom i en helt, alltså befinner man sig till vänster så kan man ibland hamna i de mest konstiga positioner, va? Och man kan trampa fel när man ska välja väg och så vidare. Men Göran Greider har inte ens förmånen att trampa fel när han ska fatta vägval. För att han befinner sig borta för allt detta. Och han måste ju säga, tro på det han säger. Och då har vi att göra med en ganska förryckt människa alltså. Och det är därför han passar så jävla väl att släppa fram i tv och radio och tidningar. Det finns bara en vänsterröst idag i medlems media, och det är ju grejen. Han sitter i alla förbannade tv-soffor på morgnarna. Därför att han passar så väldigt bra in i... Det är ett totalt oanvändbart budskap för vänster som han framför. Och det är ett sätt att passivisera dem helt enkelt. Han är en farlig person alltså. Men jag tror inte så... Vanligt folk lyssnar inte på honom längre, om de någonsin har gjort det. Så att ett idiotbudskap uppbyggande på sitt sätt kan jag sammanfatta.
0: Förlåt Boris, jag vill inte krångla till det för mycket här, men om det är så enligt dig att idag så har vi en situation med en borgerlig överhet som ser ner på och föraktar arbetarklassen och behandlar illa, betyder inte det att Sverige faktiskt är ett högerland, precis som Göran Greider säger?
4: Nej, det är för att så här, man kan inte, i min värld finns det flera högerståndpunkter. Det finns en högerståndpunkt som innebär att man ser nationen som en organisk helhet, och de säger att en fabrikör, för att använda ett ålderomligt uttryck, han respekterar också sina arbetare och det omvända gäller. Alltså att man har ett... Man ser det som att man har en gemensam mission, vare sig det är på bruket, i ämbetsverket eller när det gäller staten och nationen. Alltså det finns, man ser klart att man har ett ömsesidigt ansvar faktiskt för att göra olika saker. Och för att detta ska fungera så krävs det att båda sidor respekterar varandra. Det här är faktiskt en klassisk högerståndpunkt. Det här med i de flesta länder i kapitalismens inledning, det blir ju väldigt lätt att man skriver historien som att det är barnarbete och misär och elände, vilket det är också. Men när det gäller synen på samhället så finns det ju klara och tydliga högerröster som talar om respekten för arbetets män. Så att han är ju ute och seglar där faktiskt. Men idag så har ju borgerligheten i alla dess schatteringar, även de som är verksamma liksom som det ålderdomliga uttrycket kapitalister och fabrikörer eller borgerliga politiker, har ju släppt all fråga om respekt för klassiska borgerliga värderingar och respekt för arbete och för egna folket. Det är liksom vinddrivna existenser.
0: Som jag tänker på i alla fall, så jag satt och funderade på det tidigare då, har Sverige någonsin varit ett högerland? Det är definitivt lätt att beskriva Sverige som ett vänsterland i olika historiska epoker. Och jag tror att Sverige alltid har varit ett vänsterland. Alltså under alla epoker som man överhuvudtaget kan tala om. Möjligen om du går tillbaka kanske till vikingatiden eller sånt där, så kanske man kan säga att svenska, protosvenska, vikingastammar och sånt där kan ses som höger i förhållande till andra kringliggande länder. Men sen dess, alltså sen medeltiden, så har ju Sverige alltid varit till vänster om alla jämförbara länder. Alltså man har haft till exempel en stark anti-individualistisk kultur, man har haft en oerhört stark centralistisk tendens med en stark hänsynslös kollektivistisk centralmakt, och man har varit en inspiration i kollektivism och centralism för resten av Europa som har spridit de missförhållandena till andra länder, inklusive liksom kanoniska exempel som Preussen och så vidare. Sverige har varit ett nav för vänsterism och anti-individualism och auktoritära, dåliga sortens auktoritära tendenser och så vidare i mer än 1000 år.
4: Ja, ja och nej. Alltså, jag är extremt benägen att hålla med om historisk skrivning när det gäller staten, kollektivismen. Samtidigt så har det funnits en spänning som, alltså, även om jag hatar den absoluta och ständigt växande staten i Sverige, som liksom verkligen stadfäster sig i och med Gustav Vasas inträde i historien, så har det ju hela tiden funnits ett intrikat spänningsfält där faktiskt mellan folklig individualism i alla samhällsklasser och ett kraftfält av spänning som har faktiskt begränsat statens vad ska vi säga, den har aldrig lyckats ta koll liksom på den svenska individualismen, menar jag. Och det ser vi faktiskt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, hur Sverige är ett av de mest kreativa länderna industriellt sett. Det är inte så att vi lever på råvaror, utan det, alltså, Sverige blir ett stort och mäktigt industriland därför att det är ett ingenjörsland, och ingenjörerna kommer ofta ur folkdjupen och de får ett utrymme att skapa och expandera och bygga företag. Så att alltså, Sveriges historia är statens försök att ständigt växa och lägga allt under sig. Men i några hundra år så finns det faktiskt en ursprunglig styrka i de olika andra samhällslagren som lyckas stå detta emot. Alltså.
0: Det finns ju en episod i Sveriges historia som man kan säga matchar en någorlunda väl mot det jag tror att Göran Greider pratar om. Alltså, som du också alluderar till, tror jag. Alltså från mitten av 1800-talet, från 1840-talet och sånt där, så var Sverige, så vitt jag förstått i alla fall, något av en oas av klassisk liberalism, som vi skulle säga att ett libertarianskt styre, alltså oerhört frihetlig ekonomisk politik, penningpolitik, handelspolitik, skatter och så vidare, var liksom det var som en libertariansk dröm i Sverige från, jag glömt hans namn, men det var en otroligt skicklig finansminister på 1840-talet. Och sen så hade man en sorts frimarknadsepok i Sverige, enkelt uttryckt, under sista halvan av 1800-talet. Tills Göran Greider och hans kamrater kom och stängde ner verksamheten.
4: Ja, men ska man lyckas inte stänga ner dem där förrän börja stänga ner dem av en massa olika skäl. Massa saker i samhället. Efter andra världskriget, framförallt från 60-talet och framåt. Under hela första halvan av 1900-talet så är det fortfarande synnerligen fritt. Och man har en slags borgfred mellan de olika sociala skikten. Därför att man ser att den frihet vi har nu, den är, som bekräftar till exempel den stora Saltsjöbadsöverenskommelsen på 30-talet. Det sen eländet bryter loss. Och att vi har den här liberala, extremt liberala perioden i Sverige från 1840-talet och framåt. Det bygger ju på att du har ju mängder av liberala öar faktiskt långt innan den verkliga industrialismens uppkomst i Sverige. Jag brukar ofta peka på godsen och bruken och gruvorna som var egna små samhällen, fungerande små ståndssamhällen. Och det är de som till slut får som samlad tyngd att det påverkar hela samhällsstruktur och den ekonomiska politik som förs. Men de finns ju där hela tiden. Från Engelbrekt och bergsmän och gruvorna och framåt. Och de rationellt byggda godsen i Skåne och upp till liksom gruvorna, brukssamhällena, Bergslagen. Det finns där hela tiden. Och det pågår ju hela tiden en kamp mellan staten och de som sitter på sitt, så att säga, där ute. Och även mellan staten och ofta de här personerna adliga då. Så att vi har staten lyckas aldrig krossa adeln, och de är en av förutsättningarna för byggandet av de här självständiga öarna, som de egna små rikena, som är mycket mera, det är någonting vi ska vårda i Sverige, alltså att Sverige har faktiskt haft en adel som är industriell och produktiv och byggde som sagt då små samhällen, vilket gör dem till vida trevligare adel än vad vi oftast hade ute i Europa. Hur fan hamnar jag i situation där jag sitter och berömmer svensk adel?
0: Så kan det gå när man pratar om Göran Greider i Radio Bubbla.
4: Ja.
0: Jag gillar det här perspektivet. Det är många saker som är tilltalande. Det är alltid fruktbart såklart om man hittar sånt som man kan gräva i och bygga på.

0: industriell kreativitet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och sådana fristäder fanns i andra svenska städer också. Så att, men det är ju sådana som man inte låtsas om i svensk historieskrivning faktiskt. Även av riktiga så kallade historiker. Det är ju tvärtom så att här hyllar man Karl den XI till exempel för reduktionen och att han drog in gods och gårdar från adeln. Och det är ungefär som skatterna idag. Det ses som någonting progressivt och bra. Men det innebär ibland att man slog sönder fungerande små samhällen och industriproduktion och annat som fanns i sin linda. Bara att det skulle dras in till staten. Men Karl den XI har ju alltid varit liksom sossarnas favoritkung. Och Göran Greiders.
1: Radio Bubbla.

0: Världens första barn med DNA från tre föräldrar fött 6 april i Mexiko av jordansk kvinna med anlag för mitokondriesjukdom. Donatoräggs cellkärna byttes mot moders cellkärna innan befruktning. Ja, vi har ju spekulerat en tid i när vi skulle få se de första genetiskt modifierade människorna. Och det som har hänt här är alltså att man har modifierat det DNA som finns i mitokondrierna. Det DNA som finns i cellkärnan är det som man normalt sett tänker på, som ärvs mellan generationer enligt Mendels lagar och så. Men våra mitokondrier, som är en del av cellen som sitter utanför cellkärnan, har också DNA. Och detta DNA ärvs då enbart från våra mödrar, eftersom det är äggcellen som innehåller alla mitokondrier som vi sen kommer att växa upp med. Har man då en mitokondriesjukdom, ja då är det naturligtvis väldigt intressant att se om det finns en möjlighet att byta ut mitokondrierna så att ens barn inte bär samma anlag och behöver utveckla den sjukdomen. Och ganska länge har man tänkt då att i teorin så skulle man ju kanske kunna ta en cellkärna med två föräldrars DNA och sätta in cellkärnan i en äggcell från en tredje person vars mitokondrier då inte bär några anlag för sjukdom. Vi har rapporterat om när det blev godkänt i England. Man införde en lag som gjorde att det skulle bli möjligt att genmodifiera foster på detta sätt. Men nu visar det sig alltså att, föga överraskande, så har tekniken inte väntat på lagen, utan det är en grupp med läkare i Mexiko som har utfört en sån här procedur för att hjälpa ett par där kvinnan bara anlag för en ovanlig mitokondriesjukdom som heter Leys sjukdom.
1: Det här är någon specialmetod som de har använt, va? Av särskilda etiska skäl. Det finns en metod, om jag förstår den här artikeln rätt, som man brukar använda. Men här har man gjort på ett annat sätt för att föräldrarna är muslimer. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan teknikerna.
0: Ja, eftersom föräldrarna är muslimer så var det inte acceptabelt för dem att man skulle ta två embryon och att det ena embryot skulle förstöras i samband med den här proceduren. Man hade

0: kunnat ta ett annat embryo bestående av en cell och plockat ut cellkärnan. Men här har man tagit både ett ägg från modern och ett ägg från en äggdonator och använt pappans spermier för att fertilisera båda två. Sen har man tagit cellkärnorna från båda de fertiliserade äggcellerna och så har man placerat cellkärnan från moderns äggcell i donatorns äggcell. Men jag måste medge att jag inte förstår vad det är som gör skillnaden. Därför att hur man än gör så blir det en fertiliserad cell som blir över.
1: Ja, exakt. Det låter som att det oavsett finns multipla embryon. Och sen står det också senare i artikeln, det här kan vara en liten obskyr poäng i sammanhanget, men jag tyckte det bara var intressant att det fanns den här särskilda etiska abrovinken. Men det står här också att de använde den här metoden för att skapa 5 embryon. Och av dem så var det bara en som utvecklades på ett normalt sätt, och det som man då implanterade i modern. Men det måste innebära då att 4 embryon skapades, men kasserades. Så det är dubbelt som är 4 gånger så många embryon som förstördes än vad som ursprungligen då var tänkt.
0: Ja, vad islam har för synpunkter på embryon, det är bortom min horisont. Men man kan säga att sånt här händer ju hela tiden, både på fertilitetskliniker och i den mänskliga vardagen. Det är massor av embryon som blir till och som aldrig utvecklas till människor. Och det är normalt sett ingenting som man betraktar som att det är något större etiskt problem, därför att en cell i ett så tidigt utvecklingsstadium kan knappast sägas vara en människa eller ha någon typ av liv i den meningen att det bör skyddas av våra sedvanliga begrepp om rättigheter.
1: Det där är en filosofisk fråga, men om man vänder på det till ett praktiskt perspektiv så uppfattar jag det så att om man hade ett absolut tabu mot att förstöra embryon, då skulle man knappt kunna bedriva någon sån här forskning eller verksamhet alls.
0: Så är det. Så är det. Och det skulle inte gå. Om man hade ett absolut tabu, då skulle man inte kunna bedriva någon in vitro fertilisering heller. Alltså någon provrörsbefruktning.
1: Det var ett av de exempel som jag tänkte på, därför att som jag förstått det då så befruktar man många ägg. En god handfull ägg i taget. Sen så använder man kanske ett av dem och fryser in resten eller slänger bort dem. Och så gör man alltid att man befruktar så många man har för att se vilken som tar liksom.
0: Så skulle man kunna beskriva det. Och det är också vanligt att man implanterar ganska många ägg. I början, när man höll på med provrörsbefruktning, så implanterade man kanske så många som 5-10 stycken på en gång i förhoppningen att något av dem skulle fästa. Och det ledde också till att en del kvinnor fick tvillingar, trillingar, fyrlingar och i vissa fall ännu fler barn i samma kull. Nu för tiden så har man högre sannolikhet att lyckas och behöver inte plantera in så många på en gång.
1: Ser också i artikeln här att för att kunna göra det här så åkte de till Mexiko. Det är en brittisk läkare och ett brittiskt par som förstår det med bakgrund i Jordanien. Men de var tvungna att åka till Mexiko. Och läkaren här beskriver det som att i Mexiko kan man göra vad som helst. Där finns det inga regler.
0: Precis. There are no rules, säger han. Och så följer han upp med to save lives is the ethical thing to do. Och jag håller med honom om det. Alltså att det är mer etiskt att försöka rädda barns liv genom att förhindra att de bär på anlag för allvarliga sjukdomar. Men det illustrerar ju att tekniken är ohejdbar. När det finns en metod för att göra någonting intressant så kommer det också att göras någonstans i världen. Lagstiftningen får följa efter bäst den kan.
1: Ja, intressant bara att det är just i Mexiko som är ett katolskt och relativt konservativt land. Men de kanske bara glömt att stifta lagar om det här.
0: Ja, jag hade också väntat mig att det skulle vara någon annanstans. I något land där privatkliniker fick slå upp portarna och man inte frågade så mycket efter vad som hände där inne.
1: Man har ju hört annars att bortre Asien är mer om sig och kring sig med det här. Kina, Sydkorea, inte så mycket moraliska spärrar och ganska fritt fram på sjukhusen att experimentera och sånt där. Det är kanske missuppfattning från min sida, men det har jag hört i alla fall.
0: Ja, jag känner inte till några data som skulle informera oss i den frågan. Men om jag var tvungen att chansa eller satsa pengar, så skulle jag gissa att det här som nu rapporteras som det första framgångsrika fallet av mitokondrieöverföring som har resulterat i ett friskt fött barn, Det är i själva verket inte det första fallet, utan det måste finnas andra fall som, där man har valt att inte offentliggöra det, eller åtminstone där någon läkare har sålt den här proceduren till föräldrar under förespegling att det är vad man har gjort. Det tror jag.
1: Alltså jag hörde talas första gången för 15 år sedan och sånt där om att de höll på med väldigt, jag tror det var i Korea som de sa, att de höll på klona människor och allt möjligt. Så det är i alla fall det jag har fått för mig, att det händer ganska mycket saker i hemlighet. Jag hörde också att Raeliterna, Rael-sekten i Frankrike har ett eget sån här kloningsprojekt.
0: Det var ju det mest övertygande argumentet jag har hört för att gå med i en sekt någonsin.
1: De är väldigt häftiga faktiskt, Rael-sekten. Väl värd att titta närmare på. Mycket häftig arkitektur, häftiga idéer, egen biologisk forskning. Jag skulle inte gå med i den sekten om jag skulle välja en sekt, men de är ändå klart över snittet. Budskapet som gavs till mig från utomjordiska varelser heter deras grundläggande heliga text.
0: Det är härligt med människor som har högt självförtroende.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Hawaii-pizzans skapare Sam Panopoulos har gått ur tiden. Skapade mästerverket 1962. Lämnar en splittrad pizzavärld bakom sig. Det var väldigt intressant tycker jag att läsa den här artikeln. Jag känner inte till det faktiskt, hur ananaspizzan, Hawaii-pizzan, uppstod. Men det var tydligen i Kanada 1962 då Sam Panopoulos var relativt nyanländ i landet. Han kom från Grekland 1954 och startade restauranger. Bland annat då en pizzarestaurang där de, när den var nystartad, experimenterade med många olika pålägg, många olika ingredienser. Och bland annat så testade de då att ha en med ananas och skinka, som naturligtvis blev en succé världen över. En av de klassiska pizzorna som vi äter naturligtvis i Sverige, även här på Malta, i världens alla hörn tror jag. Så kan man beställa en pizza varje, betyder alltid samma sak. Det är inte som capricciosa som betyder olika saker i olika länder. Utan Hawaii, det är alltid en pizza med ananas och skinka. Och visst är det väl en fantastiskt god pizza, Boris?
2: Nej, det är en styggelse. Det är en styggelse, jag antar att du... Jo, jag ska förklara varför. Alltså Hawaii-pizzan är mycket, mycket problematisk. Det är inte så att jag är alltså mot... vad heter det, ananas i matlagning på något sätt, men den kräver liksom sitt sammanhang. Alltså kineserna har ju en del rätt bra rätter i sina olika regionala kök, alltså där de kombinerar krispiga grönsaker och kyckling eller fläsk och med ananasen, men då bygger det också på nästan en krock mellan sälta eller pepparstyrka. Så att man blir liksom tilltalande. Vietnameserna har ju en fantastisk bläckfisk, alltså friterad bläckfisk med ananas, som även mitt på dagen blir jag hungrig. Och det är inte så att jag är emot den teoretiska konstruktionen Hawaii-pizza. Däremot har jag liksom aldrig sett på en Hawaii-pizza som är bra. Och det är för att skulle den funka så kräver den liksom bra fläsk, inte industriskinka som du alltid får på pizzerierna tyvärr. Och det kräver liksom just ungefär som de kinesiska rätterna, antingen pepparstyrka eller en tydlig men mjuk sälta. Annars blir det bara bakfyller käk. Så Hawaii-pizzan är som den serveras idag liksom bara... Det är dålig mat. Nu ska jag inte säga någonting om vår vän Panopoulos ursprungliga skapelse. Den kanske uppfyller alla krav jag har med, men jag har ännu inte sett på en bra Hawaii-pizza. Tyvärr. Men idén gillar jag.
1: Panopoulos själv använde i alla fall burkananas. Själva ordet Hawaii kommer från märket av konserverad ananas som man använder sig av. Dock förtäljer inte den här historien huruvida skinkan också var en konserv eller om det var en delikatessskinka som man la på sin pizza. Men jag undrar vad det är som du egentligen vill ha och varför. Därför att en riktig svensk pizza har inte någon fin skinka på sig. Riktig svensk pizza har pizzaskinka helt enkelt.
2: Ja,
1: och det är inte bra när man försöker liksom lyxa till det och lägga någon hipsterskinka på pizzan. Men det är ingen riktig pizza varje dag.
2: Nej, men jo. Alltså, jag vidhåller att den teoretiska konstruktionen är bra. Det gäller bara att materialisera den. Så är det en fantastisk rätt alltså. Och snabbmat ska ju vara lite slafsig och fet och så vidare. Men det här är... Den ska innehålla smaker också. Det gör inte Hawaii-pizzan. Alltså du kanske har stött på en, jag har ju inte ätit så där förtvivlat många Hawaii-pizzor i mina dagar. Men ska man gå åt det här hållet, va, då vill jag liksom att då ska det vara de rejäla bakfyllepizzorna som har precis allting på sig. Så att kvantiteten slår över i kvalitet på något sätt. Att anrättningen är så pass omöjlig att du faktiskt blir förförd av den. Men en traditionell Hawaii-pizza, är jag ledsen det.
1: Nej, jag finner din ståndpunkt obegriplig, Boris. Jag vill i alla fall inte ha någon sån vek och osvensk pizza med någon lyxskinka på. Burkskinka ska det vara. De här små kvadratiska skinklapparna som är på riktig svennepizza. Och burkananas, skuren i sån här i åttondelar. Jag blir så hungrig nu när jag tänker på det. Så jag vill avbryta sändningen. Bara gå ner till närmaste pizzeria här och beställa en pizza varje.
2: Har den det på Malta också? Alltså finns det ingen...
1: Gud ja.
2: I mitt led jag utforskar alla världens kök. Har du någon pizza som är säregen för Malta?
1: Ja, alltså det som kännetecknar maltesisk pizza är väl delvis typiska maltesiska ingredienser.
2: Som?
1: Till exempel maltesisk korv kan ha skiva eller smula över pizzorna. Det är ganska vanligt. Kanin har jag sett också på pizzorna.
2: Mm.
1: Annars är en väldigt typisk maltesisk ingrediens som de verkligen älskar och har i allting, inklusive på pizzor, är ärtor.
2: Va?
1: En typisk maltesisk pizza kan ha ärtor och ägg och eventuellt till exempel lite kanin, men förmodligen hellre maltesisk korv. Det skulle vara typiskt. Maltesisk korv, liksom skivad eller smulad. Och det är ungefär som så här italiensk bra korv.
2: Mm.
1: Men det handgjord ofta och sådär. Men ofta lite mer fänkål, lite mer örtig smak. Och sen ägg och ärtor. Det skulle vara en typisk maltesisk pizza.
2: Det låter rätt intressant alltså. Ärtorna känns lite märkliga, men...
1: Jag skulle aldrig äta en sån pizza, men det finns säkert de som...
2: Är det konservburksärtor?
1: Det kan variera, tror jag. Det beror på hur bra pizzeria man går till. Det är ungefär som i Sverige, att det finns de här olika nivåerna av pizza. Som jag brukar säga att det finns tre sorters pizza, grovt uttryckt. Det finns fin pizza, som heter italiensk pizza, med en tunn botten och lyxingredienser, sån här fin italiensk skinka och någon rucola-sallad och sånt där. Det är så slöseri och käka sånt. Jag ska inte ens överälda upp mig. Och sen nästa steg är det jag kallar för svennepizzan. Den klassiska svenska pizzan. Som är relativt nästan unik för Sverige. Och den kännetecknas framförallt av att den har en ganska tjock botten. Den är inte hela vägen till amerikansk panpizza. Men betydligt tjockare, härligare botten. Än de här tunna italienska finpizzorna. Och här där har man ju typiskt då till exempel... Den klassiska pizzaskinkan, den klassiska pizzaosten, burk, ananas och så vidare. Och sen har man de tre nivån som jag kan kalla för sunkpizza. Och det är de här som man ser, de är tunna men framförallt de är utkavlade. De är artificiellt jättestora till diametern. För att man trycker ut dem så att de ska se stora ut. Och på dem har man enbart konservingredienser. Inga färska ingredienser överhuvudtaget. För då är det inte en sunkpizza. Så istället för de här små fyrkantiga skinklapparna så har man skinkstrimlor. Som också är industriskinka, men de är som strimlor istället. Alla svenskar som lyssnar vet precis vad jag pratar om. Och osten är enbart sån här sunkig pizzaost som kommer färdigriven. Man köper ett ton i taget. Det är aldrig mozzarella eller något sånt där. Så det finns de här olika varianterna. Och så är det förstås överallt att det finns olika nivåer. Men den här svennepizzan, den riktiga svennepizzan med den tjocka botten och de perfekta pizzaingredienserna, det är ju världens bästa pizza. Det är helt överlägsen alla italiensk pizza, amerikansk pizza, slänger i väggen. Det ska vara riktig svennepizza. Vi funderar faktiskt på att starta en svensk pizzeria på Malta. Bara för att få käka riktig pizza.
2: Alltså jag måste veta, alltså jag är ju ganska fyrkantig. Och ibland förmår jag inte uppfatta vissa signaler. Du är inte ironisk nu alltså?
1: Absolut inte. Fråga vem som helst som umgås med mig till vardags här. Så. Det är konstigt att om jag inte har suttit och kverulerat om de här pizzafrågorna rörde bubbla tidigare. Det ligger mig varmt om hjärtat.
2: Ja, men då måste jag säga att då är du alltså extremt oskadad. Det här är jätteintressant. Det är för att en av mina konspirationsteorier är ju faktiskt att Svenne Bananpizzan är... Du minns förra avsnittet, då talade vi om dystopiska skildringar, kalokain och allt annat. Och hur det ofta för, som i Aldous Huxleys Brave New World, det är liksom överheten alltid drogar folk med något preparat för att de ska liksom bli lite borta i roten och sådär och passiviserade.
1: Mm.
2: Jag är övertygad alltså om att någon har forskat fram att just... Svenne Bananpizzan med alla dess ingredienser har en passiviserande och dövande effekt på människor. Och att man också har understött utbyggnaden av... Det därför finns en pizzeria i snart sagt varje kvarter. Och tittar du liksom på när den stora passiviseringen i Sverige vidtar riktigt stora i modern tid, så är det ju liksom i början på 70-talet. Och vad är det som breder ut sig i Sverige då? Pizzerierna. Så jag är glad att du har väl en slags ämnesomsättning som gör att du inte tar åt dig det här sossegiftet som finns i Svenne Bananpizza.
1: Ja, vissa av oss har en välutvecklad immunitet. En så kallad pizzaimmunitet. Det är välkänt sedan gammalt. Är det tänkvärt din teori? Själv har jag alltid tänkt att det var Olof Palme som förstörde Sverige. Men kanske att det är pizzan... Jag skulle för all del ha ett öppet sinne.
2: Ja, nej men det fanns klarsynta kulturpersonligheter på den tiden som gick till angrepp om pizzan. Moa Martinsson, den framstående arbetarförfattarinnan, höll ett radioföredrag. Det var redan sen 60-tal. Den angrep pizzan som farlig för svenskt kosthåll och därmed för svensk mentalitet.
3: Radio Bubbla.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: USAs regering tillkännager nya handelssanktioner mot Ryssland efter förgiftning av tidigare rysk agent. Amerikanska tjänstemän uppger att upp till hundratals miljoner US-dollar i handel är på spel. USAs regering har som målsättning att tillämpa tryck på ryska regeringen att ge upp kemiska vapenprogram och acceptera internationella inspektioner. Ja, vi har inte pratat så jättemycket om Skripal-affären i Radio Bubbla, men jag tycker det är dags att vi åtminstone börjar nosa lite på den här nyheten. Det som hände i tidigare år var alltså att jag tror att det här var, nu ska vi se, mars, i början av mars. Ja, så måste det vara första veckan i mars. Så hittades Sergej Skripal och hans dotter Julia Skripal på en parkbänk i Salisbury i England. Och de var förgiftade, omtöcknade, togs till sjukhus och så vidare. Och Sergej Skripal, han är inte vem som helst. Han är en för detta GRU-agent, alltså ryska militära underrättelsetjänsten. Men inte nog med det, han var dessutom agent, dubbelagent alltså, för brittiska underrättelseväsendet. Så han spelade på båda sidorna, och framförallt då så sålde han information till britterna om vad ryssarna höll på med. För han var en högt uppsatt, väldigt farlig spion från ryska perspektivet. Så småningom så upptäcktes hans dubbelspel och han greps i Moskva. Han dömdes för högförräderi. Jag tror att hans domen han fick var 13 år i straffarbeteskoloni i Sibirien. Så klassiskt straff. Hatar när det händer. Men han sattes på fri fot kort därefter. Efter ett sånt här fångutbytesprogram eller spionutbytesprogram. Så att utbyte då mot, antar jag, att britterna eller någon annan i väst släppte någon rysk agent som de hade fångat. Så släppte de Skripal och han fick åka till Storbritannien. Där han har levt sedan dess med dubbla medborgarskap. Men nu hittar man honom sjuk tillsammans med sin dotter på en bänk. Och båda två överlevde. Släpptes från sjukhuset i april respektive maj. Men de låg liksom i koma väldigt länge och så vidare. Och det var oklart huruvida de skulle överleva. Så att det här någonstans är, tror jag, alla överens om. Men sen så går berättelserna isär. Det finns lite olika spekulationer kring vad som har hänt. Och den brittiska versionen av historien är att man har upptäckt att det här giftet som man hittade på, jag tror på Sergej Skripals ytterdörr, på handtaget till hans dörr, på hans lägenhet eller något sånt där, så hittar man det här giftet. Så man säger att man har identifierat som en sorts Novichok, som är ett relativt modernt nervgift som Sovjetunionen utvecklade på 80-talet. Och det säger britterna att, ja, men vi har kunnat säkerställa att det här är ett nervgift som antingen så har ryssarna satt dit det själva efter att ha producerat det, eller så har de liksom misslyckats med säkerheten så att någon annan har fått händerna på det här sovjetiska nervgiftet. Motivbilden där är inte, det är inte jättesvårt att förstå varför Ryssland skulle vilja göra det. För att det är en högt uppsatt spion, har sålt ut massa ryska statshemligheter och redan dömt människan till högförräderi. Och visserligen har de då släppt personen i spionbytesprogram, men det är ingen hemlighet att de fortfarande är väldigt, väldigt arga på vederbörande. Och i efterspelet så har både höga företrädare för den ryska staten, jag tror faktiskt det var en företrädare för GRU, någon pressekreterare och sånt där, som sa att det var ganska så här starkt uttalande om man säljer ut moderlandet, om man begår högförräderi och så vidare, då får man passa sig. Det kan hända väldigt tråkiga saker. Även om man flyttar till England till exempel, hört att det händer väldigt dåliga saker, så flytta inte till England om du har begått högförräderi. Det verkar inte vara något bra. Och den här typen av uttalanden, och sa till England att, ja, så här, det kan ju hända att det smäller och händer tråkiga saker om man tar emot landsförrädare på sin mark och så vidare. Och även ett ryskt nyhetsankare, en av de stora tv-profilerna i Ryssland, hade en liknande harang där han liksom ironiserade och raljerade över den här händelsen. Så att nära nog så har väl ryssarna gått ut och sagt att, jag menar så här, de förnekar, naturligtvis förnekar ryska staten att det var de som förgiftade Skripal, men de skickar blandade signaler, så kan man väl säga allra minst. Så långt det brittiska caset, och man kan tänka sig att de har gett sig på en spion. Jag tycker inte att det låter helt outlandish att de skulle försöka döda en gammal dubbelspion. Men ibland så tänker vi på ett annat sätt. Vi tänker så här, qui bono, vem tjänar på det här? Och det verkar inte som att, alltså, Ryssland får ju den här avskräckande effekten naturligtvis. Att folk blir mindre benägna att bli spioner, för att då kommer de bli förgiftade eventuellt. Och samma sak, vi hade Litvinenko som blev förgiftad med polonium. Också en klassisk sån här rysk spionmetod. Men de betalar samtidigt ett högt pris nu. Därför att det har varit ekonomiska sanktioner i flera vågor. Det har varit bojkott av OS i Ryssland. Det har varit massor med ny generell säkerhetsteater. Till exempel i Storbritannien så har man nu mycket mer frekventa inhemska kontroller där man hoppar på och liksom kollar folks väskor och visiterar och såna här saker, just med hänvisning till det här att, ja, men det kan ju bli en till Novichok händelse. Så där har man kan säga så här då, att Den brittiska, och som den här länken handlar om, även den amerikanska staten, har inte missat ett steg i att utnyttja det här. Never let a good crisis go to waste, eller vad det är amerikanerna brukar säga. Och därför så finns det folk som tänker åt andra hållet. Vem är det som tjänar på det här? Ja, men det ser ut som att britterna och amerikanerna är de som slår på stora trumman och också flyttar fram sin agenda steg för steg tack vare den här affären. Jag vet inte vad du tror, Niklas, om den här affären, men en sak som jag tänker på, jag vet inte du tänker, men det är svårt att skaffa sig någon någorlunda tillförlitlig information generellt. Ja. Det är extremt politiskt laddat, och man kan säga att ord står mot ord. Eller i det här fallet, stat står mot stat. Det är Storbritannien mot Ryssland, och ingen av de här är egentligen sanningsvittnen, och vi har ingen möjlighet att granska bevisningen. Storbritannien Nej. Släpper inte bevisningen till någon. Och då säger Ryssland så här, ja men ni måste visa oss proverna som ni har kollat i ert labb av Novichok. Vi kan inte tro på det här, vi inte får kolla på det själva. Och så här, det kanske låter lite rimligt på något sätt. Samtidigt förstår jag att britterna liksom, det skulle avslöja liksom deras laboratorieteknik och hur de hittade proverna och så vidare och så vidare. Så att det behöver inte vara tecken på värsta konspirationen att de inte vill släppa in ryssarna i sitt superhemliga labb. Men för oss innebär det ändå att det egentligen, vi har egentligen bara stora onda staters ord för vad som har hänt.
5: Det känns lite som att bli indragen i grannarnas skilsmässogräl. Det är liksom, ja, ni har säkert anledning att vara arga på varandra, men måste ni dra in resten av oss i det? Måste ni införa massa sanktioner och ha er och kosta, vad det nu är, hundratals miljoner dollar, som man säger? Kunde inte bara MI6 gå och ta livet av någon FSB-agent, och så säger man, nu är vi kvitt? Så gjorde man ju, alltså, så har man ju gjort, och det är därför man har många länder är avvaktande och inte så gärna ta livet av spioner hur som helst, för att det skapar en upptrappning. Det är lättare att bara, man tillfångatar dem och så gör man något utbyte liksom, så kan man nöja sig med det. Att hålla på att trappa upp det på det här sättet går ju som sagt ut över många andra, men det är ju en väldigt klassisk, alltså det är ett klassiskt kalla krigsdrama det här, inte bara för att Novichok är utvecklat av Sovjet, därför att man kan fråga sig, vem tjänar på det här? Britterna och amerikanerna reagerar så pass hårt. Det kanske var det som var poängen, ryssarna kanske ville testa hur pass mycket de skulle reagera. Den klassiska taktiken under kalla kriget var ju sån här brinksmanship, att man hela tiden liksom stod och petade på den andra, och luften är fri, och hur många millimeter över gränsen kan jag gå innan du reagerar. Och förhållningssättet ofta från västvärlden var, vi måste överreagera på allting. När Sovjet spärrar av Västberlin, då gör vi en luftbrygga och luftlandsätter liksom förnödenheter till hutlösa kostnader. Men vi måste göra det för att visa att vi menar allvar. Och om ett sovjetiskt fartyg inte vill flytta på sig ute till havs när vi är på väg någonstans, då rammar vi det. Och så får det trilla omkull. Och sen så får Sovjet bestämma hur de vill hantera den saken. Och så höll man på med den här upptrappningen. Se hur pass nära en kärnvapenutväxling kan man gå utan att faktiskt komma dit. Och det är lite det jag ser här också. Att ryssarna kanske tänker att det har gått bra tag sedan kalla kriget. Blandade reaktioner på Georgienkriget och Ukrainakriget. Vi testar vad som händer om vi gillar inte den här killen. Han borde dö. Vi testar vad som händer. Hur reagerar de? Och britterna och amerikanerna reagerar som man kanske skulle, som på den gamla goda tiden. Med buller och bång. För att visa att ja, det minskar väl kanske risken för att ryssarna gör något sånt här igen, va?
1: Ja, det är en intressant hypotes att det är ett test, och testet visar i det här fallet att de kommer inte undan med det. De kommer inte undan med det på samma sätt som man ändå kan säga att ryssarna har kommit undan med ganska mycket på vissa andra fall. Som du är inne på, Georgienkriget, blandade reaktioner, Ukraina, Krim gick i stort sett rätt bra för Ryssland. Visst blev det sanktioner, men i det här fallet då så var det ändå väldigt starka reaktioner. Med tanke på alla sanktioner och bojkotter. Nu kommer amerikanska sanktionerna ovanpå de andra. Om man redan haft liksom allt här diplomatisk, massor med länder inklusive Sverige har dragit tillbaka folk från Moskva och så vidare och så vidare. Det vet inte om det är ett problem för Ryssland egentligen. Det låter mer som ett problem för Sverige, men
5: ja. Vi kan ju jämföra med andra länder. Saudiarabien går väl inte indirekt och mördar folk här, men de skickar ju pengar till olika typer av radikala samfund som vi får anta ställer till problem, inklusive, alltså vi kan ju utgå från att det finns saudiska pengar bakom en del terrorattacker, va? Som kanske är ännu värre än det här, va? För då är det många civila och oskyldiga som drabbas, men vi ser inte riktigt de reaktionerna mot Saudiarabien.
1: Mm. Vi får se om det kommer någon mer några intressanta nyheter om det här. Jag tycker i alla fall att det har en viss tjusning att läsa om det bara som en sån här kalla krigets spionhistoria. Många olika aspekter. En grej som jag tycker är spännande, som är lite bara fantasieggande, är att ett namn som återkommer hela tiden i den här historien är Porton Down. Porton, det kanske bara jag som är obildad, men jag har aldrig talat om Porton Down förut. Men det är tydligen någon superhemlig militär labbanläggning där de dit de då direkt skeppade Novichok-proverna och konstaterade att det var Novichok, men ingen får gå in där för det är superhemlig militär grej. Och sen dess har jag sett Porton Down dyka upp 3 gånger i nyhetssammanhang och inte bara relaterat då till den här Novichok-grejen. Så det är ju något, det är något jäkla hemligt ställe och jag vet inte om det är en slump att de hittar nu foliehatten här, men att de hittar någon Skripal och hans dotter förgiftade med så kallad Novichok, ett stenkast ifrån Storbritanniens ledande Novichok-laboratorium där de forskar på den saken. Portnamn ligger precis vid Salisbury där de hittar de här människorna. Och sen har det varit flera fall till när folk har blivit förgiftade. Det var ju någon man som hittade en parfymflaska någonstans och tog hem den till sin fru, tror jag, eller någon, sin tjej, och hon dog, han överlevde slut, men hon dog av den här grejen. Så att om det inte var liksom den ryska agenten som dödade Skripal sen lämnade den efter sig, så skulle ju, ja, det är inte utan att min foliehjärna löper lite amok här och undrar om vad som händer egentligen på Porton Down, vad de håller på med för forskning och hur de använder befolkningen i Salisbury som försökskaniner för att testa sina gift.
5: Okej, du tänker så. Jag tänker annars att ryssarna vill, om man använder Novichok, så kanske det finns en anledning till det. Man kanske vill att folk ska veta att det är det, och då kanske man ser till att använda det på ett ställe där det finns hög möjlighet att upptäcka att det är det. Det skulle ju också kunna vara så, om jag också ska sitta här och tänka ut konspirationer. Det här kanske de kanske egentligen inte brydde sig om den här killen. De kanske hade någon typ av operation på gång i det här laboratoriet. Och så behövde de få någon typ av stor grej. De behövde smuggla in prover och få till en massa hallabaloo där inne för att distrahera när någonting hände. Jag vet inte riktigt vad spioner pysslar med när de infiltrerar saker. Men de kanske ville ha någon stor händelse där. Så då kollar man upp liksom den här killen. Honom gillar vi inte. Vi passar på att ta livet av honom. Och så får man till vad det nu är man vill få till i det där laboratoriet.
1: Ja, vi får se. Om Porton Down börjar dyka upp nu i alla möjliga sammanhang, så får vi vara på vår vakt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Filip Bagus. Medan euroländernas statsfinanser ser allt bättre ut kommer ECBs nollräntepolitik för att främja kreditexpansion till slut leda till motsatsen i en kris som kommer äventyra både det europeiska banksystemet och den gemensamma valutan. Illustreras av att bankerna snart lägger 10% av sina intäkter på compliance-byråkrati, att osäkra fordringar uppgår till 30% av bankernas aktiekapital och att många bankaktier handlas till under bokfört värde. Ja, det var ju kanske världsrekord i bubbla rubriklängd. Men en riktigt härlig köttig rubrik att försöka packa upp. Filip Bagus, jag tror att vi har nämnt honom tidigare. Det är en tysk ekonom av den österrikiska skolan och baserad i Madrid. Och han är känd för sina böcker In Defense of Deflation, Blind Robbery, The Tragedy of the Euro och Deep Freeze, Iceland's Economic Collapse. Och det var framförallt den boken om Island som gjorde honom som en rising star på den österrikiska ekonomiska himlen, kan man säga. Och den här artikeln är publicerad i det amerikanska Mises-institutet på deras hemsida där. Och han menar att det kanske på pappret ser ut som att det ser okej ut i Europa och eurokrisen är nästan bortglömd. Men något ligger och bubblar under ytan. Något som kan dra med sig hela kontinenten ner i avgrunden om det vill se riktigt illa. Och det är nämligen det europeiska banksystemet. För det första så berättar Filip Bagus här om att bankernas kostnader för compliance, alltså compliance, med det begreppet menar man ju då bankernas kostnader för att leva efter de regler som staten har satt upp på dem, så att säga. Det brukar man kalla för compliance. Och det där ingår ju också antipengartvätt, koll på kunder och det man kallar för know your customer, KYC. Och den här kostnaden då i dagsläget motsvarar 4% av bankernas totala intäkter. Men den väntar alltså stiga till 10% redan 2022. Och det kommer ju såklart försämra lönsamheten för bankerna på kort sikt. Och på lång sikt så kan det bara betyda en sak. Det vill säga att det kommer bli dyrare att vara bankkund i framtiden. Det är ju som vanligt att alla de här kostnaderna måste läggas på kunden i slutändan. För det andra menar han att det verkar vara något skumt med bankernas balansräkningar. Om man tittar på bankernas bokförda värde, det vill säga alla tillgångar som bankerna har på sina balansräkningar, och sen jämför man den siffran med hur marknaden värderar hela banken på börsen, då ser man att marknaden värderar banken till under vad banken själva säger att de har tillgångar på. Så i teorin kan alltså en rik, stark aktör köpa en hel bank och sen sälja av alla tillgångarna och lägga ner banken och samtidigt tjäna en stor hacka pengar. Så varför gör ingen det här då? Jo, hävdar Bagus, för att marknaden inte tror att tillgångarna banken har går att sälja till så högt pris som bankerna själva hävdar. Med andra ord så ser bankerna mer stabila ut än vad de i själva verket är. Och får en bank nedskrivningar på tillgångarna, då påverkar det också kapitaliseringen, det vill säga hur mycket eget kapital banken måste ha. Så blir det nedskrivningar i banken, då måste man be aktieägarna, eller skattebetalarna, eller kunderna om pengar. För det tredje så har ECB, då Europas centralbank, fört en väldigt aggressiv monetär policy med lägre och lägre räntor och massiva obligationsköp, det man brukar kalla för kvantitativa lättnader. Och det här har ju då drivit upp priserna på finansiella tillgångar. Dels när räntorna går ner så stiger värdet på obligationer. Och när det trycks en herrans massa pengar som flödar in i börsen så trycks priserna på aktier upp också. Och det betyder då att bankernas tillgångar har blåst upp till artificiellt höga nivåer. Och ju högre den här, så att säga, bubblan blir, desto mer känsligt blir hela systemet för en nedgång då. För det fjärde så har enligt ECB lån där låntagarna hamnat efter med betalningar ökat till 759 miljarder euro. Och hur mycket är det då, undrar vän av sunda pengar? Jo, det motsvarar hela 30% av bankernas egna kapital. Så att de dåliga lånen, alltså kunderna ligger efter med betalningarna. Den lånestocken uppgår till 30% av bankernas egna kapital.
2: Alltså 30%, det låter helt vansinnigt mycket. Vad är normalt? Vad är en normal siffra?
1: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte på rak arm. Men man ska komma ihåg att bankernas egna kapital utgör ju bara en liten fraktion av hela den utstående lånestocken. Så att eftersom hela banksystemet har den här hävstången med fractional reserve banking som vi har pratat om i tidigare sändningar. Så att, men mycket relevant fråga, jag vet faktiskt inte. Men det man kan konstatera utifrån Bagels text är för att den har ökat. Så att det går åt fel håll helt enkelt. Så det signalerar att det är någonting som är fel i den europeiska ekonomin. För det femte, menar Bagels, så har andelen tyska, för att ta ett exempel, tyska företag på obestånd tack vare de här låga räntorna då. Den andelen har fallit från 1,36% till 0,62%. Och det låter ju himla positivt att så att säga att det är färre företag som hamnar på obestånd naturligtvis. Men när väl hävdar han då att det här beror på att räntorna är så pass låga. Så när räntorna väl stiger igen, då kommer de här bolagen uppleva en slags catch-up-effekt. Där fler och fler har svårare att betala sina lån, precis som de privata kunderna har. Och då får vi en slags catch-up-effekt med ännu fler konkurser än vad vi annars skulle ha haft. Men inte nog med det, eftersom de här företagen då normalt sett skulle ha gått i konkurs, men att de fortfarande existerar, ja, då använder ju de här bolagen resurser i ekonomin som annars skulle ha allokerats om till produktiva sysslor. Med andra ord så får vi en slags stocket av zombieföretag i Europa som egentligen borde ha gått i konkurs. Och för det sjätte, bankernas marginaler på deras vanliga verksamhet har sjunkit i och med nollräntor och negativa räntor. Till exempel, och det finns flera aspekter här, men till exempel så parkerar banker kundernas pengar över natten i andra banker och centralbanker. Och här har man normalt kunnat tjäna lite pengar, man får ränta på de här pengarna då över natten. Men det går inte när räntorna är noll eller till och med negativa. Och sen är det också så att ränta uttrycker inte bara kunders tidspreferenser utan också risk. Så när räntorna faller och därmed också bankens marginaler och deras vinster, ja, då försöker man kompensera det genom att ta på sig då ännu mer risk och mer risk än vad man annars hade gjort. Så det, så att säga, är en mekanism som ökar risken i systemet då. Och för det sjunde så äger bankerna en fasans massa statsobligationer. Och de här utgör 13% av bankernas tillgångar. Så när nästa eurokris kommer, ja, då kommer också de här obligationerna sannolikt falla i värde. Vilket påverkar bankernas balansräkningar ännu mer negativt. Ja, så när räntorna väl stiger igen, vilket de redan har börjat göra i USA. Då USAs Federal Reserve höjde här nyligen styrräntorna. Ja, då påverkas bankerna negativt genom att ett, dåliga lån kommer öka då folk har svårare att betala sina räntor. Två, det blir svårare att återfinansiera gamla lån eftersom räntorna nu är högre. Och tre, övriga tillgångar banken äger kommer falla i värde. Och när bankerna hamnar i trubbel, ja, då blir de tvingade att låna ut mer restriktivt. Med andra ord, ironiskt nog så resulterar alltså ECBs lågräntepolicy, som är ju tänkt att öka belåningstakten, istället att bankerna kommer dra in på sina lån och krediterna minska istället för öka. Och då får vi en, så att säga, sån här deflationstryck då. Och när bankerna hotas, ja, då hotas även euron, då stater kommer att försöka rekapitalisera bankerna genom bailouts, det vill säga öka på statsskulden, eller till och med bail-ins, det vill säga ta kundernas pengar, eller på annat sätt belasta skattebetalarna. Vad säger du, Martin? Det här är ju en ganska komplex story, men är det inte ett bra exempel på det man kallar för the law of unintended consequences, men på en massiv skala?
2: Ja, alltså på ett sätt så är det förmodligen, men man måste också fråga till vilka konsekvenser som faktiskt är oförutsedda och av vem. För det är åtminstone i viss utsträckning så att vissa aktörer fattar vissa aspekter av vad som pågår, men de spelar med för att de tjänar på det. Så utan att blanda in allt för vilda konspirationsteorier så finns det uppenbarligen företag och personer som har nytta av att kunna ta billiga lån.
1: Mm.
2: Och få tacka nej till gratis pengar. Och det är praktiken det är. Man får pengar nu utan att betala marknadspris.
3: Mm.
2: Och politiker tjänar på att låntagare hålls nöjda och glada i många fall. Men det inkluderar också en vanlig familj som får möjlighet att ta ett billigt lån för att köpa en villa. Mm. Och många känner nog på sig att det är något konstigt.
3: Mm.
2: Många känner nog på sig så här att ja, så här, kan det verkligen är så här enkelt att få loss så mycket pengar till så låg kostnad. Men man passar ju såklart på när man har möjligheten.
3: Mm.
2: Och det är också så att det är inte alla som kommer att förlora när det svänger. Inte ens om det blir en stor krasch. Så många kommer klara sig mer eller mindre oskadda genom en sån kris. Eller åtminstone så kommer de göra större vinster på de låga räntorna än förluster på krascheffekterna.
3: Mm.
2: Och felinvesteringar generellt på marknaden görs ju... ja, det är ofta som de inte görs i god tro, så att säga. Alltså entreprenörer... Det är helt normalt att entreprenörer ser till exempel att här har vi en ekonomisk bubbla. Den ska jag passa på att exploatera.
3: Mm.
2: Väldigt medvetet och aggressivt och tjäna pengar på alla suckers.
1: Absolut.
2: Som investerar för mycket. Så att, på sätt och vis handlar det om en slags omfördelningspolitik.
3: Mm.
2: De facto, men även högst medvetet på många håll och kanter.
1: Ja, absolut. Jag behöver nog inte vara konspirationsteoretiker för att resonera kring.
2: Den riktiga konspirationsteorin skulle vara att de sitter och studerar österrikisk ekonomisk teori på ECB och planerar ut de här.
1: Precis, sidorna. Det är ju högst osannolikt. Mm. Men så om man nu ska ta det till sig du just sa, då innebär det ju att de sitter och pluggar keynesianismen där borta. Och det, utifrån deras ekonomiska teorier, då ska ju centralbankerna bete sig på det här sättet och sänka räntorna och stödköpa massa saker för att då stimulera ekonomin, som man kallar det. Men i själva verket då, hävdar Bagus, kommer det här leda till raka motsatsen i förlängningen när det här sen, ja, när bubblan har blivit så pass stor att den inte kan växa längre. Så att ur den bemärkelsen så är det ju en unintended consequences. Men däremot så tror jag att, precis som du är inne på, marknadens aktörer, det är säkert väldigt många som tycker det här är väldigt märkligt och kanske söker sig till Österrikshögskolan utan att de egentligen hade något intresse av det, men bara att tusan, det är ju någonting som är fel här. Det måste finnas någon alternativ förklaringsmodell på det här. Jag tror att det var många som hittade Österrikiska skolan genom Peter Schiff inom finansvärlden när bubblan väl sprack i USA. Och tänkte väl, tusan, vad är det som händer egentligen? Och sen hittar man den här Peter Schiff som har snackat om det här länge då. Och han, Peter Schiff är inget större geni, utan han har ju bara liksom förstått den österrikiska kreditcykeln och sen säger han, återupprepar han den på ett väldigt effektivt retoriskt sätt på sina 30 sekunder han får i media lite då och då. Och det i sig är väldigt skickligt, att kunna sammanfatta en komplex teori på så pedagogiskt sätt som han lyckas med.
2: Jag vet inte i vilken utsträckning som det de facto är keynesianska resonemang som ligger bakom beslut på till exempel ECB. När de skriver sin pressrelease och säger nu sänker vi räntan, då är det rimligen någon typ av sånt ekonomiskt trygghetsresonemang. Men vad var det rent kausalt som hände som gjorde att de sänkte räntan? Jag menar, i många fall, det här är kanske bara min fördomsfulla bild, Hollywood-versionen. Men jag har i alla fall den här bilden av att i många fall så är det en bankdirektör som ringer upp centralbanken och säger nu håller du på att gå riktigt åt helvete för oss. Och du vet mycket väl vad som händer med liksom centralbanken och staten och allting. Om vår bank går omkull, då kommer andra bankerna gå omkull. Så nu måste ni göra någonting. Och det är ändå lite annorlunda att agera för att ens polare som man pluggade på Handelshögskolan med och som nu är bankdirektör ringer upp. Och det är en annan typ av kausal kedja än att du gör liksom en kylig, logisk, keynesiansk kalkyl.
1: Mm. Nej, men den förklaringen ligger väldigt nära till hans, speciellt i USA. Eftersom de har ett centralbanksystem där de regionala centralbankskontoren så att säga ägs av de privata bankerna. Och de i sin tur ingår i Federal Reserve System och sitter på då the Board of Governors, som där ordföranden är politiskt tillsatt. Så att det är ju en soppa där svårkapitalismen är liksom, har nått sin absoluta maximum. Så att du har klart att ha en väldigt stor poäng där. Så vilket är... Så det är lite vilket kom först. Hönan eller ägget, svågkapitalismen eller keynesianismen. Och jag tror att anledningen till att Keynes blev så populär var ju att det var applicerbart utifrån ett bankir-stat-relationssoppan liksom, i den svågkapitalistiska relationen.
2: Men Keynes var ju en sentida figur som verkade i förrgår. Det är inte så långsökt, tycker jag, ser det som rationalisering av en korrupt praktik som har pågått i hundratals, nej, visst, inte tusentals år.
1: Ja, visst. Och den, jag menar, den utvecklingen inom akademin, den ser vi ju inte bara inom ekonomisk teori, utan genusvetenskap till exempel, som inte skulle finnas i fri marknad sannolikt, eftersom det finns inga företag som skulle betala för den skiten.
4: Svensk döstädning rekommenderas i nya tv-programmet The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Uttrycket sägs myntats av konstnären Margareta Magnusson 2017 och går ut på att städa inför döden så att de efterlämnade slipper. Det här är en artikel i Daily Mail som handlar om, jag förstår saken rätt, jag är lite förvirrad, men jag tror att det handlar om ett tv-program, ett nytt tv-program i Storbritannien. Som handlar om en svensk städmetod. Det här är lite nytt för mig, jag känner inte till det här. Men det handlar då om Swedish death cleaning. Är en metod eller en filosofi. Eller det handlar om att städa sitt hem innan man dör. Så att ens efterlevande inte behöver göra det. Se till att barnen inte blir helt överväldigade av saker som måste ordnas. När man trillar pin. Och kanske mer än ens hem. Så det är inte det betonas här. Det är inte en metod som man gör vid ett visst tillfälle, utan det är mer som en livsstil. En livsstil som passar jättebra för alla över 50. Men även yngre människor kan börja dödstäda. Jag har läst på lite grann. Och det går ut på att man ska tänka på vad man lämnar efter sig generellt. Saker som man inte vill ha ska man gärna ge bort. Man ska se till att saker och ting är i god ordning. Och det är ju inte en dålig idé oavsett. Så att om man dödstädar, så är det även väldigt bra livstädning. Det är bra för resten av ens liv. Vilket ju är särskilt praktiskt om man börjar döstäda när man är 40. Jag vet inte, Boris, vad jag ska tycka om det här. Så det är sympatiskt på ett sätt, kan jag känna. Från ett filosofiskt perspektiv så är det ju en sund idé i grunden här. Alltså det är ju en givetvis en tidlös klassisk idé att människor bör vara mer medvetna om sin egen död. Ju mer medvetna vi är om döden, desto bättre lever vi. Det är en insikt som människor har haft i alla tider, alla kulturer. Det finns exempel i stort och smått. Några av de mest klassiska exemplen är såklart olika sorters krigar, filosofi. Samurajens kod Bushido, som instruerar krigaren att vara konstant medveten om döden. Med sätt att transcendera den och så vidare. Jag vet inte, jag har inte läst den här boken av den här Margareta Magnusson. Jag vet inte hur pass djupt den går. Men jag undrar också hur stort är det här problemet egentligen? Är det en sån här enorm börda för barn att ta hand om föräldrarnas skit när de dör?
5: Jag tycker det här är en reaktionär skitidé. Alltså bland det dummaste jag har hört av en mängd skäl. Sen en sak att likt en japansk samurai eller varje medveten människa vara medveten om döden. Men det ska man ju vara. Jag vet inte, jag kommer att dö om kanske 700-800 år till. Det tänker jag på ibland. Men jag tänker inte bara städa, för det är liksom lite väl tidigt. Men det här är ju bara ett försök liksom att ytterligare utplåna Kuba och pacificera människor. Och framförallt att du ska inte vara någon till besvär. Tackar vet jag min svärfar som fyllde 95 nyss, och strax innan detta så beställde han liksom ett 13-bandsverk om fåglar från 1800-talet som han hittade på nätet, som jag kommer att få ta hand om sen. Alltså det är, man ska vara medveten om död, att man är dödlig, men det finns inga skäl att sluta leva och samla på sig saker. Jävla idiot tanke. tvärtom, ju äldre man blir desto mer tid har man att grotta ner sig i 13 bandsverk om fåglar. Sen är det ju också så att det är en jävla märklig syn på förhållande barn och föräldrar. Alltså det hör ju till sorgearbetet att gå igenom en förälders tillhörigheter. Det är man får plocka undan när man skäms för möjligen. Men för övrigt så man hör ju det där ibland. Folk suckar, gud ska ta reda på allt det där och så vidare. Och det tyder ju liksom på ett osunt förhållande till sig själv, till föräldern och till frågan om att minnas. Jag tycker döstädning har något jävligt obehagligt över sig. Alltså det var en känsla av att nästa steg är att när man har döstädat, då kommer de att knacka på från en statlig myndighet och säger, ja, vi hörde du har döstädat, vi är här från statens dödshjälp, då kan vi ta nästa steg.
4: Lite av ett språng där kanske i resonemanget.
5: Nej.
4: Från döstädningen till dödsprutan som kommer. Men ja, alltså jag känner ju också att det är någonting mycket sinistert

0: dödsta generationen någonsin, men hur svårt kan det egentligen vara om de har sådana skräp? Släng det bara. Ta de grejerna som du vill ha och sen anlitar du en städfirma som får uppdrag att slänga allt annat. Så är det saken biff. Kostar väl några tusen att anlita den här städfirman, men dina boomerföräldrar har väl åtminstone lämnat några tusen efter sig utöver allt skräp som du inte vill bli av, som bara blir av med. Så jag tycker bara det är en lite sån här märklig sak, men du försöker tänka så här, vad finns egentligen bakom det här? Det handlar inte uppenbarligen om det här materiella, det handlar tyvärr inte om Bushido-filosofin.
1: Nej.
0: Så vad handlar det om? Och en sak som slår mig är att det handlar om ensamhet. Hur lever människor i relation till sina föräldrar, sina barn? Egentligen så borde de flesta äldre människor leva i samma hushåll som sina barn. Eller åtminstone väldigt, väldigt nära.
1: Mm.
0: Och då blir det inte den här plötsliga övergången där liksom fastigheter, ägodelar plötsligt måste hanteras på ett storskaligt sätt som en blixt från klar himmel. Det finns inte den här alieneringen mellan vad som är barnens och vad som är föräldrarnas. På ett sätt är det en sorts onaturlig distinktion och en sorts klyfta som det moderna samhället påför, en kil som man slår in i familjer med den uppdelningen. Och det har också att göra med, förutom ensamheten, med girigheten. Att folk också vill ha det så. Folk är formaterade och allt det där. Men varför sitter folk och håller på en massa saker och bygger liksom enorma samlingar med, jag förstår ju liksom boken om fåglar i 13 band och allt det där som är väldigt viktigt. Men folk samlar också på sig mycket, mycket skräp och har mycket, mycket saker. Det är också lite grann typiskt boomer-beteende kanske. Många saker är rimligare att föra över tillgångar innan man dör. Det kan vara ett bra sätt att skona folk från att behöva hantera allting efter. Det är en del av dödsräddningsmetoden. Jag har inte exakt förstått allting då. Jag har inte läst boken som sagt. Det känns som att det här är bara en av alla oräkneliga saker vi gör för att kompensera, för att desperat försöka kompensera för det faktum att vi lever på så onaturliga sätt i det senmoderna massamhället. Man skulle inte alls behöva tänka på det sättet om man levde på ett mer naturligt sätt.
1: Ja, men exakt. Det är själva, tror jag, grunden för det hela. Alltså det är för att smeta över sprickorna som finns i samhället. Och som du säger, alltså det här är ingen jävla stor sak, men det är också en följd av, om du ser att boomergenerationen samlar på sig mycket smäck, så är det en sak. I en andra änden så finns det de yngre generationernas totala skräck för liksom prylar. Som den här japanska guren, kvinnliga guren, med att ha bara ett litet fåtal saker, se till att varje strumpa skänker dig glädje, kasta bort de andra, och allt ska vara vita väggar och så vidare. Det finns alltså en fruktan för saker, mycket prylar, det överlastade, det barocka, och det är också ett brott mot faktiskt en gammal kultiverad borgerlig livsstil. Nu predikar jag eftersom jag liksom Leninland och rummen där lever kvar i mig. Men borgerlighetens ständiga, den gamla bildade borgerlighetens ständiga samlande på saker fungerade ju därför att man hade smak och rörde sig inom vissa ramar. Och man var inte rädd för att samla på sig grejer. Mängder av uppstoppade fåglar och djur till exempel. Det borde finnas i varje hem. Men trenden att samla lever kvar. Men smaken försvinner i det senmoderna samhället. Folk fortsätter samla, för att det har man gjort i föregående generationer, men man samlar på sig en massa skit. Det berättigar dock inte dödsstädningen.
0: Dessutom har folk börjat samla på digitala artefakter. Mycket folk samlingar det som folk liksom sådär, jag måste ha en sån där och jag måste organisera dem, jag måste putsa dem och se till att liksom, jag ska visa upp dem liksom. Väldigt mycket av det händer i den digitala världen, vilket inte riktigt är samma sak, men det är också en orsak till att folk inte är lika aktiva i den fysiska sfären som på alla andra områden. Det är jätteintressant att du tar upp det, Boris. Det är någonting som jag själv har starka känslor kring. Jag har tänkt mycket på det här med den här minimalismen. Jag har visserligen jag har gillat den här Marie Kondo-filosofin som du refererar till, Spark Joy-filosofin. Jag själv haft lite användning av den just när man hanterar saker som man egentligen inte vill ha. Men Jag har alltid känt mig

0: oerhört främmande inför den här minimalismen som folk har, compact living, som det kallas ibland. Att man ska trycka in sig på väldigt små utrymmen, man ska inte ha mer fysiska ägodelar än precis det man behöver. Det är som att vissa känner så här, det ädlaste är att om man kan leva ur en liten väska, kan liksom röra på sig när som helst, och man har liksom så här en sked och en gaffel och en liten ryggsäck och that's it, liksom kan man dra runt i världen. Och att det är någon sorts liksom, alltså jag kan ju förstå charmen att man har den friheten liksom, att man likt en zigenare kan dra vart man vill och bara försvinna. Men det har aldrig någonsin varit en livsstil som tilltalar mig. Jag har aldrig tänkt så här, åh vad skönt det vore att bara ha liksom en sked och eller för den delen liksom att vad skönt det vore att bo liksom i så här en liten lägenhet och inte ha så mycket prylar som folk pratar om. Jag känner precis tvärtom, att det är någonting som jag vill prioritera i mitt liv. Jag har ofta prioriterat det. Jag vill bo lite större så jag kan ha lite mer saker. Och så är det nu också. Vi bor liksom, vi lägger den prioriteten i vårt liv. Så vi hyr ett hus nu som är ganska, som är, alltså jag tror att vi har kanske 3 gånger så mycket yta här hos oss som de flesta familjer som vi känner och interagerar med, som har lika många vuxna och barn. Och jag, som jag pratade om innan sändningen, precis här, så sitter jag på tyska Amazon och köper nya saker. Bra saker. Saker som jag gillar att ha. För jag vill ha ett komplett hem. Jag vill ha lite grann en komplett trädgård och en komplett verkstad. Lite så här manliga, praktiska saker. Nördiga grejer. Men också liksom, allting annat som hör ett hem till, med alla sorters möbler och alla sorters bestick. Vi har inte en sked. Jag har sett till nu så vi har 24 kuvert av alla våra bestick till exempel. Jag gillar inte alls när besticken tar slut och du måste kanske hitta någon annan sorts gaffel som inte passar. Så varför inte bara se till att ha 24 kuvert av allting? Och sådana saker. Och jag tycker det är fantastiskt. Och det kan ju eventuellt vara ett problem. Det är jobbigare att flytta när man har mycket saker. Men jag tycker det känns som ett mycket mer civiliserat sätt att leva. Att inte skygga bort från liksom det materiella och ansamlandet av fysiska artefakter runt omkring sig.
1: Ja, nej, alltså
0: jag tror inte man kan begränsa sin fysiska tillvaro på det här sättet, den här typen av minimalism och kompakthet. Jag tror inte man kan begränsa sig fysiskt utan att också begränsa sig själsligt. Måste ge sig själv plats i rummet för att också kunna ta andlig plats i världen.
1: Ja, men vi är totalt ense där, och det måste vara ett fysiskt påtagligt, saker man ska kunna klappa på dem.
0: Jag har alltid känt också att om man har liksom 2,5 meter i tak, det är väldigt svårt att tänka klart och göra liksom ordentligt tankarbete. Men om du har 4 meter i tak, plötsligt öppnas det upp och du kan tänka mycket större tankar för att du har mycket större mängd. Jag vet inte om det är som att tankarna har någon typ av elektromagnetisk implementation som störs av taket eller sånt där. Men
1: har du 4 meter i tak, ska du ha en predikstol också. Det är väldigt viktigt. Men, alltså, samhället behöver ju både och. Alltså, båda de här senare själarna, de kommer man aldrig få och kunna få in i överbelamrade lägenheter. Men vi har ju fått en slags perverterad utbredning av senare själsmentaliteten, så att den blir norm nu och folk är på något sätt, ja, jag ska ta, alltså det är det som ligger inbyggt här, jag ska ta så lite plats som möjligt, och även om jag har en stor lägenhet så ska jag icke sätta fysiska avtryck i den. Och det där breder ut sig, men alla kommer inte vara så att de, men de människor som vill ha hem som är överbelamrade med saker, med smak och som behövs, det är ju en de facto försvinnande grupp. Det anses ju som något, det har nog att göra också med det här att ta inte plats, sätt inte något avtryck på någonting överhuvudtaget. Så även rika människor, när de visar upp sina hem, så är det ju så in i helvete avskalat så att de knappt existerar.
0: Jag tror precis det. Du sätter verkligen fingret på det, Boris, så här. Alltså, det finns den här rädslan, den här aversionen mot att ta plats. Det är egentligen rädsla för att det existerar överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Men det är liksom en väldigt... Jag har alltid känt mig dragen till en mer expansiv mentalitet. Jag brukar kalla det för abundansprincipen. Den här saken minns jag, kommer att tänka på det precis nu. Jag menar, det ska alltid finnas lite för mycket. Det ska inte finnas lite för lite. Det ska finnas lite för mycket av saker och ting. Ja. För att om man inte hela tiden skapar överflöd runt omkring sig, då kommer man inte ha de resurser som krävs för att fånga möjligheter som dyker upp. Och det är folk som inte förstår det här, de lever de här minimalistiska liven, och det är inget slöseri, det är inte massa saker som blir över, det är inte massa saker som ligger och skräpar. Men jag tror också att de missar väldigt många möjligheter i sitt liv. Men faktum är att framgång och framsteg och utveckling i den mänskliga tillvaron handlar om att generera överflöd. Att tillförlitligt generera överflöd i alla olika verksamheter. Och det måste manifesteras i hela cykeln.
1: Ja visst, och abundansprincipen låter väldigt tilltalande. Men förut var den ett utbrett medvetande i alla befolkningslager, men tog sig olika uttryck. Det fattade ju alla att det är bra att ha lite för mycket av allting egentligen. Inte bara för att fånga tillfällen i flykten, utan för att det kan komma dåliga tider också.
0: Tänker jag också ibland på min tysklärarinna på gymnasiet. En dam som lärde mig mycket förutom tyska. Hon brukade säga, hon sa det förmodligen på tyska, men hon kritiserade mig för att jag skrev med för små bokstäver på pappret. Hon tyckte att det var små pyttestora bokstäver, som sa hon, Martin, stora män skriver stora ord med stora bokstäver.
1: Ja, helt riktigt.
0: Det är så här istället. Då visade hon liksom hur att jag skulle göra liksom tre gånger så höga bokstäver på pappret. Ja. Ja, så är det. Döstädning. Ja, precis. För jag tänker att dels är jag inte rädd för att samla på mig saker i mitt liv nu, därför att vår nuvarande bostad är större än vår förra bostad. Redan den var ganska stor. Och jag är fast besluten på att vår nästa bostad ska vara ännu större. Jag hoppas att vi småningom ska kunna bo på en gård någonstans ute på landet, där man har ett ganska stort hus där man bor, men sen har man liksom minst en stor lada och liksom alltså hela hus som man kan fylla med allt det skit liksom. Och det är ett riktigt verkstad, ett riktigt liksom växthus och trädgårdsskjul och allt det där liksom. Så inga problem att få in alla de här sakerna. Det enda som kommer hända är att när vi flyttar ut på gården, så kommer vi behöva köpa jättemycket saker för att kunna använda gården. Och då kommer det bara vara jättebra att jag redan har liksom så mycket trädgårdsgrejer att det kanske verkar lite onödigt nu för min lilla liksom 80 kvadratmeter eller vad jag har för storlek på trädgården nu. Så jag tycker att det där är bara, det känns helt oproblematiskt. Och när jag så småningom ska gå ur tiden, och mina barn förhoppningsvis, jag vill ju lämna någonting efter mig som de ska vara intresserade av att föra vidare och förvalta. Och då vill inte jag hålla på liksom och stycka ner det och sälja av det och ta bort det. Jag vill att de ska ta över det. Jag vill att de ska vilja ha det.
1: Ja.
0: Så jag vill ju fortsätta bygga det liksom större och bättre ända in i det sista. För att de ska få så mycket som möjligt. För att jag hoppas att våra liv fortfarande kommer vara integrerade. Att de inte kommer vara liksom bara långt bort och inte liksom bry sig om vad jag håller på med. Och tycka bara, den där sunkiga gården ute i skogen, liksom, den skiter väl jag i. Liksom. Det är absolut inte så jag hoppas att det blir. Jag är fast beslutet att det ska bli på ett annat sätt. Och då har man överhuvudtaget inte den här dimensionen ens, att man ska liksom göra sig av med sina grejer, för att det är något helt annat än ens barns grejer.
1: Ja.
0: Jag har faktiskt haft en erfarenhet av döstädning nästan. Nej, inte kanske döstädning, men senast jag träffade min mor och besökare hos oss för några veckor sedan, tog hon initiativ till ett samtal om diverse praktiska aspekter av att hon kommer att dö förr eller senare. Hon är 75, så det är inte helt orimligt kanske man säger det, men jag tyckte kanske att det var lite tidigast i laget. Men jag protesterar inte såklart. Det skulle inte vara artigt. Men det handlade om någon fastighet som man äger, diverse ägodelar och så vidare. Min far har också gjort något liknande. Han var lite mer lakonisk. Det var mer något stil med, ja, jag har samlat allt du behöver när jag dör i en perm. Permen står på hyllan i mitt arbetsrum. Och det var hyggligt av dem, antar jag. Men jag var inte alls bekymrad över att få problem med allt det här innan vi hade de här hjälpsamma samtalen. Jag har aldrig någonsin känt minsta bekymmer eller oro över den saken. Det känns mer för mig som en ursäkt att få prata om döden. En ingång som gör att man får möjlighet att ta upp till samtal
1: det faktum
0: att människor snart ska dö, vilket annars är liksom så här, varför pratar de om det? Det är väl inget trevligt samtalsämne. det kommer inte hända än på ett tag. Sluta prata om det, men folk har ett behov, det är viktigt och värdefullt, folk har ett behov att prata om döden. Det är väldigt nyttigt, det är väldigt rimligt. Så jag misstänker, om jag ska gå tillbaka till liksom en psykologisk tolkning av dödsdödning, så gissar jag att det är det som det handlar om i hög utsträckning, och gör att den här dödsdödningsboken och allt det där har blivit väldigt populär.
1: Det kan nog spela en ganska stor roll, ja. Jag har aldrig förstått behovet av att prata om döden, men jag är en enkel själ.
0: Det är rätt att säga att man har levt 700 år och ska leva minst 700 år till.
1: Ja, ja, men det är... Jag får se.
0: Det är lite mer närliggande för oss andra.
1: Ja, jag antar det, men ändå. Det, ja. Ja, ja. Jag vill inte prata om något levande nu.
0: Vi fick en kommentar från BBS här. Väldigt, väldigt bra kommentar. Vår kultursfär håller ju på med döstädning på metanivå också.
1: Mm. Oh, ja.
0: Så sant som det är sagt. En väldigt, väldigt djup och viktig observation som man skulle kunna spinna vidare på.
2: Radio Bubbla. Kinesisk moraldiskussion triggas av viral video där kvinna dör i trafiken utan att förbipasserande reagerar. Undersökningar från 2014 visar att avsaknad av tro och etik samt själviskhet anses vara landets två största sociala problem. Ja, det här är en ganska spännande sak tycker jag. Men kinesisk kultur kan vara ganska främmande och obekant för, jag ska betala för mig själv, för mig. Jag har lite svårt att relatera till de här sakerna. Men som jag förstått det så är Kina ett väldigt sekulariserat samhälle som mer och mer har en sorts individualistisk, atomistisk inställning. Och de har bland världens högsta andelar av ateism, till exempel. Och nu underblåses en diskussion i Kina om det kanske är så att man har för lite av sammanhållande moraliska principer.
1: Ja, och diskussionens utgångspunkt, det är ju några klipp som har fått om extrem spridning på sociala medier där man ser hur folk är totalt likgiltiga inför att människor dör, blir överkörda, och det fanns ett liknande fall för 2 år sedan var det väl, och det har lett till en givetvis partiinitierad diskussion om hur, att det måste ha något fel på människor, att de är just att de är, som du säger, egoistiska och självtagna och inte bryr sig om sina medmänniskor, och att det här måste bli en skärpning på. Men själva grunden för detta, och det är därför jag sa inledningsvis att det har en relation till Sverige och till andra delar av världen också, är att ja, det är ju så att så är det ju. Men det beror ju också på den politik som Kinas kommunistiska parti har fört. Alltså under det stora språnget, under den stora proletära kulturrevolutionen och faktiskt tiden därefter också. Där man faktiskt, alltså vi tar ofta upp det här med hur staten anser sig ha rätt att gripa in i familjer i Kanada, i Sverige, delstater i USA och ta hand om barnens fostran eller reglera förhållandet mellan man och hustru på olika plan. Men under de här kampanjerna och monumentala övergreppen i Kina, då gick ju propagandan ut på att man skulle vara beredd att ange sina, om man barn, var beredd att ange dina föräldrar, är du hustru till en man som talar illa om partiet vid middagsbordet eller om politiken, ange honom för guds skull. Och det finns ju mängder av dokumenterade exempel på hur folk gjorde detta för att skydda sig själva, för att överleva. Så staten och partiet krossar det som varit en väldigt stark och sammanhållande del i Kina genom historien, alltså familje- och klansammanhållningen. Den lyckas man inte i vissa områden med hjälp av svält och terrorövergrepp krossa. Och då har man ju, det som uppstår då är en atomiserad massa helt enkelt, som inte har någon relation till någonting egentligen, utom att arbeta och överleva för dagen. Det är klart som fan, sådana individer kommer ju stå och stirra när en människa blir överkörd, för att de har växt upp i en kultur och ett samhälle där inte en människa blir överkörd, utan Det är liksom tiotals miljoner människor blivit överkörda av staten. Och jag finner det fullt naturligt, men extremt obehagligt. Att de inte, det är inget konstigt att de inte reagerar på att en människa dör framför deras ögon.
2: Ja, den kinesiska statens massmord på sin egen befolkning saknar motstycke i världshistorien. Mm. De har, så vitt jag vet i alla fall, världsrekord på genocid på den egna befolkningen. Jag vet inte om det kanske fanns någon Genghis Khan eller något som hade ihjäl fler, men jag tror faktiskt att Mao fortfarande är konungen av folkmord. Även idag så ägnar sig den kinesiska regimen åt häpnadsväckande brutala saker, ja, som naturligtvis har en effekt på kulturen. Man behöver inte gå längre än till exempel den officiella användningen av dödsstraff i Kina. Kina är i vida särklass det land som avrättar flest människor. Det är jag vet inte exakt något nummer, men det är alltså tusentals människor varje år. Och jag har hört att de bland annat har särskilda avrättningsbussar, särskilda mobila avrättningsenheter som de periodvis använder, för att de har bara så otroligt många döda så att de hinner inte med annars. Hur än är med det så pågår det i Kinas mer perifera regioner fortfarande mycket omfattande fördrivningar, folk mördas och så vidare. Så att det är ju ett samhälle där själva den tongivande centralmakten också har ett oerhört nihilistiskt förhållningssätt till människolivet.
1: Och här finns också en mer komplex fråga, va, som skulle vara intressant att diskutera mer framöver. Därför att ofta i diskussionen om religion, moral och etik så dyker den här ståndpunkten upp om att du behöver inte tro på en högre andlig makt för att liksom så här, utöver, bli en god människa eller en moralisk människa. Utan man kan mycket väl utforma en sekulär moral och etik som får samhället att fungera. Alltså historiskt sett så är ju Kina för mig ett exempel på detta. För att de stora filosofiska och så här, statsbyggande traditionerna utgår ju från Konfucius och Mencius, som i viss mening skiljer sig från varandra. Men det är ju fortfarande, alltså någon högre makt spelar ingen större roll där i deras filosofier. Utan det man betonar är ju traditionen, familjen, och man har kataloger av hur du ska vara över dygderna. Så här ska det vara för att vara en god människa. Man hänvisar inte egentligen till högre makt. Och allt detta bygger på att det ska finnas en rättvis furste, en rättvis härskare och ett dygderikt ämbetsmannasystem som får rulliansen att rulla. Problemet är ju då att om du inte har det där dygderika ämbetsmannasystemet utan en korrupt stat, genomkorrupt stat som vi har i Kina då, då fallerar ju hela den här sekulära etiken och moralen. Så att Kina är ett intressant exempel på varför jag finner det här problematiskt att tänka sig där utan högre makt.
2: Ja, sekularism kan eventuellt vara ett problem i sig, men det bleknar trots allt i praktiken jämförelse med kommunism och intensiv kulturrevolutionär nedbrytning av all traditionell kultur av princip.
1: Precis. Min lilla poäng där är att den är inte förmögen att reda bevisa än. Kanske inte ens går. Men det kan vara så, tror jag, att det är svårare för ett samhälle utan tron på den högre makten att utöva motstånd mot en sån nästan absolut ondska som det kinesiska kommunistpartiet och Mao Zedong uppvisade.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Eva Öberg, MP, bekymrad över vattentillgången i Mörbylånga kommun, uppmanar kommunfullmäktige att dansa regnedans. Kära lyssnare, det här är inte en artikel som vi har plockat från svenskbladet.se eller något sånt där. Det här är en riktig händelse som kommer från Ölandsbladet. Vi har också fått det bekräftat från Östra Småland, som också har en artikel om det här. Det har alltså varit debatt i Mörbylångas kommunfullmäktige. Bakgrunden är vattenbrist, som är ett aktuellt problem. Man har haft en diskussion om hur man ska komma åt det här problemet. Bland annat har man diskuterat ett företag, Guldfågeln, som finns i Mörbylånga och använder en fjärdedel av allt vatten som finns. Att man bland annat försökt hitta ett avtal med dem om att de skulle kunna börja återvinna stora delar av det vatten som de använder för att komma till rätta med det här problemet. Men Eva Öberg från Miljöpartiet, hon har en annan idé om hur man ska lösa problemet med vattenbrist. För att hon ställde sig nämligen upp i fullmäktige och sa: nu ställer vi oss alla upp och dansar regndansen. Och ni ska inte tro att politikerna i Mörbylånga är de som är dem, utan de kastar upp armarna i luften, svingar sig fram och tillbaka, och det finns en fantastisk bild här av hur Eva Öberg leder resten av kommunfullmäktige i en regndans.
2: Ja, alltså det finns ju flera problem med det här, förutom det vetenskapliga. Ett problem är ju att kamrat Öberg också uppmanar, eller kräver snarare, att de på Öland ska sluta duscha. Och tittar man på fysionomierna i kommunfullmäktige så lär de ju ha blivit ganska svettiga även och ganska lite regndans. Men de får inte duscha. Alltså jag tror det kommer bara upprepas där, ska man väl lukta ganska illa i kommunfullmäktigesalen. Däremot tycker jag om den här politiska vilden Pia Schröder. En väldigt praktiskt inriktad människa. Hon tycker att det är väl inget problem, för Öberg hävdar ju att det är jättejobbigt om vattnet tar slut, vilket det inte kan göra förstås. För att då kanske turisterna inte vill komma. Men som Schröder påpekar, tar vattnet slut så är det bara att turisterna tar med sig vin och dricka.
1: Är det ett direkt citat från Marie Antoinette?
2: Ja, jag tror det. Nej, det är en underbar församling det här. Men alltså, jag förstår inte varför Öberg stannar vid regndans. Därför att, som hon säger, det finns inga vetenskapliga traditioner. Det är gammal folklig visdom och dansar för att få regn. Men vad hon inte tar upp är att folk har ju liksom dansat för att få till stånd andra saker. Ökad fertilitet, bättre skördar, mer vilt i skogen och så vidare. De kan ju dansa konstant där. Varför inte köra liksom regndans 2.0? Man kan dansa för att öka antalet arbetstillfällen på Öland till exempel. Ja. Lite för okreativt tycker jag.
1: Nej, men jag tror att du har en poäng här, att Eva Öberg, hon kan nog ha en ljus framtid för sig som coach för hela politik-Sverige.
2: Jag kan se henne leda danser i riksdagen faktiskt.
1: Ja. Jag vill bara säga att det som Boris nämner, det är ett direkt citat från Eva Öberg. Hon säger så här: folkligt sett är det här en urgammal tradition. Visst ger den resultat, även om det inte finns några vetenskapliga bevis.
2: Jag vet inte varför jag blir lycklig av vissa idioter, men ja. På något sätt är det lite befriande.
1: Det är också intressant att Moderaternas representant Eva Folkesdotter Paradis, får jag bara upprepa hennes namn, Eva Folkesdotter Paradis, hon gillar den här regndansen. Hon tror att den kan ha hjälpt till att öka medvetenheten för vattnets betydelse. För det är många som är omedvetna om att vatten är betydelsefullt för människor i Mörbylånga. Hon tyckte det var jättekul. Det var inte värre att köra pausgympa, sa hon. Himla bra grepp.
2: Stackars Öland.
1: Ja. De har tagit fram en namninsamling för att stoppa provborrning för fossilgasutvinning, fracking. Och nu, tack vare regndansen, så lanserar de den här namnlistan som ska lämnas över till näringsdepartementet. Det är alla möjliga intressanta konsekvenser det här. Ja.
2: Jaha.
1: Det är en fantastisk nyhet från Mörbylånga. Och jag måste också säga att jag vill ge en eloge till Malin Edeborg på Ölandsbladet, som har gjort en helt fantastisk artikel om det här. Det är inte utan att man misstänker att Malin Edeborg har haft glimten i ögat och ett leende i mjugg när hon skrev den här artikeln. Det är mycket, mycket roligare än Östra Smålands rapportering som tog en vinkel som inte alls fokuserade på regndansen.
2: Vad vinklade de på? Den har jag icke sett.
1: Ja, de pratar om de andra, de här trista, gammeldags lösningarna på vattenbristen. Som att man återvinna vatten och hitta nya vattentäkter och sådana där saker.
2: Sånt trams när man kan dansa sig till mera vatten.
1: Väldigt mossigt och inte alls kreativt och mysigt.
0: Radio Bubbla. 80% av de utomeuropeiskt födda i Filipstad går på socialbidrag. Kursledare Jasmin Isak beklagar sig över att det inte finns jobb till de som inte har någon utbildning och inte kan prata svenska. Sedan 2007 har socialbidragen ökat med 520% i den lilla orten. Och nu vädjer man om hjälp då man inte tycker kommuner där det fanns bostäder ska bekosta den stora invandringen 2015. Det är en väldigt spännande följetong som har varit i svenska medier den senaste tiden om just Filipstad. Jag frågade dig, Boris, tidigare om du har snappat upp den här Filipstad-vågen av rapportering. Och du sa att du inte hade insett så mycket av den i alla fall.
3: Nej.
0: Men
3: det
0: är någonting som först har hänt i lokala medier i Värmland. Och sen har plockats upp av alternativa medier. Och till exempel Tino Sanandadjö har skrivit mycket om det och sådär. Och Aftonbladet gjorde ett reportage. Som det tror satt igång det här lite mer i mainstream. Och sen har Anna Dahlberg skrivit i Expressen. Och sen fick det ny fart, tror jag, när Fokus, tidskriften Fokus, gjorde ett reportage någon gång i slutet av april. Och nu rapporterar även SVT, som är den artikel vi tittar på här. Skyhög arbetslöshet bland nyanlända. Larm i Filipstad. Men det är en väldigt märklig historia. Filipstad är en sån här lugn, liten gammal industriort som är på dekis efter att gruvindustrin som fanns uppe norr om Filipstad blev inte bara en grej längre. Nu har man egentligen bara en stor arbetsplats, tror jag, och det är den gamla knäckebrödsfabriken som tidigare hette Vasabröd och numera ägs av Barilla, som ändå är världens största knäckebrödsfabrik och där väldigt stor del av bygden jobbar. Det var som någon sa på BBSen som kan området, att om knäckebrödsfabriken lägger ner, då blir Filipstad som Detroit över en natt. Men det är inte det värsta problemet de har i Filipstad nu. Därför att under de senaste 5-10 åren så har man tagit in enormt mycket invandrare, så kallade flyktingar. Och nu är situationen sån att Filipstad har 1800 invånare. Och av dem så är 2300 flyktingar. Och en kommunbyråkrat påpekar i den Aftonbladet-reportagen att det här är samma andel flyktingar i befolkningen som i Libanon. Och det är alltså mer än en femtedel av befolkningen då som är flyktingar. Och av dem så är det alltså det är nästan ingen som jobbar. 80% står det i rubriken här. Men tidigare siffror jag sett, det var bland annat att efter den initiala etableringsfasen, när de kommer då från utlandet till Filipstad, Så har man då etableringsfasen där staten betalar för de här människorna i 2 års tid med etableringsstöd och sånt där heter det. Och efter det så är det tänkt att, alltså i teorin så är det faktiskt tänkt att efter de här 2 åren så ska de klara sig själva. Då ska de vara redo att skaffa jobb eller något sånt där. De lär sig lite svenska och skaffa något jobb. Men i praktiken så var det så att i Filipstad att 98% behövde socialhjälp efter att etableringsfasen tog slut. Så att 98% av fallen så funkar inte det systemet. Och i samma artikel då så ser man det som ett stort framsteg att man har fått ner den siffran till 90%. Bara 90% behöver socialhjälp. Ja. Filipstad får 250 miljoner per år via kommunala utjämningssystemet. Men nu slår de larm och säger att vi måste ha minst 50 miljoner till. Och Filipstad är ett intressant exempel. För det finns, och det är inte bara Filipstad, det finns även andra liknande orter som en som har uppmärksammats på senaste, till exempel först av Samtiden och sen av Expressen, är ett ställe som heter Strömsnäsbruk, där man har ett liknande problem, att det är enormt mycket, tror jag, araber, invandrare som har flyttat in och förändrat ganska mycket hur det ser ut där. Dessutom i Filipstad, det finns några andra sådana här pikanta detaljer. En sak som jag verkligen fäste mig vid, det var jag ska citera nu från Aftonbladet-reportaget, för jag tycker det är ett fantastiskt stycke det här. En av stadens kändaste invånare var författaren Sven Stolpe.
1: katolik och ständigt ilsken högerdebattör. Hans stora vita tvåvåningsvilla på Allégatan är numera moské. Ganska sliten, med färgen flagande från innertaket och utkyld. Där träffar jag Abdi Ahmed som bott 5 år i Sverige och Josef som varit här i 4. De kämpar med språket. Josef tittar på barnprogram på tv för att lära sig svenska. Abdi Ahmed säger att han tittar på Rapport. De säger att moskén har 300 medlemmar. Kanske 20 har arbete. De andra? Praktik, socialen, etablering, säger Josef. En fantastisk ögonblicksbild av hur det funkar i Sverige nu för tiden. Med.
3: Ja, man kan inte bara... trött, men man kan ju, alltså en sak kan man ju skjuta in sig med en gång, och det var att säga liksom att de två de pratar med kan, det är väl bara att vi utvisar dem helt enkelt av man måste kunna stifta en lag om det måste vara möjligt att utvisa människor för kriminell lathet. Alltså man har bott i landet i 4 till 4 och 5 år och fortfarande kämpar med svenskan, då vill man inte, och då ska man bara ut, alltså sätt dem i en båt och låt dem ro mot Danmark eller vilket håll de vill. Det är liksom en jävla förolämpning. Vi ska hålla folk under armarna och vid liv som inte ens kan på 4 år lära sig landets språk.
1: Ja, jag håller med, det är en otrolig slapphet, särskilt när det är uppenbart att språket är absolut nödvändigt för att få jobb. Och det är också en sån här sak som det pratas mycket om i de här sammanhangen. Och där bland annat Tino Sanandaji gjort en väldigt fin insats i att påpeka orimligt det. För helt enkelt säger man så här att ja, men de här människorna som kommer, de har ju arbetserfarenhet. De har gjort saker i Somalia och så vidare, jobbat som snickare i Somalia eller vad det är för någonting. Kan inte de bara jobba med det i Sverige? Måste de lära sig svenska för den saken? Snickare gör man ju med händerna, säger en av de här personerna i reportaget. Och som bland annat Tino förtjänstfullt har påpekat, så det är inte så det funkar längre. Därför att även jobb som man förr i tiden tänkte på som enkla, de är inte så enkla längre. De kräver mer av tekniska färdigheter, mer av kommunikation och så vidare. Och till exempel en bilmekaniker är ett exempel som tas. Numera så är bilar väldigt datoriserade. Man måste kunna ganska mycket om IT. Och om man inte kan ha en bra kommunikation med en bilmekaniker, så är det är en ren säkerhetsrisk. Så det är väldigt så här förlegad och nedlåtande syn på många av de här yrkena, att språkkunskaper är irrelevanta. Och samtidigt är det så att lokala företag, inklusive den stora knäckebrödsfabriken, skriker efter arbetskraft. De intervjuar chefen på Barilla-fabriken. Och han säger att det här är hans största problem, att han inte kan få tag på folk. Men det han behöver, det är ju, jag tror att det kallas för automationstekniker eller något sånt där. Så folk som kan serva och felsöka och jobba med alla avancerade robotmaskiner som kör i fabriken. Och då behöver han folk som har lite tekniska färdigheter och så vidare. Och han har gått så långt att han har startat, han tillsammans med ett annat företag, så har Barilla startat en egen 2-årig utbildning på orten för automationstekniker. Men de kan ändå, så kan de kan inte få tillräckligt många söka till utbildningen. De kan inte få den arbetskraft de behöver. Samtidigt som man har då 2000 så kallade flyktingar som sitter och kollar på barnprogram på tv och inte lär sig svenska och inte kan få ett jobb.
3: Ja, nej, men det är alltid så här, när man ställs inför ett problem, då måste man ju rensa bort det som skymmer sikten. Uppenbart så har man i Filipstad 2000 människor som skymmer sikten och måste liksom avföras från landet. Och sen kan man liksom kolla, vad gör vi istället för att fylla ut det? Men man kan inte samtidigt brottas med 2000 faktiskt uppenbarligen arbetsvägrande människor. Det är som har liksom 2000 tiggare. Folk är sällan förbannade på romerna som sitter och tigger. Men det här är ju... jag finner det mer uthärdligt med folk som sitter där för rika och säger hej, hej till mig. Än liksom 2000 människor som sitter med utsträckt hand och som liksom bara vill bli födda och gödda.
1: Ja. Jag tycker en intressant aspekt av det här är att nästan alltid när vi pratar om de här nästan apokalyptiska situationerna som följer i massinvandringens spår, då pratar vi om storstadsregioner. Alltså vi pratar om Malmö väldigt mycket. Vi pratar om Botkyrka och Tensta, Rinkeby och liknande områden runt storstäderna. Örebro har varit på tapeten och så vidare. Och även där så är det, Jag tror att Vivalla heter det i Örebro, ett av de här områdena som är ganska känt. Men det här är ett exempel på en annan typ av utveckling, och jag tror att det här tecken i tiden som vi kommer få se mycket mer av det här. Det vill säga att det är inte en förort till en storstad eller stadskärnan i en storstad, utan det är en liten gammal bruksort där hela orten med liksom några tusen invånare, tusen invånare går under på grund av den här massinvasionen. Och att man tar in liksom tusentals människor där 98% eller 90% vad det nu är måste gå på bidrag. Och det knäcker den kommunala ekonomin. Och man behöver mer och mer hjälp utifrån. Men till slut så kommer karusellen stanna. Och då kommer det som kommer hända i Filipstad och i Strömsnäsbruk. Det är fullt tänkt på att det blir en ännu värre situation. Än till exempel i Botkyrka, där det ändå finns lite säkerhetsventiler i omgivande områdena i Stockholm och så vidare. Men vad händer när det tar stopp i Filipstad?
3: Det där är jätteviktigt, och det har till och med vi pratat för lite om det. För att det ligger en av de stora farorna, för att man puttat ut de här människorna i Sveriges gamla hjärtland, alltså i Bergslagen. Så där ser det ut på många orter. 4 mil från Filipstad ligger ju Näpna lilla Bresjö, där man gör den fantastiska Bresjö blåosten, där det bor 128 människor. Men för ett år sedan så kom det dit 200 flyktingar och tog över kursgårdar, hotell och sådana saker. Jag vill inte tänka mig hur det ser ut där, alltså, för de blir ju totalt dominerande. Alltså de här men det vill säga, komma ihåg också att i alla de här avfolkningskommunerna i Bergslagen till exempel, det har ju suttit kommunalråd och välkomnat de här och sagt och inte tänkt att det här är jättebra för bygden, här kommer det människor och så får ju pengar från staten. Det är liksom Sandviken-syndromet. Det här blir liksom ett lyft och så är det jättebra, då kan ungarna gå i skolan och slipper skolan läggas ner och så vidare. Och i skolan antagligen läggas ner därför att det är ett jävla bråk där. Så att de stora krascherna kommer nog först alltså på små bruksorter. Men då finns ju också möjligheten att det där liksom, det kan tända till och man kan börja driva bort de här människorna som inte vill jobba.
1: Ja, vem vet. Det kanske, du har ju pratat tidigare, Boris, om bilmekaniken från Säffle.
3: Ja.
1: Det kanske är någon bilmekaniker eller snickaren från Filipstad.
3: Ja, men runt just Filipstad då, det finns det ju många små värmländska bruksorter med små bilverkstäder där man fortfarande kan laga en Volvo från 1960-talet. Och de mekanikerna är jättearga, så att de rullar väl snart i kortege mot Filipstad, med gamla amerikanare. Vilken härlig bild jag ser framför mig.
1: Kan vi inte också ordna någon typ av okkult seans för att få kontakt med Sven Stolpes ande? Och få honom att ge en kommentar kring vad han tycker om det som har hänt med hans villa.
3: Alltså jag tänkte samma bana när du berättade att jag tror inte det behövs en seans. Alltså det är, han kommer tillbaka och som ett mycket vredgat spöke alltså. Jag skulle inte vilja, jag tror nog de kommer att få utrymma där gamla Stolpevillan. Där kommer inte att gå att hålla någon fredagsbön när han börjar spöka ordentligt.
1: Hunter Biden har haft omfattande och suspekt samröre med oligarker i Ryssland och Kina, tjänade miljontals dollar och försvårade antikorruptionsarbete, skickade stora summor pengar till kvinnor kopplade till trafficking-nätverk, enligt rapport från den republikanska majoritetsgruppen i senaten. Vi har pratat ett par gånger tidigare ganska utförligt om Hunter Biden, Joe Bidens son, här i Radio Bubbla. Åtminstone en gång har vi gjort en ganska grundlig genomgång av det som hände i Ukraina med företaget som heter Burisma Holdings. Och det är bara för att du var kort rekapitulerad då, så var det ett fall av nästan helt öppen och häpnadsväckande korruption. Det som hände var så att Hunter Biden fick ett styrelseuppdrag i Burisma Holdings. Han fick $50,000 i månaden i arvode. Trots att han inte hade någon som helst relevant erfarenhet, ingen relevant kompetens och så vidare. Han hade bara sån här gummiparagraf fake jobb. Det fanns absolut ingen, liksom, det var ingen som tror att han gjorde någon nytta i den där styrelsen. Utan det han hade som han förde till bordet, det var en mäktig pappa. Joe Biden, som vid det tillfället då var vicepresident i Amerikas förenta stater. Och mycket riktigt, när det här företaget var under utredning för korruption i Ukraina, så ringde pappa Joe Biden till Ukrainas president och beordrade honom att avskeda åklagaren och hotade honom med indraget ekonomiskt stöd till Ukraina om han inte gjorde det. Och han skrutit om det här, det finns video där han berättar om det efterhand, skryter om hur han tvingade fram sparkandet av den här åklagaren. Så det var ju ändå en väldigt bra investering för Burisma Holdings. Du vet inte hur många miljoner sammanlagt de betalade ut. Jag tror att det var 4 miljoner dollar och sånt där sammanlagt. Och det var ändå en väldigt bra investering förmodligen för att de fick den här kontakten med Joe Biden. Och han verkligen gjorde verkligen kavlade upp ärmarna och gjorde skäl för sina pengar som hans familj fick. Men eftersom de inte lever i en rimlig värld utan på en urspårad clownplanet, så var det inte Joe Biden som åtalades för det här, utan Donald Trump. Det var Donald Trump som ställdes inför riksrätt för att han sa till en annan ukrainsk president att de ukrainska myndigheterna kanske borde titta lite på far och son Biden och deras grova korruption i Ukraina. Och det var det faktum att han dristade sig till att säga det till en ukrainsk politiker ledde till hela den här riksrättscirkusen som, det är lustigt, det är nästan som att känns det inte som att hela riksrättsprocessen gick helt obemärkt förbi. Det är ingen som tänker på den, ingen som pratar om den längre. Ta liksom blipp på radarn som blåste förbi. Men jag tycker bara intressant att Donald Trump, inte Joe Biden, som blev åtalad som resultat av Joe Biden hårda korruption. Men som vi sa tidigare, som vi sa nu pratade tidigare, så vet ju alla som har skrapat lite på den här historien att det här är bara toppen av ett isberg. Det finns mycket, mycket mer som familjen Biden gjort under mycket längre tid under hela Joe Bidens politiska karriär. Och bland annat så har Rudy Giuliani varit väldigt aktiv här. Han har gjort mycket researcharbete, pratat om det och försökt uppmärksamhet till och sånt där. Och nu i dagarna så har det även kommit en rapport om Hunter Bidens förehavande. Och i det här fallet då så är det republikanerna i senaten, så majoritetsgruppen i senaten som använder då senaten för att trycka ut den här rapporten. Det är väldigt mycket liksom en partisan rapport som man säger, och den har inte fått några fantastiska recensioner i vänsterpressen i USA. Men det är ändå ganska fantastiskt. Det är Chuck Grassley och Ron Johnson i senaten som officiellt ligger bakom och har fått ge namn åt den här rapporten. Och här får det ännu mer uppgifter om precis vad som hände då i Ukraina och även i Ryssland. Kontakter med andra oligarker i Ryssland och dessutom information om vad Hunter Biden haft för sig i Kina, vilket är någonting som vi har fått mycket hintar om tidigare, att det också varit stora grejer i Kina, vilket ju är ännu mer en het potatis i valrörelsen. Boris, jag vet att du har dykt ner i det här materialet. Kanske om jag kan ta liksom ett djupt andetag och stålsätta mig, så kanske du kan berätta lite mer för oss om vad vi har lärt oss om Hunter Biden här.
2: Ja, nej, men det är faktiskt ganska häpnadsväckande, måste jag säga. Det är, jag trodde man liksom hade god kläm på det mesta, men dels i den Burisma-affären så belägger man ju väldigt tydligt i de delarna. Det har ju funnits en sån här grej från Obama och Biden-administrationen, men vi fick ju, det var ingen som sa någonting till oss, det var ingen som tyckte det var något som var konstigt, och rapporten tar ju upp väldigt tydliga fall där höga tjänstemän har försökt komma fram till Biden och säga, påtala att det här är väl inte så lämpligt kanske, och de har inte fått någon kontakt, vilket är väldigt underligt, noteras det, eftersom det är höga tjänstemän som är ansvariga på utrikesdepartementet och på ambassaden i Kiev. Vad man också har belagt på ett väldigt bra sätt, alltså det är något som har antytts förut, men kopplingar till Ryssland och det här med att bli anklagad för att få ha kopplingar till Ryssland och mota pengar och sådana saker, det vet vi, det är ju livsfarligt om man är republikan. Eller Donald Trump kan ju inte ens ringa till Putin utan att ställa sig inför riksrätt snart. Men Hunter Biden och hans lilla investeringsfond, den fick i en första omgång, så fick de alltså 3,5 miljoner dollar i en överföring från en dam som heter Jelena Butarina. Hon är Rysslands rikaste dam. Det blev hon under sitt äktenskap med en man som var
4: Moskvas borgmästare i nästan 30 år innan han avsattes av president Medvedev för korruption. Och det sades att han hade han var väldigt korrumperad, men det att det också berodde på att han tänkte satsa på att utmana både Medvedev och Putin om presidentmakten och håller på att bygga upp en egen maktbas. Vilket man kan göra om man är borgmästare i Moskva. Och dessutom har kontakter med den mäktigaste kriminella organisationen i Ryssland. Goda kontakter. Snart måste man kunna säga att han satt i ledningen. Det här var också något som redan 2010 var känt i amerikanska UD och administrationen. Därför att WikiLeaks har ju läckt en del av e-mail-korrespondensen, vilket finns med i rapporten. Och det säger man just detta om den här damen och hennes make, att de har kopplingar, att de även är hon är även ingift i den här kriminella klanen, som numera säger i Sverige. Så att av henne får Hunter Bidens lilla fond 3,5 miljoner US dollar. Och sen har det kommit belopp pö om pö. Bland annat skulle de skickas till, användas för en startup i delstaten New York. Men den gick omkull innan den startades upp. Så att det var lite oklart vart de pengarna tog vägen. Så att bara det faktum att vicepresidentens son har kontakter med en person som anses, som också fanns då på den amerikanska statens bevakningslista. Hon var inte utsatt för sanktioner men satt på bevakningslistan, vilket säger en del om hennes karaktär och position. Alltså att man handlar med en sån person, tar emot så pass mycket pengar, det borde vara tämligen graverande. Sen har man grävt vidare i det här med Hunter Bidens kinesiska affärer också. Det är nästan lika illa om anklagas för att gå i Kinas ledband, vilket även Trump ibland konstigt nog gör. Men Hunter Biden har haft affärer med flera tunga kineser. Den jag själv tycker är intressantast är Ye Jingming, som en period hade ett av Kinas 10 största företag, var nyckelperson i utbyggnaden av sidenvägarna i Europa. Och han kontaktar 2017, ber att få ett möte med Hunter Biden, och de har ett flertal möten. Och det här uppmärksammas faktiskt, det tas inte upp i rapporten, men jag gick tillbaka och kollade New York Times. Det uppmärksammas faktiskt då i New York Times i den tiden. Och då säger Hunter Bidens talesman, det har varit möte, men det blir inga, vi vill inte säga, det är inga transaktioner eller besluttagna med investeringar. För utgångspunkten var känd att kinesen ville använda Hunter Bidens företag och fonder för att gå in i energi- och infrastrukturprojekt i USA. Men det sades att det blev det inga av med. Men rapporten visar att det pumpades in pengar från det här, från den här kinesen. Men intressant nog så slår FBI till mot det här kines Yang Mings högra hand i USA då. Förhör även Yang Ming. Därför att det visar sig att de har försökt muta Chads diktator och höga politiker i Uganda för att få dem att fungera som mellanhänder i handelstransaktioner med Iran. Så det är jättefina killar som skickar in pengar till Hunter Biden. Han har alltså då fått avsevärda belopp då. Och nu, det tar rapporten upp, och nu sitter den här kinesen i förvar i Kina faktiskt. Därför att han har försökt muta fel kinesiska ämbetsmän. Hamnat på fel sida i någon inre maktstrid där. Vad jag saknar, det är ju lite fräckt av mig och gnällig. Vad jag saknar i rapporten är, för man ska få en helhetsbild av den här faktiskt snuskiga familjen. Det är ju brodern James, Joe Bidens broder James Biden, som flyger lite grann under radarn. Men han har också använt släktens namn, alltså Joe Bidens namn, för att dra investerare till sitt företag som tillverkar medicinprodukter. Det har folk vittnat om som har investerat. De har vittnat om och berättat om det där, för att de är så sura för att företaget kollapsade. Men de fick veta att det var jättebra att Joe var James brorsa. Han var verkligen mån om att det här företaget skulle gå bra. Så det är verkligen svågerkapitalism i sin prydno. Och det finns ett annat sammanhang som jag tycker är intressant, där Bidens namn har använts. Det finns en man som heter Devon Archer som var med och grundade den första stora fonden som Hunter Biden drog igång. Och det var också Devon Archer som först tog plats i Burismas styrelse och sen såg till att man tog in Hunter Biden. Devon Archer har stått inför rätta tillsammans med några andra därför att de har dragit in investeringar till byggen på indianreservat. Skulle bli kasino och annat, lite resortgrejer. Men det var en bluffgrej och investerarna blåstes. Men då visade sig under den här rättegången att man hade använt både Hunters och Joe Bidens namn som garanter för att det här var ett bra projekt. Så att det är liksom gångbart mynt det här, och när Devon Archer använder sig ordande säkert åtminstone med Hunter Bidens goda minne. Så hela den här släkten är skum och obehaglig. Vad jag däremot, det finns en sak till jag saknar i rapporten, och det är, när jag hade läst den så liksom gick jag tillbaka och började djupdyka i, jag minns, du har ju pratat väldigt bra en gång om Hunter Bidens personliga leverne, så att jag tog en koppla av från rapporten med nästan lite hänt i veckan läsning, och där menar jag att det hade varit lite fräckt, men det borde rapporterna ha gjort. De borde ha listat liksom Hunter Bidens liv säg från 2010 till 2020 och sen ställt frågan, är det rimligt att oligarken som har Ukrainas största energiföretag vill ha in den här personen i styrelsen? Är det rimligt att Rysslands rikaste donna vill göra affärer med den här personen? Är det rimligt att den som äger ett av Kinas 10 största energiinfrastrukturföretag vill göra affärer med den här personen? Vi talar alltså om en person som är alkoholist, narkoman, sexmissbrukare, sätter barn till världen med stripper, gifter sig, skiljer sig, springer på prostituerade. Det tas ju upp i rapporten att det har gjorts, förts stora belopp till kvinnor av utländsk härkomst med medborgarskap i Ryssland och Ukraina och med kopplingar till prostitutions- eller trafficking-nätverk. Han har liksom betalat horor med pengarna han fått in från oligarkerna. Det är en sån genuint vidrig person. Och det är så normalt underrättelsearbete, alltså att man kontaktar vicepresidenten och säger, du, din son är narkoman, sexmissbrukare, alkoholist, har affärer med skumma personer. Men det här har fått fortgå alltså. Och här borde republikanerna ha, alltså de borde göra sak av det här snusket, tycker jag. Det är en politisk fråga.
1: Ja, alltså i politiska, diplomatiska sammanhang så har det alltid varit så att den här typen av personliga svagheter är en jättestor säkerhetsrisk. Ja, för att det finns utpressningshot och så vidare. Och det finns ju liksom hundratals saker som man skulle kunna utpressa Hunter Biden för. Och de håller fortfarande på att försöka täcka upp alla möjliga sådana här sjuka saker. Och det framgår också i den här rapporten att de har ju verkligen haft betänkligheter och haft problem. Och till exempel när de säger det här att det var svårt, vi kom till Ukraina för att hjälpa ukrainarna med antikorruptionsarbete. Men det var väldigt svårt för oss att göra vårt jobb därför att vicepresidentens son satt i styrelsen för ett av företagen som vi skulle undersöka. Och vad fan ska vi göra nu, säger då liksom de amerikanska antikorruptionsexperterna som har kommit till Ukraina. Men, och det var ju tydligen då två personer som på något sätt
5: sa någonting. De höjde rösten och rapporterade om det här, att det är ett problem och så vidare. Alla andra höll tyst. Två personer sa någonting. Givetvis så ignorerade man det. Men det har ju verkligen konkret ställt till det, även från det, det perspektivet. Men jag tycker absolut är det, det är en offentlig angelägenhet, och det är jätteviktigt att man drar upp alla de här sakerna. Det problemet som jag kan se lite grann med det narrativet, det är att

0: alla hans bröder, James Biden, Frank Biden. Det är som ett brottssyndikat, hela klanen Biden. Men det är nästan som en sån här, som en B-filmsparodi, ja, på en korrupt politikerfamilj.
1: Ja.
0: Jag kommer inte på något annat exempel där det är så bara så oförblommerat och klantigt. Det känns som att om man skrev det här i ett Hollywood-manus skulle man säga att nej, men så här, du får skriva om det där, det är inte trovärdigt liksom. De måste ha lite mer finess om de ska komma undan med det här i årtionde efter årtionde.
1: Ja, alltså inte en chans att du går till Hollywood med ett manus och där vicepresidentens son beter sig som Hunter Biden. Alltså du skulle få dra ner det med 90%. Han skulle ju vara tvångsomhändertagen helt enkelt, inte för att gå lös.
0: Och sådana människor som Bill och Hillary Clinton framstår som under av elegans och subtilitet.
1: Det säger allt alltså.
0: Jämfört med familjen Biden. Ja. Det är en otrolig varulöse faktiskt. Det är otroligt att Joe Biden faktiskt står där. Och det är inte det enda så här, gigantiska problemet med Joe Biden. Jag läste en sak häromdagen. Det är skvaller. Jag tänker bara sprida det vidare ändå. Det är ingenting som är bekräftat eller någonting. Men det var en intressant läsning i alla fall. Ett meddelande från en person som påstod sig var en förrätta volontär i Biden-kampanjen eller anställd i Biden-kampanjen. Personen skrev så här att ja, jag är egentligen Bernie Sanders-anhängare, men när Joe Biden blev kandidaten så tänkte jag ska inte dra mitt strå till stacken och så vidare. Jag tog värvning i kampanjen, men så hoppade jag av för jag kunde inte se det längre. Och de berättade om flera saker, men en intressant sak var att de satte Joe Biden på en ny sorts Alzheimer-medicin. Han hade så många dåliga dagar, nästan inga bra dagar, att det funkar inte längre. Så då satte de honom på en ny sorts Alzheimer-medicin som han inte hade fått tidigare, som hette Namenda. Och den hjälpte tydligen. Så att man kan se det, tror jag, det är liksom den lilla förändringen i Joe Biden, att han fick fler bra dagar, att han blivit mer klar, mer pratade tydligare, lite oftare i alla fall. Även de flesta dagar så är han ju helt, alltså man får inte höra någonting av honom. Och det sägs ju då att det är helt enkelt att kampanjen, om de vet att han har en dålig dag, så bestämmer de helt enkelt att han har inga mediekontakter den dagen. En då uppgift som framgick i det här mejlet var att det var en viss dag i våras då Joe Biden plötsligt, han var övertygad om att den politiska kampanj som han just nu utkämpade var inte en kampanj mot Donald Trump, utan det var en kampanj mot Gary Hart. Han var tillbaka i primärvalskampanjen 1984 och trodde att det var han mot Gary Hart. Och det pågick en dag, var han tvungen att gömma undan honom. Men sen fick han den här Alzheimer-medicinen och då är han lite klarare, han har fler bättre dagar. Men den har den väldigt jobbiga sideeffekten att han har blivit inkontinent. Så dels måste han helt enkelt springa på toaletten, men det är också bara en tidsfråga innan han kissar på sig offentligt. Så att nu sitter hans kampanjstab och har möten om vilken sorts vuxenblöjor ska vi köpa. Alltså vilka går att dölja bäst, vilka kommer synas under hans kostymbyxor och så vidare. Som sagt, givetvis det är svårt att få sina uppgifter bekräftade, för att Biden-kampanjen kommer inte officiellt berätta om de här sakerna. Det kan vara illvilliga rykten, men vi vet ju alla att han är dement, att han är helt borta i huvudet många gånger när han pratar. Och det finns nog ingen icke-hjärntvättad person som tror någonting annat än att han har åtminstone en begynnande Alzheimer eller annan sån demenssjukdom. Så att det är alltså väldigt, så otroligt spännande, ärligt talat. Nästa vecka, tror jag att det är 29 september som första debatten går av stapeln. Och men vi vet ju hur Donald Trump är. Han håller aldrig tillbaka. Han brassar på med hela artilleriet. Han kommer inte upp alla de här sakerna. Han kommer prata om Hunter Biden och crackpipan och hororna och korruptionen i Ukraina, korruptionen i Ryssland, korruptionen i Kina. Och han kommer gång på gång under debatten, så kommer han ge Joe Biden diverse gliringar om Alzheimers och demens, och om jag känner Donald Trump rätt så kommer han göra åtminstone subtila referenser till vuxenblöjor och sånt där. Och kissnödighet och så vidare. Så att jag bara, och hur ska det gå till? Hur ska Joe Biden kunna stå där i jag vet inte hur lång tid det tar, en timme, två timmar någonting. Jag tror det ska vi titta på hans ansikte. Vi ska också titta vad som händer liksom på golvet precis bredvid podiet. Och det är någonting som uppenbarar sig där nere.
1: Är Trump riktigt lömsk så häller han hela tiden upp vatten i glaset.
0: Ja, men det är liksom det är som man måste ju skratta åt det också. För att det är så groteskt att den här människan, alltså det är konstigt att Donald Trump också är president och politisk kandidat och allt det där. Men det framstår

0: som fullständigt normalt och sansat och rimligt jämfört med att Joe Biden är på allvar påtänkt för den här rollen. Och det får mig att känna fort. Jag vet att det är liksom att jag hade fel i min förutsägelse. Jag sa så här att glöm Joe Biden, glöm allt det där. Det är Hillary Clinton som kommer kliva fram och ta det här liksom. Men jag känner fortfarande det, att det kan inte bli Joe Biden. Den riktiga planen måste vara någonting annat. Och då Joe Biden måste kliva ner, och om det är Kamala Harris eller Clinton, vad nu ska det vara, de måste göra någonting. Och förmodligen så måste de göra det innan på tisdag.
1: Nej, det kan de inte. Utan det blir för... De är tvungna att hålla ut lite till alltså. Faktiskt. Det är för att alla de som har pushat honom och staben och det var partiets ledning, de kan inte låta honom kliva av just nu. Såvida han inte dör, knall och fall eller någonting sånt. Det kan de väl ordna i och för sig. Men det är för att skuggan blir så stor på dem. Vadå, har ni liksom använt er av en person som är på väg in i demens alltså, som kandidaten inte kloka i huvudet? De är tvungna att låta honom lida lite, pumpa honom full med någon uppiggande medicin så han klarar de där kvartarna. Men sen tror jag också att man letar febrilt efter en lösning för att snyggt fasa ur honom. Ut honom.
0: Det är i alla fall riktigt bisarrt och väldigt spännande. Jag brukar inte faktiskt se fram emot de här debatterna. Jag brukar orka kolla på en sån debatt per val. Jag tyckte förra gången det begav sig också, första debatten var väldigt spännande, men det var väl tre debatter mellan Trump och Clinton, och efter den första så var det faktiskt rätt trist, lite repetitivt och inte spännande. Men den saken är säker. Jag kommer sitta som klistrad för Trump-Biden-debatten.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
2: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Estland överväger instifta 5 km bred gränszon. Det är ju, ser ju ganska mörkt ut bitvis i Baltikum. Med NATO som verkar allt mindre intresserade av att skydda de här medlemsländerna. Donald Trump som säger att det är lite, jag rycker på axlarna lite grann. Det är inte alls säkert att USA tänker bidra till att NATO upprätthåller det åtagandet. Ryssland blir mer aggressiva och parterna triggar varandra genom militärövningar och utspel som gör att säkerhetssituationen för Estland och Lettland och Litauen ser dystrare ut än kanske någonsin förr sen muren föll. Men esterna, de är inte de som bara sitter och väntar på invasionen. De är oerhört aktiva på många sätt. De har en stark, vältränad militär. Nu dessutom förstärkt av NATO-trupper. De har en väldigt aktiv militär industri, inklusive intressanta så här, teknik-startups på det militära området som gör alla möjliga intressanta militära produkter. Och nu har man dessutom planer på att göra en 5 km bred en sorts bufferzon. Att längs hela den estniska gränsen mot Ryssland ska man dra upp en 5 meter lång zon där det inte ska hända någonting förutom att man ska röja ner skogen och sånt där, antar jag, som man har frisikt och kanske minera, det vet jag inte. Man ska i alla fall ha den här stora buffertzonen som ska göra det svårare för Ryssland att invadera. Och det kan man ju tänka sig att de åtminstone får lite mer förvarningar om de inte kan smyga fram genom skogen, utan de måste dra fram över ett 5 km brett fält för att komma in i själva Estland.
4: Men det kan ju också vara så att det är väldigt bra att man gör den väldigt mycket, därför att man är orolig för alltså infiltrationsförsök. Vi har ju förut spekulerat i det här att ryssarna kan mycket väl förbereda sig för att göra en så här östukrainsk variant där man skickar in trupp och lägger upp vapendepåer och så vidare på ukrainsk mark, och sen blir en slags låtsas uppror av företrädare för den ryska minoriteten i Estland. Och det här tror jag är ett sätt att få kontroll över gränsen så man inte börjar forsla över saker som definitivt inte har i Estland att göra. Och då är det ju väldigt bra och klokt.
3: Ja, som Estlands vän och ständigt bekymrad över Estlands öde, så blir jag i alla fall lite uppåt här av att se att De gör ganska ambitiösa saker för att försvara sig. Frågan är om de kan ha någon chans i slutändan. Men de försöker i alla fall. Och kan inte annat än att beundra Estlands kämpaglöd.
4: Ja, nej, men det viktiga är alltså, historiskt sett har det alltid visat sig gentemot Ryssland att det lönar sig faktiskt att kämpa. Det är bara att se på det finska vinterkriget.
3: Ja.
4: Så att eller Jugoslavien under Tito 1948, det visar man att man är beredd att försvara sig, så har det faktiskt en återhållande effekt på Ryssland.
3: Ja, om inte annat, om jag var Ryssland så skulle jag börja med Lettland snarare än Estland, med tanke på hur mycket taggar esterna sitter utåt.
4: Ja, exakt.
3: Kan vara lite cyniskt, men det är väl en av fördelarna.
4: Ja, det är klokt på alla sätt.
0: Radio Bubbla.
5: En stor sak som det pratades mycket om under februari, inte lika mycket i Radio Bubbla som i andra kanaler, men vi hade en viss motbevakning, kan man säga, om frågan om Zika-viruset. Det var en väldig kampanj som drog igång från med Världshälsoorganisationen WHO som epicentrum.
4: Mm.
5: Man plötsligt fick veta i början av året att nu är det en stor global epidemi på gång. En fruktansvärd sjukdom, Zika-viruset, som infekterar gravida kvinnor och orsakar mikrocefali. Att barn föds med förkrympta huvuden, förkrympta hjärnor. Och det var enormt dominerande i mediebilden under den här tiden. Men det fanns också många problem med den här historien. Ett av problemen var att det här med mikrocefali verkade inte riktigt stämma. Det verkar inte vara så extremt när man väl tittar på siffrorna. Alltså av de runt 4000, om man minns rätt, mikrocefalifall som man hade, eller misstänkt mikrocefali som man hade i Brasilien. Så när man bröt ner det där så visade sig att det var bara 17 fall som ansågs eventuellt ha någon koppling till Zika. Inte bero på Zika-viruset, men utan 17 av 4000 fall har en potentiell relation till Zika-viruset. Och om man tittade på motsvarande frekvens och jämförde den med hur många barn som normalt sett föds med mikrocefali, så visade det sig att skillnaden var försumbar, i stort sett obefintlig. Så att när man bara skrapade lite på ytan så var det svårt att förstå vad den här Zika-grejen egentligen handlade om. Samtidigt så fick vi veta att WHO, som utmålade det här som en enorm katastrof i annalkande, med oförminskad kraft fortsatte ägna sig åt sin normala förmynderiverksamhet. Till exempel hade vi en länk om att Världshälsoorganisationen krävde mer, de ville ha mer resurser för att införa åldersgräns på biofilmer där skådespelare röker. För att se till att barn inte kan gå ensamma till bio och se rökning på film utan att en anhörig är där och kan förklara för dem hur hemskt det är med rökning. Och det klingar falskt, va, när man säger att det pågår en pandemi. Alla barn kommer födas med mikroskopiska hjärnor och mänskligheten är hotad här. Att man samtidigt lägger enorma resurser och kommunikativ kraft på att ändra åldersgränserna på biofilm.
4: Mm.
5: Samtidigt så använder Zika-viruset som förevändning. Till exempel i Brasilien så utfärdade presidenten ett dekret att i syfte att bekämpa Zika-viruset så har polis och andra myndigheter nu rätt att utan normala typen av tillstånd gå in på privat egendom. Man misstänker att det finns en sån här Zika-virusbärande mygga eller vad det kan vara för någonting, och ägarna inte är på plats, så kan polisen gå in och undersöka.
4: Det är det som är det obehagliga med alla den här typen av varningar för världsomfattande epidemier och dödliga sjukdomar. Det är ju att det ena är ju att det startar alltid en fantastisk propagandaapparat från olika myndigheter som WHO, därför att de vill ha in pengar. Rosling och andra måste ha stålars. Och det andra är att lokala myndigheter i olika länder älskar det här, därför att då får de, just som i Brasilien, möjligheter att införa tvångslagar och nödåtgärdsregleringar som gör att makten över medborgarna ökar ännu mera. Det är som galna kosjukan, där man är onödan dödade mängder av nötboskap.
5: Med Zika-hysterin så var det bland annat bin, miljontals bin, som dödades i såna här drastiska åtgärder. Man sprayade insektsgift över stora områden i bland annat South Carolina, där biodlare protesterade och sa att miljontals bin är döda nu, vår verksamhet måste läggas ner, och även de bin som överlevde kan ha påverkats och det kan ha alla möjliga oförutsedda effekter på ekosystem. Och man hade, jag vet inte om man faktiskt gjorde det, men man hade på gång i flera delar av världen projekt för att genmodifiera myggor och släppa ut särskilda genmodifierade myggor, miljontals såklart. Ibland Florida hade man en sån här plan. Och då var planen då att man skulle ha hanmyggor enbart, som inte biter människor men som däremot parar sig med honorna. Men eftersom de är genmodifierade så kan de inte få en levande bärkraftig avkomma. Utan myggbarnen, vad jag kan tänka sig heta, dör direkt när de föds. Så man hade alla möjliga såna här science fiction-planer för att bekämpa Zika-viruset. Sen så, det hände inte så mycket mer. Kära lyssnare, när hörde du senast talas om Zika-viruset? I slutet av november hade vi en länk på Bubbla som hette så här. WHO anser inte längre att Zika-viruset är en akut hälsokris, men uppmanar alla donatorer att fortsätta ge pengar till forskning. Sen allt kommer omkring så var det inte så farligt med Zika-viruset. Vi behövde inte ställa in OS. USA var inte på väg att bli infekterat av någonting som skulle förstöra hjärnorna på alla barn som föds. Det är ingen akut hälsokrisen. Men glöm inte det centrala budskapet. Fortsätt skicka pengar, mer pengar, mer pengar till WHO.
4: Och ingen av de grundläggande faktorerna som låg bakom skallade Zika-viruset har ju ändrat sig. Det borde ju fortfarande, hade de rätt då så borde det fortfarande vara rätt.
5: Det är värt att tänka på, och Zika-viruset, vi har rapporterat om det på ett okonventionellt sätt. Men jag tycker det är intressant just som en fallstudie på de här hysterierna som piskas upp. Man kan studera en sån här hystericykel genom att titta på Bubblas rapportering. Det man kan göra till exempel att söka i Bubblarkivet om man är premiummedlem.
6: Claes Eklund, Daniel Suhonen bygger genom Reformisterna och Katalys en ny vänsterfalang med en intellektuell kaliber som inte funnits inom S sedan kanslihushögerns dagar på 80-talet. Partiledningen bör besvara utmaningen genom att höja sin egen intellektuella nivå. Socialdemokraterna har haft partikongress. Den avslutades idag, tror jag, pågått ett tag. Huvudnumret var givetvis att man valde en ny partiledare. Men partikongresser är också en inblick i vad som händer i ett parti i stort i övrigt. Och vi pratat lite inför den här kongressen från olika vinklar. Vi pratade om partiledarfrågorna och sånt där. Vi har också pratat om falangstriderna. Vänster mot höger internt i partiet och såna här saker. Och jag har ju krönikerat lite grann Daniel Suhonens framfart, pratat om honom återkommande då i Bubbla som en person som jag föreslår att man håller ögonen på. Och här har vi en artikel som är lite grann från andra sidan inom partiet. Claes Eklund som jag antar får sägas vara en sorts fördetting i S-sammanhang. Eller möjligen om man vill vara väldigt snäll kan man säga att han är en grå eminens och sånt där. Men ja, han är även, kan man säga, en sorts legendarisk företrädare för högerfalangen inom partiet, om han nu är fortfarande relevant. Och han säger så här, att han säger att han är imponerad. Han är imponerad av det som Suhonen håller på med genom Reformisterna, den här fraktionen inom partiet. Han är förskräckt över idéerna, givetvis. Han säger så här, Reformisterna förespråkar ny värnskatt och högre kapitalinkomstskatt och avskaffade 3:12-regler och höjd ISK-skatt och ny förmögenhetsskatt och arvsskatt och gåvoskatt och en exitskatt och en ny progressiv fastighetsskatt och utfasning av ränteavdraget och avskaffande av RUT- och ROT-avdrag. Allt på en och samma gång. Man hör verkligen hur Claes Eklund har satt kaffet i halsen där när han har läst Reformisternas förslag, för att de är far out när det gäller. Det finns absolut ingenting hos Daniel Suhonen av den här liksom, förnuftiga, pragmatiska, gradvisa approachen som S-ledare ändå har haft traditionellt. Utan det är mycket det här, allt på en och samma gång. Men Claes Eklund, han säger samtidigt att de har galna åsikter, men de har också en intellektuell verkshöjd som är ganska ovanlig i det här sammanhanget. Det är inte bara en massa ideologiskt pladder, utan de har siffror, de har analys, de skriver riktiga rapporter, de ger ut böcker, de har gett ut den här luntan Klass i Sverige. Och han är lite paff över hur liksom sakliga och välorganiserade de är rent intellektuellt. Och det är någonting som jag har påpekat också tidigare, att Daniel Suhonen, han är väldigt bright, och en sak som jag tror att folk kanske inte vet, de pratar inte så mycket om det, är att Daniel Suhonen har disputerat i sociologi. Och som jag förstått saken så sysslar han mycket med så här kvantitativa metoder. Så det är inte sån här flummig liksom pladder sociologi, utan ganska redig. Jag har inte läst liksom hans avhandling eller någonting. Det har jag hört i alla fall. Och Claes Eklund, han säger så här, det har inte funnits en sån här intellektuell kaliber i partiet sedan kanslihushögerns dagar på 80-talet. Och det är lite komiskt då, därför att Claes Eklund, kanslihushöger var någonting som fanns på 80-talet, kanske 90-talet, på Kjell-Olof Feldts tid. Han var finansminister. Det var Claes Eklund själv då givetvis som var ledande företrädare för den här oerhörda intellektuella kalibern. Så det var Claes Eklund, Erik Åsbrink, högerspöken inom S. Och de var mycket mer marknadsliberala än resten av partiet. De var liksom ideologiska antisocialister. De var mer nyliberala än socialister. Och till deras credit så kan man väl säga att de till stor del låg bakom den här stora omsvängningen i svensk politik som pågick på den här liberaliseringsvågen som kom, backlashen efter att de gick ganska långt åt vänster under Palme. Efter Palmera så blev det en del liberaliseringar i Sverige. Och det var, jag tror man kan säga att det var högerutsträckningen kanslius högers förtjänst. Samtidigt som, jag vet inte, det är Claes Eklund, han talar lite grann egen sak här. Klart han vill blåsa upp bilden av kanslius högers inflytande och sånt där. Men han säger det, jag ska sammanfatta. Han säger då att Sunnenfalangen, de är också väl organiserade. De har sin tankesmedja Katalys, finansierad av LO. De har Reformisterna, som är numera den absolut största S-föreningen, den största underavdelningen av S-partiet. Och de har ju haft smak av makten under Juholt-eran, som vi pratat om tidigare. Håkan Juholt var ju kontroversiell inom Socialdemokraterna givetvis, och han var partiledare, tror jag, mindre än ett år. Men en intressant sak är att precis alla utanför det socialdemokratiska partiet är ju rörande överens om att tiden med Håkan Juholt som partiledare var den absolut bästa tiden, som man väldigt gärna vill återvända till. Och det finns en ganska stor falang även inom S, glädjande nog, som gör samma uppfattning. Men Claes Eklund, han säger så här att ta den här falangen på allvar, för att dels kan det bli liksom en utmaning. Man måste liksom snäppa upp den intellektuella nivån på liksom från partiledningens sida. Partiledningen är samma sak som högerfalangen inom S då. Så det är alltid högerfalangen som leder partiet. Men man säger också att man måste ta dem på allvar och inte liksom avvisa dem. Därför då riskerar man en ökenvandring. Sådana saker som händer i samband med 68-rörelsen. Att viktiga vänsterkrafter gick ut ur S-partiet och liksom inte kunde kanaliseras för det övergripande projektets bästa. Så det är bättre istället att hålla dem inom partiet och liksom samla upp deras energi och använda det som en impuls för att bli mer intellektuellt stringent och sådana saker. Det är så uppfattar hans idéer i alla fall. Ja, Boris, håller någonting nytt faktiskt på att hända inom S här? På sätt och vis kan man väl säga att vänsterflangen inom S aldrig har haft makten. Alltså, Juholt var så nära de kom, åtminstone i liksom modern under efterkrigstiden. Så förmodligen så tar de inte makten i framtiden heller. Men det var länge sedan som någon gjorde ett så seriöst försök som Sunen gör just nu och som han har gjort i ett antal år. Håller du med om att S-partiledningen borde ta det på allvar?
7: Alltså, det här är... Alltså, Eklund har rätt att det är en jävligt ny situation, även om, som du säger, han gör konstaterandet mycket för att kunna blåsa upp sig själv och sina gamla kompisar. Nu är ju faktiskt inte Eklund korkad, så att han kanske har ett behov av att påminna oss om att funnits smart folk där också. Det är, men det är dubbel mening nytt, därför att Juholt var ju faktiskt inte resultatet, hans tillträde som ledare var inte resultatet av att det fanns en vänsterfalang. Han var ju liksom en historisk tillfällighet som vänsterfalangen hakade på. Han hade ju liksom inget tryck bakom sig, utan han hörde ihop med den vänsterfalang vi ser nu på olika sätt. Men det var ju en kompromissernas kandidat som landade där och inte blev långvarig. Det vi ser, jag gissar, du kan ju se hur den bra mycket bättre än jag, men jag gissar att han drog vissa erfarenheter av det där, att det måste till ett mycket mera långsiktigt arbete. Och jag är lite osäker vart det här kommer att leda. Ibland tänker jag så här att men socialledningen låter de här växa till sig, därför att det har varit en gammal socialledningsstrategi att se alltid till att du har en verbal och hör vänsterfalang som hörs. Det är väldigt viktigt för att folk inte ska dra till Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Det måste alltid finnas grejer, eller förr hade man Arena-gruppen och nu är det Katalys och Suhonen och Reformisterna. Att de måste alltid finnas där. Där har liksom alla sociopartier i hela världen använt sig av. Men understundom har det i de här partierna också hänt att sittande ledning, som liksom alltid då strävar efter att se till att ha alla hästar i stallet, vi ska ha en liten höga falang, vänstra falang, mitten falang, miljöfalang, så att alla känner sig representerade, ibland förlorar de mot vänsterfalangen och underskattar den. Och alltså jag håller faktiskt inte för omöjligt att det som ligger under radarn i Eklunds text här, att vi har en så valhänt, delvis har vi en valhänt socialledning, det är bara att se på de figurer vi alltid häcklar, men, och det innebär att de här kan med tiden skaffa sig väldigt starka positioner och till och med påverka ett partiledarallt val, men det finns en annan snabbare väg till makten för dem, som jag tror vi mycket väl kan komma att se, därför att den här etatistiska, makthungriga delarna av socialledningen som är kompetenta, de kan ha en oerhörd nytta av Suhonens pojkars och flickors utredningsarbete. Magdalena Andersson har ju samlat vad som sägs vara en väldigt kompetent stab omkring sig, som hon nu kanske släpper loss. Och man såg vissa signaler på att nu ska vi satsa från hennes sida. Liksom. Och det hon egentligen sa i linjetalet är att nu ska vi stärka staten. Det alla de här hittills över 11 rapporter tror jag ger utrymme för, plus den stora klassanalysrapporten. Det är ju ganska precisa argument för varför man ska satsa på det ena eller andra och varför man ska införa olika skatter. Så att jag kan tänka mig att den kompetenta delen av den etatistiska socialledningen, Magdalena Andersson med närmaste vänner, kommer att nyttja vänsterfalangen och Suhonen, så därmed får ett ökat inflytande. Och att det här kan hända snabbare än vi tror. Och då ska vi komma ihåg att det är farligt för oss andra. Det må låta konstigt, men jag har nog hellre en förvirrad Ygeman i en maktposition än vänsterfalangen. Därför att jag har läst några av de här rapporterna och delar av den här 700-sidiga klassanalysen. Gud må förlåta mig att jag hoppade Terborn-styckena. Han är ungefär lika vaken mentalt som Joe Biden numera. Och det farliga är att de är verkligen ras- och kulturblinda. De inrangerar på olika sätt allt löst folk i till exempel förorterna i termen arbetarklass. Och det är där man ska satsa. Och det är länge sedan jag såg en sån nästan hysterisk statskraman där, utan statliga satsningar kommer att lösa allting. Som Eklund säger, det är siffror, det är intellektuella argument för hela. Och det här är kanske precis vad Magdalena Andersson behöver för att kunna blåsa på för fullt och bygga ut staten ännu mera. Det är lite oroväckande.
6: Intressant. Jag är lite förtjust i den här utvecklingen och hejar på den på ett väldigt obetydligt hörn. Det beror på att jag uppfattar det som att om mot förmodan Suhonen falangen skulle ta över, min fantasi är att Suhonen själv skulle bli partiledare, då är jag säker på att socialdemokratin kommer bli absolut totalt irrelevant, kommer att absolut totalt chanslös i svensk politik, och då kommer liksom pasockifieringen att fullbordas och de kommer liksom nästan till försvinna nästa val. Då kommer liksom slåss mot vänsterpartiet nere vid 4% spärren eller någonting. Så jag hoppas på det mest som ett sort historiskt straff för S. Det skulle vara underbart om de gjorde det självmålet. Liksom.
7: Ja, det vore ju perfekt.
6: Samtidigt, om det blir som du säger, att de istället använder sig av Magdalena Andersson, slår in på den här liksom starka staten-agendan, och så använder hon sig istället av Suhonen som en del av sin hjärntrust för att utveckla liksom ultra-eltatistiska förslag. Det är ju mer skrämmande tanke faktiskt.
7: Den ligger nära till hand faktiskt. Att, jag skulle gilla din variant med att de väljer Suhonen på nästa kongress, men det är för mycket att hoppas på.
6: Det skulle vara otroligt kul. Liksom. Han står där och gormar. Liksom.
7: Ja.
6: Ser ut som Lenin, låter som Lenin. Det skulle bli några fantastiska säsonger av svensk politik
7: innan, ja, men faktiskt.
6: Liksom, S är ett avslutande kapitel.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
9: Press.

0: Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla.
2: Magnus Ranstorp och Peter Hyllengren. Radikala islamistiska miljöerna i Sverige, en treenighet bestående av takfir-jihadistiska ideologer, kriminell insamlingsverksamhet samt enskilda nyckelpersoner som arbetar med radikalisering. Miljöerna finansieras bland annat med skattemedel. Det här är en debattartikel på svt.se som publiceras i anslutning till ett reportage från Uppdrag granskning. Jag själv inte sett det här Uppdrag granskning-reportaget, men jag såg på Facebook att Per Gudmundsson, som är en av de mest framstående svenska counter-jihadisterna, grävande reporter i den svängen, förutom sin roll som ledarskribent på Svenska Dagbladet, han hyllade det här och sa att det innehöll flera viktiga skop och sa att det var lite av en milstolpe, fick jag intrycket av, i svensk jihadismbevakning. Har du möjligen sett programmet, Boris?
3: Ja, jag hade det på mens jag satt och gjorde annat, men så jag lyssnade mig igenom programmet och det var verkligen fascinerande. Och framförallt så måste man ställa frågan, förut har vi ifrågasatt vad svenska politiker ägnar sig åt egentligen, framförallt miljöpartister, vänsterpartister och sossar som är så otroligt vänliga mot människor som har islamistiska böjelser och släpper in dem i partier på valbar plats och ger dem makt och positioner och bidrag. Men nu måste man ju liksom, det som gjorde den lite kall om fötterna var ju Säpos beteende. Alltså, i programmet avslöjas att Säpo har haft koll sedan 90-talet på en sällsynt aktiv rekryterare för muslimsterrorism. Och ingenting har hänt med den här Abu Omar. Och när Uppdrag granskningsreporter ställer ansvarig Säpo person inför de här uppgifterna, att ni har ju vetat vad han gör och ni i stort sett alltid vetat var han finns, varför har han inte ingripit? Då flinar den här människan bara och säger något att ja, det är inte så enkelt. Alltså, det är något jävligt, jävligt märkligt med detta.
2: Ja, vi får en nedbrytning här i den här artikeln. Så förutom den här Abu Omar, som man har känt till väldigt länge, som har fått härja fritt ändå, så beskrivs en struktur. Dels en kärna av ideologer som sprider ett jihadistiskt budskap. Och det handlar framförallt om ett så kallat takfir-salafistiskt budskap. Exakt vad det betyder borde vi göra en specialsändning om vid tillfälle. Intervjua en expert och verkligen gräva ner oss i. Men det är alltså en sorts radikal ortodox tolkning av islam med stark betoning på jihad. Och den andra delen av det här är strukturer av kriminella människor och islamistiska extremister och aktivister som ägnar sig åt insamlingsverksamhet för olika typer av islamska syften, men det är i hög utsträckning en täckmantel för att finansiera terrorism. Och dessutom finns de här radikaliserarna, som de kallas här, alltså personer som träffar enskilda personer, rekryterar dem, delegerar ut uppdrag, ser till att de åker ner till antingen IS-terroristerna eller Nusra-fronten i Syrien. Så Abu Omar är ett exempel på det här tredje benet.
3: Men Nusra-fronten är väl okej? Sverige har väl gett pengar till dem också?
2: Det är så svårt att hålla reda på från dag till annan vilken grupp som det är okej, man måste hålla på, vilken som det är okej att kritisera. John McCain var väl nere för inte så länge sedan och var väldigt tjenisk med Nusra-fronten. För de är del av den moderata oppositionen i Syrien som man stödjer för att de är emot Assad-regimen. Ett annat sätt att beskriva Nusra-fronten är att det är Al-Qaida. Det är en förgrening av Al-Qaida, som jag har förstått det, nere i Syrien. Det är en riktigt sjuk situation. Men det är just det som du är inne på, Boris, och som du påpekas här i artikeln, att de här grupperna finansieras i hög utsträckning av svenska skattepengar. Och det sker på flera olika sätt. Och vi har ju pratat tidigare ganska mycket om hur islamiska kulturföreningar får väldigt mycket pengar. Vi såg till exempel en förening i Stockholm som fick, jag tror att det var 400 000 kronor av Stockholms stad i det fallet. Och de här pengarna, i många fall så slussas de vidare direkt till att finansiera terrorism. Och om det inte är terrorism så är det att finansiera en radikal salafistisk islam, att bara sprida ideologin. Vilket förstås är ungefär lika illa som att skicka pengarna direkt till IS-terroristerna i Syrien.
3: Intressant det här också är ju att terroristerna jobbar ungefär som vi i den gamla vänstern gjorde. Att, både i programmet igår, den här artikeln, så ser man liksom hur det här spindelnätet byggs upp. Och de här sådana som Abu Omar och andra aktiva rekryterare, de fiskar ju sånt som muslimska fotbollslag, muslimska kulturföreningar. Alltså det håller ju på att byggas upp faktiskt en folkrörelse med olika muslimska föreningar med olika typer av kulturell inriktning och med humanitär inriktning. Och det skapar ett vatten alltså i vilka de här människorna kan fiska, vilka de uppenbarligen gör. Muslimska fotbollslag i Stockholmsrådet har ju uppenbarligen varit en rekryteringsbas för Abu Omar och andra som vill hitta lämpliga rekryter och skicka ner till Syrien. Så att det här gör det ju än mer komplext alltså. Att sånt som på ytan kan verka vällovligt blir samtidigt, man skapar den här, man hjälper till att bygga den damm i vilken rekryterarna kan fiska. Men återigen, alltså vad gör Säpo egentligen? Vi har ju åratal fått höra att vi har koll på de här 200-300 personerna som är nere. Man griper aldrig, två eller tre som har gripits och ställts inför rätta. Vet inte vilka som är tillbaka. Och vi måste ju börja tvivla på, alltså det finns två förklaringsmodeller. Ett, antingen bryr man sig inte överhuvudtaget. Och det finns politiska direktiv om detta, att låta de här människorna vara. Eller så har man vakat över Abu Omar. Och då måste man ju ha sett hur han har rört sig i de här på utåt sett fredliga fronterna, typ fotboll, kulturförening och så vidare, vi kan ha kontakt med hur han fiskar, och också sett hur han rört sig i de miljöer och träffat de personer som är aktiva i det svenska partiväsendet. Men man får smäll på fingrarna, eller man fattar själv att det här ska man inte peta i. Alltså uppenbart är ju att Säpo inte fungerar, eller har direktiv att inte fungera.
2: Det är intressant jämförelse som du gör med vänstern, hur vänstern traditionellt har organiserat sig. Det är verkligen anslående parallell. Men även där är det ju så att det finns ett sammelsurium av olika organisationer som nätverkar i olika utsträckningar. Och det finns massor med delar av vänstern som man kan peka på som på ytan inte är direkt politiska. Och som inte sysslar med någon särskild radikal verksamhet, definitivt inte någon politisk terror och sånt där. Men som ändå är viktiga delar av att bygga upp samma rörelse eller samma tendenser.
3: Mm.
2: Och precis så är det här också. Jag tror en viktig jämförelse för att förstå varför det är ett problem med statlig finansiering av till exempel islamiska kulturföreningar eller församlingar eller muslimska fotbollslag eller vad det nu kan handla om. För vi har sett precis samma sak med vänstern, att du har partier, du har Vänsterpartiet och sen har du radikala terrorgrupper, Baader-Meinhof-ligan kanske och såna här saker, eller AFA, rena terrorister. Men du har också en massa andra organisationer som verkar i periferin av de här kretsarna, men ger väldigt mycket stöd. Och det är alla möjliga, liksom, vad man säger, normala, respektabla organisationer. Det kan vara till exempel Röda Korset, eller Svenska Kyrkan, som i praktiken har blivit en sorts vänsterkampanjorganisation. Men det är en massa andra organisationer som säger Vetenskap och folkbildning, till exempel, som har varit i ropet nu i dagarna, som också är, som är, enligt en officiell berättelse, som motsatsen till de här sakerna, men som i praktiken är oerhört aktiva med att sprida en politiskt korrekt agenda och censurera kritik mot den. Och alla de här organisationerna ingår i samma nätverk. Vill man göra något åt problemet så måste man se helheten. Man måste se att alla de här organisationerna är en del av problemet, även om de inte är den radikala spjutspetsen. Därför att den radikala spjutspetsen, de inre terrorcellerna, de får sitt stöd från de här andra organisationerna. Och för att kunna dra undan mattan för det här stödet så måste vi uppmärksamma och angripa alla de här organisationerna, även i periferin. Och det kan ju låta lite brutalt när man pratar om muslimer. Men tänk på vänstern, tänk hur de har organiserat sig och sprider ut sina resurser. Och en nyckelinsikt här, det är att man måste ta avstånd från den våldsamma, terroristiska, samhällsunderminerande agendan för att kunna vara en legitim organisation. Det räcker inte med att man inte sysslar med terror. Man måste också ta ett ansvar och engagera sig mot de dåliga tendenserna i sin egen närhet.
3: Ja, och det finns ju en alltså vad vi ska tala om här är ju en miljö med olika beståndsdelar. Och även och det är det som är så knepigt att gräva i, men man kan lugnt utgå från att det är precis som i vänstern med citattecken, så är det i den, så är det bland muslimska organisationer, att du behöver inte vara aktiv förespråkare för terrorism, men du kan ändå känna sympati och affinitet och uppleva ett band. Alltså de få säga vänsterterroristfall av format vi haft i Sverige, så när man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon och några andra fall, där har det varit uppenbart när det hela rullats upp hur människor som inte varit speciellt aktiva i vänsterorganisationer ändå har ställt upp med transporter, husrum och sådana saker. Det får man sett det som att det här är ändå folk som är som vi. Och jag tror det där är väldigt vanligt förekommande i, jag dristar mig att säga att jag tror att det där är inte allt för vanligt, ovanligt i muslimska kretsar också. Man tänker, nej men det är ändå en av oss som gör det här, så att vi har gemensamma intressen. Det finns mycket liksom att blottlägga där.
0: Radio Bubbla.
2: Hemlighetsfull Silicon Valley startup skjuter upp 4 satelliter från Indien utan tillstånd från amerikanska myndigheten FCC. Vill skapa globalt kommunikationsnät för sakernas internet, men riskerar nu att stängas ner. Ja, lite obskyr nyhet möjligen kan det tyckas. Men det här är första gången som ett privat företag har skjutit upp satelliter utan att ha alla de vederbörliga tillstånden från de myndigheter som åtminstone hävdar att de har jurisdiktion över den här typen av verksamhet. Och det har ganska intressanta konsekvenser. Det väcker en del intressanta frågor. Swarm Technologies är ett företag i Silicon Valley som är så kallad stealth startup. En smyg startup skulle man säga. Smygföretag. Och det är alltså ett företag som har satt igång sin verksamhet i hemlighet men inte gör en marknadsföring. Som inte, åtminstone inte officiellt, så pratar man inte vitt och brett, utan den officiella storyn är att man är fortfarande hemlig. Man jobbar bakom kulisserna och någon gång i framtiden kommer man offentliggöra vad man ska göra. Men man gör en massa saker, man pratar med investerare och så vidare. Så att Swarm Technologies är ett företag som finns, startat av dels en person som jobbade som ingenjör på Google tidigare. Och hon jobbade på ett av Googles rymdprojekt, på Googles sån här experimentverkstad. Sara Spangello heter hon. Hon är vd på det här bolaget. Och en annan person som startade ett, kan man säga, rymdrelaterat företag som sen såldes till Apple. Med ett höghöjdsballongföretag, enkelt uttryckt. Så de har en nya startupen då, för att bygga ett satellitnätverk. Och de ska bygga då ett kommunikationsnätverk med små satelliter. De ska kunna få mycket kräm, hoppas de, från väldigt små satelliter genom att bygga dem på ett smart sätt. Och de ska inte minst då kunna driva det som kallas för sakernas internet. Det vill säga att alla olika tänkbara prylar ska vara uppkopplade. Men det finns ju inte internetuppkoppling överallt, så hur ska det gå till? Jo, men då har man ett satellitnätverk. Och markstationer som pratar med satelliterna och propagerar internetuppkopplingen lokalt. Till exempel i Afrika eller på andra avlägsna ställen där det inte finns internetinfrastruktur. Mm. Ja, hur som helst, den här Swarm Technologies ansökte om tillstånd att få skjuta upp 4 testsatelliter. Som jag tror de kallar för Space Bee. Rymdbit som då är första steget i deras satellitnätverk, och de är rimligen bara till för att testa och sånt där, visa för investerare att teknologin funkar och så. Men de fick nej från FCC, Federal Communications Commission,
1: som alltså är, nu ska jag fundera på vad motsvarande myndighet är i Sverige. Det är som Post- och telestyrelsen eller något åt det hållet. Jag tror att det är som Post- och telestyrelsen i Sverige. Och då kan man undra vad de är här att göra. Jo, men det är kommunikationssatelliter, och mer generellt då så har de tagit på sig ett ansvar för rymden och rymdkommunikation. Problemet i det här fallet var inte egentligen de radiovågor som satelliterna förvisso ska skicka ut, utan snarare satelliternas storlek. För att eftersom de är så små, de här satelliterna, vilket är poängen med rymdbiet, att de ska vara små. Men det gör att det är svårt att spåra dem. Så att om någonting händer, man tappar kontakten med dem radiomässigt, så måste man ändå hålla koll på dem för att se till att andra satelliter inte råkar in i dem och så vidare. Men det är väldigt svårt för att de är så små. Så det blir en mycket större operation att hålla reda på dem. Och därför säger de då att för att minska risken för olyckor så får ni inte skjuta upp de här. Men Swarm Technologies, de gjorde en intressant sak. De anlitade istället en indisk operatör för att skjuta upp de här rymdbina med den här indiska raketen som gick upp i januari. Och på det sättet så kringgick man den amerikanska regleringen. Och här är det lite oklart, för att Swarm Technologies är ett amerikanskt företag, men de har skjutit upp sina satelliter med en indisk raket. Och när satelliterna väl är i rymden så är de ju inte i vare sig Indien eller USA eller något annat land. Utan då gäller ju såna här internationella rymdavtal och så vidare. Jag menar, tekniskt sett så rör sig satelliterna över något land vid varje givet tillfälle, om de befinner sig över fast mark i alla fall. Men det är inte så det funkar.
3: Men det jag inte förstår är, det finns ju ingen internationell tillståndsgivande myndighet.
1: Nej.
3: Alltså, och jag förstår inte ens det legala utrymmet för FCC att jag måste väl kunna skjuta upp då, försöka en avtal och sånt hindrade internationella överenskommelser, men FCC i sig kan jag inte fatta hur de ska kunna förbjuda någon att skjuta upp grejer med hjälp av ett annat lands bärraketer. Det verkar ju helt koko.
1: Ja, de kan nog inte förbjuda andra länder att skjuta upp raketer, men det de kan göra, det är att de kan på olika sätt göra livet surt för Swarm Technologies, som ju är ett USA-baserat företag. Så till exempel då, förutom de specifika tillstånden för att skjuta upp en viss satellit, så har Swarm Technologies, i likhet med andra företag, dessutom en mer generell licens eller tillstånd att vara verksamma inom den här sfären och forska på rymdteknologi och testa saker och så vidare. Och det som är risken nu för företaget är att de blir helt uteslutna ur det ramverket, det regleringsramverket. Vilket skulle göra att de är ett företag som åtminstone inte inom ramen för sina amerikanska operationer kan syssla med rymddrift och sköta satelliter och så vidare. Kanske de skulle kunna lösa det genom att flytta helt och hållet till ett annat land. Men så länge de vill vara baserade i Silicon Valley så kommer de få diverse problem. Det är åtminstone så jag uppfattar den här jurisdiktionsfrågan och vad FCC egentligen kan göra. För att så länge de är baserade i USA så kan amerikanska staten göra en hel del för att nita dem.
3: Då är jag med. Men det är, finns det inte en annan aspekt där också? Här finns ju liksom oron för att oj, den här pocketbokstora lilla Swarm-satelliten kan braka in i någon annan och orsaka skada. Men själva den här grejen med sakernas internet och satelliter där uppe tycker jag drar lite så här, ja, en teknologifientlig period nu. Det drar ju lite för mycket mot Skynet i Terminator på något sätt.
1: Ja.
3: Risken är att mitt kylskåp en dag kommer att överfalla, man känns det som.
1: Ja, men det är så. Det är tyvärr inte bättre än så. Ditt kylskåp kommer skicka information till Folkhälsomyndigheten.
3: Ja.
1: Om hur mycket ost du äter. Och sen så kommer du betala mer skatt beroende på hur mycket onyttiga saker kylskåpet har rapporterat in att du har käkat och sånt där. Det är en av funktionerna med sakernas internet. Och det har ju redan det, till exempel en grej som alla älskar och alla hyllar och tycker är helt fantastiskt, det är det här med smarta elnät. Att nu är det inte bara så här en gubbe som kommer ut en gång i kvartalet eller en gång om året eller någonting och läser av din elmätare och säger så här, ja, så här mycket el har förbrukats under de här månaderna. Utan nu har du liksom extremt detaljerad koll på hur mycket el som har dragits och olika delar av elsystemet över tid, hur det fluktuerar över dygnet. Så nu kan man ju sitta och se till exempel att ja, men familjen Benelich, de lämnar ju uppenbarligen lamporna på nätterna när de går och lägger sig. Och då får de betala en extra straffskatt eller bara kasta dem i fängelse.
3: Ja, varför tveka?
1: Så att det är någonting som redan finns där med smarta elnät. Man tycker, oh, så fantastiskt, vi kan spara så mycket energi, få detaljerad information. Ja, men hur mycket detaljerad information vill du att andra människor ska ha om exakt hur du använder elektriska maskiner? Vi pratar häromdagen med bilar. Att när bilar ska vara självkörande, kanske fjärrstyrda, de bilarna måste börja fatta en massa trafikbeslut, inklusive liv- och dödbeslut, för att undvika olyckor. Och välja, ska jag köra på den människan eller den människan i ett krisläge? Ja. Så du har ju massor med väldigt komplicerade situationer.
3: Ja,
1: och det känns åtminstone väldigt, väldigt otäckt att det är maskiner som ska fatta beslut. Jag menar, på ett sätt kan man säga att besluten, i vissa av de här fallen så fattas besluten oavsett, och det kanske inte egentligen är bättre att det är människor som fattar besluten, men åtminstone för mig så kryper det i skinnet på tanken på att vi ska vara utlämnade till maskiner på den här nivån.
3: Ja, nej, men det är en extremt obehaglig tanke, alltså i sig, att man som individ konstant ska alla mina förbrukningsdata i alla sammanhang kommer liksom att vara lätt åtkomliga. Det, om folk inte tycker att det börjar krypa i skinnet och själen på dem, så har man nog gett upp sig väldigt mycket av sin individualitet. Och sen ger ju det här människor eller överheten oerhörda möjligheter i framtiden när vi kanske går in i olika former av krissituationer, att stänga av. Man vet liksom vem eller vilka som förbrukar mest av vad, att helt enkelt stänga av tillgången.
1: Ja, det är sjukt faktiskt. Exemplen är så många också. Jag vet nu, en grej som är vanlig nu till exempel, det är att folk springer runt med sådana här armband som mäter alla steg de tar, all deras fysiska aktivitet. Och inklusive till exempel, ja, om man har en sån här träningsarmband, så kan den också mäta till exempel när man sover och hur bra man sover, under vilka delar av kvällen man befinner sig i olika, du vet, olika faser, typer av sömn och såna här saker. Ja, nu är det mycket deltavågor i Benelichs hjärna. Bäst vi stänger av elen. Gud vet vad de kan hitta på med den här informationen, va. Men när folk väljer att ha sådana sensorer på sig som monitorerar dem väldigt detaljerat hela dagarna, exakt allt de gör, bokstavligt talat alla deras rörelser som de gör med kroppen. Och sen då med den här spionsatellitnätverket som Swarm Technologies bygger, så det är som så att all den här datan om alla dina rörelser skickas upp i realtid till en satellit och sparas i ett mål någonstans där liksom Dan Eliasson kan gå och hämta den och Magdalena Andersson kan räkna på saken och så vidare. Ja, det är riktigt ruskigt. Så att, jag är verkligen inte särskilt positiv till den här utvecklingen. Jag hoppas ju att det kommer, om den här utvecklingen fortsätter, vilket jag tror att den kommer göra det ett tag i alla fall, så hoppas jag att det kommer utvecklas parallellsamhällen. Dels de som lever inuti teknosystemet och väljer att vara ständigt övervakade, ständigt uppkopplade, totalt beroende av maskiner och så vidare. Och å andra sidan, de som väljer att leva utanför systemet, som då får avstå en hel del av bekvämligheterna. Och kanske även till exempel hälsofördelar. För de får inte lika bra medicinska diagnoser, för att deras läkare har inte så här detaljerad realtidsdata om alla deras kroppsrörelser och sömncykler och sånt där. Men å andra sidan så behöver de inte bekymra sig över att bli övervakade och kunna bli måltavla för staten och punktskatter. Och så vidare. Så jag hoppas i alla fall att det kommer

0: erkänner sig själv rättigheten att välja, fatta beslut och givetvis också era misstag. Det är en jävligt obehaglig utveckling.
1: Ja, ett ämne som vi tyvärr kommer behöva återkomma till en hel del i framtiden.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Flygbasjägarna Erik och Anton knep bronset i VM i militärt prickskytte, tog även hem hederspris för det lag som presterade bäst i fysiska moment samt löpning, blev dessutom bästa icke-amerikanska lag. Emil särskilt nöjd över att med lånad materiel ha slagit mytomspunna Navy Seals med 22 placeringar. Ja, vi ska börja en kort uppföljning av en nyhet som vi pratade om för en vecka sedan eller två. Och de svenska flygbasjägarna som hade kvalificerat sig i en europeisk tävling för att delta i världsmästerskapet i militärt prickskytte, US Army International Sniper Competition. Och det har gått bra. Det har gått mycket bra. De har inte tagit guld, men däremot har de tagit brons. Vilket alltså trogna lyssnare på Radio Bubbla vet är en särskild bedrift för att man har tävlat i det här fallet med amerikansk materiel som man inte har använt tidigare. Och man har skjutit på distanser och annat som är ovana för europeerna. Men han anpassar sig väldigt väl till de amerikanska premisserna och tagit bronsmedalj. Och alltså Iron Man-utmärkelsen. För att en sak är att skjuta och sådär, men svenskarna verkar ha väldigt bra allround fysik och fysisk förmåga. De är starka, de är snabba, inte bara kan man skjuta, de är väldigt fysiskt kapabla över hela brädet.
4: Mm. Inte bara mer än man kunde förvänta sig. Alltså bronsplats i USA, det var bara de två lag som kom innan, var bara två amerikanska lag.
3: Och ett av dem var laget som är stationerat på basen där tävlingen hölls, Fort Benning. Deras egna 75th Ranger Regiment.
4: Och de är stationerade, det är därför allt går så bra för dem, för jag har fått uppfattningar om
3: de
4: att
3: spelar de spelar på hemmaplan.
4: Ja, okej.
3: Okay. Och de antar alltså skjutbanor och sånt där som använder sig av, det är de som de tränar på hela tiden.
4: Ja.
3: Och de kan så här väderförhållanden väldigt exakt och det är lite fuskigt kan man säga.
4: Mm.
3: Ja, precis. Två amerikanska förband över och sen svenskarna och en del andra europeiska lag som gjorde bra ifrån sig.
4: Svagt av Navy Seals då. Man samlar på så här 25-26 plats av typ 36 deltagande eller något sånt.
3: De är på dekis, Navy Seals.
4: Mm.
3: Mytomspunna, men det verkar mest vara myter. Där de får så mycket stryk i prickskytte-VM.

0: Radio Bubbla.
1: Civil Rights Defenders menar hot och hat och trakasserier mot opinionsbildare, påverkanspersoner och frilansande skribenter är ett allvarligt slag mot demokratin. Kvinnor, rasifierade och nationella minoriteter särskilt utsatta. Organisationens programchef Marcin De Kaminski kräver att samhället och ordningsmakten tar trakasserierna på allvar. Ja, det kommer en rapport där från Civil Rights Defenders som refereras i Dagens Juridik. Programchef Marcin De Kaminski är den som presenterar och ger lite pratminus i artikeln. Marcin De Kaminski är en lite intressant person. Jag känner till honom väl. Jag ska inte säga att jag känner honom, men vi umgicks delvis i lite samma kretsar för den här en massa år sedan. För vi är ungefär jämnåriga och vi gick på samma gymnasieskola. Under åtminstone ett år så gick vi samtidigt på Fyriskolan i Uppsala. Och vi rörde oss också i lite liknande kretsar. Så vid flera tillfällen så träffade jag Marcin De Kaminski på den tiden. Och fick någorlunda bild av honom. Och sen så har ju han har ju haft en karriär i det offentliga. Som gör att han är liksom lite så halvkänd person i offentliga kretsar. Och man kan ju sammanfatta enkelt uttryckt om att Marcin De Kaminski är en professionell vänsterextrem aktivist. Han har gått från såna här anarkosocialistiska, autonomistiska grupperingar. Jag tror att han var aktiv i SUF, alltså syndikalistiska ungdomsförbundet. Det rörde sig i alla fall i de kretsarna. Han skrev i Gila, som är en sån här tidning som de höll på med. Senare så gick han över till piratsvängen, Piratbyrån och Pirate Bay. Han var med och grundade de verksamheterna och var talesperson delvis för de verksamheterna. Och sen så har han liksom blivit mindre och mindre anarkistisk i sin framtoning och mer och mer gått in i staten, kan man säga. För några år sedan så tog han jobb på Sida, så att han har jobbat på statliga biståndsmyndigheten, och nu har han gått över mer till det gongosfären då, jobbar på Civil Rights Defenders, som är en organisation som tidigare hette Svenska Helsingforskommittén. Tror jag. Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. De har bytt namn nu till Civil Rights Defenders. Jag vet inte varför, men så pass anrikt och inarbetat varumärke. Så jag vet inte varför de skulle byta namn. Men, ja. Så nu jobbar han därför. Men han är och förblir en sorts professionell vänsterextremist. Men mer och mer städad, mer och mer statligt högavlönad för varje år som går. Precis, vi nämnde honom i Radio Bubbla, så hade det att göra med en artikel som publicerades om hans otaliga kronofogdeskulder. Trots att han satt på Sida och rakade in en ganska bra lön, så hade han väldigt mycket konstiga skulder. Och det var inte några jättestora belopp, men det kanske är en anarkist som han av princip vägrar betala skulder till kronofogden. Jag tror slut med att de fick göra en sån här inkomstutmätning eller vad det heter. De fick bara ta pengarna från hans konto innan han fick ut det som lön. Ja, hur som helst, jag har inget med det här att göra. Det kan ju vara så att säga, en ärorik skattevägran eller något sånt där.
2: Ja.
1: Men fan trott.
2: Ja.
1: Den gode Marcin De Kaminski, han säger: om opinionsbildare och samhällsaktörer på grund av hot och hat inte vågar stå upp för de viktiga frågor de driver, finns det risk att de tystnar. Det är inte bara ett hot mot yttrandefriheten, utan ett allvarligt slag mot demokratin när folk på grund av rädsla inte vågar skriva vad de tycker. Ja, men vet ni, kära lyssnare, vad som mer kan leda till att folk tystnar? Jo, till exempel att de blir portade från Facebook, Twitter och YouTube. Eller att de inte får använda PayPal och Stripe för att ta emot donationer. Eller att deras åsikter kriminaliseras som hets mot folkgrupp. Så att de riskerar att dryga böter eller hamna i fängelse för att de uttrycker sina åsikter. Ja. Givetvis bryr sig inte Marcin De Kaminski om de här sakerna. Han sitter helt säkert och applåderar alla sådana utvecklingar. Han bryr sig bara om att folk som tycker som han inte ska tystna.
2: Exakt.
1: Man kanske tycker att det är en skitsak där, men jag blir ganska störd av att läsa om det. Det är alla de här undersökningarna, den här rapporten som de har gjort, och där de sitter och pratar med sina kompisar och pratat med sina kommunistpolare HBA tycker det är
2: jobbigt. Är det i Sverige bara det här alltså?
1: Jag tror att det är Sverige. Det är inte helt glasklart. Ja. Men som jag fattar det så är det Sverige då. För de pratar också om till exempel nationella minoriteter. Och det måste nästan syfta på, ja, på Sverige. Så att de säger så, kvinnor utsätts mer, rasifierade utsätts mer. Ja, men de har ju bara frågat sina rasifierade kommunistpolare när de har gjort den undersökningen. Jag tror inte de har frågat ens liksom, nu spekulerar jag, jag tror inte ens de har frågat liksom lätt högermänniskor. Det man ser, det jag kan se lite grann på min horisont, det är att dels så ser jag mycket ifrågasättanden av många av de här påståendena om trakasserier som kommer från olika typer av vänsterdebattörer. Jag har egentligen ingen stark åsikt om det här, om det är sant eller inte. Men folk som jag litar på lägger fram väldigt bra argument för att det inte alltid är trovärdigt. Mycket av de här påståendena. Utan det är i många fall som det tycks vara då ett sätt att få uppmärksamhet. Att påstå att man blir ständigt utsatt för trakasserier. Både på gatorna och medierna som skickas och så vidare. Samtidigt så har jag sett många högerorienterade profiler rapporterar om enorma mängder trakasserier från vänsteraktivister. Och jag ska inte på förhand döma ut den här rapporten, men jag misstänker att de har inte tagit med så mycket av de rapporterna i sin rapport. Och det är det här som gör mig så irriterad. Va? Därför att den här typen av verksamhet och retorik, det är en stor bluff för att föra bort uppmärksamheten från de verkliga problemen. Den mest utsatta gruppen, om vi pratar om opinionsbildning och samhällsaktörer och så vidare. Den mest utsatta gruppen är inte nationella minoriteter, utan det är människor med konservativa värderingar. Kristna människor, män och andra som det är fritt fram att attackera hur hårt som helst, med vilka metoder som helst, på grund av PK-ideologin.
2: Ja, alltså det är inte nationella minoriteter som är mest utsatta. Det är ju nationalister när det gäller yttrande och tryckfrihet. Men skulle du ställa frågorna till... Alltså du har alldeles rätt i, törs jag säga, att de har inte så att säga pratat med skribenter och opinionsbildare på andra sidan. Och skulle de ställas inför liksom bevisföring om trakasserier och hot och förföljelse av något som då ska betraktas som väldigt mycket höger, då skulle de säga att nej, men det är inte så konstigt att folk reagerar, för han har liksom skrivit så här och så här och så här om afghanska flyktingar och så vidare. Det är ju inte underligt. Alltså det ligger liksom i att man har hört sådana diskussioner. Vi vet ju att det är ju så att från den ska vänsterkanten så är man ju ganska duktig på att organisera drev och jaga folk. Och alltså, så att det anses som berättigat därför att de har fel åsikter, så det är ingen principiell hållning. Kaminski och hans vänner intar. Men dessutom det som alltid stövar med så här rapporter. Och det är ju liksom den förbannade gnälligheten. Alltså jag förstår inte mig på den. Alltså om man är skribent, opinionsbildare, journalist och driver en ståndpunkt eller en undersökning, då ska man liksom förvänta sig att det finns folk som blir förbannade och ger sig på en och skickar avföring i kuvert eller vad som helst. Och det är bara att rycka på axlarna åt. Alltså kommer man in i den verksamheten så får man liksom räkna med sådana saker. Allt annat är så jäkla mjäkigt och bara gnälla. Åsa Lindeborg var ju fantastisk på att gnälla om detta. Men hon kan hänga ut folk och vara brutal till höger och vänster. Men får hon 15 ilskna mejl i mejlkorgen, då kan hon få med någon morgonsoffa och berätta hur förföljd hon är. Det är liksom inkryckat helt enkelt. Liksom det finns ju länder där det är lite svettigt. Mer än 100 journalister som ägnat sig åt grävande journalistik om korruption i Mexiko har ju mördats de senaste åren. Men de säger ju inte att de fattar ju själva att, liksom att de vet ju riskerna. Det är liksom riktigt modiga män och kvinnor som gör de jobben. De gnäller ju inte över lite hat. Skulle vara glada för lite hat med.
1: Ja. Precis, om det bara stannade vid verbalt hat, vad skönt det skulle vara. Kan jag tänka mig att vissa skulle säga. Ja.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Kampförbundet för julbockens återinförande uppmanar Varbergs kommun tillhandahålla julboxmasker i detaljhandeln samt bereda plats för bocken i Lucia-tåg. Vill värna om en mer traditionell jul samt motverka Coca-Cola-tomtens slit- och slängjul. Ja. Kampförbundet för julbockens återinförande är namnet på en av Sveriges nyaste men viktigaste folkrörelser. Jag har själv
5: följt... Seriöst, heter de Kampförbundet?
4: Ja, Kampförbundet för julbockens återinförande.
5: Organisationsbeteckning som används alldeles för lite i alla sammanhang.
4: Ja, jag har följt Kampförbundet på Facebook i mer än ett år i alla fall. Jag vet att jag följde dem förra julen. Tog del av deras propaganda med stort nöje. Och de är fortfarande aktiva. Och Kampförbundets krav är alltså att tomten ska bytas ut mot julbocken. Så som det var förr i tiden. Därför att jultomten, så som vi känner Coca-Cola-tomten som Kampförbundet säger. Det är ju en rätt ny uppfinning. Det var någonting som kom på slutet av 1800-talet. Och som jag förstår det så har den i hög utsträckning amerikansk förlaga. Och en hel del av de jultomtetraditioner vi har idag kommer tydligen också från direkt från alltså Coca-Cola Company. Tidigare i Sverige innan man införde jultomten. Alltså den stora tjocka gubben med röda kläder och vitt skägg och så vidare. Då var det inte tomten som kom med julklapparna utan det var julbocken. Som kom med julklapparna. Så att istället för att pappa gick ut för att köpa kvällstidning och kom tillbaka till tomten. Så gick han ut och kom tillbaka med en bockmask. Ofta gjord av halm. Men så att man ser liksom, ja, det är svårt att beskriva. Men en halmdocka föreställer att man har ett bockhuvud på sig. Nu i den traditionen, det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är nog bara enstaka medlemmar av Kampförbundet för julbockens återinförande. Som har den typen av traditionell bockklappsutdelning. Men vi har ju fortfarande kvar julbocken. De flesta som är någorlunda traditionella i Sverige har ju en liten bock av halm som står någonstans kanske i närheten av granen. När jag var liten brukade den alltid stå under granen. Jag vet inte om det är traditionellt, men brukade stå en halmbock med lite röda band på sånt där under granen. Och det tror jag faktiskt, eftersom vi hade inte tomte som kom till oss hemma, utan då officiellt så bara liksom julbocken som stod under gran, det var han som hade kommit med paketen. Så vi hade en liten variant av det kan man säga. Bocken har en väldigt gammal symbolik givetvis i svensk historia och mytologi. Den går tillbaka till Thor, guden Thor som flög över himlavalvet i en vagn när det åskade. Och vagnen drogs av hans bockar som hette Tandgnissle och Tandglese, tror jag. Och det är inte vad jag hört i alla fall, så kommer julbocken kommer då via Tors bockar till den här äldre jultraditionen. Och nu har den reducerats till bara en pytteliten halmbock som står under trädet. Så visst är det uppfriskande, Boris, att någon försöker återupprätta julbocken till dess forna storhet.
5: Ja, Jag blir jätteglad och här följer ett kort reklaminslag att här på Kolmården tillverkar vi väldigt vackra julbockar av, men av färskgran alltså. De är jättesnygga på riktigt. Och det blir julmarknader här under december, så att kom hit och köp en julbock. De är väldigt fina.
4: Nej, det är helt otroligt. Man skulle nästan kunna tro att det är en sån här planerad produktplacering.
5: Ja, faktiskt.
4: Jag hade faktiskt ingen aning om att Kolmården producerar julbockar när jag bestämde att vi skulle göra det här inslaget.
5: Och det är en väldigt vacker syn, för de står alltså uppställda på gräsmattan utanför. Det är ett kompani, det är säkert 100 julbockar alltså, som står uppställda i militäriskt raka led. Alltså, väldigt imponerande syn.
4: Ja. Kampförbundet då, de har en kampanj och den riktar sig särskilt till tre kommuner, Varberg, Ljusdal och Boxholm. Vet du varför, Boris?
5: Nej.
4: Jo, därför att det är de tre svenska kommuner som har en bock i sina kommunvapen.
5: Ja.
4: Det är ganska smart.
5: Det är jättesmart.
4: Så där har man ju liksom, där har man ju perfekt målgrupp. Så det man säger då, att kommunerna ska verka för att julboxmasker ska finnas tillgängliga i handeln. Jag vet inte riktigt hur man tänker sig att kommunen ska liksom ordna fram bockmasker eller kanske liksom beordra, stifta en kommunal lag som säger att affärerna måste sälja julboxmasker eller kanske subventionera dem eller något sånt där. Men det är det de har i alla fall. Och att man ska ha julboxmasker med i Lucia-tåg för att få in det som en del av de kommunala jultraditionerna, så att säga. Jag vet inte riktigt hur det går. Jag tror att de har inte riktigt fått svar än från de här kommunerna, men skam den som ger sig. De fortsätter ju kämpa år ut och år in.
5: Det vore intressant om det kanske gör också, om de vidgar sin verksamhet, för att det är väldigt bra att de riktar udden eller spetsen mot Coca-Cola-tomten och vill åt för att alltså tomtar eller de här konstiga väsen man hade på bondgårdarna och ute i skogen. Det är ju en gammal svensk tradition, men inte entydigt kopplat till julen. Men det vore trevligt med en återgång den här Coca-Cola-tomten, det är också ett storstadsfenomen. Det är ju så att ute på landsbygden så lever det ju kvar lite icke-Coca-Cola-aktiga förhållningssätt till tomtar och väsen och sådana saker. Så att jag tror de är rätt i att satsa på sådana kommuner som Ljusdal till exempel.
4: Jag tror det kan finnas potential för expansion av verksamheten. Mats Hildén som driver Kampförbundet, han säger: jag är intresserad av kultur och vill fira en så genuin jul som möjligt och värna gamla traditioner. Det är hans drivkraft. Han säger också: det är många saker som är fel med tomten. Coca-Cola-tomten är klimatsamvetslös och ger gåvor av plast i drivor. Julbocken är från en tid när man kanske fick ett par skidor eller en docka. Han är kärv och snål, men rättvis.
5: Ja, men det finns ju liksom en ursprunglig kärvhet, ett väldigt bra ord. Alltså, forna tiders väsen, de är inte så avlägsna egentligen, folk tror på dem. De var ju lite oberäkneliga, helt enkelt. Och i värsta fall fick man inte ens ett par skidor, utan kanske bara en träslev. Alltså det finns något mycket mer fostrande i de gamla sederna, ska jag säga, och varelserna av väsen, än den här fläsktomten med vitt skägg som uppenbarar sig en gång om året.
3: Radio Bubbla.
4: Omfattande upplopp i centrala Paris tros ha att göra med territoriella konflikter mellan grupper i område där 2500 flyktingar bor i tält. Det är ganska otäcka scener som skildras i en serie artiklar nu världen över. I det här fallet är det brittisk press. Express, det är en brittisk tabloid. Men det mesta av det här är bara bilder och videoupptagningar. Och det är inte tu tal om vad vi ser här. Stora grupper av migranter beväpnat sig med påkar, järnrör, alla möjliga vapen som de kan tänkas hitta. Och de tar sig fram här genom centrala delar av Paris. Jag känner till Paris själv, men jag har hört att delar av de områdena som har slagits under hör till de mest hippa och fashionabla kvarteren i Paris. Och tydligen så beror de här stora striderna inte minst på konkurrens mellan olika grupper av flyktingar som bor i ett och samma flyktingläger relativt centralt i Paris. Nämligen vid en tunnelbanestation som heter Stalingrad. Väldigt klämmigt namn på en tunnelbanestation faktiskt. Så att Stalingrad metro ligger, som jag förstår det då, ganska centralt i Paris. Och vid tunnelbanestationen så finns det en bro. Och under den bron så har man börjat smälla upp tält. Så där bor nu 2500 personer enligt uppgift. Och det kan man ju förstå att de börjar gå varandra på nerverna. Det är massa olika människor ska bo så nära på varandra. Inte idealiska omständigheter. Jag vet inte om det börjar bli kallt i Paris. Jag antar att det inte är sommarväder längre i alla fall. Så tydligen så har man då tagit ut sin frustration genom att löpa amok i centrala Paris. Och kanske nu att tionde arrondissementet i Paris, som brukar vara ställe där mycket turister och nattklubbar och sånt där, kanske blir det en no-go-zon av alltihopa nu.
6: Ja, men det är lite intressant att hur man ska uttrycka det, att det här är i centrala och Paris och de lite mer flådiga delarna. Det är nästan lite märkligt. Man gissar att de skulle få ha mer i fred för polisen i någon av de här gamla stålbältesförstäderna, de gamla industriorterna runt Paris. Att de flyttar in i centrum av stan är nästan lite märkligt och i så stora skaror. Men jag kan tänka mig vad som skulle hända om vi fick samma utveckling på Södermalm till exempel.
4: Ja, vad skulle hända då?
6: Ja, alltså då skulle plötsligt stor del av Södermalmsborna ställa väldigt stränga krav på polis om ingripande och rensning. Här ser vi att den franska polisen har rensat det lägre 30 gånger sedan i år, och de kommer bara tillbaka. Det skulle man inte acceptera på Södermalmsborna acceptera. De skulle kräva att de deporterades och flyttades till någon bruksort i Bergslagen där man tycker att de är hemma.
4: På gott och på ont kanske det är en tidsfråga innan vi får svaret på den spännande frågan. Vad händer när samma sak kommer till Södermalm? Frankrike är intressant på det sättet från en nordeuropeisk horisont. Därför att de har på många sätt gått längre och kommit längre i samma utveckling som Skandinavien, kanske framförallt Sverige och Tyskland har slagit in på. Och vi har ju sett det väldigt, väldigt länge, så har vi sett de här riktigt farliga upploppen i förorterna till Paris, med stenkastning och bränder och åtminstone på en skala som vi fortfarande inte har sett i Sverige. Och vi har sett det här så kallade djungeln, flyktinglägret i Calais, där det har varit riktigt dåliga förhållanden.
6: Du har ju Marseille som säger en favoritstad för mig, men där är ju en tredjedel av staden sedan 15 år en no-go-zone. Du går inte in där, då kan du få ett kylskåp i huvudet från sjunde våningen. Så att på sätt och vis har ju det franska samhället gett upp sedan ganska länge om att hålla ordning och reda. Och nu sprider sig från periferin och in i centrum helt enkelt.
4: Ja, som jag spekulerade lite i häromveckan. Och sägs det i alla fall, det ryktas att det finns en plan i Frankrike för att mobilisera militären för att styra upp den här typen av situationer. Så istället för att man har vanliga polisen som varit 30 gånger som har försökt rensa upp det här lägret, så skickar man in den franska militären. Och de har lite andra metoder än vad polisen har. Och om det är sant att det finns en sån plan i Frankrike, så tror jag att förr än vad många tror, så kommer vi få se en liten försmak av möjligheter som vi måste ha ställning till i Sverige också, några år senare. Så att på sätt och vis så, ja, det är fruktansvärt att se. Paris har aldrig varit där, vacker stad, känner många, många bra människor som verkligen, verkligen gillar Paris. Och nu verkar det som att till och med Frankrikes huvudstad, centrala delar, håller på att gå sönder. Men det tror jag också gör att nu kommer vi närmare den här brytpunkten då någonting kommer bli väldigt annorlunda i Frankrike. De har presidentval på början nästa år. Marine Le Pen ligger väldigt bra till, och får vi se om militären under hennes ledning kanske plockar fram den här planen som har beskrivits som en plan för inbördeskrig.
6: Ja, alltså två saker där. Dels så är ju Paris en ond stad har alltid varit. Allt ont i Frankrike kommer från Paris. Så kollapsar Paris och inte mig emot. Det innebär bara att delar av de sunda delarna av Frankrike kan lösgöra sig och upprätta egna små trevliga riken, vilket vore väldigt, och stadsstater. Det måste slås fast, Paris är ondskan personifierad som stad. En väldigt ful stad också, jag förstår inte att folk kan tycka om den. Men vi ska komma ihåg, och det är intressant i sammanhanget, det här du tar upp om rykten om en fransk, att franska armén har planer. Den franska konstitutionen ger ju en president väldigt starka möjligheter att utfärda undantagstillstånd och därmed sätta in militären för att hålla ordning på gator och torg. Skedde ju senast under majupproret 68. Då flög ju de Gaulle till en militärbas i Västtyskland. Och så rullade pansar. Man satte pansarstyrkor i rörelse mot Paris också. Men de gick i ställning utanför Paris. Så att den president som vill har väldigt starka befogenheter i Frankrike. Det är väl därför militären förbereder sig att kunna säga ja, min president, vi gör som ni säger. Vi får se.
7: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Svenska Epoch Times lanserar veckotidning i pappersformat för prenumeranter efter att ha funnits på internet sedan 2006. Lovar nyhetsartiklar utan politisk vinkling och ledarartiklar som breddar läsarens perspektiv. Ser sig som traditionell med universella värden. Epoch Times har på några få år seglat upp som en av de allra bästa tidningarna, ett av de bästa nyhetsmedierna i Sverige. Ett kvitto på det kan man säga är att vi på Bubbla länkar ofta till Epoch Times. Det är en av de publikationer som vi bevakar löpande, och när vi har diskussioner internt redaktörer emellan så kommer ofta Epoch Times på tal. Att vi gillar dem, ofta uppskattar deras artiklar och är glada att vi har dem som källa och kan länka till dem. Och vi har liksom med lite viss nyfikenhet noterat att ja, det blir mycket Epoch Times och de är väldigt bra. Jag vet också att det finns... Och vad är Epoch Times då? De skriver så här som i sin egen artikel om sin expansion som världens snabbast växande internationella mediehus som finns i 30 länder på 20 språk. Men de säger också att de har oberoende verksamhet i varje land, och i Sverige så är det tydligen en förening som driver tidningen. Men måste man anta med någon typ av stöd från och koppling till internationella Epoch Times. Och det där blir lite intressant va, om man tittar på den internationella nivån, därför att Epoch Times är, om jag inte är felinformerad, ett projekt som startades av Falun Gong-rörelsen. Det vill säga den här gruppen av andliga dissidenter i Kina som har en egen andlig tradition. De är ganska välkända, folk känner säkert till dem där. Man brukar se dem ibland när de står och gör sådär qigong-liknande rörelser, och eftersom de är förbjudna och förtryckta i Kina så är de svurna fiender till den kinesiska regimen, och det har väldigt mycket lobbying och kampanj och så vidare för religionsfrihet i Kina mot den kinesiska kommunistregimen och sånt där. Och det man säger officiellt här, det är då att Epoch Times startades av exilkineser som svar på regimens totala kontroll på medierna i Kina. Det är det officiella pratminnet här. Och sen säger man att man är traditionell med universella värden. Och jag har aldrig märkt av någon sån här vinkling i Epoch Times som jag tycker är problematisk. Men det är inte riktigt så enkelt. En sak som jag tror att de har, det är att de har en sorts antikommunistisk ådra. Man kan liksom inte jobba på Epoch Times och vara ett stort fan av den kinesiska regimen, av kommunistpartiet i Kina. Det måste jag bara utgå från är omöjligt. Så det finns åtminstone någon typ av antikommunistisk underströmning som vi gillar. Sen hur mycket mer det finns från den här Falun Gong-kopplingen, det är någonting som jag är väldigt nyfiken på, men som jag är osäker på. Men det aktualiseras ju av deras egen marknadsföring här. De säger att de hänger en politisk vinkling, det är bara neutral, objektiv nyhetsrapportering, och de har traditionella universella värden, ingen särskild politisk koppling och så vidare. Och vi har ju ända sedan en av grundstenarna i Bubbla-projektet som vi drog igång 2014 har ju varit ett bestämt avståndstagande från den här idén, det vill säga idén om att det finns objektiv, neutral, ovinklad nyhetsrapportering. Det vi har försökt påpeka år ut och år in i varje enda radiobubblasändning, varje dag på själva Bubbla-nyhetssajten, det är att vi försöker visa hela tiden att alla nyheter och vinklar, det finns alltid ett politiskt perspektiv. Det är omöjligt. Det är omöjligt att göra ett nyhetsurval, en nyhetspresentation utan att fatta politiska beslut och göra avväganden. Därför att hur objektivt du än skriver om alla olika nyheter som du rapporterar om, så måste du välja att inte rapportera om tusentals saker som händer just den dagen. Och där, i det urvalet, så har du också gjort ett politiskt ställningstagande. Så att det här kan jag känna. Jag gillar verkligen Epoch Times, tycker superbra. Tummen upp och grattis och bra jobbat till att de startar en papperstidning. Intressant satsning. Men Boris, vad ska man säga egentligen om den här, som jag tycker, naiva idén att de ska kunna göra ovinklad och objektiv nyhetsrapportering?
2: Ja, men den är inte bara naiv. Den är alltså lite stötande och störande, tycker jag. Därför att i botten för ditt resonemang ligger, tror jag, att du inte gillar att någon betraktar dig som lite mindre vetande. Det stör mig också när jag betraktar på det här sättet. Och hur mycket gott man än kan säga om Epoch Times, jag gillar dem verkligen, precis som du och många andra redaktörerna i vår krets, så är det att tidningen är bra, och det de levererar är också bevis på att de är smartare än att på allvar framföra den lite fåniga tanken på det här med den totalt objektiva nyhetsmedien. De kan ju inte tro på den själva. Den som tror på det kommer aldrig att göra en bra produkt. Och det där ger mig lite krypningar. Jag tänker liksom att om de inte... Vad är det jag inte får veta egentligen om bevekelsegrunderna? Det ligger och gnager där hos mig. Att jag gillar dem, men litar inte riktigt på dem, just därför att de säger till mig: du ska lita på oss, Boris.
1: Mm. Så ett sätt att skrapa på ytan och försöka få ett hum om vad de håller på med, det är ju att fråga vilka är de? Vi ser en bild här på, ska vi se, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personer på bilden. Så det är en rätt stor grupp. Då vet man att det är många som jobbar heltid och hur det funkar egentligen. Men stor grupp människor, och de ser ut som, ja, jag vet inte, jag har svårt att dra några särskilda slutsatser från deras utseende. De ser ut som normala, vettiga, rimliga personer. Inga extrema konstiga saker. Ingen som ser kinesisk ut. En person som ser vagt asiatisk ut. Men eventuellt, jag är inte säker på att hon ser kinesisk ut. Men det är okända. Det är för mig okända personer. Jag känner inte igen någon av dem. Jag vet inte om jag skulle känna igen någon av dem om jag var mer bekant kanske med publicistiska kretsar. Det enda jag vet egentligen om deras personer, det är att det finns en person som heter Aron Lam, som är, jag vet inte om han är chefredaktör eller någon typ av ledande person i svenska Epoch Times, som har fått mycket beröm i våra kretsar, alltså i mer interna samtal, bubbelredaktörer mellan sånt där, om att men håll ögonen på den här Aron Lam, han är väldigt bra, han är bra på Twitter, jag tror han är på Twitter, jag är inte på Twitter så jag har inte så bra koll, men jag har hört mycket gott om honom i alla fall, plus att det är väldigt roligt eftersom han, Aron Lam, han heter ju nästan samma sak som Sveriges enda libertarian, vilket gör väldigt komiskt då för oss libertarianer. Men i övrigt så vet jag ingenting om dem. Vet du någonting, Boris, om människorna? De konkreta människorna bakom svenska Epoch Times?
2: Nej, och jag har, sen vi pratade om det igår, så har jag liksom uppmärksammat ett antal gärna bekanta i journalistvärlden, olika tidningar. Vet ni vilka de har rekryterat? Var kommer de människorna ifrån? Och skickat länk på den här bilden av ren och pur nyfikenhet. Jag vill verkligen veta. Men till slut bara undra, för liksom, nej, vad är detta? Det är... jag har bara liksom ägnat dagen åt det. Men jag tänker fortsätta, därför att jag är jättenyfiken. Och om Aron Lam lyssnar, kan han väl höra av sig och berätta för mig. Det är... Man måste ju rekrytera ett bra folk eftersom man gör en bra produkt, alltså kommer att fortsätta göra det även i tryckt form, så att jag är jättenyfiken.
1: Jag ska göra en elak spekulation här. Jag kan ha helt fel, och i så fall så står jag för det, men jag skulle vara nyfiken på att gå in på om det finns en hemsida för Svenska Falun Gångrörelsen och kolla på någon bild av deras styrelse eller deras sommarkollo eller någonting, och kolla om det helt enkelt är Falun Gång-människor allihopa. Kanske så de rekryterar journalister. Det skulle förklara varför man inte känner igen dem från journalistkretsar, och varför de alla ser liksom normala och sunda och heliga ut. För de är så sköna New Age-typer som har gått med i Falun Gång. Och den vägen har de blivit involverade i Epoch Times.
2: Ja, alltså det där med sköna typer är... Det var liksom... Ska jag vara lite fördomsfull? När jag tittade på det så tänkte jag liksom faktiskt att... Nej, men jag kan tänka mig att... Del av äldre damerna och medelålders, eller gamla vänsteraktivister som har funnit, sjunkit in i någon så här österländsk vishetslära eller varit mycket i Indien. Några sådana har man sett på genom åren, och en del kan jag ha landat i Falun Gång. Alltså det är gamla hippies och vänsteraktivister som har landat i till exempel Falun Gång. Det är en rätt rimlig gissning, om man ska döma efter utseendet, och det kan man göra ibland.
1: Mm. De ser väl trevliga ut allihopa. Det finns ingen på den här bilden. Ingen på den här bilden då man tänker så här att, ja, men han eller hon skulle absolut inte kunna vara med i någon sån här mystisk österländsk new age sekt. Alla stämmer på profilen. Vilket är väldigt bra. Jag vill bara säga det till eventuella nya lyssnare på Radio Bubbla. När jag säger new age så är det ett ord som för mig är positivt laddat. Och det är tummen upp från min sida. Om det är den typen av personer man har samlat. Ja, den här idén då med att starta en papperstidning. Att gå från, dels så säger de att de har gått från, vi kan inte släppa den vinkeln då, men alltså de har gått från att vara liksom mer, ha mer åsikter och mer vinkling till att bli mer neutrala. Men så säger de också att de går från digitalt till papper istället för omvänt oss med mer konventionellt. Jag vet inte hur okonventionellt det egentligen är, för det tror jag är en idé som många digitala medier har. Och det finns ju, jag vet till exempel att Svegott-gänget som har haft digital verksamhet och podcast och artiklar, de lanserade en papperstidning för inte så länge sedan. Som jag inte ofta kommer ut, men den heter, tror jag, Nationalisten. Så det tyckte jag, det var bara som jag kommer att tänka på spontant, någon som har gått från digitalt till papper. Och de har en tanke bakom det, att det digitala är inte lika beständigt och sådana saker. Men vad tror du, Boris, om den här idén om att börja göra tryckta utgåvor av digitala nyhetspublikationer? Tryckt veckotidning.
2: En tryckt veckotidning tror jag går alldeles utmärkt att köra. Där någonstans går gränsen. Och sen kan jag tänka mig tryckta dagstidningar på ett mycket begränsat, alltså lokaltidnings, gratis lokaltidningsupplägget. Faktiskt på 7 eller 5 dagars basis. Det tror jag kan komma i framtiden, att det finns ett sånt behov på vissa ställen. Men annars är nog gränsen att vi en gång i veckan. Det är oerhört svårt att hitta ekonomi i totaliteten annars. Tryck, arvoden och framförallt distribution. Det går liksom inte.
1: Ja, hur som helst. Väldigt roligt att det går bra för Epoch Times att de satsar. Inspirerande med nyhetssajter som är sunda och expanderar och så vidare. Det ska bli oerhört spännande att följa framöver.
3: USA utökar sin närvaro i Afghanistan med flera tusen fallskärmsjägare enligt källa till Fox News. Trump säger att den militära insatsen i landet inte ska begränsas av godtyckliga tidsplaner. Ja, Donald Trump drev en presidentvalskampanj där ett av huvudnumren var hans motstånd mot militära äventyr på andra sidan jorden, så kallad nation building. Och generellt så hade Trump en anti-interventionistisk linje. Vilket fick en hel del bedömare, inklusive austro-libertarianerna runt Mises-institutet och så vidare, att säga att ja, men han är i alla fall den minst dåliga kandidaten på grund av det här. Du och jag, Boris, vi har uttryckt vår skepsis mot detta under hela tiden. Och mer specifikt, så jag vet inte hur många gånger vi har sagt det, men vi har sagt några gånger att kanske Trump kan göra skillnad på ett kulturellt plan. Kanske att han kan göra vissa skillnader i inrikespolitiken. Kanske att han kan bygga en mur eller riva upp ett handelsavtal. Men han kan inte riva upp den amerikanska ultrainterventionistiska militära imperialistiska hegemonin i världen. Det är någonting betydligt större som skulle kräva en veritabel revolution för att riva upp. När det kommer till kritan så spelar det ingen roll hur anti-interventionistisk en amerikansk presidentkandidat är. När han väl sitter bakom skrivbordet i det ovala rummet så blir det annat ljud i skällan. Och det är exakt det som har hänt nu. Och man kan väl säga något positivt om Donald Trump här. Kan man säga att han urskiljer sig från tidigare presidentkandidater genom att vara helt öppen med att han vänder kappan efter vinden. Att han svänger på en femöring här och att han nu går 180 grader emot sin tidigare linje, inklusive den som han blev vald på och därför kan antas ha mandat för. Vi har ju pratat tidigare om detaljerna i det här förslaget, och då ur kontexten att förslaget är framlagt att skicka tusentals nya, nu säger man 4000, kommer ett olika uppgifter tidigare. Och det här är, kan man säga, försvarsminister Mattis plan som han fick uppdrag att ta fram. Och nu har han dunkats igenom, och på ett sista möte på Camp David, tror jag det står i artikeln här att han var, så spikade man den, kan man säga. Alltså vi har redan pratat lite om detaljerna i det här förslaget i tidigare sändningar. Men det man kan säga sammanfattningsvis är att det här är business as usual. Det är samma typ av militära åtgärder som de två föregående presidenterna har ägnat sig åt i Afghanistan. Och det är exakt samma retorik. Det vill säga, man säger vi ska inte syssla med nation building. Vi ska bara döda terrorister. Nästan ett ordagrant citat av Trump på hans presskonferens. Och det är förstås det som alla amerikanska presidenter säger. Och sen kan man fråga sig om man sitter i ett krig i 16 år och åker tillbaka för att inte statsskicket ska ändras, för att inte någon annan ska styra landet genom vissa premisser. På vilket sätt håller man inte på med nation building? Okej, nog med öppna dörrar och slå in i alla fall. Men är det inte, Boris, ganska intressant att Trump säger det här att, nu har jag inte citatet framför mig, men han sa någonting i stil med att ja, jag har ju alltid varit mot det här, jag har ju kampanjat mot interventionism, jag har sagt att ja, det behövs inget, USA förlorar bara på att hålla på krig i Afghanistan. Men sa han att, men jag har hört många säga alltid att alla beslut blir väldigt annorlunda när man sitter i ovala rummet. Och jag upptäckte att det är så. Det blev väldigt annorlunda. Ja. Så att nu måste jag svänga 180 grader och gå från att förespråka fred till att istället förespråka krig och att trappa upp USAs militära aktiviteter på prick andra sidan jorden.
2: Ja, men det är så öppet skamlöst och obegåvat det där uttalandet. Alltså, jag bara undrar om inte han är dummare än jag har trott då, för att förstår han själv vad han än säger. Men det här är ju inte, alltså vi kommer ju att se det här på alla områden. Han har tydligen haft ett mysmöte till med kung Macron från Frankrike, den nya solkungen. Och tydligen efteråt har han sagt att ja, det här med klimatavtalet, jag har fått lite nya synpunkter här av min gode vän Frankrikes president. Så att vi får väl ta och tänka över det här. Så att det kommer nog nya grejer där också. Så att det kommer på något sätt mera, med snabbare och mer öppet, och han konstar inte så mycket i alla fall när han svänger 180 grader, måste jag säga. Det går väldigt, väldigt fort.
3: Jag tycker att man ändå kan säga att det hedrar Trump att han är explicit. Att han börjar med att säga att han har gjort en 180-vändning. Och det är lite spännande att få se den här korruptionsprocessen på något sätt utspela sig inför öppen ridå. Där andra politiker brukar försöka fubba över det betydligt mer. Trump, han säger som det. Jag tyckte en sak, nu tycker jag rakt motsatsen. Vi pratade ju i, var det förra avsnittet, om de kaotiska händelserna som pågår i Vita huset just nu. Steve Bannon blev utkastad med anledning av det, så gjorde vi en djupdykning. Och där pratade jag om generalerna, de tre generalerna, McMaster, Mattis och Kelly, som nu är ett sorts triumvirat med oerhört stort inflytande över Vita huset och Donald Trumps administration. Och det här kan man säga är ju generalernas verk i sitt prydnad. För här har ju, framförallt det sägs att McMaster har varit särskilt instrumentell i att övertyga Trump. En sån här historia som cirkulerar, sannolikt bara dumheter på det, men det sägs att McMaster visade Trump bilder på hur det såg ut i Afghanistan på 70-talet. Du vet, de här kända bilderna av att kvinnor går runt utan burka och sånt där, går runt lättklädda och ser moderna ut på 70-talet på stan i Kabul. Så det är en sån här klassisk Afghanistan-mem, och det sägs nu att när Trump äntligen fick förevisad av McMaster, så ändrade han sig. Då kom han på att vi ska nog ändå ha militär intervention. Den som är intresserad av själva argumentationen, jag tycker inte nödvändigtvis att man måste låtsas som att det här är en riktig debatt då. Å ena sidan och å andra sidan, vi har ett öppet sinne, men okej, vi skickar dit 10 000 soldater och bomber. Jag tror inte att det är en process som går till på det sättet. Det är andra drivkrafter som ligger bakom den argumenten. Men om man vill ha en analys av det intellektuella, inklusive det här med bilderna på kvinnor i korta kjolar i Kabul, kan man kolla opinionsfördelningen. Vi har en artikel från Justin Raimondo på antiwar.com som heter, ja, ni hittar den i opinionsavdelningen. Rubriken på själva artikeln är The Miniskirt Deception, How McMaster Got His Afghan Surge. Läsvärd för den som sitter sig in i detaljerna. Antiwar.com, jag måste bara få passa på att säga det igen, vilken fantastisk resurs det är.
2: Ja.
3: Vilket lysande projekt det är. Så att om kära lyssnare, om du känner dig bestört över att militarismen återigen ska trappas upp i Afghanistan, överväg att göra en donation till antiwar.com. Längst ner i den här artikeln till exempel så finns det en sån här donationsgrunka. Och jag råkar veta att antiwar.com är inte en sån här organisation som badar i pengar och får jättemycket donationer. Utan de får liksom vända på kronorna, vända på US-dollarna för att få saker att gå ihop och kunna liksom få ihop tid och skriva artiklar och såna här saker. Så de behöver stöd, och ju mer interventionism som händer, desto mer nytta behöver antiwar göra. Så att fundera på om du kan stödja dem.
2: Men det är också intressant, man bör nog också betänka att det som händer nu är inte tecken på att man vill vinna i Afghanistan. Vi ska komma ihåg att som mest har USA haft 130 000 man i Afghanistan. Talibanerna har aldrig varit, de har liksom varit omkring 30 000 man i vapen. Alltså som mest 130 000 amerikanska soldater mot 30 000 talibaner. Till detta kommer de afghanska styrkorna, och det är väldigt svårt att säga hur många de är. Mycket spöksoldater där. Men sen kommer det alla de till USA allierade krigsherrarnas privata miliser. Så man har haft ett sanslöst övertag i manskap, teknik och resurser i en jävla massa år i Afghanistan. Och lyckades inte vinna. Och nu skickar man dit några tusen fallskärmsjägare. Och det, man kommer inte vinna med det heller. Men att man gör det tror jag vi kan utgå från beror på att man vill ha kriget igång. Man vill inte förlora Afghanistan. Därför att Afghanistan är en perfekt marknad för de som säljer vapen, privata amerikanska legosoldatsföretag, och framförallt så vill ju den amerikanska krigsmakten ha den här lekplatsen. De vill ju inte vinna egentligen. De vill att ett konstant pågående krig är precis vad de önskar sig. Och det får de ju nu. Nu kommer inte att talibanerna kunna vinna. Men USA kommer heller inte kunna vinna. Och så där håller det på. Det kommer ju världens längsta krig det här. 30-åriga kriget är snart förpassat neråt i rankingen.
0: Radio Bubbla.
1: Behållare av klorgas släpptes inte från luften över Douma i april 2018 enligt läckta dokument från OPCV. Motsäger officiellt narrativ att Syriens militär utförde gasattack från helikopter. Det var en händelse som inträffade för, jag hoppas jag inte säger fel nu, jag tror att det var nästan prick ett år sedan i april 2018. Jag har inte verifierat genom hela Bubblas traditionella system, men det var i alla fall så att enligt uppgift då så genomförde Syriens militär en gasattack mot delvis oskyldiga människor i Syrienkrigets slutskede. Och i samband med det här så beordrade Trump att man skulle bomba Syrien, och man genomförde särskilda bombräder en vecka senare. Och Assad skulle återigen demoniseras som en sån här riktigt ond djävulsk kraft som gasar sin egen befolkning och så vidare. Vi gjorde ett radioinslag om det här. Jag kollade upp det. Det var 10 april förra året. Så pratade vi om det. Och lustigt nog för övrigt i en sändning där vi också gjorde ett inslag om Viktor Orbán. Och en sändning där du var lika förkyld som jag är nu. Så det finns någon typ av märklig parallellism mellan de här avsnitten. Ja, förlåt. Vi pratade om det då, och det var alltså efter att den påstådda gasattacken inträffade, men innan USA började bomba till svar. Och knyten som vi pratade om då var att en israelisk minister ropar efter amerikanskt anfall mot Syrien. Vilket hände då 4 dagar senare. Vi har inte lyssnat på avsnittet nu efterhand, har inte tid med det, men jag är helt säker på att vi uttryckte en viss skepsis mot det officiella narrativet kring den här gasningen och även kring förslaget att man skulle bomba Syrien. Men det kablades ut då, givetvis ett officiellt narrativ, bland annat från OPCV, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Men nu har det hänt något väldigt intressant. Det har nämligen läckt interna dokument från OPCV, det vill säga deras ingenjörer, tekniker och så vidare som har undersökt platsen, gasbehållaren och försökt reda ut exakt vad det var som hände. De har skrivit en rapport om händelseförloppet som inte har publicerats, den har mörkats, men den har läckts från OPCV. Och där står det, finns ett långt tekniskt resonemang som visar på att de här gasbehållarna som man visade upp och sa att här kom klorgasen som dödade alla människorna. Den kan inte ha kastats ner från en helikopter, vilket har varit det officiella narrativet. Alltså att syrisk militär kom in och gjorde ett flyganfall med både flygplan och helikoptrar. Och som en del av det så släppte de ner gasbollarna från helikoptern. Men av väldigt specifika skäl så kan inte gasbollarna ha kommit från luften. Och det är inte så enkelt som att de inte hittat liksom repor på behållaren, utan det har att göra med att den har liksom kommit in på en plats där den skulle ha behövt åka igenom en lucka som var stängd, och det är ganska tekniskt komplicerat, men de kommer fram till att en ganska definitiv slutsats att den kan inte ha kastats ner uppifrån, vilket innebär att hela det officiella narrativet skjuts i sank. Och nu är det alltså inofficiellt officiellt från inspektionsmyndigheten själv att alltihop var en bluff, och det var inte Assad som gasade Douma från ovan.
4: Ja, men den här typen av händelser är ju speciellt i Västasien, man har en känsla av att folk trycker bara på en knapp när de behöver någonting att skylla på, och sen hakar all världens media på och kollar vad de gjorde. Man fick ju en lång period intrycket av att det enda som det fanns i syriskt

0: och tillgång till i fängelset?
1: Inte en chans. Men där, som jag säger, narrativet är ju klart heller, eller onda goda i hela Västasien. Så att det är, och så här grejer skulle aldrig flytta upp till ytan. Det är inte en chans.
0: Ja.
1: Av misstag.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Spirande intresse för att rekonstruera språket Norn på Shetlands och Orkneyöarna. Sista modersmålstalaren avled i mitten av 1800-talet. Över 10 000 nornska ord nedtecknade av lingvister senare samma århundrade kan tillsammans med jämförelser av nordiska språk tjäna som grund för språket Nynorn. Vi pratade för inte så länge sedan om Shetlandöarna sist. Det var i höstas, kanske var ett halvår sedan eller sånt där. Så pratade vi om att Shetlandsöarnas strävan efter självständighet hade rört sig framåt. Nu minns jag faktiskt inte exakt vad det handlade om. Men man hade fattat någon typ av politiskt beslut om att ta ytterligare några steg mot självständighet från Skottland, kan man säga då. Alltså vi pratade om hur upplivade vi blev av den här kaskaden av secession som uppstår när Storbritannien går ur EU, Skottland går ur Storbritannien, Shetland går ur Skottland. Och det är frågan, vilken av Shetlands öarna blir först med att gå ur Shetland? Det är ett fascinerande område. Vi sa då att vi borde prata mer om Shetlandsöarna, och idag har vi fått ett tillfälle. En av orsakerna till att det är intressant från vårt perspektiv är att det här är ju ett gammalt nordiskt område. Historiskt så är Shetlandsöarna en del av Norge snarare än Skottland. Shetlandsöarna ligger, vi pratade om det förra inslaget, jag ska se om jag kan komma ihåg det. Shetlandsöarna ligger närmare Bergen i Norge än Edinburgh i Skottland, rent geografiskt. Och det är ju då koloniserat av de folk som vi kallar för vikingar, alltså gamla norrmän. Och själva namnet Shetland kommer från det gamla nordiska namnet Jaltland. Och nu när den här områden, Shetland och även Orkney, som är syskonöarna söderut närmare skotska fastlandet. Nu när de tar steg mot självständighet så är de också intresserade av kulturell självständighet och att se till sina äldre nordiska rötter. Vad man var innan man assimilerades in eller man sögs in i den engelsk-skotska sfären. Och ett av de här stegen då som jag tycker är väldigt, väldigt intressant är att man vill återuppliva sitt gamla nordiska språk. Det som kallas för Norn, alltså N-O-R-N.

0: Det är ett fornnordiskt språk som talades från, jag vet inte, från vikingatiden fram till 1800-talet. Det sägs att den sista modersmålstalaren av Norn dog år 1850. Så att vid det laget så hade det liksom ebbat ut ganska mycket. Men under många århundraden så hade man den här då versionen av det gamla nordiska språket som man säger är närmast släkt med färöiska och isländska, som ju är liksom väldigt gamla, autentiska, välbevarade versioner av fornnordiska. Men givetvis då, så den här versionen har utvecklats då i kontakt med det skotska. Så den har mycket skotska influenser i framförallt vokabulär, men också på andra sätt i språket. Och det gäller framförallt på Orkney, som ligger närmare fastlandet än Shetland. Så att Orkney-Norn är väldigt skottifierad. Och det är bland annat därför då, som man i det här projektet, när man ska skapa ny-Norn, man använder sig specifikt av Shetlandsdialekten, som är mer ursprunglig och autentisk, inte av Orkney-dialekten. Mm. Så att man vill ha den här mer nordiska, mindre kreoliserade, mindre skottifierade versionen. Ja, visst är det ett uppiggande projekt de har, Boris?
1: Ja, definitivt. Det är en sån här sak som är lycklig. Jag tror de har goda förutsättningar att lyckas också. Det är därför att mycket av den ursprungliga kulturen finns ju kvar, och framförallt de traditionella näringarna. Fisket och jordbruket är ju fortfarande, framförallt fisket, är det som gör att man drar in ganska stora exportintäkter till öarna, och det sysselsätter ju väldigt många också. Och intäkterna är faktiskt större till öarna än de är från oljeutvinningen utanför öarna. Så att i och med att de traditionella näringarna finns kvar, alltså fåruppfödning, fiske och också de ena jäkla på att sticka, vackra tröjor och andra saker. Så i och med att det sättet att leva finns kvar, så tror jag det finns gott hopp om att återuppliva även språket. Det är ju svårare att återuppliva språk som är på väg att dö ut i olika delar av Europa, när själva den sociala väven och den ekonomiska strukturen är utplånad och ersatts av någonting annat. Men här har man väldigt goda förutsättningar.
0: Mm. Och eventuellt också så kan det finnas, vi pratade lite grann då, förra gången vi pratade om det här, om att vi från Nordens sida bör välkomna det fria Jaltland in i en nordisk gemenskap. Och allra särskilt om de söker sig till den sfären. Så att det är inte som att återuppfinna ett helt isolerat språk från ingenstans, utan det handlar snarare om att återansluta sig till en språksfär som fortfarande finns och lever. Framförallt Färöarna som inte ligger så långt bort, och Island som också ligger ganska nära. Där kan de hämta mycket inspiration, och nu vet jag inte om en norntalare skulle förstå isländska och vice versa, men jag tror att det är ganska sannolikt. Jag tror att de ligger ganska nära varandra.
1: Mm.
0: Men det är inte som till exempel hebreiskan. Det är kanske det mest kända exemplet på ett språk som har blivit framgångsrikt återupplivat. Alltså där hebreiska var ett utdött språk, det var ett antikt språk som jag förstår då användes enbart inom judiska religiösa ritualer. Så man hade hebreiska texter och rabbiner läste hebreiska och så vidare. Men det var ingen som pratade hebreiska, utan judar hade egna språk, men de pratade jiddisch och ladino och så vidare, som uppblandade versioner liksom. Men sen när man skapade Israel, alltså på mitten av 1900-talet, så bestämde man sig bara för att nu gör vi det här utdöda språket till vårt officiella språk. Och man visste inte ens hur den gamla hebreiskan uttalas. För det finns några egenheter som att de skriver inte ut vokalerna. Jag tror de skriver bara konsonanterna. De skriver inte ut vokalerna, utan de är liksom implicita i språket. Så där fick man liksom hitta på ett standardiserat vokalsystem och hoppas på att det var någorlunda autentiskt. Man bestämde helt enkelt att det här är nya språket, och nu gör vi av vad som än krävs för att prata. Och idag så är det miljontals människor som pratar hebreiska som första språk och så vidare. Och det verkar gå väldigt bra för det projektet. Men där jobbar de ju nästan helt isolerade, vilket är lite grann judarnas stil. Men alltså, andra liknande exempel, det finns ju faktiskt runt de brittiska öarna, så finns det flera andra språk som för en sån här delvis tynande tillvaro, men vissa grupper kämpar för att återintroducera dem. Så ett exempel är det traditionella språket på Isle of Man, som kallas för jag tror man kan säga manniska på svenska, men manx. kallar man det också för. Och det var ett språk som dog ut för några årtionden sedan. Den sista modersmålstalaren dog på 70-talet. Men idag så är det 1800 personer, sägs det, som talar manniska flytande. Och en hel del familjer tydligen på Isle of Man uppfostrar sina barn nu med manniska som första språk. Och det manniska, det är en sorts forniriska. Det är en gammal version av det iriska språket. Och sen finns till exempel korniska, alltså det gamla språk som pratar i Cornwall. Det heter Cornish på engelska, eller Cernovec på korniska själv. Och det är ett keltiskt språk som är närmast besläktat med bretonska, som pratar i Britannien på andra sidan kanalen. Så det finns flera rörelser, och delvis är de framgångsrika. Ett exempel som jag är personligen väldigt förtjust i är det klassiska latinet. För det är också ett utdött språk, det är inget land som har ett officiellt språk, men det finns förvånansvärt många människor som håller latinet vid liv. Och inte bara så här kyrkolatinet. Det finns givetvis många som är bekanta med kyrkolatinet, som man pratar i romersk-katolska kyrkan och så vidare. Men det är ju inte det ursprungliga klassiska latinet, utan det är liksom, alltså bastardiserad, italifierad version av latin. Men jag följer till exempel några YouTube-kanaler med latinister som talar flytande latin i den ursprungliga, den klassiska latinet. Det vill säga att de har exakt samma uttal och grammatik och så vidare som Julius Caesar hade på sin tid. Julius Caesar, som givetvis inte uttalade sitt namn Caesar. Han sa väl Julius Caesar. Det är väldigt intressant och väldigt vackert. Jag kan till och med delvis hänga med hjälpligt i en del av diskussionerna på de här latinkanalerna. Det är lite av en dröm jag har att sätta mig in i det här. Så jag blir bara eld och lågor när jag hör talas om att det finns fler grupper som vill återuppliva fler gamla påstått utdöda språk.
1: Härligt, ja. Visst är det. Det är synd man inte ser någon sån tendens. Det är ju inte språk, men en fråga om att stärka, återuppliva dialekterna faktiskt. Mm. Förr fanns det väldigt levande dialekter i Sverige. Och det finns ju, jag tror jag tagit upp det förut, Slovenien är ju världens dialektrikaste land. Mm-hmm. Ja, 243 erkända dialekter som vårdas och ömt av befolkningen. Och det är ju ett av Europas minsta länder.
0: Jag har ju haft som en sorts idé om att jag skulle lära mig att behärska mina föräldrars ursprungsdialekt. För att de har en och samma dialekt som de pratade från början och som de faller tillbaka till när de pratar med sina släktingar och sånt där. Men det har varit väldigt svårt för mig faktiskt. För att lära sig en sån sak så måste man ju egentligen träna och prata med någon som kan prata på det sättet. Men det är intressant, och jag har inte hittat några källor på internet. Jag har inte hittat någon på YouTube eller något sånt där som pratar en riktigt utpräglad västmanländska som man gör i Kungsör eller Arboga, de områdena som min släkt kommer ifrån. Vilket gör det väldigt svårt. Alltså jag har många släktingar som pratar riktig bred västmanländska. Men det är lite svårt för mig. Det är lite konstigt på något sätt med mina släktingar, att jag ska använda dem som nästan som experimentsubjekt. Och de tenderar att bli ganska självmedvetna när jag säger att jag är intresserad av deras dialekt och vill lära mig och sånt där. Då blir det som att, man kan ju förstå att det kanske inte är så jätteroligt liksom. Så jag har försökt liksom såhär, kan man hitta inspelningar så jag åtminstone kan träna själv och så vidare. Men jag har än så länge gått bet. Jag tror att jag sagt det en gång tidigare i Radiobubblan, men jag vill återigen göra en efterlysning här. Att om det finns någon som pratar riktigt, inte bara så här mild fläkt av västmanländska, utan riktigt utpräglad västmanländska som man gör i Kungsör, Arboga eller Köping, så är jag intresserad av att kollaborera.
1: Det sträcker sig bort till Sura och Hallsta också, antar jag. Det ligger liksom i Surahammar och Hallstahammar ligger där i närheten.
0: Ja, om du kommer från regionen så kan du ju höra tydliga skillnader. Och då säger du att det är inte samma dialekt. Men jag vet inte om jag skulle höra skillnaderna. Det kan räcka ganska långt. Men min poäng är bara att jag har försökt lite grann att närma mig min gamla familjens traditionella dialekt. Men det är nästan omöjligt.
1: Jag vet inte om jag nämnde det. Jag minns att vi pratade om det. Du nämnde om dina försök där. Tog upp att det fanns ett... På 90-talet fanns det ett rockband därifrån som strävade från...